0: בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: בערוץ 2000.
1: מועדים לשמחה. עזרת השם וישועתו בשעה הקרובה, נעמוד על כמה דברים שנוגעים אל חג הסוכות, וגם אל עבודת השם בכלל, לא רק בחג, אלא בכל השנה כולה בעזרת השם. אנחנו נמצאים רבותיי בחג נפלא בימי שנה, הוא חג הסוכות, שבא עלינו לטובה. חג הסוכות רבותיי, עומד על שני דברים חשובים, תזכרו טוב את הפתיחה, כי אחר כך אני הולך לשאול פה שאלה, איזה שאלה, קושייה בהלכה. אבל שני דברים חשובים נשען עליהם החג. אנחנו אמרנו בתפילה, במוסף, את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש. חג סוכות נקרא זמן השמחה. לכן בשמחת בית השואבה שואבים שמחה לכל השנה כולה. לכן נקרא בית השואבה. מה שואבים? אחד הפירושים, תודה רבה. תודה רבה. שואבים שמחה לכל השנה כולה. לכן זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש. ופעם אני שאלתי אתכם וענינו על השאלה הזאת, תגידו אותה בקצרה. שואלים חכמי המוסר, מה מציאות האדם בעולם, בעולמו? מה מציאות האדם? אדם נולד, נוסע בזמן, עלה על אוטובוס. האם הוא נוסע בזמן או הזמן חולף על פניו? מה דעתכם? מה המציאות של האדם בעולם? האם הוא נוסע בזמן או הזמן חולף על פניו? אני אשאל אתכם שהתבלבלתם, אני אשאל אתכם שאלה יותר פשוטה. אדם עלה על אוטובוס ונוסע לתחנה מרכזית. מה נכון לומר? שהוא נוסע לתחנה או התחנה נוסעת אליו? אהה, מי שיגיד לך שהתחנה נוסעת אליו הוא פטור מכל המצוות, נכון? חבל על הזמן, חבל לדבר איתו. בוודאי שאדם נוסע לתחנה. מהרב, בימים האלה כשאדם נולד, תחנת היציאה זה היום הולדת. עושה את מעגל השנה, חוזר חזרה ליום הולדת. הרי עברה שנה אחת. אחר כך עוד סיבוב. כמה סיבובים אדם עושה בחיים שלו? ימי שנותנו 70 שנה, ואם בגבורות, ואם הוא צדיק גדול, גדול 120 שנה. בסוף כולם יורדים מהאוטובוס. אין מה לעשות. זאת אומרת, אבותיי, שאנחנו נולדנו, אנחנו במעגל השנה. נוסעים ליעדים, אנחנו נוסעים בזמן. כשהגענו לחג הפסח, אמרנו, הגיעה תחנה פסח, ירדנו מהאוטובוס במשך שבוע ימים, ואמרנו, את חג המצות הזה זמן חירותנו. אני מדבר עכשיו על פסח. שבוע ימים אכלנו מצות, עלינו חזרה לאוטובוס של הזמן, נסענו, הגיענו לחג השבועות. ירדנו בתחנה יום אחד, שבועות זה יום אחד, אמרנו בתפילה, את חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. יפה! עלינו לאוטובוס, הגענו על סוכות, ירדנו עכשיו 8 ימים באוטובוס, בתחנה, את חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. מה זה אומר? מה זה אומר? שאנחנו כעת נמצאים בתחנה שמהשמיים משפיעים שמחה. מי שיש לו צרות, מי שיש לו מתחים, יש לו פחדים, יש לו מועקות, עכשיו בשמיים יש קרינה של שמחה, שממלא את האדם שמחה, וזה בחג הסוכות. לכן חג הסוכות הזה זמן שמחתנו, זה חג של שמחה. עוד דבר אנחנו אומרים בתפילה, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך. הסוכה, ברוך אתה השם, הפורס סוכת שלום עלינו על כל עמו ישראל. הסוכה נקראת שלום. האמת היא, לא מצאנו מצווה שמחובר עליה המילה שלום. לא מצאנו שופר שלום, ציצית שלום, תפילין שלום, לא מצאנו. רק על סוכות נאמר סוכת שלום. למה יש חיבור של השלום לסוכה? רק בסוכות אומרים שלום. נו, למה אתם לא קופצים? מה עם שבת שלום? פלא עליכם, או שאתם רדומים או שאתם... חבר'ה, עוד פעם, שבת שלום. אז תגידו, למה אתה אומר סוכה? גם שבת זה שלום. אתם יודעים מה אומרים שבת שלום? על המלחמות של יום שישי. יום שישי, יש מתחים ומלחמות, יש לנו מחלה להתקלח ברגע האחרון. מחלה! ואז נהיה לחץ על האמבטיה, וכולם צועקים וכולם בעצבים. למה? עכשיו אנחנו צריכים להתקלח. רבותיי, אל מלחמה, ליל שבת, אבא חוזר, מרים דגל לבן, נכנע. שבת שלום. ציבור יקר, צריכים לדעת שהשבת הוא שלום על המלחמה של אתמול. אבל יש עוד הסבר. למה שבת נקראת שבת שלום? מה? שבת, נו? לא, לא. למה הסוכה נקראת שלום? זה אני שואל. תכף נטפל בזה. עכשיו רגע, למה שבת שלום? למה שבת שלום? אתם יודעים, רבותי, אדם מורכב משני דברים, מגוף ומנשמה. כשהגוף רעב, אתה נהיה עצבני. כשהנשמה רעבה, אתה מתחיל לדבר שטויות. אתה רב עם כולם. בשבת מתדלקים את שני החלקים. שלוש סעודות מתדלקים את הגוף, אז הגוף שבע. שירה, נשמה יתרה, דברי תורה, מתדלקים את הנשמה. נהיה שלום בין הגוף לנשמה. לכן אומרים שבת שלום. כי השבת דואגת להסביע גם את הגוף, ודואגת להסביע גם את הנשמה. ואז נהיה שלום בין הגוף לנשמה, ואכן אומרים שבת שלום. זה הסיבה של השלום שבשבת. אבל, מה קשור חג סוכות לשתיקת שלום? למה אופרוס עלינו סוכת שלומך? מה זה השלום הזה? כדי להבין את זה, רבותיי, צריכים עכשיו להתעמק במהות החג. מה מהות חג הסוכות? אמר הקדוש ברוך הוא, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו הסוכות. מה זה בסוכות תשבו? אתה עוזב את הבית, בית מקירות אבן, רצפה גרנית פורצלן, מטבח אמריקאי, לדים וספודים בתקרה, מזגנים, אזור נוחות, והולך לגור בצריף שבוע. עוזב את כל האזור נוחות שלך המאובזר והמשוכלל, הולך לגור בצריף שבוע. רבותיי, הצריף הזה נקרא סוכה. אתה נכנס לסוכה ואתה שמח. איך אתה שמח בסוכה? כל כיפור אתה אומר מתי יבוא סוכות, מתי נשא בסוכה. למה אתה מחכה? לצריף? לוקח ארבע אדיקטים, שם עלים למעלה, והוא שמח. תראה, אנשים בסוכה שמחים. מה אתה שמח? אתה יודע מה הסוכה מלמד אותך? אפשר לשמוח גם בבית פשוט. אפשר להיות שמח גם בבית פשוט. גם בדברים של מה בכך, אתה יכול להיות שמח. רבותיי, סוכות זה חג מחנך. תראה, אתה גר בבית, כמעט לא בית, יורד גשם זה על הראש שלך, קר לי, חם לי, ואתה נשאר, ואתה שמח בסוכה. ושמחת בחגיך. איזה יופי. איך יכול להיות שאדם שמח בדבר פשוט? למדנו סוכה מחנכת לחיות בפשטות. אתה עובר לצריף ואתה שמח. זאת ועוד. לוקחים ארבעת המינים. מה זה ארבעת המינים? עלים, עלים, ארבע עלים. הערבה, הדס, לולב, לולב זה עלים של תמר, ואתרוג. את ידעתם שאתרוג זה גם עלים? אתם ידעתם שאתרוג זה לא פרי, זה עלים? הגמרא מסכת ראש השנה אומרת, כיוון שאתרוג גדל על רוב מים, דינו כירק, הוא נקרא ירק. למי נפקא מינה? לשמיטה, מתי, אם זה הולכים בתר לכיתה או בתר חנתה, לתרומות ומעשרות. יש הרבה, אם תגיד שזה פרי, זה אחד, אם תגיד שזה ירק, זה זמן אחר, וכולי. על כל פנים, הגמרא אומרת, האתרוג הוא ירק. לוקחים ארבע ירקות, ארבע עלים שעלו פרוטות. אתה נכנס, היום עשינו, איך היית שמח, עודו, לשם כי טוב. מה אתה שמח? בעלים אתה שמח, אדוני, נתפלא עליך. אם היה לך ביד מפתח של מרצדס מייבח, הבנתי שאתה שמח. אם היה לך ביד 100,000 דולר ואתה מנענע, אתה שמח 100,000 דולר. היה לך 2-3 אונקיות זהב, אתה שמח. לא זהב ולא כלום. לוקח כמה עלים שעלו פרוטות, גם חילקו לו חלק מהדברים, ואתה רואה אותו שמח. אתה יודע מה למדת? אפשר גם להיות שמח עם העלים. אפשר גם להיות שמח בעלים. בדברים הכי פשוטים, השם מחנך אותנו, שים לב שאתה תופס עלים ואתה שמח. שים לב שאתה יושב בצריף ואתה שמח. לא צריכים את כל הלוקסוס הזה. כל הלוקסוס הזה מכניס מתח ועצבים וכעסים. אבל כשאתה גר בבית פשוט, כשאתה מנענה על ארבעת המינים, אתה כולך במצב של שמחה. זה השמחה של חג הסוכות. מחנך אותך להיות שמח בדברים פשוטים. יפה. מה זה קשור לשלום? מה זה קשור לשלום? עכשיו אתם תענו לי. כל הדיני תורה שיש בבני אדם, זה על החומריות או על הגשמיות? תענו, על מה המלחמות? על הגשמיות. תפס לי את החנייה, גנב לי את הכסף, שרת לי את האוטו, לא הביא לי את התיווך. רוב המלחמות, רבותיי, זה על כסף. אתה רואה, רבותיי, ירושות. אבא היה חי, כל המשפחה הייתה ככה. מה זה ככה? פלדה, סמכות, אירועים, הכל ככה. יום אחד, רבותיי, אבא הלך לעולמו. יום אחד אבא הלך לעולמו. אחים שהיו ככה, פצצות, פיצוצים, שנאה. זה יושב שבעה פה. הוא יושב שבעה, שבעה שם. למה? חייב לי 20,000 שקל. רבותיי, שמתם לב? על מה המריבות שלנו? על מה? על מה אנחנו רבים? על כסף. אז 20,000 שקל לא יעשירו אותך ולא יעשו אותך עני. מה המלחמה על 20,000 שקל? אתה רואה פצצות. יום אחד פגשתי אחד כזה, אח שלי עשק אותי, עשק אותי. אוקיי, עשק אותך. תרגל פינות, לא נורא. יש לו משפחה גדולה. לא, לא סולח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. איי, איי, איי. אתם מכירים את הארטיסטים האלה? לא סולח לו. מי אתה בכלל שלא תסלח? זה א', האם אתה רוצה שהשם גם לא יסלח לך בעולם הזה ובעולם הבא? אנשים מדברים שטויות. אז אתה חושב שהוא חייב לך, לא נורא, שיהיה לו לבריאות, תן לו נשיקה. אח שלי, אני אוהב אותך. מה אתה מתקוטט על זה? אנשים מתקוטטים על כסף. תן לכם דוגמה בזוגיות. שוקי יצא עם ציפי 3 חודשים. טוב. חצי שנה. אבא שלה רואה ששוקי לא מתחתן, קרא לו, אמר לו, הלו, מה זה אתה יוצא מבת שלי חצי שנה? תתחתן, לא יודע, אמר לו, לא יודע, אם אתה לוקח את הבת שלי, הדירה שלך עליי, הדירה שלך עליי. שוקי שמע את זה, אמר לו, אתמול אני מתחתן איתה, לא מחר, אתמול, למחרות, מחרת, אירוסין, חתונה, הכל טוב. עוברים 3-4 חודשים, חמיב לא קורא לו לדירה, לבחור דירה. אמר לי אשתו, בואי מאמי, בואי נלך לאבא שלך, הבטיח לי דירה. בואו אליו, או שלום עליכם, הזוג הטרי והצעיר, איזה חמודים אתם, הכין להם קוסטה, הביא להם כמה עוגיות. אומר לחתנו, כן, מה, למה באתם אליי? אומר לו, מה זה למה באנו? אמרת, אם אני לוקח את הבת שלך, יש דירה. אמר לו, כן, אבל תפסת אותי מצב כלכלי קשה. הוציא לו את הלבן של הכיסים, אני על הקרשים. אמר לו, מה זה על הקרשים? אמרת שאתה מביא דירה. אמר, מה אמר? ג'ו אמר. אמר, אבל אתה הבטחת. אומר, כן, אבל לא הבטחתי לקיים. הוא אומר לו, רגע, אבל אתה אמרת שתיתן דירה. לך לעבוד, שבאנו לארץ, בנינו את המדינה, 10 אצבעות, תלך לעבוד. שוקי הבין שכל ההבטחה הייתה אפס. כל מה שהוא הבטיח, יודעים כמה מקרים כאלה יש? יודעים כמה מקרים כאלה מגיעים אליי בנושאים האלה? השם ירחם, ההבטחות כתב על הקרח. זה הייתה ההבטחה. טוב, אמר לי אשתו, אבא שלך לא הביא דירה, הוא לא יראה לא אותי, לא אותך ולא את הנכדים. 7 שנים נתק, 7 שנים. לא רואים את הסבא והסבתא, נולדו נכדים. לא רואים את הנכדים, הנכדים לא אותם. 7 שנים! הבטיח לי דירה. יום אחד פגשתי את הבחור הזה, את שוקי. מה אתה תגיד לי, מה הבעיה? לא, הרב! הוא הבטיח שיביא לי בית, יבטיח לי שיביא לי דירה. אמרתי לו, קודם כל ידידי, ורבותיי, אני אומר את זה לכם, תגידו הלאה. חמיך לא חייב לך גרוש. תצא מזה. מי שתלוי בחמי וחמותו, אין לו חיים. הכי גרוע להיות תלויים באנשים אחרים. תהיה עצמאי. תעשה ספונג'ות במדרגות, אל תחכה לירושה של חמיך. חמי הבטיח לי, אמרתי לו, עזוב. לא, אבל הוא לא נתן לי, אבל סליחה. חמיך נתן לך את הדבר הכי יקר בעולם, את היהלום הכי חשוב. מי זה? הבת. נתן לך את הבת. קיבלת יהלום, גידל אותה 20 שנה. יהלום, יש לך ילדים? אמר, כן, אבל מה עם הבית? אמרתי לו, היא הבית. שאומרים איש הוא ביתו, מי זה ביתו של אדם? מי זה ביתו? אשתו. אז יש לך גם בית וגם יהלום. תתחיל להייך. אמר לי הרב, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה צודק. אמר. זה מה שהוא אמר לו. אז אמרתי. אמרתי, אני לא יכול. הבטחתי לא יכול לקיים. סתער. מה, תהרוג אותו? קח אותו לביצוער? זה עמיך. אמרתי לו, נתן לך יהלום זה את הבת, ונתן לך הבית זה אשתך. אמר לי רב, אתה צודק. עכשיו מה אני עושה? תכתוב לו מכתב פיוסים. יאללה, תעשה שלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. תעשה שלום. לקח את הדף ואת העת וכתב ככה. שימו לב! לחמי היקר והאהוב, ימלפי תהילתך. אין מילים בפי להביע את תודותיי. תודה רבה. שר כוח. על הבת שנתת לי שהתחתנתי איתה. אין מילים בפי להודות ולהלל אותך על זה שזכיתי בבת שלך. בתודה ובהערכה רבה, חתנך שוקי. הביא לו את המכתב. חבר'ה, אם שוקי יעשה ככה, המשיח יבוא? מה אתם אומרים? אתמול. הביא לו את המכתב. התרגשויות, בחיות, חיבוקים. הנכדים רואים את הסבא וסבתא. סבא וסבתא רואים את הנכדים. איזה ריגושים! הרי 7 שנים נתק. אני מכיר זוגות כאלה, יותר משבע שנים. מצב יותר חמור. השלימו ברוך השם. טוב, אחרי 30 שנה, חמיב של שוקי, תקשיבו חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. אני עוד מעט הולך לדבר עד הבוקר. אחרי 30 שנה, חמיב החליט שהוא עושה מסיבה גדולה, הזמין גיסים, גיסות, אחים, אחיות, דודים, דוד, מי לא היה שם? מסיבה, חבל לך על הזמן. טוב, באמצע המסיבה, קם חמיב של שוקי, אומר לו, שוקי, כן, בוא אבויה, בוא. הוא מתקרב אליו, חמיב מכניס את היד לכיס להוציא את הארנק, שוקי נהיה לו בעיניים סימנים של יורו, לא של דולר, של יורו. מוציא את הארנק, לעיני כולם. נכניס את היד לכיס, ואלה הוציא, לא יוצא, מרוב שהארנק נפוח, לא יוצא הארנק. בסוף שלף את הארנק, שוקי מחכה, פתח את הארנק, הוציא לו שטר של 20, אמר לו ככה, הוא יקח, תהיה בריא. 20 שקל. כך ממי, שתהיה בריא. נכון שבא לך לשרוף את זה? נכון שבא לך לגזור את זה? הוא בא להשתום לתירית, איזה הצגה עשה נתן 20 שקל? אני שורף את זה. אסור להשתמש בזה. אמרתי לו, שוקי, מה קרה? קיבלת 20 שקל מחמיך. למה אנחנו אוכלים את הלב? כי אנחנו מצפים שיתנו לנו. טעות חמורה. גודל הציפייה, כך גודל ההכסבה. שוקי, אמרתי שוקי, אני שכחה שאתה חייבה. בדרך לחמיך, אתה הולך על המדרכה, פתאום ראית שטר של 20 שקל מתגלגל. אתה מרים? אתה מרים או לא? מה זה מרים? קודם כל הוא שוכב על זה 5 דקות, שאף אחד להגיד שהוא ראה את זה. הרי זה שלף, מי שענסה הניסים לאבותינו בימים ההם. מצא 20 שקל. בדרך הוא מתקשר לאשתו, ציפי! מצאתי 20 שקל, איך הוא שמח? אדוני, חמיך נתן לך 20 שקל, מצאת 20 שקל ברחוב. ככה תחיה. הוא לא חייב לי כלום. הוא נתן לי 20, מציעה. מצאתי ברחוב. איך ברחוב אתה שמח? תשמח. לקחת 20 שקל, בא לאשתו, אומר לציפי, 20 שקל. בואי נכנח במבליק ממי, בואי. זהו. ואז נשארים שמחים. אתה רואה על מה מריבות? על מה עוגמת נפש, על כסף, על ממון, על רכוש. תפסתי את החנייה, הביא לי את זה. וככל שאדם חומרי יותר, הוא מתקוטט יותר. ככל שאדם חומרי יותר, הוא רב עם כולם יותר. מה, מי? דוגמה נתתי, דוגמה. דוגמה, הוא בעייתי, אני מסכים איתך. שאל, שאל. אני מסכים איתך שהוא קצת בעייתי. אני מדבר מצד החתן. עזוב את חמיב. מצד החתן. לא נתנו לך, למה אתה עצוב? לא חייבים לך כלום. די לך שגידל לך את אשתך עד הרגע הזה ויש לך ילדים ממנה. מה אתה עוד רוצה? אתה יודע כמה מסכסוכים במשפחות יש על שטויות כאלה? שערה בצלוחית מים? נמצאנו למדים שעל החומר יש ויכוחים. היום כל השכונות בדין לענייני ממונות. מה קרה? זאת אומרת שיש הרבה מריבות. יש הרבה קטטות על חומר, חייב לי, לא שילם לי, הביא לי, הבטיח לי. חבריה, החומר גורם מלחמות, אבל אף פעם לא ראינו שיש מלחמה על רוחניות. אף פעם לא ראינו דין תורה על רוחניות. ראיתם פעם אחד בא לבית הדין? רבותי הדיינים, שימו לב, האיש הזה מתפלל יותר טוב ממני, תעשו משהו. מה זה? בחיים לא ראינו יותר. האיש הזה, המזוזה שלו יותר יפה משלי, תעשו משהו. בחיים לא ראינו דין תורה על רוחניות. כל הדיני תורה על מה? על גשמיות, על העולם הזה. על רוחניות אין דין תורה. אדרבה, הוא מתפלל טוב, אני אקמור. קנאת סופרים, קנאת סופרים. תרבי חוכמה. יש לו מזוזה? אני אקנה מזוזה כזאת. אדרבה, תשתדרג רוחנית, תתקדם. ברגע שאדם משתדרג ומתקדם רוחנית, הוא כבר לא כועס על אף אחד. אז תפסו לו את החנייה, אז נשרט לו האוטו, הוא לא אוכל את הלב. כי ברגע שאדם הופך להיות רוחני, שום דבר לא מכעיס אותו. נחזור לסוכה. אתה עוזב דירת ארעי, דירת קבע. עוזר דירת קבע מאובזרת, שיש, פורצלן, ספוטי, מזגן, הולך לגור בצריף ואתה שמח. מה זה פועל עליך? תוריד את הגשמיות, תעלה את הרוחניות. הרב דסר קורא לזה אורו של ביטול היש. אור של ביטול היש. זאת אומרת, האור של חג סוכות מבטל את החומר. אתה יושב ואוכל בדירת ארעי, רוקד ושמח עם עלים. מה אתה לומד? שהחומר הוא לא העיקר. וברגע שאדם הופך להיות רוחני, וכבר הוא לא הופך להיות גשמי, כל כולו רוחני, אז הוא תפס אותה חנייה, הוא לא מתקוטט עם זה, הוא לא כועס על ההוא, הוא מוותר על מה שחייבים לו. ממילא נהיה שלום, לכן הסוכה נקראת סוכת שלום. הסוכה מביאה לשלום. מה היא מביאה? לאיזה מצב? שאתה מסתפק ברוחניות, אתה שמח בזה. אתה לא צריך את הגשמיות. אם אין גשמיות, אין קטטות. אין קטטות, יש שלום. לכן ופרוס עלינו סוכת שלום. איך רוצה רבותיי, רעיון של סוכות זה לבטל את הגשמיות. ליהנות מדברים פשוטים, ואז נהיה שלום, כי אתה לא מתקוטט עם אף אחד. עכשיו תראו דבר מתוק, חבר'ה, את זה תגידו בסוכה, מתוק. שבעה ימים אתה בטירונות של הרוחניות, מתעלה רוחניות, מוריד את הגשמיות, מתעלה רוחניות, מוריד את הגשמיות, שבוע אחרי סוכות, איזה חג מגיע אחרי סוכות? שמיני עצרת שמחת תורה. מה אתה מתחיל להגיד? משיב הרוח, מוריד הגשם. הכוונה שבאו ימי הגשמים, אבל לאור מה שאמרנו הדברים ברורים, משיב הרוח, מי שמשיב את הרוח מוריד את הגשם, כל הגשמיות יורדת. כשיש משיב הרוח מיד מוריד הגשם, הגשמיות יורדת. את כבר לא אוחז מהגשמיות. אם אתה לא אוחז מהגשמיות, אתה בשלום לא רק בסוכות, כל השנה אתה חי בשלום. רבותיי, זה הרעיון הנפלא של חג הסוכות. תבינו, זה משהו מתוק. זה הרעיון הנפלא. אם ככה, אם יש שלום, יש שמחה. ברגע שאדם חי בשלום עם כולם, לא כועס על אשתו, לא מתמרמר על חמותו, לא משתגע על חמיו, לא רוצה לאכול את השכן, הוא בשלום עם כולם, הוא נהיה שמח. לכן חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. אחר כך ופרוס לנו סוכת שלומך, הכל מעניין לעניין באותו עניין. ציבור יקר, זה דברים נפלאים. חג הסוכות עושה בינינו שלום, וגם מוריד את הגשמיות. לכן בסוף, אחרי סוכות, אתה תתחיל להגיד, משיב הרוח, ומוריד הגשם. רבותיי, תזכרו את הרעיון הזה, וזה האמת, ועל זה יושב כל חג הסוכות. כל שבעת ימי החג, חסים למיקרוגל ששמו סוכה, מבטל לך את הגשמיות, מעלה לך את הרוחניות, ואז אתה שואב שמחה לכל השנה. זה הרעיון שרק זו. עכשיו, על המשקל הזה אני הולך לשאול פה שאלה, נראה מה אתם עונים לי. הלכה! המצטער בסוכה פטור מן הסוכה. מכירים את ההלכה הזאת? מה זה מצטער? ריח רע, יתושים, חם מדי, קר מדי, הוא פטור מהסוכה. את ההלכה הזאת מכירים? למה לא אמרו המצטער מן התפילין פטור מהתפילין? המצטער מהטלית פטור מהטלית. המצטער מהשופר פטור מן השופר. על אף מצווה לא קיבלנו פטור כשאתה מצטער. רק על מצוות סוכה קיבלת פטור. למה? אדם מצטער מהטלית. לובש צמר, חם, אמצע הקיץ, מה תגיד לו? פטור אתה, אין דבר כזה. חם, מתייצב בציצית. שופר, הצלילים של השופר עושים לי צפצופים באוזן. נו, אז יש לו פטור? צפצופים ותשמע כל שופר. זאת אומרת, עוד לא מצאנו מצווה שבגלל צער פותרים אותנו ממנה. אבל בסוכה כן, מי יכול להגיד לי למה? למה המצטער בסוכה פטור מן הסוכה והמצטער בתפילין לא פטור מהתפילין? למה? מעניין השאלה הזאת, לא? מה פתאום מצד פטור אתה מבטל מצוות סוכה? מצד צער? עוד לא שמענו דבר כזה. למה בשאר מצוות אתה לא אומר הפטור? למה? נחזור לעניין. את יום חג הסוכות הזה, זמן, תגידו לי, זמן? שמחתנו. כל הסוכה זה שמחה. אם אתה מצטער, אז אין לך שמחה. אז כל המהות של החג התבטלה, תצא מהסוכה. Understand? יפה. עוד פעם. חג הסוכות, זמן שמחתנו. כשאתה מצטער בסוכה, אתה לא שמח. אתה לא שמח, אז בטל מצוות סוכה, אתה יכול לצאת מהסוכה. לכן דווקא על מצוות סוכה, המצטער פטור. זאת ועוד. זאת ועוד. אדם שמה? אני, נכון, מה זה שמח? יורד עליך גשם, אתה שמח? אם כן, צריך לשים אותך במוזיאון השעווה. חם, אתה מזיע, כל חג נחלים של זיעה, אתה שמח, אתה סובל! חג הסוכות הוא חג של שמחה. ממילא כשאתה סובל, אתה לא שמח, צא מהסוכה. אבל יש עוד הסבר. בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה תשבו? ככה? ואם אני עומד? לא יוצא ידי חובה? אז מה זה תשבו? תשבו כעין תדור. שנאמר, בנשב בקדש ימים רבים. נשב, גרנו. גרנו בקדש. ציבור יקר. איך, מה כתוב? תשבו כעין תדור. הדירה שלך עכשיו זה לא האבן. מה הדירה שלנו עכשיו? הסוכה. הסוכה היא הדירה, נכון? בדירה שלך כעין תדור. בדירה הפרטית שלך מהאבן. קר מאוד, חם מאוד, יש יתושים, אתה עוזב את הבית, הולך, הולך לגור מקום, הולך למלון, לא מסוגל לגור פה. בדירה שלך, כשיש ריח לא טוב, יש הרבה יתושים, אז צריך לעשות הדברה, אתה עוזב את הבית, גם סוכה כאין תדורו, היא הבית שלך. לכן גם כאן, ריח רע, יתושים, חום, קור, פטור מן הסוכה. כי זה כאין תדורו. זה כמו, זה המדור שלנו, מה זה כאין תדורו? זה הבית שלנו. זה הדירה שלנו. כמו שבדירה שלנו, צער של יתושים, ריח רע וכולי, מוציא אותנו מהבית, כך כאן, הדברים האלה מוציאים אותנו מהסוכה. אם כן, רבותיי, למדנו היום דברים נפלאים על הסוכה. עכשיו אשאל אתכם עוד שאלה. אנחנו אומרים ברחמן, רחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכת דוד? מה זה סוכת דוד? נו, שאלה ביהדות. כשאתה אומר סוכת דוד, למה התכוונת? בית המקדש נקרא סוכת דוד. יפה, טוב שבאנו, נפגשנו. בית המקדש נקרא סוכת דוד. אוקיי, למה דוד? לא דוד בנה את הסוכה. מי בנה אותה? שלמה. סוכת שלמה הנופלת. דוד עשה את היסודות. דוד קרא את השיטין של המזבח. היות ודוד עשה את היסוד, כל בית המקדש נקרא על שמו. אבל פי ששלמה בנו בנה, סוכת דוד. אוקיי, למה סוכה? למה בית המקדש נקרא? בית דוד הנופלת, למה סוכה? למה בית המקדש נקרא סוכה? היחידי שמקשיב לי, אני חושב, זהו. יש לנו פה חברותה. למה בית המקדש נקרא סוכה? נו. הבית לא מגן? בית המקדש לא מגן? למה אתה קורא לזה סוכה? מה סוכה זמנית? אף בית המקדש זמני. כמה זמן סוכה? 7 ימים? בית המקדש קיבלנו אותו 420, לקח לנו השם? 410 לקח את השני. היות וזה זמני כמו הסוכה, לכן נקרא סוכה. סוכת דוד, בית המקדש. הפסוק אומר, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות שפוקד על פי משה. אומר רבנו בכי, אלה פקודי המשכן, משכן, פעמיים נאמר משכן. משכן הראשון זה בית ראשון, המשכן השני זה בית שני. ולמה קרא לו משכן? מלשון משכון. כשאני נותן לך משכון, זה לנצח או אני אקח את זה יום אחד? לוקח. משכון זה זמני. השם נתן לנו את בית המקדש זמני פעמיים. לכן אמר משכן, משכן! פעמיים התמשכן בית המקדש. אם כן, הכל זמני. לכן סוכת דוד. טוב, למה הנופלת שנפלה? למה הנופלת? לפני 2,000 שנה נחרב בית המקדש. למה אתה אומר הנופלת? שנפלה. שנפלה. עדיין שנפלה. למה הנופלת? שנפלה. תגיד, נו, למה הנופלת? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. לכן היא נקרא נופלת עכשיו. כותב הרב דסלר, מה פירוש המילים? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אומר הרב, אם עכשיו היה בית מקדש, רבותיי, תשמעו טוב, כהנים בעבודתם, לוינים חנם, ישראל מאדם, שכינה, קטורת, הכל, היה נחרב עוד פעם. זה הכוונה כאילו חרב בימיו. שאם ברגע זה היה בית מקדש, עכשיו היה עוד פעם נחרב. זה נקרא חרב בימיו. לכן היא נופלת בכל רגע. החמן הוא יקים לנו את סוגת דוד הנופלת. עכשיו נתקדם הלאה בהיסטוריה. יש לנו בסוכה תמונה של לוויתן. זה הלוויתן של יונה? כן או לא? בסוכה יש תמונות של לוויתן. תודה רבה. מה זה הלוויתן הזה? תענו לי. מה זה? יפה. זה לא הלוויתן. כולם מתבלבלים עם הפטרה של יונה. חבר'ה, הלוויתן שיש בפסוקה, זה לוויתן אחר. תראה, כתוב למטה, רחמן יזקן ולישב בסוכת אורו של... נכון? מה זה הלוויתן הזה? תודה רבה. כשהשם ברא את העולם, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש עקלתון. שני לוויתנים ענקיים! אמר השם, אם הם יזדקקו אחד לשני, יוולדו פה לוויתנים, הם יחריבו את העולם, הם יכולים בכוחם שהם כל כך ענקים. הם כל כך ענקים, הם יחריבו את העולם. מה עשה השם? הרג את הנקבה וסירס את הזכר. מה הוא עשה עם הנקבה? מלאכה ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא. הרג אותה. מלך אותה, כמו מלוח, ושמר אותה לצדיקים לעתיד לבוא. מה הוא עשה עם הזכר? סירס אותו. שלא ילך עם דגים אחרים ועוד פעם ייצרו עוד פעם את הדבר הזה. הדגים מתחלפים מין במינו. אז אולי אחר כך עם מוטציות עוד פעם יהיה דגים כאלה ענקים. ואיפה הזכר נמצא, מישהו יודע? עד היום באוקיינוס. רבותיי, לוויתן זכר הזה, עד היום במעמקי האוקיינוס, דג ענק! שואלת הגמרא, למה יש גלים בחוף ויוצא קצף? יש גלים ונהיה קצף מנהמת קולו של לוויתן. כשהלוויתן באוקיינוס עושה, לא יודע מה הוא עושה, נהיה גלים, בסוף נהיה מזה קצף. אתם יודעים למה יש גלים עם קצף? מנהמת קולו של לוויתן. איזה פלא זה? זאת אומרת, עד היום הלוויתן נמצא. הוא כבר עם הלוויתן. עד היום הלוויתן נמצא איתנו, רבותיי. מה עם הנקבה? מלאכה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יושיב אותנו בסוכת אורו של לוויתן. עכשיו אני אשאל שאלה, מי שענה לי על זה הוא גאון. סוכת אורו של לוויתן. למה דווקא לוויתן? למה לא סוכת אורו של הראם? הראם זו חיה ענקית, הגמרא אומרת. נעשה סוכה מהראם. אתה יודע, סוכת אורו של שור הבר, שור הבר הוא ענק, סוכה. למה דווקא סוכת אורו של לוויתן? נראה מי יענה לי על זה. אני כל כך שמח שנפגשנו היום. הרבה מושגים בסיסיים ביהדות, אנחנו אומרים אותם ולא מבינים אותם. אז היום נבאר את זה. מה זה סוכת אורו של לוויתן? לא, זה מה שהסברתי. זה לוויתן אחר. זה לוויתן של ששת ימי בראשית. נו רבותיי, מה אתם עונים לי? מה הקשר בין לוויתן לסוכה? מפצה. למה סוכת אורו? למה לא אוהל אורו? מה הקשר בין סוכה ללוויתן? לוויתן זה הסרטה, תשחק בו. רבותיי, שימו לב מה כותב הרב דסלר. פצצה! אומר, למה לוויתן נקרא לוויתן? מלשון ליווי. לוויתן מלווים אותו. שלוויתן שוחה בים, עשרות אלפי דגים מלווים אותו. הוא פונה ימינה, כולם ימינה. פונה שמאלה, כולם שמאלה. לוויתן מלשון ליווי. לוויתן מלשון חיבור. לוויתן מלשון אחדות. כיוון שהלוויתן מאחד את הדגים, והסוכה מאחדת אותנו, לכן סוכת אורו של לוויתן. שניהם מלמדים על אחדות. מה ההבדל בין סוכה רגילה לסוכת אורו של לוויתן? שיהיה אחדות עולמית. ציבור יקר, לעתיד לבוא. מה זה לעתיד? כשאני אומר עכשיו לעתיד לבוא, על איזה תקופה אני מדבר? עכשיו. חבר'ה, עכשיו זה, כל מה שכתוב בספרים, לעתיד לבוא ביום ההוא, הנה יום בא, זה עכשיו. עכשיו! אנחנו בא לעתיד לבוא כבר. כשבחו, לוקח את הלוויתן, מותח אותו, עושה מזה סוכה, וכל העולם יגיע לשלמות לוויתן. איך אמרנו? שם בתפילה, בתפילת הימים הנוראים, ראש שנה וכיפור, והרשעה כולה באשן תכלה, תמשיך. די, לא יהיה רע, לא יהיה רוע, לא יהיה שמאל, לא יהיה כלום, הכל יתבטל, הכל. ולעובדו כולם שכם אחד, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, וידע הכל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, זה סוכת אורו של לוויתן. כל העולם יהיה בשלום, כל העולם יהיה באחדות, ואז ממילא נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן, זה הסוכה האחרונה של העולם הזה. שם אני שב שם. עם מי נשב שם? עם הצדיקים. כל האושפזין שאתה מזמין אותם עכשיו לסוכה, כן? ישבו איתנו שם. למשל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, כולנו שב בסעודה. מה נאכל, יוסף? מה נאכל שם? בשרו של שור הבר. שור הבר, ויין המשומר מששת ימי בראשית. או, הגענו למדרש. אומר המדרש, הסתיימה הסעודה, גמרנו לאכול, הסתיימה הסעודה, צריכים לעשות זימון, מביאים כוס של זימון לאברהם, אם לא אברהם תזמן, אמר אני לא יכול, שכבר נולד ממני מי, ישמעאל, פה פגם, לא יכול, הלך ליצחק, תעשה זימון, כבר נולד ממני עשיו, עד היום יורד טילים, הלך ליעקב, תזמן, התחתנתי עם שתי אחיות, אני לא יכול. בקיצור, כל הצדיקים נמנעו, הביאו את הכוס לדוד, אמרו לו זמן, אמר לי נאה ולי יאה לזמן, שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. עד כאן המדרש. דוד לא רק שלא התנגד, אמר לי נאה ולי יאה לזמן, שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. למה דוד לא מתנגד לזימון? עכשיו, אני רוצה שתחזיקו איתי ראש, נלמד דבר טיפה עמוק אבל מתוק מדבש. ויצא הפלישתים ממערכות פלישתים ושמו גוליית. היה מלחמה גדולה בין ישראל לפלישתים, ככה כתוב שם בשמואל א', מלחמה גדולה, יצא גוליית איש המערכות, מערכות ביניים, היה מחרף ומגדף הפלישתי הזה, מחרף ומגדף, אבנר בנר. שאול המלך, כל הגיבורים רואים אותו רועדים ממנו. אמר להם גוליית, תנו לי איש אחד. אני והוא דו קרב, מי שמנצח, העם שנוצח לעבדים לעם השני. לא צריך להרוג אלפים. תנו לי אחד! פחדו, אבנר בנר. רעד אבנר בנר, היה אדם חזק מאוד. פחד מגוליית. והנה, דוד לא היה שם בכלל. דוד היה נער. אבא שלו ישי אומר לו, מאמי, קח כמה סלים ואת חריצי החלב, תפגוש את אחיך, אחיך שבקרב, ואת ערובתם תיקח מידם. מה זה ערובתם? את הגיטין שכתבו לנשותיהם, תיקח מידם. למה זה קרה ערובתם? דברים המעורבים בין איש לאשתו. זה גט. תביא אותם. טוב, דוד המלך יורד למערכה, יוצא הפושע הזה, מחרף. דוד לא. הניח את הסלים, ניגש אליו. מה אמרת? לא שמעתי. מה אמרת? לא פחד ממנו. עכשיו, אבנר בן יר, כל הגיבורים, שאול אומר, בן מי העלם הזה? שואל את הגמרא, בן מי העלם הזה? זה יריד בן ישי, מנגן לך בכינור כל יום, אתה אומר, בן מי העלם הזה? אלא מלמד שהתעלמה מהם הלכה. מה הלכה? שאל שאול, מה זה? דוד בן ישי יוצא להילחם בפלישתי? תגידי, הוא בא מפרץ או מזרח? יהודה, נולדו שני בנים, פרץ וזרח. אם הוא מפרץ, מלך פורץ לו גדר, הוא יהיה מלך. אם הוא מזרח, אז יצאו ממנו נביאים וצדיקים. היה שם אחד, קראו לו דואג האדומי, גדול בתורה, אבל רשע. אמר דואג לדוד, לשאול, עד שאתה שואל אם הוא ראוי למלכות או לא, תשאל אם הוא ראוי לבוא בקהל בכלל. הוא בא מרות המואביה, וכרתו בתורה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אז רות לא יוכל להתחתן עם יהודים, בועז, כל הקידושין היה טעות. דוד בא מטעות, הוא לא יכול להיות מלך. שמע את זה הרמטכ"ל אבנר בן נר, הרמטכ"ל אבנר בן נר, גדול בתורה היה. אמר לדואג, שנינו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. הקללה היא על הזכרים ולא על הנקבות. לכן רות המואביה התגיירה כדין, התחתנה כדין, דוד המלך יכול להיות מלך. הכתוב, עמוני, הקללה על הזכרים. הקשה עליו דואג, אמר לו, ואכתיב, לא יבוא ממזר, ממזר בקהל השם, ממזר ולא ממזרת. תגידו, ממזרת יכולה להתחתן עם בן ישראל? לא. הכתוב בלשון זכר, וזה כולל ממזר וממזרת. לכן עמוני מואבי כולל זכר, כולל נקבה. ענה לו אבנר בן נר, זיל בתר טעמה. למה התורה פסה את עמון ומואב? על אשר לא קידמו אתכם? רבועיים. דרך נשים לקדם או דרך גברים לקדם? גברים יוצאים ומקדמים. היות והם לא קידמו, הכללה היא על הזכרים ועולה הנקבות. אמר לו דואג לאבנר, היה להם לצאת גברים לקראת גברים, נשים לקראת נשים. השתתק אבנר. שמתם לב מה זה רמטכ"ל של אותה תקופה? יודע את כל התורה בעל פה. שאל את זמיר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית? לא יודע כלום. תראה מה זה רמטכ"ל אבנר? מתפלפל איתו בהלכה בסוגיות, בכתובות. עם מי? עם דואג האדומי. עצר, אבנר לא יכל. עד שבא, כל המחלוקת הזאת נמשכה עד תקופת של שמואל הרמתי, עד שבא יתרא ישמעאלי, הישראלי, תקע חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יקבל את מה שאני אומר עכשיו, ידקר בחרב זו. כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. מי זה שמואל הרמתי? איפה שמואל הרמתי נמצא? ברמות! קבר שמואל הנביא זה ברמות. למה שכונת רמות נקראת רמות? בגלל שהוא שמואל הרמתי. הבנתם למה זה רמות? עכשיו, כך מקובל אני, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מי שמתנגד נדקר עכשיו בחרב. אף אחד לא התנגד. עד היום הלכה. הגזירה אל הזכרים ולא על הנקבות. מאיפה בא פסק דין שהגזירה על הזכרים ולא נקבות? מה אמר אבנר בן נר? נשים לא יוצאות. למה? כל כבודה? נשים לא יוצאות. כל כבודה. מאיפה למדנו את זה? אברהם, אבינו יושב פתח האוהל כחום היום. בן 99, עשה ברית מילה. יש לו חום, חום בחוץ. מחכה לאורחים. שלח לו השם שלושה מלאכים, שנדמו לו כבני אדם. בהתחלה אברהם לא ידע שם מלאכים. עכשיו שם אנשים. נתן להם חמאה ובשר ויין ועמד עליהם. הוא עומד עליהם ויוכלו. סיימו לאכול, ויאמרו לו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. שואלים המפרשים, שלושה גברים אוכלים, עם אברהם אבינו, גמרו, איפה אשתך? זה לא צנוע, זה לא צנוע. אדם בא להתארח בסוכה אצל חברו, שעה אכלו, שמעון, איפה אשתך? איזה שטויות האלה, מה אתה מדבר שטויות? זה לא צנוע, אכפת לך מאשתו. מה אתה שואל איפה אשתך? שלושת המלאכים אומרים לו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. מלאך אחד בא לבשר את אברהם על לידת יצחק. מלאך שני בא להפוך את סדום. מלאך שלישי להציל את מי? את לוט. להציל את לוט. הוא הציל את לוט, שני בנותיו במערה. מה נולד מזה? עמון ומואב. מי יצא מזה? דוד המלך. דוד המלך יצא מעמון ומואב. ואז ממלא, אז אמרו לו ככה, תשמע, אנחנו עכשיו הולכים להציל את לוט. בוא נראה אם אפשר, אם זה שווה בכלל. מה אתה אומר? היה שרה אשתך, דרך נשים לצאת, או כל כבודה בת מלך פנימה? מה אתה פוסק? דרך נשים לצאת, או כל כבודה בת מלך פנימה? מה אמר דוד, מה אמר אברהם? הנה באוהל, אין דרך נשים לצאת. כמו שיטתו של אבנר בנר. אמרו לו, אם ככה, שווה להציל את לוט, לוט, שהיא תוולד רות המואביה, ויצא מלך המשיח. רק אחרי הפסק של אברהם, הנה באוהל, יצאו המלאכים לשליחות. כי שייך עכשיו להציל את לוט, כי עמוני ולא עמונית, ותצא רות המואביה, ורות המואביה, תוליד דוד המלך. הלכו, נמצאנו למדים, שדוד המלך נולד מהפסק, נוצר, הוכשר, מהפסק, הנה באוהל. נחזור אחורה. דוד לוקח את הכוס של הזימון. אומר לי נאה ולי יאה לברך, שנאמר, כוס ישועות עשה, עשה ראשי תיבות, איה שרה אשתך. איה שרה אשתך. אומר דוד לכל הצדיקים, אתם יודעים מאיפה אני נוצרתי, מאיפה הוכשרתי? מהפסק של השאלה, איה שרה אשתך. כוס ישועות עשה, עשה ראשי תיבות, איה שרה אשתך. אוקיי. אז למה הוא אומר לי נאה ולי יאה לזמן? למה כל הנחיצות הזאת? רבותיי, הלכה בזימון. באו אליך אורחים ובעל הבית איתם. אכלנו. למי נותנים כוס של זימון? לבעל הבית או לאורח? לבעל הבית או לאורח? לאורח. האורח יזמן. למה? שיברך את בעל הבית. הלכה. אורח מזמן, שיברך את בעל הבית. אמר דוד, לי נאה. ולי יאה לברך, אני לא מאיתכם, אני מעמון ומואב, אני אורח אצלכם. נותנים את הזימון לאורח, לכן לי נאה ולי יאה לזמן. שנאמר, כוס ישועות עשה, עשה, איה שרה אשתך. מתוק או לא? מתוק או לא? מדבש. זה התורה שלנו. חבר, זה התורה שלנו. יומן. זה סוכת אורו של לוויתן. וככה הולך להיות לעתיד לבוא, נשב יחד עם מלך המשיח, עם דוד המלך, עם כולם, בעזרת השם, בעליות של ירושלים. דוד המלך, המשיח בעליות של שער הגיא עכשיו. לאט, לאט, לאט, לאט. דבר, אני אגיד לכם עוד משהו, אבל אל תיכנסו ללחץ. מה הפטרנו? מה הייתה ההפטרה של סוכות? מה הייתה ההפטרה של אתמול? מלחמת גוג ומגוג. כותב הטור, רבי יעקב בעל הטורים, למה קוראים גוג ומגוג בסוכות? קבלה ביד הקדמונים שמלחמת גוג ומגוג תפרוץ בחג הסוכות. קבלה ביד הקדמונים שמלחמת גוג ומגוג תפרוץ בחג הסוכות. עכשיו מה עושים? הוא אומר ככה, אתה אומר בפסוק, מי יגן עלינו? הסוכה. כי יצפנני בסוכו. ביום רע יסתירה לי בסתר, כי יצפנני בסוכו. הסוכה היא שומרת עליך. הסוכה זה מרחב מוגן, ואפילו אם יהיה פצצות ופיצוצים, הסוכה תשמור ותגן עליך. יש כוח בסוכה, דווקא שעם ישראל נכנסים לסוכה, הם בשמירה הכי גדולה, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג. תגיד, כבוד הרב, נופלים טילים, הסוכה לא תעוף? אז אני אתן לכם שתי דוגמאות, ובזה אני מסיים. הרב הגיע? עוד לא חושב שזה הרב. רבותיי, ובזה נסיים. אתם זוכרים את מלחמת המפרץ שהוא זרק עלינו סקאדים? זוכרים? לפני כמה שנים זה היה? לפני כמה שנים זה היה? מלחמת המפרץ לפני כמה זמן זה היה? 30 ומשהו, לא? סלוטה בחלונות. 39 טילי סקאד. בגובה של בניין של 3 קומות, זרק עלינו הנבל הזה. 39 מלכות, 40 יקנו לא יוסיף. 39. כמעט בירושלים לא נפל, כמעט לא נפל בירושלים, הרוב בתל אביב. 15 15,000 בתים ניזוקו קשה בתל אביב, אבל אין הרוג אחד. הרס וחורבן עושה בתל אביב, אין הרוג אחד. איך ייתכן? טילים כאלה, פיצוצים, ראש נפץ, הודף, אין הרוג אחד. עם ישראל בשמירה. רבותיי, שימו לב, לא ישכח את תמונת, אם אתם זוכרים בעיתון, התמונה. יהודי ברמת גן, מרמת גן, פגעתי לשירות בבניין שלו, קרס עליו הבניין. אתה יודע מה זה? קרס עליו הבניין. כולו מכוסה בטון, רק הראש בחוץ. הייתה את התמונה, לא ישכח את זה. הראש בחוץ. כולו בטון. התחיל לצעוק, הצילו, הצילו. באו הדחפורים של מעץ, הרימו מעליו את הבטון, הבן אדם קם, אמר, איזה בלגן היה פה, והלך. אמרו לו, בוא תעשה צילום. אמר, הצטלמתי בחתונה, ביי. נופל עליו בניין, לא קורה לו כלום. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? זה רבותיי כיפת הברזל של הקדוש ברוך הוא. הנה עכשיו המלחמה האחרונה. הם ירו עלינו מארבע שנים האחרונות עשרות אלפי טילים, עשרות אלפים. מלבד כתבאמים, מלבד, מלבד כל זה, מלבד. ברוך השם, כמעט אין נזק. כל הטילים נופלים במקום פתוח. אתה יודע שהערבים משתגעים? הם מדייקים בול, הם לא פריירים. מדייקים בול, לא נופל ברב, נופל בשטח פתוח. איך הטיל יודע איפה יש שטח פתוח? תגידו לי, איך, איך, איך? יש שמירה, יש כיפת ברזל מהשמיים. מזיז את זה. הם אומרים שהשם נלחם לנו. הם אומרים שהשם שומר על היהודים, הם. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. ואמת השם לעולם, הללויה. גבר עלינו, הם רואים את החסד, אז הם מעלילים את השם. אני אספר לכם סיפור אחרון. לפני איראן שזרקו את הטילים, היה מלחמה גדולה, יורים היינו כל הזמן טילים מעזה. יש לנו מערכת שנקרא כיפת ברזל, חץ אחד, חמש, כיפת ברזל. בקיצור, שלושה טילים נשלחו מעזה לקריה. הקריה בתל אביב, שם כל המפקדות של כל החילות, שם המצאה בור, שם הכל. יצאו שלושה טילים. החבר'ה שלנו, החיילים, במערכת כיפת ברזל, מזהים על המקם, בדיוק יודעים איפה זה הולך ליפול. חיוונו את החץ, ראשונה, פספסו. ירוד שני, פספסו. ירוד שלישי, פספסו. והטילים מתחילים להנמיך. להנמיך זה עניין של שניות, חבר'ה, חבר'ה, מה זה עזה, זה קרוב. התחילו הטילים להנמיך, גם אמרנו, יורד על הקריה. הם רואים על המסכים משהו נורא. פתאום באה רוח מערבית, והסיטה את הטילים ונפלו לים. הם רואים, הם לא מאמינים. הם רואים על המקם, פתאום הטילים משנים תוואי, במקום ליפול במטרה שזה הקריה, באה רוח, הסיטה את הטילים, כולם נפלו בים. כל הצוות חזר בתשובה. כל הצוות, החיילים חזרו בתשובה. אמרו, זה רק אלוקים. אין דבר כזה. לא מיונד שלנו, לא טיל. הנה, פספסו. המיירד פספס. גמרנו. די, זה נופל. באה רוח, דחפה את כל הטילים לים. מה למדת? שגם אם תהיה ברחוב, לא יקרה לך כלום. אנחנו בוחרים, הולכים למקרה מוגן, כדי לשמור על עצמנו. אבל תכלס, אם השם לא רוצה, אם השם לא ישמור עיר, מה? שווא שקד שומר.

0: הרב, מחילה הרב. אתה יודע כמה אברכים עמדו פה, אז לא הצלחתי לראות את זה שכך. ברוכים הבאים. מי שחושב שגוג ומגוג זה משהו וירטואלי, זה עכשיו. זה המלחמה של ארצות הברית עם איראן. אומר הזוהר בשלוש מערכות. תהיה אחת על הים, אחת על היבשה, אחת סמוך על ירושלים. עכשיו המלחמה על הים, מהמפרץ הפרסי. אחר כך יהיה על היבשה. יכבישו כנראה את מצל הרמוז, הקרב השלישי סמוך לירושלים. זה מה שקראנו בזכריה, בהפטרה. על כל פנים, רבותיי, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים, שהגזרות השערות יישארו למעלה, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ברחמים, כן יהי רצון, ונאמר.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000, מועדים לשמחה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל.
2: ערוץ 2000.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: זכינו לאחר הימים הנוראים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים והימים שבינתיים, שהם גם חשובים שאין כמותם, כי כותב הבית יוסף שאמר לו המגיד שכל הימים הללו בינתיים, האור הגדול של יום הכיפורים הוא מאיר חזק חזק, וכל העוונות שיש שורף אותם, לא נותן לבן אדם לעשות עוונות, ואם עשה מאבד אותם. זה כמו יום הכיפורים מחילת עוונות, גם הימים האלה עד סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות כפשוטו, עד אז אין עוונות. אפילו אדם טעה, עשה משהו, יצר הרע פיתה אותו, אין עוונות. זה האור של, כמו שיום הכיפורים יום מחילה וסליחה, ככה זה מוכן וסולח. מביא את זה רבי נתן הייבשיט, מביא את זה החתם סופר, מדברים על זה בארוכה, שזה הכל מוחק. עכשיו זוכים לאור הזה הגדול, שהם ימי השמחה, חג הסוכות, שהאימא העליונה שוחחת עלינו. הסוכה זה אורות מקיפים מהאימא העליונה. האימא העליונה זה אותה ראשונה של הוויה, שהיא שוחחת עלינו, עלינו בכנפיה, כמו שאומר המגלה עמוקות, מרמזת על הסוכה. הסוכה היא קשרה כשיש לה שני דפנות, הפחות, והשלישית אפילו טפח. וזה מרמז על אותה, יש לו שני קירות שלמות, והשלישית טפח. לכן כתוב, ויעקב נשא סוכותה. סוכותה זה סוכת הסוכה הזאת, פלא פלאות. ולכן, אחרי יום הכיפורים, לקחנו שפע גדול מהאימא העליונה. אתם יודעים, ביום כיפור, בחמש תפילות עולים לאימא העליונה. למה אומרים, השם הוא האלוהים, שמביא, כולם עולים לאימא למעלה למעלה. עכשיו, כשעלינו לאימא העליונה ביום כיפור, אפשר עכשיו לצוות בצילה דמיימנותה. אנחנו חוסים שם שבעת ימים. איך כתוב? שבעת ימים יהיה עם אמו. אנחנו עם האמא העליונה, תחת כנפיה. והיום זה אוספיזין די יעקב. וזכה יעקב אבינו. יעקב אשתם יושב אוהלים, באהולה של תורה. זה העיקר הגדול. בעזרת השם, זה עניין הסוכה, זה כמו התרנגונת. אנחנו רואים מתחילה מצפצפת קורן הילדים, נותנת להם מזונות, אחר כך מכניסת אותם תחת נפיה. אותו דבר השכינה הקדושה. ראש השנה, יום כיפור, היא קורא לנו, והיא כותבת לנו מזונות וחיים טובים, כותבת לנו מזונות, אחר כך מכניסה אותנו תחת כנפיה. למה סוכה? איך זהו סוכה? סוכה סמך בתחילה, ה' בסוף. זה שם עדנות. סמך ה' גמטריה א' ד' נוניות. באמצע יש אותיות קו. זה שם הוויה. זה מרמז איך שהאימא מקיפה אותנו, את עם ישראל, שהם כנגד שם הוויה. לכן, בראש השנה ביום כיפורים, המסתינים מקטרגים עלינו. מוכרחים לשלוח להם סעיר לעזאזל, עם כל המכינת עוונות, נותנים להם איזה סעיר, למה הוא מתעסק עם זה? ואז כשהוא אומר, עכשיו הוא הלך עם הסעיר שלו, אותנו מבריח לסוכה, מתחבאים שם, מקבלים עלינו על מלכות שמיים, כל עבר ועבר מתקדש, שנמצאים בתוך הסוכה הקדושה. איזה זכות גדולה, שאין כמותה. איך זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא, לקחת אותנו ולהכניס אותנו. איך להינצל מכל המקטריגים והמסתינים, זה בצל הסוכה הזאת. לכן עכשיו, כמה זה זכות גדולה מאוד מאוד לזכות להיות בצל הזה. הגמרא בתענית מספרת שזה יהודי אחד, לקח לו איזה גויה. רבה אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? גזר עליו מלכות. נתנו לו מלכות, הוא היה אדם חלש כנראה, פרחה נשמתו. שמע את זה, רומיז, הוא היה המלך של פרס. אמר, אני קורא לו, נעשה בו שפטים. איך נותן מכות כהנה לבן אדם? איך אפשר לעשות כדבר הזה? הוא אומר, זה לא יכול להיות. אמרה לו, שבור מלכה, האימא שלו, אמרה לו, תשמע, אל תיגע בו, ולבקשת ממך מסוכן. אין כמו היהודים. הם מתפללים, רק מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שברוך הוא שומע לתפילתם. לכן, בקשת ממך, אל תתעסק איתו. לא כדאי. אומר, מי אמר לך? אומר, תראה, הם מבקשים גשם, מיד השחור מביא גשם. אומר, זה חוכמה בחורף שיבקשו גשם. בוא נראה אותם בקיץ. היה חודש תמוז. חודש תמוז ביקשו. בקיץ ביקשו. אז בא, היא אומר לו, אני רוצה גשם היום. אמר לו, כך יהיה. פלא להשם, ירד גשם. והוא התפעל מזה, השבור מלכה. והם ביטל מעליו, אומר, אתה מה שאתה עושה, אתה מקבל אישור ממני, אין בעיה. בא אליו אביו של רבה בלילה, בחלום, אומר לו, תשמע, אתה התרחת את הקדוש ברוך הוא להוריד גשם, שלא כדי לך טבע. החיצונים מתקנאים ממך, יש להם בעיה איתך. לכן אני מבקש ממך סך הכל, היום אל תשן במיטה שלך. תעבור, תשנה מיטה אחרת. הם יודעים את המיטה אתה יושן, והם יבואו להזיק לך. אמר רבי בסדר. באמת, מחר ישב במיטה אחרת, עבר למיטה אחרת, בבוקר הוא קם, הלך למיטה שלו, רואה כולה חתוכה עם סכינים. אוי ואבוי, היו עושים לו, איך אומרים, תיקה, תיקה, חתיכות, חתיכות. עושים אותו, אוי ואבוי. אז הוא ניזוק. אותו דבר אומר לנו, קדוש ברוך הוא, אל תשנו במיטה הקבועה שלכם. תלכו לסוכה, כי צפנינו בסוכו, ואום רעי אז תראינו בסדר העונות. הם מתקנאים כל החיצונים, איך עם ישראל ניצחו? איך הם מרימים דגל טוב? לכן אפילו המזוזה כל כך זה שמירה גדולה, הסוכה לא צריך מזוזה. בסוכה, סוכה פטורה מן המזוזה. למה זה לשמירה? והסוכה זה השמירה הגדולה שלנו. לכן הסוכה היא מקינה גם כן מהחיצונים, מהקליפות. איך כתוב? איך כותב רבי חיים פנאצ'י? סוכת סמך כף תף עולה בדיוק עם תאי הפלונית. סוכת שלום. היא מצילה את הבן אדם מפלונית. לא נותנת לו יגון והנחה. מוציאה אותה בעשר ממנו יגון והנחה. אז לכן סוכה זה ראשי תיבות, סומך ועוזר לכל הנופלים, לא נותן להם. גם סובב וממלא כל העולמות. ככה זה האור הקדוש, הגדול של הסוכה. גם רבותיהם אמרו שהסוכה זה תיבת נוח, אתם יודעים, תיבת נוח. אז כמה זה היה אורך התיבה, 300 אמה, אורך התיבה, 50 אמה, רוחבה, 30 אמה, קומתה. סוכה זה גימטריה צדיק א', 91, סמך ו', 66, אחר כך ח', 86, עוד ה', 91. 91 זה גימטריה הוויה הדנות, י' א', בשילוב, י' א', ה' ד', ו' נ' ה' י'. תקח הוויה 26, הדנות 65, זה 91. אבל אם נעשה את זה בשילוב, כמו שמכבדים בברכות, י' א', ה' ד', י' א', י' א', ה' ד', ו' נ', ה' י', אז זה יהיה תראו מידות של הסוכה, מידות של תיבת נוח. י' פעם א', 10, י' א', ה' ד', אי פעם ד', 20, ביחד, 30. 30, מה קורה כאן? ו' נ', ו' פעם 50, 300, 300, 300, מה אורך התיבה? אחר כך ה' י', זה 50? 50, 50, מה רוחבה? הנה מידות של הסוכנה, מה? היא מגינה. הסוכה היא כמו תיבת נוח שמגינה עלינו. ולכן אמרו רבותינו רבי שלמה, הכהן מרודמסק אומר, מצטער, פטור מן הסוכה. הפשט מי שמצטער לא חייב להיות בסוכה. אבל הוא אומר, מצטער מי שיש לו צער. כלומר, יש לו ייסורים, יש לו בעיות. הוא רוצה להתפטר מהם, מכל הבעיות, מכל הצרות מן הסוכה. כנס את הסוכה, אין בעיות, אין צרות. ככה זה. וגם אותו דבר מה שהמשנה אומרת. חולין משם שאין פסטורים מן הסוכה. איך אדם ייפטר מהחולי? מהמכאוב? מן הסוכה. נכנס לסוכה? גמרנו. בעזרת השם. ולכן זה סוכת שלום. זה לא סתם סוכה. סוכה תהיה, איך אמר, למחסה ולמסתור, מזרם וממטר. זה סוכה מיוחדת. ולכן שלום, סוכת שלום, שלום והושיענו מהרה למען שמך, מיד באה ישועה במהרה במהרה. ולכן איזה זכות גדולה, אומר השלה הקדוש, אני ראיתי בני עניה מחבבים את המצוות, רק נכנסים לסוכה איזה נשיקות נותנים לה. אומר כך הוא כותב השלה. לכן כל אומר רבנו ארי, מביא את זה אחידה בשם ארי, אם היה לנו עיניים לראות, היינו יראים, רואים את האור הגדול שמאיר לנו, דרך התפנות של איזה אור, איזה שפע. לכן בסוכות תשבו שבעת ימים, אומר רבותינו, זה השבעה ימים העליונים. אני צריך להגיד, בסוכות תשבו בשבעת הימים. למה כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים? לומר לך, שבעה ימים העליונים. שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, הם יושבים בסוכה. והם, למעשה, האושפיזים. אברהם, זה חסד, יצחק, גבורה, יעקב, תפארת, וכן הלאה. היום זה תפארת. איזה יופי. לכן זה זכות גדול גדול. לכן אמרו רבותינו, כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ערי. לכן אומר השיח הקדוש, השבעה ימים האלה שאדם יושב בשביל דירת עריי, זה כנגד 70 שנות ימי האדם. להראות לבן אדם שהחיים שלנו זה הכל עריי. אז ככה אדם ייקח את הסוכה. אדם שנכנס לסוכה, הוא צריך לחשוב, לא יפחד, אבל ידע לו, סוף כל האדם. ידע לו שהכל עריי. מה יצא לבן אדם? שום דבר, שום דבר. לכן הסוכה זה שתי תפנות, והשלישית זה תפח. מה זה מרמז? אומר בבתינו, בני חיי ומזוני. בנים, אי אפשר שיהיה חצי. צריך בנים, שיהיו כולם גדולים בתורה, ויראת שמיים, דוד טובות, בנים הכי טוב. חיי, אי אפשר חצי. אבל מזוני, השלישית, אפילו תפח. יש גבל. העיקר, שנזכה, מה אדם צריך לאכול? הכל עריי. שלישית, שני התפנות העיקריות, שזה בני חיי, חייב להיות שלם. אי אפשר חצי. השלישית, מספיק תפח. ולכן, תפח זה ראשי תיבות, טוב, פת, חרבה. מספיק. ואז אדם שלו רואה לשלווה בה. שלווה. ראיתם איך יעקב אבינו, יעקב נסע סוכות, הקרא למקום סוכות. היה צריך לקרוא למקום בית, הייתי בן אדם קורא למקום סוכות. מה היה סוכות? אלא, יעקב אבינו למעלה, לדירת קבע שלו, שם הוא בנה בית, לא פה. למעלה הוא בונה בית. פה? זה הכל עריי. כל מקנה קניינו עשה לי סוכות, הכל עריי. שם העיקר התורה. יעקב באוהליך, היום זה משפיזין של יעקב. העיקר הגדול זה מי שזוכה פלא פלאות. ואדם ידקדק מצוות סופי אדם, היא מגינה על האדם בעולם הזה, בעולם הבא, חופפת עליו, שומרת אותנו. איזה זכות, אני אספר לכם מעשה. כשהיה במנהטן, בניו יורק, לא מזמן, שום דבר, פלא פלאות. הוא אומר שהיה שם איזה יהודי שהיה גר שם בקומה שנייה, שם איזה גרודי שחקים, 30, 40, 50 קומה. הוא היה גומר צער הכל בקומה שנייה. הוא אומר, למה הוא קנה את זה? הוא אומר, אין שם סוכות. הוא אומר, אני ארד שני קומות ברגל, ואני אעשה לי סוכה במרחב, בחצר למטה של הסוכה, של הבניין. עשה סוכה, הוציאו לו את הנשמה, אמרו לו פה, אין דבר כזה שיהיה לך סוכה. אתה לא יכול לעשות פה סוכה, לא מסכימים. לפני שיקראו, הוא קרא למשטרה, אבל הם מחקו לו כבר את הסוכה, לא נתנו לו לעשות. אמרו לו, המשטרה, תראה, צריך חישיון, צריך חוק, זה לא הולך. מצאנו לעלות 30-40 קומות למעלה על הגן, יש בעלית, הוא אומר, הוא מוכן. היה שם איזה בעל הבית אחד, שהגג שלו, ויש לו דירות שם בבניין, הוא אומר לו, אחרי בדמעות שהוא מוריד, והוא לא יודע מה לעשות, הוא אומר לו, אני מוכן להזכיר לך את זה. כמה אתה רוצה? $5,000. סך הכל אני רוצה לשבוע ימים, גג, לעשות סוכה. אומר, כן, זה המחיר. חשב, אומר, שווה סוכה $5,000. מוכן! טוב, בא לעשות הסוכה כבר כמה יומיים, שלוש, לפני... אומר לו, לא, אני אתקח לך את הכסף, אבל בוא איתי לעורך דין, חייבים חוזה. אומר, לא, חוזה, מה אנחנו? תן לך את הכסף, מה חוזה פה זה? אומר, אני אדם מסודר. רוצה חוזה על הכל. שבוע ימים אתה מקבל את הגג לעשות סוכה לשבוע ימים. אומר, אין בעיה, אבל לא. חוזה זה עוד $1,000. טוב, עוד $1,000. מוכן. הלך איתו. מה זה? עד שעשה את העסק, קבעו, חתם אצל החוזה, נתנו את החוזה, אומר, עכשיו תלך. עלה למעלה, חשכו עיניו. מה זה לחלוכים? לא עלו שם מעולם, הכל ברגן, הביא כמה פועלים, אמר להם פה, תעזרו לי לנקות פה. והיו מנקים, בקיצור הפועל, מצא איזה שקית, משהו של יהלומים, באחד המקומות שם, בצינורות. זה תמים, האברך, תמים, צדיק תמים. הלך למשטרה במנהטן, אומר להם זה כך וכך, מצאתי את זה בגג. אומרים, תראה, אנחנו חייבים לטוב בשבטה, חייבים לחקור, לדבר. אם אין לזה אף אחד, זה שלך. טוב, שהם יעזרנו, הדבר כמו תשמעו. הוא שכח מזה בכלל. איזה חג עשה, איזה שמח. סוכה ב-6,000-7,000 דולר. לסדר. זה שמחה, ולעלות כל כך הרבה קומות. היה מאושר עלי אדמות. מאושר! יש סוכה כזאת? מי עושה סוכה? איזה שמחה הייתה לו. שמחה לא רגילה בעולם. בעולם. כמה שבעתי מסוכות, אחרי שבועיים, קוראים לו המשטרה. אומרים, תשמע, זה לא של אף אחד. היה שם גר זקן עריזי. הוא שם את השמטה שלו למעלה. אין לו יורשים. אין אף אחד, לפי החוק, זה שלך. קח את זה. בואו. היה שמח, אבל עדיין זה לא גמר. עכשיו בא בעל הבית, אומר, אדוני, הגג שלי. זה אני זכיתי. אומר לו, אבל אני נזכרתי ממך, אתה באמת. תבוא אותו ישר לבית משפט. הוא אומר, הוא גנב לי את הגג. הוא לקח לי. הוא זה, איזה טענות. איזה טענות יש לו. אומר לו, תשמע, הוציא לה, אומר לו, עורך דין, השופט, מה יש לך להגיד על הטענות האלה? אומר, יש לי להגיד, לא צריך הרבה להגיד. אני אראה לכבודו, הכל כתוב. מוציא לו את ה... זה חוזה. אומר, תפדל. הוא רואה אותו, אומר לה, הוא תסתלק מפה, אתה גם לקחת אותו לעורך דין, החתמת לו על חוזה הסחירות, אתה עוד בא, משקר, אתה צריך לקבל גם קנס, שתיתן לו קנס גם כן, לך מפה. עכשיו, הכל מה יצא? הכל לטובתו. הכל לטובתו. והשמיים אהבו אותו. קודם כל נתנו לו את כל הכסף הזה. נהיה מיליארדר. וגם, החוזה היה לטובתו, והכל הולך כתקנה. קדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובתנו, הכל לטובת האדם. זה אני אמרתי לכם כמה דברים על הסוכה. למה? אתה השם מחזיק, איך כתוב מחזיק? חונה מלאך השם סביב. סמך מה נפלא מדו מתקנה. אז לכן אומרים לו, אלוהים מחסה לנו סלע. פלא פלאות, כשבחור שומר אותנו. למה לא שואלים מה נשתנה בעיני סוכות? כולם יוצאים מהבית, עושים סוכה. מה זה? עושים מהבית, מהבילה היפה. הולכים לסוכה? אומר, ובליל הסדר, שואלים מה נשתנה עלינו. אומר, אבא, ליל הסדר זה אנחנו כבני מלאכים. לסוכות, אנחנו הולכים לדירת הרי, בורחים לדירת הרי, אבא, עם ישראל מלומד בזה. נברוח, רוטפים אחריו, בורח לכאן, בורח לכאן. כן, זה לא שואלים מה נשתנה על הדברים האלה. אבל, בליל הסדר, רואה הילד, כולם יושבים כבני מלאכים, אוהו, זה פלא פלאות. עכשיו, יש לנו דבר שני, יש לנו עכשיו את המצווה הגדולה של הלולב. ואני גם אגיד על זה, כי אני רוצה לבוא לעיקר, לשמחה הגדולה, חוץ משמחת בית השם, השם אנחנו בא, רוצה לבוא בעיקר לשמחה הגדולה. אז יש לנו קודם כל, לוקחתם לכם ביום הראשון, פרי, עץ, אדר, כפות, תמרים. בענף, עצבות, בר בנחל. זה ארבע איברים שהם רמוזים לאיברים של ארבע מינים, רמוזים לאיברים שלנו, לאיברים של האדם. האתרוג דומה ללב. איך? והלולב זה עמוד השדרה. ההדס, עיניים. הערבה, שפתיים. האדם צריך לקחתם לכם. מה זה לקחתם לכם? לכם זה אותיות מלך. צריך שאדם ייקח כל האיברים וימלוך על איבריו. אחרי שאדם חטא כל השנה, עכשיו, אחרי יום הכיפורים, הוא מתקן את הפגמים. לכן כתוב, פלא פלאות. האתרוג, אמרנו, זה כנגד הלב, הלב חומד. לולב, זה השדרה, זה היסוד. גם היסוד. הדס, זה העיניים. ערבה, זה השפתיים. לכן אומרים רבותינו, לולב דומה לאתרוג. האתרוג, אל תביאני רגל גאווה. אדם צריך להיות הלב שלו. הלב טהור, הלב נקי. יפה, יפה, יפה וטהור מכל סיג. כשאדם לא יבוא חס ושלום בליבו לידי גאווה. לולב דומה לשדרה. זה העיקר שבאדם. לולב וטהר ליבנו לעובדך באמת. לולב. הדס דומה לעיניים. בשביל זה זוכים בהדס את סוכת דוד דקים, סוכת דוד דקים. ולכן, ואז זוכים לערבה שהיא דומה לשפתיים. מה האדם צריך לעשות? רסן לפה. בעזרת השם. אז את רואו זה גמתי התורה. וראשי תיבות, אל תביאני רגל גאווה, זוכים לענבה. ואז לולה ותאר ליבנו לעובדך באמת. אחרי זה, ערבה ברחמך הרבים, רחם עלינו. שתבות. ואז הדס, סוכת דוד תלכי. בעזרת השם. ואז בסוכות ישבו שבעת ימים. זה דבר גדול מאוד. בסוכות ישבו שבעת ימים, זה תשבי. לכן נשתדל חזק על המצוות האלה. אם אדם יכול את הכל לעשות בסוכה. גם ישן בסוכה, יוכל בסוכה. ישון יותר חמור מלאכול. חייבים לישון בסוכה. אז זה צריך. לכן כתוב ענף עץ אבות. אבות? זה ראשי תיבות. זה אותיות אבות. אל תקרא בעין אבות. אלא אבות. ולכן צריך שיהיה משולש. משולש זה שלוש אבות. אברהם, יצחק ויעקב. ערבות, משה ואהרון בדי ערבה. למה אחד ערב לשני. לולב, כנגד יוסף הצדיק. ואתרוג ואת הדר דוד מלכה משיחה. בעזרת השם, צריך להשתדל על זה, חזק חזק, שנהיה, נקרא, נשאר, הרבה הרבה מנדבר על כל כל הדברים האלה פלא פלאות. לכן אם אדם מתקן את היסוד, שזה הלולב, לכו לחמו בלחמי, אדם יכול לאכול לחם רוחני. לחם רוחני. ושתו ביין מסכתי, מסכתי זה סוכתי. הסוכות בעזרת השם. השם זכנו, שנזכה לכל הדברים האלה. היה זמן הסטייפלר, היה יהודי שהיה לו, קראו לו רבי אברהם הורביץ. היה לו בבית עץ ערבות שגדל בגדל ביתו, וכל בני ברק הרבה מהקהילה וזה, היו באים נהנות מזה. איזה שמחה הייתה לו. רואה שהעץ לא נותן. הביא מומחים, אמרו לו, תשמע, הכל למטה נפט צורף לך את כל את כל השרשים. מה התברר לו? שהשכן שלו לא יכול לסבול שבאים כולם לקחת ערבות, לא מאמין בזה. השכן חילוני היה מזרים לשם נפט ובפנים. בצר לו הלך לך הסטייפלר. מה אומר לו הסטייפלר? אני רוצה לבוא לשם. הוא בא, מריח את הקרקע, כן, נפט. הוא אומר, מהיום אני אומר כך, מי שאומר למים שנתת להם לגדול, יאמר לנפט שיגדל. ככה היה, אומר בן אדם הזה, תחיל לגדול לו, מה זה פורח? נותן ערבות פי שלוש. זה רואה ככה, אומר, לא מספיק הנפט, תחיל להזרים יותר, וזה גודל יותר. היית חכם, חכם, מה שאומר, זה משהו פלא פלאות, פלא פלאות, פלא, פלאות. מדבד זה, אחרי השואה, עשו איזה קבוצה, קיבוצים, בארץ התאספו, רצו לעשות טיול שורשים, זה נקרא. תשמעו, אחד מהם, הם היו כולם רוצים לראות מה, הלכו למקום של איפה, המקומות האלה, איפה שבאו הנאצים וחיסלו אותם, והלכו לבתי כנסיות, הגיעו זה בית הכנסת אחת, אחד אומר, הסבא שלי, אני יודע, היה מתפלל פה, ואין שם שום, הכריבו את הכל. הם עלו שם לאחד המקומות בגג, הם רואים איזה ארגז מלפני 80 שנה, שנים, שם למעלה. אחד מהחבר'ה, הקיבוץ, מרים סידור ראשון, פותח אותו, התחיל להתעלף. מה קרה לך? הוא אומר, תשמע, זה סבא שלי. תפלל פה. הנה השם שלו, כמו השם שלי. סבא שלי. איך זה בא לידי? זה חקילת העילות. זה לא יכול להיות. מדפדף בזה, אומר משהו מסבא, זה היה סידור של סוכות. מצא שמה, עלה של הדס. אומר, זה, כשסבא שלי בירך עם האתרוג והדסים, זה נפל לו פה. זה בשבילי מזכיר את העולם. ההדס הזה החזיר אותו בתשובה, עזב את הכל. היום כל הילדים שלו תלמידי חכמים, עזב את הכל. הדס, הדס. שהוא ראה, הדס. פנה פלאות. איך? זה לוקח את הבן אדם, אדם לא יכול. לא יודע. עכשיו צריך להיות לנו שמחה גדולה לעזרת השם. להיות כל החג בשמחה, כמו שאומר הזוהר, אין דבר גדול, אז זה חג השמחה. איך אדם יכול להיות בשמחה אם יודע שהעולם עראי? זה אחד הדברים שיכול להיות בשמחה. הגר"א כותב, יש לנו בקורבנות של החג כתוב ב-15 יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם. אחר כך כתוב בסיר עזים אחד חטאת, ביום השני סיר עזים אחד חטאת, ביום הרביעי סיר עזים אחד חטאת, ביום השלישי לא כתוב בסיר, כתוב רק בסיר חטאת אחד, רק שעיר חטאת, לא כתוב עזים. אומר הגר"א, שימו לב, אומר 70 פרים שעם ישראל עושה את זה כנגד 70 אומות העולם. בזוהר הקדוש כתוב שעיקר השבעים אומות זה ישמעאל ועשיו. שאר האומות יונקים מהם. למה זה 35? אלה לקראת אלה. אז שעיר עזים זה ישמעאל, נקרא עזים. שעיר סתם זה עשיו. שעיר עזים זה ישמעאל. אחרי הקדמות הללו, אומר הגר"א, עכשיו אני אגיד לך. צריכים להקריב 35 פרים בשביל ישמעאל, ו-35 פרים בשביל עשיו. ביום הקראשון הקריבו 13 פרים. זה הולך לפי הסדר, ישמעאל קודם, הוא הגדול. אז לכן כתוב ביום הראשון שעיר עזים. כנגד ישמעאל. ביום השני הקריבו 12 פרים, כנגד ישמעאל. אומר הגר"א, גם כתוב שעיר עזים. כמה נהיה? 25. אבל ביום השלישי, צריכים להקריב 11 פרים. זה היה מחר בבוקר, כן? 11 פרים. לא יכלו להקרב כנגד ישמעאל. למה? מוסיפים עוד פעם. אז לכן מה עשו? הלכו, נתנו את זה, הם מגיע ל-36 פרים. וחלקו 35. לכן דלגו אותו, ונתנו עכשיו לעשיו. כמה נתנו לו? 11. ביום הרביעי זה בדיוק 10. נשלים להם את ה-35, נתנו עוד פעם כתוב, שעיר עזים. אחר כך, כל שאר הימים, כתוב על שם ישמעאל. יום חמישי, שישי, שביעי, ואז נשלם להם ל... 35 גם כן. פלא פלאות. אתה יודע איזה יופי זה? איך? פלא פלאות. עכשיו, שהיינו בבית המקדש, כל לילה ולילה, היו עושים שמחת בית השואבה, שבו היו שואבים רוח הקודש ושמחה לכל השנה. זה היה פלא שאין כמו זה. שמחה גדולה. אומרים רבותינו שלא ראו שמחה, לא ראו שינה בעיניהם. היו כל הזמן לומדים תורה ורוקדים. בלילה היו כל הלילה רוקדים. ועושים שמחה גדולה. היה להם 4 מנורות גדולות מזהב, ממלאים אותם 125 לוג שמן. והיה מאיר כל חצר בירושלים. כזה אור היה. זה היה מסביר לנו רבי מרדכי שרעבי, זה היה בא עם זה אור רוחני, זה יאיר כל החצר. היה יורד אור רוחני מן השמיים, והם יאיר כל החצרות בירושלים, משהו פלא פלאות. והיו שם שמחים ורוקדים, היו עובדים על 15 מעלות, איפה שמעזרת ישראל לעזרת כהנים, 15 מעלות יש, היו עובדים על המדרגות האלה, מאות כנרים, בצלתיים, ושרים בפה. היה שמחה בלי להפסיק. היו כל הלילה רוקדים. הולכים מתפללים שחרית, ומקריבים את הפרים, כל מה שצריך בית המקדש, והייתי ללמוד תורה, חצי יום. אחר כך הולכים לבית, אוכלים משהו, חוזרים לבית המקדש, הקורבן התמיד, של בין הארבעים, ואז ממשיכים. הוא אומר, היינו ישנים אחד על כתף חברו. איזה שמחה גדולה הזאת, יש דבר כזה? כולם מלא הכל מכל, מפה לפה, מפה לפה. זה נותן שמחה, והיית אך שמח. אתה יודע שלהבטיח לבן אדם, מי ששמח עכשיו, מי שלא מתעצב בראשית השנה, כל השנה יהיה שמח. וצריך להיות אדם שמח בעזרת השם. לא לתת חס ושלום ליצר הרע להיכנס. עכשיו, בעיקר מה שאני רוצה טיפה לדבר, וזאת הברכה, סיומה של תורה. דבר ראשון, כל הימים הללו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, ימים שבינתיים, ועכשיו ימי סוכות, כל זה תהליך אחד של כוונות. כל זה תהליך אחד. משהו לא רגיל, בונים בשמיים על היותם המקובלים. שהם אשר חלקם. ומתי זה הסיום של הדבר? בכתר במוסף של שמחת תורה. כשאומרים שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שם יש ייחוד נורא. שכל העבודה שעשינו מראש השנה עד שמחת תורה, כל יום ויום בסוכות, נענועים, זה הכל המשך אחד. כל מה שעשינו זה מסתיים בקטר הזה שם, איזה פלא פלאות. ואז אומר רבי חיים פלאצ'י, כמה שזה הסיום, דע לך מה תבקש ביום שמחת תורה, את רצון גדול, כמו שאדם חיכה לחתונת בנו, איזה חתונה עשה לו, מה לא עשה. עכשיו כשבאים למלך לחתונת הבן, אתה אומר לו, אדוני המלך, אני צריך את זה ואת זה, כך, כך, עכשיו זה חשבון מיוחד, אין חשבונות, זה רוצה בן, זה רוצה כך, זה רוצה בית, כל אחד מה שרוצה, כך, כך, כך, קיבלת, קיבלת, קיבלת. זה יום שמחת התורה. כל אדם מקבל. זה הייחוד הזה, בשביל זה, תראו, אם תבואו לפה, וזה בכל איש, בבית אלות, בעיר העתיקה, היו עושים קדיש, שלפני עמידה של מוסף, בניגון ימים נוראים. למה? להזכיר לבן אדם, תשמע חביבי. עכשיו, הסתיים, כל מה שעשינו, כל הימים נוראים, זה עכשיו. לכן קודם כל צריך לדעת שזה דבר יום קדוש מאוד, יום שמיני חג עצרת, וזה שמחת התורה הגדולה. למעשה זה סיום כל התורה כולה, כל האורות של התורה הקדושה. אני צריך לדעת שהשורש, היום הזה קיבלנו את התורה, זה סיום כל התורה, וזה לא סתם, כי זה גם כן משה רבנו לא הוריד רק את התורה שאתם יודעים. גם מאחורי האותיות יש את סודות התורה. אבל ניתן רשות לרבי שמעון לגלות אותם. אבל אחרי האותיות יש את סודות התורה. זה פלא פלאות. ולכן בזאת הברכה. הייתי בספר אמרי מרדכי. הוא אומר, וזאת, וילמדו זוהר, אז תבוא, היי של הברכה, הגאולה. ואז יש את הבן אדם ברכה. ואז מתחילים בראשית, אור תורת רבי שמעון בר יוחאי. איפה לעשות את הבראשית בעזרת השם? זה רבי שמעון. שם אנחנו צריכים להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, ברוך הבא. להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, שמה. ואז בעזרת השם, אם נועד תחילתה בסופה, בסופה בתחילתה, תבוא הגאולה ברחמים זוהר הקדוש. הגרסה בלימוד של הזוהר, זה המקרב את הגאולה החזק באופן שהתורה בפרט סודות התורה עם ישראל אוחזים בתורה אף חובב עמים כל קדושה בידיך תורה ציווה לנו משה מורשה עם ישראל אוחזים בתורה לא עוזבים אותה גם בשעות קשות לא עוזבים כאשר אומות העולם שולטים עלינו אין לא עוזבים איך זה לא יכול להיות, אתה יודע, כי הם חיינו ואורך ימינו. ראית אדם מחובר לאינפוזיה, להנשמה. הנשמה! אם ינתק את המכשיר, בר מינן, אומר, תדע לך, בשביל כל הום שבעולם אדם לא ינתק את הנשמה. התורה זה עצם החיים. מחיים לא מתנתקים לעולם. זה החיים שלנו. זה התורה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. יש בספר מושב זקנים לבעלי התוספות, הוא אומר, איך זה, איך לאה אימנו זכתה שממנה באי שכר? הוא אומר, למה לאה אימנו הייתה נותנת הדיבה, טס של זהב, והיה חקוק בו, פסוק, תורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. וכל הזמן הייתה הוגה בפסוק הזה. והיו עיני להרקות, למה? לא בגלל שהיא רק הבחיות. מהזהורית של הזהב הזה, שזה היה כל כך נוצץ, היה מהיר לה אל העיניים, היו חושבים, ואז היא זכתה לי שכר. זה לא סתם זוכים לבן. אז אני תמיד אומר, החפץ חיים היה אומר לבני התורה, שהם עוזבים את הבית, והם הולכים ללמוד ברחוק, בישיבות, אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר בזבנה כי שמרו אמרתך, הם יזכו ליראו משפטיך ליעקב. אז אומר להם לבחורים שבאים מאמריקה לפולין וכל המקומות, אומר להם, אומר לאביו ואומר לו ראיתיו, מי שמגיע למדרגה כזאת נעלה שעוזב את ההורים ונגרר למקום תורה, זוכה להורות משפטי התורה ליעקב. תראה מה זה. ורבינו בכי אומר, תראה הברכה של יששכר, ברכה הכי קצרה, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך, בס! הכי קצרה, ויששכר באוהליך. אז הוא אומר, ברכתו שברכותו במילה זו, כולל את כל הברכות. אדם שזוכה לתורה, כל הברכות. כך אומר הספטי כהן גם, הוא אומר, נראה שמה שקיצר בברכתו של יששכר, לפי שמי שלומד ועוסק בתורה לשמה, אין ערך בקט יששכרו. היה רבי אברהם, אח של הגר"א, אומר, אם הייתי חי 1,000 שנה, לא הייתי מספיק להודות להשם על רגע שאני לומד תורה ודבק בהשם. רגע. איך אומר תנא דבי אליהו? ברוך המקום, ברוך הוא, שבחר בחכמים תלמידיהם, ומקיים במידה שאדם מודד לו, מודדים לו. איך הם קוראים? איך מרקב יכול? אפילו אם הם ישאלו את כל העולם, בשעה אחת, הצבור נותן להם יד. תחיל, מה אומר תנא דבי אליהו? תמיד חכם מבקש כל העולם ברגע, שהוא נותן לו. כל כך חביב עליו התורה. איזה דבר. אני רוצה לספר לכם מעשה ששייך לתורה, אבל שייך גם לסוכות. תשמעו דבר פלא פלא. היה גאון רבי בציון פלמן, הוא ידוע, מוכר, עליו השלום. הוא אומר, כל שנה היה מספר שני סיפורים. סיפור ראשון, על רבי אברהם, אחיו של הגר"א, בעל מעלות התורה. אומר, הוא התגורר במקום רחוק מווילנה. פעם אחת קיבל מכתב מאחיו, אומר לו, אני אין לי חברותה, אני רוצה שתבוא ונלמד ביחד. ואני אומר לך, גם כן, אם יש באפשרותך לעבור דירה לווינה, שנוכל ללמוד ביחד, 1,000 ברכות יחולו עליך. אמר לו, הלוואי, רק אני צריך לדבר עם אשתי. בווינה היו, בכל ערים בליטה לא היה אתרוגים. היו מביאים אתרוגים ממדינות רחוקות. שנה אחת לא הגיע אתרוג איפה שהיה גר רבי אברהם, אין אתרוגים, אין כלום. הוא בא לאשתו, אומר לה, תשמעי רבי, בעצם השנה אין, לא יודע מה לעשות, אבל אין אתרוג השנה. אומר לו, למה? אומר, אין להשיג אתרוגים. אומר, מה, בכל מחיר שבעונה? אומר לה, אין. הוא אומר, רק עם הרבה מאוד מאוד כסף. הוא אומר, אני יש לי הצעה, למכור את הדירה שאנחנו גרים בה, נקנה איזה בקתה קטנה, נגור בזה, ואת כל הכסף תיתן להתרוג, לא תשיג. הוא אומר, כן, זה יכול להיות, אבל איך נעשה דבר כזה? אומר, את זה אני רוצה. הלך לבק סכום אדיר כזה של כסף, שילם בשביל להתרוג, הביא אותו לבית, איזה שמחה הייתה להם. אחרי החג, דבק, הלך מחר את הבית, שילם, ונקחו להם בקתה קטנה. עכשיו היא אומרת לו, אני כל פעם שאני עוברת ליד הבית הגדול שלנו, שהיה לנו, אני שמחה שאני ויתרתי על הכל בשביל אתרוג. אתה יכול למנוע, מניתה, אתה רוצה ללכת לגור בווינה ליד אחיך? ואני, מה הייתי? אני כל פעם שעוברת, זה ממלא אותי באור. בשמחה, לא מוכנה. לא הולכת. אבל תראי, זה ללמוד תורה. לא. זה מחיה אותי. אני כל הזמן בבית. אני הולכת משם, אני עוברת, אני רואה את זה, אני רוצה את זה. כתב לו לאחיו, תשמע, כבוד הרב, אשתי קשה לה. טוב. יום אחד ניגש אליו אחד, הוא שמע את זה, כל שנה היה מספר את זה. בן ציר פלמן. הוא אומר, שמע את זה ממנו. אחד מבעלי בתים, אומר לו, תשמע, אם בשביל אתרוג הסכים אני לעזוב את הבית ולגור בצריף עלוב, איך ייתכם שילמו תורה יומם ולילה עם אגרה, היא לא מוכנה לוותר? איך? אומר לו, אז אני אספר לך סיפור על בעל שאגת אריה. בעל שאגת אריה, הוא רצה ללכת בגלות, והוא לבש בגדים בלויים וסחופים. גאון עולם הבעל שאגת אריה. והיה הולך ממקום למקום, אף אחד לא הכיר אותו. מזלזלים לו פה, נותן לו בעידה שם, אבל כל הזמן הוא לא מתורה. או שלא, אדיר בתורה. חדש חידושים, סובל את הגלות ושמח בה. יום אחד הגיע לבינה, ראה אותו הגאון מבינה. אומר לו, בוא אצלי. אנחנו מה זה התפלפלו בתורה? אומר לו, תשמע, הגיע שבת, תאכל איתי. אומר, תשמע, אני קיבלתי עליי. כל זמן שאני בגלות, בלי אשתי, אני יושב בשולחן עם אישה. הוא אמר לי, אומר, אני צריך לדבר עם אשתי. אני כל השבוע לא אוכל עם אשתי. ילד שבת, אני יושב עם אשתי. אנחנו דיבר עם אשתי, אומרת, אני לא מוכנה. אני רוצה לשבת עד שיש לי זכות, אני, לשבת עם הגאון מבינה בליל שבת. לא מוכנה. לא הסכימה. אומר, אתה חושב שסתם היא לא מסכימה? לשבת עם הגאון והיא תשב, זה לא ראייה כמו שלנו על השולחן. זה ראייה גבוהה שרואים בעולמות העליונים. זה לא דבר קטן. זה דבר אדיר. אומר אותו דבר, אשתו של רבי אברהם, זה לא דבר קטן שאומר לך הבית. היא רואה בית כנגד בית למעלה. היא רואה מה היא בנתה לה למעלה. היא מאושרת. היא יודעת מה שהיא עושה. זה לא איזה אחד ככה. פנט לאות. מה זה? ערך למצוות. ערך לתורה. זה דבר לא יאומן כי יסופר. לא יאומן. פלא פלאות. זה זכות, זה זכות. היה במלחמת העולם השנייה, היה ישיבה של הרב שניידר בלונדון. התמודדה עם קשיים, לא היה אוכל. הוא אומר, עודד אותה והיה מניב את הבחורים, והוסיף עוד דימות תורה ועוד שיעור לבחורים. היה איזה בעל מאפייה שהיה מוכן לתרום לתלמידים את כל שארית הכיכרות שנשאר לו כל יום, מוכן לתרום את זה. אבל אין לישיבה כסף להביא הובלה. צריך להוביל. שני בחורים הוא צריך שיתנדבו, רב שניידר רוצה שני בחורים בלנדון, שיתנדבו, ששניהם נקראו בשם משה, שני בחורים, משה, שני משה. אחד התנדב, לשאת על גבו שק לחם את הלחם כל בוקר, ואחד התנדב להעיר את התלמידים ללמוד, להתפלל. וככה זה היה כל יום. הרב שניידר הכיר להם טובה, אמר ככה, את זה שמביא את הלחם יזכה להחזיק את כל עולם התורה, וזה הרב רבי משה שטרנדבוך, והשני זה רב משה רייכמן. כל העולם נהנה ממנו. תראית, שני בחורים. עזרו לרב, עזרו לתורה, פלא פלאות. מה הם קיבלו? מה הם קיבלו? פלא פלאות. אז זה צריך, בעזרת השם יתברך, איזה זכויות גדולות. אז עכשיו אנחנו נמצאים בסיום, אתם יודעים, זה הסיום עכשיו, של כל התורה כולה, וזה שזוכים לעשות גם כן סעודה לגומרה של תורה, מסיימים חמישה חומשי תורה אחרי שאדם כל שבוע ושבוע קרא שניים מקרא ואחד תרגום, כתוב במראה נראה שמיים ותראו לחובת שניהם, גם לומד ראשי. עכשיו צריך שני הצדדים המחותנים להיות שמחים בשמחת התורה. לא רק היהודי שמח בתורה, גם התורה צריכה להיות שמחה ביהודי שהוא לומד. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מורשה? התורה קיימת עד עולם. וזה שייך לעם ישראל. ולכן, עכשיו זה הזמן שנהיה שמחים אחד בשני. אנחנו שמחים בתורה, גם התורה צריכה להיות שמחה בנו. אנחנו לומדים, לא מבטלים אותה. איך משתדים על הלימוד, איך עושים ומה עושים. זה, לכן בזאת הברכה. אומר, בספר אהבת חיים יש תשע בזאת. בזאת הברכה, בזאת התורה, בזאות התרומה. חוט המשולש, לא במהרה ינתק. אם זוכים, זוכים זאת התרומה, שנותן מעשר בתרומה בצדקה, קדוש ברוך הוא מזכה אותך בזאת התורה. אחרי שזכית לתורה, קודם קיים את התורה מעוני, סופה לקיימו מאושר, ואז בזאת הברכה. זאת התרומה, זאת התורה, זאת הברכה. לכן אומרים רבותינו, קודם קיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. השייך על השם יאהבך, והוא יקרקל לך, נכון? כל מה שאתה צריך תשליך על השם, אתה תתעסוק בתורה. לא צריך יותר. אבל מה? תורה ציווה, למה כתוב ציווה? כי הוא ציווה ויעמוד. ללמד אותנו, אם אדם רוצה לזכות לתורה, צריך לחזור, מה באחת פעם? ציווה, צדי, וב, ה. ציווה. תורה ציווה לנו משה. מאין יבוא עזרי. מאין זה 101. יבוא עזרי. פלא פלאות. אז זה צריך לזכות. בעזרת השם, נזכה לזה. שאדם יזכה ללמוד, לעשות את התורה כמו שצריך. לכן עכשיו צריך ביחד שנהיה שמחים מאוד מאוד מאוד מאוד על התורה. כל הכוחות. ובעזרת השם, ועזר מצרב תהיה. אדם זוכה. משה רבנו, אומרים רבותינו ביום תילתו, כתב 13 ספרי תורה. נחלק אותם בכל שבטי ישראל, ואחד יהיה בבית מקדשנו. 13 ספרי תורה. איך זה יכול להיות? שביום שנפטר משה רבנו, אדם יכול לכתוב 13 ספרי תורה? אבל זה ככה. אבל מה, רבותינו אמרו, השאלה העיקרית, רבותינו אמרו שמשה רבנו נפטר ביום שבת. איך ביום שבת כתב של ספרי תורה? וגם את השמונה פסוקים האחרונים, היה מוצא משה עבד השם, שמחלוקת בגמרא, מי כתב אותם? עכשיו באה זוהר. פשוט ברוך הוא אומר, אני אגיד לך. כל השאלות, אני אתרץ לך. משה רבנו כתב, היה מוצא. איך? אבל עוד לא מת. אומר רב שמעון בר יוחאי, לאחר שמשה רבנו, עלה נשמתו למעלה, כשברוך הוא חזר והחיה אותו. למחרת. נפטר בשבת, חזר והחיה אותו למחרת. והוא כתב את הסיום הזה. ויעמוד שם משה עבד השם. הוא אומר, תכתוב איך שאני אומר לך. כתב. הוא בעצמו כתב. ויעמוד שם משה עבד השם. באותו יום, כתב 13 ספרי תורה. באותו יום. ועכשיו אין קשיות ואין שאלות. רבי שמעון בר יוחאי מסדר לנו את הכל. לכן מה צריך עכשיו? יש לנו כאלה ימים חשובים. יום שמחת תורה עולה על הכל. שזה שמחת התורה. בזה רבותינו אמרו, זה תמצית. שזה כמו אדם צריך חבית. של שתייה. הוא יוכיח קצת, יש לו תמצית קטנה, ומלך חבית שתייה. מתוק נהיינו. הוא אומר, עכשיו, שמחת תורה, זה תמצית לכל השנה לשמחה. אדם יהיה שמח בכל השנה כולה. איזה שמחה גדולה זאת. איזה שמחה כזאת. שאדם זוכה. עכשיו לרקוד ולרקוד. ולכבד את התורה הקדושה. וכשהוא רואה את זה, כמה כשהוא שמח.

0: תעזבו אותי בבית, אני רוצה ללמוד תורה. מה אתם לוקחים אותי למקומות? אמרו לו, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים, אין למעלה מזה. הוא אומר, כמה אני אוהב את לימוד התורה, אני אעזוב ואלך לזכות הרבים. הוא אומר, אני לא יכול לעזוב את התורה. כל הדרך הוא גם לומד. הוא אומר, אין כמו לימוד התורה. לפעמים לא היה אוכל שלושה ימים. לא אוכל. פעם קראו לי, באיזה מקום שהייתי, ראו אותי, שם אמרו לי, בוא, חבוב פנדיה לא אכל שלושה ימים. לא רצה יום לאכול. אמרו לו, למה? אמרו לו, למדתי מספיק תורה. איך אתם רוצים שאני אוכל אוכל? לפעמים הייתי עולה איתו במוצאי שבת, לבית, אני אומר, אתה רץ. מה אתה רץ? מה קרה? אומר, אני רוצה להספיק עוד רגע לגמור. אני תאב לתורה, תאב. זה נתן לי מוסר גדול מאוד. איזה חשק, איזה אהבה, איזה זכות. יקרה היא מפנינים, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הנה עכשיו היה יום כיפור. כהן גדול נכנס לפנים. תמיד חכם שלומד תורה יותר גדול מזה. יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מה זה גודל מעלת התורה? שאין למעלה ממנה, אין. כי התמיד חכם נכנס בתוך ארון הברית, בתוך התורה הקדושה. איזה זכויות. השם מזכנו, דיברתי היום יותר מדי, אבל השם מזכה אותנו שנשב, נעסוק בתורה הקדושה, ועכשיו נתחיל בשמחת בית השואבה. מזה נלך, מחיל אל חיל, לאושפיזין של יעקב, והלאה והלאה. לענות בתורה ולעשות, להכין את עצמנו גם כן לקראת יום הגדול, יום שמחת התורה, שבעזרת השם שיהיה בכל בתי ישראל שמחה אמיתית, שמחה גדולה, שמחה של תורה עם אור קדושה, בעזרת השם שמזכנו לעודו ונראה אותו. אתם כולכם זכו לשנים רבות נעימות וטובות, בריאות ושמחות. כל המאזינים גם כן בכל הערוצים, מהלוויין, ברך אתכם בכל הברכות. תזכו לנחת, לשמחה, לשלווה, שנים רבות, נעימות וטובות.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.

0: שיירת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי בזוהר הקדוש, דף יוד עמוד ב', דיבור המתחיל פתח רבי שמעון ואמר, למדנו שיעור קודם לגבי הסוד של רוח רעה שנמצאת על האדם כאשר הוא קם משנתו, וגם כאשר הוא נכנס לבית הכיסא, כפי שדייקנו ולמדנו. וכאן עכשיו הזוהר הקדוש עובר לנושא נוסף, שזה נושא מאוד מאוד חשוב ויקר, איך בעצם בן אדם יזכה שגם בחגים וגם ברגלים, כפי שאנחנו נראה בימים טובים וגם בשמחות שבאדם עושה. אני אוכיח לכם שמדובר פה גם על שמחות שאדם עושה, דהיינו ברית מילה, בר מצווה, חתונות, שאדם זוכה שיש לו שמחות, איך בעצם הוא יוכל לזכות לעשות את השמחות הללו מבלי שיבואו עליו קודם כתרוגים. כי לפעמים באדם עושה שמחה ופתאום אחרי השמחה מגיעים כל מיני צרות והוא לא מבין למה. אז יש פה עצה גדולה מאוד של הזוהר הקדוש שילמד אותנו בעניין הזה. רבנו שמעון לוי טוען שיש פה איזשהו קטע חסר, כי פתח רבי שמעון, לא מבינים על איזה פסוק רבי שמעון קאי. ולכן כמו שאמרתי לכם גם שיעור קודם, שמכאן רבנו שמעון לוי בספר כתם פז הוא רוצה להוכיח שהמאמר שלנו הוא חסר, ויש הרבה חלקים של הזוהר הקדוש שעבדו ואינם ממה שמופיע לפנינו. מכל מקום יש במפרשים שמקשרים את המאמר שנלמד בעזרת השם למאמר הקודם, איך בעצם באדם מזכה שלא יהיה עליו כתרוג מצד מה שנקרא מצד הסיטרא אחרא וכולי, כן, במה שהוא עושה. כי על ידי נטילת ידיים אז הוא מפריד מעליו את רוח הטומאה, וגם כאן אנחנו נלמד בעצם עצה של הזוהר הקדוש כיצד באדם מפריד מעליו את המקטרג. עוד הקדמה קצרה שחשוב לי לומר אותה לפני כל מה שאנחנו לומדים, חיצונים, סטרא אחרא, מקטרגים וכדומה, הכל זה בעצם בריאה של השם, שזה על מנת שיהיה שכר ועונש, בחירה, טוב ורע וכולי. יש בזה מהלך שלם כבר מזמן בריאת העולמות, איך השם מתברך בסוד מה שחזל אומרים, בורא עולמות ומחריבן. וידוע שגם הסטרא אחרא וכל הטומאה שבעצם מהווה את הניסיונות שיש לאדם, אז אין להם שום יניקה ושום חיות אלא רק מהקדושה, ועל ידי שהם יונקים מהקדושה אז יש להם חיות, וככה בעצם מנסים את האדם. לכן מה שהאדם בעצם מצווה זה מצד אחד לא לאפשר להם לקבל יניקה מהקדושה, מצד שני צריך לדעת גם איך לעשות שלא יהיה כתרוג מהצד שלהם. יש בזה סוד עמוק, שזה בסוד השעיר לעזאזל, כפי שמבואר ברבנו הרמב"ן ועוד מרבותינו ראשונים כמלאכים, שבסוד השעיר לעזאזל זה בעצם עניין של נתינה מסוימת שנותנים לסטרא אחרא על מנת שהיא לא תקטרג על עיקר העבודה. עכשיו, פה צריך לדעת שתי דברים יסודיים. ידוע מפורסם, אני פשוט יודע שיש אנשים שמתקשים בזה, מסתבכים קצת, אז לכן אני מקדים את ההקדמה הזאת. ידוע מפורסם שכל העבודה שלנו היא בלתי להשם לבדו. אין עוד מלבדו. עובדים אל אחד יחיד ומיוחד. כך שלא צריך לעניין אותנו לכאורה שום דבר מלבדו יתברך. וידוע שכל העובד שם שמיים ומשתף דבר אחר נעקר מן העולם. ומי כעזור הקדוש שמלמד אותנו את הדבר הזה, שהכל העבודה זה בלתי להשם לבדו. ולכן רבנו הרמב"ן כותב שגם את סוד השעיר לעזאזל, אם התורה בעצמה לא הייתה מצווה לנו, כן, לעשות את הפעולה הזאת, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל, כמו שכתוב בתורה הקדושה בפרשת אחרי מות, אז אומר רבנו הרמב"ן, אם זה לא היה על פי ציווי התורה, אז ודאי שהיה אסור לנו לעשות גם את העבודה הזאת. אבל מאחר והתורה בעצמה לימדה אותנו את הסוד הזה, אז לכן מותר לנו לעשות. ואף על פי כן, צריך לדעת באיזה כוונה אנחנו עושים. גם כאשר בן אדם עושה את הסוד של מים אחרונים, שזה בעצם כביכול להפריש איזשהו חלק לסטרא אחרא, על מנת שלא תקטרג על השולחן ועל ברכת המזון שבאדם מברך. וגם כאשר באדם עושה פעולות דומות לכך, חס ושלום לחשוב שזה בצורה של עבודה חלילה. מה פתאום? אלא כתוב ברבנו הארי שזה בסוד זריקת עצם לכלב, על מנת שהוא יתעסק עם העצם היבשה, והוא לא יתעסק עם האדם. צריך לדעת רבותיי, שכאשר אנחנו בעצם זוכים לעבוד את השם יתברך, מכיוון שאין חיות לסטרא אחרא אלא מהקדושה, אז אנחנו רוצים שבעבודת השם שלנו לא יהיה יניקה לחיצונים, לא יהיה יניקה לסטרא אחרא. על מנת שלא יהיה יניקה, אז הנתינה הזאת שאנחנו מדברים עליה זה לא נתינה של עבודה חלילה וחס, אלא זה נתינה של הפרדה. זאת אומרת, זה נתינה של הפרדה, כמו שלדוגמה כתוב, מרן הבית יוסף גם מביא את זה, וכך כתוב גם בפרקי דרבי אליעזר, ומובא בזוהר בכמה וכמה מקומות, שבברית מילה לדוגמה לוקחים את העורלה וקוברים אותה באפר, ואומרים את הפסוק, ונחש אפר לחמו. אז עיקר הסיבה, ונחש אפר לחמו, שם כמה טעמים, כתבתי את זה בסוף ספר מילת קודש בנספח בסוף, ונחש אפר לחמו זה בעצם מכיוון שהתינוק עכשיו נכנס לצד הקדושה ואנחנו רוצים שהוא יהיה בלתי להשם לבדו ולא יהיה עליו כתרוג מצד המקטרג, אז לכן לוקחים את האורלה שזה חלק הנחש שזה בא לאחר חטא האדם הראשון, ונחש אפר לחמו, וזה נתינה בשביל שלמנוע מהמקטרג. זאת אומרת שאם בן אדם לדוגמה יעבוד את השם ולא ייתן שום דבר לסטרא אחרא, כלום, אז באופן כזה הסטרא אחרא כל הזמן תקטרג עליו. למה היא מקטרגת? בשביל להראות שהעבודה שלו לא שלמה, על מנת שיהיה לה אחיזה ויניקה מהקדושה שלו. זה בעצם המטרה, שיהיה לה יניקה, היא רוצה גם. ברגע שאתה זורק לה איזה עצם יבשה, אז היא מתעסקת עם זה, ואז אין את הכתרוג על עבודת השם של האדם. מובן? זה רבותיי, על קצה המזלג, בעניין של העבודה הזאת, של הנתינה לצורך הפרדה. פשוט מאוד. לא חלילה לעבודה ולא לייחס שום דבר. כל העבודה מתחילה ועד סוף היא בלתי להשם לבדו. אבל יש את הסוד הזה שהוא נקרא מים אחרונים חובה. שמים אחרונים חובה זה בשביל להפריד את הסטרא אחרא, לתת מה שמותר לנו לתת, כן? על פי ההלכה, על פי ההלכה ועל פי הציווי, ועל ידי כך עבודת השם של האדם נשמרת. אז בעזרת השם אנחנו נלמד גם כן את הסוד הזה כאן. שימו לב. אומר הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר, כל מן דחדי בינון מועדיה, ולא יאיב חולקי לקודשה בריחו, האור העין שטן שונא אותו, וכמקט רגלי, וסליק לי מעלמה, וכמה עקו על עקו מסבב לי. חולקי דקודשה בריחו, למכדי למסכני, כפו מן דיחיד למעבד. עד כאן בינתיים. פה הזוהר הקדוש מתחיל בעניין כזה. אומר הזוהר, כל מן דחדי בינון מעודיה, כל מי ששמח באלו המועדים, חגים, ימים טובים. אגב, תדעו לכם שיש הבדל בין חגים וימים טובים לבין שבתות. חגים ומועדים טובים, חגים וימים טובים, בן אדם מחויב לתת ולדאוג גם למסכנים, לאנשים שאין להם, שיהיה להם גם כן לחגוג את החג. כמו שרבנו הרמב״ם מלמד אותנו על פי חז"ל, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. זאת אומרת, באדם צריך לדאוג שיהיה לכולם. ויש בזה סוד גדול, וזה נקרא כביכול חלק שבאדם נותן לכבוד השם יתברך. למה? כי הקדוש ברוך הוא שמח שיש לכל הבנים שלו מה לחגוג את החג, כי עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא השתית את העולם על חסד. אבל אני כבר יאיר הערה קטנה, שבשבתות לדוגמה אין קפדה כמו שיש בחגים וימים טובים. זה כתוב מפורש בזוהר, פרשת יתרו, בדף פי ח' עמוד ב', שם כתוב ותחזה. בכל יום שאר זמנים וחגים, בכל שאר הזמנים והחגים, בי ברנש לכדי, צריך האדם לשמוח, ולמחדה למסכנה, וגם לשמח את המסכנים. והוא חדי בלחודוי, אם הוא שמח לבד, בלי לשמח את המסכנים, ולא יאיב למסכנה, עונש השגי, עונשו גדול. דעה בלחודוי חדי, ולאיב חדו לאחר, מכיוון שהוא שמח לבד, והוא לא נתן משמחתו לאחרים. עלי כתיב עליו נאמר, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. ויהיו בשבתה חדה, אגב במקום אחר בזוהר מדויק, וזריתי פרש, פרש זה כמו צועה, על פניכם, פרש חגיכם. למה זה פרש? בגלל שזה חגיכם. זה לא צריך להיות חגיכם, זה צריך להיות חגי. החגים שהיא, ואם אתם אוכלים ושותים ושמחים עם המשפחה שלכם, ואתם לא דואגים למסכנים שיהיה להם גם איך לעשות את החג, אז באופן כזה אתם עושים את זה חגיכם. ואם זה חגיכם, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. ויהיו בשבת אחדה, אומר הזוהר, אבל אם הוא שמח כך בשבת, אף על גב דלה יאיב לאחרה, אף על פי שהוא לא נתן לאחרים, לא יאבין ענדי עונשה כשאר זמנים וחגים. לא נותנים עליו עונש כמו שאר זמנים וחגים. שימו לב, יש יותר קפדה על המועדים וימים טובים מאשר שבתות. דכתי פרש חגיכם. אומר הזוהר, פרש חגיכם כאמר, ולא פרש שבתיכם. נאמר דווקא פרש חגיכם ולא פרש שבתיכם. וכתיב, כתוב בספר ישעיהו, פרק א', חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, ואילו שבת לא קמה, אבל על שבת זה לא נאמר. ובגיני כך ולכן בני ובין בני ישראל, ומשום דכל מאמנותה ישתכח בשבתה, וכיוון שכל האמונה נמצאת בשבת, יאבין ללברנש נשמתה אחרה, נשמתה אילה, נשמתה דכל שלימו בה, כדוגמה דעלמא דעתה. נפלא. עכשיו, מה ההסבר רבותיי של הדברים על פי הסוד? על פי הסוד צריך לדעת שבשבת קודש יש עלייה גדולה בעולמות העליונים ויש עלייה גדולה להנהגה של ספירת המלכות. באופן שהעלייה הגדולה הזאת יש בחינה שהמלכות היא תהיה שלמה ולכן פחות צריך את המעשים של האדם כי ידוע ששבת בראשית קדושה וקיימה. זאת אומרת שבת בראשית היא מגיעה. זה לא כמו המועדים, חגים, שבזמן שהיו מקדשים על פי הלבנה, זה היה תלוי מתי החג יחול בקידוש החודש של הבדין. שבת היא קבועה וקיימה, שכל שישה ימים לאחר מכן חל שבת. ולכן בשבת קודש, מכיוון שהמלכות ממילא היא מהירה באור יקרות, אז לכן גם אם בן אדם לא דאג למסכנים, זה לא טוב. הרי כתוב פה שלא נותנים עליו עונש כמו שאר חגים, משמע שיש איזה קפדה עליו, אבל זה לא כמו שאר חגים. אז אף על פי שזה לא טוב, אבל הוא לא נענש כל כך. מה שאין כן, בחגים וימים טובים. שם אין עלייה למלכות כמו שיש בשבת קודש. ולכן בימים טובים מותרת אוכל נפש. מלאכת אוכל נפש מותרת בימים טובים. כן, בימים טובים ידוע שאוכל נפש מותר. ולכן מכיוון שבימים טובים ובחגים העלייה היא לא כמו בשבת, אז צריך יותר את המעשים של האדם. אחד מהמעשים של האדם שמועילים זה בעצם לשמח את כל העניים. לשמח את העניים, כי העניים זה רומז להנהגת המלכות שהיא נקראת דלה וענייה. ועל ידי שאתה תדאג שיהיה למלכות, כן, שיהיה לעניים איך לעשות את החג, אז ממילא גם יש הערה מספקת בספירת המלכות. ואם לא ידאג לכך, יש עליו מקטרגים גדולים, ואז יכול להיות שהוא יכול להגיע למצב חמור מאוד, שנאמר שמה, חודשכם ומעדיכם שנאה נפשי. עד כדי כך. עכשיו בואו תראו את הזוהר. אומר הזוהר שאם באדם שמח, ולא יאיב חולקה לקודשה בריחו, לא נותן חלק לקדוש ברוך הוא. ופה, כן, זה אחרת מההקדמה שדיברתי מקודם. קודם דיברתי על משהו אחר. עכשיו אנחנו מדברים להשם יתברך. ומה החלק? לשמח את העניים. אז אם לא יאיב חולקה לקודשה בריחו, ההוא רעין שטן, אותו רעין שזה נקרא השטן, שונא אותו. תראו מה זה, השטן קנאי להשם יתברך. תדעו לכם, מתי שאנחנו מדברים שטן, זה לא עכשיו מישהו ש... הפוך, מה זה מקטרג על האדם? מקטרג זה לא שהוא משקר. מקטרג הוא בא בעצם להגיד, תראה ריבון של עולם, הוא לא מכבד אותך נכון. הוא לא מכבד אותך כראוי. ואז על ידי כך, לפעמים יכול להיחשב לאדם אבון. ואם ייחשב לאדם אבון, אז יש רשות לשטן להזיק לו. ואם יש לו רשות להזיק לו, אז הוא יכול להתחיל להינוק ממנו. לכן, האור העין שטן שונא אותו. וכמקטרגלה, וסליקלה מעלמה, וכמה עקו עלקו מסבב לו, וכמה צרות על צרות מסבב לו. חולקה דקודשה בריחו. אומר הזוהר הקדוש, ומה החלק של הקדוש ברוך הוא? על מנת שלא יהיה עליו כתרוג. למכדה למסכני כפו מה דייחי למאבד. זאת אומרת, לשמח את המסכנים כפי מה שיכול לעשות. בגין דקודשה בריחו ביום היילין, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בימים הללו, אתי למחמה לעינון מנין תבירין דילה. הקדוש ברוך הוא בא לראות את הכלים השבורים שלו. מי זה הכלים השבורים שלו? אלה העניים והמסכנים, שהם רומזים, העניים והמסכנים, הם רומזים לסוד שבירת הכלים, שיש שם ניצוצי קדושה. ובאדם צריך לדעת להשפיע עליהם, גם כן, בשביל להרים אותם, לרומם אותם. ואז אומר פה הזוהר, שהקדוש ברוך הוא מגיע באותם ימים, למחמה לעינון מנים תבירין דילה, לראות את הכלים השבורים שלו, ועל עליו, וחמיד אלי תלו למחדה, והקדוש ברוך הוא נכנס אליהם ורואה שאין להם במה לשמוח, שם נבח כביכול, נכנס לבתים של העניים של המסכנים, ורואה שאין להם במה לעשות את החג. הכל בדלי דלות, צריכים לעשות ככה, קצת עם חמאה ולחם. ובכי עליו, כביכול, השם יתברך בוכה עליהם. סדיק לאלה, הוא בא לחרב העלמה. הקדוש ברוך הוא כביכול עולה, ורוצה להחריב את העולם. יבוא בן אדם וישאל, מה הפירוש? יורד, מסתכל, נכנס, אחר כך עולה למעלה, ורוצה להחריב את העולם. מה הפירוש של הדברים הללו? מה, חס ושלום, מגשימים פה את השם יתברך? אני בכוונה מעורר את השאלות האלו, כי לפעמים אני שומע אנשים מתוך בורות וטיפשות שואלים דברים כאלה, ובעזרת השם אני יענה בשמחה רבה. ולמה אני אומר בורות וטיפשות? לא יפה ככה לדבר. הנה, אני נותן לעצמי מוסר. אבל אני לא חוזר בי. אתם יודעים למה? אני אומר בורות וטיפשות. כי מי ששואל שאלות כאלה, זה מראה שאין לו קושיות על הזוהר. זה מראה שהוא לא יודע את התורה אפילו. פשט התנ"כי הוא לא יודע. תגידו לי בבקשה, במעשה סדום, לא כתוב שם שהשם יתברך אומר, ארדנה ואראה הכצעקתה, הבא אליי עשו קלה, ואם לא אדעה? ותסתכלו שם בכל המפרשים. ארדנה, אני רוצה לרדת, לראות מה קורה שם. אני רוצה לראות זאת, האם זה כצעקתה הבא אליי? ואם באמת ככה יעשו, קלה. ואם לא, ידע מה יעשה לה. אז לפני שאנחנו שואלים על דברי חז"ל, בזוהר, במדרשים, בגמרא, בואו נשאל על התורה הקדושה. רבותיי, הכל, פשט, רמז, דרוש, סוד, כולם מדברים דברים אחדים. וההסבר של הדברים, שכל מה שאנחנו מדברים זה מצד ההנהגתו יתברך. מצד ההנהגה, וצריך לדעת שנכון, יש קודם כל את ההסבר הפשוט, שדיברה תורה בלשון בני אדם. אבל יש קצת יותר לעומק. יותר לעומק זה כאשר אנחנו מדברים בסוד ההנהגה. השם יתברך שמו לעד, אין הגוף ולא דמות הגוף ולא ישיגו משיגי הגוף. וזה פשוט, אחד מי"ג עיקרים של התורה הקדושה. אז מה אנחנו מקנים כל הזמן? גם שאנחנו אומרים רחום, חנון, נר חפיים, הרי זה הגדרות. מה אתה מגדיר? אתה מגדיר את המעשים, את הפעולות, את ההנהגות של השם יתברך. לא את עצמותו יתברך. כן? כמו שמשה רבנו עליו השלום מבקש, יאמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? את שמי אתה מבקש לדע? אין לי שם. על שם מעשיי אני נקרא. ולכן צריך לדעת, שיש הנהגות שהן יותר מידת הדין, ויש הנהגות שהן יותר מידת הרחמים. ידוע רבותיי, שהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא אותו במידת הדין. ראה שלא יכול להתקיים, שיתוף לו את מידת הרחמים. אבל למעלה בשמיים, שזה רומז לעולמות העליונים, אז שמה הכל מתנהל על פי מידת הדין, זאת אומרת על פי מה שלך התחילה. גם שם אנחנו יודעים, יש הנהגה של חסד וכולי, אבל צריך הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם הזה במידת הדין גם כן, אך שלא יכול להתקיים, שיתף לו את מידת הרחמים. בעולמות העליונים ממדרגה למדרגה, אז שם זה הופך להיות יותר אמת לאמיתה, שאז זה יותר מידת הדין. ולכן ככל שבאדם עולה ממדרגה למדרגה, יותר מדקדקים איתו, בבדין של מעלה, ובמעשים שלו. לכן רבנו חיים בן עטר, הרבה פעמים מסביר על פי היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה לדון את האדם, הוא לא דן אותו לפי העולמות העליונים, כי אז מי יוכל להצדק בדין? אלא עם שיתוף של מידת הרחמים, מידת החסד והרחמים, שהקדוש ברוך הוא שיתף בהנהגה בעולם הזה. ולכן גם שם, מי שיסתכל באור החיים הקדוש, יראה ארדנה. ארדנה הכוונה בסוד ההנהגה, ויראה כצעקתה הבאה אליי. כי למעלה בשמיים זה נשמע חמור מאוד. לפי מידת הדין, אין להם סיכוי. אבל בוא נראה בשיתוף של מידת הרחמים, בהנהגה של העולם הזה, שזה בשיתוף של מידת הרחמים. ארדנה וארא, הכצעקתה הבאה אליי עשו? אם זה אותו דבר, גם על פי, גם אם שיתוף מידת הרחמים, זה כצעקתה הבאה אליי עשו? קלה. ואם לאו, אבל אם לא, אם אני אראה שבשיתוף של מידת הרחמים, יש פה יותר לדון לקו זכות, אז אראה, נראה מה, איך לדון אותה, אדעה, נראה איך צריך לדון אותה. לכן אומר רבנו חיים בן עטר, שהשם יתברך דן את האדם תמיד לפי המקום והזמן שהוא נמצא בו. אותו דבר כאן. בגין דקוצ'ה ברוחה ביומיה אילין, אתי למיך מלעינון מנים תברין דילי, יורד כביכול לראות את הכלים השבורים שלו, שזה המסקנים, ועל עליי הוא נכנס אצליהם, וחמי דלת, דלה איתלהון למיך דרוי, שאין להם במה לסמוח, ובכי עליי הוא, בוכה עליהם. ואז מה אנחנו רואים? שגם בהנהגה התחתונה למטה, המצב הוא קשה מאוד. אם אין לעניים, במה לסמוח, ובמה לחגוג את החג, סליק לילה, כביכול השם נתברך עולה למעלה, דיינו בהנהגה העליונה, ובאי לחרב על אלמה, רוצה להחריב את העולם. אתם שומעים רבותיי? מפחיד. אני אם אין להם איך לחגוג את החג, העולם נמצא בסכנה. אתן בני מטיב תקמה ואמרה, ואז כביכול באים לפניו בני הישיבה של מעלה ואומרים לפניו, מי אלה בני הישיבה של מעלה? נשמות הצדיקים. באים לפניו ואומרים, ריבון אלמה, רחום וחנון נתקריאת. אתה נקרא את הריבונו של עולם, רחום וחנון. התגלגלון רחמך על בנך, שהתגלגלו רחמך על בניך. נשמות הצדיקים מתפללים, ידוע שגם המתים מתפללים על החיים. התגלגלון רחמך על בנך. אמר לו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכי בני עלמה לא ידין דלה עבדת אלא על חסד, וכי בני העולם לא יודעים שכל העולם נברא ומושתת על החסד, אמרתי עולם חסד יבנה. אז עד הרבה, בגלל שאני נקראתי רחום וחנון, אז זה עוד יותר כתרוג עליהם. מכיוון שבראתי את העולם בהנהגות הללו של החסד והרחמים, והם לא מתנהגים בצורה כזאת, דכתיב אמרתי עולם חסד יבנה, ועל מה? על דה קיימה. העולם עומד על זה. העולם עומד על חסד. אמרי כמה מלאכי אלאי, אומרים לפניו המלאכים העליונים. פה רבותיי צריך לדעת, אחרי נשמות הצדיקים, באים מלאכי אלאי, מלאכים העליונים. ריבון עלמה, הפלניה, דאכיל ורבי, ויחיד למעבד טיבו עם מסכנה ולא יאיב לון מידי. הם אומרים, ריבונו של עולם, הנה תראה פלוני, אכל ושתה, ויכול לעשות חסד עם המסכנים, יש בידו, יש לו כסף, ויש לו אפשרות, תראה כמה טעמים של גלידות הוא קנה לבני ביתו. זה אוהב גלידה פיסטוק, וזה אוהב גלידה וניל, וזה שוקו, וזה מוקה, וזה, אוהו, תות בננה. תגיד לי, לא יכל להביא שתי טעמים במקום שבע, ואת השאר לחלק לעניים שיהיה להם? ואחר למעבד טיבו עם מסכנים ולא אבלון מידי, לא נתן להם. מה הם רוצים לעשות? המהלכים העליונים הם מקטרגים על האדם. אז ראיתי במפרשים פה הם כותבים, הרמק, זה אורך המה, רמז, מקדש מלך. הם אומרים כן, הם באים לקטרג על אותו בן אדם שלא נתן למסכנים. אבל הם בעצם רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, האיש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הוא לא נתן. אז הוא, אפשר להעניש אותו. אבל לא צריך להחריב בשביל זה את כל העולם. אתי העומק התרגה ותו הרשו, ואז בא המקטרג ותובע רשות. המקטרג מגיע, מבקש רשות, נפגוע באותו בן אדם, ורדף הבטרד או ברנש. ואז הוא רודף אחרי אותו אדם. תראו כמה זה מסוכן. שבן אדם יישב על שולחן חג ולא נתן למסכנים. לכן חשוב מאוד בחגים ימים טובים גם לארח, גם לדאוג למסכנים, בין אם זה במוצרי מזון, בין אם זה בכסף. תבדוק שיש לכולם. כל אחד לפי האמצעים שלו ולפי היכולת שלו. עכשיו הרב גילי היקר שואל שאלה יפה, כן, ניסה כמה פעמים ועכשיו הוא הצליח. שאני אמרתי בהקדמה שמדובר על שמחות וכו', ופה מדובר על חגים וימים טובים. זו השאלה? ואנחנו מדברים פה עכשיו על אדם פרטי, קודם כל בחגים וימים טובים. שהוא צריך לשמח את העניים. ואמרנו שיש עליו כתרוג ותביעה יותר גדולה בחגים וימים טובים מאשר בשבתות. ולגבי שמחות פרטיות, עוד לא דיברתי. למה? מכיוון שלא סיימנו. והזוהר הקדוש קודם כל מבאר את החגים וימים טובים כפי שביארנו היטב ברוך השם. ועכשיו, בהמשך של הזוהר, יהיה מדובר על שמחות של האדם. נפלא מאוד. ובשמחות של האדם, שם אנחנו נראה שמדובר גם על הסוד של הנתינה של מים אחרונים. בסדר? אז מה המסקנה, הרב גילי היקר? יפה. אתה רואה? בלי עין הרע. רבי יוסף היקר שואל אותנו, אבל השגחה פרטית, וצריך לדעת רבותיי, שיסוד יסודות תורתנו הקדושה והנפלאה. שהכל בידי שמיים מלבד עירת שמיים. הבחירה איך לנהוג ואיך להתנהג בכל דבר שקשור בעבודת השם יתברך, זה ביד האדם. זה העירת שמיים. עירת שמיים, אתם יודעים, זה לא משהו פרטי. זה מאוד מצחיק. הכל בידי שמיים מלבד עירת שמיים. מה זה מלבד עירת שמיים? עירת שמיים זה הכל. אז מה הסבר? הכל בידי שמיים, חוץ מהעירת שמיים שיש בכל דבר ודבר. דהיינו, חוץ מהבחירה של האדם, שיש בזה עבודת השם, שזה תלוי בעירת שמיים שיש לאדם בכל עניין ועניין. עכשיו שימו לב. אומר הזוהר הקדוש, מן לן בעלמא גדול מאברהם, דעבד טיבו לכל בריין, מי לנו גדול מאברהם אבינו, שעשה טוב לכל הבריות. ביומה דעבד משתיה, מה כתיב? ביום שעשה אברהם אבינו משתה. אברהם אבינו עשה את המשתה הזה, רבותיי, על מה? על הולדת בנו. מתי הוא עשה את המשתה הזה? כתוב ביום יגמל את יצחק. מתי זה היה? לפי רוב המפרשים, מסבירים שזה ביום יגמל את יצחק, בגיל שנתיים לדוגמה. טוב. אבל יש מדרש. תוספות מביאים זאת. גמר המסרת בר מציע, דף פי וב. ששם כתוב, פי זין כמדומני. כן. שם כתוב שהיום יגמל זה הג מל. מה זה הג מל? שביום השמיני שהוא מל אותו. יגמל אותיות הג. הג זה ה' ג' זה שמונה, שמונה ימים למילה, ואז מל. מה כתיב? מה עשה אברהם אבינו? מה כתוב שם? ביום שהוא עשה את המשתה הגדול הזה, ויגדל הילד ויגמל, ויעס אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. עבד אברהם משתיה, וקרא לכל רב רב דרה לאי סעודתה. אברהם אבינו עליו השלום עשה משתה גדול, קרא לכל גדולי הדור לאותה הסעודה. לאותה הסעודה. כך מובא בראשי שם על הפסוק, ובראשית כפה לבחת, אומר ראשי שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבי מלך, ותנינן בכל סעודתה דחדווה. למדנו, אומר הזוהר הקדוש, שבכל סעודה של שמחה, ההוא מקטרגה אזין וחמי. אותו המקטרג הולך ורואה. הוא, רבותיי, שתול. זה המקטרג הזה, אין שמחה שבן אדם עושה בעולם, שאין שם את המקטרג שהוא עומד ורואה מה בן אדם עושה. אי ההוא ברנש אקדים טיבו למסכנה, האם אותו אדם יקדים לעשות טוב עם המסכנים? הוא מסכנה בביתה, והמסכנים מתארחים בביתו. ההוא מקטרגה, התפרש מהו ביתה ולא על תמן. אם המקטרג רואה שבן אדם בשמחה שלו מפריש חלק למסכנים ומארח מסכנים, מכניס אותם גם לבית, אין לו רשות למקטרג להיכנס, והוא הולך משם. ואילו אבל אם אותו אדם לא גמל חסד וטוב עם המסכנים, אל תמן, הוא נכנס לשם. וחמי ערבוב יד חדווה בלא מסכנה. והוא רואה שם את הערבוב של השמחה בלי מסכנים, ובלא טיבו דאקדים למסכנה, ובלא טובה שראוי להקדים למסכנים. ופה יש במפרשים שמדקדקים בלשון הכפולה של הזוהר הקדוש, שיש שתי אפשרויות להפריד את המקטרג, שלא יקטרג על השמחה של האדם. או שהוא מכניס מסכנים לשמחה שלו, שיהנו גם כן, או שהוא שולח אליהם איזה סעודה או טובה, דורון, מתנה, שולח אליהם שיהיה להם. למה? כי לפעמים יש מסכנים שמתביישים לבוא. מחמת הבושה הם לא יבואו. אבל אתה שולח אליהם. ולכן זה שתי אופנים. זה אחד מהיסודות שהיו נוהגים חתנים, שמתחתנים וכדומה, עושים סעודת עניים. אז או שאתה מארגן להם שולחן באולם, או שאתה שולח כסף או משהו למישהו שאתה סומך עליו, ואתה אומר לו, תעשה לי טובה, תעשה סעודת עניים לכבוד השמחה שלי. לכן, אומר שאותו המקטרג נכנס שם, וחמי ערבוב ידי חדווה בלא מסכנה, ובלא טיבו דאקדים למסכנה, סליק לאלה, עולה למעלה ומקטרג עליה. עולה למעלה ומקטרג עליו. עכשיו פה תדעו לכם שיש פה סוד כזה. העניין של המסכנים, כמו שאמרתי, הם רומזים לכלים השבורים. זה כתוב. עכשיו, כלים שבורים זה בסוד השברי כלים שיש שם את הנצי קדושה. עכשיו, יש עניין שברגע שאתה משפיע לאותם כלים שבורים, גם הסיטרא אחרא, שזה השברי כלים, היא גם מקבלת מזה חיות. מקבלת מזה חיות, אין מה לעשות. אבל זה החיות שמותר לתת, ואז על ידי כך היא גם לא מקטרגת. זה בעצם מה שדיברנו גם בתחילה. מקבלת חיות, לכן, בחגים וימים טובים יש עליית העולמות. אז שם זה לא עניין של חיות כל כך, כי יש עליית העולמות, ואתה רק צריך להשפיע שיהיה להם כמו לכולם. אבל בשמחה הפרטית של האדם, אז זה בהמות החול גם כן, אדם שעושה ברית, בר מצווה, חתונות וכדומה, ואז הוא צריך לדאוג שלא יהיה עליו קטרוג. לדאוג שלא יהיה עליו קטרוג, אז הוא בעצם צריך לדאוג גם לתת למסכנים, על ידי שהוא משפיע על המסכנים, הוא מכוון להשפיע גם לניצוצי קדושה שיהיה להם. הנה חינמי, מכיוון שהמסכנים הללו הם רומזים עדיין ליסוד הכלים השבורים, אז הנה חינמי שיש יניקה מסוימת לסטרא אחרא על ידי כך. יש. זה כמו, אני אמשיל לכם את זה במשל, קצת קשה, אבל בעץ חיים, ביארנו את זה גם ככה, בשער ענך. יש לדוגמה עכשיו שבועים. שבועים. נמצאים לדוגמה חלילה בשבי. אויבים מקיפים אותם. בסדר? עכשיו, אתה חייב לדאוג להם למזון. השובים שלהם, האויבים, הם לא ידאגו להם. כן? ובמקרה שלנו גם אין להם מאיפה לדאוג. אז אתה חייב לשלוח להם מזון. עכשיו, אתה יודע בוודאות מוחלטת, שאתה תשלח מזון, רק חלק יגיע לשבועים עצמם, והשאר, האויבים גם יאכלו מזה. אתה יודע את זה. ואף על פי כן אתה לא תימנע מלשלוח. למה? מכיוון שאתה צריך שיהיה אוכל לאותם ניצוצי קדושה שנמצאים שם. ולכן זה בעצם הסוד הזה של הנתינה למסכנים. מכיוון שצריך לדעת שמסכנים, עניים וכדומה, הם נמצאים כרגע במצב של צרות, של יסורים, כל מיני דברים כאלו. ואתה, המשל למקום שהם נמצאים בו, זה דבר שמקיפים אותם כל מיני צרות. ואתה צריך לדאוג לאותם מסכנים, אפילו שאתה יודע שיש בזה יניקה מסוימת. עכשיו, על ידי שיש את היניקה הזאת שאתה שולח, כן? אז זה בעצם מפריד את המקטרג, שהוא לא יקטרג על עיקר השמחה. מכיוון שאם אתה עושה שמחה, ואתה לא הפרשת כלום, אז הוא רוצה גם. ולא הפרשת כלום, אז הוא מתחיל לקטרג על האדם. וברגע שהוא מתחיל לקטרג על האדם, אז הוא יוכל לאחר מכן לגרום להזכיר את האבונות שלו, ואז יכולים לבוא על אותו בן אדם שעשה את השמחה צרות. על ידי אותם צרות, יהיה לו יניקה אחר כך יותר גדולה מהקדושה. עכשיו, לכן אומר פה הזוהר הקדוש, אברהם, כיוון דזמין לרברבי דרה, אברהם אבינו, כיוון שהוא הזמין לגדולי הדור, כן, למשתה, בעבור לידת יצחק, כמו שאמרנו, נחת מקטרגה, וקם על פתח כגוונה דמסכנה. שימו לב, אומר פה הזוהר הקדוש, אברהם אבינו עשה משתה, הזמין את כולם, המקטרג שמע את זה, אמר יופי, הלך לשם ועמד על הפתח, כמו אני. ולא אב אמן דאשגח בה, ולא היה מי שישגיח בו. אברהם אבא משמש לינון מלאכין ורב רבין. אברהם אבינו היה תרוד, עכשיו לשמש את כל המלאכים והגדולים שהזמין אותם. ופה זה בא ללמדנו רבותיי, בא ללמדנו, שאפילו אם בן אדם לא יפריש למסכנים, מכיוון שהוא היה תרוד בדברים אחרים, לא בגלל שהוא לא רצה, הוא פשוט מאוד היה כל כך עסוק לשמש את האורחים וכדומה, גם לא יציל אותו מהכתרוג. גם לא יציל אותו. ולכן, אומר פה הזוהר, אברהם אבא משמש לינון מלאכים ורב רבין, שרה עוניקת בנים לכולו, גם שרה הייתה עסוקה. ומה הייתה עסוקה? היא הייתה עסוקה בלהעניק את הבנים של כל הבאים לביתה. וזה גם כן על פי הגמרא במסכת בבא מציעא בדף פי זין עמוד א', מי מלל אברהם, הניק הבנים שרה, אז ידוע שמה, שמה אמרו שמה, אמרו, בטח הם, זה זקן וזקנה יכולים להוליד בגיל כזה, הם תפסו איזה אסוף אחד מהשוק, ואומרים שזה הבן שלהם. טוב, ואז מה? באו כל הגדולים, כל המוזמנים, הביאו את התינוקות שלהם, האנשים הביאו את התינוקות שלהם, בלי המניקות שלהם. פעם כל אישה, יאללה, מנקת שהייתה מניקה את התינוקות. ואז התינוקות התחילו שם לבכות. ושרה אמנו עליה שלום, הניקה את כולם. הרי ככה גם רש"י כותב על הפסוק בסוף פרשת לך לך, כתוב שם, וברכתיה. אומר וברכתיה, בחלב שיהיה לה בדדים שהיא תניק את התינוקות כולם. והבאנו פסיקתא רבתי ששם כתוב, שכל הגרי צדק שמתגיירים במשך כל הדורות, זה צאצאים של התינוקות ששתו מהחלב של שרה אמנו. כל הגרים שמתגיירים. תראה פעם איזה מלך אוגנדה מתגייר, תדע לך שסבא של סבא של סבא של סבא שלו, גם הוא ינק מהחלב של שרה אמנו. ולכן, אומר פה הזוהר, שרה עוניקת בנין לכולו, דלאבו מהנין כדי הולידת, שלא היו מאמינים שהיא זו שהולידה. אלא אמרו, אסופי הוא, ומן שוק הייתי עולה. וזה אסופי הביא אותו מהשוק, בגין כך, עטיין, בניו, בעדיו. לכן, כל הנשים הביאו את הבנים שלהם איתם, ונטלת לון שרה ועוניקת לון כמיו. נטלה אותם שרה, והניקה אותם לפניהם. הדוד הכתיב, זה מה שכתוב, מי מילה לאברהם? הניקה בנים שרה. בנים ודאי. למה כתוב בנים? בלשון רבים. בנים ודאי. אז מה אנחנו רואים? שאברהם אבינו היה עסוק, שרה אמנו הייתה עסוקה, ואף על פי כן היה עליהם כתרוג גדול. והוא מקטרגה על פתחה, ואותו מקטרג היה עומד על הפתח. אמרה שרה, צחוק עשה לי אלוהים, ועוד שרה אמנו עליה שלום, היא אמרה, צחוק עשה לי אלוהים. מיד צדיקה ומקטרגה כמקודשה בריחו, ואמר לה, ואז מיד עלה אותו מקטרג לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבון עלמא, את אמרת אברהם הוא אבי. ריבונו של עולם, אתה אמרת אברהם הוא אבי. שאברהם זה האוהב שלך, נכון? האברהם עבד סעודתיו ולא יאהב לך מידי ולא למסכנה. הנה אברהם עשה סעודה גדולה, והוא לא נתן לך כלום ולא למסכנים. עכשיו שימו לב איזה דיוק יפה של הזוהר הקדוש. אך, מתוק מדבש. מה אני אמרתי לכם? אמרתי לכם שבחגים וימים טובים, אז אין את העניין של המים האחרונים, נכון? יש רק את העניין של להשפיע על המחוק, כי יש עליית העולמות. פה, בשמחות שבאדם עושה, צריך לדעת שיש גם את הסוד של המים האחרונים. עכשיו תראו, הנקודה היא שמקודם למדנו, זה אני כן גם התבוננתי בזה, מקודם אנחנו למדנו שבחגים וימים טובים, כל מן דחדי בעינון מועדיה ולא יאיבחו להקל לקודשה בריחו. כל מי ששמח בחגים במועדים ולא נותן חלק כביכול לקדוש ברוך הוא. ומה זה החלק שהוא מפריש לקדוש ברוך הוא? כתוב מפורשות שהחלק של הקדוש ברוך הוא, אני קורא לכם את הלשון של הזוהר, חולקי דקודשה בריחו למכדה למסכנה כפום מה דייחיד למאבד. אומר הזוהר הקדוש, החלק של הקדוש ברוך הוא זה לשמח את המסכנים כפי מה שהוא יכול לעשות. הבנתי. אז מה שאני נותן למסכנים זה כביכול חלק לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, פה, עכשיו שהשטן מקטרג על אברהם אבינו, מה הוא אומר? הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת אברהם או אבי? האברהם והנה הרי אברהם, עבד סעודתה, עשה סעודה, ולא יעיב לך מידי ולאו למסכנה. משמע שזה צווי דינים. זאת אומרת, לא נתן לך כלום ולא למסכנים. זה שתי דברים. לא הבנתי. אבל הנתינה למסכנים, זה הנתינה. לא. בשמחות אישיות של האדם, אז הנתינה, כביכול הקדוש ברוך הוא, מה השטן כתרג? הוא אמר לו, ריבונו של עולם, הנה, תראו את ההמשך פה, ולא קריב קודמך אפילו יונה חד. לא יקריב לפניך אפילו יונה אחת. וזה בעצם מה שמבואר גם במדרשים בחז"ל, מה השטן כתרג על אברהם אבינו? הוא אומר, הוא עשה את הכל, אבל הוא לא יקריב לפניך קורבן. לא יקריב לפניך שום קורבן, אפילו יונה לא יקריב לפניך, שזה בעצם הקורבן הכי דל. לא יקריב לפניך. וגם הוא לא נתן למסכנים. זאת אומרת, זה שתי דברים. זאת אומרת, פה הנתינה של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, זה היה צריך להיות סוד של קורבן. והנתינה למסכנים, זה כמו שאמרנו, בשביל להפריד את המקטרג. ותו אמרה צרה דחייכת בה, ועוד צרה אמרה שאתה צחוק עשה לי אלוהים, צחוק עשה לי אלוהים. זאת אומרת, ברגע שהשטן יש לו רשות לקטרג, אז הוא תופס כבר את הבן אדם אפילו על מילים קטנות. אפילו שבן אדם יגיד, אבל זה לא מה שהתכוונתי, תפס אותו על המילה. לכן אמר לקודשה בריחו, אומר הזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מן בעלמא כאברהם? מי בעולם יש לי כמו אברהם אבינו? מה מצאת לך על מי לקטרג? מי בעולם כאברהם? ולא זז מתאמן, עד דבלבל כל היחד. אבל המקטרג רבותיי, הוא עקשן גדול, לא זז משם, המשיך לקטרג וכולי, בנשמה בסדר, אבל מי כמו בקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, צריך לדעת, יש צריך להיזהר בדברים הללו, ועכשיו יכולים גם ללמוד ממנו. עד בלבל כל האי חדווה, עד שבלבל את אותה שמחה, ופקיד קודשה בריחו למקרב ליצחק קורבנה. ואז ציווה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו להקריב את יצחק לקורבן. ופה בפנימיות של הדברים מסבירים המפרשים, כי במיעוט הצדקה, מתי שאברהם אבינו מיעט בצדקה, מתי שהוא עשה את השמחה, אז הוא מנע את מיעוט הגבורות, את מיתוק הגבורות, מנע את מיתוק הגבורות, כי הצדקה ממתקת את הגבורות, ועל כן הצטווה להקריב את יצחק לקורבן, ולמתק בזה את מידת הדין שהיה אחוז בה. היה צריך עכשיו למתק את הגבורות של יצחק, על ידי העקדה. והתגזר על שרה דתמות על צערה דברה. ואז נגזר על שרה אמנו שהיא תמות על הצער של הבן שלה, שהיא תצטרך למות על ידי בשורת העקדה. אומר הזוהר, כל ההוא צערה גרים, כל אותו הצער נגרם דלה יעיב מידי למסכנה, בגלל שהוא לא נתן כלום למסכנים.
2: כל הפתרון
1: כן, ככה מביא פה הזוהר, ולכן זה גם מובא במדרש, ששם כתוב לשון דומה, שהשטן קטרג ואמר, מה, עשה את כל הסעודה הגדולה הזאת, לא יכל להקריב לפניך אפילו לא תור ולא גוזל? אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, חייך שאם אני אגיד לו להקריב את הבן שלו הוא יקריב. אז רואים שבעצם העניין של העקדה התגלגל על ידי הקטרוג של השטן. ודאי שיצא אחר כך מעקדת יצחק דברים טובים, ועד היום הקרן קיימת ואנחנו אוכלים את הפירות של העקדה ומזכירים את העניין של העקדה, ודאי. אבל אתם צריכים לדעת, השם יתברך הוא כל יכול, זאת אומרת, יש הרבה דרכים למקום. התגלגל הדבר להיות דווקא בצורה כזאת וכולי, בין היתר, בגלל הסעודה שאברהם אבינו עשה, ולא שימח את המסכנים, ולא הקריב איזשהו קורבן להשם יתברך. ולכן, פה בעניין הזה, מסבירים המפרשים, שכל בן אדם רבותיי צריך להיזהר מאוד כאשר הוא זוכה לעשות איזה שמחה. זוכה לחתן ילד ברוך השם בשעה טובה, שיהיה לחתן בת, ברית מילה, בר מצווה, בת מצווה, יש עניין לעשות גם בת מצווה? כן, למה לא? בת מצווה נכנסת לעול תורה ומצוות כמו שצריך, שמים בקדושה, בטהרה, בצניות, ומשמחות אותה אנשים ו... מאוד מאוד חשוב, בכל הסמכות שבאדם עושה, מאוד חשוב לדאוג לכך, יעשה את זה ברשימה של המטלות שהוא צריך לקיים אותן. לדאוג שיהיה גם איזה סעודה לעניים, הפרשה. היום אין לנו קורבנות, אבל התורה, זאת התורה, לעולה, לחטאת, לאשם, כן? ולכן ניתן איזשהו סכום כסף, לכל אלה של אברכים שילמדו תורה להצלחת הזוג ויעשה איזה סעודה לעניים, או שיזמין עניים לתוך האולם עצמו שיבואו גם כן לשמוח, או אם הוא עושה באיזה אולם ופתאום נכנס איזה מישהו שאוסף צדקה, אז חס ושלום לבייש אותו ולהגיד לו, מה אתה עכשיו מסתובב פה? חס ושלום, עד הרבה תראה את זה, שהזוהר הקדוש כותב שעני שבא לאדם, ואדם צריך להסתכל על זה ששלחו לו דורות מהשמיים, שלחו לך מתנה מהשמיים. אולי שכחת ובאים מהשמיים, באים לזכות אותך. ואדם נזכר, אומר, אוי, באמת, שכחתי לתת. יוציא רבותיי איזה 200 שקל, ייתן לו. מה קרה? לא יהיה קמצן, ייתן לו שטר של 20 ויבקש עודף 19 שקל. בסדר? ניתן רבותיי, ואז באדם באופן כזה, יזכה שגם אחרי הסמכות שלו, הכל בעזרת השם יתנהל למישרים. אבל אם באדם חלילה וחס, עשה שמחה, והשקיע הרבה, השקיע בסידור שולחנות, ובפרחים, ובבלונים מיוחדים, עם עיצוב, והשקיע בכל דבר שעולה אלפי שקלים כל דבר ודבר, אבל לעניים לא נתן כלום. אני אומר את זה לתועלת. יהיה קטרוג גדול על אותו אדם, ויכול להיות שאחרי השמחה הזאת פתאום יתחילו כל מיני צרות מכל מיני מקומות. חבל. ולכן כל באדם יפקח את העיניים ויעשה את השמחות שלו בצורה כזאת, ואין שטן ואין פגרה. שם יתברך, יעזרן על דבר כבוד שמו. מה כבודו רוצה לשאול? כבודו שואל לגבי ראשי חודשים. התשובה היא כן. בהחלט, אם באדם רגיל לעשות סעודה גדולה בראש חודש, היום לא כולם רגילים בכך, אבל יש בזה עניין. ואם באדם רגיל לעשות סעודה גדולה בראש חודש, גם בראש חודש צריך לדאוג שיהיה. אני הכרתי איזה יהודי יקר, שהוא היה עושה תמיד סעודה גדולה בראש חודש, ותמיד הוא היה דואג שגם לאברכים יהיה להם בראש חודש סעודה. ואז באופן כזה, הדבר הולך למישרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
0: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. בתוכנית הבאה.

צבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת בכורות דף י' א', אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. כזכור, קודם לכן למדנו את מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי בר יהודה, כמה צריך להיות השווי של השה שבא כפדיון פטר חמור. אליבא דרבנן אין שום שווי תחתון, אליבא דשיטתו של רבי יוסי בר יהודה, השווי התחתון הוא שקל אחד. אבל פחות מכך, זה לא חשיב כפדיון פטר חמור. לפי רבנן, כפי שאמרנו, אין שווי תחתון. יכול להיות גם כן אותו עשה פטרוזה, דהיינו, עשה כחוש, בר דנקה, שהשווי שלו הוא שישית הדינר, דהיינו של מאה אחת. וכעת אומרת הגמר רבי יהודה נשיאה, הוולי פטר חמור. היה לו פטר חמור שהוא צריך לפדותו בסה. שדרי לקמי דרבי טרפון, אמר לי, כמה בעינה למיטב לכהן? שלח אותו לפני רבי טרפון, שואל את רבי טרפון, כמה אני צריך לתת לכהן? דהיינו, מה השווי של הסה שיש לי לתת לכהן כפדיון הפטר חמור? אומר לי, ענה לו רבי טרפון, הרי אמרו, עין יפה בסלע, עין רעה בשקל, בינונית ברגיה. והרי, אומר רווה, הלכתה ברגיה. צריך לתת כפדיון את אותו הסה שהוא שווה רגיה. סלע, השווי שלו זה ארבעה זוזים, השקל, השווי שלו, ופה מדובר לגבי השקל דרבנן של זמנם, שהשווי שלו הוא לא כמו סלע. בדאורייתא, הסלע והשקל זה אותו שווי. אז השקל של זמנם הוא היה שני זוזים, והשווי של הרגיה זה שלוש זוזים. וזה מה שאומרת הגמרא, וכמה? מה זה ברגיה? תלת הזוזי. דהיינו, רגיל אחה ורגיל אחה. הוא פחות מהסלע באחד, ויותר מהשקל באחד. יש לו שלוש זוזים. אומרת הגמרא, קשיא הלכתא הלכתא, הרי לפני כן פסקנו הלכתא כרבנן, שאין ערך לשווי של השה, הוא יכול להיות אפילו פטרוזה ברדנקה, ופה אתה אומר שההלכה היא ברגיה, שצריך לכל הפחות להיות בשווי של שלוש זוזים. ועל כך עונה הגמרא, לא קשיא. כאן בבא להימלך, כאשר הוא בא להימלך אצלנו, אנחנו אומרים לו שייתן לכל הפחות ברגיה, שווי כזה של שלוש זוזים, וכאן בעושה מעצמו, אדם שעושה מעצמו, הוא יכול אפילו לעשות, לקחת צה שהשווי שלו הוא בר דנקה. אומרת הגמרא, אומר רבי יצחק, אומר ריש לקיש, מי שיש לו פטר חמור ואין לו שה לפדותו, פודהו בשוויו. אם אין לו שה, אז הוא צריך להביא משהו שכאין שווי אותו הבכור של החמור. אם יש לו שה, הוא יכול אפילו פחות משוויו. למען מברר את הגמרא לפי מי זה הולך. אי למה לרב יהודה, האמר הקפידה עליו תורה בשה. הרי כזכור לאיל, אמרנו שיתו של רבי יהודה, שמאחר והקפידה עליו התורה בסה, ופה זה הולך על איבא דאהבה אמינה, שאמרנו שמכיוון שהקפידה עליו התורה בסה, לכן אין אפשרות לומר שהוא יהיה מותר בהנאה טרם הפדיון שלו. לאחר מכן אנחנו דחינו ואמרנו שכל מה שהקפידה התורה בסה, זה רק עד כמה שזה לא בשוויו, אבל בשוויו גם את זה התורה מתירה אפילו שלא בסה. אבל בכל אופן מה אנחנו הולכים להליבא דאסלקא דעתך, וכפי שגם רשי בא ומבהיר, ולכן אומרת הגמרא, לשיטתו של רבי יהודה לא מסתבר לומר שהוא יכול לתת בדבר אחר שהוא שוויו של אותו הפטר חמור חוץ מסה. אלא לרבי שמעון שחולק על רבי יהודה ואומר שהוא כן מותר בענה לפני פדיונו. והוא סובר שהתורה לא הקפידה עליו בסה בדווקא. אומרת הגמרא, רב אחא מתנה הכי, רבינה קשיא לה. הוא בא ושונה את השקלא וטריא בתור קושיה. הרי רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה. כאשר יש לנו מחלוקת כזאת, אנחנו צריכים לפסוק הלכה כשיטתו של רבי יהודה. ובמקרה דידה אנחנו צריכים לפסוק כרבי יהודה, שאותו הפטר חמור, אותו בכור החמור, הוא אסור בענה עד כמה שהוא עדיין לא פדה אותו. וסתם לנתנה, התנה של המשנה, כרבי יהודה, שמה הוא אמר? שכאשר יש לו ספק, הוא צריך להפריש שה, אבל לא צריך לתתו לכהן. למה הוא צריך להפריש שה? כדי שלא יחול עליו איסור בשימוש של החמור, דהיינו, שאותו החמור הוא אסור בענה עד כמה שהוא לא פדה אותו בשה. ולכן אומר התנא שצריך להפריש עליו שה. אז מה שהתנא של המשנה פוסק גם כשיטתו של רבי יהודה? ואת אמרת הלכה כרבי שמעון? איך ייתכן שאתה פוסק כאן הלכה כשיטתו של רבי שמעון, שניתן לפדות את הפטר חמור גם בדבר אחר שהוא לא שה? אלא אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה, בהכרח זה הולך גם כשיטתו של רבי יהודה, ולא יהיה חמור מן ההקדש. אותו הפטר חמור, הוא לא יכול להיות הפדיון שלו חמור מן ההקדש. כי הרי לגבי ההקדש, מה הדין? אדם שפודה את ההקדש, הוא יכול לפדות אותו בכל השווי שווה ערך שלו, לאו דווקא בדבר מסוים. ולא אמרה תורה בסה, אז למה התורה אומרת שצריך דווקא לפדות בסה? זה רק להחמיר עליו. היא לא אמרה להחמיר עליו, אלא להקל עליו. דהיינו שהאדם יכול לפדות את אותו החמור בסה, אפילו שהסה הוא לא בשווי של החמור. לנו באה התורה להקל עליו באופן הזה של פדיון שה. אבל אם הוא לא ירצה לפדות בשה, הוא יכול לפדות בדבר אחר, אבל שהוא כשוויו של החמור ולא פחות משוויו. רב נחמן ברדר רב יוסף, פריק לבשילקי בשוויו. הוא היה באמת פודט הפטר חמור בעשבים שלוקות, דהיינו עשבים חלוטות, שהם בשווי של אותו הפטר חמור, מאחר שהוא לא היה לו, או שהוא לא רצה לפדות בשה, וכאשר באמת הוא היה פודה בשה, הוא יכל לפדות פחות משוויו של החמור, וזה הכולה שהתורה אמרה שהוא יכול לפדות בשה. וכך באמת מסכים רב יהודה, וכפי שהאמנו לאיל, אבל כאשר אין לו את השה, הוא צריך לפדות בדבר אחר שהוא בשוויו ממש של אותו הפטר חמור. אומרת הגמרא, אמר רב שיזווי, אמר רב הונא, הפודה פטר חמור של חברו, פדיונו פדוי. כאשר אדם נוקח שה ונותן אותו אל הכהן בעבור פטר חמור שיש לחברו, הדין הוא שפדיונו פדוי וחברו יכול להשתמש ולעשות כרצונו באותו הפטר חמור. השאלה אם באמת זה שייך לחברו או שייך לו. היא באה לו, זה מה שהסתכלו בבית המדרש. פדיונו לפודה, האם עכשיו אותו הפטר חמור שהוא נפדה באותו עשה שהוא הביא לכהן, הוא שייך לפודה, שייך לאותו אדם שניק לכהן את עשה, או דילמה פדיונו לבעלים, עכשיו הוא נחשב ממונם של הבעלים לכל דבר אותו הפטר חמור. זה השאלה. הרי בסופו של דבר מי שהוציא לו את האיסור זה האדם הפודה ולא הבעלים. השאלה אם עכשיו אותו אדם הפודה הוא זכאי באותו הממון או שלא. אומרת הגמרא, אליבא דרבי שמעון לא טיבי לך. לפי רבי שמעון אין לנו ספק. למה? כיוון דאמר מותר בהנאה, ממון לדבעלים הוא. כיוון שאותו הפטר חמור הוא מותר בהנאה, אפילו עד כמה שהוא לא יפדה אותו, אם הוא מותר בהנאה לבעלים, הוא רכוש של הבעלים. הוא היה רכוש של הבעלים מההתחלה לפני הפדיון, הוא גם רכוש של הבעלים אחר הפדיון, אז בוודאי שהוא נשאר ברשותם. כי טיבי לך אליבא דרבי יהודה, דאמר אסור בהנאה. אליבא שדו של רבי יהודה, אותו הפטר חמור הוא אסור בהנאה עד כמה שלא נפדה אותו. ואכן השאלה היא כזאת, להקדש מדם אליה, אם אנחנו מדברים אותו להקדש ורחמנה אמר ונתן הכסף וקם לו, דהיינו, מי שנותן את הכסף זה יהיה שלו, מי שפודה את הדבר הוא מן ההקדש, אותו החפץ של ההקדש שהיה בעבר בהקדש, הוא עכשיו שייך לפודה, אז אם אלה כך גם כאן לגבי אותו החמור, מאחר שפדיתי אותו מן הכהן, עכשיו הוא יהיה שייך לי, או דילמה, כיוון דקן אליהו, וכאן מתקן הבח, דבייני וביני, לא דמי להקדש. מאחר שעכשיו הוא קונה, איפה הוא קונה אותו הבעלים, את אותו החמור, איפה בביני וביני, דהיינו בערך, בשווי הרי של החמור, הוא יותר שווה מאשר עשה. הוא שווה השווי הממוני שלו יותר מעשה. והרי יש לו עכשיו לבעלים קניין בביני וביני, בשווי הזה שיש בין החמור לשווי של עשה, שהוא פחות ממנו. בין כך ובין כך בערך הזה יש לבעלים קניין בו, אפילו שאותו החמור הוא היה אסור עליו בענה. הוא היה אסור עליו בענה לפני הפדיון, אבל עדיין הוא שומר את הערך הזה שהוא שייך לבעלים גם לפני הפדיון. ומאחר שהיה לו כבר חלק ממוני בו, אז זה לא דומה להקדש. הקדש לא היה בכלל חלק לאותו אדם לפני כן, אז מילא, לא היה בו ערך לשום אדם, לא היה לו שווי, לא היה לו בעלות ממונית לשום אדם לפני אותו אדם שפדה אותו. לכן מי שפדה אותו, אז אותו החפץ שייך לו. אבל מה שאין כן, אותו החמור, כן היה לו פה דריסת רגל לבעלים בביני וביני, אם הוא היה פודה אותו בסה, ולכן הוא יחזור לבעלים ולא לאדם הפודה אותו. זהו הספק שלנו. אומר רב נחמן, תשמע, הגונב פטר חמור של חברו, משלם תשלומי כפל לבעלים. אדם שפודה את הפטר רחם, ופה מדובר לפני הפדיון שלו, אז אם הוא לוקח את אותו החמור מחברו, הוא צריך לשלם לו תשלומי כפל, כפי שכתוב בפסוק, שאדם שגונב משלם תשלומי כפל לבעלים. ואף על פי שאין לו עכשיו, יש לו לאחר מכאן. אפילו שעכשיו לבעלים אין זכות ממונית על אותו הפטר חמור מאחר שהוא אסור עליו בענה, בכל אופן יש לו לאחר מכאן, לאחר שהוא יפדה, אם הוא היה פודה אותו, היה לו זכות ממונית עליו. וכעת מברר את הגמרא לפי מי זה הולך. מני, אילי מה רבי שמעון, אמי אין לו עכשיו, בוודאי שיש לו עכשיו זכות ממונית עליו, כי הרי הוא מותר לו בענה. אז בוודאי שמחמת כך כבר הוא צריך לשלם לו את השלומי כפל אותו הגנב. אלא פשיטה רבי יהודה. אני הולך לשאלו של רבי יהודה ולא היה לו זכות ממונית כזו של הנאה. היה אסור עליו בענה. ואיסה על כדעתך להקדש מדמינן לי, אם אתה מדמה את הזכות שיש לבעלים בחפץ, כמו זכות שיש בהקדש, איך ייתכן? הרי וגונב מבית האיש, כתוב הפסוק, אמר רחמנה, ולא מבית הקדש, ורק באופן של וגונב מבית האיש, הוא התחייב לשלם לו תשלומי כפל בעבור הגניבה הזאת. אבל אם אדם גונב מן ההקדש, הוא לא חייב לשלם תשלום מכפל. ואם פה אנחנו פוסקים שהוא כן חייב לשלם תשלום מכפל, מאותו, כאשר מדובר באותו גנב שגנב את אותו הפטר חמור, משמע שאין שום קשר להקדש. ומאחר שאין שום קשר להקדש, ואתה רואה שאתה קורא לזה ממונו של הבעלים, ואפילו שעכשיו הוא אסור בענה, אז עדיין עכשיו ממונו של הבעלים, משהו שאנחנו מחשיבים במה את אותו הפטר חמור כממונו של הבעלים, באותו הסכום, השווי שלו, שיש בו בביני וביני, שיש בו בין אותו המחיר, המחירון של החמור, לבין המחירון של הסה, שאם הוא היה פודה אותו, הוא היה שייך לו אותו המחיר הזה. ואותו הוא לא מראה משלם לכהן, ולכן יש לו כאן דריסת רגל בעלות לבעלים, ובוודאי שאותו הפודה צריך להעניק את החמור הזה לבעלים, ולא לא עצמו לאותו הפודה, ואין שום קשר להקדש, ותו לא מידי, אומרת הגמרא, אין מה להוסיף על כך. למדנו בדברי המשנה, בסוף המשנה, שאותו העשה נכנס לדיר להתעשר, וכעת בברית הגמרא כלפי מה הדברי אמורי, אומרת הגמרא תנו רבנן, הביאה הגמרא ברייתא, כיצד אמרו נכנס לדיר להתעשר? מה הפשט שאותו עשה נכנס לדיר להתעשר? כלפי מה הדברים אמורים? אי אתה יכול לומר, אתה לא יכול לומר שמדובר בבעל ליד כהן, כאשר אותו עשה הגיע ליד כהן כפדיון הפטר חמור, ולאחר מכן אותו הכהן העניק את זה, החזיר את זה חזרה לישראל. למה? שהרי שנינו, הלקוח ושניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. בוודאי שבכך אין דין של מעשר בהמה, ואותו עשה לא נכנס לדיר להתעשר. אז על מה אמרנו שהעשה נכנס לדיר להתעשר? אלא בישראל שהיו לו 10 ספק פטרי חמורים בתוך ביתו. היה לו כאלו 10 ספקות, דהיינו שהיה לו לפני כן 10 חמורות, לדוגמה, כפי שרש"י מביא, ואותם 10 חמורות ילדו זכר ונקבה, והוא לא יודע אם ילדו, הוא לא יודע אם הם ילדו את הנקבה קודם או את הזכר קודם, אז יש לו כאן עכשיו 10 ספקות. מה למדנו במשנה? מה עושים עם ספק? הוא מפריש בעבור עושה, אבל הוא לא נותן אותו לכהן, כי המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו יש לו כאן 10 כאלה בתוך ביתו, ומה הדין? הוא מפריש עליהן 10 סיין, הוא מעשרן, ואין שלו, בדיוק כפי שהיה לו במקרה של ספק אחד, ואותו דבר כאשר יש לו 10. אבל הוא צריך לעשר אותם. אחר שהוא מפריש עליהם, והם נחשבים שלו, הוא צריך לעשר אותם, דהיינו לקחת אחד, ולהקדישו, להקריבו כקורבן מעשר בהמה, ולאחר מכן הוא אוכל את בשרו. מסייל לרב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רבה ברבוע, ישראל שהיו לו 10 ספק פטרי חמורים, מפריש עליהן 10 סעין ומעשרן ואין שלו, וממילא זהו הדין במשנה שהוא נכנס לדיר להתעשר. כאשר יש לו 10 ספקות, אז אותו אחד מהם, אחד מהסעין שהוא מפריש אותם, הוא נכנס לדיר להתעשר והוא מעשר אותו בדין מעשר בהמה. ואמר רב נחמן אמר רבה ברבוע, ישראל שהיו לו 10 פטרי חמורים ודאין בתוך ביתו, שהוא צריך להפריש בעבורם 10 סעין אל הכהן. אבל הם נפלו מבית אבי אמו כהן. זה לא שהם היו שלו. אם הם היו שלו, בוודאי שהוא צריך להפריש את אותם הסעים ולתת אותם לכהן, לכל דבר. אבל הם נפלו לו בירושה מבית אבי אמו, שאבי אמו הסבא שלו, הוא היה כהן. ומאחר שהסבא שלו מצד האמא היה כהן, והוא עצמו עכשיו הוא לא כהן, אז אם זה היה נגמר בזה, אותו הכהן, הוא היה פטור. אם היו נולדים אצלו, הוא היה פטור לגמרי מההפרשה. ולכן גם הוא עצמו לא היה צריך להפריש כלום. אבל יש כאן המשך לסיפור. ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל. הסבא שלו מצד האמא שהוא היה ישראל, שאצלו הם נולדו אותם הפטרי חמורים, ומילא כשהם היו אצל ישראל הוא היה חייב להפריש לכהן, כשהם היו ממונו הוא היה חייב להפריש לכהן סעים בעבורם. אבל מאחר שהם נפלו לנכד שלו שהוא עצמו כהן, אז הוא כבר לא היה חייב להפריש בעבורם. אבל הוא בכל אופן, הוא היה צריך להפריש ולשים בצד סעים, והוא יכול לאחר מכן להשתמש באותם סעים, אבל להפריש לכהן הוא לא היה צריך להפריש. אז מה הדין? עכשיו שהם נפלו לישראל, בסופו של דבר, הרי עכשיו הם פטורים מלתיתם לכהן, אבל עדיין צריך לעשות הפרשה, ועל כן מפריש עליהן 10 סעין, ומעשרן ואין שלו. הדין הוא שהוא צריך להפריש 10 סעין, והוא עושה להם מעשר בהמה, אבל בסופו של דבר הם נחשבים שלו לגמרי. אותם הסעים הוא יכול להשתמש בהם לגמרי, כי אין בכך דין לתיתו לכהן, כי זה עבר ברשותו של כהן לפני כן. ואומר רב נחמן, אומר רב ברבוע, ישראל שהיו לו תבלים ממורחים בתוך ביתו, דהיינו, היה לו קרי של תבועה שהוא היה ממורח, ואחרי שעושים את מרוח הקרי, זה הגמר מלאכה שלו שמחייב אותו במעשר, אז אותו ישראל שהיו לו תבלים ממורחים בתוך ביתו, אבל הם נפלו לו מבית אבי אמו כהן, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל, ולמעשה שוב כאותו מקרה, כאשר זה היה אצל הכהן, הוא לא היה צריך להפריש מהם מעשר, אבל מאחר שהם נפלו לו מבית אבי אמו ישראל, גם לאותו הכהן הם נפלו מישראל, ישראל כזה, שאצלו כבר הם מורחו, או מורח אותו הקרי, כבר אז הוא נתחייב במעשר, לכן לכל הפחות הוא צריך להפריש. הוא צריך להפריש, ולאחר מכן הוא יוכל להשתמש בדמיהם. אבל אחרי הוא צריך להפריש אותם. ולכן, מעשרן והן שלו, הוא מעשר אותם והם שייכים, לא יכול לאחר מכן למכור אותם ולהשתמש בדמיהם. ואומרת הגמרא, וצריכה, למה אנחנו צריכים להשמיע גם בפטר חמור, גם במעשר? דאי השמוינן כמה הייתה לגבי פטר חמור, הייתי חושב לומר, משום דקה מופרש וקאה. מאחר שהרי יש כאן שני מינים, יש כאן את המין של החמור, וצריך להפריש מין של סיים ולהביאם לכהן. אז זה לא נקרא הפרשה, כי הסיים הם כבר מופרשים מאותו המין של החמורים. וזה נחשב כאילו הוא הפריש כבר, אותו הכהן הפריש אצלו את אותם מסעים, וכעת אותם מסעים כביכול עברו לרשותו של הישראל, ולכן אין לו צורך להעניקם אל הכהן, כי כבר אותו הכהן עשה את מה שהוא צריך לעשות, שהוא צריך רק להפריש, והוא לא צריך להתאם לכהן, ולכן בזה יש את הדין שכל מה שהוא עושה הוא רק מפריש הצידה, והן שלו. אבל הייתי חושב לומר שלגבי המעשרות, אבל הכה מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין, אימא לא, מאחר שלגבי המעשרות יש צורך להפריש מהם עצמם מתוך הקרי עצמו את המעשר, והרי בסופו של דבר הם לא מופרדים ועד כמה שהוא לא הפריש, זה לא נחשב שהוא הפריש, לכן מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין, ומאחר שהכהן לא עשה בהם מעשה, עכשיו זה עובר לרשותו של ישראל, והוא צריך לעשות מעשה, אבל איזה מעשה הוא צריך לעשות? להפריש ולתתם לכהן, ככה הייתי חושב לומר. לכן צריך להשמיע לגבי המעשרות. וישמוינן רק לגבי המעשרות, הכה דאפשר לאסורי מיני ווה דאמנך, מאחר שהוא יכל בנקה לאסר ממנו אל עצמו, כי זה בסך הכל זה נמצא ברשותו הכל. אין פה שני דברים שונים. זה לא פטר חמור וסעים שהם מופרדים לגמרי ונמצאים במקום אחר. זה מונח אצלו וברשותו, והוא יכול עכשיו לבוא ולאסר, ולכן זה נחשב כאילו מופרש דם, כאילו כבר כהן איסר. ולכן כאשר זה עבר לישראל, אני חושב לומר דווקא בזה, מספיק שהוא יפריש והוא יכול להשתמש בזה. אבל הטעם לגבי הפדיון חמור כיוון דסה מעל מבאי, עטויי ומפריש, ופה כפי שצריך לגרוס, דהיינו מופרש וקאה, לא אמרינן. אנחנו לא יכולים לומר שזה נחשב כמופרש ועומד. אנחנו צריך ללכת מעל מה, להביא את הסעים הללו ולהפריש, ואת זה הוא לא עשה. אז אולי זה לא נחשב כמופרש ועומד, ולכן הישראל כן יצטרך להפריש לכהן לגמרי כנכסיו של הישראל. אימא לא, ולכן צריך, לכן צריך להשמיע בשניהם, גם לגבי מעשרות וגם לגבי פטר חמור. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה, הלוקח תבלין ממורחין מן העובד כוכבים, אדם שלוקח קונה מן העובד כוכבים, ועוד מעט אנחנו נעמיד את זה לגבי אריס, שהוא מקבל את זה מהעובד כוכבים כתמורה,

אז בכל אופן מדובר באדם ישראל שלוקח מהעובד כוכבים את אותם התבלים, אותו הקרי שהוא ממורח ומוכן, והייתה בו כבר הגמר מלאכה. הדין הוא שהוא מעשרן ואין שלו. הוא אמנם צריך לעשות בהם פעולת מעשר, הפרשה, אבל הם נחשבים שלו והוא יכול להשתמש בהם בדמיהם לכל הפחות לגמרי. למה? מאחר שהם היו מרוחים כבר, הגמר העבודה זה היה אצל עובד כוכבים, וכן מפרט הגמרא, במה מדובר? דמרחין אומן, מי מריח את אותו הקרי? אילי מה דמרחין עובד כוכבים, הוא עשה את פעולת המרוח, דגנך אמר רחמנה ולא דגן עובד כוכבים, ולא דיגון עובד כוכבים יותר נכון. דהיינו כאשר עובד כוכבים הוא זה שמדגן, הוא זה שעושה את הגמר מלאכה של הדגן, הוא פותר למעשה את הקרי מהמעשר שלו. אז אם העובד כוכבים הוא זה שעשה את המרוח, ודאי שזה יהיה פטור ממעשר לגמרי, למה הוא צריך לעשר? אלא במה מדובר? דמרחינו ישראל מרשות עובד כוכבים. מדובר שאותו הישראל הוא היה אריס בקרקע של העובד כוכבים, הוא עבד שם, וכפי שאריס עובד, הוא עובד ומקבל חלק מהפירות בקרקע, ועל כן הוא זה שמריח את אותו הקרי, והוא זה שלקח אליו חלק מהפירות של הקרי, ועל זה אנחנו אומרים שהוא מאסרן ואין שלו. הוא מבאר את הגמרא, למה מאסרן? מאסרן, דאין קניין עובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. ואין שלא, דאמר לה, כעתינה מכוח גברה, דלא מצית השתאוי דינה בעדי. בא האריס, ואומר לכהן, אני לא צריך להפריש לך את אותו המעשר. אני אמנם עשיתי הפרשה, אבל אני לא צריך להביא לך את המעשר. למה? כי אני מגיע מכוח אותו גברה, מכוח אותו עובד כוכבים, שאתה לא יכול לבוא אליו ולהשתאוי דינה בעדי. אתה לא יכול לבוא ולתבוע ממנו את המעשר. וממילא מאחר וכך, ואני לוקח עכשיו מהפירות שלו, מהפירות של אותו עובד כוכבים באותו השכר של ההריסות שלי, לכן אתה לא יכול לבוא ולקחת ממני את אותו המעשר. עומד הגמרת נן הטם, יש לנו משנה, כתוב בכך, המפקיד פירותיו אצל הקוטי ואצל עם הארץ בחזקתן למעשר ולשביעית. האדם שמפקיד את הפירות שלו, המאוסרין, הוא מפקיד אותם אצל אותו קוטי וכן אצל עם הארץ הוא חשוד על המעשרות, בכל אופן אנחנו רואים שאותם הפירות הם נמצאים בחזקתם, אנחנו לא חושבים שמה הם החליפו את אותם הפירות, נמצאים בחזקתם לעניין מעשר, וכן לעניין שביעית, שלא מדובר כאן בפירות האסורים. עבר עליהם זמן הביאור שאסורים באכילה. אבל, לעומת זאת, אם הוא הפקיד את אותם הפירות אצל העובד כוכבים, כפירותיו, נחשב כפירותיו של העובד כוכבים, כביכול שהעובד כוכבים החליף את אותם הפירות בפירותיו, שעכשיו זה פירות שאסורים. גם לעניין מעשר וגם לעניין שביעית. עומד הגמרא רבי שמעון אומר, דמי, יש להם גדר של דמי, של ספק לכל הפחות צריך לעשר מהם. אומר רבי אלעזר, להפריש כולי עלמא לא פליגי. הם לא נחלקו רבי שמעון ותנא קמא לעניין להפריש. הוא צריך להפריש מהם את אותו המעשר. כי פליגי ניתן לכהן. האם צריך להיתן לכהן או שלא? תנא קמא סבר ודאי חלפינו. הוא בא הם יתנינו לכהן וחייב לתת את זה להפריש לכהן. רבי שמעון סבר דמי. זה בגדר ספק. ולכן לא צריך להפריש את זה לכהן. רק לעשות פעולת ההפרשה. אומר לגמרי יתיב רב דימי וכאמר כך הוא ישב ואמר להשמטה. הוא אמר, את אותה אשמת, את אותה מחלוקת בית המדרש. אומר להבאי את תמה דמספ קלן, היא חלפינו, היא לא חלפינו. למה אנחנו אומרים שעכשיו זה בגדר דמי וצריך להפריש, ועכשיו אנחנו מסתפקים, האם העובד כוכבים החליף אותם פירות או לא החליף אותם? הוודאי חלפינו דכולה על מבעי למתבינו לכהן. מה שאם הוא ודאי הוא החליף אותם, היה צריך לתת את זה בוודאות לכהן, גם בלי שאלתו של רבי שמעון. היי, ואמר רבי שמואל, אמר רבי חנינא, לוקח תבלים, הנה עובד כוכבים ממורחין, מעשרן ואין שלו. הרי גם אדם שלוקח תבלים לגמרי בוודאות מהעובד כוכבים. אם היו ממורחין, דהיינו שאותו העובד כוכבים מירח אותם, וכפי שאנחנו העמדנו באופן כזה של שהאריס מירח אותם ברשותו של העובד כוכבים, הוא מספיק לא לאסר אותם, ואין שלא, לא צריך להיות איתם לכהן. נו, למה? הרי לפי שיטתך, מאחר שוודאי אם העובד כוכבים מחליף אותם, אתה צריך כן להיות איתם לכהן. למה? הרי שם מפורשות כתוב שהוא לא צריך להיות איתם לכהן. אבל אני אומר, דילמה, כאן מתרומה גדולה, כאן מתרומת מעשר. כל מה שהם אמרו, הם שלא שצריך איתם לכהן, כאשר אם ודאי עובד כוכבים יחליף אותם, ודובר לגבי תרומה גדולה שצריך איתם לכהן. אבל כל מה שאנחנו אומרים שלא צריך לתת לכהן, דהיינו שהוא מאסרן ואין שלו, זה רק באופן כזה שמדובר בתרומת מעשר. דהיינו אותה תרומת מעשר שצריך הלוי להפריש לכהן מתוך המעשר ראשון, בזה אנחנו אומרים שאם זה בוודאי של עובד כוכבים, לא צריך לתיתם אל הכהן. אומרת הגמרא, אז קרטן, אנחנו גורסים, עד קרטן, מילטה. הוא אומר לו עכשיו, אז קרטן עידין, דאמר רבי יהושע בן לוי, מניין לוקח תבלים ממורחין מן העובד כוכבים, שהוא פטור מתרומת מעשר, שנאמר, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מאת בני ישראל. דהיינו, תבלים שאתה לוקח מבני ישראל, אתה מפריש מהם תרומת מעשר לכהן, ונותנה לכהן. תבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים, אי אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. אלא מה אתה צריך? המקסימום שאתה צריך להפריש בדבר

רק במרוח כזה שנעשה על ידי האריס אצל העובד כוכבים, זה רק להפריש ולא לתת אותם לכהן. ולכן בעניין תרומת מעשר, כשמדובר בפירות כאלו שבוודאי העובד כוכבים החליף אותם ברשותו, זה בוודאי שלא צריך להפריש אותם לכהן. אבל לגבי תרומה גדולה שהעובד כוכבים החליף אותם בוודאות, ומדובר במירוח כזה שהיה אצל העובד כוכבים, את זה בוודאי צריך להפריש לכהן, כי אין לנו מיעוט מהפסוק כפי שכתוב שם לגבי תרומת מעשר, ואל הלווים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מעט בני ישראל, כי לא צריך שזה יהיה בדווקא מחלקו של האדם מישראל, יכול גם מחלקו של עובד כוכבים. אומרת כבר למדנו גם כן בסיפה של המשנה, והיא מת נוהגים בו נהנים בו, דהיינו שאפשר ליהנות מאותו השה אחר המיטה שלו. אומרת הגמרא דמית איכה, איפה הוא מת? אי למה דמית בי כהן, בביתו של הכהן, אחר שהוא פרש אותה השה כפדיון פטר חמור, ונהנה בו כבר הכהן, פשיטה, ברור שאותו השה אפשר ליהנות בו. זה ממון נדידהו, הוא יכול ליהנות ממנו אותו הכהן, בין אם הוא מת, בין אם הוא חי. אלא דמית בי בעלים, מדובר שאותו השה מת בביתו של הבעלים של החמור, ונהנה בו כהן. ופה אנחנו מדברים לגבי הכהן שהוא יכול ליהנות ממנו באותו עשה אחר המיטה של עשה. דהיינו שהבעלים מפריש את אותו עשה בעבור הפטר חמור, והוא רק עדיין לא העניק אותו לכהן. אומרת הגמרא, ענה מפשיטה פשוט, כי הרי עכשיו אותו עשה הוא מיועד לכהן. ועל כך עונה הגמרא, סל כדת החמינה. מה הייתי חושב לומר? כל כמה דלא מעטה לידי, לא זכה בי, כל זמן שאותו עשה עדיין לא הגיע לרשותו של הכהן. אז הגם אמנם הישראל הפריש אותו בעבור הפטר חמור, אבל מאחר שהוא לא העניק אותו לכהן, עדיין הכהן לא זכה בו והוא לא יכול ליהנות ממנו. כמה שמענו במשנה להשמיע לנו, דמעידנה, דאפרשי, ברשות הכהן כעת. מאותו זמן שהישראל מפריש את אותו עשה בעבור הפטר חמור, זה כבר נחשב ברשותו של הכהן, שיכול הכהן ליהנות ממנו, והגם שהוא מת ברשותו של הישראל, יכול הכהן ליהנות מאותו עשה כאילו הוא שייך לו לגמרי. עד כאן מסכת בכורות דף י'

0: לכל מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר, עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 073

0: אכבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2.
1: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2. חיזוק מהנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: חג סוכות הוא חג מוזר. לא ברור למה יש אותו בכלל. פסח נמצא בתאריך שבו יצאנו ממצרים. שבועות, בתאריך שבו קיבלנו את התורה. אבל מה קרה בתתוו תשרי שחוגגים בשבילו את חג סוכות? אז אני יודע, זה זכר לענני הכבוד. כשיצאנו ממצרים והלכנו במדבר, אחד הפינוקים היו מערכת מיזוג עננים, שעשו צל ואוויר נעים לעם ישראל במסע. אבל מתי בדיוק זה קרה? במשך 40 שנה, כל יום מימות השנה. אז מה מיוחד בתאריך הזה שבו חוגגים את חג סוכות? יותר מזה, בפסח יצאנו לחירות, הפכנו להיות עם. זה רלוונטי לנו עד היום. אנחנו קיימים כעם ישראל. בשבועות קיבלנו את התורה שנשארה איתנו עד היום. אבל ענני הכבוד זה היה ונגמר. זה לא רלוונטי בכלל. למה לחגוג? הרעיון הוא שאכן לא קרה כלום בסוכות. בחג סוכות חוגגים את עצם המסע, את הדרך שעברנו. זה לא רק לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, אנחנו זוכים את הדרך, את כל התהליך שגיבש אותנו. רוב האנשים בדרך כלל רוצים להגיע ליעד. בחור שהתארס סופר את הימים עד החתונה. אישה בהיריון מחכה לרגע שתחבוק ילד בזרועותיה. חייל מכין טבלת ייאוש, מתי הוא משתחרר. סטודנט מצפה לקבל את התואר. רגע, אומר לנו חג סוכות, אבל מה עם הדרך עצמה? תחגוג אותה. תחגוג כל יום שאתה מתפתח, לומד, מתכונן, אתה בונה את עצמך, תשמח מהתהליך. בחג הסוכות יש את שמחת בית השואבה. בזמן שהיה בית המקדש, הייתה מצווה מיוחדת לחג הסוכות לנסך מים על המזבח, קורבן של מים, וזה קרה פעם בשנה. אבל את השמחה חוגגים על השואבה, לא על שפיכת המים, קיום המצווה עצמה, אלא על הדרך שאבו מים והביאו אותה לתוך בית המקדש, וכל הדרך הייתה בריקודים ושירים, כי גם למאמץ, לכל פסיעה בדרך, יש חשיבות.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

בירושלים, בליל יום טוב של סוכות, נשרפו שבע סוכות. היה שבע סוכות, מי שידליקה נרות בסוכה, לא יודע, עוד פעם חוזרים על אותם טעות, לא מדליקים, והסוכה היה סדין אף על הנרות, נדלק, הסוכה הזאת נדלקה, כל השבע סוכות נשרפו עם מיטות מתקפלות, אחד עם מקרר, עם מסגד, עם שולחן וכיסאות, בקיצר, עם מה שאתם רוצים. הלך אחד מהשכונה שם, התקשר אליי היום, אומר לי, אני רוצה לספר לך, תשמע מה שקרה. אומר לי, זה שטח של בניין, שהיה שם שלושה דיירים שגרו בבניין, שמחרו, ובאו דיירים חדשים. אז התחיל ויכוח. חזקות, כל אחד איפה בונה את הסוכה. אומר לו, תשמע, הם בנו את הסוכה פה איתו, לא רציתי לריב. אבל אני צריך להגדיל את הסוכה, הסוכה שלי קטנה. יש פה עוד שטח, 5 מטר מרחק למטה יותר, תרדו עוד 5 מטר, שם מספיק שטח, תבנו את הסוכה. אז היה ויכוח גדול בין השכנים, כל אחד, איפה אני אבנה את הסוכה, ואני אגדיל את הסוכה, ולא יגדיל. הגיע שם יהודי, ירא שמיים, אדם לא... תלמיד חכם לו, כלום, קוראים לו רמי. הוא ראה מריבות, הוא אמר, אני זוכר את מה שכף החיים כותב, שמי שיושב בסוכה בלי מריבה, הלו בסוכה תמיד, שוכחים להוריד את המזלג, שוכחים להוריד את המלח, שוכחים להוריד איזה משהו. לך תביא, אתה תביא, אתה תביא, אני הבאתי מקודם. מי שיושב בסוכה, כשרק מהדרין ולא רב, לא תהיה לו מריבה בביתו כל השנה. כך כותב כף החיים, בסימן תף רש כבב, עוד כף אי. כך כותב כף החיים. כמה אדם יכול לזכות? הוא אמר, אני לא רוצה לריב. הוא ירד 5 מטר למטה יותר, בנה לו סוכה. הוא אומר, כל הסוכות שהיה בריבות על הסוכה, אף אחד לא נשאר. ישבו ליל החג, צריכים לחפש איפה להתארח אצל אחרים. חשבתם סוכה גדולה, סוכה קטנה, אין בכלל סוכה. הוא שוויתר, הוא דייר חדש, הוא ככה הלך ויתר, הוא נשאר לו סוכה בליל החג עם כל הדברים שלו, בלי עוגמת נפש, בלי כלום. יהודי שיודע לעשות את רצון השם בלי שאלות, לעשות את מצוות השם בשמחה, בלי כל מיני חשבונות, למה זה ככה ולמה זה ככה. זה המפתח, זה הדרך לזכות לכל הניסים וכל הברכות.

0: שלום לכם. חג הסוכות הוא חג שמח כל כך, שאפילו מי שמכל מיני סיבות לא חוגג את יתר החגים, את חג הסוכות הוא חוגג. למה? פשוט מאוד. כי חג הסוכות, למרות שהוא חג השמחה, הוא גם מכונה חג האסיף, כי הוא חל בתקופה שבה החקלאים אוספים את היבול שלהם מן השדות, וזה לא מקרי. התורה מצווה לחגוג את חג השמחה דווקא בתקופת האסיף, כדי להזכיר לנו את שתי האפשרויות שגורמות לנו לשמוח. יש אנשים שהם שמחים רק כשכל הצרכים שלהם מתמלאים, וזה הרי לא תמיד קורה. לעומתם, יש כאלה שהשמחה אצלם לא תלויה בבחוץ, אלא בבפנים, שהשמחה שלהם לא תלויה בכמות החומר שהם צברו, אלא ברוחניות שיש בהם. לכן אנחנו מצווים לשמוח דווקא בחג האסיף, ודווקא אז אנחנו מצווים לצאת מהבית לסוכה. למה? כדי לזכור שהשמח האולטימטיבי הוא לא זה ששמח רק בגלל מה שיש לו, אלא זה ששמח למרות מה שאין לו. כדי להזכיר לנו שהשמחה האמיתית היא לא זו שנגרמת מכמות היבול שאספנו, אלא דווקא זו שלא נעלמת למרות הסוכה הארעית שבה אנחנו יושבים. ללמד אותנו שאם אנחנו מסוגלים להיות שמחים למרות שאנחנו יושבים בסוכה שאין בה את הנוחות של הבית, אז מותר לנו לשמוח גם ברכוש שצברנו ובבית שיש לנו. אבל אם בסוכה אנחנו סובלים, זה אומר שהשמחה שלנו תלויה במה שיש לנו, ואז היא כבר לא שמחה אמיתית. אז אם גם אתם רוצים לדעת מה באמת משמח אתכם, הסוכה היא המבחן השנתי שלנו. עכשיו אתם מבינים למה כולם שמחים בחג הסוכות? חג שמח.
1: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: חז"ל אומרים שלעתיד לבוא באים אומות העולם ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה לא נתת לנו מצוות? למה נתת את המצוות לעם ישראל? למה אנחנו לא קיבלנו? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם מצווה אחת, מצוות סוכה. ואז הם בונים סוכות, אומות העולם, הם נכנסים לסוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, חום נורא. ואז מה עושים אומות העולם? הם לא יכולים לסבול את החום, הם בועטים בסוכה ויוצאים. אמנם, גם עם ישראל, כשהם נמצאים בסוכה, יש מצבים שאנחנו פטורים מהסוכה. אם יורד למשל גשם, המצטער פטור מן הסוכה. גם עם ישראל יש מצב שהם לא מקיימים את המצווה. אבל ההבדל הוא שעם ישראל אוהבים באמת את המצוות. וכשהם לא יכולים לקיים מצוות סוכה, אז הם מצטערים. איך הלשון של חז"ל? המצטער פטור מן הסוכה. יש לו צער. אז גם כשהוא עוזב את הסוכה, הוא לא יכול לקיים את המצווה. אז כתוב, כל הפטור מן הדבר ועושהו, נקרא אדיוט. הוא פטור ממצוות סוכה. אבל הוא עושה את זה מתוך צער, מתוך כאב. איי, חבל שלא זכיתי לקיים מצוות סוכה. אצל אומות העולם זה לא כך. אצל אומות העולם, כשהם לא יכולים לקיים את המצווה, הם בועטים בה. הם שמחים שהם לא צריכים לקיים את המצווה. הם שמחים להתפטר מהמצווה. אבל אנחנו אוהבים את המצוות. ואנחנו רוצים לקיים את המצוות. וכשאנחנו לא יכולים לקיים מצווה מסוימת, איזה צער גדול יש לנו. לדוגמה, יהודי שהרופא אסר עליו לאכול מצה. איזה צער יש לו שהוא לא יכול לאכול מצה? יהודי שהרופא אסר עליו לצום ביום הכיפורים. איזה עוגמת נפש יש לו כשהוא אוכל ושותה ביום הכיפורים? בגלל שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אוהבים ושמחים לקיים את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.

0: שמחת.
1: רבותיי, היום אני רוצה לתת לכם טיפ מעולה לפרנסה טובה, מי לא רוצה פרנסה טובה, וגם לגלות לכם שם של מלאך שממונה על הפרנסה. זוכרים מה עשינו בכיפור? לקחנו כסף, סובבנו סביב הראש ואמרנו, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, זה הכסף, אלך לצדקה ואני אלך לחיים טובים מול שלום. חליפתי, תמורתי, כפרתי, ראשי תיבות, חת תף חף, המלאך שממונה על הפרנסה. המלאך הזה, רבותיי, אנחנו פוגשים אותו שוב. מתי פוגשים אותו? שאנחנו אומרים, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה. אגב, מצווה גדולה להגיד אשרי יושבי ביתך, 3 פעמים ביום, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף דלת, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, יש לו חלק לעולם הבא. מה מיוחד באשרי יושבי ביתך? יש שם קטע שאנחנו אומרים אותו, פותח את ידיך, ואנחנו מושכים לעצמנו פרנסה. צריך לכוון בקטע הזה, רבותיי. מה זה פותח את ידיך? סופי תיבות, חת, תף, חף. פותח נגמר בחת, עץ נגמר בתף, ידיך נגמר בחף, ושוב המלאך שממונה על הפרנסה. לסיום רבותיי, עוד מקום שבו המלאך הזה מצוי, וזה בעצם המסר העיקרי שאני רוצה להעביר לכם. אנחנו נכתבנו לחיים בראש השנה, נכתבנו בחותם היסוד ביום הכיפורים, ונחתמנו, ואנחנו נחתם בעוד חותם בהושענא רבה. זה נקרא חותם מלוכה. זאת אומרת שיש כתיבה, חתימה ראשונה, חתימה שנייה. אחרי החתימה השנייה, קשה מאוד לשנות את המזל. אז ברוך השם, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שאנחנו יכולים עדיין לשנות את המזל. ומי שלא יספיק, יוכל לשנות את המזל עד חנוכה. למה? כתוב, תשב אנוש עד דקה. דלת חף א', גימטריה 25, חפי, חפי בכסלב. חשבן תשרי כסלב, ראשי תיבות, חת תף חף. שוב, המלאך שממונה על הפרנסה. לכן רבותיי, עכשיו, בסוכות, תעשו כל מה שאתם יכולים, לעשות תשובה, להרבות במעשים טובים, כי זה מה שישנה את המזל שלנו. המעשים שלנו, דר מה למעלה, ממך. מה שקורה למעלה, מה שכותבים למעלה, מה שגוזרים למעלה, זה ממך, על פי המעשים שלך, ממך. ו... אם לא הספקנו בסוכות, אז יש לנו זמן גם אחרי סוכות לעשות תשובה עד חנוכה. רבותיי, אל תפספסו את הזמן. הימים האלה, ימים מקודשים, ימים חשובים, אל תיתנו למצוות לחמוק לכם מבין האצבעות. תנצלו כל רגע, 4 המינים, סוכה, להישאר כמה שיותר בתוך הסוכה, ונזכה כולנו בסייעתא דשמיא. שהקדוש ברוך הוא יהפוך את המזל שלנו לטובה על ידי תשובה ומעשים טובים, ולא על ידי איסורים וחולאים רעים. שיהיה לכולכם חג שמח ובשורות טובות והמון פרנסה.
2: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: זמן שמחתנו הוא גם זמן משפחתנו. חג הסוכות הוא החג הכי משפחתי בשנה, חג שכולו פתיחת הלב, פתיחת הסוכה, פתיחת הבית. אנחנו יוצאים כמשפחות להתארח אצל חברים, אנחנו פותחים את הסוכה שלנו עבור המשפחה שבאה להתארח אצלנו. חג נפלא. ודווקא בחג הזה אני חושב על אלו שאולי חוגגים לבד. על הרווקים שעוד לא זכו להקים את המשפחה של עצמם. איך הם חוגגים? איך הם נהנים בזמן שמחתנו? איך הם מתמודדים עם כל תחושת האשמה שרובצת מסביב? של הדודות והגיסות שיודעים להגיד איפה הם טעו, איפה הם פישלו, מה השתבש להם בחיים, מה הם היו אמורים לעשות אחרת. איך שמחים לבד? ואולי הם בכלל האנשים הכי אופטימיים והכי טוב להם, ודווקא אנחנו הניסויים צריכים את החיזוק. איך לשמוח כמשפחה? אז חיפשתי ומצאתי את הרווק הכי עליז, הכי פעלתני, הכי אקטיבי שאני מכיר, ישראל אסולין. חג שמח, איזה כיף לשבת ביחד. ספר קצת על עצמך, אנחנו מכירים מכפר חב"ד הרבה שנים אחורה, אבל תציג אתה את עצמך.
1: אז קודם כל חג שמח, חג שמח לכולם, שבאמת נוציא מהשיחה הזאת משהו שמח, משהו נכון וטוב, גם לי, גם לרב שניאור וגם לכל הצופים בבית. להציג את עצמי, ישראל אסולין, מאוד מאוד משתדל בעניין של השמחה, וגם בעניין של למצוא את השידוך הנכון. מסע מבחינתי בחסדי השם, מסע רווי בדברים טובים, בתובנות, בחיבורים, בכל הטוב שבעולם. בוא נאמר שאני מאוד מאוד רוצה להקים את ביתי, אבל כל פיסה במסע שעברתי היא משהו יפהפה, שמח, מלא תובנות ומלא עניין, ושבעזרת השם נגיע ליעד, גם הפרטי וגם הכללי.
0: שבשנה הבאה, כמו שאומרים, זה כבר יהיה, אתה תספר כבר על האפטר. אבל בוא נתחיל מההתחלה. מאיפה באת? איפה גדלת? מה אתה עושה? איפה למדת?
1: אז אני גדלתי בכפר חב"ד.
0: תראה, שמראיינים רווקים, אז אולי גם כדי יש מישהו שירצה להכיר, אז צריך לחשוב גם מהכיוון הזה.
1: אז אני גדלתי בכפר חב"ד, לאבא ואמא מקסימים, אבא רב, תלמיד חכם עצום, שהנחיל בנו אהבת תורה ללא סייג, ובמשפט אחד, אהבת תורה לא רק מהמקום האמוני-רוחני, אלא מהמקום של איך הוא אמר לי פעם, תחפש בכל העולם, לא תמצא חוויה יותר טובה מתוספות קטן במסכת קידושין. לצד העוצמות והעומק שבחסידות, שהוא קיבל מרבותיו, רבי ניסן המנו והילל קפבזנר וכל הצדיקים,
0: איפה? במרוקו,
1: החסידים הגדולים
0: בצרפת.
1: לו, בצרפת.
0: בצרפת.
1: אמא שדחפה מהשנייה הראשונה, אני זוכר שהגעתי הביתה, הייתי מגיע הביתה אחרי החיידר בגיל 3-4, אז היא הודיעה לי שלפני שיוצאים לשחק, 3 שורות בפרקי אבות, אמרתי לה, אני לא יודע בקושי איך לקרוא, על מה את מדברת, אבל בגלל הדחיפה שלה והחידודים שלה והדרבון והאהבה שלה, מצאתי את עצמי בגיל 4.5 או 5 מגיע לחיידר ומודיע שהיום אני עושה סיום מסכת על פרקי אבות לכל פרצי הצחוק של התלמידים, על התלמיד ה... מאיפה הבאת את זה? אבל זה
0: אמא... זה מסביר לי מאוד, כי אני מכיר את אחיך, את הרב מוישה אסולין, שהוא מהתלמידי חכמים המובהקים של כפר חב"ד, והוא לא רק תלמיד חכם, אלא הוא איש חינוך שכולו אהבת תורה. ועכשיו אני מבין מאיפה צומח חיבור כזה לתורה באמת.
1: אז זה לגמרי, לגמרי, לגמרי, שני אנשים שמבחינתי הם הדמויות ההוד בחיים שלי, זה אבא ואמא. מפה מסלול די שגרתי, תלמוד תורה, ישיבה בלוד, המדהימה והמקסימה שבהזדמנות זו אני צריך לתת את כל הקרדיט למקום באמת שאתה, רק כשאתה מסיים אותו, אתה מבין כמה עוצמה ומכוונות וטוב ודחיפה קדימה והמון המון דברים שאי אפשר לפרוט אותם במילים. ממשיכים לישיבה במגדל העמק, שם הכרתי יהודי חשוב מאוד בחיים שלי, הרב שמואל ליפשיץ, קבוצה, שליחות.
0: תסביר לצופים שלנו מה זה קבוצה?
1: קבוצה זה בעצם שנה שבה כל בחור חבדי שסיים את המסלול הרגיל נוסע לשנת לימודים אצל הרבי מלובביץ'. זה שנה שהיא גאונית בעיניי, כי מצד אחד זורקת אותך לתוך התפוח הגדול, אתה לא כל כך מושגח, וזו ההזדמנות שלך להרוז את כל מה שחינכו והטביעו בך באופן די מובנה.
0: וזו שנה שנמשכת הרבה יותר משנה בדרך כלל. אני זוכר אותך 2 או 3 אחרי.
1: כן, בהחלט, בהחלט.
0: לשם רק נוסעים, לא חוזרים.
1: כן.
0: נוסעים לשנים, ללמוד 770 אצל הרבי. אני לצורך העניין למדתי שם 4 שנים. השנה הזו התארכה 3 ו-3/4. עד יום לפני החתונה שלי, שחזרתי ארצה. ומשם?
1: עכשיו רגע, אני רוצה לעשות איזה קטע מעניין, שיהיה למאזינים קצת צהוב. אני זוכר שהייתי בשיעור ג' במגדל העמק, יום אחד יושבים כל הבחורים של השיעור ואומרים, בוא נעשה משחק. כל אחד כותב על פתק את 3

0: בחורים שלדעתו התחתנו ראשונים בכיתה. עכשיו, למרבה הפלא, אני הופעתי שם בכל הפתקים או ראשון או שני. כלומר, לגמרי שם על מלא. ואז אומרת, נו, אז מה התפספס בדרך? בעיניי לא התפספס שום דבר. מה שבן אדם אמור לעשות בעניין של שידוכים ולמצוא את השידוך שלו, זה פשוט להתנהל נכון. המציאה של השידוך בפועל היא לגמרי תלויה בקדוש ברוך הוא, ויכול להיות שהוא ייעד לך איזשהו מסלול די ארוך מסיבותיו הוא. רק תבדוק כל הזמן את ההתנהלות שלך. היא נכונה, היא מלאת אמונה, אתה מחפש, אתה מתייגע בצורה מכובדת, בצורה מגוונת, מקורית, לא תמיד עושה את אותו הדבר ומצפה לתוצאות שונות. אם משהו אחד לא עובד, תנסה משהו
1: אז
0: שונה.
1: אז כשאתה מסתכל אחורה היום, לדעתך היית עושה שוב את אותו הדבר, או שיש איזה שהן תובנות שהיית עושה אחרת? אני יודע, אני שואל את השאלות הרגילות, לי ברוך השם, ברוך השם, אין לי הרבה ניסיון בענייני שידוכים, נפגשתי עם בחורה אחת, 5 פגישות והתחתנו, ברוך השם, הסכימה להתחתן איתי, לא הייתי צריך לחפש יותר, אבל אני מנסה לחשוב, כשאתה מסתכל אחורה, אני שואל בצורה מאוד שטחית, כל התובנות הרגילות של אולי בררת מדי, אולי משכת מדי, אולי לא חיפשת במקומות הנכונים, או ששום דבר מזה לא נכון, והקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יעבוד.
0: תראה, בגדול לקדוש ברוך הוא פתרונים, ברור שיכול להיות בהחלט שיבוא בורא עולם ויגיד לי, תשמע, פה היית צריך לעשות אחרת, פה להחליט אחרת, והתוצאה הייתה אחרת. ייתכן מאוד. אבל אנחנו כולנו מחפשים אשמים, אז אני הייתי קצת מאשים את זה שיושב מולי, את הרב שניאור אשכנזי, קצת.
1: אני? למה? איך?
0: סיפור. אני חבר בו הגילוי נאות, אני חבר טוב של מנדי דוברבסקי, שהוא אח של אשתו של הרב, ויום אחד אנחנו יושבים בבייסמנט בניו יורק, והוא אומר לי, תשמע, אחותי מציעים לשתי בחורים, אחד זה בחור מסוים, נשוי, שיהיה לו רק בהצלחה, ועוד אחד זה שניאור אשכנזי. מה אתה אומר? אז אמרתי, תשמע, הוא לדעתי, מהיכרותי, פחות מתאים. לגבי שניאור, נראה לי בחור מקסים, אבל אני לא מספיק מכיר אותו כדי להגיד לך כן או לא. אנחנו נמצאים שנינו ב-770. בוא תן לי, אני אצמד אליו עכשיו בימים הקרובים. אני אתחכך ואני אגיד לך מה נראה לי. ואז בלי שאתה יודע, אני נצמד אליך, התוועדויות, 770, אפילו למדנו קצת ביחד, ואחרי זה אמרתי למנדי, תשמע, לך על זה בראש שקט. אתה נוסע לארץ לפגישה, אתה לא יודע משום דבר, ושם כנראה האישה והכלל והאישה לעתיד מספרת לך את כל הסיפור. אחרי שאני אהיה תחתה, אני עומד ב-770 בערב אחד, ואז אני מרגיש שמישהו תופח לי ככה בשבבות. אומר לי, עבדת עליה, ואז הלכנו לשתות מרק, אני זוכר. ואז אני שואל אותך, הייתי בכלל בסך הכל בחור מאוד צעיר, לא, שואל אותך, מה, תן לי משפט, מה צריך, גבר צריך למצוא באישה. ואז אתה אומר לי, משפט מכונן וחשוב, גבר צריך לחפש באישה את המקום הבטוח שלו, בעולם גברי, תחרותי, שהכל נמדד בהישגים, בקריזמה שלך, ביכולות שלך, בתוצרים שאתה מייצר, גבר רוצה מקום אחד שיקבל אותו איכשהו, שלא משנה מה הוא עשה, לא משנה כמה הומור שלו משובח, אפילו לא משנה כמה כסף הוא מרוויח, זה המקום הבטוח שלו. אני חושב שהדבר הזה נתן לי המון, זה משפט אדיר. אני מקווה שתרגמתי אותו נכון, ולא עשיתי בו שימוש לא נכון, אבל זה
1: טוב,
0: משפט...
1: אבל קודם כל אני לא זוכר שום דבר, וכל מה שסיפרת עד עכשיו...
0: מכחיש כל קשר לאירוע.
1: אני מתקרב לחצי עובל שנים מאז, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא מחמים ושנים טובות הלאה.
0: אמן, אמן.
1: אבל זה נכון. זה נכון שהבית זה צריך להיות המקום היחיד שבו אתה לא צריך להילחם על המקום שלך. הבית היה המקום היחיד שבו ביתי הוא מבצרי. המקום היחיד ששומר עליך, שמגן עליך, זה נכון מאוד. למה אתה חושב אבל שהמשפט הזה...
0: אני חושב שהייתי די אמיץ. כלומר... לא חיפפתי, לא הגלתי פינות, במקומות שהחלטה הייתה מורכבת, לא אמרתי, טוב, עזוב אותי, אין לי כוח, לא. הלכתי עד דק כדי לברר באמת האם זה מתאים. בנות ישראל באמת, אין, לא צריכים את האישור שלי, בנות ישראל שלמות הן. אבל בסוף אתה מחפש את ההתאמה האישית שלך, והמשפט הזה היה לי מאוד מאוד מכוון. בסופו של דבר, האם זה המקום הבטוח שלך? האם זה המקום שבו אתה תרגיש הכי טוב לשים את כל כולך, לתת באמת עם מקום של שום ציפייה לקבל בחזרה, במקום הנפלא של נתינה אמיתית, נכונה? ואני חושב שאני לא מאשים, הפוך, אני חושב שבזכות זה, אני בעזרת השם מתחתן עם הנכונה.
1: יש משפט יפה שאומר שאהבה זה לתת יותר ממה שאתה מקבל, ועדיין להיות בטוח שאתה מרוויח.
0: אז זהו, אז המשפט האחרון הוא משפט שאומר, בוא ניתן פה תובנה חזקה, אבל נעקוץ קצת בסיומת, בוא ניקח משהו לעצמי. אני חושב שבאמת ובתמים, אם אנחנו פותחים את ליבנו לחוויה הנדירה הזאת שנקראת ליהנות מלתת, זו חוויה אנושית הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: אבל אני מסיק מהסיפור שלך זה שאולי לא צריך לתת עצות לבחורים שיוצאים לשידוכים. זאת אומרת, אולי יוסיף דעת יוסיף מכאוב, עדיף לדעת פחות, ולגשת לזה בתמימות. וכי יש תפיסה שאומרת שרוב האנשים יכולים להתחתן עם רוב אנשים. זאת אומרת, רוב בני האדם יכולים להתחתן עם רוב בנות האדם, ובדיוק עכשיו יש לי, מישהו כתב לי שהוא נפגש פעם עם מישהי וזה לא יצא, ושנים זה רודף אותו שאולי הוא פספס, והיום עם כל אחד שהוא נפגש הוא כבר לא מוצא את אותה רמת תקשורת שהייתה אז, ומה אני חושב על זה? האם יש טעויות שהם אי אפשר לתקן אותם? האם זה מעובד שלא יכול לתקון? ואני עוד לא עניתי לו, וגם כמו שאמרתי קודם, כי אין לי מספיק ניסיון, וזה לא חוכמה שאני אתגלח על חשבון אחרים. אבל אני קשה לי להאמין שיש רק אדם אחד שמתאים לאדם אחד. זה נשמע לי סיפור מהאגדות. אני חושב שבעולם הזה רוב בני האדם יכולים להתחתן עם רוב בנות האדם, ובלבד שמוכנים להשקיע. ובלבד שמוכנים להתמסר. זאת אומרת שאהבה וזוגיות, וככל שחולפים החיים מכירים את זה יותר, כי הרי החיים הם מלאי דרמות ומלאי מתחים. בסוף מה הם החיים? בסוף החיים, לא נעים להגיד את זה לרווקים, עוד דבר, לא לקלקל לך, אבל החיים הם מעבר מבעיה לבעיה. בסוף החיים זה מעבר מהתמודדות, התמודדות, לעוד לילה ועוד יום, ופה ילד חולה, ופה בעיה בפרנסה, ופה בעיה עם ילד שמתבגר ולא מסתדר בישיבה או בתיכון או בזה. ואתה צריך לחיים המון המון סבלנות, והמון המון עוצמה פנימית, והמון המון, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, המון המון ויתור, המון הקרבה, המון יכולת להגיד, לא, את תשני הלילה, אני היית אוהר, את לא תלכי לקניות היום, אני אלך לקניות, את לא תקחי עוד עבודה, אני אקח עוד עבודה, ערב חג, תקני לך מה שאת אוהבת, אין לנו כסף, יש לנו כסף, תקני לך. לכן אני חושב שזוגיות מבוססת פחות על מי הוא האדם שעומד מולי, ויותר על מה אני מוכן לתת, או במשפט יפה שאומר, פחות חשוב למצוא את האדם הנכון, יותר חשוב להיות האדם הנכון. אז אולי דווקא זה שנתתי לך אז עצה, אולי זה היה פחות במקום, כי לבחורים בגיל שידוך צריך להגיד, אתם לא צריכים לדעת מה לחפש, צריכים לשבת, אם אתם מרגישים טוב ביחד, אם זה האדם שאתם מוכנים להתמסר בשבילו, אם נוח לכם, לנו כשאנחנו היינו בשידוכים היו אומרים, אם נוח לכם לשתות מאותה כוס, כאילו אם נעים לך עם האדם שיושב מולך, זה היה פירוש משיכת הלב, אתה לא צריך לחפש הרבה יותר מזה, אולי בדיעבד זה המסקנה שצריכים ללמוד בכל העניין.
0: אז קודם כל אני אומר, יס, אחד גדול על כל מה שאתה אומר עכשיו, אגב, המשפט הזה שאתה אומר עכשיו שכל גבר יכול להתחתן כמעט עם כל אישה, זה היה באותה שיחה שלנו, שיחת התובנות, גם את זה אמרת לי אז. Okay. אז להאשים אותך אי אפשר כי הזנת את זה לגמרי, ואני באמת לא מתכוון להאשים, אני סתם צוחק. Okay. אני חושב שזה נכון, שלשמר את התמימות זה חובה. חובה בשביל לחיות נכון. אני בהחלט חושב שאין אישה אחת מתאימה, אני בהחלט חושב שכמעט כל אישה היא פשוט אישה טובה, אני חושב שיש פה מסלול שהקדוש ברוך הוא מייעד לבן אדם. אותו הוא העביר מסלול של שעה, זה הראשונה, ואותו הוא העביר מסלול. הנקודה היא זה לבדוק את עצמך. אתה בן אדם ונבנה מתובנות, וחשוב כל הזמן לראות מה קורה, לחשבן, לבדוק את עצמך, לשאול את השאלות האמיצות, לקבל עצות מאחרים, להיות קשוב ומכיל, ולהגיע בעזרת השם ליעד הנכון. אני בהחלט חושב ש...
1: מדהים. וזו באמת התובנה של חג הסוכות, שהכי מתאימה בעולם לחג הסוכות. לדעת שבסוף בסוף יש לחיים במאי, ואנחנו רק שחקנים, קל לי לשבת פה ולומר את זה, אבל האמת היא שגם לנישואים לא קל. מה את חושב? גם נישואים מתמודדים. אם לא מתמודדים עם הזוגיות, ברוך השם, בבית טוב לי, אבל מתמודדים עם דברים אחרים. מתמודדים מסביב, מתמודדים כזוג. לא בתוך הזוגיות, אלא כזוג אנחנו מתמודדים מול החיים, כמו כולם, ברוך השם. ואני חושב שבאמת התובנה הכי חזקה שאדם לומד בחייו, שזה ממש חג הסוכות, שביטחון לא מגיע מקירות יציבים, וביטחון לא מגיע מנכסים, ולא מגיע מבנקים, למרות שאין לי שם הרבה, אבל בסופו של דבר ביטחון לא מגיע משם, ביטחון מגיע מהמוכנות לרוץ עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, אני חושב הרבה על ה... כולם מדברים שסוכות זה ענני הכבוד, אבל זה רק דעה אחת. דעת רבי עקיבא, גדול החכמים, שהסוכות מזכירות את מה? את הסוכות ממש, את אוהלי המדבר. מה כל כך מרגש באוהלי המדבר? איפה בדיוק הנס? הבדואים כבר חיים שם אלפי שנים. והסיפור הוא שהם חיו באוהלים והגיעו לארץ ישראל. ושם הביטחון האמיתי. בסוכות אנחנו חוגגים דווקא את המוכנות הזו לחסות בכנפיו של הקדוש ברוך הוא. וזה תובנה עם הרבה הרבה כוח מה שאתה אומר, שאתה, למרות כל המסלול, ולמרות שיהיו מי שיגידו שמשהו ישתבש ואולי אתה צריך לנהוג אחרת, וכל אדם יודע מאוד טוב לשפוט את החיים של הזולת, אתה בא ואומר, מקבל את זה ואומר, מקבל את החיים שלך בצורה מאוד מאוד בריאה, ואומר, לא, אני לא אשם, וגם אם תהיתי פה ותהיתי שם, אנשים טועים בטעות יותר גדולות ולא מגיעים למקומות כאלה. הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שאני אעבור איזשהו מסלול של תיקון בעולם, ואני, בסתר או לא, בצורי רואה ממני, אני מוכן להיכנס לסוכה שלו, כי הצפנני בסוכו, אני מוכן לחסות בסוכה הזו. נפלא ועצום. אבל איך מתרגמים את זה ביום יום? כי אני מתאר לעצמי ש... יש המון המון רגעים שצובטים את הלב, נכון? אתה רואה... חברים שמתקדמים בחיים ומברמצים ומתקדמים הלאה והלאה, ואולי סליחה אם מותר גם להגיד, אולי בנות שנפגשת איתם שגם הן מתקדמות, ואתה שומע שהן משפחות גדלות וצומחות, ואולי אפילו כבר יוצא להיות בשמחות של אנשים שהכרת. מן הסתם יש רגעים שצובטים את הלב, שהאמונה קצת מתנגשת בקירות של המציאות.
0: אני אגיד לך משהו מעניין, לא מזמן הוזמנתי לברית של חבר שעוד מעט מחתן, אז ברור שיש, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שהסוד הוא בחסדי השם, קודם כל, הכל חסדי השם, הסוד הוא לשמר את הנאורים. זה אומר, חלק מההתבגרות שלנו כבני אדם, זה לאו דווקא הדברים שהם מוכרחים במציאות. זה פתאום אנחנו רוצים את הפינה שלנו, זה פתאום אנחנו מרגישים שאנשים בסביבה מפריעים לנו, אנחנו פתאום בוחרים את החברה היותר מבוגרת ויותר מתבגרת ויותר מקובעת. אנחנו לוקחים ללב כל משפט שאומרים לנו, אם מישהו אומר לנו, בקרוב אצלך, אוי ואבוי, למה הוא פוגע בי ככה? הוא בסך הכל יחל לך, נשמה שלי, הוא בסך הכל בא מהלב, כליל, מכיל. מה שיפה בגיל הנאורים, זה שאנשים פשוט חיים את הרגע וחיים אותו במלוא הספונטניות והמתיקות.
1: כשאני הייתי בחור, אמרו לי, איך יודעים שבחור הופך להיות אברך? שבתפיסה הוא הפך להיות נשוי, שכשמברכים אותו הוא עונה אמן.
0: אופה.
1: החיים כבר מתחילים להיות רציניים.
0: אופה, אופה. אז אני אומר, למה? בתור רווקים וגם רווקות שיהיו בריאות, לא לתת לנו, לעצמנו להתבגר במובן הפחות חיובי של המית, של ההתקבעות, של לקחת ללב. גם לא חייבים להחליף את גילאי החברה. אני כבר בן 25, אז אני חייב להסתובב עם בחורים בן 25. לא, אם נוח לך עם בני 18 ו-19, ואתה מרגיש טבעי איתם, תבלה איתם, תשב איתם, תתבונן איתם, תדבר איתם. זה בסדר לחיות את החיים כפי שטבעי לך לחיות. ואני חושב שברוך השם ובחסדי השם, אני התברכתי בזה שהמקום הטבעי לי זה אנרגיית הנאורים. אני יכול להגיד שבסדר יום שלי, מקווה, תפילה, וענייני עבודה ועסקים, מה שצריך על הבוקר, ואני מיד ברוח לישיבה בכפר, הישיבה הגדולה. ילדים בני 17-19, אני פשוט מרגיש שם בבית. האנרגיה כלילה, לא עושים עניין מכל משפט, כיף, נעים, זורם, מכיל, שמח, שמח, זה היופי בגיל הנאורים, ולא משנה בין כמה אתה את זה, את התנועת הנפש, הכלילה האלגנטית, המכילה וחיונית, אתה יכול לשמר. אף אחד לא מכריח אותך לקחת אותה מעצמך. אני חושב שזה אחד הדברים החזקים שגורמים לי להסתכל גם על הנשואים וגם על הרווקים, ואני מסתכל על אחי הרווקים ואני אומר, חבר'ה, אתם לא חייבים להיות עצובים, באמת, זה לא build in, זה לא חלק מהעסקה. אתם יכולים מצד אחד לא להיות מנותקים ולעשות את מה שצריך כדי למצוא את הזיווג הנכון שלכם, וביחד עם זה להיות שמחים לגמרי וליהנות מהכלילות והנערות.
1: מה עושים עם תחושת הפספוס? יכולתי, אולי, אילו.
0: אז פה אני אגיד ככה, משהו מאוד אישי, לי אין תחושת פספוס. אני מתנצל בפני הצופים, אולי הייתי צריך להגיד כאן, פספסתי, כדי שזה יותר מרגש וצהוב, אין לי תחושת פספוס. אני חושב שזה בגלל ששוב, כשאתה מתנהל, תנסה לעשות את זה הכי נכון, בלי בריחות, בלי עיגולי פינות. אם אתה עושה את זה נכון, קשוב לעצות של אנשים מנסים ממך, ומצד שני, תמיד תמיד בחיבור לבורא העולם שהכל בחסדיו, אתה לאו דווקא תחיה עם תחושות קשות של פספוס, אלא כמו שאמרתי, תעשה את הדברים נכון בשעת הקרב, בשעת האתגר, אז שנים אחר כך אתה תהיה יותר רגוע, ואת פשוט תחכה לאחת שתבוא.
1: תגיד לי, עם כל הניסיון שלך בענייני שידוחים, אתה, יש שידוחים שאתה עשית אולי, שאולי אתה המלצת, אתה מכיר ושמעת ויודע ונפגשת, אולי אתה יכול להגיד לבחורים, שמע שמה, ברעננה, יש משפחה.
0: האמת, אני יכול להגיד משהו מעניין על גבול המיסטי, שכל בחורה שנפגשה איתי, כמעט זמן קצר אחר כך נהייתה קלה.
1: אז אתה פשוט הרב המקדים.
0: אז אולי אפשר לפרסם את זה בתור סגולה? אפילו לא בתור, לא השדכן, אבל זה משהו מעניין מאוד שקורה הרבה. שמתי לב מה שיכלתי כמובן לשלוט, והיא נהייתה קלה, מזל טוב, מזל טוב, ושוב, באמת, יעיד עליי בוראי, עד כמה שאני זוכר, לא הייתה תחושת חמיצות. אכלתי את מלוא האיחולים, והתקדמתי הלאה בנקיות.
1: טוב, אתה אדם מאוד מאוד בריא בנפשו, זה אני יכול לומר, למרות שאינני איש מקצוע, אבל אתה אדם מאוד מאוד בריא בנפשו, יפה מאוד. מה אתה עושה בכלל בחיים?
0: בכלל, אני כחבדניק, יש לי איזשהו פרויקט של חיבור בין קהלים מאוד מאוד רחוקים מיהדות, שהגישה אליהם היא מאוד מאוד מורכבת, ועל בסיס הדרכותיו של הרבי מלובביץ' וההשראה האינסופית שלו, שכל יהודי שייך וכל יהודי רוצה, ובאמת זה ככה, לא רק ברמת הנשמה הנסתרת, אז מוצאים את החיבורים ואת הקשר והניצוץ. למשל, מיזם שעשיתי לאחרונה, זה נקרא דקה של שבת, שגם דקה לשמור שבת מחברת אותך לאור של שבת המלכה.
1: תספר לנו על זה, מה זה? אני לא מכיר.
0: זה פרויקט שבהתחלה עשיתי אותו על דעת עצמי, וחשבתי שאולי אני טועה ושוגע בו. אנשים בארץ, רוב רובם של אנשים מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בתורתו, מאמינים במצוותיו, אבל זה עניין פרקטי. בן אדם שרגיל לנסוע בשבת, או לצאת עם המשפחה, לבלות בשבת, קשה לו פשוט. כשאתה מודיע לו שגם אם פעם אחת הוא ויתר על הדלקה של מתג, הוא כרגע, לאותו דקה, שמר את שבת המלכה, כמובן זה לא עסקה שפותרת אותו, אבל זה כן רגע שמחבר אותו, אז אתה מוצא ישראלים בתדהמה. הם לא חשבו, הם חשבו שזה צביעות בכלל. וכשאתה מביא את הדבר הזה לאנשים רחוקים, שאין מה לעשות, זה פשוט מדהים, בכולם מקונן הרצון לשלב בין החיים ה... איך נגיד... החברתיים המוכרים שלהם לבין החיים הנשמתיים, אנשים מתנפלים על זה כמוצאי שלל רב.
1: זאת אומרת שהמניעה הכי גדולה של אנשים מיידישקייט, זה לא חוסר אמונה, אלא הקושי להשתנות.
0: חד משמעי.
1: הקושי להשתנות, הקושי לוותר על הרגע, לצאת מאזור הנוחות, ופה מגיע פטנט באמת שאני חושב שהפטנט הזה של הרבי מלובביץ', של עשרת המבצעים, פטנט הגאוני הזה של לתפוס אנשים עם גופיות, בשוק הקרמל בתל אביב, אני עמדתי כבחור, היינו עומדים כולנו, כל יום שישי, בשעות הספורות שהיו לנו חופש ביום שישי, במקום ללכת הביתה, במקום לנסוע לים, או ללכת הביתה לאכול את הגוגל של אמא לפני שבת, היינו יוצאים אני 3 שנים בנס ציונה, 3 שנים בתל אביב, 3 שנים עמדתי בשוק הקרמל, ממש ליד הים. לא יודע אם מותר להגיד את זה ככתובת, אפילו כתוב שאסור להגיד את זה ככתובת שמה, מאחורי חסן בק, מאחורי המסגד ממש, עמדתי שם 3 שנים בירידה מהשוק, אנשים לפעמים עם גופיות, בדרך לים, עם עסקיות, אז הם לשים באוטו, בחניון הגדול שם, על יד המלונות, ולצאת לים, ואתה ראית מה זה עושה לבן אדם, הרגע הזה, של לעצור ולהרים את השבול, ואצל הרבי בכלל, זה בעצם, אני חושב שזה הפטנט שהרבי הביא לעולם, את הרעיון הזה, שגם מסע גדול מתחיל בצעד אחד. וכשאתה נותן לבן אדם מצווה, אתה לא מרמה אותו, ואתה לא משחד אותו, אלא להפך. אתה מגלה את מה שהוא באמת רוצה, ואתה בדיוק אומר את זה, אתה אומר להפך. הרגע הזה שהם לא מדליקים חשמל, זה מה שהם באמת רוצים.
0: חד משמעי.
1: כל שאר הרגעים שהם כן מדליקים חשמל, זה הקושי להשתנות. ולכן הרגע של האמת ינצח את כל הרגעים האחרים, שזה דבר עצום ונפלא.
0: אפרופו ההוא שירד עם הציוד, הוא חושב שהוא הניח תפילין בדרך לים, האמת היא שהוא הלך לים בדרך לתפילין. כלומר, זה בעצם האמת. כלומר, התפילין הם היו היעד.
1: צברת במשך השנים סיפורים מעניינים,
0: יש סיפורים.
1: כי זה דבר שמאוד מאוד צריך לחזק את כל אחד ואחת שצופים בנו, ואולי זה בכלל כל המטרה של הפודקאסט.
0: אין ספק.
1: היכולת של כל אדם לשנות חיים.
0: חד משמעי.
1: לא רק המקורב קשה לו להשתנות, גם לנו קשה לשנות את החיים. אנחנו לא צריכים לשנות את החיים בשביל לקרב יהודי לתורה ומצוות.
0: חד משמעי.
1: היכולת של כל אחד מאיתנו להקדיש שעה בשבוע, חצי שעה, ואפילו פחות. מספיק, אנחנו בבניין, אנחנו גרים בראשון לציון, בבניין שרובו אינו שומר מצוות. אבל מגיע ערב חג, מגיע ערב ראש השנה. אז הבת שלי מכינה עוגות לכולם, לכל השכנים, ועוברת בכל דלת ומשאירה. ערב חג השבועות משאירה עוגת גבינה בכל דלת. השכנים כבר יודעים, יש שכנים שכבר, לא מדבר על פורים כמובן, של משלוח מנות שמובן מאליו, חנוכה, בניין משפחתי. יש מהשכנים שכבר קונים מראש מתנה לערב ראש השנה או לערב שבועות, כי הם יודעים שהבת של הרב תעבור ותיתן את העוגת דבש, את הלקח, וזה ממש רגע מדהים של חיבור, וזה לא צורך זמן, זה לא עולה כסף, זה לא עולה כלום, ואנחנו לעולם לא נדע מה העוגת דבש הקטנה הזו עשתה למשפחה, כשהם פתחו אותה בערב חג, ואמרו, הנה השכנים הביאו, והילד אולי שאל, למה אוכלים, מה היום הדבש, ולמה זה, והאם סיפרה ממה שהיא זוכרת, ויש כל כך הרבה סיפורים על רגע אחד. עכשיו, בדיוק שמעתי סיפור על יהודי חשוב מאוד שנפטר בירושלים, הוא היה מנהל ישיבת כל תורה, יהודים שעשה רבות ונפלאות, מי היה מאמין? אבל הוא גדל כילד באמריקה, בטורונטו, שם, אינני, באפסיט ניו יורק, שם באיזשהו מקום, באזור הניאגרה פולס שם, ומשפחה שהיא כבר מתבוללת מעבר לזה, שהיא יודעת שהיא יהודייה כבר דורות על גבי דורות, לא יודעים כלום, ממש כלום. אבל הוא פגש איזה חבדניק, והיה לו כנראה ילד עם נשמה, עם חיפוש נשמתי, והחבדניק הוציא מהאוטו ספר קיצור שולחן ערוך ונתן לו. והילד הזה רציני, והתחיל לקרוא, והתחיל לקיים מה שהוא קורא. במשך שנים הוא הכיר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והוא העמיד שבט, מי היה מאמין, מאיפה הבחור שכזה התחיל, מהספר שהוא קיבל. והכוח הזה של, אתה אומר, דקה של שבת, זה גאוני, לתת לאנשים פעם אחת לא להדליק את המתג, מי יודע לאן זה יגיע, כי כמו שאמרנו, הרגע הזה של אי הדלקת המתג הוא הרגע האמיתי, וכל השאר הוא זיוף. אז זה באמת...
0: אני חושב שהרי אנחנו יודעים שתורה ומצוות זה מתוק, זה באמת מתוק. כל מה שנשאר זה לתת לבן אדם לטעום. ברגע שהוא טועם את החוויה שבלא להדליק אור, הוא בעצמו יחפש את הרגעים הפנויים הנוספים שלו. אני את אומר על סיפורים, אז קיבלתי טלפון וואטסאפ מגברת הרטמן מבית דגן, שהיא אומרת שהם פגשו בן אדם די מתחזק, שהחליט שכבר כבד עליו, הוא שמר יותר מדי, וזהו, זה השבת, השבת האחרונה של השנה, הוא רוצה לקחת פסק זמן. ובדיוק הוא קיבל איזשהו מסר שהגיע דרכי, שאומר לו שהשבת האחרונה בשנה, מתקנת לו את כל השנה, וזה שומר לו על המשפחה, אומר, באותו רגע החלטתי, זהו זה, אני את השבת הזאת שומר, אני לא מוותר. אני חושב שזה גם קשור מאוד, כל הסיפור הזה של לחיות את הרגע הזה, לסיפור של רווקים ורווקות, כי מה שבעיקר מעיק על החיים זה הדאגה מהעתיד, המחשבה מה יהיה איתי. זו השאלה ששואלים הרווקים והרווקות, וקצת מטלטלת אותם ומוציאה אותם משיווי משקל ומהמתיקות שהרגע ההווה יכול לתת להם. יכולים להיות ברגע מאוד מתוק כרגע, אבל הם מטרידים את עצמם.
1: מה זה מה יהיה איתי? כי הזמן עובר.
0: כי הזמן עובר. אז אומר סיפור, אני לא צריך, לא צריכים אותי. שאלו את אשתו של הרבי מלובביץ' מה הרגע הכי קסום בחייך. אז חשבו שהיא תדבר על איזה רגעים קסומים במחיצת בעלה, במחיצת אביה הקדוש, הרבי הריאץ. היא אמרה, הרגע הזה. החיים מתנהלים עכשיו. הם לא מתנהלים אתמול, הם לא מתנהלים מחר. ואין שום סיבה שאת הרגע הזה לא נעשה הכי שמח בעולם. לא ניתן לא לאיזה רגע עבר להעיב, ולא לכל מיני דמיונות עתיד. עכשיו תחיה, זה החיים, עשה אותם שמחים, כי חיים לא שמחים הם לכאורה לא חיים.
1: וואו. מה עוד? מה התוכניות הלאה? לאן אתה...
0: התוכניות הלאה זה קודם כל, התוכנית האחת והיחידה זה להביא את משיח, בעזרת השם, בחסדי השם, ולחגוג שם... שמחה וטוב לבה, ואמן שמשיח מקדים אותנו ותוך כדי שאנחנו מדברים, ואני אשמח שהוא יסדר לי גם את הקידושין הפרטיים שלי.
1: אמן.
0: מה התוכניות? אני חושב שצריך למצוא, צריך למצוא אותה.
1: אבל אולי בעקבות השיחה הזו אולי תחפש פחות, תברור פחות, או תצפה לפחות.
0: יכול להיות, צופים או צופות, יכול להיות, בהחלט, יכול להיות שזה... יחבר את, את, את, אותה, את אותה אחת בקצה העולם שנכתבה מששת הימים.
1: איזה חוויות מהעבר אתה יכול...
0: אני חושב שאחד החוויות המעניינות והמצחיקות, היא הייתה איזושהי הצעה שביררתי הרבה, באמא שלי ביררה הרבה, והיה נראה שזה פשוט זה. פשוט במלוא המובן, זהו זה. ועם האווירה...
1: לפני זה, איך אתה היום בכלל? יש עוד מוטיבציה להמשיך לחפש, אמא שלך עוד בעניינים?
0: אמא של כבר... כולם בעניינים, כן. כולם עם הנער, איך אמר לי אתמול מישהו בטלפון, נער ישראל ואוהביו, כולם עם הנער, כולם סביבו ורוצים להיות
1: השלוחים. אתה מקור תעסוקה לכל
0: כן,
1: המשפחה.
0: כן, כן, כן, כן. שתדל גם שיהיה מקור תעסוקה שמח ומשמח. כן. אני זוכר שיצאתי לפגישה הזאת, זה היה בילטון תל אביב, והייתי בטוח שזהו זה, זה פורמלי בלבד, זהו זה. והבחורה מגיעה, ואחרי כמה שניות אני רואה שבאמת בחורה... יוצאת מן הכלל מעולה, אבל לא מתאימה, זה לא השידוך שלי. ואז יש לך איזה קריסת מתח מסוימת, בכל זאת, אתה ציפייה. אבל אני אומר, תשמע, נער, כליל, זורם, ובעיקר מכבד, שב, תנתנו לו תשומת הלב, תעשה את זה על מלא, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיקרה. ואז מתנהלת הפגישה, מכל המכובדות והנעימות, ואז קמתי להביא איזה משהו לשתות מהבר שם בהילטון, ואז בחור קופץ שם מהקורסה, בחור לא דתי, שישב שם עם כמה חבר'ה, אמר לי, אתה בחור דתי, אנחנו יושבים פה, יש לנו כמה שאלות, תוכל לבוא לענות לנו? אז אמרתי להם, חבר'ה, אני באמצע פגישה חשובה, אבל אני אסיים אותה, אני מבטיח שאני אגיע. לקחתי את השתייה, מה שצריך, התיישבנו, סיימנו את הפגישה, ליוויתי, וחזרתי חזרה למלון. אני מתיישב איתם, ישבנו שם 4 שעות. 4 שעות, הם שאלו את כל השאלות, בחורים תל אביבים, מקסימים, מתוקים, נשמות הכי טהורות בעולם. הייתה חוויה גם בשבילי, ואני מקווה גם בשבילה מדהימה, וחזרתי הביתה באחד בלילה. אחד בלילה אני עולה לקומה השנייה, אני רואה את אמא שלי, היא רואה המחכה, אז היא אומרת לי, אני מבינה שהיה מדהים. אמרתי לה, באמת שהיה מדהים.
1: מדהים בתוכניות של הקדוש ברוך הוא, לא בתוכניות שלך.
0: כן, כן, לא, זה בסדר, התחבר גם לתוכניות שלי, בסוף היה ממני מאוד נהניתי. אני חושב שזה קטע, כי זה סיפור, זה לא סתם חוויה, זה ככה רווק או רווקה, רווק או רווקה, שעדיין לא מצאו ונפגשים, ככה צריכים לקחת את הפגישות, לעשות מהלימון החמוץ לימונדה, כל הזמן, כל הזמן, זה אפשרי, זה לא כתוב בשום מקום, חוץ מזה בספר החוקים החברתי הקצת מבולבל, שרווק ורווקה צריכים להיות דאוגים, עצובים ואפילו נפולים. זה לא כתוב. יבדו את השם בשמחה, זה כולל את הרווקים והרווקות, ופלא גדול, זה גם יקדם את המטרה הרבה יותר מהר. אנשים נעים להם להיות בקרב אנשים שמחים. אז כשאתה שמח, כשאת שמחה, אנשים יותר ירצו לבוא במחיצתכם, וזה גם יקדם את המטרה של מציאת השידור.
1: טוב, אני שמח שאיך אומרים, שהקדוש ברוך הוא נותן את זה למי שיש לו שיניים, למי שיודע להתמודד. תשמע, אולי תעשה מזה איזשהו פרויקט. אולי מזה צריך לעשות איזשהו פרויקט של הדרכה, פרויקט של עידוד, פרויקט של... איך אומרים, אתה אומר את זה כל כך טוב, אתה נותן לאנשים כל כך בכוח. אותי אתה מחזק.
0: לא,
1: אתה נותן לאנשים כל כך בכוח.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב ש... בנושא הזה אני גם עושה את זה.
1: יש רק שתי דרכים לחיות את החיים. או שהכל מתוכנן, או שהכל לא מתוכנן. אם הכל לא מתוכנן, אז זה ג'ונגל, וצריך לעבור את השלים שנותרו לנו פה. אם הכל מתוכנן,
0: אז צריכים... יהיה לנצח בעזרת השם.
1: כן, אם הכל מתוכנן, אז צריכים לשאול את עצמנו בעצם, מה אנחנו עושים עם זה? מה למדנו? איך הציבור נהנה מזה? לא רק מה אני למדתי.
0: אז אני חושב, מהמלצתי כרווק, אני חושב שמצד אחד, צריך לא להפסיק להתייגע. אבל לא באופן מובנה ומכני, זה מה שכולם עושים. קצת מקוריות, קצת מחשבה, אם לא הולך בדרך אחת, לך בדרך אחרת, כמובן הכל בתוך גבולות הנכון וההלכה ורצון השם יתברך, לעשות ולהתייגע לא באופן מתיש, מושכל, לאו דווקא שהכמות הפגישות היא קובעת, לאו דווקא שכמות הטלפונים שהתקשרת לשתכן או שתכנית קובעת, יעיל. מלא תובנות.
1: ליהנות מהדרך.
0: וליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך, כי כמו שהרב אמר קודם, כולם מתמודדים.
1: אתה מעורר בי וורט נפלא, ששוב, ממש מטבורו של חג הסוכות, היום הראשון זה אברהם אבינו, ואני מתאר לעצמי שאם אברהם בא, הוא בא כנראה עם שרה, היא לא נותנת לו ללכת לבד. אז אתה יודע, אם מדברים על רווקים ורווקות, מספרים על בני זוג שהאריכו מאוד ימים ביחד, ושאלו אותם פעם מה הסוד שלכם. אז הבעל אמר, תראו, בגיל 25 התחתנו, התחלנו לריב כמובן, ואז החלטתי שכל פעם שאני מרגיז את אשתי, אני צועד 5 קילומטר, כעונש. מאז אני כל יום מרגיז אותה, אני כל יום צועד 5 קילומטר, וזה שומר עליי צעיר. נהדר, זה הסוד שלך, מה הסוד שלה? היא צועדת אחריי לראות שאני משלים את המסלול. אני מתאר לעצמי שאם אברהם אבינו מגיע לסוכה שלנו, כנראה מביא איתו את שרה, הם חיו ביחד יותר מ-100 שנים, 102 שנים. על שרה יש דבר מדהים. רשי מספיד אותה, לא חמים לכולנו, אבל רשי מספיד אותה במילים, והיו חיי שרה 100 שנה ו-7 שנים ו-20 שנה, שני חיי שרה, ורשי אומר, כולם שווים לטובה. בתקוף כבת חף לחט, בתחף כבת זין לנוי, החיים שלה היו רצף של טוב, היא הייתה שלמה בצדקות, שלמה ביופי, ביום אותה כמו ביום הולדתה. מדהים, יש רק בעיה אחת, שצרה ימין אנחנו מכירים, וזה לא הסיפור. מה רשי מספר לנו? זה לא חבקוק הנביא, שאנחנו לא מכירים את החיים שלו. את החיים של שרה אמנו, גדלנו איתה, מגיל שנתיים בגן, אנחנו יודעים מי זה שרה אמנו. שרה אמנו, החיים שלהם רצף של טוב. שרה אמנו חיכתה עד גיל 90. 75% מהחיים שלה היא רק חיכתה. והאמת היא שהיא לא חיכתה, כי היא כבר התייאשה. ושהמלאך בא לבשר לה על הולדת יצחק, היא מגחכת, היא לא צוחקת. היא מגחכת. בחייך, אתה לא מכיר אותי, אתה לא מסתכל על האישה שיושבת מולך, אולי אתה היית בכתובת ובאת לברך מישהו אחר. כי, אגב, שזה גם סוגריים שמספרים הרי אחרי החגים, בא יהודי לקדוש ברוך הוא ושואל, איפה כל הברכות של החגים וכל ההבטחות וברכת הפרנסה וכל זה? המלאך מסתכל עליו ואומר, לא זיתי אותך, בחגים נראית אחרת לגמרי. על כל פנים, את החיים של שרה אנחנו מכירים, ומה הוא מספר לנו סיפורים? היא לא צחקה, היא גיחכה, היא לא האמינה שזה יקרה. יותר מזה, היא מעידה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אם הוא ידע שהגוף שלה כבר השתנה, והיא כבר לא הייתה יכולה ללדת, אז מן הסתם זה גם ניכר בתווי פניה, אז מה הוא אומר לנו שבתחף כבת זין? הוא עצמו פירש אחרת במקרים האחרים. וראיתי פעם דבר כל כך מיוחד, אני מחבר את זה עם איזשהו וורט של הרבי, כולם שווים לטובה בהרגשה שלה, בדיוק מה שאתה מדבר. בתפיסה הסובייקטיבית שלה של החוויה, היא קיבלה את הכל לטובה. את היום הכי שמח, עם היום הכי עצוב, היא קיבלה באותה הדרך. למה? כי זה לא היה שאלה, זה היה של הקדוש ברוך הוא. בלילה היא התפללה, היא ביקשה, היא התייגעה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנה, וביום היא שאלה, כן, ומה יש לי היום? בלילה היא התפללה כאילו היא לא תעשה בבוקר, ובבוקר עשתה כאילו היא לא התפללה היום, כאילו היא לא התפללה אתמול. היא קמה כל בוקר בשאלה מה מוטל עליי לעשות היום, במצב הזה, כי זה היום הכי טוב בחיים שלי. ולכן אצל שרה כולם שווים לטובה במידת ההשתוות, בדרך שבה היא קיבלה את הדברים. ופה אני מוסיף את הפנץ' מהרבי, ושרה זכתה גם להבין את הסיפור בסוף חייה, כי בסופו של דבר, למה אנחנו יושבים פה היום? כי היא כבר השתנתה, והתייאשה, והפסיקה להאמין, ואז חזרה להיות צעירה. ואז הסיפור שלה הפך להיות סיפור. אם היא הייתה יולדת בת 18, כמו כולם, לא היינו מדברים עליה היום. היא לא היה בה שום דבר מיוחד, היא לא הייתה הופכת להיות אימנו. היא הפכה להיות אימנו כי החיים שלה היו דרמה, כי החיים שלה היו רכבת הרים, כי החיים שלה היו שערה גדולה. ובסופו של דבר, כשהפאזל התחבר, אז הפך להיות סיפור. אז היא זכתה לראות איך שהרע בנה את הטוב, איך שהקושי, איך ששנות התפילה בנו אחר כך את הישועה. אז זה כל כך סוגר לי את כל מה שאנחנו מדברים פה היום. היכולת שלך, כמו שאתה אומר, מצד אחד, מישהו פעם אמר להשתדל כאילו לא התפלל, כאילו לא התפללנו, ולהתפלל כאילו לא השתדלנו. לא, לא במובן הפשוט, כמובן, של הדברים. אבל אתה אומר, להתייגע ולעשות, ויחד עם זה להבין שהמציאות היא גם אירוע. והמציאות היא גם דבר גדול מאוד.
0: אני חושב שאני מוציא מהדברים שלך גם תובנה, ואני מיישיר מבט לצופים ולצופות. אתם רווקים ורווקות בגלל שאתם מיוחדים. בגלל שאתם מיוחדים כמו שרה אימנו. אז המסלול שלכם הוא לא מסלול שגרתי, הוא לא מסלול רגיל. יש לכם פה, אתם, הקדוש ברוך הוא בונה בכם יכולות.
1: אתם אוצר הסיפורים הבא.
0: אתם אוצר הסיפורים הבא, אתם הדבר, ולא רק שלא תיפול רוחכם, תתקוממו, תתעוררו, קומי יורי, קיבה עורך, קודם כל זה מיד מגיע, ועד לרגע שזה מגיע, תהיו בשמחה, כי אין ברירה, אבל לא רק בגלל שאין ברירה, בגלל שאין שום סיבה. לא להיות בשמחה, וחיים שמחים הם חיים טובים, הם חיים שיהיה לכם טוב, ויהיה טוב לאלה שבאים במחיצתכם, הם פשוט חיים, הם חיים פשוט חיים. אני נזכר בסיפור שיהודי תינה את צרותיו בפני הרבי מלובביץ', ואחרי שהוא רשם את כל הרשימה, אז הוא שאל את הרבי, איך אפשר להיות שמחים עם כאלה חיים? אז הרבי ענה לו, אם חיים, איך אפשר שלא להיות שמחים? כלומר, זה ההבדל בין להסתכל על אירועי החיים, לבין על החיים עצמם. החיים עצמם זה מה שאנחנו לפעמים לא מסתכלים עליו. אני חי, אני חווה, אני משוחח, אני מתעשר בתובנות, אני מתחבר לבורא עולם כל יום שעובר יותר, אני שמח ומשמח. החיים עצמם הם פשוט חגיגה אמיתית,
1: וואו,
0: הם
1: אתה,
0: מסיבה.
1: אתה מעורר בי כזה דבר נפלא, על שרה ימינו כתוב, התורה מסכמת, שני חיי שרה. לא שני ימי שרה, כמו במקרים אחרים, שני חיי שרה. והרבי באמת אמר, הימים של שרה לא היו מאושרים, כי כל יום כשלעצמו היה רכבת הרים. אבל החיים שלה כמכלול, החיים שלה כסיפור, התבררו למפרע כדבר גדול מאוד. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. לחיות גם את החיים כמכלול, ולא רק כרגע.
0: אני אומר, אפילו אם אני יחציף פנים ויגיד, אפילו להתעקש על הרגעים, כמה שזה בידיך. ליצוק כמה שיותר שמחה ולשמוח בעצם היכולת לחוות גם את הרגעים המאתגרים, אבל אני חווה, אני חי, והדבר הזה הוא מדהים. אתמול שמעתי סיפור מדהים, המזכיר של הרבי בבית, זה שערך את כל העניינים, היה תפקידו בסוכות להוריד את הכיסוי מהסוכה, כיוון שבארצות הברית יש גשמים, ואז הוא באמת, לפני שהרבי נכנס לעשות קידוש, הוא רצה להוריד את הגג, והרבנית אמרה לו, תמתין, כי עד שהרבי יגיע, בינתיים תשאיר את הגג של להגן מהגשם. ואז עברו הרגעים, הוא כנראה שכח מהסיפור, הרבי נכנס, כבר שם את הגביע כדי לקדש, ואז פתאום הוא צרח, היי, לעצור, הוא ראה מהר להוריד את הזה, ואז נשבר מזה שהוא הביא את הסיטואציה לכזה מקום, אז הוא ישב בפינת הסוכה וקצת בכה. הרבי שחזר מנטילת הידיים, ראה את שלום בר שם בוכה בפינת הסוכה, והוא אמר לו, שלום בר, אסור לחפר על עבירה עם עוד עבירה. להיות בעצבות זו עבירה. אז מי שצריך את החריפות גם כדי להזדעזע, כל רגע של עצבות הוא לא רגע נכון, לא משנה מה סיבתו. אז עד כמה שאפשר לנווט את הספינה שלנו, שזה אנחנו למקום שמח ומחייך בכל דרך, זה דבר פשוט נכון, שיביא אותנו גם בהמשך וגם עכשיו למקומות נכונים יותר.
1: גדלנו שנינו בכפר חב"ד, היה שם, שנינו זוכרים אותו, החסיד רבי מנדל פוטרפס, החסיד שהיה הדמות האגדתית שכפר חב"ד גדלנו עליו כסוג של אליהו הנביא, יהודי שהיה 8 שנים בגולג, במחנה עבודה ברוסיה, אצל הקומוניסטים, באבון ניסיון להציל יהודים מרוסיה, למלט יהודים מרוסיה הקומוניסטית, מילט גם הרבה יהודים, ושמסופר שהאסירים סביבו היו כולם נואשים, לכולם מתפרק החיים. הרי סטלין שלח לשם את כל השכל של רוסיה, כל אדם עם מוח, סטלין שלח אותו לשם כדי שאף אחד לא יקום ויצעק המלך הרום. המדינה מתמוטטת. לא רפורמה ולא טיוס ולא חימוש ולא כלום. המדינה קורסת. הוא שלח לשם כל אחד עם מוח וכל אחד עם לב, את כל אנשי הדת, את כולם הוא שלח לשם. ואנשים כולם הסתובבו, עלו עוול בחפם, נולדו בתקופה הלא נכונה, והסתובבו מיואשים, ורק עם מנדל, הפנים שלו המוארות, כמו חסיד, והם היו שואלים אותו, איך אתה שורד? אז הוא אמר, כי בשבילי יש רק את הרגע הזה. והרגע הזה, מבחינתי, אני לא פה לבד, אני פה בגלל השליחות, אני פה בגלל המשימה, אני מאמין שיש סיבה שאני צריך להיות פה עכשיו. וזה תובנה שהלוואי, הלוואי, אתה מצליח לטמיע אותה, הלוואי שאנחנו עייפים, נצליח באמת לחיות אותה בצורה עוצמתית כזאת.
0: אני אומר עוד דבר, אפילו ברמה פרקטית, לפעמים דברים גבוהים צריך להרוז אותם, אני אומר, אני תוך כדי שיחה שם לב על עצמי, שיש כמה דברים ששמרתי עליהם. למשל, כשראיתי שאני לא בדיוק בן 17 וחצי, והסיפור קצת מתארך, אז תמיד עולים לך מחשבות, אולי צריך לגור לשכור דירה, זה יותר מתאים, לא תחת הסינר של אמא. ואז אחד מההחלטות שקיבלתי, אני את הבית של ההורים עוזב, כשאני הולך לבית של אשתי. אני פה נשאר, ולמה? כי המושג הזה ללכת לסגור דלת אחריך כשאתה לבד, זה סוג של רצון להתרחק, זה סוג של להתבגר, זה סוג של להיכנס לאיזושהי סיטואציה פחות משמחת, פחות חיונית. אז אמרתי, אני את זה לא עושה. עוד דבר ששמתי לב...
1: אגב, ככה... אפשר להביא לזה מקור מהתורה. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, ודבק באשתו. רק שדבקים מותר כנראה לעזוב.
0: זה יפה. כן. ודבר נוסף מעניין ששמתי לב, גם כן אתמול בלילה והבוקר, שאני אף פעם לא סוגר את הדלת אחריי כשאני נכנס לחדר שלי. הדלת שלי תמיד פתוחה. וזה שוב פעם דברים קטנים שהם מבטאים, וגם לפעמים יוצרים, אנרגיה נערית כלילה. וזה מה שאני חושב מאוד נחוץ לרווקים ועל הרווקות. תשמרו על הנערות, על הנעורים שלכם. אל תאבדו אותה בדרך. לא להתבגר, ולא לקחת דברים קשה מדי, ולהיות כלילים גם עם האיחולים שמאחלים לכם. אנשים בסך הכל מתכוונים לטובה. הם רוצים בטובתכם. גם אם זה עשה לא נעים באותו רגע, להקליל, לגלגל, כמו נער, הוא חי את הרגע, הוא מקליל, לא תמיד נעים לו, אבל הוא מיד עובר לרגע הבא, שהוא יותר נעים, יותר משמח ויותר מחייך. אז אני חושב שזה דבר מדהים, מדהים, מדהים, לשמור על הנעורים, וזה בהחלט, בהחלט גורם לנו בסופו של דבר להבין, שגם המציאות עצמה היא לא כזאת חשוכה, כמו שאנשים תורכים לצייר לנו אותה. היא לא כזאת. גם לרווק ורווקה יש המון רגעי אור, מיוחדים ולפעמים גם ייחודיים להם, שרק הם יכולים לחוות. תובנות מיוחדות, השגחות פרטיות, יש להם יותר זמן להתבונן ולראות ולגלות מסרים שהקדוש ברוך הוא מסמן להם, שאולי אנשים שעסוקים בניסויים ובכל הדברים הטובים והמיוחדים, לא שמים לב. אז לנצל עד תום את העניין.
1: טוב, אני לא רוצה לתת לך לדבר על זה יותר מדי, כי עוד מעט אנשים יחשבו שכבר טוב, טוב להישאר רווקים וכל הניסויים יקנו בך עכשיו, אז...
0: להתחתן ומהר.
1: כן, אומרים שהחיים הם לא כאלה רעים כמו שהניסויים אומרים, ולא כאלה טובים כמו שהרווקים חושבים. הם איפשהו באמצע. יש אבל עוד צלע בכל הסיפור הזה, וזה המשפחה. אתה בחור מבוגר, נמצא בבית, בשלב שאתה אולי כבר אין כוח אליך ורוצים שתצא. ואיך המשפחה מתמודדת עם הדבר הזה? לא לוחצים, לא משגעים. היה פעם בחור שנעשה חתן ושואלים אותו מי המאושרת, הוא אומר אמא שלי.
0: אז קודם כל, אני חייב לומר ברמה האישית, ההורים שלי מדהימים. הם פשוט אמרו לעצמם, הילד שלנו התחתן, בעזרת השם החתונה תהיה שמחה, ואנחנו נשמח, והרבה אנשים ישמחו, אבל אנחנו כרגע לומדים ליהנות ממנו. אנחנו נהנה ממנו, כי יש לנו בחור עם אנרגיה טובה, עם שמחה בבית, אנחנו רק מרוויחים מזה. אז לרגע אנחנו לא מרפים ורוצים שהוא יתחתן, אבל לצד זה אנחנו לגמרי נהנים. אני רוצה פה לומר באמת משפט להורים. אתם אמורים להיות מקור הכוח והעוצמה, הרוגע והשלווה של הרווק או הרווקה שנמצאים בבית. הם חווים ומתמודדים, ובעזרת השם מעכשיו הכל יהיה בשמחה, עם לא מעט דברים. אתם צריכים להנות מהם ולהעצים אותם. מילה אחת לא על למה ונו כבר, ומה יהיה איתך, ומה הולך להיות איתך. יש לכם מתנה בבית, זה השליחות שלהם, תעזרו להם, תרימו אותם, תעצימו, תהנו מהדברים הטובים והמתוקים שמביאים איתם הביתה, כל אחד ואחד וכישרונו הוא וכישרונה היא, ותעצימו. כי לדחוף אותם להתחתן, הם לא צריכים שידחפו אותם. עושים את זה מספיק בחוץ, וגם הרצון הטבעי עושה את זה. אז רק לחבק, לדחוף, לדרבן, לעודד, ופשוט ליהנות מהם על מלא.
1: טוב. וואחד שליחות נתת לדור המבוגר. טוב, אתה באמת רווק להשראה. אתה נותן הרבה הרבה כוח. לי לפחות.
0: חסדי השם, חסדי השם.
1: השיחה הזו החכימה אותי. אני לוקח בעיקר את המסר הזה של להפסיק לפקוט, ולהפסיק להפוך רגעים טובים לרעים, ולהפסיק לחפש את מה שלא קיים. פשוט להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע, ואולי באמת אני אסיים באמירה הזו של השפת אמת מגור שאמר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. מזמור ההודעה, קופזיין בתהילים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו. לא הבנתי, יודו להשם חסדו על החסד האחד, ונפלאותיו על הפלאות הרבות, איך זה קפץ פתאום?
0: זה נהיה רבים.
1: והוא אמר, יודו להשם חסדו. אם אדם יודע להודות על חסד אחד, וואו. הוא שם לב שנפלאותיו, שהחיים וואו. מלאי פלאות. וואו. זאת רק שאלה של עין. זאת וואו. רק שאלה של מה אני מחפש, ובמה וואו. אני בוחר להתמקד, ואיך אני תופס את החיים שלי. וחבל על הזמן, אתה אומר. חבל להתקשקש ולתת לחיים לעבור. וואו, רבי, אני כבר צריך לומר לך, רבי, כי מורי אלופים יודעי, למדתי כל כך הרבה בשיחה הזאת.
0: חסדי השם, אבל עוד משהו.
1: רוממת אותי.
0: משהו קטן, אתה אומר להודות, זה קופץ לי, כי אני חושב שזה אחד מהיסודות, ואני ארצה לקנות את זה לצופים. אני זוכר שניחל עולם ועד סבתא שלי, סוליקה חסין, אמא שלי, שתהיה בריאה, הייתה נותנת לנו שקלים. ואני הייתי ילד שובה, ותמיד מבקש עוד שקל. אז היא אף פעם לא הייתה אומרת לא, אבל הייתה מבקשת רק דבר אחד. תגיד תודה למולנה. מולנה זה, במרוקאית זה הקדוש ברוך הוא. אל תגיד לי תודה. אתה אומר, אספתא תודה? לא, אל תגיד לי תודה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. והיא נתנה לי את אחד מהיסודות שאני חיה לעולם ועד, אני אסיר תודה, תמיד להפנות את הקרדיט. מחמיאים לך, מפרגנים לך, אתה הרי יודע שאין לך שום דבר בזה. אתה יודע שברוך השם, הקדוש ברוך הוא לקח מיכולות וכישורים והחליט לשים בך. אז תמיד תגיד תודה להשם. חסדי השם, תפנה את הקרדיט למקום הנכון. זה גם בהשראת מה שאתה אמרת קודם, חשבתי על הסבר שלי, ידעו להשם חסדו. כשאתה מודה על חסד אחד, וואו. רצים אליך נפלאות כל רבות, כל אתה כבר מושך אליך.
1: שיהיה חג שמח.
0: שיהיה חג שמח.
1: שיהיה באמת שנה
0: אמן,
1: שמחה.
0: שיהיה שמח שיהיה לא רק בחג.
1: שיהיה שמחה לכל
0: אמן,
1: השנה
0: אמן,
1: ולכל
0: אמן,
1: עם
0: אמן.
1: ישראל בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שהשיחה הזו תוליד הרבה שידוחים. והרבה,
0: אמן, זה המטרה.
1: הרבה שמחות בעם ישראל. ובעזרת השם שוב אני אפגש גם אחר כך.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: וכבר תוכל לספר גם איך זה קרה, ברוך השם.
0: אמן, אמן.
1: יופי.
0: חג שמח.
2: עד כאן איש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב ז

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: תפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שמחתנו נאמר על החג הזה, נתבונן בכמה מפתחות לשמחת חיים מתוך המסרים שיש לנו בחג הסוכות, בסוכה עצמה, בארבעת המינים.

מהי לסוכות האלה? היו שני סוכות לפי מה שכתוב בגמרא. בגמרא זה נראה כשתי תאות, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשעם ישראל היו חונים במדבר במשך תקופה ארוכה, 40 שנה הם נדדו במדבר. היו מקומות שהם היו חונים שם זמן רב, היו מקומות שהיו זמן מועט. במקומות שחנו זמן רב, היו בונים סוכות, שלדעת החוקר יהושע עציון מצאו חלק מהסוכות האלה, מה שהארכיאולוגים קוראים מבנה של נואמיס במדבר סיני. רואים קירות אבנים, אין תקרה, לדעת החוקרים היה שם סיכוך של עצים, ויש הרבה סימנים שמי שגר שם אלה אנשים שיצאו ממצרים, התיירוך מתאים לאותה תקופה. בחלק הראשון של סדרת הארכיאולוגיה התנכית הבאנו את התמונות ואת הנושא. אבל העיקר מה שהיה שם ביציאת מצרים, ענני כבוד. מה אלה ענני כבוד? היו שישה עננים שמלווים אותם בכל מקום שהיו צועדים במדבר, ועוד ענן שביעי שהולך לפניהם. הרי לא היה אז ווייז ולא היה את מה שיש היום. איך הם ידעו את המסלול של ההליכה במדבר? אז בתורה כתוב, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. שאגב, יש לזה גם תיעוד בכתבים מצריים. יש פפירוס שנקרא פפירוס איפובר, שפרופסור מנואל וילקובסקי פענח אותו, היה בקיא בכתב החרטומים של מצרים, וכשהוא פענח את הכתב הזה, הוא כותב בספר שלו, שהוא אומר, חשדתי בעצמי, שהוא בגלל שאני יהודי, אמנם הוא לא היה אדם דתי, אבל בתור יהודי, אולי אני מפרש את זה כרצוני. אז הוא שלח למי שלא יהודי, שיפענח גם את הפפירוס הזה, שכתב אותו מצרי בשם איפובר, והוא השיב לו, שכנראה עלית על עדות של מצרי מתקופת יציאת מצרים, שמספר על 10 המכות מנקודת מבט של מצרי. הוא מדבר שם על 10 אסונות שנחתו על מצרים, הפפירוס קרוע בחלקו, אבל יש שם 6 מתוך 10 המכות שבתורה, אבל שם הוא מדבר מהמצרי שסובל, הוא מקונן שהנהר הפך לדם, יש דם בכל מקום, בני אנוש צמאים למים, ביטויים כאלה. ואז בהמשך גם הוא כותב שהאש הולכת לפני האויב והלהבה עולה עד השמיים. לא הבינו כל כך מה הכוונה שראו את הפסוקים בתורה. כשעם ישראל יצא ממצרים, בלילה היה עמוד אש הולך לפניהם. כשמאיר היום היה עמוד האש שוקע, ועמוד ענן צומח במקומו, והוא הולך, מוביל אותם במדבר. זה היה הענן השביעי שהולך לפניהם. מלבד זאת היו 6 עננים. מארבעת רוחות הצדדים, 4 רוחות העולם, למעלה, כמו שכח כזה, שהיה מעליהם, ולמטה, היו הולכים כמו על עדים כאלה, שהם היו מנקים, סוללים את הדרך. הרבה ניסים מציינים חז"ל כמה היה טוב לישראל עם הענני כבוד האלה, שגם היו מגינים עליהם, שומרים עליהם. אז בעצם, כשעם ישראל היו במדבר, היו להם 3 ניסים מפליאים. האחד, מן שהיה יורד בכל יום, לפרנס עם שלם זה לא פשוט, לתת מזון לעם שלם שהוא צועד במדבר. יש שבטים בדואים שמסתובבים במדבריות, דואגים לעצמם. אבל עם שלם, כמה היו עם ישראל שיצאו ממצרים? היו 60 ריבו, 600 אלף גברים, חוץ מנשים וילדים, מגיל 20 שנה ומעלה. מגיל 20 היו 600 אלף. אז היו מתחתנים בגיל 14-15, כבר היו נשואים. הוא ואשתו כבר הגענו למיליון 200. הילדים שהיו להם, הערב רב, המצרים שהתגיירו בהמוניהם שעלו איתם. כל אלה צריכים פרנסה במדבר. היה יורד מן בכל יום, שגם במן חז"ל מפרטים איזה דברים פלאיים היו רואים במן. כל אדם היה יכול לעשות חשבון נפש עם עצמו, איך הוא אצל הקדוש ברוך הוא? אנחנו היום יודעים כל אחד איך הוא אצל הקדוש ברוך הוא, מי בדרגה רוחנית יותר גבוהה, מי פחות, אבל הם היו רואים. כי המן, אם היה מגיע לפתח האוהל, היו יודעים שהאדם הזה צדיק. נניח אדם צדיק, כל יום יורד לו מן בפתח האוהל, יוצא לוקח.

0: יום אחד רב עם אשתו, דיבר לא יפה. למחרת הוא יוצא, אין מן, קילומטר. מה קרה שהיום המן רחוק קילומטר, צריך לתרוח? אתמול רבתי עם אשתי. דיברתי לא יפה, עושה חשבון נפש, מתקן את עצמו. המן היה סוג של מדד למדרגה הרוחנית של האדם, כמה שיותר טהור, יותר צדיק, כך היה לו יותר סיוע, ועוד דברים שלא ניכנס כעת לפלאי המן, מה שמסופר על המן הזה. לחם יורד מהשמיים, כזרע גד לבן, כתוב שזה כמו פתיתים לבנים כאלה, וכשהיו אוכלים אותם, היו מרגישים טעמים משובחים, והיה בעירה של מרים שנוסע אחריהם. למשל, במבננו אמס שהזכרתי קודם, שהחוקרים מצאו מבנים במדבר, השאלה שהעסיקה אותם, אין מקור מים בכל הסביבה, ורואים שבנו שם מבנה שהם חיו שם תקופה, אבל אין מקורות מים, אז איך הם חיו, איך הם התפרנסו? מצאו שם מחתשות, אבל מה יש להם לקטוש כשאין להם בכלל חיטים? מצאו שם תכשיטים וממצאים שרואים שמי שהיה במצרים התגורר במקומות האלה. הרבה קושיות היו להם, והחוקר יהושע עציון, יש לו ספר שנקרא התנ"ך האבוד, הוא נפטר, אבל לפני שנים, בזמן כתיבת הספר, נפגשתי איתו, יש לו ספר מאוד יפה, התנ"ך האבוד, שם הוא מסביר שעל פי הממצאים שמצאו שם, ועל פי מה שכתוב בחז"ל ובתורה, זה מאוד מוסבר, כי בעירה של מרים היה הולך אחריהם, זה היה דרך נס, עם שלם צועד במדבר, ויש בעיר שנוסעת אחריהם, והיו מים שמבריאים, כל מי ששותה מהם, מחכים, מבריא, מים מיוחדים שהיו. המחתשות בתורה עצמה כתוב, שכשיצאו ממצרים, והיה יורד מן, אז היו כאלה שהיו קודשים את המן, כדי להכין מזה דברים שהיו רוצים להכין. הרבה שאלות מסתדרות על פי ההסבר של יהושע עציון, שמדובר דווקא במבנים של אותם סוכות של עם ישראל שיצאו ממצרים, לכן לא היה קירוי אבנים, היה רק מעץ. על כל פנים, שלושת הניסים שהיו במדבר, מן, מים וענני כבוד. השאלה הגדולה שהמפרשים שואלים, למה אין חג להודות לאלוקים על המים ועל המן? רק על הסוכה. וזה מצווה מהתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. אבל היו עוד ניסים, למה שלא יהיה עוד חג לזכר המן, שגם זה נס גדול, לזכר המים שהולכים אחריהם, למה אין חג על זה? אבל ההסבר, יש בו לקח גדול, מוסר השכל שאפשר לקחת לעצמנו, להגיע לשמחת חיים תמידית במשך כל השנה, לא משנה מה קורה מסביב, אפשר להגיע לשמחת תמידית. כשאדם מתבונן, כשיש נניח שליט של מדינה, שמבקש מקבוצה של אנשים, בואו איתי, נצא למסע. הם באים איתו. ברור ומובן מאליו שהוא ידאג להם למזון ולמים. אתה לא יכול לקחת אותי איתך חודשיים ולא לספק לי שתייה ואוכל. אבל זה שהוא מספק להם מזון ומים, אין כאן הוכחה שהוא אוהב אותם. אני רוצה שתבואו. אתה השליט, אני בא איתך, מה שתגיד אני עושה, אתה נותן לי מה שאני צריך. אבל מה קורה אם רואים שלאורך כל הדרך, הוא דואג להם לפינוקים. נותן להם שפע הרבה יותר ממה שצריכים, וממתקים, ודברים שיהנו אותם, שיסמכו אותם. הם קולטים, הוא אוהב אותם. הוא רוצה שנהנה. לקחת את עם ישראל במדבר, היה מספיק לתת להם מן ומים, שזה דבר מתבקש. איך נעבור את המדבר בלי מזון ומים? אלוקים מוציא אותנו ממצרים, דואג למזון. ענני כבוד זה כבר פינוק. היה אפשר להסתדר בלי. כמו שיש הרבה שחיים במדבר כל חייהם, באוהלים ומסתדרים, גם כאן עם ישראל יכולו לצאת ממצרים, להגיע לארץ ישראל, בלי ענני כבוד האלה, יכולים להסתדר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם פינוק. הפינוק המיוחד הזה זה השכחה מלמעלה של הענן ששוחח מהשמש, מהצדדים שהרוחות של המדבר, כשיש רוח במדבר, המון חול ואפר יכול לעוף, מלכלך, מפריע, מציק לעיניים, סידר להם הגנה מהצדדים. מתחת הרגליים היה את הענן שלמטה שכתוב שהיה מגרש נחשים ועקרבים ומיישר להם את המדבר. חז"ל אומרים שענני כבוד מדי פעם, העננים שבצדדים. אחד העננים היה יוצא למסע על כל המחנה וחוזר חזרה למקומו. הלך וחזר, רואים שכל הבגדים התקבסו. ניקוי יבש היה להם על ידי ענני כבוד. 40 שנה היו במדבר, עם שלם. זה כבר פינוקים. זאת אומרת, הביטוי של ענני כבוד זה ביטוי של אהבה. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רק מספק לכם את הצרכים, אני אוהב אתכם, אני רוצה שתהנו. על זה חוגגים את חג הסוכות. דווקא על הענני כבוד ולא על המן ועל המים. כי הביטוי של אהבה, אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא אהבה תחת אהבתו, אנחנו מכירים בטוב ובשפע שנתת לנו יותר מהנדרש. המסר הזה צריכים לקחת אותו לעצמנו לכל החיים. כשעם ישראל היו במדבר, איך הם בכל זאת חטאו? הרי הם ראו עמוד ענן הולך לפניהם, בלילה עמוד אש, ראו ענני כבוד, ראו מן, ובכל זאת התורה מספרת כמה מקומות שנכשלו בדברים חמורים. איך ייתכן? התשובה פשוטה. כשהאדם מתרגל, הוא כבר לא מתפעל. נניח, אם לא היה שמש בעולם, והיינו חיים בצורה אחרת, ויום אחד הייתה איזו התגלות אלוקית, מהיום תדעו, אני מכין לכם כדור אש ענק במרחק של מיליוני קילומטרים מכדור הארץ, והכדור האש הזה יעלה, יחמם את כדור הארץ, יאיר לכם, כמה היינו מתפעלים מזה. אבל היום התרגלנו שבכל בוקר יש שמש, בכל לילה יש חושך, מתרגלים, אז כבר לא מתפעלים. עם ישראל במדבר התרגלו, נכנסו לשגרה וכבר לא התפעלו. אדם שיוציא את עצמו מהשגרה ויראה כמה אלוקים אוהב אותנו, יגיע למצב שהוא שמח ביום יום רק על ידי התבוננות פשוטה. בברכת המזון אנחנו אומרים, מזן את העולם בחן, בחסד וברחמים. מה זה בחן? מה זה החן הזה שיש במזון? הביאור הוא, כדי שנחיה, הקדוש ברוך הוא יכל לסדר לנו, כמו תחנות דלק שמתדלקים מרחבים, יכל לסדר שנתדלק את עצמנו, יהיה לנו אנרגיה, נוכל לחיות. אבל הוא סידר שהמזון יהיה טעים, שיהיה צבעוני, שיש ריחות בעולם, ריחות נעימים, יש מוזיקה. אלה דברים שיכלנו להסתדר בלעדיהם. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל בחן. הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה שתהנו, שיהיה לכם טוב, שתהיו מאושרים בחיים. גם ההוראות שנתן לנו בתורה, הן לא הוראות שנועדו לחנוק אותנו. נכון שהאדם מטבעו לא רוצה הוראות. תן לי לעשות מה שאני רוצה. יש פסוק, עיר פרא אדם יוולד. האדם נולד כמו עיר פרא. אבל החינוך העצמי שלנו, כשאדם אומר לעצמו, אלוקים אוהב אותי, כל הגבלה שהוא אומר לי, את זה תעשה ואת זה אל תעשה, כאן תוותר ופה תיתן, וכאן תתחזק במצווה כזו, במצווה אחרת, זה נועד לטובתי. אז נכון שיש לי פה הגבלה, שהיצר שלי אומר תעשה כך, ואלוקים אומר לי עד כאן, אבל זה לטובתי. כשאדם מקבל על עצמו את מלכות השם מתוך אהבה, כי יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא לא רק רוצה שאני אחיה, הוא רוצה שיהיה לי טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אדם כזה נכנס לשמחת חיים. נתאר לעצמנו אחד מאיתנו שיושב בבית, פתאום טלפון מהבית הלבן. שלום וברכה, נשיא ארצות הברית, רוצה לדבר איתך, רוצה לדבר איתך. ואז התגובה הטבעית, מי עובד עליי? מה לי ולנשיא ארצות הברית? מה? אומר לך ברצינות, הנשיא רוצה לדבר איתך. עכשיו אתה חושש, אולי זה חקיין. מה הפתרון? איך בודקים אם זה אמיתי או לא? אתה אומר לו, אם אתה מהבית הלבן, סגור את הטלפון, אני אתקשר לבית הלבן. עכשיו אתה בטוח הגעת לבית הלבן. אתה מתקשר לשם, שואל את המזכירה שעונה שם, זה נכון שהנשיא מחפש אותי? שמי, מה זה, כבר יומיים הוא מחפש אותך, בטח. טוב, עכשיו אתה יודע, זה אמיתי. ונשיא ארצות הברית לוקח את הטלפון ואומר לך, תשמע, אני שמעתי עליך דברים טובים, תדע שאני אוהב אותך, אני מעריך אותך, ואני רוצה לומר לך שכל ארצות הברית לשירותך. הצבא, הנכסים, העושר, הכסף, הכל. מה שאתה צריך זה הטלפון האישי שלי, תתקשר. רק אני אומר לך, אני לא מבטיח שאני אתן לך כל מה שתבקש, כי אני צריך לבדוק אם זה טוב לך או לא, אבל אם זה טוב לך, מבטיח לך שתקבל. כשסוגרים את הטלפון, מה הרגשה שעוברת לאותו אדם בלב? איך אני אוהב את הנשיא האמריקאי. עד היום בכלל לא עניין אותי. אבל פתאום האדם מרגיש, אני אוהב אותו, את אותו נשיא. מה קרה? אדם כזה נכבד, אדם כזה חשוב, הוא מתקשר אליי ואומר לי שהוא אוהב אותי, ומה שאני רוצה אני אבקש, אמנם הוא אומר, לא כל מה שאני אבקש הוא ייתן לי, תלוי אם זה טוב לי לפי דעתו. אבל התחושה היא תחושה של אהבה לדמות הגדולה הזו, שהוא חושב עליי, רוצה אותי, אוהב אותי. המשל הזה הוא חיוור, מי זה בכלל נשיא ארצות הברית לעומת בורא עולם? והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אהבת עולם אהבתיך, אהבה נצחית. ורואים שהוא דאג לעם ישראל בניסים שהם מעל הטבע. אמנם כלפי כל האנושות, אומרת המשנה, לא רק יהודים, כלפי כל האנושות, כתוב במשנה בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, והוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא. אז הוא זן את העולם כולו בכן, לא רק אותנו, את כל העולם. הקדוש ברוך הוא מלך העולם. אומות העולם הם כמו האזרחים של המדינה שלו, אין מלך ששונא את האזרחים. רק יש מצב של הבנים שלו, הוא אומר, אם זה תתחתן, אם זה אל תתחתן, את זה תאכל ואת זה אל תאכל. אתה בן מלך, יש לזה הנהגות של מלכות, הנהגות גבוהות. מי שלא יהודי ורוצה גם הוא להיכנס למעמד הזה של בן המלך, אין שום בעיה. יתגייר גיור כהלכה, שזה ברית מילה, תבילה, קבלת מצוות, ואז הוא הופך להיות חלק מעם ישראל. כל אדם בעולם יכול להיכנס להיות חלק מעם ישראל. אבל לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, אני רוצה שאתם תהיו הדוגמה והדמות, שמי שירצה להתעלות, לא לאכול בעלי חיים טורפים ומאוסים, שיראה בכם דוגמה, ששישה ימים יעבוד ביום השביעי ישבות, שיראה בכם דוגמה, שהוא קם בבוקר, ישים כתר על הראש, קוראים לזה תפילין, גלימת מלכות, קוראים לזה תלית, מדבר עם אלוקים, אחר כך יוצא לעיסוקים, לעבודה, ללימודים, כל אלה הנהגות של מלכות, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, כדי שיהיו דמות, זה מה שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה נאמר בתורה. בישעיה כתוב, ונתתיך לאור גויים. מה זה אור גויים? אתם צריכים להיות הפרוז'קטור שמאיר לכולם, ומי שרוצה להתעלות, גוי חייב בשבע מצוות, לא יותר. ואם הוא שומר שבע מצוות, מקבל שכר. רק השכר הוא בהתאם לשבע מצוות. רוצה שכר על תרי"ג מצוות? יכול להצטרף למה שנקרא בתורה ממלכת כהנים, וגוי קדוש. על כל פנים, כשאדם מתבונן בזה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ונותן לו לא רק לחיות, חיים טכניים, משעממים, יבשים, לאכול בלי טעם, דלק, רכב לא מרגיש טעם בדלק שהוא מקבל. גם אותנו יכל לברוק כמו רכבים, שמקבלים דלק בלי טעם, בלי הנאות. אבל סידר שיהיה צבעים, ריחות, מראות, נופים, מרחבים, שאדם יהנה, שיהיה לו טוב בחיים שלו בעולם הזה. היסוד הזה, עצם ההתבוננות באהבת השם, מביאה את האדם לשמחה. לכן חג הסוכות, שהוא חג של שמחה, הרי כל השנה צריך לשמוח, עבדו את השם בשמחה, כתוב. אבל על חג הסוכות יש פסוק מיוחד, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אומרים בשם הגאון מבילנה, שמכל 613 מצוות שבתורה, המצווה שהכי קשה לקיים אותה, זה לשמוח שבעה ימים, בלי להיות עצוב אפילו רגע אחד. מצווה מהתורה. צריכים לדאוג לעצמנו, להיות כל הזמן שמחים. לא לתת לשום דבר שיפגע. ברגע שנכנס חג הסוכות, יוצאים לאטמוספירה אחרת, יוצאים לגן עדן. זו הרגשה שצריכה להיות. של חיוך, של שמחה, של מחמאות, שבחים. רגע, יש לי תרדה, חובות, עזוב, אין חובות. הכל מסודר. אבל הוא אמר לי כך, נהפוך את זה לטובה מה שהוא אמר. הכל טוב. אדם יכול להיכנס לאווירה כזאת, עבודה גדולה, אבל היא בהישג יד. הנקודה השנייה שיכולה להביא את האדם לשמחה בחג הסוכות, זה העיתוי של חג הסוכות. וגם כאן יש שאלה גדולה. מתי יצאנו ממצרים? בניסן, נכון? ליל הסדר. זה הזמן שעם ישראל יצא ממצרים, לכן אוכלים מצה. אז למה לא אוכלים מצה בסוכה בחודש ניסן? למה חג הסוכות נדחה לתשרי? הרי על מה יש סוכות? בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אז אם יציאת מצרים בחודש ניסן, היינו צריכים לשבת בסוכה ולאכול מצות. למה זה נדחה לתשרי? יש כמה סיבות. אבל אחת הסיבות, מה שנוגע לענייננו, כדי לשמוח בחג הסוכות, אפשר לשמוח רק אחרי שאנחנו נקיים ביום הכיפורים. אדם שיש לו כתמים של אבונות, הוא לא יכול להיות שמח באמת. כי הנשמה מרגישה, בגמרא כתוב שאבונות מביאים את האדם לפחדים, פחדו בציון חטאים. הנשמה יודעת, האמת פה ואני הולכת שם. אז זה גורם למצוקה נפשית, פוגע בשמחת חיים, עצבות. אבל כשאדם יודע, האמת פה ואני הולך עם האמת, יש לי מעידות, נפילות, אני עושה על זה תשובה, אני אתקן את עצמי, אני לא מלאך, לא מושלם, אבל הקו שלי בחיים זה עבודת השם. כל הוראה שהקדוש ברוך הוא נותן, אני עושה. אבל אני בונה את עצמי בשלבים במהלך החיים, עולה צעד ועוד צעד. אחרי יום כיפור, שיש אבונות, שרק יום כיפור מחפר עליהם, בשיעור לפני כיפור הרחבנו בעניין הזה, יש אבונות שאדם עושה תשובה, מיד מתחפר לו. יש אבונות יותר חמורים, שהתשובה מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורים הוא זה שמחבס את הנשמה לחלוטין, עושה אותה טהורה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותכם, לפני השם תטהרו. טהרה זה ניקיון סטרילי. זה המהות של יום הכיפורים. 5 ימים אחרי יום הכיפורים, יש לנו 5 ימים של הכנות, לבנות סוכה, לקנות לולב, 4 המינים, מגיע חג הסוכות, האדם יכול להיות שמח באמת, כי יודע, עשיתי תשובה, אני נקי, אני טהור, עכשיו הנשמה יכולה להגיע לשמחה אמיתית. זה מה שכתוב בפסוק, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב, שמחה. מה פוש אור זרוע לצדיק? ממתי זורעים אור? זורעים זרעים, שמוציאים פרחים, מוציאים חיטים, אבל הפסוק מלמד כך, אדם שהוא צדיק, מה זה צדיק? שומעים צדיק, זה נשמע לנו בבא סאלי, נשמע גדולי ישראל. צדיק זה אדם שהולך עם הצדק, עם הצדק האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תהיה ישר בעסקים, אני ישר בעסקים. אפילו שאני יכול לרמות, אני הולך עם היושר והאמת. אתה אומר, רגע, אבל זה גוי, אבל גם גוי אסור. כתוב גזל הגוי אסור. אז לא בגלל שאני עוין את ההוא שהוא עושה בעיות, אז אני אגנוב ממנו. אני הולך עם היושר, הולך עם הצדק. הקדוש ברוך הוא אומר לי לשמור שבת, אני שומר שבת. הוא אומר לי לא תיקום ולא תיתור, אני לא נוקם ולא נותר. זה נקרא צדיק. אפילו שבחיצוניות הוא לא נראה עכשיו איזה רב, הוא נראה משהו בבסלי. נראה אדם מן השורה, אבל הוא צדיק. כי הוא הולך עם הצדק, עם רצון השם. אדם שהולך עם הצדק האלוקי, אור זרוע לצדיק. כלומר, הוא הולך, הוא רואה שביל, אבל תדע, יש כאן אור שזרוע בפנים. אתה הולך עם האמת, אתה פתאום תראה שבוקע גבעול, יוצא ממנו פרח, מרהיב עין. אתה הולך עוד קצת, רואה עוד פעם, אור בוקע, אתה מקבל שפע אחר. המשל של הזריעה, של הפרחים וכדומה, זה רק משל. אבל בא לומר, יש לך המון אור בחיים, אתה הולך בדרך אמת, בשלב הראשון אתה רואה שביל, אתה לא רואה תוצאות. אבל תדע שיש פה אור זרוע, והאור הזה יבקע, ואתה תקבל המון אור בחיים. בחור צעיר, מתחזק, תורה, מצוות, שמירת נגיעה, פתאום פוגש בחורה שבעבר הוא לא חלם שהוא יזכה לבחורה כזו טובה, שהיא שמרה על עצמה כל הזמן, ויש לה מעלות מיוחדות, או גם אם עשתה טעויות, אבל היא בתשובה במקום אחר, ממשיך הלאה, פתאום רואה שיש לו עושר שלא היה לו בעבר. מגלה פתאום ברכה בכסף שלא היה לו בעבר, כי הוא התחיל לשמור שבת, והשבת היא מקור הברכה. כל צעד שהוא עושה, הוא רואה אור אחר בוקע. לכן אומר הפסוק, אור זרוע לצדיק. הזרע בתוך האדמה, אתה לא רואה אותו. אבל תדע שהוא יפרוץ בשלב מסוים. סוף הפסוק, ולישרי לב, שמחה. אדם שיש לו לב ישר, שמח. אם הלב שלו מעוות, עקום, הוא עובד על אשתו, מרמה אנשים, לא הולך ביושר, חיצונית הוא יכול לשדר שהכל נחמד לו, אבל בפנים אין לו שמחה פנימית, הוא תמיד בפחדים. אולי יעלו עליו, אולי יתפסו אותו, אולי יאמרו, אולי יגלו, אולי הוא יענש, אולי משמיים יענישו אותו. אין לו שמחת חיים. אבל אדם שהלב שלו ישר הולך בדרך נכונה, הוא לישרי לב שמחה. בחג הסוכות זה הזמן הכי גבוה למדרגה הזאת של לישרי לב שמחה. גם צדיק עשה תשובה ביום הכיפורים, נקי וטהור, וגם עכשיו בוחר ללכת בדרך נכונה, גם היה לו טעויות בעבר, היום הוא בדרך חדשה, האדם הזה מקבל שמחת חיים. זו סיבה שנייה בחג הסוכות, שזה חג של שמחה, והקדוש ברוך הוא העביר את חג הסוכות מניסן לתשרה, כדי שהוא יהיה אחרי יום הכיפורים. כי אי אפשר לבקש ממך בפסח להיות עם השמחה העצומה, שאתה יכול להיות באותה שמחה אחרי יום הכיפורים, שאדם נקי וטהור. המסר השלישי שיש לנו בחג הסוכות, שגם הוא יכול לתת הרבה שמחת חיים, דיברנו כבר פעם שכולנו נולדנו אנשים שמחים. לא היינו אנשים, היינו ילדים. אבל ילד בגיל 3-5, המצב הטבעי שלו שהוא תמיד שמח. אתה רואה אותו צוהל ושמח, לקחו לו, הוא קצת בוכה, דברים הסתדרו, נהיה מאושר חזרה, שכח מה היה לפני 5 דקות. למה בעולם המבוגרים אין את השמחת חיים שהייתה לנו כשהיינו ילדים? התשובה היא כי בעולם המבוגרים יש אכזבות ממה שקרה בעבר, ויש דאגות ממה יהיה בעתיד. זה דבר שהוא מאוד פוגם בשמחת חיים בעולם המבוגרים. לילד אין אכזבות, כי הוא שכח מה עשו לו לפני 5 דקות, וגם אין לו דאגות, הוא לא חושב על מחר. יש אבא, יש אמא, יש מי שמטפל, יש מי שדואג, זה לא בראש שלו בכלל מה יהיה, אין לו דאגות. אצל מבוגרים יש אכזבות ודאגות. זה על העבר, זה על העתיד. בסוכות, התורה אומרת לנו, בסוכות תשבו 7 ימים, וזה החג הכי שמח, ושמחת בחגיך. אבל רגע, יש לי בית מפואר, אדם שיש לו בית ארמון, עם בריכה פרטית ופרדסים ומזרקות ובית מפואר, עשיר גדול. אומרת לו התורה, בסוכות תצא לצריף, תישן בצריף, תאכל בצריף, עם שכח של ענפים, אמנם מקשטים את הסוכה, זה אלי וענווהו, משתדלים לעשות אותה הכי יפה שאפשר, זה מצווה. שהסוכה תהיה מפוארת ויפה, עם מנורות יפות, ויש כאלה שעושים בחוכמה, מכניסים מזגן לסוכה, זה דבר טוב, כי חם לו, איך הוא יהיה כל היום בסוכה? ולהיות בסוכה זה זכות גדולה, זה קדושה שהגוף מקבל, הנשמה מקבלת, אבל יש לו בית מפואר. אומרת לו התורה, תצא לצריף, ותשמח יותר מאשר הימים שאתה נמצא בבית. מה ההיגיון? חג הסוכות הוא חג של עריות. כשאדם נמצא בסוכה, הוא לא מרגיש עצוב. הוא יודע, אני פה 7 ימים. עוד 7 ימים אני חוזר לבית המפואר שלי. זה בסך הכל זמני. זה 7 ימים. אדם שעולה לאוטובוס, והוא יושב על הכיסא, פתאום רואה שהריפוד קרוע קצת. זה מציק לו. את מי מעניין שהריפוד קצת קרוע? זה עריי, אבל אם בבית הריפוד יהיה קרוע בספה שבסלון, הוא ירגיש לא טוב עם עצמו. מה זה? כי בבית הוא מרגיש שזה קבע, אוטובוס זה עריי. אדם שמשדרג את התובנה הזו מסוכות לכל השנה, שכל החיים בעולם הזה הם עריי. אז הוא אומר, מה קרה? למה אני עצוב? בגלל שמישהו אמר לי משפט שהעליב אותי? בגלל שאיבדתי קצת כסף? בגלל שעשיתי טעות מסוימת, העולם הזה עריי, הכל עובר. העיקר מה שצריך לקחת איתי, תורה, מצוות, מעשים טובים, חסדים, לבנות את האישיות שלי, לעבוד על המידות, להיות אדם יותר רוחני, יותר מרומם, יותר גבוה. כשההתייחסות לעולם הזה כעריי, האדם הזה יכול להיות שמח תמיד. יש לו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. שהוא יודע, כגמול עלי אמו, מה זה גמול עלי אמו? כמו תינוק שנמצא בידיים של האמא, יש אדם יותר רגוע מזה? האדם הכי רגוע בכדור הארץ, זה תינוק בידיים של האמא. רוצה לאכול, מסובב את הראש אוכל, רוצה לישון נרדם, מרגיש את החום ואת החיבוק, טוב לו. ככה האדם צריך להרגיש שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, כגמול עלי אמו. וכל מה שקרה בעולם הזה, הוא אומר, זה לא העיקר, כל זה עובר. היה אחד מחכמי ישיבת פורת יוסף, הרב ראובן שרבני, תלמיד חכם, צדיק, בעל מידות, כל החיים היה שמח, תמיד רואים אותו מחייך, אף פעם לא ראו אותו במצב של מתה, ככה ידעו כל מי שהכיר אותו, נפטר לפני כמה עשרות שנים. ולעת זקנה הוא כבר היה בכיסא גלגלים, ובכל זאת, עם כל החולי והסבל שהיה לו, תמיד היה שמח. בישרו לו שהוא צריך לעבור צנתור לב מאוד גורלי. שלפי גילו ומצבו, יש סיכוי שבאותה שעה של הצנתור הוא יכול לעזוב את העולם. והוא היה מודע לכך. המשפחה עקבו אחריו, התלמידים עקבו אחריו, לראות איך הוא מגיב, אותה שמחת חיים, אותו רוגע, אותה שלווה, כאילו זה לא נוגע אליו, כאילו מדברים על משהו אחר. אז הבן שלו ניגש אליו ואמר לו, אבא, איך אתה מצליח? אנחנו כולנו במתח, כולנו בחרדה, ואתה שמדובר בך, אתה רגוע ושלב ומחייך, כאילו זה לא נוגע אליך. הוא ענה לו, מה ההבדל אם אני לומד תורה בעולם הזה או לומד תורה בעולם הבא? כך הוא הרגיש, מה התפקיד שלי כאן? ללמוד, עול שנומד פה, לומד שם, מה זה משנה? הוא לא ראה את המעבר הזה לעולם הבא כאסון. הוא אומר, יש תכלית, יש מהות לחיים, זו גדולה של אדם שרואה את כל העולם הזה כערי. זה מה שכתוב גם במזמור, אשת חיל מי ימצא. כתוב שם בפסוק, ותשחק ליום אחרון. המזמור אשת חיל, פעם מסרנו שיעור שלם במסגרת השיעור הזה, על כל הלימוד של אשת חיל. זה הפרק האחרון בספר משלי של שלמה המלך. תמיד קוראים את אשת חיל ומבינים שהכוונה לרעיה היהודיה. אשת חיל, מי זוכה לאישה כזו נפלאה, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, בטח בלב בעלה, ושלה לא יחסר. כל השבחים שכתובים שם, וזה נכון. אבל במשלי רש"י כותב שהמשל נכון והנמשל נכון. אז המשל הוא נכון שזה מדבר על האישה, מי זוכה לאישה כזו נפלאה מיוחדת. אבל מה הנמשל? זה כתוב בספר משלי. מה הנמשל? הנמשל זו הנשמה של אדם שהוא צדיק, אדם שהולך בדרך הצדק. עליו אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא, מי זוכה לנשמה כזו, שאם צריך לקום מוקדם כדי לא להפסיד זמן קריאת שמע או להתפלל במניין, אז בתקום בעוד לילה, יש לו נאמנות, יש לו ישרות. והאדם הזה, ותשחק ליום אחרון. מדברים איתו על המוות, הוא לא נלחץ, הוא אומר כל העולם הזה עריי. מה זה יום הפטירה? אני הולך לקבל שכר על כל מה שעשיתי כל החיים. אדם שמרגיל את עצמו, הוא תמיד שמח בהתבוננות כזאת, שהכל עריי, והוא אומר מה העיקר בחיים? עשיתי טוב לבן אדם, אני מסמן וי, בשביל זה אני חי בעולם, לעשות טוב לאנשים. קיימתי עוד מצווה, הנחתי היום תפילין, צריך להיות מאושר. פה בספר האדם במעגל השנה הבאנו דברי מהרחו בהקדמה שלו לשער המצוות. הוא כותב כך, אבל השורש שהכל נשען עליו הוא שבעשיית המצווה אל יחשוב שהוא עליו כמסע וממהר להסירה מעליו. אדם שסוחב על עצמו 50 קילו, רק צריך לסחוב, הוא מחכה לרגע שהוא יוכל להוציא את זה. אבל הוא אומר, כשאתה מקיים מצווה, אל תיגש למצווה בצורה כזאת שאני רוצה לסיים ולזרוק את זה. אלא יחשוב בשכלו, כאילו בעשותה אותה המצווה, ירוויח 1,000 דינרי זהב. 1,000 × 1,000 דינרי זהב, מיליון, ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה, בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה. זה כמו שנתאר לעצמנו, אדם בדרך לשיעור כאן, ראה פה ברחובות תל אביב, רואה 1,000 שולחנות על המדרכה, ועל כל שולחן יש ערימה של 1,000 דינרי זהב. והוא שואל, מה זה? אומרים לו, אתה יודע שלימוד תורה, כל מילה זה מצווה. וכשאתה משתתף בשיעור, זה כאילו אתה מוסר את השיעור, כמו בקידוש. אדם שומע קידוש, כאילו שהוא אמר את הקידוש. אז תדע שעל כל מילה בשיעור, אתה מקבל 1,000 שולחנות של 1,000 דינרי זהב. עוד מילה, עוד 1,000 שולחנות. זה נשמע בלתי נתפס. והאמת, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, שהמשל של 1,000 דינרי זהב, הוא משל חיוור לעומת הנמשל כמה שכר באמת אדם מקבל בעולם הבא. על מילה של תורה, על תפילין, על חסד, על צדקה, על התגברות, על כעס. כל דבר שאדם עושה בעולם הזה, דבר קטן, כמו שבפיזיקה יש כלל, ממעט חומר אפשר להפיק הרבה אנרגיה. ככה ממעט חומר בעולם הזה, של התגברות על יצר, של עשיית מעשה טוב, של שקל לצדקה, האדם מפיק שפע גדול בעולם הבא של שכר עצום שהוא מקבל. ממשיך כאן מהרחו ואומר, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, אדם שניגש למצווה בשמחה, אומר זה כמו 1,000 דינרי זהב, כן יזכה לקבל אור עליון, כשאדם שמח במצוות, אור אלוקי נכנס לתוכו, וכאן במשפט מדהים, וצריך לזכור שמערך הוא אומר את זה, לא אדם פשוט, ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. אדם רוצה רוח הקודש להיות כאן, לדעת מה קורה במרחקים, הוא אומר, אם אדם יתמיד להרגיל את עצמו, שבכל מצווה שהוא עושה, הוא שמח שמחה תמידית, כאילו שהוא מקבל 1,000 דינרי זהב, הוא יגיע למצב שרוח הקודש שורה עליו, כי השמחה במצווה מורידה עליו אור עליון. עוד מצווה, עוד אור, ועוד אור, ועוד אור, עד שהוא מתחבר לאור עליון, ויש לו רוח הקודש. כמו שבדורנו יש עדויות מפליאות על גדולי ישראל, שהיו בעלי רוח הקודש ורואים למרחקים. עד כאן, במה שנוגע להתבוננות בחג הסוכות, ולתובנות שאדם יכול לקחת לעצמו, לכל החיים, להגיע למצב של שמחת חיים תמידית. האחד, ראינו שזה אהבת השם, לראות כמה חסד השם אוהב אותנו, שלא רק נותן לנו לחיות, אלא גם דואג לנו שהחיים יהיו עם הנאה ושמחה וסיפוק. הדבר השני הוא לשרה לב שמחה, שאדם יודע שהוא נקי וטהור. כמה שיותר נקי, ככה יש לו יותר שמחת חיים. והדבר השלישי שהאדם לוקח לעצמו מחג הסוכות, אלה הנקודות האלה שכשמפנימים אותם בתוך הלב, מגיעים לשמחת חיים תמידית. נעבור כעת להתבוננות בארבעת המינים. נעבור על זה בקצרה, כי הזמן כבר מתקדם. ארבעת המינים שהצטווינו, אתרוג, לולב, הדס וערבה. הרבה דברים נאמרו על ארבעת המינים האלה. בגמרא כתוב שהנענוע של ארבעת המינים מסלקים כל מיני השפעות שליליות, יש סוגים שונים של, היום קוראים לזה אנרגיות שליליות. בלשון הגמרא, רוחות רעות, תללים רעים, אלה דברים שמייצגים עניינים רוחניים שונים, שהאדם יכול על ידי הנענוע של ארבעת המינים לבטל את כל אלה. אבל מלבד זאת, יש בארבעת המינים מסר עם מוסר השכל לאדם. במדרש כתוב שההדס דומה לעיניים, הצורה של העלים של ההדס כמו עין. הערבה דומה לשפתיים. האתרוג דומה ללב, והלולב דומה לעמוד השדרה. אז לכאורה יש פה צורה של ארבעת איברים חשובים שיש באדם, אבל יש עוד איברים חשובים, למה דווקא אלה? יש בזה מסר גדול. אדם שרוצה להגיע לשמחה האמיתית בסוכות ובכל השנה, שיקח לעצמו את ארבעת האיברים האלה וישמור אותם נקיים וטהורים. הוא יגיע לשמחת חיים. לב, כולנו יודעים כמה אנשים מקפידים על לב, על אתרוג מהודר, האתרוג דומה ללב. אתרוג מהודר זה אתרוג שהוא נקי, יש לו צורה יפה. אדם שיש לו לב נקי, שומר על טוהר פנימי, על יושר, כמו שדיברנו קודם, הוא לשרה לב שמחה. האדם הזה זוכה לשמחת חיים. העיניים, יש ראייה פיזית, ויש ראייה מחשבתית, רוחנית. אדם שמרגיל את עצמו שלא רק בעיניים שלא לראות דברים שהם לא טובים, שירסו לו את החיים, אלא גם לראות את הטוב שבעולם, לראות את הטוב שבבני אדם. יש טיפוסים שאולי בגלל שסבלו בחיים, תמיד מחפשים לראות מה לא טוב. כל הזמן תלונות. על כל דבר יש תלונות. כמו שפעם מישהו אמר ששניים יכולים להסתכל מהחלון, אחד רואה בוץ ולכלוך כי הוא מסתכל למטה, ואחד רואה שמיים עם שמש ואור ונופים ומרחבים. אותו נוף. שאלה איפה אתה מרכז את המבט, בלמטה או בלמעלה? אדם שצריך להרגיל את עצמו, לראות תמיד את הטוב שבכל אדם, את הטוב שבעולם, את הטוב שבחיים, הוא לא טיפש, הוא יודע שיש גם רוע בעולם ויש אנשים לא טובים, אבל תמיד לחפש את נקודת האור, את הטוב שיש, האדם הזה מקבל שמחת חיים. כי מי שמרגיל את עצמו תמיד להתבונן בשלילי, הוא עצמו הופך להיות אדם שלילי, הוא יורד למקום נמוך. כי הוא מרגיש כל העולם שחור, כל העולם רע, כל העולם גרוע, אז הוא צריך להתאים את עצמו לשם. שפתיים זה דיבור. אדם שמרגיל את עצמו לדבר תמיד דברים טובים, דברים לעשות טוב לשני, לתת מחמאה, מחמאה לא עולה כסף. כל זוג צריכים לשאול את עצמנו, כמה פעמים בשבוע האחרון אשתי או בעלי קיבלו מאיתנו מחמאות. מתי אמרנו דברי שבח? אתה חכם, אתה מוצלח, עשית את זה טוב, תודה שעזרת. הבישולים שלך נפלאים, החוכמה שלך בחינוך הילדים מדהימה כל פעם מחדש, הגישה שלך, הטוב לב שלך. להחמיא ולשבח, כשאדם נותן מילה טובה, הוא יוצר נעימות בלב של השני, ואז זה הופך גם אותו להיות אדם טוב. מי שמרגיל את עצמו תמיד להשתמש בפה, לעודד, לחזק, לתמוך, להחמיא, לרומם. ילדים, יש ילדים שמקבלים רק ביקורות מההורים. וכששואלים את האבא, תגיד, הילד שלך כל כך שלילי, שואלים את האמא, הילד כל כך, מה פתאום, הוא ילד נפלא, יש לו הרבה מעלות, אמרת לו את זה? ההורים היום מאוד עסוקים, בדורות הקודמים, האימהות היו יותר בבתים, אז מה יש לה לעשות? ענייני הבית וטיפול בילדים. אז הילד שומע מה שצריך לשמוע, היא שומעת אותו, הוא שומע אותה. היום, בגלל שכל כך עסוקים וטרודים, אין הרבה זמן. ואז מתי מדברים עם הילדים? או על עניינים טכניים, תיכנס להתרחץ, לך לישון, אתה צריך לקום, או ביקורות, למה עשית כך ולמה כך. אבל כמה מחמאות הילד שמע מאיתנו. כמה דיבורים טובים שירפאו לו גם את הלב, שלא יחשוב שרואים אותו רק כשלילי ורק בעייתי. השפתיים של האדם הם חלק מהמערכת של הבנייה הנכונה, גם של עצמנו, גם כלפי הזולת. והרביעי זה הלולב שדומה לעמוד השדרה. עמוד השדרה לפעמים מתכופף, כל אדם לפעמים מתכופף, אבל הוא לא נשאר כל החיים כפוף. מזדקף חזרה. אדם צריך לומר לעצמו, נכון, יש טלטלות בחיים, יש משברים, יש מצבים שלפעמים אני מרגיש למטה, אבל אסור לי להישאר שם. אני חייב להזדקף חזרה. כשלוקחים את ארבעת המינים האלה, הדס, לולב, אתרוג, ערבה, מחברים את כולם ביחד, שזה מייצג את הסוגים השונים שיש בעם ישראל כידוע. והאחדות הזאת, כשאדם יודע שהעיניים, העין שלו היא עין טובה, הלב הוא לב ישר, השפתיים שלו מדברות טוב, עמוד השדרה שלו מחזיר אותו תמיד שוב להיות זקוף ואיתן. המסלול חיים שהוא נכנס אליו, יחד עם ההתבוננות של מה שדיברנו קודם, של ההתבוננות גם בהראיות העולם, בנקיות שיש לאדם, בכל המעלות הגדולות האלה, האדם יכול להגיע למצב של שמחת חיים תמידית. ונסיים בעוד נקודה אחת. מה זה הדבר הזה שמנענעים את ארבעת המינים, וכתוב שאז מבטלים השפעות לא טובות, זה נראה תנועות מוזרות כאלה, לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. מה פשר המצווה הזאת? מצווה מהתורה, אבל יש כלל שבכל מצווה, הקדוש ברוך הוא תמן גם סודות ודברים טובים שיש לאדם. אבל הביאור הוא, היום הרבה יותר קל להבין את זה מהדורות הקודמים. נתאר לעצמנו, אדם שנכנס לג'ונגל, הוא חייב לעבור דרך הג'ונגל הזה כדי לצאת מהצד השני. אבל הוא יודע שהג'ונגל הזה מלא חיות, חיות טרף, נחשים, נניח אפילו דינוזאורים מסתובבים שם. איזה פחד יש לו, פתאום יצא עליו איזה חיה רע, איזה נחש שיקפוץ מאיזה עץ למעלה, ינחת עליו או מהצדדים. אבל אם יש לו ביד מוט, שהמוט הזה הוא קרן לייזר. והוא יודע, אני הולך עם זה, כל מי שמתקרב, אני מטה ימינה, הדינוזאור הזה אף. אני מטה שמאלה, הנחש ההוא בורח. אני מטה לכל הצדדים, הוא הולך בלי פחד. מי שיראה אותו ולא יודע שזה קרן לייזר, חשוב שאדם הזה לא שפוי. הוא הולך, מסובב מקלות, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, מה אתה עושה? אבל הוא יודע, אני מעיף פה את כל המשחיתים, כל המחבלים, כל המזיקים. זה הסוד של ארבעת המינים. כשאדם לוקח את ארבעת אלה, החידה היה מגדולי המקובלים, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שחי לפני 250 שנה, היה מגדולי המקובלים. הוא אומר שהרי ידוע, כל צמח יש לו מלאך שממונה עליו. כל הצמחים שיש בעולם, על כל צמח יש מלאך ממונה. אבל יש ארבעה שהם נקראים מלאכים, שעל המלאכים אין מלאך ממונה חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זה כמו שבבעלי חיים, האריה מלך החיות, הנשר מלך העופות, יש סיבות למה דווקא הם. גם בעולם הצומח, יש ארבעה מלאכים בעולם הצומח. כל הפירות שיש להם טעם וריח, המלך שלהם הוא האתרוג. כל הצמחים שאין להם לא טעם ולא ריח, המלך שלהם הוא הערבה. אלה שיש להם ריח ואין להם טעם, המלך שלהם הוא ההדס. יש טעם ואין ריח, לולב, זה הדקל שיש בו תמרים, יש טעם ואין ריח. ארבעת אלה הם נשלטים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין מלאך שממונה עליהם. כשאנחנו לוקחים מהעולם הצומח את ארבעת המלאכים האלה, עוגדים אותם יחד כהלכה, מנעניים אותם בחג הסוכות, זה כמו שאמרנו, כמו קרן לייזר שמעיפה את כל המחבלים, כל המשחיתים, כל המזיקים. לכן כמה חשוב שכל אדם ידאג לעצמו לבנות סוכה כהלכה. יש אנשים בונים סוכה, אבל יש מרפסת למעלה. הסוכה פסולה, אי אפשר לברך שם. ומה קורה אם יש על חצי מהסוכה מרפסת? יש הלכות, שאם יש שלושה צדדים, שלוש דפנות, בגובה של 10 טפחים, 80 סנטימטר, אז כבר יש לזה דין של סוכה, וישב איפה שאין תקרה למעלה. או עץ, אם יש עץ ששוחח מלמעלה, הוא גם פוסל, מחובר לקרקע. לכן, תמיד כשיש ספקות בהלכה, לבקש מאיזה תלמיד חכם שבאזור בו, תבדוק, תראה אם הסוכה שלי היא 100%, שהיא תהיה כהלכה, שיוכלו לברך, לקיים את המצווה, גם חוויה לילדים, לבנות סוכה ביחד, לקשט את הסוכה ביחד, לא לוותר על המצווה העיקרה הזו של סוכה, ולרכוש ארבעת המינים לפני חג הסוכות, שכל אחד יהיה לו משלו, היום ברוך השם יש שפע גדול, בדורות הקודמים היו ערים שהיה אתרוג אחד לכל אנשי העיר, והיו עומדים בתור כל היום רק כדי לזכות להצמיד את האתרוג, והאתרוג כבר היה נהיה שחור מרוב שאנשים, היום ברוך השם שפע של אתרוגים, שפע של שאפשר לקיים את המצוות בהידור. ונסיים בברכה לכל הציבור שאיתנו, לכל הצופים, שהשם ייתן לכולם שמחת חיים תמידית, ששמחת חג הסוכות תלווה אותנו ואת כל עם ישראל לכל השנה כולה.
1: אמן. תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה, ואנחנו עוברים לשאלות. שלום לכבוד הרב. כל שנה בסוכות מדברים על האושפזין שמגיעים לסוכה, אבל מבחינה הגיונית קצת קשה לי להבין איך זה קורה. הרי יש מיליוני סוכות בעולם. האם מדובר ממש בביקור רוחני בכל סוכה? ואולי בגלל שאני לא מבין את זה מספיק, אני גם לא נותן לזה חשיבות את החשיבות הראויה. אשמח שהרב יסביר קצת מה באמת קורה בביקור של האושפזין, ומה אנחנו אמורים להרגיש או לעשות כשאנחנו מקבלים אותה.
0: ודאי שגוף גשמי לא יכול להיות בו בזמן בהרבה מקומות. כי זה חומר, החומר הוא מוגבל, מתחיל כאן, נגמר שם. בממד הרוחני של הבריאה, כל החומר בממד הרוחני נתפס אחרת, וכל הרוחניות בעולם הגשמי, גם זה עניין אחר לחלוטין. אנחנו חיים בעולם חומרי, היום יש בפיזיקה מה שנקרא מכניקת הקוונטים, שהפיזיקאים טוענים שמי שלומד את זה ולא כמעט יוצא מדעתו, כנראה שהוא לא הבין את מכניקת הקוונטים לעמיתה. כי זה יכול לשבש את התובנה של מה זה חומר בכלל, כל החומריות שבעולם, כל הממדים שאנחנו רגילים אליהם. בפיזיקה החדשה מתברר שזה משהו אחר לגמרי ממה שנתפס בעיניים שלנו, ולכן גם מושגים שמופיעים בדברי חז"ל, שהיה קשה להבין אותם, כמו קפיצת הדרך, שאדם כאן, ופתאום הוא נמצא במדינה אחרת. חז"ל מדברים על אליעזר עבד אברהם, באותו יום שיצא מארץ כנען, אותו יום הוא הופיע כבר בחרן, במקום כמה שבועות של הליכה. ועוד, גם הרחום מספרים עליו על העניין של קפיצת הדרך מכאן לדמשק, ועוד אחרים שבמהלך הדורות, פעם זה נראה הזוי. היום המדענים, בלי לדעת את חז"ל, הם טוענים שהדבר אפשרי, מבחינה טכנית, לעבור דרך קירות. זה נשמע הזוי. הם טוענים שבתנאים מסוימים, עם כל החומר מורכב מאלקטרונים שמסתובבים, אז אם יהיה התאמה בין הסיבובים של האלקטרונים בגוף לבין האלקטרונים שבקיר, אז יוכלו להיכנס ולעבור דרך קיר למקום אחר. רק כדי שזה יתקיים, זה רחוק מהדעת שהכל יותאם בצורה כזאת. אני אתן רק דוגמה למה זה דומה. במלחמת העולם השנייה, כשהתחילו להרכיב מקלעים על מטוסים כדי לראות דרכם, הבעיה הייתה שבקצה המטוס יש כמו מעברר כזה שמסתובב, ואז אם הכדור יפגע במעברר, הוא יהרוס את המטוס יתפוצץ. אז מה שעשו, הרי כשהמעברר הזה מסתובב, הוא נראה כמו צלחת, אבל באמת הוא לא צלחת. הוא כמה מוטות כאלה שמהמהירות, אשליה של צלחת. אז הם סידרו שהכדורים יעברו במהירות התואמת את הסיבוב, כך שבזמן שהכדור מגיע לכאן, תמיד שני המוטות לצדדים. אז זה נראה שהוא עובר דרך הצלחת, אבל הוא לא עובר דרך הצלחת, הוא עובר באוויר. על אותו משקל טוענים גם שהאלקטרונים שלנו, בספר המהפך, בחלק השלישי כמדומני, או הרביעי, יש פרק שלם על מכניקת הקוונטים בתורת הקבלה, שמה שהם גילו היום אצל המקובלים, דברים ידועים מאז ומעולם, וגם מוסברים הרבה יותר ממה שהיום המדע מכיר בכך. על כל פנים, המושגים האלה של רוחניות מול גשמיות, לנו באמת נראה מוזר. איך אפשר שבו בזמן האושפיזין יהיו בהרבה סוכות בעולם? אבל את אותה שאלה אפשר לשאול על אליהו הנביא. אם יש 1,000 בריתות בעולם באותה שעה, אז איפה הוא נמצא עכשיו? הרי כתוב שבגלל שהוא אמר לקדוש ברוך הוא שעם ישראל הפר את בריתך, הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שהם הפרו בריתי? כל ברית אתה תהיה. ואתה תבוא להעיד שהם כן עושים את הברית, הם לא מפרים את הברית. לכן אליהו הנביא צריך להיות בכל ברית. איך אפשר להיות בכל בממד הרוחני זה מושג אחר לחלוטין, לכן גם השתתפות בברית, אגב, זה סגולה לרפואה. אדם שלא בריא, שישתתף בבריתות, יהיה במקום. וגם טוב לבקש מהסנדק שיברך את הקהל, שזכות אליהו מלאך הברית יעמוד לכולם, לרפואה שלמה, דבר גדול. לסיום אנחנו רוצים להודות להנהלת בית הכנסת, למשה חיים היקר, לצלמים, לכל הציבור שהשתתף איתנו ושצופים בכל מקום, ולאחל לכולם חג שמח בבריאות ושמחה, לאורך ימים ושנים טובות.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. חג שמח מערוץ 2000. חג שמח מערוץ 2000.

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימים גדולים מאוד, ימי חג הסוכות, ימים אדירים. על זה כתוב בשיר השירים, סמולו תחת לראשי וימנוע תחבקני. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בסוכה. סמולו תחת לראשי, תחילת החודש זה ראשי. שמאל, דינים, היה ימים של ימים נוראים, תלויים ועומדים, ראש השנה, כיפור, עכשיו. וימינו זה הסוכה, שזה שתי דפנות וטפח, ימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו באהבה בסוכה, מצטופפים תחת כנפי השכינה, ולכן גם צריך לדעת שזה עדיין ימים של תשובה, רק הפעם יהיה תשובה וימים של אהבה. הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה, עוטף אותנו בסוכה, נתן לנו את ארבעת המינים שיש בהם אור גדול. אנחנו נדבר היום על הסודות של סוכות, הסוכות, על הסודות של ארבעת המינים, ויום הושענא רבה שהוא בעצם חותם את מסירת הפתקאות, לכן זה עדיין ימים של דין ותשובה, אבל כמו שאמרנו, מתוך אהבה. כבר ארבעת הימים לפני חג הסוכות, כתוב בחז"ל, שזה הקדוש ברוך הוא עדיין לא רוצה לספור לנו את האבונות, לא שחס ושלום עושים אבונות, חס ושלום, אבל זה ימים שאנחנו טרודים מאוד בארבעת המינים, בבניית הסוכה, עמוס

תפילת אפיים בין ארבעת הימים של כיפור לחג הסוכות. חג הסוכות, רבותיי, זה כמו שאמרנו, הסוכה זה מקום שהקדוש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה. הזוהר כותב דבר נפלא מאוד. למה חג הסוכות הוא אחרי יום הכיפורים? כי אין לנו רשות להיכנס עם אבונות לתוך הסוכה. רק אחרי כיפור אנחנו נתהרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה ימים לארגן את הסוכה ואת ארבעת המינים, ואז איך שאנחנו מקיים האבונות, נכנסים תחת כנפי השכינה, כי בסוכה שורה קדושה אדירה, עצומה. ובאים לשם שיבת האושפיזין. אושפיזין זה אורחים, נשמות עליונות, שמשפיעים עלינו שפע עצום, והם באים לברך אותנו בסוכה, שזה שיבת האושפיזין. ולכן כל אדם ידע, הסוכה יש בה המון עניינים, וכל רגע שאדם יכול לשהות בתוך הסוכה, לא יצא מהסוכה. כל הזמן, כל רגע שאפשרי, אדם יישב בסוכה, יאכל בסוכה, גם אם רוצה לדבר איזה עניינים, אבל לא כמובן דברים של דברים שלא יפים, או סתם ליצנות וכאלו, דברים יותר מכובדים, אפילו שיחות, לא משנה, אפשר בסוכה, תמיד בסוכות תשבו שבעת ימים. יש הרבה סגולות, למי שזוכר, רבותיי, לבנות את הסוכה. הסוכה היא מגינה על האדם בשעת צרה. מי שמתאמץ מצד סוכה זוכה לאריכות ימים ושנים, ככה כותב גם בזוהר, והיא גם מחפרת מעונש של גלות. תכף נסביר, הסוכה מגינה על הנשמה שלנו, אנחנו זוכים של העתיד לבוא גם נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן, שזה סוכה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יבנה לצדיקים. כל זה אם אדם מאוד יתאמץ על מצוות הסוכה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו דווקא עכשיו לשבת בסוכות, ובכלל למה לשבת בסוכה? יש שני טעמים פורסמים, זה יודעים כולם, שזה זכר לענני הכבוד שיצאנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא עטף אותנו בענני כבוד מכל הצדדים, שבעה עננים, וגם זה זכר לסוכות ממש, שעם ישראל שיצאו ממצרים ישבנו בסוכות. אנחנו אמנם ביציאת מצרים ישבנו בסוכות וזכינו לענני הכבוד, אבל עדיין זה לא ניכר אם נעשה אחרי או בפסח, בחודש ניסן, שזה מתחיל הקיץ, נעשה סוכות, לא ניכר שזה לכבוד המצווה. לכן התורה ציפתה אותנו דווקא בזמן שמתחיל החורף. כולם נכנסים לבתים, אנחנו יוצאים לסוכה, שזה זמן שהפוך, נכנסים לבית, יוצאים לסוכה, ניכר שזה שם מצווה. זה הטעם המפורסם שכתב הטור, אבל תדעו, יש בזה עוד הרבה סודות עצומים. כתבו רבותינו שאדם בזמן הקיץ הוא אוסף את כל הרכוש, את כל התבואה מהשדות, מבצר את הבית, משפץ, מכין את עצמו לימי אותה חורף, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לא, אתה חושב כוכי ועצם בדי הבית המבוצר שלך, והעושר והמחסנים המלאים, צא מהבית, צא, תיכנס לסוכה, שלוש דפנות וטפח, שלוש דפנות וסכך על הראש, שזה הראי, אבל תחת כנפי השכינה, שם אתה בטוח הכי הרבה, ושם נמצאת הברכה הכי גדולה, שהאדם נמצא תחת כנפי השכינה, ולא תסמוך על כוחי ועוצם ידי. גם אחרי כיפור, אנחנו יוצאים לסוכה לרמז עניין של גלות. גלות מחפרת אבון, ואנחנו עדיין מתפללים הקדוש ברוך הוא שהפתקה שנכתבה לנו בכיפור, ונחתמה בשעת הנעילה, הפתקה הזאת תהיה פתקה טובה, ואם חס שלום היא לא פתקה טובה, והפתקאות נמסרות בסוף סוכות ביום הושענא רבה. אנחנו נשתדל לדבר כמה מילים בזה. הרבה סודות יש בכל העניינים האלו. אז אנחנו עכשיו מחפרים, הסוכה מחפרת על עניין של אבונות, כביכול עניין של גלות. כי כמה שיש שמחה גדולה בסוכה ויש אור עצום שזורח בסוכה, זה גם פחות נוח. יש הרבה שרוצים להישאר בבית, לישון בבית. באמת חז"ל אמרו, המצטער פטור מן הסוכה. אם יש ריח רע מאוד, או יש אדם יש לו פחד, או לאשתו יש פחד להישאר לבד בבית, צריך לשאול כל דבר, שאלת חכם. אבל באמת אדם מתאמץ, אפילו שלפעמים זה לא כל כך נוח, והפי הלכה הוא צריך להתאמץ לישון בסוכה. אפילו שנת הרי, אכילה זה אכילת קבע. אם אדם אוכל 50 גרם לחם או מזונות ומעלה, אז חייב להיות בסוכה. אבל אם אדם הוא רוצה לישון,

0: אפילו שנת ארעי, היא מחזקת מאוד את הגוף, תישן בסוכה. גברים, לא נשים, הגברים חייבים לשבת בסוכה, לישון בסוכה, ובאמת צריך לדעת שכל רגע ורגע שאדם הוא נמצא בסוכה, הוא סופג לעצמו אור גדול עצום לכל השנה כולה. יש עוד טעם נפלא מאוד שרבותינו אומרים לגבי ענני הכבוד. הגאון מווילנה מסביר שהרי היו ענני כבוד שיצאנו ממצרים, נכון, אבל הם הסתלקו בחטא העגל. ואז שמשה רבנו ירד ביום הכיפורים אחרי 120 יום, הרי שלוש פעמים הוא עלה להר סיני, ביום הכיפורים התבשר על מחילה, ירד, עם ישראל אספו את הכסף למשכן, לקח איזה כמה ימים, ואז ביום ט' ו' עם ישראל בנו סוכות, ואז גם חזרו ענני הכבוד. לכן אנחנו דווקא עכשיו בזמן הזה בט' ו' בתשרי, אנחנו בונים את הסוכות, כי אז בנו, התפנו עם ישראל לדבר, וגם ענני הכבוד שהסלקו, הם חזרו אלינו. יש עוד טעמים נפלאים בעניין הזה, אנחנו לא נאריך, רק שוב כמו שאמרנו, הסוכות, הסוכה זה בעצם מקום שבו הקדוש ברוך הוא רוטף אותנו באהבה עצומה, ואדם לא יבטל אפילו רגע אחד שיכול לשעות בתוך הסוכה. גם נשים, אף על פי שהן לא חייבות, יש להם מצווה לשבת בסוכה. כתוב כל גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. שימו לב ללשון חז"ל. מי שמצווה במצווה ועושה, יש לו שכר יותר ממי שלא הצטווה. רואים מפה שמי שלא הצטווה, יש לו שכר. הוא אמנם לא כמו שיש הצטווה, כמו הגברים שחייבים, אבל גם מי שלא הצטווה, אנשים שלא חייבות, כי זה מצוות עשה שתלויה בזמן, ונשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמן, שתלויות בזמן, אף על פי כן, מצווה ודאי שיש לאישה לשבת בסוכה, כמו שיש נשים שהן גם מנענעות את ארבעת המינים, ארבעת המינים בסוכות, אף על פי שהן לא חייבות, הן לא מצוות כמו האנשים, כי זה מצוות עשה שתלויה בזמן, אבל יש להם מצווה, כן לנענע, יש להם מצווה, יש להם שכר גם על הדבר הזה, ואפילו בנות אשכנז נהגו לברך, כמו שכתב רבנו תם בסרט ראש השנה, כיוון שיש ציווי לגברים, הם יכולות גם לברך על זה וציוונו. בנות ספרד מנענעות את ארבעת המינים אם הן רוצות, אבל לא מברכות, כי איך אפשר להגיד וציוונו, לא ציווה אותם את הנשים, ככה כותב הרמב״ם. אז בנות ספרד לא מברכות על נטילת העלולב, גם לא, בטח לא על ישיבת הסוכה. בנות אשכנז, כשמנענעות את ארבעת המינים, כמובן רק אישה שרוצה, לא חייבת, בנות אשכנז נהגו גם לברך על ארבעת המינים. אנחנו מאתרים את הסוכה, רבותיי, כיוון שהסוכה היא גם כן, היא מקום שבו השראת השכינה, וזה אלי ואנווהו. לכן יש עניין גדול לאתר, לקשט את הסוכות כמה שיותר, אז כל אחד כפי האפשרות שלו, וגם כן להזמין אנשים אורחים, אנשים אורחים עניים, רצוי, אנשים שאין להם מה לאכול, שזה בעצם החלק של האושפיזין, מה שאנחנו אמורים לתת לאושפיזין, זה החלק של מה שנותנים לעניים. עניים, לא דווקא מי שאין לו מה לאכול בכלל, יש אדם שאין לו סוכה, אין לו אפשרות, מצווה לארח, אבל דבר אחד כאן אני רוצה להגיד לכם, לשמור על קדושה, לשמור על צניעות, אם אדם יש לו בנות מבוגרות, או כל מיני, לא להכניס, כל אדם שאנחנו לא מכירים אותו. כמובן שזה יהיה בקדושה, בצניעות ובזהירות, אבל מצווה לארח, להכניס את כל מי שיכול שייכנס לסוכה. אנחנו מורי ורבותיי, בלילה הראשון שנכנסים לסוכה, אז אנחנו צריכים לדעת מצוות עשה מהתורה, בלילה הראשון של סוכות, לאכול כזית לחם, הגברים, גברים. למה? שזה כמו לילה ראשון של לילה ראשון של פסח. יש אומרים שגם לנשים מצווה מהתורה לאכול כזית לחם בלילה הראשון של סוכות. לכן כל איש וכל אישה ייזהרו לאכול כזית לחם בסוכה וגם בלילה הראשון. וגם רבותיי, אנחנו מי שיכול כמובן יותר, 50 גרם עדיף, אבל לפחות 30 גרם לחם, חובה לאכול בלילה הראשון של סוכות, כמו בלילה הראשון של פסח, כזית מצה. ובברכת המזון לא לשכח יעלה ויבוא, כי ברכת המזון יעלה ויבוא, של ברכת המזון בלילה הראשון של סוכות, מעכב לא יגידו יבוא ויבוא בברכת המזון בלילה הראשון של סוכות, נצטרך לחזור על ברכת המזון. לכן לא לשכוח. אנחנו ברכה היא להישב בסוכה, אנחנו מברכים להישב בסוכה, יש כאלה עומדים, מברכים, ואז יושבים. יש כאלה שהם יושבים ומברכים. כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו, המנהג שלנו עומדים, מברכים, שאומרים להישב, ושאומרים להישב בסוכה, יש שתי גרסאות בברכה, ומברכים ויושבים. לשים לב כמה נקודות לגבי הקישוטים, להיזהר שהקישוטים, גם שרשראות שהן דקות, שלא יהיו רחוקות מהסכך, ארבעה טפחים, זה 32 סנטימטר, אלא כל השרשראות שתולים, אפשר לתלות כמה שרשראות שרוצים, מה שקשור לנוי, זה חלק מהסכך, אין בעיה. רק לשים לב לשתי נקודות, קודם כל, שזה יהיה סמוך לסכך, פחות משלושה טפחים, אני אמרתי ארבעה, פחות משלושה טפחים, שיהיה סמוך לסכך, וגם שלושה טפחים זה 24 סנטימטר. אז נגיד, מקסימום עד 20 סנטימטר, אם יש בטן, נשתדל שזה יהיה קרוב לסכך, פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר. וגם הרוחב של הקישוטים, שיהיה לא רחב, רוחב 4 טפחים. 4 טפחים זה 32 סנטימטר. נשתדל שזה לא יהיה ברוחב כזה, למרות שאם יש כזה קישוט שהוא רחב 4 טפחים, 32 סנטימטר, אבל הוא סמוך בתוך שלושה טפחים לסכך, הוא בטל כלפי הסכך, ומעיקר הדין יהיה מותר לשבת מתחתיו, כי הוא חלק מהסכך, הוא בא לנאות אותו, והוא צמוד מאוד קרוב לסכך, אפילו שארבעה טפחים, אפילו סדין, המשנה בסוכה, סדין שמו לנוי, ליופי, לנופי, לא שיפול חס שלום עלים, זה פוסל, אבל אם סדין שמו אותו ליופי, והסדין הזה הוא צמוד, אז הוא חלק מהסכך, אנחנו לכתחילה אבל לא עושים, לא נוהגים בזה, וגם, כמו שאמרתי, קישוטים שהם רחבים, ארבעה טפחים, להשתדל שיהיו פחות. אבל אם בכל זאת יש כזה קישוט, אני יודע, זה משהו גדול, שהוא רחב ארבעה טפחים, אבל הוא סמוך מאוד לסכך, פחות משלושה טפחים, לא פוסל, ואפשר אפילו לשבת מתחתיו. לכתחילה, רצוי להימנע מכך. אז זה כמה מילים לגבי העניין של הסוכה. אמרתי שהמצטער פטור מן הסוכה, יש כל מיני סוגים שהם מצטערים, צריך לעשות שאלת חכם, ואדם לא ימהר, מהר לברוח מן הסוכה. מתנה גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בסוכות, רבותיי, נתן לנו השם יתברך את ארבעת המינים. כתוב בספר החינוך, ידוע שמי שמתבונן בארבעת המינים, אז הלב שלו מתמלא שמחה. יש שש סוגי עצים שהקדוש ברוך הוא בעצמו משפיע עליהם שפע. ולא על ידי מלאך, כמו שיש כל צמח, מלאך ממונה, שישה סוגים, מינים, שהקדוש ברוך הוא בעצמו משפיע עליהם ישירות. מה הם? ארבעת המינים, שזה אתרוג, גלולה, הדס והערבה, וגם האזוב, זה הזעתר, וגם החיטה, שאנחנו מברכים, עליה, על הלחם, המוציא לחם מן הארץ, הוא בעצמו מוציא. אז לכן, יש בזה סוד גדול, כותב רבנו בחיי, שמי שיודע את הסוד של ארבעת המינים, אסור לו לדרוש אותו ברבים. סוד עמוק. יש בעניין של ארבעת המינים, הם רומזים, הרבה רמזים נאמרו בהם, חלק ידועים, חלק פחות, ארבעת המינים מרמזים לשמו של הקדוש ברוך הוא, ארבע אותיות, הוויה, כתוב גם כן, הקדוש ברוך הוא פרי עץ הדר, הוד והדר לבשת, זה האתרוג, כפות מרים, כתוב על הקדוש ברוך הוא צדיק התמר יפרח, זה מרמז גם לקדוש ברוך הוא, ענף עצבות, והוא עומד בין ההדסים, ככה כתוב גם כן, וערבי נחל, צלול הרוכב בערבות בישמו. אז ארבעת המינים מרמזים לקדוש ברוך הוא, מרמז כמובן לארבעה סוגים שיש בעם ישראל, שיש תורה ומצוות, טעם וריח כמו שיש בה אתרוג, וכמובן ההדס יש לו ריח אבל לא טעם, זה מרמז שיש להם מעשים טובים אבל לא תורה, ויש את הלולב שזה מרמז לתמרים שיש להם טעם ולא ריח, אנשים שיש להם תורה ולא מעשים טובים. ויש כאלה לא תורה ולא מצוות, לא טעם ולא ריח, זה כמו הערבה, אבל אחדות, יחד. אפילו תחסר הערבה שאין בה טעם וריח, אז מה? היא חסרה? אין מצוות ארבעת המינים. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו עניין של אחדות. וגם זה עניין של ארבעת המינים, לארבעת האיברים העיקריים, שיש באדם, הלולב דומה לשדרה, ההדס דומה לעין, הערבה דומה לפה, האדרוג דומה ללב, אז זה ארבע איברים מרכזיים בגוף של אדם, שכל כולו של אדם ייחד אותו לעבודת השם, לכבוד השם יתברך. יש עוד הרבה רמזים נפלאים בלולב, זה גם כנגד ארבעת המלכויות, ככה כותב רבנו חיי פרשת ויקרא, שהקדוש ברוך הוא ינצל אותנו מאותם המלכויות. וגם כן, רבותיי, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים הללו, ואנחנו מנענעים אותם לארבע רוחות העולם. למה? כי בסוכות העולם נידון כמה גשם ירד על המים, כמה גשם, כמה ברכה יהיה. ועל ידי הנענועים האלה שבאיזה סודות אדירים עצומים, בסך הכל מי שיספור את כל הנענועים, עכשיו אני לא אפרט ולא חוסים אותם, אבל כשמנענעים לארבע רוחות השמיים, ומי שיספור, בסך הכל יש 36 נענועים, כנגד 36 צדיקים שיש בדור, ולארבע רוחות השמיים, שהקדוש ברוך הוא יגן, ישמור עלינו מכל הצדדים, ויביא שפע ברכה לכל העולם כולו. וגם עוצרים בנענועים האלה, גשמים רעים, כל מיני צונמי, כל מיני גשמים רעים, וכל מיני רוחות רעות, על ידי הנענועים האלה, אנחנו מגינים על כל העולם. כמה סודות יש בארבעת המינים הללו, שכדם ישתדל שזה יהיה מהודר, וכמובן אנחנו נוטלים אותם כלפי מעלה, כמו שכתוב, עצי שיטים, עומדים גם במשכן, שהיום מעמידים את המשכן, כלפי מעלה. תמיד מצוות שאנחנו מקיימים, או לוקחים את ארבעת המינים, כדרך גדילתם, בצורה מסוימת, כלפי מעלה. אשכנזים נוהגים לנענע אותם, כתוב, אז ירננו עצי היער, אז ירננו שישמעו את העלים של הלולב, מה שנקרא קיסקוס של העלים, של הרעש שהם עושים. בני ספרד לא, נוהגים שזה מהודק, מנענעים. כל אחד יעסק כפי עבודה ורבותיו, אבל הוא בלבד שיכוון את ליבו לשמיים. כמו שאמרתי רבותיי, אדם ישתדל להיזהר שבאמת המצווה הזאת תהיה הכי מהודרת שאפשר. זה ידוע. מה שהזוהר גם כותב פרשת תרומה, לקנות בכסף. אל תחכי, תקבל בחינם. מצווה בחינם לא חלה עליה קדושה. מה שמשלמים כסף, חלה זה קדושה וברכה. ואם אתה רוצה להיות חבר שמישהו אומר הזוהר פרשת תרומה, תראה אדם שהולך קונה מצוות בכסף, לא רוצה בחינם. אז כל אדם ידאג שיהיה לו, לולב שלו, ארבעת המינים שלו, מכספו. אם אדם קשה לו, יקדם משהו פחות מהודר, פחות. אבל היום אפשר להשיג ארבעת המינים גם במחיר מוזל, וכל אדם משתדל שיהיה לו ארבעת המינים משלו. אנחנו מורי ורבותיי שמנענעים, אני והוא הושיענה, זה שמות קדושים שהקדוש ברוך הוא שמסוגלים לישועה, לשמירה ולהצלחה. לכן אנחנו גם מקיפים במשך שבעת ימי הסוכות, אנחנו מקיפים כל יום, חוץ משבת, עושים הקפה מסביב לתיבה בבית הכנסת שמונח עליה ספר תורה. התיבה היא כמו המזבח שלה מקרימים קורבנות. היום אין קורבנות, מה יש לנו? תפילות. אז התפילה זה כמו הקרבת הקורבן, והבמה, התיבה שעליה עומד השליח ציבור, כמו הכהן המקריב. אז אנחנו עושים הקפה כל יום, כמו שהיה בבית המקדש, שכל יום הקיפו את המזבח, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ובנענועים הללו אנחנו צריכים לדעת, לזכור שוב, שכמה שפע אנחנו מורידים לעולם. אז זה למה עושים הקפות במשך שבעת הימים עם ארבעת המינים. עוד דבר רבותיי, שאנחנו עושים בסוכות, כל יום יש לנו הלל. כל יום מימי הסוכות, הלל עם ברכה. יש לנו גם בחג החנוכה, הלל. יש לנו גם כן בשבועות גם אומרים הלל, אבל תראו דבר פלא, בפסח, אנחנו לא אומרים הלל עם ברכה כל יום, לא אומרים. למה לא? מה הסיבה? כי בסוכות יש לנו כל יום קורבן חדש. איזה קורבן? כל יום אנחנו מקריבים קורבנות בבית המקדש, והקורבנות הולכים ומתמעטים. הקורבנות שאנחנו מקריבים זה לא רק בשביל עם ישראל, אלא כנגד אומות העולם. מתחילים ב-70, הולך ויורד. תראו שאנחנו כנגד אומות העולם, וגם מרמזים בזה שבסופו של דבר, כל המלכויות לא יישארו בעולם. יישאר רק מלכות אחת בעולם, של מלך משיח. מלכות השם, ומלכנו פה, זה מלך המשיח, שהוא יניג אותנו. לכן, ביום שמחת תורה, יש רק קורבן מיוחד, אחד, שזה שמחת תורה, שמיני עצרת, בסוף ימי הסוכות בא חג נוסף חדש, שבא כדי שאנחנו מתייחד איתנו. לכן, כיוון שכל יום יש קורבן חדש, אנחנו עושים הלל מחדש עם ברכה. גם בחנוכה, כל יום שנר חדש, חשיבות מיוחדת לכל יום ויום, הלל עם ברכה. אבל בפסח לא, זה אותם הקורבנות. לכן לא עושים הלל עם ברכה בפסח. לא נעריך בדבר הזה, כי אנחנו רוצים ככה לתמצת את הדברים. אחר כך, מורי ורבותיי, אנחנו בסוף ימי הסוכות, יש לנו את יום הושענא רבה. הושענא רבה זה יום נורא, מפחיד. כי ביום הזה בעצם מסירת הפתקאות. הפתקאות הללו, רבותיי, בעצם זה פתקאות שנכתבו כבר ביום של כיפורים, מה שנחתם לנו בעזרת השם כל אחד, נחתם לו חתימה טובה, נחתם לו בעזרת השם פתקה טובה, יהיה רצון. אבל עדיין הפתקאות הללו לא נמסרו, גם אם חלילה יש דברים לא טובים שכתובים באותם הפתקאות הללו, עדיין אנחנו מצפים, עדיין מייחלים לישועת השם. לכן, בליל הושענא רבה, אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו ביום שמחה, בהושענא רבה, אנחנו לומדים תורה כל הלילה, ועושים הקפות, שבע הקפות מסביב לתיבה בבית הכנסת. למה? זה כנגד שבעת קורותי ברית. מי הם שבעת קורותי הברית? אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, פנחס ודוד, לא יוסף ודוד. זה לא שבעת האושפיזין. שבעת האושפיזין זה בחינה אחרת. שבעת קורותי ברית שעושים שבע הקפות בלילה, בליל הושענא רבה עם התהילים, זה כנגד שיבת קורותי ברית, שיבה שקראת השם איתה מתברך, קראת איתם ברית קיום עולם, ומעוררים את הזכות שלהם, לכן אנחנו עושים שבע הקופות. אבל לפני זה צריך לדעת דבר אחד. ליל הושענא רבה, רבותיי, בחצות הלילה, זה זמן החתימה. לכן אדם ייזהר מאוד לפני חצות הלילה, החתימה, הכוונה ומסירת הפתקים. כתוב ברבי חיים ויטל, מסביר שאני אקרא לכם את לושלום בשאר הכוונות. ביום הכיפורים הוא החותם העיקרי הפנימי, והעולם כולו נחתם לחיים או למוות, זה עיקר הדין, אבל בליל הושענא רבה נעשה חותם השני החיצון בסוד חותם בתוך חותם. זה מה שנקרא ממשיך, מסביר בהמשך, מסירת הפתקאות. לכן, אדם יש את תשובה חזקה ביום הושענא רבה, או בפרט לפני חצות הלילה, להשתדל לסיים את ספר דברים. לקחת חומש דברים, מיד, אפילו איך שיוצאים הכוכבים בליל הושענא רבה, ופשוט לקרוא את כל ספר דברים מתחילתו ועד סופו. ולהשתדל לסיים אותו לפני חצות הלילה. למה? דברים, זה החומש החמישי, זה כנגד היד הזאת, שהיא חותמת ומוסרת את הפתקים. יש בזה תיקון גדול, זה מוסר, ספר דברים שכול כנגד כל חמישה חומשי תורה, ויש לו מעלה עצומה, לכן כל אדם משתדל מאוד לגמור ספר דברים לפני חצות הלילה. מי שלא הספיק, גם אחרי חצות. יש כאלה שיוצאים אחר כך בחצות הלילה, רוצים להסתכל. אני לא אעריך בזה, יש לי, כתבנו בספר אריכות גדולה. היו אנשים שהיו יודעים מה יקרה איתם לפי הצל שנופל על האדם מן הירח. חסר יד, חסר ראש, אבל היום חס ושלום שאף אחד לא יעיז לעשות את זה, כי זה חוכמה גדולה להסתכל בצל. זה בבואה, בתוך בבואה, וחס השלום לא לעשות, יזהירו בזה רבותינו, בשום פנים ואופן, לא לעשות את הדבר הזה, כי אם חס השלום הכל בסדר, ואדם יחשוב משהו, הוא ראה לדעתו לא בסדר, קוראים נזק לעצמו, למזל שלו, לחיים שלו, חס השלום, אנחנו לא עושים את הדברים האלו, לא לבדוק שום דבר בצל ולא כלום, אם מישהו שמע פעם את הדבר הזה, ואני לא רוצה עכשיו לקרוא על זה, שלא יהיה רעיונות לאנשים, אנחנו לא עושים את הדבר הזה, חס ושלום, אנחנו תמיד תהיה עם השם אלוהיך, זה הכל. מתפללים השם, עושים תשובה חזקה במשך הלילה, מחורת גם במשך היום. הבן איש חי כותב, במשך כל יום הושענא רבה, גם עד ביום עצמו, עד הלילה שמגיע הליל שמיני עצרת, אדם יעשה תשובה חזקה. למה? בלילה נמסרו הפתקים, אבל רגע, הם עדיין לא יוצאים לדרך. כמה הקדוש ברוך הוא ורחם עלינו. נמסרו הפתקים, אבל חכו, עד מתי נחכה? מחכים לשמחת תורה, שמיני עצרת, לראות איך עם ישראל שמחים בתורה, ואז שאנחנו אומרים שמחה עצומה, אדירה בתורה, אז הקדוש ברוך הוא מתמלא ברחמים, וגם אם חס שם פתקה לא טובה נמסרה, קוראים אותה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא מעריך איתנו, אף ראש השנה, זה הדין, תלויים ועומדים. חכים, לראות מה עם האדם. יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אומר, תשובה, פותח לכם שערי שמיים. נעילה, חתימה. עדיין, הפתקים לא נמסרים. עד יום הושנה, ליל הושנה רבה. וגם בליל הושנה רבה, נמסרו הפתקים, עדיין לא יוצאים לדרך. מתי יוצאים לדרך? שמיני עצרת. כמה הקדוש ברוך הוא מעריך איתנו אף, מחכה לנו באהבה גדולה. אז לכן, כמו שהזכרנו, אדם השתדל מאוד מאוד לעשות, למלות את ימי חג הסוכות בשמחה. השמחה שהאדם שמח בעבודת השם, זה כמה מחפר עוונות, מראה אהבה להשם יתברך. ישיבה בסוכה, ארבעת המינים, אנחנו עושים כל יום במשך חג הסוכות, הרבה מקומות עושים שמחת תורה, כמו שהיה בבית המקדש, שמחת בית השואבה, שעברו את המים ממעיין השילוח, וניסחו את זה על גבי המזבח, בתוך השיטין, שיטין זה היה שני נקבים עמוקים עד מי התאום, היו מנסחים, ואז היה בא המלאך שממונה, את מי התאום מרים למעלה, ומתרומם כל המים, ומרווים את העולם, ומצווה על המים שלמעלה שירדו, וכמה שפע יורד לעולם, ברכה בזכות שמחת בית השואבה. ויונה בן אמיתי, הוא זכה לרוח הקודש, משמחת בית השואבה שהיה במקדש, לכן אנחנו מראים שמחה, והשם יתברך בדוחים רחמה וחסדיו, גם בשמחת בית השואבה, שעושים במשך כל ימות החג. כל אחד ישתדל להשתתף מה שיכול, כמובן שהכל יהיה בקדושה ובצניות ובהפרדה מלאה, כמו שהיה בבית המקדש, רק הפרדה מלאה. כשיש הפרדה, יש השראת השכינה, יש קדושה, אפשר להתפלל רק כשיש הפרדה מלאה, כמו שהיה כל הדורות אלפים שנה. וככה גם בשמחה בית השואבה, להשתדל שהכל יהיה בקדושה, הכל יהיה לשם שמיים. בבוקר של יום הושנה רבה, אחרי התפילות הגדולות שאנחנו עושים, אנחנו מקיפים שבע הקפות, ככה היה בבית המקדש, ויש המון פסוקים שאנחנו קוראים לירידת גשם, גשם, שפע, שפע, שפע. וכל הישיות נפתחות, תדעו לכם. לכן בסוף התפילה גם אנחנו לוקחים את הערבות, ואנחנו מקיים עם הערבות בקרקע. למה אנחנו עושים את הדבר הזה? הערבה, העלים שלה מזכירים את הפה. אז בחביתה בקרקע מרמזים שכל פה שיקום לקטרג עלינו, שלא יוכל לנו. וגם הערבה, רבותיי, היא הגימטר שלה זרע. ערבה, גימטריה זרע. 277, על ידי כך מתברך זרענו, וניפקד בבלים סחרים שקיימה במנהג הזה של הערבה. גם כן, אין בטעם ולא ריח בערבה. אז זה גם מרמז לרשעים, כמו שאמרנו, שכביכול אנחנו מראים שבאלף השביעי הקדוש ברוך הוא יכניע את הרשעים. וגם זה מרמז לגבורות על פי קבלה. אז כל אחת יש למי שגבורות, דינים, תקיפים, אנחנו מקים בקרקע שיכנסו לאדמה ולא חס ושלום, לא יזיק כולנו. חס ושלום שלא יהיה דברים רעים, אלא רק חסדים וברכות גדולות. ואנחנו גם כן, רבותיי, עושים את זה, כותב הלבוש, שזה משום שמחה. זה עניין של שמחה. אנחנו כביכול מקים עם הערבה על הקרקע. הערבה היא חיה על הרבה מים, היא צריכה הרבה מים. אז אנחנו ביום הזה שמפללים על המים, מקים עם הערבה על הקרקע, ובזה מראים רבנו של עולם, תוריד לנו הרבה שפע, שלנו הרבה מים, כמו שהערבה צריכה הרבה מים. אז זה למה מקים עם הערבות, חמישה בדי הערבה לוקחים, מקים איתם, שזה יש בזה עניין גדול של שפע וברכה, וגם כמו שאמרנו, לבטל את כל הדינים ולהגביר את החסדים. נכנסים לבית הכנסת, אחר כך קוראים את נשמת כל חי, יש בזה סגולה גדולה לאריכות ימים ושנים, וכמו שמודפס במחזורים, שבזכות זה אנחנו נזכה בעזרת השם לשנה הבאה שוב לומר נשמת כל חי. שתי סגולות גדולות יש ביום הזה. קודם כל אנחנו שומרים את ארבעת המינים וגם את הערבות. הגמרא אומרת ששערי מצווה מעכבים מן הפורענות. זאת אומרת, מה בסרט סוכה? שאם אדם שומר מה שנשאר מהמצוות, יש בזה סגולה לשמירה. לכן שומרים את ארבעת המינים, שומרים את הערבות, שומרים בפסח חתיכה קטנה מאפיקומן, לכן בקידוש, בסוף הקידוש, כל ליל שבת וכל חג, שמים הטיפות שנשארו בעיניים, במצח, זה שעיריים של מצווה, גם הנר של הבדלה, הפתילות גם מהנירות של שבת, לא להשליך להשפעה, גם את ההדסים במוצאי שבת, שברכנו עליהם בוראציה בסמים, זה שימש למצווה, לא להשליך בביזיון ההשפעה. לא צריכים את זה בתוך ניילון ואז בהשפעה. אבל לא עם כל ההשפעה, זה שערי מצווה. יש כאלה שאומרים את זה, כמו ארבעת המינים. את ההדסים ממוצאי שבת ואת הפתילות של השבת, שומרים. כי זה עניין של שמירה. מגיע פסח, שורפים את זה עם החמץ, ואחר כך, איפה השומר? בלילה יש חתיכה מאפיקומן. יפה מאוד. לא יאריך בזה, הבן ישחי כותב שהערבות מה שהיו עושים איתם, היו שורפים איתם את החמץ, הלולב שרפו אותו בתנור לאפיית המצות, והסכך היו משמשים להסקת אש ולהגלת הכלים. היום שורפים את זה ככה עם החמץ, את מה שנשאר. זה סגולה טובה לשמירה, לשמור את ארבעת המינים ואת הערבות. סגולה גדולה לנשים שהתעברו וגם ילדו בקלות בעזרת השם, ובהצלחה יעבור להם ההיריון שלהם, שאישה לוקחת את האתרוג. יש אומרים ביום השעון הרבה בסוף היום, אבל באמת כתבו הפוסקים, לא לפסול את הלולב בסוכות, אלא לחכות לאחרי סוכות. האישה תיקח את האתרוג ותנשוך בו. וכביכול תפסול אותו. ומה היא מראה בזה? הרי עץ הדעת, יש דעה שעץ הדעת שהכיל החווה את האדם הראשון היה אתרוג. אז עכשיו היא מראה בזה שהנה ריבונו של עולם, אני האתרוג של מצווה היה פה כל שבעת ימים, לא נגעתי בו, אפילו שיש לו ריח טוב, שמבשלים אותי, יש לו טעם טוב, לא נגעתי בו. הנה, מה הראיה? אחרי סוכות לוקחת, נושכת בו. יכלתי לעשות את זה גם במשך סוכות, אבל שאמרתי על קדושה וחשיבות של האתרוג, שזה גם כן היה, יש אומרים שזה היה עץ הדעת, ובזה מראה שהיא לא נכשלה בחטא עץ הדעת, ויש תפילה, אני אקרא לכם את התפילה, אישה שאין את הנוסח התפילה, אני קורא לה אותה עכשיו, שתשמע אותו, קצר. כתוב את זה במועד לכל חי, לרבי חיים פלאצ'י, שהיא לוקחת את האתרוג, נושכת אותו, ואז היא אומרת כך, ריבונו של עולם, גלוי ועדו לפניך שבשביל שאכלה חווה מעץ הדעת, גרמה בחטאה להביא מיטה לעולם וחבלי יולדה. ואם אני הייתי שם באותו זמן, לא הייתי אוכלת ממנו ולא הייתי נהנת ממנו מכל וכל. כשם שלא רציתי לפסול את רוק זה בכל ימי החג שעברו, ואתה שפסלתי אותו בשביל שנגמרה מצוותו, ואני לא הייתי עובר את מצוותיך, תקבל ברצון את תפילתי ואת הכינתי, שלא אמות מסיבת העיבור ומסיבת לידה, והושייני שתהיה הלידה בנקל ובנחת, ולא בצער ולא בקושי, ולא יהיה לי ולוולד שום נזק, כי אתה האל המושיע. אז הנה, סגולה נפלאה מאוד לנשים, מה שלעשות בסוף יום הושענא רבה. אנחנו דיברנו בקיצור על המעלה האדירה של סוכות ושל ארבעת המינים, וגם כמובן יום הושענא רבה, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים רבים, ויתן לכולנו פתקה טובה בעזרת השם, ותמיד נהיה בשמחה. תדעו, מי ששמח בסוכות, הוא מושך שמחה עצומה לכל השנה. מי ששמח, כל הברכות יש לו. בבית, בחוץ, בריאות, פרנסה, מצב רוח טוב, שלום בית, עבודת השם בקלות, לימוד תורה בקלות. כשאדם שמח, אין יותר אדם מבורך כמו אדם שמח. אז בשמחה הזאת, ושמחת בחגיך, שיש בה יותר מצווה לשמוח בסוכות, יותר מכל שאר החגים, קיבלנו כלים, סוכה, ארבעת המינים, שמחה בתשובה, יהיה רצון שהשמחה הזאת יימשך לנו לכל השנה כולה, נזכה בעזרת השם לבשורות טובות, פתקה טובה, שנה טובה ומבורכת בכל מכל כל, אמן כן.
1: מיד נשוב לביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. הנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
5: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.
6: ושמחת בחגך.
1: ושמחת בחגך. בערוץ 2000.
6: והיית שמח.
1: בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: אני רוצה לתת לכם עצה נפלאה לדבר שרוב העולם נופלים בו וניזוקים ממנו, שזה עניין של הכעס. כמה חורבנות הכעס גורם לאדם, איך אפשר להינצל? זה רגש שגואה באדם, זה יכול לקרות בבית, זה יכול לקרות בחברה, יכול לקרות בבית כנסת, בעבודה, בכל מקום. איך מתגברים על הכעס? והכעס הוא מגונה מאוד, כתוב על זה דברים קשים, חז"ל אומרים שמי שכועס, אפילו נגזר עליו גדולה מן השמיים, מורידים אותו. אם היינו יודעים כמה נזקים נגרמים לנו מהכעס, הדעים היה נזהר הרבה. יש פסוק בתורה שמלמד אותנו איך אפשר להתגבר על הכעס. כתוב בפסוק בתורה, הכן יאמרו המושלים בואו חשבון. דרשו רבותינו, מה זה הכן יאמרו המושלים בואו חשבון? אלו המושלים ביצרם. היצר צריך למשול בו, הוא משתולל, הוא מתפרע. איך אפשר לשתות בו? יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון. בואו נעשה חשבון. נעשה חשבון מה יותר משתלם. כשיצר הרע הוא בא לפתות את האדם, או מתגבר באדם, איך הוא עושה את זה? הוא משכנע אותנו בשפה מסחרית. תעשה עבירה, ואז מה? למה לעשות עבירה? אסור. אתה תרוויח. יהיה לך כיף. איזה כיף? יהיה לך ריגוש, יהיה לך ממון, יהיה לך שמחה, סיפוק. דבר עם יצרה בשפה שלו, כך אומר רבן יונה. אתה יודע איך אתה מדבר איתו? אתה אומר לו, רגע אחד, אתה רוצה שאני אמלא עכשיו את התשוקה שלי. במקרה שלנו זה כעס. הכן יאמרו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב חשבון, אדוני יצרה, שאתה רוצה עכשיו כביכול לשכנע אותי שיהיה לי פה איזה רווח, או כלכלי, או רווח ריגושי. רגע אחד, בואו נחשב מה? הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. סליחה, אתה רוצה שאני אסתכר מהעבירה, אבל תדע לך יצרה, שאחרי שאני אסתכר מהעבירה הזו שאתה רוצה שכך אנחנו נעשה אותה, שכר עבירה כנגד הפסדה. הפסדים עצומים יכולים לבוא בעקבות העבירה הזאת, שהיא בסך הכל כמה ריגושים או זמן קצר, מי יודע, שנים של הפסדים בשביל הרווח הזה הקטן שנותן לי. ידעו לכם, זו שפה שיצרה מבין אותה טוב. אם אנחנו נדבר איתו בשפה שלו, פתאום אדם יראה שהוא יכול גם להתגבר הרבה על מידת הכעס. דבר קשה מאוד, אין אדם שלא כועס. חז"ל אומרים, יש ארבע מידות בבני אדם, ארבע מדרגות. יש אחד נוח לרצות, נוח לכעוס, אבל נוח לרצות, קשה לכעוס, קשה לרצות. יש אחד הכי צדיק. מי זה הכי צדיק? שהוא קשה לכעוס ונוח לרצות. קשה להכעיס אותו ונוח לרצות. הוא מתרצה מהר, איזה יופי. אבל אומר התפארת ישראל, יש אחד יותר טוב. בוא נגיד, בפרקי אבות לא כתוב את האיש הזה. תגיד, יש אדם הכי טוב, צדיק, שהוא לא כועס. למה זה לא כתוב בחז"ל? כי אין אדם שהוא לא כועס. אנחנו רק צריכים לחפש איזה עצה, דרך איך לכבוש אותו. איך? המושלים ביצרם, בואו חשבון. שכר עבירה כנגד הפסדה. עכשיו אני אגיד לכם כמה הפסדים עצומים יכולים להיגרם מהכעס, רבותיי. הפסד מספר אחד, שכמו שאמרנו עכשיו, אפילו נפסק אליו גדולה, מורידים אותו. לומדים את זה מאליאב, אחיו הגדול של דוד המלך, שהוא בא שמואל למשוך את אחד מבניו של ישי למלך, בא אצלו אליאב אח הבכור של דוד, היה יפה תואר, חכם, הכל היה לו. ומה קרה איתו? הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אל תפן ואל תבית אל מראהו, כי מאסתיהו בלהיות מלך על ישראל. מאסתיהו, היה ראוי. אבל למה הוא הפסיד? כי הוא היה אדם בעל כעס. כמו שראינו שדוד המלך בא לדבר לאחים שלו במלחמת מלחמה עם גוליאת, הוא צעק עליו, הוא כעס עליו, זה מראה שהאיש כעסן. היה צריך להיות מלך של ישראל, הפסיד של הכעס. גם יהיה חכם גדול, כמו משה רבנו. משה רבנו פרשת מטות מסופר שהוא כעס. הוא כעס למה יחיו את האנשים שלא צריכים לחיות אותם. הוא דיבר בכעס, אפילו שהוא צדק. כעס, שכח הלכות, המון הלכות. הלכות טבילת כלים, עגלת כלים, כעס, פוגע בזיכרון. גם אם תהיה קדוש כמו אלישע הנביא, ואדם כועס, אפילו שכועס שם שמיים, לא טוב, הוא איבד את רוח הנבואה שהייתה בו, עד שאחר כך הוא רצה שהקדוש ברוך הוא יחזיר רוח הנבואה, נגנו לו בכלי נגינה, שרתה לו שמחה, חזרה לו רוח הנבואה. כעס הוא חורבן. הכעס בחלק כסילים ינוח. הרמב"ם אומר, מי שכועס, אז הוא כמו משוגע. הוא חשוב כמו משוגע. הזוהר אומר, מי שכועס נחשב כאילו עובד עבודה זרה. זה גם גמרא. שורה עליו רוח תומה. מסתלק הקדושה מהאיש. ושורה רוח תומה. ואסור להסתכל בפנים של אדם שכועס, כי זה גורם שכחה למי שמסתכל עליו. כל שכן מי שכועס. אז האדם עושה את החשבון הזה, וואו, וואו, רגע, אולי עכשיו איזה רווח גדול אני צריך לקבל, איזה מתנה כשהוא רוצה לתת לי עכשיו, אין מתנות בחינם, בוחנים אותי, אולי עכשיו, כשאני אתגבר על הכסף, אני אזכה סוף סוף איזה פרנסה בשפע, או איזה משרה, או איזה מעמד גדול, שאני כל כך רוצה להתקדם אליו, והכעס יכול לגרום נזק, אדם חושב על זה, נותן לו כוח להתגבר על עניין של הכעס. הכעס בחק כסילים ינוח. טיפש כועס. אדם חכם, גם שיש דברים שהוא רוצה להגיד, גם שצריך להוכיח, השתדל, יהיו כל דבריך בנחת. מי שדברי חכמים, בנחת נשמעים, השם בר הציל אותנו מידת הכעס. תמיד נהג בענווה, בהכנעה, וכמו שאומר הגאון מווילנה, שעל ידי מידת הסבלנות, היא מחשיג אדם יותר מכל התקיפות שבעולם.
0: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה.

0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחי אהוביי, אני מקדיש את השיחות האלה שאתם שומעים כרגע לנושא של השמחה. ושמחה צריך כל החיים, כל השנה. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה, להיות בשמחה כל השנה. מי שנוסע לאומן, יכול להיות שהוא שמח כשהוא נוסע לאומן, אבל לא תמיד הוא שמח כשהוא חוזר. אבל מי ששמח כל השנה בלימוד האמונה, וואו, השמחה הזאת אין לה קץ ואין לה גבול. אדם שמח, אומר הפה ליועץ, שאדם ישמח בכל המועד, שבעה ימים של חג הסוכות ביום השמיני ושמחת תורה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה. הוא אומר, אי לזאת, לא בכוח יגבר איש, לשכוח עוצבו ורוגזו וכל דבר המצערו, ולשמח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה. כל יום צמח את עצמך במשהו אחר בחג. לא לכעוס על כלום, לא להעיר על כלום. ככה תרוויח את כל השנה. ותוכל לשמוח גם אחר כך, גם בחנוכה, גם בפורים, גם בפסח, גם בשבועות. אפילו בתשעה באב יהיה לך טוב. למה? כי שמחת בסוכות. האמנת ובטחת בהשם. לכן אומר חובת לבבות שהביטחון נצרך לאדם יותר מאתרוג, יותר מתפילין, יותר משבת. אדם, חס ושלום, איבד את התפילין שלו, או איבד את האמונה, מה יותר גרוע? אם תאבד את התפילין, לא נורא. תוכל להניח תפילין באיזושהי דרך. אבל אם תאבד את האמונה, איפה תמצא אותה? לא מוכרים אותה בשום מקום. אם אדם מעלה למטוס, שכח את התפילין שלו, הוא לא יהיה רגוע כל הטיסה, מה עם התפילין, מה עם התפילין? אבל אם הדיילת עכשיו במטוס, או הדייל צעק עליך, וצעקת גם אתה עליו, סימן שאיבדת את הביטחון. אני אתלולן עליך, אני אתן לי את הפרטים שלך, שכחת שהכל לטובה, שהכל השם עושה, מה אתה כועס? אולי השם לא רוצה שתעלה למטוס הזה בכלל, כי זה לא טוב בשבילך. אתה לא צריך לריב עם אף אחד, אתה צריך לקחת את האמונה, נזהר לא לאבד את האמונה. הדבר הנצרך לעובד האלוהים הוא הביטחון והאמונה בשם. בלי אתרוג תוכל להיות יהודי, אבל אם תאבד את הביטחון, אין לך מה לעשות ביהדות. זה הלכת על כל הקופה, הכל הלך. בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם בחוקי חיים. השם עושה הכל לטובתי, זה הביטחון. אומר הרב הקדוש מברסלב, תפילה היא חרב פיפיות. מה זה חרב פיפיות? שיש לה שני צדדים חדים. מה זה שני הצדדים האלו? אחד, זה הודעה, והצד השני זה הבקשה. אם אתה לא מודה על העבר, אתה לא יכול לבקש על העתיד.

גדול שיש אלוהים בישראל. השם הבטיח לנו שכל זמן שתקרא לו יענה, אבל בתנאי שאתה הולך לפי התקנון של התפילה. מה התקנון? קודם כל מודה על העבר. שאני מודה על העבר זה ביטוי של אמונה בהשגחה פרטית. ריבונו של עולם, אני מודה לך על ניתוח המעקפים שעברתי, שניסרו לי את הצלעות ונשפחו ממני שפריצים של דם, בגלל שציירתי את אשתי אולי וכאב לה והורידה דמעות, והיה מגיע לי עונש הרבה יותר חמור וריחמת עליי. כמה אני מודה לך על הניתוח, כמה אתה רחמן. איזה מסיבת הודעה צריך לעשות לכבודך, ריבונו של עולם. תודה על העיכובים והקשיים שיש בחיים, זה הכל טוב. אם הודית על השם, עכשיו תבקש על העתיד, זה הסדר, ועכשיו השם יענה לך. יש חרב של שתי פיפיות, צלותי ובעותי, תפילה ובקשה. תפילה פירושה הודעה, קודם כל אתה מודה לשם על העבר. אחד סיפר, אומר הרב, הבן שלי למד בישיבה קטנה, פתאום התחיל לגדל קוצים על הראש, תעסק עם אייפונים, וזה האברך הזה מסכן עם אשתו ממורמרים על הילד הזה שככה נעשה להם, כל הזמן בוכים ועצובים. אמר להם הרב, אין לכם אמונה, אתם לא מאמינים בשם באמת, צריך להתפלל עליו, כל השאר לא שייך לנו. אם השם החליט שזה המסלול החיים של הילד הזה, מי אנחנו שאנחנו יתערב לו בזה? אין מה לעשות, רק להתפלל. תגידו תודה על העבר, תבקשו על העתיד. קומו חצות, תנו צדקות, תוכלו להתפלל כברות צדיקים, זה אתם יכולים לעשות. קומו תשאירו בלילה שירים לשם, זה יכול לשפר את המצב. אבל אתה מאשים את אשתך, או את החברים של הילד, מאשים את המשגיח, או את ראש הישיבה, הם שמו לו רגל, זה, החברים קלקלו אותו, סימן שאין לך אמונה בשם, ואז התפילות לא יכולות להתקבל, הם גם לא יעזרו לך. צועקים ואינם נענים, שבנפילת האמונה אומר הרב, באים חולאים קשים ורעים על האדם שגם תפילות לא עוזרות לו, ולא תרופות ולא זכות אבות. אתם מבינים מה זה? נפילת האמונה הולכת, כל הברכה הולכת. כך כותב הרב מברסלב, נפילת האמונה זה כמו שנפל החשמל בבית. האמונה פירושה שכל דבר נעשה זה משמיים, הכל לטובתי והכל בהשגחה פרטית של השם. אם השם החליט ככה, מה אתה מתווכח? השם רוצה שהילד הזה יגדל קוצים וילך לעבוד בפיצה ויתעסק עם אייפונים. מה אתה יכול לעשות? הוא לא בגיל חינוך. אתה יכול להסביר לו שמה, לא שמה, זהו, נגמר הסיפור. לזרום איתו, תקרב אותו, תנשק אותו, תחבק אותו, עד שהוא ישוב בחזרה. זה ילד של השם. עיני השם משוטטות לאיש, לתת לאיש כמעשה וכפרי מעלליו. השם נתן לך בדיוק את מה שמגיע לך. אין טעות בשמיים. לכן אומר המהר"ל שהמאפיין של הביטחון זה השמחה התדירית. איך אני יודע שאתה באמת בוטח בשם ואתה מאמין בו? אני רואה אותך כל הזמן שמח, כל הזמן בחייך, כל הזמן מאושר, כל הזמן טוב לך, רוקד, כל הזמן בחייך, לא מתלונן, לא מעביר ביקורת, כל מצוין, הבית טוב, האישה טובה, האוכל טוב, הילדים טובים. אומר הפלא יועץ, לפחות שבוע בשנה תהיה שמח, ומשלימים לך על השמחה, משלמים לך על זה, ישלימו לך את הכל וגם ישלמו לך על הכל. יש חייך מתוק מזה, יש דבר יותר, איפה בדבר כזה? יש אדם שישמח ביום העצמאות, אז ייתנו לו, זה, ייתנו לו מתנות במדינה, הוא לא יקבל שום דבר. אבל אתה שמח בחשיבה הימים האלה, אומר שמתקבל שנה שלמה של אוצרות שאתה לא תחלום. תקבל שנה טובה, תראו כמה רחמן, איזה אלוהים טוב יש לנו, שמוכן לתת לנו את הדברים האלה. אין. תשמח ואני אשלם לך, אומר השם. אומר על שייך הקדוש, בכל דור ודור, אין להשם יתברך שמחה כימי חג הסוכות. השמחה הכי גדולה של השם היא בחג הסוכות. אתם שמה אני אומר לכם? לא פסח, לא שבועות, לא חנוכה. אין לו שמחה כמו חג הסוכות. למה? כי אנחנו נקיים מהאבונות. עברנו את כיפור בדיוק. נתהרנו, התפללנו, חזרנו בתשובה. זה הזמנים הכי יפים שיש בקשר עם השם. רבותינו אומרים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכל אדם יש אבונות. מהאבונות נמשכים דינים ואיסורים, ואין איסורים בלא אבון. אין דבר כשאדם מתייסר אם הוא לא עשה איזה משהו לא טוב. אומר בעל התניא, אדם שעשה אבונות ולא חזר בתשובה, אבל הוא מכניס שמחה בעבודת השם, הולך לבית הכנסת בשמחה, מתפלל בניגון וזמרה, עוזר לאשתו בשמחה, מקלח את הילדים בכיף, שמח בסוכה, בארבעת המינים, הוא לא ממהר בתפילה,

0: שמח שיש עוד איזה שיר בתפילה. אומר בעל התנא, גודל השמחה שלו מעוררת את השמחה למעלה ובטלת ממנו את כל הדינים. כל מה שהוא עשה, דברים שעוררו דינים עליו, הכל מתבטל. מי שיזכור את זה, כמה חיים יפים יהיו לו. זה פלא, אדם עשה אבונות, עוד לא חזר בתשובה, אבל הוא מרוצה מהחיים. הוא לא מתלונן על אשתו, לא על האוכל, לא על השכנים, לא על הגבאי. גם אם הוא רואה שהכבישה שתלויה בחבל מלוכלכת, הוא לא אומר לאשתו איזה חיות, חיות גרים כאן, פירי אדם. אדרבה, הוא אומר, יש בבניין הרבה ילדים קטנים, כנראה שהם נחלכו, לא נורא. אתה שמח? עכשיו בטלים מעליך את כל הדינים. והדברים האלה של בעל התניה, הם המקור שלהם בזוהר הקדוש. אומר הזוהר, אמר רבי אלעזר, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה, לאפוקה, דלת פולחנה, ליקוד שבריחו, אלא מגוח הדווה. הוא אומר, אתה לא יכול להביא שום דבר להשם, אם אתה לא שמח בחיים. קנית כל נדרה ב60,000 שקל. כל הקהל הסתכלו עליך ועשו עליך פש, פש, פש. אבל אתה לא מרוצה לי מאשתך, איזה אישה עקומה, איזה פוזלת, עם מי נפלתי, איזה זה. כל הזמן מתלוננת עליי. תדע לך שלא הבאת כלום להשם. אחת אמרה לאבא שלה, קצת, בחורה רווקה, אבל קצת עצבנית. אז היא אומרת לאבא שלה, אבא, הכרתי חתן, אבל עם הרבה חסרונות, הוא גם פוזל, הוא גם צולע, הוא גם מכוער, הוא גם חולני, יש לו הרבה בעיות, אבל אני רוצה להתחתן רק איתו. אז הוא אומר לאבא שלה, תגידי, את לא חושבת שהוא כבר מספיק סובל? עכשיו הוא צריך גם אותך. מה אתה יכול להביא להשם בחיים שלך? מה? אם אתה ממורמר מהילדים, אתה אומר איזה ילדים קיבלתי, הילדים של אחים מוצלחים, תראה איך הם יושבים בשקט, מחונכים, רק הילדים שלי כמו חיות טרף. למה יצאו ככה? תפסים על הקירות. בלב שלך, ואתה חושב, רוב הבנים דומים לאחי האם. כנראה הילדים האלה שלי יצאו ככה בגלל האחים של אשתי. אז היא השמה. אם אתה ממורמר, כל עבודת השם שלך לא עולה. לית פולחנה, ליקוד שבריחו, אלא מתוך חדווה. אתה רוצה להביא משהו לשם? עבודה? קודם כל תהיה שמח. תאמין שמה שקיבלת זה מה שאתה צריך. ואמר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, לית שכינתה שריה מגו מרירות. אם יש לך מרירות בחיים, השכינה בחיים לא תבוא אליך. אף פעם. תאמין שהשם עושה הכל לטובתך. השם הוא טוב, יש לנו אבא טוב, אלוהים טוב. הכל עושה לתיקון נשמתך. תאמין שהשם אוהב אותך באמת. אומר הזוהר, אילו הבויה דבננה שהרחימות הדיקות שבריחו לברנש, הבו שהגין ככפריה למרדף הבטרים. היית יודע כמה השם אוהב אותך ודואג לך, היית רץ לצרות כמו אריה שרץ לטרף. אבל מה, אדם לא אוהב את זה. חושב שמה, ששונאים אותו בשמיים, שביאים לו בעיות בחיים. אתה יודע כמה השם אוהב אותך? לכן רבותיי, בוא נתחיל להאמין, נתחיל להאמין קודם כל שהשם הוא טוב, הוא רחמן, הוא אוהב אותנו, ונתחיל לשמח בחיים שלנו. אומר המגיד ממזרית שכתוב בתהילים, משכיל את דוד, ביותו במערה תפילה. דוד המלך נמצא במערה, כל החיים של חיילים של שאול, מחפשים אותו לחסל אותו, צבא שלם רודף אותו. הבית ימין הוא ראה, ואין לי מכיר. רבנו של עולם, עוד רגע הם מגיעים אליי. מה זה אין לי מכיר? אומר רש"י, אין בכל המשרתים של שאול אחד שירחם עליי. כולם שונאים אותי, כולם רוצים לגמור עליי. לכל מלך או שר, יש מישהו שנחמד איתו, לא כולם שונאים אותו. משתף פעולה, לעשות איזו הפיכה צבאית או משהו. דוד המלך, אין לו אף אחד לצידו. אין לי מכיר, אין לי מישהו שאוהב אותי. כולם מחפשים לשחוט אותי. והוא במערה, והם מתקדמים לתפוס אותו. אין לי מכיר, עבד מנוס ממני. אין לי תקווה, אין לי כלום. הלך עליי. מה עושה דוד? הקשיבה אל רינתי. אתם שווים? אני אשאיר לך, כי דלותי מאוד. עכשיו אני אשאיר לך, כי אני יודע שאתה עושה איתי את הכי טוב בשבילי. מה הכי טוב? צבא שלהם ישחטו אותך עכשיו. יקראו אותך. לא ישאר ממך כזית. לא, לא, עכשיו זה הזמן לשאיר לשם. למה? הוא עושה לי הכי טוב. אם השם שם אותי במלכודת הזאת, זה הכי טוב בשבילי. אתה רוצה שאני אמות? אין בעיה, אומר דוד. מה קרה בסוף? השם שלח קומנדו ימי. שלח כמה עכבישים, סגרו את הפתח של המערה עם קורי עכביש, הגיע אבנר בן נר, ראה את הקורי עכביש, הבין שדוד לא יכול להיות מה, שהוא נמצא בפנים, כי איך הוא ייכנס פה? לא ייתכן תוך כמה דקות יהיו קורי עכביש. וככה ניצל דוד. וואי וואי, שמעתם? שרוצה להינצל מהיצר הרע שרודף אותנו, מהצבא של כל המסתינים והמקטרגים שבראנו מהאבונות, יתחיל לשיר, תתחיל לשיר, השירים האלו מה יעשו? יעבירו את כל הדינים, כל האויבים, כל הסונים שלנו, כולם, מהרה, יקרתו ויובדו, כן, יתאמו, סוננו, ובקשי רעתנו בזד השם במהרה בימינו.
1: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: חבר'ה קרים, בכל המועד סוכות, יש לנו 7 ימים, 8 ימים של חג, שמחה. לא עובדים. יש איסור לעבוד בכל המועד. רק במקרים מסוימים. אז יש 7 ימים, 8 ימים זמן קצת להתבונן על כל הטוב שיש מסביבנו. מתי יש לנו זמן להסתכל? אנחנו כל הזמן נמצאים במרוץ מטורף בחיים שלנו. כל אחד בעניינו. שיום אחד, שמע, שבוע אחד, אני רוצה שתהיה ככה רגוע. תראה, תהנה ממה שיש לך. תסתכל איזה אישה יש לך, תראה איזה ילדים, תראה איזה משפחה. תהנה מהם. תראה כמה טוב אתה מקבל. ותחפש את הדברים הטובים. יש בתלמוד שלנו מעשה מאוד מאוד קצת מבדח. מסופר שם במסכת נדרים על אדם אחד שהייתה לו אישה שדומה למפלצת. נורא והיום, שם ירחם, אדם מורה בבית מפלצת, זה מי שהיה רואה אותה מברך ברוך משנה הבריות, כמו שרואים קוף או פיל, מברכים משנה הבריות. יש כאלה ברכו עליה דיין האמת, שמשמור, איזה צורה היה לה. יום אחד נמאס לבעלה ממנה, אמר לה, אני נודר נדר, שאת לא תוכלי ליהנות ממני, עד שתראי לרבי ישמעאל, שהיה גדול הדור, הרב הראשי, משהו יפה שיש בגופך, שיש לך משהו טוב. אם הוא ימצא בך משהו טוב, את חוזרת אליי. ואם לא, את אסורה עליי, תלכי לשלום. נגמר הסיפור. הלכה אצל רבי ישמעאל, סיפרה לו על הנדר שבעלה נדר, אמרה, הרב, בוא נבדוק לאט לאט, נמצא בך איזה משהו יפה. כמובן שהרב לא בודק בגוף של אישה, הביא את אשתו את הרבנית וגם את הבנות שלו, שעשו את הבדיקות שהוא ביקש. אמר הרב, תסתכלו, אולי צורת הראש שלה יפה, ואז נתיר אותה לבעלה. אמרו לו, הראש שלה סגלגל. מה זה סגלגל? דומה לאבטיח, כמו דלעת, משהו כזה גדול ובצורה אליפסית כזאת, בכלל לא, לא, לא, לא יפה. אמר להם הרב, תבדקו, אולי השיער שלה יפה. יכול להיות שער הדברים לא, אבל שיער צריך להיות בסדר. אמרו לו, דומה לעניצי פשטן. הכוונה, כמו שיער של מטטה, כמו ליפה, משהו מגעיל כזה. לא, לא, לא, אי אפשר להסתכל עליה. אמר, תבדקו, אולי שמה עיני הנאות, אולי יש לה עיניים יפות. אמרו לו, תרוטות. עגולות, כמו של ינשוף, מפחיד. משהו כזה, השם ירחם. דומה למלאך המוות. אמר, תבדקו, אולי אוזני הנאות, אולי יש לה אוזניים יפות. אמרו לו, כפולות. מה זה כפולות? ארוכות, כמו אוזניים של חמור, שמחסה לה חצי הראש. שם ירחם. אמר, תבדקו, אולי שמה חותמה נאה, אולי יש לה אף סולד ככה יפה. אמרו לו, בלום, כוונה סתום, מקובץ, צריכה ניתוח פלסטי דחוף. השם ירחם. גם זה לא. עוד לא הסתיימה הבדיקה, אני אומר לכם, נעשה רגע הפסקה כאן, איך אפשר לדמיין בן אדם חי עם מפלצת כזאת? מה זה זה? אבם, עצם בלתי מזוהה, השם ישמור. מי חי עם דבר כזה? אנחנו לא היינו ממשיכים בבדיקה, והיינו שואלים את הבעל, תגיד לי, רבנו, איפה היית עד היום? לא ראית מי אתה מתחתן? מה, כתוב שאדם מתחתן עם אישה, צריך להסתכל עליה לפני שהוא מתחתן, כדי שתהיה נאה בעיניו, שלא ימקח טעות. אבל רבי ישמעאל לא התייאש, הוא המשיך לחפש משהו טוב אצלה. אמר להם, תבדקו שם השפתי הנאות, אולי שפתיים שלה ככה, איך אומרים, אמרו לו עבות, כל שפה עבה כמו דלת, ככה משהו רחב מאוד. גם השפתיים לא. אמר להם, אולי הצוואר שלה נאה. אמרו לו שקוט, בקושי יש לה צוואר, זאת אומרת הראש נראה כאילו תקוע בין הכתפיים. אין צוואר, אז אין מה לבדוק. אולי קרסן היה, אולי יש לה הבטן שלה. אמרו צבא, מה זה צבא? נפוחה כמו בלון. אמר להם, תבדקו לה שם הרגלי הנאות. אמרו לו, כבוד הרב, רחבות כמו של אבז. שיא הכיור, השם ישמור. והרב לא התייאש, ממשיך לחפש באישה הזאת משהו יפה. שאל לרב, תגידו, לא השם שלה יפה? מה השם שלה? אמרו לו, לחלוכית שמה. כוונה, אנחנו היינו אומרים, מה, פה עוצרים, אין מה לעשות, גם השם שלה מלוכלך, אז נאסור אותה לבעלה וזהו. אבל רבי ישמעאל אמר, יפה שקוראים לה לחלוחית, כי היא מלוכלכת במומים והשם נאה לה. השם הזה מתאים לה. בזה הוא התיר אותה לבעלה. אתם שומעים? איך אפשר למצוא משהו טוב בדבר הכי, הכי גרוע? אבל רבי ישמעאל מצא קצת אור בתוך החושך. יש אור באפלה, אם תפתח את ליבך אז תראינו. יש אור באפלה, תסתכל טוב, תראה את הדברים הטובים בבית שלך. אנחנו ברוך השם אלינו אישה כזו שדומה למפלצת, נכון? יש לה כמה וכמה דברים טובים, תסתכל על זה. תסתכל על הטוב שבא, תסתכל על הדברים הטובים שהיא יודעת לבשל, היא יודעת איך לגדל את הילדים, איך היא עוזרת לך בחיים. תסתכל על הדברים הטובים, נכון שיש גם דברים לא טובים, אבל גם לך יש דברים לא טובים. אתה לא רוצה שיראו לך דברים הלא טובים שלך. זהו, תסתכל על הטוב, תמיד תראה מה אפשר למצוא משהו טוב. גמרא אומרת שהיה איזה בן אדם אחד שהתחתן עם אישה שהייתה גידמת. לא היה לה יד. איך אפשר לחיות? ולא הכיר בה כל ימיו. מה זה לא הכיר בכל ימיו? הכוונה בפשטות שהוא לא ידע מזה. עד שהיא מתה, כשהיא נפטרה, אז בתארה אמרו לו, מה זה, אשתך בלי יד? הוא אומר, לא ידעתי. אומרים המפרשים, הוא ידע וידע. הרי מה, חי עם אישה 60-70 שנה, היא לא הגישה לו אף פעם איזה אוכל, מרק, הוא לא ראה שהיא באה עם יד אחת. ודאי שהוא ידע שאין לה יד. אבל זה לא עניין אותו. הוא הסתכל על הלב שלה. אמר, יש לה לב, וזה את הלב אני מחפש. יד אין, לא נורא. עם היד אפשר להסתדר שאין יד, אבל יש לה לב טוב. היא יודעת איך לכבד אותי, היא יודעת איך לאהוב את הבית, איך היא דואגת לילדים, איך היא דואגת לכל. את זה אני הסתכלתי על זה. לא הסתכלתי על הדברים הרעים. אנחנו צריכים בחג הסוכות, בחול המועד הזה, לקבל עלינו שינוי דרך. לראות את הדברים הטובים בכל בן אדם. אנחנו לא צריכים השופטים והשוטרים של השם. אתה יהודי, תראה זה, פלוני הולך עם אייפון. תראה מה יש לו בכיס, יש לו אייפון בכיס. אל תסתכל מה יש לו בכיס, תראה מה יש לו בלב. יש לו לב טוב, איך הוא אוהב לעשות מצוות, איך הוא נותן צדקות. נכון, אייפון זה לא טוב, זה אסור, אבל אתה לא שוטר של העולם. אתה תתקן את עצמך במה שאתה לא בסדר. התפקיד של יהודי זה לא לראות דברים רעים באחרים. תראה את הדברים הטובים, ואת זה תפתח. כשאדם מתרגל לראות טוב, מראים לו מהשמיים רק טוב. ודנים אותו לטוב, דנים אותו לזכות. אנחנו צריכים הרבה ישועות. מגיע שענה רבה, מסרים את הפתקים. מה איזה פתקים אתה רוצים בשורה לך? שאתה נותן ביקורת על כל העולם? מבקר את זה ואת האום, אתה נהיה את המבקר המדינה? אנחנו לא התפקיד שלנו, אנחנו לא שוטרים ולא דיינים ולא רבנים. מה? אנחנו אנשים פשוטים. תראה כל אחד בעין טובה. תראה את הטוב. ואם נראה את הטוב בכל אחד, גם השם יראה אצלנו רק את הטוב. וככה ידון אותנו לשנה טובה ומבורכת.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לסיום.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים, עכשיו נשאר לנו ללמוד בחג הסוכות, איך זוכים לשמחה. אומר החזון איש, כאשר זוכה שכל האדם להכיר אמיתת מציאותו יתברך, נכנסת בו שמחת גיל אין קץ. אומר, מתי שאדם מכיר את השם, רק אז הוא יכול לשמוח. אבל אם אדם מוכזב מהחיים שלו, מוכזב מהשותף, ממורמר מהשכנים, כועס על הגבאי, מתלונן על הבריאות הלקויה שלו, למה הוא סובל, זה סימפטומים של חוסר אמונה שנובעים אי-ידיעת השם. אתה לא מכיר את השם, אתה דתי, יש לך כיפה, אתה הולך לבית כנסת, אתה מתפלל, אתה שומר שבת, אבל אתה לא מכיר את השם. יש אנשים לומדים גמרא ומכירים את כל בעלי הגמרא, את התוספות, את רש"י, את רבא, את רב יוסף, את אביי, מכירים את כל בעלי התלמוד, ואת השם הם לא מכירים. איך אני יודע את זה? כי אתה רואה שמגיעים לאיזה ניסיון, לאיזה פרשת דרכים, אז זה מסתיים במריבות, בכעסים, בשנאה, במחלוקת, בפירוד. אז אתה מבין שהאדם הזה בכלל, התורה הזאת לא השפיעה עליו בכלל, היא לא תעזור לו הרבה גם. מי שמכיר את השם, הוא כל הזמן שמח. אתה יודע שהשם מבין יותר ממך מה טוב בשבילך. כמו שאומר הגאון מווילנה, אומר הגאון מווילנה, המילה בראשית, זה שישה קצוות של כל התורה כולה. והראשון שבמילה בראשית זה הבית שרומזת לביטחון. וכל מטרת נתינת התורה, אומר הגאון מווילנה, הייתה שנגיע לביטחון בקדוש ברוך הוא. שפירושו, מה זה ביטחון? שכל מה שקורה לנו, הכל... אתה מאמין שהכל לתיבותינו. אתה רגוע, שמח, שלב, מנוחת נפשו, רוחב לבבו, מיעוט דאגותיו, כל הזמן הוא שמח, זה ביטחון. כל מה שבא לך, אתה יודע, זה ניהול של השגחה פרטית של בורא עולם, אין שום מקרה. כמו שהרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, שאין לנו חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין שכל מקרנו ניסים. כל המקרים בחיים זה ניסים, זה לא טבע, זה לא מנהגו שלו, לא זה בפוקס, קרה. בגלל ככה ההתנהלות שלכם, מה פתאום? הכל בהשגחה פרטית. אין בהם טבע או מנהגו של עולם. אין צירוף מקרים, אין דבר כזה. אין הסתברות. זה לא במקרה הפועל שלך גנב ממך. השם יתברך החליט שצריך לגנוב ממך. אז אפשר שהפועל היה גונב, ואם לא הפועל אז אשתך הייתה גונבת, או הבן שלך היה גונב, או מס הכנסה היו גונבים אותך. ריחמו עליך בשמיים, והחליטו שהפועל יגנוב ממך, זה הכי טוב בשבילך. הכי קל יהיה לך להתמודד איתו. הכל בהשגחה פרטית לטובתך. הודו לשם כי טוב, שגובה חובו של האדם לטובתו. הרי יש לך עבירות, מה אתה רוצה? איך יגבו ממך את החובות? אז השם שולח שליחים לטובתך. אדם דיבר לשון הרע, צריך לשלם על זה או לא? דיברת רע, עשית רע בעולם. רבנו הגאון מווילנה אומר, שכל פרי העולם הבא זה למי שחוסם פיו. אתם יודעים מה זה? לא צריך הרבה תיאוריה. דבר אחד, אדם שהוא שתקן, שותק בבית כנסת, שותק בתפילה, שותק בבית, שותק בעבודה, לא מגיב לכל מיני דברים שמרגיזים אותו. שתיקה. אחד כזה, זה כל פרי העולם הבא. לא אומר כמה למדת, כמה אתה יודע, כמה אתה אלוף האידיוט. זה לא מעניין אף אחד. כמה שתקת. אשתך מספרת, ראית? איך אחי התנהג לאמא שלי? ראית מה זה? לקח ממנה את כל הכסף, גנב בן גנב. ראית? אתה רוצה להגיד, אבל זה מושחת, אתה צודקת, זה רשע, רשע גדול. אם נתת ברקס ולא הוצאת מהפה את המילים האלו, זה כל פרי העולם הבא שלך. הצלחת לשתוק, לא לענות. כך אומר רבנו הגר"א, וזה יכופר לו כל עוון. אפילו עוונות של מזיד, יכופר לו כל עוון. אין עוון בעולם שיזכירו לך, אם עצרת את הפה שלך מלדבר רע. אתם מבינים? עשית דברים רעים, עשית. לא יוכלו לדבר איתך על הדברים הרעים שעשית. למה? כי ידעת לסתום את הפה במקום שצריך. רצית להגיד משהו רע על השכן ולא אמרת. זה פרי כל העולם הבא. ובזה יכופר לו כל עוון. וזה יותר טוב מכל התעניות והסיגופים שבעולם, אומר הגאון. מה זה? אדם עושה תעניות כל החיים. לא אוכל, לא שותה, מסתגף. לא טיולים, לא הולך לשום מקום, לא לשמחות. לא אוכל שום דבר טעים. הכל, במינימום ההכרחי הוא חי. אומר אחד כזה, עוד לא מגיע לדרגה של מי שחוסם פיו שנייה אחת. זה הרבה יותר חזק. תאכל, תשתה, תתאית, תעשה מה שאתה, אל תדבר. כל רגע שחוסם פיו, אומר, זוכה לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער, אין מי שיכול, אפילו מלאך לא יכול לשער את, את הזכות שיש לך, בזה ששתקת. ברגע של חסימת הפה. אחד, בא אצל הרב אמרמי, שמספר לו שהבן שלו קיבל כאבים כל הלילה, לקחו אותו לחדר מיון, עשו לו ספירת דם, ואז אמרו לו שיש 50% סיכויים, אפשרות שהוא קיבל את המחלה הארורה, השם ישמור. אומר למחרת, הם ייתנו תשובה סופית, כאילו, אם זה זה או לא. זה היה בחג הסוכות. אז בא אבא בוכה לרב, אומר לו, זה הבשורה שמגיעה לי לכבוד החג. מה עושים כבוד הרב? אמר לו, הרב, תקבל על עצמך מהיום להיות איש שלום. זה לא סתם נכנס בחג הסוכות הסיפור הזה, דו לכם. תקבל עליך להיות איש שלום, כי הסוכה נקראת סוכת שלום. וכל מה שהשם רוצה מאיתנו זה שלום. וכל כיפור וכל ראש השנה וכל 40 יום של הסליחות, הכל זה להגיע לשלום עם כולם. זה מה שהשם רוצה. לא בעבר לזה כלום. אז תהיה מהיום איש שלום עם כולם. אם מישהו יקלל אותך, ירביץ לך, ירביץ לאשתך לידך. אפילו ייתן סתירה לילד הקטן שלך. תקבל עליך, אתה לא הולך לריב. האם אתה מקבל עליך? הנה, יש פה ספר תורה, אומר לו הרב. אפילו אחיך יגנוב לך את הירושה, השכן ילשין עליך, אתה לא עושה מריבה. עושה שלום עם כולם. אתה מוכן לקבל עליך? אמר, הוא מקבל עליו. קיבל עליו. אמרו לו, גם אשתך תקבל על עצמה איזה שעה אחת ביום לא לדבר. בעזרת השם, ככה עשו קבלה כזאת, בעזרת השם, מחרת התברר שלא היה שם שום דבר. זה לא מחלה ולא כלום. השתבח שמו לעד. רק קבלה בשביל ללכת לשלום. אומר החתם סופר בדרשות שלו על הפסוק, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. כך כתוב בפסוק. אומר, שום מחלה לא תבוא למי שעושה שלום. שלום עם כולם, גם מרחוק, גם עם הקרוב. אמר השם, אתה תקבל רפואה עכשיו ורפאתיו. הרב שמואל מירושלים, צדיק הזה המקובל, מספר, היה להם מברך בכולל, שחלה במחלה הארורה שם, הגיע עד שערי מוות, מסכן. ירד 30 קילו מהמשקל שלו. לפני שהוא נפטר, כבר היה בסוף ימיו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה ייתן לך עוד מצבה בהר המנוחות אם הוא ימות? אני מקבל עליי, ריבונו של עולם, אם תשאיר אותי בחיים, אני מקבל עליי לעשות שלום עם כולם. גם אם גנבו אותי, ירביצו לי, ירמו אותי, אני אעשה שלום. ולא שלום קר כמו של הערבים. אלא אם אני אראה אותו ברחוב, אני אגש אליו בחביבות, ואני אגיד לו, אהלן, מה נשמע, מה שלומך, אני אוהב אותך. ולא משנה מה יעשו לי. אם אגב לא נתן לי מפתיר בהזכרה של אבא שלי, לא הוציאו את הספר תורה שלי, אני לא אריב איתו, אדרבה, אני אכבד אותו. גם אם לא הסכים להכניס את הבן שלי לישיבה, אני לא עושה קטטה ולא מריבה ולא מדבר על אף אחד. אני אעשה שלום בין האנשים. רבותיי, תדעו לכם, אפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא, כל מחלה תיעלם. השם שמע את התפילה שלו וריפא אותו. ועד היום הוא חי, כל המשקל שלו חזר בחזרה, והוא עושה שלום בין הבריות. מי שסובל מסוכרת גם כן יתרפא. רבי עקיבא הגיע, אומר, למה באה מחלת סוכר? מה קרה? אומר, כי האדם מר לאנשים, לא יודע לעשות להם מתוק. לכן צריך לעבוד על, הסוכר שיתחיל להיות מתוק, שימתיק את המר. אם מישהו עשה לך דבר מר, אתה ממתיק אותה, אתה אומר, מה פתאום, לא נורא, הוא לא התכוון לפגוע בי, הוא בן אדם טוב. גם עם אשתך, תגיד לך, אתה דואג רק לעצמך, אתה פרזית, אתה אנוכי, לא אכפת לך מהילדים, אתה... תראה, תכריך איך הוא מתנהג, תלמד ממנו, אתה לא שווה כלום. ואתה מתנצל, את צודקת, אני באמת לא בסדר, אני אשתנה, השם הוא צדיק, פי הוא מריתי, אני לא בסדר, אני רק לעצמי כל הזמן, אני אנוכי. גם בסליחות אמרתי, רעים לשמיים ולבריות היינו, באמת אני לא בסדר, אני רע, אני אתחיל להשתנות. אחד כזה, וואי וואי וואי. כל מחלה שבעולם תעלה ממנו. כל צרה שבעולם תעבור ממנו. שום דבר לא יהיה לו. זה מה שהשם מחפש מאיתנו. אומר הבעל התניא בליקודי תורה, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אומר, זה חיבוק שהקדוש ברוך הוא מחבק את האדם. בלי יכולת לעזוב אותו. ואין שום אבון שיפריד אותך מהשם. אם אתה מחבק מישהו, הוא לא יכול לזוז. איך מגיעים לזה? שמאלו תחת לראשי. שאדם מכניס לראש שלו את בחינת השמאל. מה הפירוש? לא שמאל וימין של הבחירות, של המפלגות. והשמאל הכוונה, כמה אני מאוס, כמה אני רשע, כמה אני רחוק מהשם, אתה מחזיק לעצמך את הדבר הזה, כמה אני מתואב, גם במחתרת, איך אני מתנהג. אומר, מי שיכניס את זה לראש שלו, השם ייתן לו חיבוק עולמי, ימינו תחבקני. אף פעם לא תיכנס לבית כנסת, תגיד, אני תרמתי פה, אני זה, אני 20 שנה מתפלל כאן, גמרתי את השס פעמיים, למה נותנים לי כבוד? אני הכי בזוי כאן, מי אני בכלל? ויבוא לבחינת האהבה כזאת שתמיד השם מחבק אותו, כך אומר הרב. לזכות למעלה ובחינת אהבה של דרועה ימינה, כוונה של זרועה ימנית, עד שהוא בחינת חיבוק ממש מהשם, כאדם מחבק לחברו, שאינו יכול להיפרד ממנו בשום אופן. אומר, מה שלא תעשה, השם לא יזרוק אותך. הוא מחבק אותך. וזה כמה שאדם יודע שאני, מי אני בכלל, מה אני שווה בכלל. לכן, אותו יהודי שסיפר על הבן שלו, אמר לו הרב, תהיה איש שלום, קיבל עצמו לא לריב עם אף אחד, כולם שליחים של השם, זאת השם, איזה ישועה הוא ראה. חזר עם בשורות טובות, אומר לילד, אין שום דבר, גם האברך הזה שחלה במחלה, קיבל על עצמו לעשות שלום, גם בין אחרים, בקיא שלום ורוטפהו, יצא בריא ושלם מהמחלה, חזר ללמוד בכולל פלא פלאים, חזר למשקל שלו, כאחד האדם. אהו, מי שיקח את את האמונה בחג הסוכות, והכניס את השמחה לתוך החיים שלו, ברצינות, ייקח את זה כפרויקט, ולעשות שלום עם הבריות, יראה בעזרת השם שנה טובה, שנה מבורכת, שנה מצוינת, שלא לא, לא ראיתם כמוה בחיים שלכם. תנסו ותראו.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דור.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים ואהובים שלי, ביום הושענא רבה אנחנו צריכים לעשות, איך אומרים, קצת חשבון נפש, כי זה יום דין. איך יוצא יום דין בתוך חג? זה פלא. השם שילב לנו בתוך חג הסוכות, שזה חג של שמחה, גם את היום האחרון עשה לנו בו קצת דין. למה? כדי שנזכה לשנה טובה. מי שלא הספיק לעשות לפני זה, ומי יודע מי הספיק ומי לא, אנחנו לא יודעים, זה תעלומה. אז הנושא המרכזי שצריך לעניין אותנו ביום הושענא רבה וכל השנה, זה הנושא של האמונה. אנחנו צריכים בדור שלנו לפתוח בתי ספר לאמונה, וגם הישיבות שקיימות והכוללים שלומדים בהם תורה צריכים לשלב את לימוד האמונה. לא שצריכים להפסיק ללמוד את שאר הדברים, זה לא יתקבל, זה לא הבינו את זה. צריך ללמוד גם את שאר הנושאים, הלכה, מוסר, גמרא, קבלה. צריך ללמוד, התורה היא רחבה מאוד, אבל בתוך כל התורה הזאת הדבר שמחזיק את כל התורה ואת כל המצוות זה האמונה. כמו שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק, הוא אומר, מצוות התשובה היא בעצם להאמין שאין בעולם שום מקרה כלל. ולמה יש את כל המצוות? למה השם נתן לנו מצוות? כל המצוות הן עצות להגיע לידיעה הזאת. איזה ידיעה? שיש פה בעל הבית שמנהל פה את הכל. אין פה מישהו שעשה לי, רימה אותי, גנב אותי, שיקר אותי, לקח לי, ביזה אותי, עיקה אותי. זה הכל השם. אם הגעת לידיעה הזאת, אז המצוות הן בעצם היו איזה כלי עזר להגיע לידיעה הזאת. לכן צריך את הנושא הזה לחזק מאוד. לשים את האמונה במרכז. הרבה יש כאלה שלא מקבלים את הדרך הזאת והם מסכנים. הם לומדים אבל אין להם שום, אין להם שום איזה תכלית לאן הם רוצים להגיע. ולמה הם מסכנים? כי כשמגיע ניסיון בחיים הם לא עומדים בזה. מגיעים למריבות, לפירוד, למלחמות, לשנאה, לקטטות. אז מה עשינו בלימוד? הלימוד לא הביא אותך לשום מקום. לכן צריך לשלב את לימוד האמונה בצורה מסודרת, בצורה קבועה, ויום יום, ולהשקיע בזה כמה שעות. שכולם יהיו שפיצים באמונה, כמו שאומרים. שכל מה שקורה להם בחיים, הם עושים ריקודים ומוחאים כפיים לקדוש ברוך הוא. שיבינים שהשם עשה לי את זה, אז זה הכי טוב. אני אוהב את מה שהשם עושה לי. זה מצוות התשובה בעצם. זה יכול להביא את האדם למקומות גבוהים מאוד בעבודת השם. עד כדי כך שאדם יכול להגיד, ריבונו של עולם, פתח לי את הספרים ותדון אותי. אני לא מפחד מהדין. למה? כי כל מה שאתה מביא לי, אני מסכים. אי אפשר לדון בן אדם כזה. הוא לא שפיט. כתוב, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. בלימוד האמונה נפתחים כל השערים. פיתחו שערים למי שלומד אמונה. מי שלא מדברים, נפתחים לו כל השערים. עוזרים לו מהשמיים, אוהבים אותו. אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, אומר למי שלומד אמונה ומפיץ את האמונה, הוא קורא להם יקירי אל עליון. היקירים ביותר אצל השם יתברך זה מי שמדבר על אמונה ומפיץ את האמונה. נכון, גם אנשי הלכה הם חשובים, גם אנשים שלומדים תלמוד הם חשובים, גם מי שלומדים שאר תורות הם חשובים מאוד, אבל חשוקים אצל השם ביותר זה מי שמלמד את האמונה. גם הרמב״ם, שהיה גדול הפוסקים, שממשה עד משה לא קם כמשה רבנו, כמו משה רבנו לא קם עד הרמב״ם, משה רבנו לא היה כמו ואומר, משה ועד משה לא קם כמשה, שהכוונה הרמב״ם, רבי משה, רבי משה בן מימון. מה היה המעלה של הרמב״ם? הרמב״ם כותב בסוף מסכת ברכות בפירוש המשניות שלו, אומר, אני מלמד תורה בהרבה אופנים, יש הרבה חלקים בתורה, אני מלמד את הכל, אבל יקר בעיני יותר מהכל ללמד עיקר אחד מעיקרי האמונה. וזה חביב בעיני יותר מכל הלימודים שיש לי. כך אומר, כותב הרמב״ם. כך אומר גם בנו, רבי אברהם, היה לו בן אחד, קראו לרבי אברהם, הוא כתב ספר שנקרא, מספיק לעובדי השם. וגם הוא כותב את הדבר הזה. הוא אומר, אנחנו רואים בדורות של אז, וגם בדורות שלנו, וכל שכן, כאילו, הוא אומר, בדור שלו, זה לפני 800 שנה, בערך הוא כותב, שהוא אומר שהרבה אנשים לומדים תורה, אבל לא מתעסקים בענייני האמונה. ובדור שלנו רואים את זה ממש במוחש. וזה הפסד גדול לאנושות ולנו. וכל הגאולה שלנו מתארכת, הגלות מתארכת. לא באה הגאולה. רואים שהחורבן נמשך, 1958 שנה של חורבן, לא נגמר. ולא רואים את הסוף גם. למה? כי לא מתעסקים בעיקר. את העיקר עזבו בצד, ככה הוא אומר את זה שם. הוא אומר, כולם מתעסקים בהוויות הבאת הרבה, את החכמים. ועמי הארץ סומכים על הרבנים. אומר, אבל אף אחד לא נוגע בנושא של האמונה. עזבו את זה. וזה התורה הכי קרה והכי חשובה בעיני השם. כי זה מחזיק את הכל. אדם יש לו ניסיון, הוא מזכיר דירה למישהו, הסוחר לא משלם לו. הוא לא משלם בזמן. ריבונו של עולם, אני יודע שאתה שלחת אותו. אתה דאגת שהוא לא ישלם לי. תדעו לכם, שום נברא, בעל בחירה, לא יכול לצער אותך אם השם לא גזר. אם אתה לא נתת רשות, ריבונו של עולם, אף אחד לא יכול לצער אותי. בלי הסכמה שלך, סוחר לא יכול לגעת לי בשקל אחד. אז מה אדם עושה? מביא לו הוצאה לפועל, הולך לריב איתו, מנתק לו את המים, סוגר לו את החשמל, פורץ לו את הדלת, כדי לסלק אותו משם. והוא לא מבין שהשם שם לו את הניסיון הזה. נפלת באמונה. השם מביא לך ניסיון, כי הוא לא רצה ש... אחד ושלום ילך לך הכבד או הכליה. אחד ושלום שאחד מהילדים שלך ילך מהעולם. אז הוא עשה לך הנחה שהסוחר לא ישלם לך, והכסף הזה יחפר על מה שמגיע לך. זה רחמנות של השם. אז אחד מהשלוחים של הרחמנות של השם זה היה הסוחר הזה במקרה. לטובתך. אומר האדמור מקומרנה, ויקבל באהבה את מה שעובר עליו. וישתחווה לשמוע גדול. והתמתקו מעליו כל הדינים. ומלך עליון ישרה עליו נעימות וזיו אורו יתברך. עד אשר כל ענייני העולם לא ירגיש בחסרונם. אומר, השמחה שהשם הכניס לך בלב, היא תאפיל ותגמד את ההפסד מהסוחר. אם אשתך בהיריון ופיתרו אותה מהעבודה, לא משמיל בפיצויים. ודוחים אותה ממשרד למשרד. אתה לא עושה מריבה. לא הולך לבית דין לעבודה. לא תובע תביעות. אלא משתחווה לאל עליון. ויקדו וישתחוו להשם. תודה לך השם שאין פיצויים. אתה צריך לאהוב את זה שאין פיצויים. תודה שלא נתת לאשתי איזה רעלת בהיריון שלה. והייתה צריכה להתאשפז 9 חודשים. והייתי משתגע עם הילדים, בבישולים והספונג'ות ובלי פרנסה. מה הייתי עושה? השם, כמה אתה רחמן שלקחת את הפיצויים במקום את אשתי. ומה עשיתי בחיים שככה אתה אוהב אותי? איך אתה אוהב אותי, ריבונו של עולם? עכשיו מלך עליון ישרה עליך נעימות וזיו אורו יתברך. עד אשר לא תרגיש שום חסרון מענייני העולם הזה. ככה אומר הרב. והכל מחמת החומל והמרחם על הכל ברוך הוא וברוך שמו. ואתה מאמין שכל מי שמצער אותך ומקפח פרנסתך, הכל זה מאלופו של עולם. אדם, עשית לאיזה מישהו איזה עבודה ולא משלם לך. מעכבים לך את התשלום, אתה לא עושה מריבות, לא מקלל, לא כועס. הכל זה אלופו של עולם שמסתתר. והוא בעצמו מייסר אותך כאב את בנו. אומר הרב, אתם שומעים, ומה התוצאות של כל הלימוד הזה של האמונה? ומיד יתפרדו כל פועל לאבן ותבוא לו ישועת אמת. אתה רוצה ישועת אמת? בורא עולם מחכה לך לראות. אתה מקבל הכל באהבה או לא? אתה הולך לריב או אתה לא הולך לריב? אתה נפרד מהשכנים? אתה הולך לריב איתם? או אתה מסתדר איתם? אתה אומר, זה מהשם, זה לטובתי. אתה מסתדר עם אשתך גם שיש בעיות? אתה מוותר? אתה מוריד את הראש למטה? עכשיו תבוא לך ישועת אמת. יפתחו לך עכשיו כל השערים. הבת שלך תתחתן עם איזה חתן מקסים, צדיק. שעשה לך נחת יותר מהבנים שלך. והבנים שלך יביאו לך קלות ממשפחות מיוחסות. ופתאום דודה של אשתך תיפטר בחוץ לארץ ותוריש לכם את הדירה שלה עם מיליון שקל מזומן. כך אומר הרב, תקבל ישועות בצורות. למה? כי הלכת עם האמונה. תנסו את זה, לא במשפטים, לא במריבות, אפילו שאתה הכי צודק, כל מי שהלך נגדך יעוף לכל הרוחות. ותבוא לך ישועת אמת, אומר הרב, בלבד שיאמין באמת ולא ידבר שום דבר רע על אף אחד ויקבל באמונה. את תלך כמו איזה עשוק, כמו מסכן, כמו איזה אומלל חלילה. השם יתברך עשה לך את הכל. קינה לא זזה בעולם בלי פקודה מהשם. צפרדיה לא מקרקרת בלי פקודה מהשם. אפילו שהשתדלת לחפש סוחר טוב, בסוף יתברר שהוא מסומם והוא לא משלם את הכסף. הכל בהשגחה פרטית לטובתך. כי היית רוצה לראות את הבן שלך מקריח מטיפולים כימותרפיים, חס ושלום, עם ניפוזיה. תבין כמה השם הוא טוב, זה רחמנות שלו עשה לך שלא ישמעו לך. יבוא זה ויחפר על זה. הלך הכסף, אבל קיבלת את הבריאות ואת החיים שלך במתנה, או של הילדים או של אשתך. ככה זה עובד. זה צריכים ביום הושענא רבה להכניס בתוך המוח טוב טוב, וללכת בכיוון של האמונה. ורק ככה נוכל לזכות לחיים טובים ומאושרים.
0: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: עלת הבדיקה, מצוות סודות התורה, שבת המלכה, עולמות עליונים,
0: נפלאות הבריאה,
1: מעשה בראשית,
0: מועדי ישראל, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון.
1: ניסים דורון.
0: רק כאן, בערוץ 2000.
2: עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו השבועית אור הזוהר. ספר הספרים של תורת הסוד שלנו שחושף מעט מזעיר מהעומקים העצומים והאינסופיים של התורה הקדושה, של הבריאה הנפלאה, שאין השכל הפשוט שלנו מסוגל להבין כלל ועיקר. אנחנו הפעם בעזרת השם נלמד יחד מעט על ענייני חג הסוכות הבא לנו לטובה. אבל לפני שנתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל העיניים והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, זכות רבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה הקדישה, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב בעזרת השם, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז הנה גם יום הכיפורים כבר מאחורינו, יום התארה, יום הניקיון, יום המרוק מהאבונות. ואני מאמין שכולנו חווינו איזושהי התעלות והתעוררות רוחנית, כמובן למי שבא עם כל הלב, כל אחד לפי דרגתו ומדרגתו, ביום התארה והכפרה הגדול הזה. ואנחנו בעזרת השם עם הפנים כבר לקראת החג שלמעשה סוגר את כל המקבץ הזה, הנפלא הזה של חגי חודש תשרי. והשתבח שמו לעד שהשם יתברך רוצה להשפיע עלינו טוב ומביא את זה בכמויות, כי חג הסוכות זה לא חג אחד, זה רצף של שלושה מועדים מאוד מיוחדים, אחד אחרי השני ואחד בתוך השני. חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה, ואם זה לא מספיק, אז זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעוד שבעה ימים של חול המועד. חול המועד שמקשרים בין כל החבילה הזאת, היא חבילה גדולה ונפלאה, וזה פשוט טיל בליסטי, זה טיל בליסטי רוחני שאמור בעזרת השם, ובעזרת עבודת השם האישית שלנו גם, לקחת אותנו קדימה לתחילתו של החורף. וזה אמור בעזרת השם לתת לנו את האורות, את הכוחות לפחות.

כי כמו שהאור הגשמי שבו, שבתקופה הזאת הולך ונחלש, הימים הולכים ומתקצרים, אותו דבר ככה, האור הרוחני, האור הרוחני שהיה ממש כמו פיצוץ אטומי בתחילת השנה, עם ראש השנה ועם יום הכיפורים ועם החגים האלה, אז הוא הולך ודועך. עד עד הולך ודועך, לאט לאט אנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו מתחילים לשכוח קצת ממנו, ואנחנו מתרחקים. מזל ברוך השם באמת שהקדוש ברוך הוא דאג לתת לנו כל שבוע תחנת דלק נפלאה בשם שבת קודש. אבל אנחנו אמורים לקחת את כל האנרגיה הנפלאה הזאת של אותו חודש, של אותם 50 יום למעשה. אם זה התחיל בחודש אלול, בתשובה, בהתעוררות אדירה לתשובה, שמתחילה בתחילת חודש אלול, למשך 50 יום עד לשמחת תורה, אנחנו אמורים לקחת את להעזר באותו כוח רוחני שאנחנו נצבור לנו במהלך החודש הזה, ה-50 יום האלה, ובעיקר, בעיקר בסיום שלו, בכל המועד. ולהתעלות כל יום קצת יותר, אפילו בתקופה הזאת. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל במאמר יפה מפרשת צו, דף למד א', שמסביר את השפע העצום הזה שיורד לעולם בתקופה הזאת של סוכות, וזה כל זה בזכות נטילת ארבעת המינים וניענועם. אנחנו נדבר על זה עוד ברחבה גם בהמשך. פתח ריבי יוסף ואמר, והתקדישתם והייתם קדושים. מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין למלעלה, מקדשים אותו מלמעלה, ומי שתמא עצמו מלמטה מקטמאים אותו מלמעלה, חס ושלום. זה דבר פשוט. משוואה פשוטה, רבי יוסי אומר, אתה רוצה להיות קדוש, התקדשו אותך. אתה רוצה להתאמה, תמאו אותך. איפה שאתה תלך, כך יכוונו אותך, יפתחו לך, יתנו לך ללכת בדרך הזאת. אמר רבי חייא זה ששנינו, בעובדה דלתתה, התער עובדה דלעלה. במעשה שלמטה מתעורר המעשה שלמעלה, ואם המעשה שלמטה הוא בקדושה, מתעורר קדושה מלמעלה, ובאה ושורה על האדם ומתקדש בה, ואם הוא מתאמה למטה, מתעוררת רוח טומאה מלמעלה, ובאה ושורה עליו ונתמה בה, שהרי הדבר תלוי במעשה, אומר רבי חייא. אומר רבי חייא, אלת לך תו וויש, אין לך טוב ורע קדושה וטומאה, שאין להם עיקר ושורש למעלה. ובמעשה שלמטה מתעורר המעשה שלמעלה. כמו שאנחנו למדנו וחזרנו ואמרנו, ואנחנו נחזור ונגיד כנראה עד סוף הימים, עד שהתוכנית הזאת כבר לא תהיה קיימת חס ושלום, או עד שמשיח יגיע ואז כולם כבר ידעו את הדבר הזה. כל מה שאנחנו עושים פה משפיע למעלה בעולמות אלוהים, אנחנו נראה את זה עוד מעט בנענועים. אומר רבי חייא, אם המעשה למטה בקדושה מתעוררת קדושה ושורה על הבן אדם, בא הוא מושך אור של קדושה, חסד, ואז הוא עולה, זה שורה עליו, ואם רוצה תומה, תומה. ואין לך, ולת לך תו וביש, אין לך טוב ורק קדושה ותאומה, שאין להם עיקר ושורש למעלה, ובמעשה שלמטה מתעורר המעשה שלמעלה. כל דבר שאנחנו עושים יש לו שורש למעלה. הוא מחובר בחוט רוחני, בחוט שאנחנו לא רואים. ולעם ישראל הקדושים יש את אפשרות הבחירה ואת האפשרות להפעיל את העולמות האלה, אם לטוב ואם לרע, חס ושלום. או אם לטוב או אם למוטב יותר נכון, ככה אומרים. הרי שנינו אותו הדבר סלקה ובקה רקיעין, עולה ובוקע רקיעין עד שעולה ומתיישב במקומו ומעורר את מה שמעורר, אי טו טו, אי ביש ביש, אם טוב טוב, אם רע רע. ועל זה כתוב ונשמרת מכל דבר רע. כך בארבעת המינים בלולב, והם שבעה. מה זה ארבעת המינים? איך נהיים שבעה פתאום? אז הוא אומר, יש לולב אחד, יש שלושה הדסים שזה ארבע, שתי בדי ערבות שזה שש, ויש אתרוג אחד שבע. ובמעשה שלהם מתעוררים שבעה אחרים למעלה. ופה הוא רומז לעניין של השבע ספירות. שבע ספירות העליונות, העולמות העליונים שקשורים אליהם ומשפיעים. שפע רוחני כל אחד ואחד מהם משפיע על אחד ממה שאנחנו מחזיקים ביד. לאותבה על מה? בכמה סיטרים, להיטיב את העולם בכמה צדדים. זאת אומרת, מעצם זה שעכשיו הלכת, קנית את הארבע מינים האלה, יש שם שבעה יחידות, שבעה פריטים, לולב אחד, אתרוג אחד, שתי בדי ערבות ושלושה הדסים, סך הכל שבעה פריטים, אתה מתחיל להזיז עולמות. כבר התחלת להזיז עולמות. אומר, ממשיך רבי חייא ואומר, בהתעוררות הזאת מתברכים כולם ושואבים מהמעיין העמוק שיורד לעולם, אותם הערות מהעולמות העליונים, ומשום כך צריך כולם לחים ולא יבשים, כדי למשוך הברכות לעולם, משום שהיללות הללו כולם לחים תמיד, וזמן חדוותה דילון, ויום שמחה שלהם בזמן הזה. אז הנה נותן פה רבי חייא אחד הסבר נפלא באמת למעשה, למה אנחנו צריכים שהם יהיו לחים, למה מחליפים את הבדי הערבות כל הזמן, כי ברגע שהוא מתייבש זה סימן שכבר אין לו ברכה.

סימן שהברכה כבר הלכה ממנו. כמו הנשמה שעוזבת את הגוף, אותו דבר להבדיל. וכנסת ישראל מתברכת מהם בהתעוררות הזו, בשעה שכנסת ישראל מתברכת מהם, כל העולמות מתברכים. כנסת ישראל, כמו שאנחנו למדנו במאמר, פתח אליהו, השכינה הקדושה היא זאתי ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. נערותיה לכל אומות העולם שהם תחת השכינה הקדושה. והשכינה הקדושה היא זאתי, המלכות, היא זאתי שנותנת, היא זאתי שמברכת את כל העולמות ממנה. זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר כאן, כנסת ישראל מתברכת, כל העולמות מתברכים. ועל כן סובבים את המזבח, וזה עניין ניסוך המים על המזבח בסוכות, ותנינן בספרה דרב ימנונה סבא, שנינו בספרו של הרב ימנונה סבא, שהוא יבקר אותנו תכף גם במאמרים נוספים פה, שהרי ההוא חילד התפקדה, אותו כוח שהופקד על העליונות הללו, כל אחד ואחד מאלו לא נותן ברכות של שמחה למעלה, אלא בזמן הזה. וחדוותה דלהון כולהו לאלה, והשמחה שלהם כולם למעלה. ושמחת האילנות הללו, אלה ארבע המינים האלה שאמרנו, הוא קורא להם פה אילנות. והתערותה דלהון, ההתערות שלהם, באותם קדושי המלך תלויים. מי אלה קדושי המלך? עם ישראל. עם ישראל שלוקח את הארבע מינים, עונים לרגל, מקיימים את מצוות החג. הוא ממשיך אומר רבי חייא, וכשישראל נוטלים אותם, הכל מתעורר בזמן הזה. רק הלכת, קנית את הארבע המינים, כבר התחלת להזיז דברים למעלה. עוד מעט שאחר כך אתה עושה סיבוב סביב המזבח, סביב השכינה הקדושה, אתה עושה שבע פעמים, אחר כך בהושענא רבה, כל יום סיבוב אחד כנגד ספירה אחת. דברים עצומים שאנחנו, אין לנו שמץ הבנה, אני בקושי מבין אותם בחוש ככה, בקצה הקצה. לא מבין אותם כל כך. אבל אנחנו עוד נחזק את העניין הזה גם בהמשך, בעזרת השם. הכל מתעורר בזמן הזה, אומר רבי חייא, העולם מתברך להוריק ברכות לעולם, משום שהזמן הזה מברך את כל השנה כולה. זה מה שאומר רבי חייא. כל השנה כולה מתברכת בגלל הזמן הזה, שבוע. ביום השביעי של החג הוא סיומה דדינה דאלמה, זה סיום הדין של העולם, הפתקים יוצאים מבית המלך, מה שאנחנו מכירים כפית כתבה, מה שאנחנו מברכים אחד את השני פית כתבה, חיתום הדין, שהמלאכים לוקחים את הפתקים ומעבירים אותם, למעשה החיתום הסופי של אותה השנה, הגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום הזה, ביום השביעי של החג, הושענא רבה, וצריכים להקיף שבע פעמים את המזבח, משום שהבאר של יצחק מתמלאת במים, כל הגבורות, כל הדינים מתמתקים במים. וכשמתמלאת, כל עלמה התברכה, כל העולם התברך. בוראה ביום הזה העמים עובדי עבודה זרה, משלימים ומסיימים ברכת דינון, משלימים את הברכות שלהם ושורים בדין וישראל ביום הזה, מסיימים את הדינים שלהם ושורים בברכות. שהרי ליום אחר, זה היום השמיני של החג, יום שמחת תורה, עתידים להשתעשה במלכה, להשתעשה עם המלך. ליטול ממנו ברכות לכל השנה, ובאותה שמחה לא נמצאים עם המלך, אלא ישראל בלכודי הוא. רק ישראל לבדם. ומי שיושב עם המלך לבדו, כל מה שרוצה שואל, והמלך נותן לו. איזה יופי, איך לא לאהוב את השם יתברך? איך לא לאהוב לקרוא כזה מאמר, ולא שעומדות לי הרוזניים עכשיו. השיער עומד לי עכשיו. פשוט לא יאומן. אנחנו למדנו בכל העניין של הסעיר הזה, שעם ישראל מתעינים עליו את כל האבונות ושולחים אותו לארץ גזירה, ושם אנחנו אמרנו, אנחנו יודעים שכל האבונות האלה למעשה עוברים על אומות העולם. הסמך ממשמח, הנה קיבלתי את האבונות של ישראל, רק הוא לא יודע שכל האבונות האלה עוברים לאומות העולם. עכשיו לך תיפרע מהם. למה? כי עם ישראל נתהרים ביום הכיפורים. לעם ישראל אין יותר אבונות, זהו, נקיים האבונות. לך תיפרע מהם. וזה בדיוק מה שקורה פה עכשיו, זה מה שהוא אומר כאן. ישראל אומר, העמים עובדי עבודה זרה משלימים ומסיימים ברכת דילון, מסיימים את הברכות שלהם ושורים בדין. וישראל מסיימים את הדינים שלהם ושורים בברכות. בדיוק ביום הזה. תבינו איזה יום נפלא זה. ולכן רק ישראל בלבדם נמצאים עם המלך הקדוש באותה שמחה, ומי שיושב עם המלך לבדו, כל מה שרוצה שואל, והמלך נותן לו. איזה יופי. אהבתי אתכם, אמר אדוני. אז הנה מזכם לנו פה הזוהר הקדוש בקצרה באמת את כל מהלך החג, ואנחנו בעזרת השם נמשיך עם מאמר נוסף על הסוכה עצמה בסייעתא דשמיא. המאמר הוא בתיקוני הזוהר, ושם מסביר הזוהר הקדוש איך הסוכה היא מגנת על כל אחד שחוסה בצילה.
אנחנו יודעים שהמצב היום לא פשוט. אנחנו מחפשים, כל המתאים להגנה, מחפשים ביטחון לחיים, אנחנו מחפשים, מחפשים את, את, את, את, את התחושה הזאת של הביטחון מאת השם יתברך. ואנחנו צריכים לעשות לפעמים, בכדי, כמו שאנחנו למדנו, אנחנו צריכים לעשות גם התעוררות מלמטה, התעוררות שלנו, בהתחזקות באיזה דברים, במצוות מעשיות, כדי למשוך את ההגנה הזאת מלמעלה. אז אחרי שהתחזקנו בתשובה בחודש שלם, למעשה עד יום כיפור, וביום כיפור הקדוש ברוך הוא תיהר כל אחד ואחד מישראל שרצה בזה באמת, ש- ש- ש- ש- ש- ששמר על כיפור, שעשה מהלכים לכבוד השם יתברך. וכל המהלך הזה למעשה זה מיתוק דינים גדול, שכל המטרה שלו היא להוציא את האדם לחיים טובים ולשלום. זה כל הסיפור. אומר שם הזוהר הקדוש במאמר הזה, שמי שעושה לקדוש ברוך הוא סוכה, ושם הוא ככה הולך ומפרד מה זה סוכה, שהיא שוחחת כענני הכבוד, והסוכה היא בבחינת אור מקיף, שבבחינת הפשט זה כמו שהקדוש ברוך הוא פורץ כנפיים, השכינה הקדושה, אנחנו יודעים שהשכינה הקדושה נקראת סוכת שלום, היא עכשיו פורסת את הכנפיים שלה על, ה, על, על, על היושב בסוכה. אז זו הגנה אחת מעצם הישיבה בסוכה. וממשיך שם ואומר הזוהר הקדוש, הסוכה הזאת היא מגינה עליו מכל מיני מלאכים רעים, מכל אותם מזיקים שיש בעולם, גם בעולם הזה, וגם כשיצא לעתיד לבוא, אחרי 120 שנה, לעולם הבא. ואז עליו נאמר, אדוני, אלוהים, אדוני עוז ישועתי, סקות על אנושי לראשי ביום נשק. שהעולם הזה והעולם הבא נושקים זה לזה. וזה המעלה של הסוכה, היא שומרת על האדם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא למעשה. אומר הזוהר הקדוש שהסוכה מצילה אותו ומגינה עליו מעצם הישיבה בסוכה. יש כמה דברים בסוכה שאנחנו עושים, אנחנו יושבים בסוכה. אנחנו עושים קמפינג, מתפללים שלא ירד גשם ביום, שלא יהיה קר בלילה, שלא יכנסו חתולים, לא יעקצו אותנו יתושים. לפעמים אנחנו יודעים, אנחנו לצערנו, אנחנו מצטערים אפילו מחוסר נוחות. אם היה לנו מיטה, אם הייתה לנו מיטה נוחה בבית ולמטה, אנחנו מסתפקים באיזושהי מיטה מתקפלת. אז כאילו, יש פסיליטיז מסוימים, יש כל מיני נוחויות מסוימות שהיינו רגילים להם מהבית, והם לא קורים בסוכה. זה מה לעשות, זה המהות של בית הרי. אבל כשיודעים שהשמירה הזאת היא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, לכל מי ששומר את הסוכה, לכל מי שיושב בסוכה, לא מעניתי כלום, לא מעניתי שום דבר, אני עם השם יתברך. זה מחזק מאוד את הדבקות בשם. ויש סיפור על הבא בסלי שישב סוכות אחד בסוכה, הוא לא הוציא הגה. תצטנף ככה, די, ככה ושתק, שאלו אותו האורחים, מה קורה רבנו, למה כבודו לא מדבר? אז אמר להם, איך אני יכול לדבר כשיש פה את האושפיזין הקדושים? איך אני בכלל יכול לדבר לידם? מה אני ומה חיי? וזה הבא בסלי, זה הבא בסלי עם המעיניים הקדושות שלו, אנחנו אומנם לא רואים אותם. אם אנחנו עושים את זה בשיא הפשטות, את הזמנת האושפיזין לסוכה, אנחנו יושבים מדברים את דברי תורה, שומרים על קדושת המקום, אז צריך לדעת שהאושפיזין מגיעים, זה לא דבר פשוט בכלל. אם הבא בסלי היה בחרדת קודש, מי אנחנו בכלל? ובאמת אנחנו יודעים שיש שבעה אושפיזין, יש שבעה אושפיזין קדישין, כל אחד ביום שלו, יש אתנו את אברהם, את יצחק, את כל האושפיזין שמגיעים. וזה, ומה הסיפור שלהם בכלל? כאילו, מה המעלה שלהם? תחשבו שאברהם אבינו מגיע לכם לסוכה. יצחק אבינו מגיע לכם לסוכה. אם אנחנו לא מתלהבים, זה מראה שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה אברהם, מה זה יצחק. אני אומר את זה לעצמי, כי אני... בסדר, אברהם הגיע, נו, ומה אני אמור לעשות עם זה? זה מראה לי שכאילו, כמה עולת לב יש לנו. אבל אומר לנו הזוהר הקדוש, שהאדם יושב בסוכה, בצילה דמהימנותה, בצל האמונה, מגיעים שבעת האבות הקדושים, שבעה הרועים הקדושים, וגרים איתו ביחד, כל אחד ביום שלו, כמו שאמרנו. אומר הזוהר הקדוש, שצריך להיות בשמחה רבה, צריך לקבל אותם בשמחה, כי אנחנו יודעים שכל דבר בקדושה, המעלה הגדולה ביותר, זה לקיים ולעשות את זה בשמחה. כי הם מביאים לקדושה יתרה. מסופר על רב ימנונה סבא למשל, שהיה אחד מגדולי התנאים בזמנם,
הוא היה מתגלה לתלמידי הרשב"י כתאיה, כסוחר שהיה מסתובב עם חמורים, כמו אחד כזה שעוזר לאנשים לעבור מסעות, מתאינים עליו מסעות, והיה מדבר עם האנשים בדברי תורה. אז הוא היה, ככה מתגלה לתלמידי הרשב"י. אפילו הבן שלו, הינוק, שמסופר בזוהר, שהיה בן 5 שנים באותה תקופה, היה מתנצח עם התלמידים של רבי שמעון, היה מתנצח עם רבי אלעזר, עם רבי אבא, ובסודות תורה, והיה משאיר אותם לפעמים עם פה פעור. פעם אחר פעם, תארו לעצמכם באיזו מדרגה היה אבא מאושר. אולי באמת נעשה פעם תוכנית על מאמרי הזו, כל מיני מאמרים שמתארים את האווירה של הקדושה באותה תקופה. יש באמת מאמרים נפלאים על הדבר הזה, על הקדושה ששרתה בדור הזה של רבי שמעון בר יוחאי. אפילו ציפורים היו מצייצות בסודות תורה. אבל אנחנו קצת גולשים מהסיפור. בקיצור, אותו הרב ימנונה סבא היה עומד בכניסה לסוכה ומזמין את האושפיזין ממש בפה שלו. אנחנו מכירים את הרב שהיה יוצא מטבילה, אנחנו אחר כך בהמשך יש גם את המילים המפורשות, איך הוא היה מדבר עם זה, איך הוא היה מזמין אותם. אנחנו מכירים את הרב שהיה יוצא מטבילה בנהר, בכניסת השבת, והיה כזה מסתכל ככה והוא מתפלא והיה נהנה, היה רואה את כל הנשמות של שוכני הארץ, של כל הצדיקים פה בארץ, עולות ומתעלות לעולמות עליונים, ולעומת זאת הוא היה רואה את הנשמות היתרות שיורדות מעולמות העליונים לשכון על עם ישראל. אז אומר לנו הזוהר הקדוש שבזמן שאנחנו נכנסים לסוכה, בזמן שאנחנו מזמנים את האושפיזין ואנחנו נכנסים לאחר זימון האושפיזין ואנחנו זוכים לשבת איתם בסוכה, השכינה הקדושה פורסת את כנפיה ומשוחחת על הסוכה. דמיינו את התמונה הנפלאה הזאת. כל מי שנמצא שם מתברך, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. והסוכה, אנחנו יודעים, זה אחת המצוות הבודדות, יש את ארץ ישראל, יש מקווה, אחת המצוות הבודדות שבן אדם עושה בכל הגוף שלו. וכל רגע שהאדם זוכה למצוות עשה דאורייתא שתשבו מעין תדורו, הוא זוכה לכיפת ברזל רוחני, זה כיפת ברזל האמיתית. ואף אחד לא יכול לעשות בך כלום, אף אחד לא יכול להיכנס לשם. מה החיסרון שלנו? שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו לא רואים כלום בעיניים הגשמיות שלנו. אנחנו רואים כמה קרשים, כמה בדים, ככה, כמה עלים מלמעלה, שזה כאילו השכח שלנו. וזה נראה לנו קצת סוכה, נו, מה יש פה? אבל מה החיזוק? אומר הזוהר הקדוש, נכון שאתה לא רואה. אבל בוא אני אתן לך חיזוקים אדירים מאנשים שכן רואים. שכן ראו. אתה תבין ותדע שיש קדושה אדירה שנמצאת לך עכשיו בסוכה. עכשיו, יש בזוהר הקדוש כלל. יש כלל גדול, יסוד גדול מאוד בזוהר הקדוש, שאדם שמודע לדבר מסוים, הוא מקבל את אותו השפע שהוא מודע לו. זאת אומרת, אם אתה בא עכשיו לסוכה ואתה רואה שיש לך פה סוכה, יש לך כמה קרשים, יש לך כמה בדים, יש לך סכך, יופי סוכה, הקדוש ברוך הוא רצת סוכה, אנחנו נהיה בסוכה, כנגד ענני הכבוד. אשרה ואשרי חלקה ועשה מצווה דאורייתא. אבל אם אדם מודע לזה שראש השנה ויום הכיפורים וכל אותם חגים וכל חג והמעלה שלו, והוא מתכוונן לקבלת האנרגיה הזאת, והסוכה היא ככה, היא פורסת את כנפיה, והסוכה הזה זה שם הוויה ושם עדנות ביחד, שזה סמך ה' וכף וו, זה מרכיב את המילה סוכה, שכף וו זה 26, שזה מניין הוויה, וסמך ה' שזה מניין עדנות, שם עדנות, והם ביחד, זה למעשה חיבור של הזעיר אנפין והנוקבה של הקדוש ברוך הוא ושל השכינה הקדושה, ויש בפנים, זה רק על קצה קוצו של המזלג. יש כל כך הרבה סודות נפלאים שיש בחג הזה, ואנחנו מתכווננים לבן אדם שמתכוונן לקבל את האנרגיה הזאת, לקבלת השפע הזה, הוא יקבל אותה בסופו של דבר כפי המדרגה שלו. ואם חס ושלום אדם עובד את השם כמצוות אנשים מלומדה, הולך לבית הכנסת ככה מנומנם כי הוא צריך, ככה הוא ראה בבית, ככה הוא התרגל מגיל אפס, הוא צם ביום כיפור כי הוא מפחד שהשם חס ושלום יכה אותו בברק, או על העבירות שלו, או מקים סוכה בכלל, עושה כאילו מצוות כי ככה צריך, נו מה אני אעשה, ככה צריך. כמובן שהוא מקבל שכר. הוא מקבל שכר, אבל הוא בורא מלאכים ללא נשמה, ככה אומרים מקובלים. הוא בורא רק את הגוף של המלאכים, ומי יודע כמה המלאכים האלה באמת, הגוף שלהם גם כן לא יהיה משהו, נתאר לעצמי. אז כמובן שהוא מקבל מידה מסוימת של שפע, כי ככה נדרש וככה צריך לעשות.
כפי המעלה שלו והכוונה שלו במצווה, אבל הוא מפספס את השפע הנפלא, את הגודל של השפע שיורד מלמעלה. ובשביל זה יש את התוכנית הזאת, ברוך השם, לא שאני במדרגה גבוהה יותר מאותו יהודי עכשיו שתיארתי, כי, אבל בשביל זה אנחנו לומדים יחד את המעלות העצומות, את השפע, את שפע השפעים הזה, האינסופי הזה שמזומן לכל מי שרק מכשיר את הלב שלו, שרק פותח את הלב שלו לדרך השם, להבין, לנסות להבין, לקבל את מה, לדמיין אפילו את מה שקורה שם, מה שהזוהר הקדוש מתאר לנו. והיא רצון שבאמת נזכה לעבוד את השם מתוך אהבה גדולה. אז אומר לנו הזוהר הקדוש, תדעו לכם יהודים יקרים, בדור עקבתא דמשיחא, שהלב שלנו אטום, סתום וחתום כמעט לגמרי עקב כל ירידת הדורות הזאת. תדעו דור יקר, תדעו יהודים יקרים, יש את כל השפע הזה. תהיה מודע לזה, אחי היקר, שזה קיים. ועצם המודעות הזאת מושכת ומורידה את השפע הגדול הזה. והנה, יש פה הסבר נוסף על השפע הזה שיורד בזמן הזה על כל העולם וממתק את הדינים מעם ישראל. וזה מביא משה רבנו עליו השלום עם רעיה מהמנה, שכידוע היה מבקר את רבי שמעון לפחות פעמיים ביום במערה, היה מגלה לו סתרי תורה, ואנחנו תכף נפגשים עם הרבי מונה סבא, זה בפרשת יומור דף קוף גימל. אומר היה מהמנה, בסוכות תשבו שבעת ימים, מצווה זו לשב בסוכה, והרי בארנו כדי להראות שישראל יושבים ברזה דמהמנותה, בסוד האמונה, בלי פחד כלל. שהרי המקטריג נפרד מהם, אנחנו ביום כיפור נפרדנו מהמקטריג, אנחנו רדנו מעלינו את כל ההבנות, העברנו אותם בסוד הסעיר לאומות העולם כמו שאנחנו למדנו, ועכשיו כל ההבנות שלנו נמצאים אצלהם, והחג הזה מגיע מיד יום הכפרה והטהרה. זה אחת הסיבות שאומרים שרצוי מאוד שבן אדם מסיים את מסיים את הצום של יום כיפור, ישר יתחיל לבנות את הסוכה, יאכל איזה משהו ככה יקמקם, נשנש איזשהו משהו וישר יתחיל לבנות את הסוכה כדי לצאת ממצווה למצווה. ממשיך ראיה ממנה ואומר, וכל מי שהוא בסוד האמונה יושב בסוכה, כמו שבארנו שכתוב כל האזרח בישראל שהוא בסוכות, מי שהוא בסוד האמונה הוא מזרעה ושרשד ישראל, הוא מהזרע והשורש של ישראל שהוא בסוכות. מצווה אחר זו היא להקריב קורבן בכל יום מחג הסוכות, והקורבן הזה להיות חלק בכל בשמחת בניו, מכיוון שכולם אחוזים באילן. זאת אומרת שהשורש של נשמות ישראל זה למעשה מעץ החיים. וגם הענפים שלמטה, הפשוטים והעלובים ביותר, זה המשל לאומות העולם, כולם מתברכים בגלל האילן. כולם מתברכים בגלל שעם ישראל דבוק בעץ החיים. עם ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא, דבוק בתורה הקדושה, כל העולם מתברך מהם. אף גב דלת בהו תועלתה שאין בהם תוהלת, כולה התברכן, כולם מתברכים. ושמחת ישראל באביהם של מעלה, נותנים חלק של ברכות לכל אותם שאר העמים שיש להם אחיזה ונאחזו בהם בישראל. וכל הקורבנות הללו לתת מזון לאותם הממונים של שאר עמים, שהרי מגורך רימוד הכרחים קודש הבריחו לבנוי, מתוך האהבה שאוהב הקדוש ברוך את בניו, רוצה שכולם יהיו אוהבים שלהם. איזה יופי, איזה יופי. בזה סוד הפסוק, ברצות השם, השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. ישלים איתו. אפילו כל אותם המקטריגים העליונים, כולם חוזרים להיות אוהבים את ישראל, וכשהחיילות של מעלה הופכים לאוהבי ישראל, כל עינון דלתתה, כל אלו שלמטה אחת, על אחת כמה וכמה. אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים מה זה ב-70 קורבנות האלה שהיו מקרימים בבית המקדש? ב-70 הקורבנות האלה שהיו מקרימים בבית המקדש, שהיו קופים את תאומות העולם, אנחנו תכף נדבר גם על הדבר הזה. ואם תאמר להם היו מקריבים הקורבן, כאילו לממונים של אומות העולם היו מקריבים קורבן, הרי למי אנחנו מקריבים את הקורבן הזה? לא כך אלא כולה לקודש הבריך וסליק, הכל עולה לקדוש ברוך הוא, מפריד את המזון לכל המחנות של הצדדים האחרים, כדי שיהנו באותה המתנה של בניו, והפכו לאוהבים שלהם, שידעו למעלה ומטה שאין עם כעם ישראל, שהם חלקו וגורלו של הקדוש ברוך הוא. ופה אין שום דבר, אין פה שום התנסות, שתדעו. אין פה שום התנסות, יש פה פשוט עובדות מסוימות. אנשים אומרים, מה, אתם מזלזלים באומות העולם? אף אחד לא מזלזל באומות העולם. לכל אחד יש תפקיד, ותפקיד חשוב. אבל כמו שיש לב, יש רק אחד, מוח יש רק אחד, ידיים יש לך שתיים, יש לך 10 אצבעות ברגליים, יש לך 2 רגליים, יש לך הרבה איברים בתוך הגוף, ישראל יש רק אחד.
מה לעשות? כל אחד התפקיד שלו בעולם. ולכן אומר, אין עם כעם ישראל שהם חלקו וגורלו של הקדוש ברוך הוא, מתערלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, אליו את התקיד קייעות, מעלה ומטה כראוי, וכל אוכלוסין אליי למחנות העניינים פותחים ואומרים, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. איי, איי, איי, איי, איי, כמה יפה, כמה יפה. רבי אלעזר פתח, תחזה בהוראה, בשעה שהאדם יושב במדור הזה, צילדה בהימנותה, בצל האמונה, בסוכה הקדושה, שכינתה פרסה גדפה עלי מלעילה. השכינה פורסת את כנפיה מלמעלה. ואברהם וחמישה צדיקים אחרים שמים את מדורם עמו. אמר רבי אבא, אברהם וחמישה צדיקים, ודוד המלך, שמים את מדוריהם עמו, זה שכתוב בסוכות, ישבו שבעת ימים. וצריך אדם לשמוח בכל יום ויום בפנים מהירות, באושפיזין אילן דשריינים, באורחים האלו ששורים עמו. עוד אמר רבי אבא, כתוב בסוכות, ישבו שבעת ימים, ואחר כך נשבו בסוכות, בראשונה תשבו, ואחר כך ישבו. אלא הראשון לאורחים, השני לבני העולם. הראשון לאורחים, כמו שהרב ימונן סבא היה נכנס לסוכה והיה שמח, עומד על פתח הסוכה מבחוץ ואומר, נזמין לאורחים. מסדר את השולחן, עומד על רגליו, מברך ואומר בסוכות, תשבו שבעת ימים. טיבו ושפיזין אליין, טיבו. טיבו ושפיזין די מהמנותה, טיבו. שבו אורחים עליונים, שבו, שבו אורחי אמונה, שבו. הרים ידיו והיה שמח ואמר, זכאחו לקנה, זכאחו לקיון די ישראל. אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל, שכתוב כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. ואז היה יושב בסוכה. יש בכל סידור היום, מהסידורים שאני ראיתי בכל אופן לפני, אחרי ערבית של הערב חג, יש שם את הנוסח הזה של טיבו ושפיזין, יש לפני זה שם ייחוד קודשא בריך הוא וכמה פסוקים וכל מיני כאלה של קבלת, איך מקבלים את זה, איך מקבלים את אושפיזין. ונסה לדמיין את התמונה הנפלאה הזאת של אותו קדוש עליון עומד בכניסה לסוכה ומקבל את האושפיזין, את האורות העליונים האלה. הלב נמס. ועוד קטנה לעניין הסוכה, אומר רבי אבא בתחילת המאמר, על כן כתוב כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, כל מי שהוא משרשה וגזעה קדישה לישראל, משורש והגזע הקדוש של ישראל, ישבו בסוכות, תחת צל האמונה, ומי שאינו משורש וגזע קדוש, ומי שאינו משורש וגזע ושורש קדוש של ישראל, לא יושב בסוכה, ומוציא עצמו מתחת צל האמונה. מה זה אומר בעצם? הוא אומר, כל דייתיו תחות צילדה מהמנותה, מי שישב תחת צל האמונה, יורש חירות לו ולבניו לעולמים, הוא מתברך בברכה העליונה, ומי שמוציא עצמו מצל האמונה, יורש גלות ולבנו ולבניו חס ושלום. אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו גם בונים סוכה, אנחנו ככה שמים שכח, שמים יריעות, שמים יריעות, זה מחצלת קטנה ככה, קצת כיסא שולחן, קצת קישוטים, למרות שהיום ברוך השם משתבח שמולד, סוכות ענקיות מפוארות, מושקעות מאוד, כי עם הסגנים ממש מבנה לכל דבר ועניין, עם קורסאות, עם מיטות, אני ראיתי אפילו אחת עם מטבחון וקיות ומקרר, ממש כל ענייני הבית עברו לסוכה. אבל רובנו באמת מכינים את אותם סוכות נחלים, סוכות ירושלים ודומיהם, אלה מוטות ברזל שמתחברים והשכח מבמבוק עם היריעות המצוירות האלה, אנחנו רובנו עושים את הדבר הזה, זה מה שאני רואה בכל אופן בחוץ. פעם היינו עושים באמת עם קרשים, עם מסמרים, וזה עבר הדור הזה כנראה. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות בקדושה, שרים סוכה ולולב לעם סגולה, ואנחנו לא מבינים איזה אורות עליונים הנשמה שלנו סופגת באותו זמן. זה פשוט פלא פלאים. גם האושפיזי נכנסים, גם האורות העליונים, כל דבר שאתה עושה בקדושה, במושך, השכינה שורה עליך, עם כל האורחים ששורה עליך, זה מפורס את הכנפיים. צריך יותר מזה? שמירה של השכינה הקדושה? מה עוד יש לנו בסוכות? כמובן, יש לנו את ארבעת המינים, וזה מסביר פה הזוהר הקדוש במאמר יפהפה, שהם כמו סימני המלך, הם העדות למעשה שעם ישראל זכו בדין. הוא אומר בפרשת ויחי דף רש כ"א,
זכאין אינון ישראל ידי הדין הולכו ידי מלכה קדישה, אשרי ישראל שיודעים דרכי המלך הקדוש ויודעים דרכי התורה ללכת בדרך האמת, לזכות בהם בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו שימו לב איזה תיאור נפלא, איזה תיאור נפלא. ביום הזה יוצאים ישראל בסימנים רשומים מתוך בית דין המלך, בגין דיינו נצחין דינה, הם ניצחו בדין. ומה הם הסימנים? סימני מהימנותה חותמה דמלכה אלה. אלו סימני אמונה, חותם המלך העליון. משל, שני בני אדם שנכנסו לפני המלך בדין. והעולם באמת לא יודעים מי מהם ניצח. יצא חייל אחד מבית המלך ושאלו אותו מי ניצח. אמר להם, מי שיצא, הוא בידו סימנים דמלכה. הוא זה שניצח. כך כולי אלמה עלין לדינה, כל העולם נכנסים לדין לפני המלך העליון, והוא דן אותם מראש השנה והיום כיפורים עד 15 יום לחודש, ובין כך נמצאו ישראל כולם צדיקים בתשובה. תורכים בסוכה, בלולב, באתרוג, ולא יודעים מי ניצח בדין. המלאכים העליונים שואלים, מי ניצח בדין? אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו תסתכלו, לכו תחפשו את אלו שבאים עכשיו עם הסימנים שלי, הם ניצחו בדין. אומר הזוהר הקדוש, ביום הזה יוצאים ישראל ברשימות המלכה ברושם המלך בתשבחות ההלל, ונכנסים לסוכה אתרוג בשמאל ולב בימין, וכולם רואים שישראל רשימין ברשימין דמלכה קדישה. הם רשומים ברשומי המלך הקדוש, פותחים ואומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. עד כאן חדוות הכל, חדוות האושפיזין. אפילו אומות העולם שמחים בחדווה ומתברכים ממנה, ולכן מקריבים בכל יום עליהם להטיל עליהם שלום והתברכו מאיתנו. מכאן ולהלאה יש יום אחד של המלך העליון ששמח בהם בישראל, שכתוב ביום השמיני עצרת תהיה לכם, שהרי יום זה הוא מן המלך בלבדו חדוותו לישראל. וזאת שמחת התורה, זאת שמחת התורה, שאחרי כל השמחה הזאת של השבוע הזה, של ממעשה מיום כיפור, אפילו עוד לפני, יש כאלה שיגידו, אפילו בסליחות אנחנו שמחים. כי אנחנו יודעים שזה חודש אחד שהקדוש ברוך הוא רוצה טובתנו, הוא בא לתאר אותנו. יש בזה שמחה אדירה. אחרת הסוחב את כל השכלה, את כל הדברים שלך, את כל הסקים האלה, השחורים, הכבדים האלה, שמורידים אותך כל השנה, אתה סוחב אותם כל השנה, אתה תמשיך לסחוב אותם. בא הקדוש ברוך הוא נותן לך חודש להתנקות. אחרי זה יום כיפורים, עוד להתנקות. אחרי זה נותן לך שמחה אדירה של שבוע שלם, של מה זה, אתה יוצא בשמחה ובריקודים. אז אם בשבועות הקדוש ברוך הוא כפה לנו הר כגיגית, לכאורה עם ישראל נכפה כדי לקבל את התורה, אנחנו כאן בשמיני עצרת, בשמחת תורה, אנחנו כבר טעונים בקדושה עליונה 50 יום שהם קדושים בעבודת השם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מקבלים את התורה שלו באהבה, אנחנו רוצים בה, אנחנו שמחים איתה, אנחנו יוצאים איתה בריקודים, כמו שהסיפור הזאת, הסיפור הזה על איזה אחת בארצות הברית כמדומני זה היה, על איזה מישהי, לא יודע, סנטורית או משהו כזה, שהראתה את עם ישראל רוקדים עם הספר תורה, שאלה אותה מה זה הספר הזה, אמרו לה, זה ספר החוקים של עם ישראל. היא אומרת, אני לא רואה אף פעם סיטואציה כזאת, שמישהו מבני עמי יתחיל לרקוד עם החוקה האמריקאית. הנה זה קורה, אנחנו מקבלים את התורה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו רוצים, אנחנו שמחים איתה. יוצאים איתה בריקודים, לא סתם בבית הכנסת, יוצאים לרחובות הערים, כדי שכולם ייהנו מזה. וזה קורה יום אחרי שכידוע ביום הושענא רבה נחתם הדין. כמעט סופית, יש שאומרים שזה עדיין תלוי עד לאחר תקופת השובבים, ואז הפתקאות יוצאות מהמלך הקדוש למלאכי הדין, לעשות דין בעולם. אלא שתשובה אמיתית, תשובה אמיתית מבטלת ומחפרת את כל הגזרות. ואנחנו יוצאים ספרי התורה להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בתורה שלו. ואנחנו בטוחים, די בטוחים שנחתמנו לטובה ולברכה גם בשנה הזאת בעזרת השם. הזוהר הקדוש בפרשת נוח הוא מספר על איש אחד שהגיע לכפר מסוים, וכולם הבינו מהלבוש שלו, מההתנהלות שלו שהוא יהודי. מספר, שאלו אותו, הוא הגיע לתלמידי הרשב"י, ושאלו אותו מאיפה כבודו. אמר להם, אני בא מכפר רמין. הגיע חג הסוכות, ושלחו אותי מהכפר שלי לנסות להשיג לולב, אתרוג, ארבע מינים, להביא אותם לכפר.
אז הלכו איתו כמה אנשים להראות לו איפה אפשר למצוא ערבי נחל והדסים, ותוך כדי הליכה אמרו לו, יאמר לנו רבנו קצת דברי תורה מארבעת המינים, כאילו מה המעלה שלהם, מה גורם לך להרחיק לכת כל כך הרבה מהכפר שלך עד שהגעת אלינו בשביל לחפש הרבה, מה כל כך חשוב לחזר אחריהם. אמר להם, אני מגיע מכפר רמין, זה כפר שכולם לומדים תורה, ואנחנו שמנו עלינו תלמיד חכם אחד, רבי יצחק בר יוסי, והוא אמר לנו דברים גדולים מאוד על החג, ואני אספר לכם קצת ממה שאמר. ידוע שבזמן בית המקדש היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 האומות. וכל אחד היו יכולים להגיע גם אומות העולם להקריב קורבן משלו. הוא אמר להם, תדעו לכם באותו הזמן של חג סוכות, שזה אגב חג שנידונים בו על המים, ודווקא עכשיו מתחילים להתעורר גבורות, ומכיוון שזו התעוררות דינים של אומות העולם, שם ההוויה המפורש שנרשם בארבעת המינים האלה שאנחנו מנענעים בידיים שלנו, לא ניכנס לזה לעומק, הוא נותן כוח לעם ישראל כדי שהקדוש ברוך הוא ישליט את אומות העולם תחת ישראל, כדי שנוכל לשלוט עליהם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין כידוע שאין בימות בין ימות המשיח לימינו אנו, אלא שעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת שהיום אנחנו נותנים לאומות העולם לשלוט בנו. העבדים משלו בנו פורק אין מידם. זה אנחנו אומרים כל יום בתיקון חצות. וכל אומה בעולם מרגישה שיכולה להעיר לנו על איך אנחנו מתנהלים במדינה ולהיים, ולא רק הם, האמת היא שבזמן האחרון התעורר, כשכבר התחלנו פחות להיכנס ללחץ מאומות העולם, פתאום התעוררו בתוכנו כל מיני צאצאי ערב רב. רק בכיפור האחרון ראינו את המחסה המביש הזה שלא היה כדוגמתו מאז ימי הנאצים באירופה, ולא נרחיב על זה כי כולם מכירים את האירוע המביש הזה, ולמרות שהם מיעוט זעום וכמעט שולים שולטים במדיה ובעיצוב דעת הקהל, וזה נקרא שיעבוד מלכויות. על ידי נענו ארבעת המילים האלה, המינים האלה, אנחנו גורמים לאומות העולם להיחלש, וגם לאותו ערב רב. אותם אומות העולם להתכופף תחתנו, שאנחנו נוכל לשלוט עליהם, שעצם הנענוע באו בלולם, זה כמו החרב של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו. אתה יוצא בגאווה, בשמחה, אתה מראה לכל העולם שאתה חייל של השם יתברך. זכינו בדין, ניצחנו. אנחנו מרימים את הלולב ואת ארבעת המינים באוויר, אומרים לכל העולם שניצחנו בדין, ועל ידי זה אנחנו מחלישים מאוד מאוד, מרקחים מאוד מאוד מאוד את שליטתם של אומות העולם ושל הערב רב על עם ישראל. זה הדגל של ישראל לחג הסוכות. ואומנם, כאילו, עד שהם באמת נשמשך צדקנו לא יגיע בעזרת השם ממש ממש עכשיו, לא באמת יהיה לנו שליטה על אומות העולם, אבל עצם הפעולה הזאת של לקיחת ארבעת המינים והנענועים, אין לנו מושג אפילו, גם לי אין שמץ של מושג, איך הפעולה הזאת גורמת לעולמות העליונים לזוז. אנחנו יודעים שהיא עובדת. מספיק להסתכל, פעם אחת הסתכלתי בסידור רחובות הנהר, של המקובלים, זה המקובלים הגדולים מתפללים עם הסידור הזה. אתה רואה כמה ייחודים יש ואיזה עולמות הם מזיזים, כדי להבין מה הדבר הזה עושה בשמיים. באחד הספרים שקראתי, אני לא זוכר בדיוק איזה לצערים, סופר על איזה עורך דין אחד בארצות הברית, שהוא היה מנענע את ארבעת המינים באחד מחגי סוכות, ותוך כדי זה הוא היה חושב על הבוס שלו שהוא היה גוי, ואז הוא אמר לעצמו, אני עם הבוס שלי, אם היה רואה אותי עכשיו מנענע את ארבעת המינים, מה היה חושב עליי? בטח היה מפטר אותי. היה חושב, מה זה המשוגע הזה? מה זה הוא לוקח את הארבעת? מה זה מנענע את הצמחים האלה? באמת, כמה ימים אחרי החג הוא פותר. למה? כי גם אותו יהודי יקר, כנראה שלא היה כל כך מונח במה שהוא עושה. הוא לא כל כך האמין בזה. הוא לא הבין בעצמו מה העומק שהוא עושה. וזה נראה לו קצת טיפשי גם מהעיניים שלו. ופה הוא בא ללמד אותנו הזר הקדוש לקבל באהבה את כל מה שאנחנו עושים. להאמין שכל נענוע כזה עושה רעש גדול ועצום בשמיים. אנחנו לא יכולים, אין לנו שמץ של הבנה. אבל הזוהר הקדוש אומר, זה מניע עולמות שלמים. אתה לא מרגיש את זה, אבל תדע לך, אח שלי היקר, שזה קורה. כשאתה יודע שזה קורה, אתה מושך את השפע. כשיורד שפע, אתה ממתק דינים. מיתוק דינים אומר, פחות שליטה של אומות העולם עלינו. פחות שליטה של אומות העולם עלינו, זה פחות גזרות על ישראל. הופכים את כל הגזרות לברכות, וזה שפע של מים, שפע של גשם. ושפע של גשם זה לא אומר עכשיו שהמעיינות והנחלים מלאים. יאללה, אפשר לצאת לטיולים בטבע. זה גם. אבל זה אומר, כמו שאומרת הגמרא בתענית, גדול יום הגשמים מיום תחיית המתים, ואפילו פרוטה שבכיס מתברכת.
יום גשמים זה יום של ברכה, זה יום של שפע, זה יום של שמחה. אז איך אפשר להיות שמחים בחג הזה? והיית אך שמח, רוצים איתנו הרבה בשמחה. איך זה יכול להיות? כאילו, אפילו אתה יושב בסוכה, חם. זה עדיין תקופה חמה, בוא, עדיין הקיץ לא נגמר. זה תקופה של שרבים, זה תקופת מעבר כזאת. יש לך כולה, בסך הכל יש לך כמה בדים מסביב, ברוך השם, כמו שאמרנו, חתולים, יתושים, יש את הטרחה של הערי החורכים, אין לך שקט. הם יודעים, יודעים שאתה מכין, יודעים המשפחה שאתה מכין סוכה, וופה, אנשים מזמינים את עצמם אליך, פתאום תורה סוכה מלאה באנשים, אז אתה תתחיל לטפל בהם. וזה נכון שזו מעלה גדולה, אבל איך שומרים על השמחה בחג הזה? אז על זה נאמר, חברים, הבא להיטהר, מסייעין בידו. ניקח דוגמה למשל, חייל קרבי. חייל קרבי יוצא למשימות. הוא הוכשר במשך כמה שנים לטפל במשימות בעומק האויב, והוא כל יום נמצא במשימה אחרת בעומק האויב עם מיטב הנשק, מיטב הטכנולוגיה. יום אחד הוא יושב ככה ברגיעה בשקם, רגל על רגל, שותה משהו, אוכל איזה חטיף. פתאום נכנסים מחבלים, הנשק שלו בכלל בחדר. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא מוכן בכלל לדבר כזה, הוא בשיא נוחות, ענן שלן, הוא לא בהיקון. כמו שהוא נכנס למשימה בעומק האויב, הוא כל הזמן דרוך. פה הוא רגוע, שקט, הוא שומע קצת מוזיקה באוזניות. אנחנו ראינו גם אנשים טובים בעבר, שהם נמצאים פתאום במצב כזה של אמת, יש לו עיבוד השתונות ברגע האמת, כי מה לעשות, אחרי הכל אלו בני אדם. ואם במקרה הם לא מוכנים לסיטואציה מסוימת, אז הם עלולים להיות מופתעים. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, אותו דבר, הגיעו ימים מיוחדים, חבילות חבילות של מצוות, אחת יותר חשובה ויותר עמוקה מרעותה. כשאנחנו לומדים מה זאת הסוכה, מה המעלות העצומות שלה, מה זה ארבעת המילים, המינים, מה זה התיקון הזה של הושענא רבה, מה אלו האושפיזין, אפילו הקישוטים בסוכה יש לכל אחד מהם משמעות. כשאתה יודע מה זה ניסוך המים, כשאתה יודע מה זה הקרבת, זה שמחת בית השואבה, הקרבת הקורבנות, מה זה... יש מין חבילה אדירה של אנרגיה. אתה רק מכיר, אתה מבין את הידיעה הזאת, מה אתה עושה במצוות הנפלאות האלה, איזה שפע גדול יורד לעולם, אתה יכול לסמוך. וכל זה קורה בגדלך, אח שלי. אתה יורד, אתה יודע מה יורד לעולם, בזכות המצוות שלך. זה נותן לך כוחות, הנה, זה, יש תקווה, יש ישועה גם בשבילי. יש לי אפשרות לדבק בשם יתברך. אנחנו לא מבינים כלום, אבל ככה הזוהר הקדוש אומר, הוא אומר ברגע שאתה מתכוונן, אתה מקבל את אותה אנרגיה, את אותו שפע של הכוונה שלך. ואין שמחה בעולם כמו השמחה בעת דביקות השם. כי מה, ממה אני שמחים? מהחתולים? מהשמש על הראש? מהחום בסוכה? מהילדים שמטרידים את האישה? כל זה בטל כחרס הנשבר, כשאתה יודע שכל דבר שאתה עושה בקדושה עכשיו, מושך אורות עליונים, שפע גדול. מכניע את אומות עולם, גורם לשלום בעולמות עליונים, הביא אותך לדבקות בקדוש ברוך הוא, מעניק לך תקווה, מרחיב לך את הכלים לקבלת האור, אז אפשר לשמוח. ועל ידי הבנת המצוות, מה שאנחנו אמורים לעבור בחג הזה, זה יביא לנו את השמחה. ועכשיו, אחרי שאנחנו שמחים, יש דבר אחד שאנחנו די נוטים לשכוח. אחת המצוות הכי חשובות בחג הזה. שזה לשמח גם אני. ופה הזוהר הקדוש עושה גם הפרדה בין החגים ובשבת קודש. בפרשת אמור בדף קוף ג' המפורסם אומר שם הזוהר הקדוש, האדם שיושב בצל האמונה, יושב בסוכה הקדושה, הוא מזמין את האורחים העליונים, את האושפיזין. ואם הוא לא נותן להם מזון, ומה זה המזון שלהם? זה הדברי תורה בסוכה. זה שמירת קדושת הסוכה, אם אתה לא שומר על הדברים האלה, עליו כתוב וזירתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אומר עליו בורא עולם, זה החג שלך, חגיכם, זה החג שלך, לא שלי. אתה לא עושה אותו כמו שאני רוצה. תביא עניים אל הבית, תשב איתם דברי תורה, תרומם אותם, תקח את כל השמחה הזאת שאתה כבר מודע לה, תעביר להם את האנרגיה הזאת, תקבל עוד, אל תדאג, זה לא יורד ממך. הקדוש ברוך הוא ימשיך להשפיע עליך שפע, כי אתה מעביר את זה הלאה. ואז זה יהיה חג, חג של השם יתברך. ולסיום, בעזרת השם, כמה מילים על ליל הושענא רבה, כמה משפטים שיסכמו לנו למעשה את התוכנית הזאת, וזה מובא בפרשת ויחי דף רשכף.
שם הזוהר הקדוש מסביר עד כמה חשובה איזו, עד כמה חשובה תשובה מעומקה דליבה, עד כמה היא משמעותית כלפי כל אחד ואחד מאיתנו. תחת זה בורק עד את אר דינה בעלמה, כשמתעורר הדין בעולם, זה ראש השנה כמו שאנחנו יודעים, שזה יום הדין, והקדוש ברוך הוא שופט בו מגדולי הצדיקים עד אחרוני בעלי החיים הזהירים. קודש הבריחו יתיב על קרסה דדינה למידן עלמה. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין לדון את העולם, צריך האדם להתעורר בתשובה. שישוב מרשעתו ומחטאיו, שהרי אותו היום נכתבים פתקים וכולם נמצאים בתיק כתובים. יש תיק לכל אחד, וזה פתק שלא כתוב שם. אם זכה האדם שישוב לפני ריבונו, קוראים פתקים. אחר כך הקדוש ברוך הוא מזמין לפני האדם את יום הכיפורים, יום התשובה. אם שם מחטאיו, טוב, אם לא, מצווה המלך לחתום את הפתקים. אוי לו כי התשובה רוצה להסתלק ממנו. אם זכה בתשובה ולא שלמתה כתקייעות והיא לא שלמה כראוי, תולים לו עד אותו יום האחרון של העצרת. גם אם עשית תשובה ואתה מרגיש שאתה, אתה מרגיש שזה לא זה, יש לך עוד הזדמנות עד עצרת, עד שמיני חג. עד השמיני לחג. אם עשה תשובה שלמה לפני ריבונו נקראים הפתקים, ואם לא, ואם לא זוכה, אותם פתקים יוצאים מבית המלך והתמסרן בידוי דסנטירה. בידי מלאך הדין והדין נעשה והפתקים לא חוזרים יותר עוד לבית המלך. אז מועברים הצלמים ממנו ולא נמצאים עמו, כמו שנאמר, עד שיפוח היום ונסו הצללים, אלו אותם צללים של האדם. כיוון שעברו ממנו הרי ודאי שעונש המלך יעבור עליו איתם מכוס המוות, ובאותו לילה דחגה בתראה חג של הלילה האחרון, המלאכים מזומנים ונוטלים את הפתקים, ואחר שנטלו אותם מועברים הצלמים ולא נמצאים. אבל פה אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה קצת יותר מורכב מכמה שורות האלו. בקיצור, יש את הזוהר הקדוש מסביר כאילו מה קורה למעשה אם חסר סר חלק מסוים בצלם, או אם הצלם עצמו חסר, או... אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל צדיקים חסידים כל יומה ויומה מסתכלים בליבם, כל יום ויום מסתכלים בליבם, כאילו אותו היום הם מסתלקים מן העולם, ועושים תשובה שלמה לפני ריבונה ולא יצטרכו לדבר אחר, זכאה ולקיאון בעלמדן ובעלמדעתה. אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא. מעלת התשובה, לעשות אותה יום יום, אפילו 5 דקות, ככה לפני שאתם הולכים לישון. קריאת שמע על המיטה, קצת וידוי דברים, קצת להגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי ככה, מה אני יכול לעשות טוב יותר. אפילו אם אתה מרגיש שאתה לא בתשובה שלמה, אבל הכוונה הזאת היא ממתקת דינים עצומים, ממתקת המון המון. זהו חברים, זה החג העצום הזה, 8 ימים של אורות עליונים אדירים. אנחנו יושבים תחת כנפי השכינה, מקבלים חיבוק מהשם יתברך, ישנים מתחת כנפי השכינה, אנחנו אוכלים תחת כנפי השכינה, לומדים, שרים, שמחים, מערכים ושפיזים, מערכים אורחים, מנענעים 4 המילים, עושים לימוד בליל הושענא רבה. אנחנו נגענו בו רק ככה לטעימה קלה על קצה המזלג, ובאמת אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לבוראנו ולהתברך ממנו. אשריכם ישראל. אז אנחנו נאמר קודם כל תודה רבה לבורא עולם על תוכנית נוספת בזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים, אני מקווה שהיה לכם לתועלת ושנהנתם לפחות כמוני, שקצת מהאור האדיר הזה של הזוהר הקדוש ופנימיות התורה גם מתחיל לחלחל פנימה, ואנחנו כבר מתחילים להסתכל על החג בצורה קצת שונה עכשיו. יהי רצון שהשם יתברך ישמור אתכם ויברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שתשמעו רק בשורות טובות, ושיהיה לכולנו חג סוכות שמח, פית כתבה, שיהיה לנו חג כשר ומבורך, ובעזרת השם יקוים בנו בהידור הפסוק, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שתהיה שבת שלום, חג סוכות שמח, ופית כתבה לכל בית ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: כשהחורף מגיע, אז העננים מגיעים. כשהעננים מגיעים, מגיעים הברקים והרעמים, וגם הקשת. אז נזכיר קצת ההלכות שקשורות לנושאים האלו. ידוע, גמרא אומרת, בברכות מונטט, הרואה את הקשת, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. יש סימן לזה, ראשי תיבות, זינק. זין, זוכר הברית, נו, נאמן בבריתו, קו וקיים במאמרו, אבב זה בא וחיבור הזה, זינו, כן? זינק. זה ברכה על הקשת. למה מברכים על הקשת? מודים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, שלא הביא מבול לעולם. כמו שהבטיח בדורו של נוח, מיד אחרי המבול, כתוב בפרשת נוח, פרק ת', פסוק י' ג', הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יחזור להיות מבול לעולם, ויהיה, הקשת תהיה אות בינינו לבין השם, את קשתי נתתי בענן, הקשת היא סימן שהיה צריך להיות מבול, והשם כעס, יש מידת הדין בעולם, והקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יחזור להיות מבול, אז לא יהיה מבול.

אף על פי כן זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. לכן כשאדם רואה קשת, מברך את הברכה הזאת, כך הביאה גמרא וכך פסק מרן ברש חפתת מלכות ברכות. רק מה? סליחה? או, יש לנו גמרא, שאלת כבודו, שאל שאלה טובה, אני עכשיו ירחיב קצת את העניין. יש לנו, תודה רבנו, יש לנו גמרא בחגיגה דף ת' זין. אדם שמסתכל על הקשת, עיניו כהות. כשאדם מסתכל על קשת, הגמרא אומרת, העיניים שלו כהות. כלומר, זה פוגע בראייה. אבל, סליחה? או, כתוב בפוסקים שזה במסתכל, הסתכלות שזה התבוננות. הלשון מסתכל במפרשים, בפוסקים, כותב המגן אברהם, כותב המגן אברהם, זה התבוננות. יש סמה, ספר מאירת עיניים, מלכות נזקי שכנים בחושן משפט סימן קנ"ד, הוא כותב שם שהסתכלות זה הבטה בעלמה. זה ההפך בפירוש, ההפך מכל המפרשים וכל הפוסקים. כל הפוסקים מסבירים שהסתכלות זה התבוננות ממושכת. על זה אומר המגן אברהם, הגמרא אומרת שהמסתכל על הקשת, הוא יכול לפגום בעיניים שלו, עיניו כהות. בדומה לזה מה שאמרת יפה מאוד, שלא להסתכל על הכהנים בשעה שנושאים את כפיהם. גם שם חז"ל אמרו מסתכל, הכוונה זה, ממשיך בראייה שלו, הרבה זמן, ראייה ממושכת. כיוצא בזה, יש גמרא בשבת קי"ח, הגמרא אומרת, רבנו הקדוש, מימיי לא נסתכלתי במילה שלי. מה, הוא מלאך? הוא מעולם לא הסתכל במילה שלו? אלא הסתכל, הוא לא הסתכל. כלומר, ראייה ממושכת. אבל בהבטה בעלמה, ודאי שכן, הוא בן אדם, הוא לא יכול להיות מלאך. אז גם פה אותו דבר. להסתכל, להתבונן, ראייה ממושכת על הקשת, זה לא טוב. על זה הגמרא אומרת עיניו כהות. אבל כדי לברך את הברכה, אנחנו צריכים כן לראות את הקשת. כי אם לא, איך נברך? אז זה ברכות הראייה. אומנם זה ברכות השבח והודעה, אבל הדבר שרואים, כמו ברכת הלבנה. ברכת האילנות. אדם, מן דחה זה אילן עדים לבלבי. רואה, זה תלוי בראייה. לכן רואה, מברך את הברכה. לא צריך להסתכל ולהתבונן ולחקור. כן? זה לא טוב. משנה ברורה כותב לנו בשם חיי אדם, קלאס סמך ג' שהרואה את הקשת לא יאמר לחברו, כי זה סימן לא טוב, ומוציא דיבה וכסיל. אבל מרן עטרת ראשנו בחזון עובדיה, חולק על דברי המשנה ברורה, מביא כמה פוסקים, גם באלקוט יוסף, מביא בשם לחם הביקורים, ועוד פוסקים שכתבו שהדבר הזה הוא לא נכון, ואדרבה, אתה מזכה אותו לברך ברכה. מישהו גם אמר לי, הרי צריך לחשוב שהיה צריך להיות מבול. אז זה סימן לחזור בתשובה, אז אתה מזכה אותו גם לחזור בתשובה. גם מישהו אמר לי, אתה מזכה אותו להרר בתשובה. אבל אין מניעה לומר לאחרים שיש קשת כדי לברך את הברכה. ואדרבה, יש בזה זיכוי הרבים. לכן אם אדם נמצא בבית או בחוץ או קשת, יכול להגיד לאשתו, לילדיו, לחברים. תודה רבה, זקן למצוות, יעבדו חעמים, מכילה מכבודו. לא צריך. תודה רבה. תהיה בריא. נהנרה. הכוסות הולכות וגדלים, הולכות וגדלות. שתבר שמו לעד. טוב. עכשיו, עניין הקשת, הרמב"ן בפרשת נוח מסביר לנו שאפילו שהקשת לכאורה זה דבר שתלוי בטבע. כן? הרי איך נוצרת הקשת? במפגש קרני השמש במים. שהם באים בטיפות המים במפגש קרני השמש ביחד, נוגעים אחד בשני, אז נוצר השתקפות. כן, נדבר על זה תכף, כן. אז אומר הרמב"ן, הנה אנחנו רואים שהקשת מצויה בטבע. אבל עם כל זה, אחרי המבול, השם הבטיח שלא ירד מבול, והסימן האות יהיה קשת. לכן יש ברכה על זה. עכשיו, יש חידוש מאוד גדול של רבי יונתן אבישיץ. בספרו יערות דבש, בדרשות, הוא כותב בשם הזוהר, תרי גבני קשת. אומר, יש שתי סוגים של קשת. יש קשת עם צבע תכלת, ויש קשת בלי צבע תכלת. ככה הוא כותב בשם הזוהר. זה זוהר. ורבי יונתן אבישיץ מגיע למסקנה,

0: שהקשת שעליה חז"ל דיברו שצריך לברך עליה, זה צבע שיש בה צבע תכלת. לפי זה הוא מחדש חידוש. הוא אומר, אם זה קשת שאין בה תכלת, אז עליה לא, חז"ל לא תקנו את הברכה של הקשת, ואין לברך. או, אז אתה צריך לבדוק, לראות. בא רבי יוסף חיים, רבנו הבן איש חי, ומביא דבריו של רבי יותנא וישיץ, ודוחה אותו. הוא אומר, לפי דבריו, אין איתנו יודע, עד מתי, עד מה? אנחנו יכולים תמיד להסתכל, תמיד לבדוק, ועוד. הוא אומר, גם אם נאמר שכן, איפה ראינו כזה דבר בחז"ל? הרי הגמרא סתמה, הרמב״ם סתם, השולחן ערוך, כתב הרואה קשת, הוא כתב איזה צבעים? מרן סתם. דבר כזה חז"ל היו צריכים להשמיע. שמע מינה מזה שסתמו, שאין הבדל בין סוגי הקשת שאתה רואה. כל קשת שאתה רואה, אתה יודע שזה קשת? הברכה נתקנה על קשת. כל קשת שאתה רואה. והוא אומר, הדברים שלו הם לא נכונים להלכה. גם מרן בחזון עובדיה, מביא את דבריו של הבן איש חי שדחה את דברי הרבי יותנא וישיץ ומסכים איתו. מסכים לבן איש חי. הוא אומר, דבריו צודקים. הפוסקים סתמו, אין איזה חידוש גדול, לא שמענו ולא ראינו כזה דבר. לא יודע. נגיד לך את האמת, לא יודע. אבל אתה יכול לבדוק, יכול להסתכל. אבל זה חידוש מאוד גדול. תרף נראה, יש בזה לכאורה נפקמינה. לפי רבי יותנא וישיץ, זה נפקמינה. אבל ההלכה למעשה צריך לדעת, ההלכה לא כדבריו. הרואה קשת מברך. עכשיו, הרב בחזון עובדיה כותב עוד מהדבר מעניין. אומר שיש פוסקים שכתבו שצריך לראות קשת, ממש קשת, כלומר בצורת גורן. אבל אם יראה חלק ממנה, יש פוסקים שאומרים שאי אפשר לברך עליה. מרן בחזון עובדיה לא כותב ככה. הוא כותב שכל שרואה אפילו חלק ממנה, המקל לברך יש לו למה שיסמוך. ככה הלשון של הרב. הרב מעניין שהרב לא עשה בזה סבל. הרב לא עשה בזה ספק ברכות. ניסיתי לבדוק, הוא היה, יש בזה מנהג, אבל לא ראינו בזה מנהג, גם הרב לא מזכיר שזה מנהג אם אני זוכר נכון. והרב כתב שאת הלשון המקל יש על מה שיסמוק, זאת אומרת, עורך חלק מהקשת אתה קם מברך. שאל אותי אתמול מישהו אם הוא רואה שתי קשתות, קשת על גבי קשת. אז אמרתי לו, מה ראית כזה דבר? אז הוא אומר לי, אני אראה לך, יום שישי האחרון. הוא אומר, היה, הוא צילם תמונה, הוא הראה לי, קשת על גבי קשת. הוא אומר לי, הרב, זה מיום שישי האחרון שהיה גשם, גשם טוב. אז מה, האם מברכים? התשובה היא ודאי שהם מברכים, כמובן מברכים פעם אחת, ודאי שהם מברכים, מה זה משנה? הרואה קשת אחת או שתיים, ראית קשת, מה זה משנה? זה מעניין, כן, זה דבר, עכשיו מה קורה בקשת מלאכותית? ליום אחד, כמו ברק ורעם, אלא אם כן התפזרו אוהבים, אם התפזרו אוהבים כמו ברקים ורעמים, והשמיים נתערו לגמרי, כן? פסקי תשובות כותב שאם יש ענני נוצה, זה מספיק, זה נקרא נתער, הכוונה העננים הגדולים, כן, שעושים טבקים, תרים את הגשם, הם צריכים להסתלק. זה נקרא נתפזרו אהבים. אהבים, בדיוק. אז גם לגבי קשת הוא עדין. אם נתפזרו וחזרו, וחזרה נהייתה קשת, מברכים באותו יום עוד הפעם. אבל אם לא, אז זה כל יום ביומו. זה לא דומה. מה? אם היה היסח הדעת ממקום למקום, כן. מה יהיה הדין בקשת מלאכותית? כבודו, בן ציון, הזכרת מקודם על ממטרות. זרנוק של מים. בקיץ אתה פותח אותו ככה. יש מה זה? יותר מזה. אתה שים מקנדה לארצות הברית, מהצפון לדרום. עוברים מעל מפלי הניאגרה. מפלי הניאגרה, יש שם כמויות אדירות של מים שיורדים דרך המפלים. זה אחד מפלאי הטבע. אחד מפלאי הטבע. ראיתי באיזה ספר כותב שהרב שטיינמן זצ"ל עבר שם הפעם במטוס, הוא עבר מקנדה לארצות הברית דרך המפלים, ואמרו לו, הרב, כאן נמצאים מפלי הניאגרה. אם אני זוכר נכון, הוא כתב שהוא קם להסתכל בזה, כדי להודות לקדוש ברוך הוא, לשבח את הקדוש ברוך הוא. לא. אין איזה ברכה או משהו, מה? הניאגרה? כן, אתה צודק. כן, ניאגרה? טוב, טוב שאתה אומר לי. במה, במה, באנגלית?
1: באנגלית זה ניאגרה פולס.
0: מה זה פולס?
1: פולס זה מפה.
0: אה, אוקיי. ניאגרה פולס. אוקיי, ניאגרה. לא, אבל יכול להיות שבעברית זה ניאגרה. כן, כן, אני יודע, כן. אבל שאל כולם, איך כולם אומרים? פלא הניאגרה. מה אתה... הניאגרה. אין ברכה על זה.
2: הניאגרה אין ברכה.
0: אז אומר הרב רבבות אפרים, שהכוח על הערה חשובה. מה, מה? כן, אני יודע, כן. למה לא? מה שנכון, נכון? קבל את האמת ממי שאמרה. טוב מאוד. אז שאלו את הרב רבבות אפרים, הרב אפרים גרינוולט, בחלק ו', יש לו תשובה בזה. אם הוא רואה את מפלי ניאגרה, שמה, הוא רואה שם את הקשת, האם מברכים או לא? הוא אומר, לא מברכים, מכיוון שזה לא את קשתי נתתי בענן. זה לא בענן. הקשת שחזל דיברו עליה, שעליה תקנו ברכה, זה קשת בשמיים, לא קשת במפלים. כן, זה לא קשת בממטרות או בזרנוק שלך, זה קשת מלאכותית. עליה חזל לא תקנו ברכה. גם, הקשת למה היא נעשית? כמו שכתוב בתורה, שהיה ראוי שיהיה קשת, ואות בינינו לבין השם, עשה בינינו ברית, שהיה ראוי שיהיה ממות בעולם, והוא זוכר את הברית. קשת במפלי הניאגרה, זה זוכר את הברית? ודאי שלא, הצליח לי. יפה. אז ודאי שזה לא זוכר הברית, מה קשור? אז ודאי שלא מברכים על זה. עכשיו, מה הדין עיוור צבעים? נסביר קצת מה זה עיוור צבעים. יש בעיוור צבעים, זה אדם שרואה, יש שני סוג, קודם כל יש שני סוגים. סוג אחד, שהם מחליפים בין הצבעים, כגון בין ירוק לאדום, אדום ירוק, כחול, צהוב, דברים כאלה. ויש עיוור צבעים שהם יותר נדירים בעולם, שהם רואים הכל שחור, לבן, אפור. כמו הטלוויזיה של פעם. כמו התמונות שחור לבן, ככה הוא רואה. זה מה שהוא רואה. אז זה שני סוגים. זה יותר נדיר, השחור לבן זה יותר נדיר. עשו מחקר בארצות הברית, בדקו, הגברים, יש מביניהם 8% גברים לוקים בעיוורון צבעים. נשים, פחות, 5%. הבנות, הנשים, פחות לוקות בעיוורון צבעים מגברים. עכשיו, ממה זה נובע? אז הוא אומר ככה, יש בירחון אסיה, עין זין, עין חץ, זה שני כרכים, זה כרך אחד של שני חלקים, שם אמר של הרב שלמה רייסקין, הוא חקר את הנושא הזה, שם ראיתי את זה, הוא כותב שיש עיוורון צבעים שנובע מתורשה, גנטיקה, אבא שלו, אמא שלו, עבר אליו, כן? ויש, הוא אומר שזה לא עלינו בא ממחלה בעיניים, אם חס שלום תוקפת איזה מחלה את העין, אז זה יכול לגרום לעיוורון צבעים. זה שני סוגים, כך הוא כותב. עכשיו, אדם שרואה קשת, הוא רואה צבעים. העיוור צבעים הזה, הוא רואה צבעים, אבל הוא לא רואה את הצבעים שאתה רואה. הוא רואה גוונים אחרים. כן, האם הוא יכול לברך או לא יכול לברך? להלכה למעשה, ברור שהוא צריך לברך על הקשת. הוא חייב לברך, למה? כי הוא רואה קשת. אבל מקודם הזכרתי לכם את רבי תנא וישיץ. או, שמה שצריך דווקא תחלת על פי הזוהר. אז לפי דברי רבי תנא וישיץ, באמת אין נפקא מינה, שעיוור הצבעים הוא לא רואה את התחלת, הוא לא יוכל לברך. אבל כיוון שהזכרנו שהרב בן איש חי יפה וחזון עובדיה מרן, דחו את דבריו, זה לא הלכה, אז גם עיוור צבעים מברך על הקשת. גם אחד שרואה שחור לבן, כן? זה קשת, צריך לברך. הוא רואה שחור לבן, אפור. הוא רואה קשת. כן, הוא יראה את ההבדלים ביניהם לפי הראייה שלו, נכון? אין אכן אמין. יהיה לצבע אחר, כנראה יותר בהיר. יש לנו עיוור צבעים, יש הרבה נידונים בהלכה בזה. כגון לראות מראות, מראה לטהרה, אם זה טהור או טמא. לפעמים זה דברים ממש ממש קטנים. לפעמים זה נקודה. הצבע לא ברור, לא בהיר, די הצורך. אז עיוור צבעים לא יכול לפסוק בזה להלכה למעשה. הוא יכול לשנות. נכון, כהן אצל מצורע, הוא צריך לראות נגעים. דיין בסנהדרין, הוא צריך שיראה בשני עיניו. זה נפסק ברמב"ם הלכות סנהדרין. הוא רואה, אבל הוא לא רואה כמו כל אדם. אפילו הרמב"ם כותב, צריך שיהיה ראייה ברורה. הרמב"ם אוהב ראייה ברורה. אז יש פוסקים שהוא לא יכול לברך. יש פוסקים שהוא לא יכול להיות דיין. הוא לא רואה ראייה ברורה. לא, לא לגבי, לא לכל דבר. אתם מסכימים שוודאי מראות דמים הוא לא יכול לראות. הוא משנה את הצבע. הרמב"ם אומר שהוא צריך להיות ראייה ברורה. מה כוונת הרמב"ם ראייה ברורה? לא, אז יש מסבירים, לא. יפה. מה שהעולם רואה. הוא לא רואה מה שהעולם רואה. כי לבנה הוא רואה כמו קשת. הוא לא רואה משהו אחר. לא, הוא רואה. עיוור ממש. לא, לא מדברים על סומה. סומה לא מברך על ברכת הלבנה. הוא יפטור, הוא יפטר ממישהו שיברך לו, הוא יפטור אותו. אנחנו מדברים על עיוור צבעים, שהוא רואה צבעים אחרים. היה לנו אברך בכולל, אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם. הוא רואה ירוק אפור. כל הירוק אפור. תאר לך, הוא רואה עכשיו יער, ירות הכרמל, יער בן שמן, הוא רואה כל אפור. אחורה ירוק, כן. דולר, הוא רואה דולר אפור. אמרתי, זה קושייה, כתוב בינו דשא ירביצני, דשא ראשי תיבות, דולר של אמריקה. למה יש לו צבע דשא? הוא רואה אפור, הוא לא רואה ירוק. עכשיו, לא האמנתי. היה שם איזה טרקטור, מסעית, סליחה, מסעית מערבל בטון עם ירוק עליו, צבע ירוק. אמרתי, תסתכל רגע מהחלון, איזה צבע יש לו? אמר לי, אפור. תסתכל טוב, אמר לי, אפור, מה אתה רוצה ממני? זה פלא עצום. הוא לא רואה את הצבעים מה שאנחנו רואים, תודה לשם יתברך. כן? מה? כן. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אז יש בזה כמה נפקמיות להלכה. בכל אופן, הלכה למעשה לגבי הקשת, הוא יכול לברך. העיוור צבעים הזה יכול לברך. אבל עיוור ממש לא יכול לברך, כי הוא לא רואה. זה ברכות שתלויות בראייה. כמו ברכת האילנות. אף על פי שיש פוסקים שאומרים שזה ברכה כללית על העולם. כמו ברכת האילנות, זה על האילנות בעולם. אפילו, אחי סבל. ספק ברכות להקל, כמו שפסק לנו מרן עליו השלום, שיצא ידי חובה מברכה של מישהו אחר. עכשיו, לגבי ברקים ורעמים, יש לנו זה גם גמרא בברכות. הגמרא אומרת שאדם שרואה ברק מברך, עושה מעשה בראשית. במשנה כתוב שכוחו גבורתו. בגמרא כתוב עושה מעשה בראשית. הרמב״ם כתב שאם רוצה לברך ברכה זו רשאי, ואם בירך את הברכה הזאת גם בסדר. החליף את הברכות, זה בסדר בשניהם. גם על הברק, גם על הרעם. הרואה ברק מברך עושה מעשה בראשית, השומע הרעם מברך שכוחו גבורתו מלא עולם. עכשיו, הברכות האלו שמוזכרות בפרק הרואה, כל הראשונים, למעט הרעבד, כתבו שצריך לברך את הברכות האלה בשם ומלכות. על פי הכלל של הגמרא, בדף מם, וכן פסק מרן ברש י' ד', כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. זה כלל גדול בהלכה. לכן, כל ההלכות, כל הברכות שמוזכרות בפרק הרואה, שתלויות בראייה, ברכות השבח ועודה, ברכות המצוות, ברכות הנהנין, שלא הזכרתי שם ומלכות, לא יצא ידי חובה, הוא לא בירך. כן, אף על פי שיש פוסקים שכתבו שמברכים את הברכות האלה בלי שם ומלכות, כמו הבן איש חי. רבי יוסף חיים כותב שלא מברכים את זה בשם מלכות. אומרים, ברור שכוחו גבורתו מלא עולם. גם הרב פתח הדביר, רבי חיים פונטרימולי, היה בבגדד, באזמיר, בטורקיה. אומר, לא מברכים, יש, העולם לא בירך את זה בשם מלכות, כך הוא אומר. האנשים לא מברכים בשם מלכות, אומר, ולא יודע למה. אומר, זה נגד הגמרא, נגד שולחן ערוך. אומר, יכול להיות, כך הוא כותב, יכול להיות שהם לא מספיקים תוך כדי דיבור, הם לא יודעים לשער את הזמן שתוך כדי דיבור. כלומר, כשאני רואה את הברק, מיד תוך כדי דיבור לברק, אני צריך לברך. מה זה תוך כדי דיבור? שלום עליך רבי, שתי שניות וחצי. אז הוא אומר, העולם לא בקיאים בשיעור זמן הזה, אז לכן נהגו שלא לברך. הוא אומר, וזה דוח הגדול. הוא אומר, זה דוח הגדול, שבגלל שהם לא בקיאים, אז לבטל דברי חז"ל? ובא מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, זצ"ל, והוא אומר, מה שייך בקיאות בזה? כולם יודעים, עד היום כולם מברכים, רבנים גדולים ברכו עשרות ומאות בשנים. חז"ל על מה דיברו? מה פתאום אנשים לא יודעים לשער? לכן הוא אומר, ודאי להלכה למעשה, פתח הדביר צודק, הוא רק ניסה ליישב את המנהג, אבל לא שוב סובר כמוהם. ודאי שצריך לברך בשם ומלכות. יש כאלו שרצו לומר שלא נהגו לברך. אומר עובדיה, מה זה לא נהגו? זה מנהג בטעות, מה זה לא נהגו? זה חזל, זה גמרא, זה רמב״ם, זה שולחן ערוך. כן? אז איך? לא נהגו לברך. אתה מבטל דברי חזל בגלל שלא נהגו? לכן אומר עובדיה, אדם שרואה ברק צריך לברך. עכשיו, מה קורה אם הם באים, הברק היה ראשון, בירכתי אם עושה מעשה בראשית, לא סיימתי את הברכה, תוך כדי אני כבר שומע את הרם. אומר עובדיה, תכוון בברכה שלך גם על הרם. למה? כי אין הפרש הפסקה ביניהם. זה תוך כדי. תוך כדי הברכה. הם באים דחופים אחד אחרי השני. דחופים, קרובים אחד לשני. אבל אומר הרב, אם היה הפסק ביניהם, בירכתי עושה מעשה בראשית, סיימתי את הברכה, עוד לא היה הרם, לפעמים זה קורה. אז שכוחו כבר אותו מלא עולם. כיוון שהם לא ביחד. זו דעת הרב, בחזון עובדיה. אדם ישב ללמוד, היה בכולל, למד גמרא, למד חזון עובדיה, למד יביע עומר, שמע רעמים. עכשיו עסוק בתשובה, בגמרא, בסוגיה, התעסק במשהו, לא הספיק לברך על הרעם. אחר כך, יצא מהכולל, שמע עוד פעם רעם. הוא שמע לפני כן, לא בירך. האם הוא הפסיד את הברכה או לא? לימדתי אתכם, כל הזמן תגידו מחלוקת. אין דבר שאין בו מחלוקת. אז המחלוקת. יש מגן אברהם אומר שברכת האילנות, אם אדם ראה אילנות מלבלבים ולא בירך, יכול אחר כך לברך או לא? אז יש בזה ראשונים, נחלקו בזה. מרן הבית יוסף, כך מביא שער הציון בראש אבא סף קטן ג', כותב דעת מרן שצריך לברך. שמברכים. מחצית השקל, זה פירוש על ספר המגן אברהם. כותב שהמגן אברהם כתב לעניין שהחיינו, הרי בזמנם אתם יודעים שהחיינו מברכים על הראייה. אם ראה ולא בירך, אומר המגן אברהם לא יברך שוב. אז אומר לך, הוא עדין גם פה. גם בעניין ברק ורם. אבל מרן זצ"ל, מה זה לא דומה. למה זה לא דומה? למה זה לא דומה? או, ברק, רם, קשת, הדברים האלו מתחדשים. אז ברגע שיש ברק חדש, אז יש גם התפעלות. כן? שהחיינו, זה משום שמחה. אז אפשר לומר, אומר מרן בחזון עובדיה, אחרי שהוא ראה הוא כבר פחות שמח. אז הוא לא יכול לברך. אבל כאן, בברכת האילנות לדוגמה, דעת מרן, אתה אומר שגם אם ראה חוזר לברך, למה? אומר הרב, מה הוא מברך? שלא חיסר בעולמו כלום. אז שייך לברך גם אם ראיתי לפני כן, כי לא חיסר בעולמו כלום. אומר הרב בחזון עולם, והוא הדין ברק. לא כותב את זה בהלכות למעלה, הרב כתב את זה בהלכות למטה. זה פלפול שהוא כתב למטה. לפי מה שהוא כותב הרב, יוצא שאם אדם שמע רם ולא בירך, שהוא פעם שמע, ברך. אותו דבר ברק. אדם ראה ברק, לא בירך, כן? ושוב פעם ראה ברק, מברך. והוא הדין גם קשת, כי הדינים שלהם שווים לעניין זה. הדינים שלהם שווים לעניין זה. ראה קשת, לא בירך, שוב פעם חזר וראה, זה לברך. בסדר? יש לנו עכשיו בדין ברקים ורעמים עוד דבר חשוב. הגרשה זוירבך, העתיק אותו מרן גם, גם בחזון עובדיה, כותב שלא צריך לראות את גוף הברק. מספיק שאני רואה את הפלש, את האור של הברק, כן, נגיד עכשיו יושבים פה בכולל בשיעור, ויש בחוץ את הברקים. אני רואה את האור. נכון, לפעמים זה קורה, אתה רואה מהחלון. מברכים על זה. לא ראיתי את גוף הברק. אומר הרב אוירבך, לא צריך לראות את גוף הברק. מספיק שאני רואה את האור שלו, למה? את ההבזק, למה? כי זה, מה הברכה? הוא עושה מעשה בראשית, זה עושה מעשה בראשית. גם הברק, גם ההבזק הזה, עושה מעשה בראשית, אז שייך לברך על זה. תראה שאין צלמים בחוץ לפניכם. במראה זה מחלוקת. יש לנו מחלוקת האם ראייה דרך מראה וראי זה ראייה או לא. מחלוקת. יש אומרים שזה חשיב ראייה, שאומרים שזה לא חשיב ראייה. הדבר שמואל אבואב, מביא אותו מרן בחבדת חלק דל, סימן י"ח כותב, הדבר שמואל אבואב כותב שראייה דרך מראה אי אפשר לברך. שם הוא מדבר על ברכת החמה. לא חמתו. חמתו בערבו, כן? כן, לא מברכים ברכה על החמה, כן? זה מה שהיה חסר. מה שהיה חסר, שהיה צריך לברך על החמה, כן? לא ברוך השם, זכיתי לחמה טובה, אבל יש כאלה, השם מרחם. יש להם חמה חמה. השם מרחם. אתם יודעים, אדם הראשון, למה זכה לחיות 930 שנה? לא היה לו חמה. זכה לאריכות ימים, סתם. אז ברכת החמה, 1-28 שנים, בעזרת השם בשנת תפשין צדיק זין, אנחנו נזכה, השם יזכה אותנו בעזרת השם בריאות ושמחה, נזכה לברך. שוב פעם, בירכנו בתשסת, זוכרים? תפשין סמך ת' דלת ניסן אחרי הנץ, עושה מעשה בראשית, תפשין צדיק זין, זה 28 שנים קדימה, ברכת החמה. שם הרב דן, מה הדין בראייה, בדרך מראה, דרך ראי? אז הדבר שמואל אבו אבו אומר שזה לא נקרא ראייה, כי חוששים להחלופה. הוא לא יראה בטוח את החמה, לא יראה את הלבנה, לא יברך. אבל הרב אליהו ישראל, בשוט כל אליהו, חולק עליו. אומר לו, זה נקרא ראייה לכל דבר. אז לכאורה גם פה, אפילו שאני רואה, אני רואה, נכון, אבל קשה לנו להחמיר, קשה לנו להכריע בהלכה הזאת. לכן הרב כתב שם הסבל. לכן כתב בספר הלל אומר, של הרב הלל פוסק, הביאו אותו הרב בסימן קוף ממבב, פשוט יחב דעת, ספק בחות להקל. אז לכן אדם שרואה דרך מראה, דרך ראי, לא יברך. עדיף שיראה בעיניים. אדם שאין אפשר לברך. החזון איש אומר שאפשר לברך דרך משקפת, זה ראייה לכל דבר. אדם שנוסע והמראה שלו לא מכוונת, הוא ראה מטוס. אחד הוא נסע, הוא ראה במראה מטוס. אמרתי לו, המראה לא מכוונת, חוון את המראה. כן. אחד סיפר לי, הוא נסע בכביש החוף, הוא ראה במראה קשת. הוא לא בירך, הוא היה מסופק, האם אפשר לברך או לא, הוא לא בירך, עשה טוב שלא בירך. הוא הגיע לדרום, הוא גר בדרום, ראה שם קשת. אז מה הדין? לא, ראה קשת לא במראה, ראה קשת. האם יברך או לא יברך? אז עכשיו למדנו. לא, אז עכשיו למדנו שדעת מרן, שיברך, בפרט שהיה פה הפסק גדול, היה פה נסיעה למעלה משעה, אז יכול לברך. צריך לברך. יברך, יברך. בקשת יש מחלוקת. אם ראה ומיד, שוב פעם רואה. אם זה זמן קצר, יש שומעים שלא יברך. ויש שומעים שהיה הרבה זמן, אז הפסק, הסך הדעת, אז יברך. מרן בחזון עובדיה לא חילק. מרן בחזון עובדיה כתב, שאם ראה, אם שמע עוד הפעם, הוא לא כתב אחרי זמן, אחרי הרבה זמן. יברך, אז הוא הדין גם פה. אני אומר כל שכן כאן, שהיה הפסק של שעה נסיעה, שהוא מרוויח גם את שיטת הפוסקים, שסורים שצריך שיהיה סך הדעת, שוודאי שהיה פה הסך הדעת, כן? והפסק גדול ביניהם, לכול העלמה במקרה הזה יברך. שירותים, מה שאתה אומר, אדם נמצא עכשיו בשירותים, שמע רע, שמע רע הפזק, ברק, הוא לא יכול לברך בשירותים. אז אם יצא, יספיק תוך כדי דיבור, אומר הירושלמי, נגיד שהוא עכשיו בשלבי יציאה, הוא אומר, זה יספיק, יברך. לא צריך ליטול ידיים. זה ככה, יברך. אבל אם לא יספיק תוך כדי דיבור, יחכה לרם, לברק הבא. כמו בלילה. האדם ישן עכשיו בלילה. כמו שהיה עכשיו בליל שבת. היו רעמים חזקים בלילה. התעורר. בדיוק, ינקה את ידיו בפיג'אמה, לא של אשתו, פיג'אמה שלו, מה אתה עושה? לא, נקה את הידיים. מה, אני נייר טואלט? נקה את ידיו עם ידיד אמנקי, או בשמיכה או בזה, ומברך שכוחו, ברוך אתה השם אלוקים לכל העולם, שכוחו כבר אותו מלא העולם. שאלה באיזה רמה הוא משוקץ. לא, יכול לברך. יכול לברך. כי כמו שאתה אומר, זה לא עכשיו... יכול להחזיק את עצמו. כן, יכול להחזיק את עצמו. יותר ראוי שיברך כשהוא נקי והוא לא משוקט, זה ודאי. רמה מפורש. שלך תחילה בצד יגבית. תחילה לא יברך שום ברכה, שיהיה נקי ולא יהיה משוקט. אבל לך תחילה ודאי, צריך להיזהר בזה. מה עוד יש לנו? דיברו על זה פה? הרב כותב בשם מאמר מרדכי, שברכת הברקים והרעמים מיום ליום, כמו ברכות התורה. ואפילו אומר הרב, אם הייתי ער לילה שלם, הגיע עלות השחר, אני חוזר לברך. זה מפורש בחזון עובדיה. כן, מה השאלה? בגלל שנת לילה, אולי זה נקרא קבע הפסך הדעת. לא, אבל מה השאלה? השאלה בעיקר... אם אני זוכר נכון, יש הלכה ברורה על זה. אם אני זוכר נכון, הוא כותב שצריך לברך. תפתח רגע הלכה ברורה, תפתח רגע הלכה ברורה. ילקוט יוסף לא דיבר בזה, בעזרת השם הולך לצאת ספר חדש, ילקוט יוסף, הלכות ברכות. מירש בית ועד הסוף, אני מאמין שהרב יכתוב שם על זה. תסתכל שם ב... מה זה, מה זה? בוא נסתכל רגע מה הוא כתב. זכור לי שהוא התייחס לזה. הרב חזון עובדיה לא התייחס לזה. הרב חזון עובדיה כתב רק אם הוא היה אומר מיום ליום, ואפילו לישן כל הלילה. מה? פה? או פה כותב ככה, הנה. וליאן זה נקרא יום אחרי כל שהשן בלה למיטתו שנת קבע. בזה אפילו ראה ברקים ושמע רמי בתחילת הלילה, חוזר מברך אחר שקם משנתו. אבל אם לא ישן ב... מנת? בירחתי היום בשמונה בערב, תשע בערב, הלכתי לישון, קמתי בלילה, הוא כותב שצריך עוד פעם לברך. לא, היה עיר הרב כותב לא לברך. זה מפורש. לא, סליחה, הגיע לא תשחר, חוזר מברך, כי זה יום אחר. למה? מפורש. חזון עובדיה. מפורש. אם בירחתי היום, והייתי ער כל הלילה, והגיע לו את השחר, והיה ברקים רעמים, ומה הרב מברך. למה? יום אחר. הכות התורה זה ככה. לא מתעורר. עוד הפעם, היה ער כל הלילה. עכשיו אנחנו שואלים את השאלה הזאת, מה הדין אם הוא ישן, והוא קם בלילה, הוא צריך ברכות התורה, אז חאורה הוא הדין גם פה. זה בדיוק השאלה. לפני השחר, כן, כן. אז פה מפורש שהוא אומר, שישן בלילה, מיטתו שנת קבע, זה נקרא יום אחר. כן, הוא אומר אפילו בתחילת הלילה, ושמע אחר כך רעמים, אחרי שנתו חוזר לברך. זה לא ברור, זה לא כתוב. לא, אמרתי שהיה ער כל הלילה. כי פה הוא בירך בלילה. הוא יכול לברך בלילה עוד הפעם, אחרי השינה שלו. אבל מה יהיה דין אחרי עלות השחר שזה יום חדש? לכאורה יכול לברך, לכאורה. לכאורה יכול לברך, אבל לא ראיתי דבר מפורש בזה. זה לא כתוב. נכון? זה השאלה. זה לא כתוב. זה דבר שצריך לברר אותו, הנה חינמי. זה שאלה שצריך לברר אותה. ידוע מה שחז"ל אומרים במדרש בראשית רבה, שהכל כל יעקב אין האדם ידי עשיו. בזמן שאומות העולם מצירים לנו, בינתיים הם מתחמשים, בצפון ובדרום, ואנחנו שומעים על עוד גל תקיפות, ועל עוד הסלמה, ועל עוד הסלמה, ועל תשתית טרור, היום פרסמו תשתית טרור, שהמוסד גילה באירופה, באירופה, נגד ישראלים. המוסד עשה שם איזשהו מבצע נטמע בתוכם, היו תשתית טרור גדולה של החמאס. אז הידיים ידי עשיו, אומות העולם מחפשים להרע לנו, לייצר לנו. היום אמרו שתקפו מחנה אימונים ב... ליד סידון שם, בלבנון, של, של מתאמנים, אה? כן. אז מה הסבר בזה רבותיי? הכל, כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. בזמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות, יש לומדי תורה, יש בחורי ישיבות, יש אברכי כוללים, אז אין הידיים ידי עשיו. חז"ל אומרים לנו במילים פשוטות, ככל שהתורה תתרבה בעם ישראל והתורה תתחזק והכל יהיה חזק, כל יעקב, אז הם נחלשים. ולאום מלאום יאמץ, אומרת הגמרא, כשזה קם, זה נופל. כשזה נופל, זה קם. אי אפשר אף פעם שאחד יהיה, ששניהם יהיו ביחד. קמים, שניהם ביחד ייפלו. כשזה קם, זה נופל. ככל שנחזק יותר את התורה, קביעות עתים לתורה, שיעורי תורה, לומדי תורה, זה יחזק יותר את עם ישראל מהבחינה הרוחנית. זה דבר סגולי, אומות העולם נחלשים. אומות העולם מפחדים מאיתנו, וגם הערב רב. יורידו את הראש שלהם. הכל כל יעקב. ידועה השאלה, איפה חז"ל ראו את הדרשה הזאת בפסוק? הרי בפסוק כתוב הידיים ידי עשיו. אז מה אתה אומר לי? הכל כל יעקב, אין הידיים. איפה בא האין הזה? אז ההסבר הפשוט הוא, שיצחק אבינו שואל, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, זאת אומרת, הם לא יכולים להיות ביחד. או הכל כל יעקב, או הידיים ידי עשיו. אז מכאן חז"ל הוציאו, שהכל כל יעקב והידיים לא יכולים להיות ידי עשיו. זה הפשט. אבל הגר"א אומר, ברמז, אומר הכל, הכל הראשון כתוב בלי וו. הקל. הקל. כשאתה מקל מכל יעקב, הכל השני עם וב, מהתורה, אז בידיים ידי עשיו. אבל ברגע שהכל הוא חזק, אתה לא מקלים בתורה, אז אין הידיים ידי עשיו. כך אומר הגר"א באדרת אליהו. תבינו כמה חשוב לימוד התורה. סיפרתי לכם שהייתי בהכנסת ספר תורה, ודיברתי על כוח התורה, על הרוחניות והנצחיות של התורה, שזה ספר תורה שנכתב לעינוי נשמת חיילים שנהרגו במודיעין מכבים רעות. למעלה מ-30 ומשהו חיילים נהרגו, שם יקום דמם, חיילים וחיילות. אז עשו הכנסת ספר תורה, שני יהודים יקרים, תלמידים שלי, לומדים אצלנו כבר 20 שנה, עשו ספר תורה לעינוי נשמת כל החיילים וחיילות. סיפרתי לכם, לא מזמן, לפני חודש, חודשיים. סיפרתי לכם את זה. סיימתי את הדרשה, בא אליי חילוני. הוא אומר לי, אני אתאיסט, לא מאמין בכלום. הוא אומר לי, תשמע, תכלס, בלי התורה. הוא אומר לי, בלי התורה לא נשאר ממנו כלום. הוא אומר לי, הרב, אני חילוני גמור. אני אתאיסט, אני לא מאמין בכלום. אבל תכלס, בלי התורה, לא נשאר איתנו כלום. הם מתחילים להבין. הם מתחילים להבין. וצריך לדעת שהתורה יהיה מחיינו ואורך ימינו. היא שומרת עלינו, אגון המגנה רצו למצלה. ולכן צריך להתחזק בלימוד התורה. על חרבך תחיה, עשיו קיבל את החרב. הוא לא יודע משהו אחר. אדמוני, כולו כעדר צער, סימן לשופך דמים. על ייתן לי מן האדום האדום הזה. זה מה שמעניין אותו, זה מה שהוא יודע. כמו שהגמרא אומרת בבא בתרא ט"ז. באותו היום רצח, באותו יום נאף, בא נערה מאורסה, בערב יום הכיפורים, עשה הרבה עבירות. גנב וגזל והכל. כי זה מה שהוא, זה מה שהם, ידו בכל ויד כל בו, פירי אדם. אין להם צלם אלוקים. מה שהם עשו במלחמה האחרונה, רק מראה לנו כמה הם אנשים שפלים. כמה הם גרועים יותר מחיות. אבל כל זה, מאחר, התורה אומרת שאנחנו צריכים להתחזק בתורה. בלימוד התורה, בקביעות עיתים לתורה. לשמור על התורה, להילחם בשביל התורה. כל מה שאדם יכול לעשות, להקים עוד שיעורי תורה, ולהקים עוד תורה, ועוד שיעורים, ועוד ועוד ועוד ועוד, דבר גדול. זה מחזק את כוח התורה בעם ישראל. להילחם בכוונה, להילחם ביצר. כן? לא עכשיו יקום יעשה בלגנים. אלא לעשות, להקים שיעורי תורה. אני מכיר יהודים שהקימו שיעורי תורה אצלם בבית. פתח שיעור אצלו בבית. אני הייתי מוסר שיעור אצל יהודי יקר במודיעין, בסלון. היה לו בית גדול, סלון גדול. מסרתי שם שיעור. היו נכנסים לבית 50-60 איש. היה כל שבוע, מוציא את השולחן, את הכיסאות החוצה, מפנה את הכל, שם כיסאות כתר, והיו יושבים לומדים. שעה, שעה ורבע שיעור. תוך הבית. למה זה טוב? אנשים, תגיד לו, תבוא לבית כנסת, אבל עכשיו בית כנסת כבד עליהן. אבל כשאתה אומר לו, תבוא אליי לסלון, זה אותו דבר. כן? אפילו יותר רחוק לפעמים. לא, זה חבר שלי אצלו בבית, זה יאללה, בוא נבוא, נכבד אותו. נכבד אותו. זה רעיון טוב, זה דבר גדול. כמה שיותר להקים יותר שיעורי תורה ולהפיץ יותר תורה. אני זוכר שלמדנו בישיבה בחזון עובדיה אצל מרן זצ"ל, הוא תמיד היה מדבר איתנו, היה מוסר שיעור או שיחה, תמיד הוא היה מדבר על זיכוי רבים. לדאוג שבכל מקום יהיה שיעור תורה. לדאוג שבכל בית כנסת יהיה שיעור. זאת אומרת, אתה נמצא באיזה בית כנסת עכשיו בין הזמנים, או לא בין הזמנים, בין מיכל לערבי, תן מי שידבר, הוא אומר, קום תגיד כמה הלכות, קום תספר איזה סיפור, איזה בדיחה, פרשת שבוע, משהו ככה, תשור את הציבור. תמיד היה מה, הראש שלו תמיד עבד, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים. תראו באמת, היום ברוך השם, אין לך עיר, אין לך מקום, מושב, באמת, שאין שם כולל, אין שם ישיבה, אין שם שיעורי תורה, אין כזה דבר. אפילו בקיבוצים, שהיו פעם רחוקים, יש כבר בתי כנסת, יש הכנסת ספר תורה, יש שיעורי תורה, דף היומי, יש שיעורים, רבנים מגיעים. זה פלא עצום, זה מהפכה. זה מהפכה גדולה. היום אתם יכולים לראות הרבה צעירים שהולכים עם טלית קטן מתחת לבגדים בלי כיפה. יש היום ציציות שחורות, ראיתם? עם מותגים. ראיתי את זה שבוע שעבר, לא האמנתי. לא הבנתי בהתחלה, אני רואה כאלה חוטים יוצאים לו מהחולצה, לא הבנתי מה זה. בצבע שחור. אני רואה ציצית. ציצית שחורה, זה בסטייל, כאילו זה מודה היום. הוא הולך עם חולצה שחורה. לא יודע, יש אנשים אוהבים ללכת עם חולצות שחורות, לא יודע מה העניין בזה. חולצה שחורה, כן? כל מיני מותגים עם המותג, וציצית למטה. ארבע כנפות בצבע שחור. כתוב בהלכה שלא לבוא שחור, אבל אל תגיד להם, אל תגיד להם. למה, העיקר שילך עם ציצית. שחור, שחור, הכל שחור, בגד שחור, ציצית שחורה. כן, הפתילות שחורות. כתוב בהלכה בסימן ת' לא לעשות את זה. רק לבן. כל הצבעים כשרים חוץ משחור. כך כותב התרומת הדשן. אבל מה אני בא להגיד? שברוך השם יש היום התקרבות היום. הרבה צעירים וצעירות מתקרבים. חוזרים בתשובה, אז עכשיו בא לו איזה מותג. יאללה, ציצית עם מותג, אתה מבין? העיקר שהוא שם ציצית, מתחזקים. יש התעוררות. יש התעוררות, אמרו לי, עכשיו היה שבוע שעבר כתבה בערוץ 12. שזה ערוץ שהוא לא חשוד על... כן? כן. אמרו לי שהם עשו שם כתבה על התעוררות שהייתה בעם ישראל מתחילת המלחמה, שהציבור נהיה יותר אמוני. ויש גל של, של צעירים וצעירות שמתקרב. ככה מישהו סיפר לי. עם אותה משיח. אתה מבין? טוב, 12 זה 12 שבטים, כן? חייב ל... 13 זה בר מצווה ו-14 זה גימטריית דוד, דוד המלך. כן. הנה, עשינו שלום. אז כולם עתידים לחזור בתשובה. אתה רואה שיש התעוררות גדולה בעם ישראל. ועוד שיעור תורה, ועוד בית כנסת, ועוד סליחות באלול. כל הצעירים בלילות. אמירת סליחות, גודשים את הבתי כנסת, בתי מדרש, בכל הארץ. צעירים וצעירות, אלפים ורבבות. זה מרגש לראות את זה. אבל צריך להמשיך את זה בשיעורי תורה. מה? כן. ברוך השם, ברוך השם. כן, וככה עשרות ורבבות ומאות, באלפים ורבבות שחוזרים בתשובה ממה. פה סליחות, פה שיעור תורה, פה... אני שמעתי על אומן, אחד מהאומנים, שמעתי ממנו. הוא גיטריסט. מנגן בגיטרה המון המון שנים, גיטריסט מקצועי. הוא חזר בתשובה, איך? הוא נסע לארצות הברית להופעות. מחבר שלו, אמר לו, תשמע, יש סליחות. אמר, מה סליחות? ממי צריך לבקש סליחה? לא הבנתי. מה סליחות עכשיו? הוא לא, כן, תבוא, יש איזה, אומרים סליחות, זה ככה גם פיוטים וניגונים. מי שאוהב מוזיקה, מתחבר גם, כן, תבוא, ככה. הוא לקח אותו עכשיו, הוא אומר, לפני הסליחות, הרב מוסר שיעור. אומר, אז הרב שם דיבר על גזל. כמה צריך לזהר, לא נגוע בממונו שלך, מזהר מגזל. הוא אומר, והוא, השם מרחם, היה מקל בזה חופשי חופשי. הוא אומר, זה פגע בו. אומר, זה דיבר אליו, זה עשה לו משהו. הוא אומר, אותו הלילה הוא לא ישן. האב אמר כמה זה חמור וכמה זה מסוכן וזה עבירה, קופץ בראש. אתם יודעים, כל החזלים שאתם מכירים על גזל. הוא אומר, וזה הביא אותו לעשות תשובה. ולאט לאט הוא התחיל לבוא לעוד שיעור, ועוד סליחות, ועוד שיעור, ועוד שיעור. חזר בתשובה, היום הוא חרדי בבני ברק. הוא היה חילוני מהקיבוצים, היה גיטריסט, חזר בתשובה. ככה הם נתפסים. מרן הרב עובדיה היה אומר, תמיד את דברי חזל במדרש באיכה, המאור שבא מחזירה למוטב. היום להחזיר יהודי בתשובה, לא חייב לשלוח אותו לסמינרים וכל זה. שיעור תורה. מאור פנים, חיוך. יכול להחזיר אותו בתשובה. כי התורה פועלת. רואים את זה היום. אתה רואה? אתה בא, אנשים חילונים. מגיעים לשיעור, לא מתחזקים. מה קרה? הוא לא, הבנו מהשביעי באוקטובר, הבנו שצריך ללמוד תורה. מה זה? למה צריך לשמור שבת? אתם יודעים כמה בחורות קיבלו עצמם צניעות? כמה מהם קיבלו לשמור שבת? שבוע פגשתי בחור, אומר לה, תשמע, אני מהשביעי באוקטובר התחלתי לשמור שבת. הוא אומר, הרב, אני חילוני, בית חילוני, לא תפילין, לא, כלום, כלום, כלום. אומר, לא יודע, מה המלחמה התחלתי לשמור שבת? אומר לי, הרב, אני שומר שבת. אומר לי, תשמע, אני לא הולך לבית כנסת. אבל אני שומר שבת. מה, אני לא מדליק אש, לא מסתכל בפלאפון. כלום. יש פה איזה מהלך שמימי, שאנחנו לא מבינים אותו. אולי רק בעתיד אנחנו נבין אותו. יש התעוררות גדולה. אבל כדי להמשיך את זה, חייב תורה. כמו שהזכרנו כמה פעמים דברי מרן בענף עצבות. מרן זצ"ל כותב בענף עצבות, שאי אפשר לשוב בתשובה בלי תורה, בלי לימוד תורה. השיבנו אבינו, תורתך. לכן כל בעל תשובה, כל בעלת תשובה שמתחזקים, חייבים להתחבר לשיעור תורה, חייבים להתחבר לרב. חייבים ללכת לאיזה שיעור. ליד הבית שלך יש בית כנסת, איזה שיעור, חבר שלך פותח שיעור צור בבית, חייב ללכת שיעורי תורה. כי אני לא יכול להתקדם בעבודת השם, אני לא יכול להתחזק בלי תורה. תלית זה דבר גדול, כיפה זה דבר גדול, אבל תורה זה מעל הכל. תלמוד תורה כנגד כולם. ובוודאי שאנחנו, שאנחנו ברוך השם לומדים וקובעים עיתים לתורה, צריכים להוסיף, צריכים להתחזק בזה. להגיע בזמן לשיעורים, להוסיף שיעורים. זה מה שכתוב בפרשה שלנו. כשהכל כל יעקב ואין הידיים ידי עשיו. יש בראשית חוכמה, הזכרתי את זה לפני כמה שנים פה, שער העירה, פרק י' א' עוד למד. תסתכלו, פרק י' א' עוד למד, כותב, מביא מחילתה של רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם, לוקח בשכר מטוב לבב. אומר, אם שאיבדתם עצמכם, שאיבדתם לבכם אל אביכם שבשמיים מוטב, ואם לאו, הרי אתם משתעבדים לפיגועי ערבים. ככה כתוב שם. ככה כתוב שם. כלומר, הכוח שלהם זה כשאנחנו לא משועבדים לאבא שבשמיים. שהלב שלנו לא עם הקדוש ברוך הוא. כשהלב שלנו חס שלום הולך מקומות זרים, בר מינן, יש להם כוח. זה הכלל, הכל כל יעקב ואין אדם ידי עשיו. יש בפרשה, כתוב, שיעקב נולד, ויקרא שמו יעקב. וכשעשיו נולד, ויקראו שמו עשיו. אצל יעקב אבינו, מלשון יחיד, ויקרא. אצל עשיו לשון רבים. המדרש אומר, שהשם קרא לו, רש"י מביא, הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב. יש בזה עוד משהו. אמת, זה מידתו של יעקב. תיתן אמת, יעקב. חסד, לאברהם. אמת יש אחת. ויקרא שמו יעקב, אמת יש אחת. עשיו, זה עולם הזה, אלמא דשיקרא. ויקראו שמו עשיו. שקר יש הרבה. היצר הרע הביא לך הרבה פיתויים, הרבה שקרים, הרבה זיופים. אבל אמת, יש רק אחת. אמת אחת ויחידה זה התורה הקדושה. לכן ויקרא שמו יעקב. עכשיו במפרשים, בבעלי המוסר כתוב שיעקב, השם שלו, מלמד אותנו מה זה יעקב משון עקב, משון סוף. תמיד להסתכל על הסוף. תמיד להסתכל על האחרית. לזכור שאדם לא נמצא פה בעולם הזה לנצח נצחים. אדם לא יחיה פה 1,000 שנה. גם 1,000 שנה נגמר בסוף. יבוא יום ואדם יצטרך לצאת מהעולם הזה. זה יעקב. כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן, תורה ראשונה, חלק ראשון, תורה א', רבי נחמן אומר שיעקב זה להסתכל בשכל שבכל דבר. מה פירוש? להסתכל בכל דבר יש חוכמה, יש תכלית, יש מטרה, יש כוונה. אני בתור יהודי צריך תמיד להסתכל מה המטרה, מה הכוונה, מה המשמעות של החיים, מה המשמעות של המעשים שלי, למה אני קם בבוקר ואני עובד, בשביל מה, שיהיה לי כסף, ומה אני עושה עם הכסף, ומה אני אוכל, בשביל מה אני אוכל? אני מטייל, אני טס לחול, למה אני טס לחול? יהודי תמיד צריך לשאול את עצמו, יעקב, מה בסוף? מה התכלס? את ברבר לי את הזמן, את בזבז לי את הזמן, מה התכלס? לעומת זאת, עשיו, חזל אומרים, זה השב. עשיו, השב. כל הבל ורות רוח ושב נטעה. שקר. כל הפתיונות, כל הדמיונות, כל הבלבולים של העולם הזה, כל התאוות, כל העץ הערה. מושך אותך העץ הערה לשם. זה בחינת עשיו. יהודי העבודה שלו זה יעקב. אני תמיד צריך להסתכל קדימה. כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, שלא יעבור יום ורגע על יהודי בלי שיזכור מעל מדעתי מהעולם הבא. יזכור יום המוות. כל דבר יש לו משמעות. תראו, הקוס הזאת היא כמה מוכרים אותה? זה 4 ב-10? לא, זה 2 ב-10? כמה זה עולה היום? שקל 90. כמה יש בחבילה? 50. באחת פעמי הרגיל יש 100. מוכרים נגיד 4 ב-10. כל חבילה נגיד 100. כמה עולה כל כוס? 0.02. אגורות. בכל זאת, יש לכוס הזאת תכלית, יש לה מטרה. נכון, היא לא יושבה גרוש, אבל יש לה מטרה ויש לה תכלית. אז הבן אדם, שיש לו מוח, לב כבד, כליות, נפש רוח נשמה, חוכמה בינה ודעת, אין לו משמעות, אין לו תכלית. כתוב בספרים שכדאי ליהודי כל יום ללמוד את ההקדמה של הרמח"ל במסילת ישרים, בביאור מה חובתו של האדם בעולמו. זה תמיד מזכיר לך מה אתה עושה בעולם. תמיד יזכיר לנו מה באנו לעשות פה בעולם הזה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה, שלא תצא תקלה מתחת ידינו, נזכה לגאולה שלמה, חסד ורחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
3: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
2: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
3: כוחה של תפילה,
2: מאירים את הנשמה.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: גם השנה כולנו על ערוץ 2000, מועדים לשמחה.

0: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, הלכה ברורה, עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
4: ערוץ 2000.
0: חג שמח מערוץ 2000.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: ידידיי ואהוביי, אמרתי חידוש גדול. דעו לכם, כולם חושבים שזה מקרה שהם משתחררים באור הבוקר. למה? כי זה בדיוק 72 שעות טראמפ אמר. ידידיי ואהוביי, כל הדבר הזה זה חוסר אמונה. טראמפ זה סובב הסיבות, זה הכל שליחים וסיבות שקדוש ברוך הוא מסובב בעולם. בטוח לי שהקדוש ברוך הוא מסדר שהם יחזרו לפנות בוקר משום דבר אחד, כי הקדוש ברוך הוא רואה איך עם ישראל בליל הושענא רבה. אני הגעתי כבר משתי מקומות וממשיך לעוד שלוש מקומות בעזרת השם. אולמות מלאים. באתי מיבנה, מפוצץ. ממשיך לרמלה. אולמות מפוצצים. פית כתבה. לילה של חיתום. כשהקדוש ברוך הוא רואה שכולנו יושבים באהבה גדולה לבורא עולם, זה החתימה הטובה שבזכות זה מחר בבוקר ישתחררו בעזרת השם. זה הסוד. לא סתם זה נקבע למחר בבוקר. הקדוש ברוך הוא, כדי להוציא מידי חמאס, מידי הרשעים האלה, כדי להוציא מהם, צריך פה זכויות. כל מה שקורה זה סובב. מה הזכויות האמיתיים שהוציאו אותם? ליל הושענא רבה. הלילה הזה שהם נחתמים לטובה, זה אתם, זה כל אלה שיושבים כאן אצל הנשים הצדקניות, זה כל אחד בבית שלו ששומע הכל ברמה ויושבים ומתחברים ללילה הקדוש הזה, זה ישחרר אותם.

כאן, אולי שתיים, כמה שנספיק, ואגיד לכם למה. פלא עצום. היום הושענא רבה, יום האחרון של סוכות, שמחת תורה, שאלה מאוד מאוד גדולה בפוסקים, האם זה חלק מסוכות או לא חלק, רגל בפני עצמו, לא ניכנס לזה. איך, תסבירו לי, שמחת תורה נכנסה לנו בחג סוכות? מי קרא לה? שמחת תורה, הזמן שלה היה צריך להיות בחג שבועות. שם קיבלנו תורה, שם נשמח עם התורה, מה זה עושה כאן בחג סוכות? לא מבין. יתרה מזאת, ושמחת בחגיך. זמן של שמחה במה? בחג. מה מכניסים את התורה? זו שמחה אחרת לגמרי. השמחה בחג היא שמחה שאתה יושב בסוכה, ערי, שמח עם בורא עולם. מה נכנס כאן שמחת תורה? אני רוצה לומר לכם יסוד גדול. אתחיל בסיפור ראשון ונבין מערכה נפלאה שאדבר עליה כאן היום בקצרה. תשמעו סיפור. מאוד תפס אותי. בבני ברק, בשכונה שלנו, אני רב של פרדס כץ, ושם בשכונה שלנו יש שוק ארבעת המינים. כמין שוק הזה שמוכרים כמו כאן בטוח בכל מקום. ביקשו ממני, כרב השכונה, שאני אשב בשוק תקופה של זמן ומוץ מה שנקרא, ענה לשאלות ותשובות, לולב, אתרוג, חזזית, כל מה שצריך. אני יושב, והיה כמה רגעים שהיה רגוע ולא היה שאלות. פתאום לקדה עיני, רבותיי תקשיבו, אני מבקש מכם להקשיב, אני אומר לכם עכשיו סוד גדול מאוד, לכל החיים. תבינו מה זה שמחת תורה, תבינו מה זה יהודי, פלא פלאים. שמעו צדיקים, עומד לידי יהודי עם הבן שלו, ילד קטן, חמוד, הוא הולך איתו חינוך למצוות, עניין גדול מאוד, חינוך, מצוות, עומד איתו ילד. הוא מגיע לדוכן, בא לדוכן, קוראים לו מוטי. אומר לו, מוטי, בוס הרצך, מה נשמע? אומר לו, בסדר. ואז הוא אומר לו, תביא לי את רוק הכי זול שיש. שמעתם? אני בא לדוכן, אני מבקש את רוק מיוחס, מהודר, יפה, צהוב, ירוק, גדול, כל אחד מה שאוהב. תביא לי אתרוג הכי קטן שיש, כך הוא אומר לו. הכי זול. הוא מסתכל עליו ועוד שמה, הכי זול? יש לי פה איזה אתרוג, אבל מה, הכי הכי זול? כן. אתה רוצה את האתרוג הזה? זה האתרוג הזה 25 שקל. תביא. אבל אני לא בטוח עם הכשרות שלו. יושב פה הרב זאי, תשאל אותו. תביא. לוקח. מתקרב אליי. אומר לי, שלום, הרב, איך האתרוג הזה? אני מסתכל, ולא צריך להסתכל הרבה. אני אומר לו, צדיק, קודם כל ספק אתרוג, ספק לימון. ציני. אני... שוק ארבעת המינים שהייתי, הגיע לעשר דקות ידידי ואהובי הרב שלמה מחפוד. אז כשהוא הגיע, ישב לידי, דיברנו כמה מילים. בא איזה אברך ועשה לו תרגיל לרב מחפוד. מה התרגיל? הביא לימון, אבל נראה את רוג בול. לא תראה שום הבדל אם... חבורות, עם זה, ממש נראה אתרוג. בא לרב מחפוד, אומר לו, הרב, כשר או פסול, מהודר, מה הרב אומר?
הוא הסתכל שני

0: הוא אמר, תביא סכין. הוא לא בר מינן, למה סכין? הוא אומר לו, הרב, זה אתרוג של 500 שקל. הוא אומר, אני אשלם לך. אומר לו, אני אשלם. תביא סכין. הוא אומר לו, הרב, תביא סכין. פאק! נתן לו מכה. לימון. יש לו חוש מדהים. מדהים. אני מסתכל על האתרוג, אני אומר, בואי נספק קשר, ספק לא ספק. כמוש, בלגן. אני אומר, תקשיב צדיק. תחפש לך אתרוג טיפה יותר... עוד... תוסיף כמה שקלים. מסתכל עליו, אומר לי, תגיד הרב, מה, אתה הרב מחמיר? הרב עובדיה אמר להקל. מה קשור הרבה מה להקל? יש הלכות, מה זה? לא, לא, תסתכל עוד הפעם. ראיתי שמדובר בשוטה, שפטור מכל המצוות, גם אם ייקח את חוק כזה, זה למהדרין. אמרתי לו, כשר, סע, עזוב. או, ככה אני אוהב. לוקח את האתרוג, חוזר לדוכן, אומר לו, אתה רואה? הרב זעיד אמר כשר. אומר לו, יאללה, תביא לי ארבעת המינים עכשיו, תביא לי גם ערבה, הדס, תביא לי, סגור, סגור את הפרשה. הביא לו את הכי פשוטים שיש. נו, כמה זה כל הסט? האתרוג 25 זה, אומר לו, 100 שקל, תביא. אומר לו, מה? 100 שקל? חבר'ה, סרט, אני רואה את זה לידי. 100 שקל, אין מצב. 50 גג. הוא ראה שמדובר באדם שמסכן, או שאין לו, או שיש לו ומשחק אותה שאין לו. דיברנו על זה מקודם, על מישהו. כאילו, מה אתה משחק? מה אתה... אבל נמאס לו, לא היה לו כוח. ההוא מוטי הזה נחמד, אומר לו, תביא 50, גמרנו, נו, יאללה, קח, תהנה, יהיה לך מצווה, זה... קביל. הוא מוציא 50 שקל מהכיס, מביא למוטי, ואומר לו, מה עם עודף משהו קטן? תן, שיהיה הרגשה טובה. אומר לו, קח 10 שקל. חבר'ה, הוא יוצא החוצה, אומר לבן שלו, ברצינות, אני רציתי לבכות, אומר לבן שלו, יוסי, איך השנה שיחקנו אותה? 40 שקל כל הסיפור. שנה שעברה 60, השנה 40. שיחקנו אותה, אה? איזה חינוך. יצא לו בן, חמור חמורותיים. שיחקנו אותה. 40 שקל, סיימנו פרשה. טוב, אני לא הגבתי, לא שתקתי. עזוב, אני יושב. אבל כיוון שלא באו אנשים לשאול שאלות בינתיים, והיה לי זמן, אני ככה מסתכל עליו, ואתם יודעים, הרב זעיד, כל דבר זה סיפור. צריך פרנסה. אני מסתכל, ואני ככה שם עליו עין, ואני... בפה שלי להעיר לו, אבל אני לא יכול. לא יכול. שתקתי. תראו לכם שהיחידים שאני מעיר להם, בכל הרצינות, בכל הרצינות, אני לא מעיר לאנשים. יהיה באופי שלי. אולי זה לא טוב, אולי זה כן טוב, אולי זה לא דרכו של רב. יש דבר אחד שאני מעיר, שאני לא יכול לסבול. אני, קשה לי מאוד, שאני בא לסופר, או בא לכל מיני מקומות, ואנשים מסתובבים עם הטלפונים שלהם, ביד רמה. לפחות תחביא את זה, תתבייש. וגם אם התירו לך, ואתה לא מתבייש, כי הרב התיר לך, אני לא יודע למה, שים בכיס, אל תראה את זה, לא לילדים שלך ולא לאף אחד אחר. אנחנו רוצים לשמור על עצמנו. הטלפון שלי, כבר האפס לא עובד, כל מספר עם אפס לא הולך. אין לי בלי אפס, רק משמע לי אפס. אין. פנס לא עובד, מחשב לא, אבל הוא חמוד, יפה. חבר'ה, אמיתי, זה הדבר היחיד שאני מאיר. זה אני לא מסוגל לסבול, את הללכת ביד רמה. ידידיי ואהוביי, הסתכלתי עליו, היהודי הזה הולך, יוצא משוק ארבעת המינים, מי שמכיר את בני ברק, ויש ממול זה, זה ברחוב הרב שך שמעיה, יש ממול זה חנות מקולת אלי. הוא הולך אליו, ואני עוזב את המקום שלי שנייה, והולך אחריו, ועומד מאחורי החנות מסתכל. עניין אותי משהו לראות. תקשיבו טוב, נכנס עם הילד שלו לחנות, והוא אומר לבעל החנות, אלי, מה נשמע? בוא לא בסדר. הוא אומר לו, תגיד, הבאת השנה סוף סוף את הקרנץ' פיסטוק? יש ארטיק, למי שלא יודע פה בלעד, קרנץ' פיסטוק. יו, יו, יו, איזה ארטיק אש. הרב ברזילי הצדיק יחלק לכם אחרי זה. יש בחוץ, תחלק מה אתה מביא להם מאוגות מלפני 40 שנה, תביא להם משהו טעים ככה. קרנץ' פיסטוק, יו, יו, איזה ארטיק זה. זה, אתה אוכל עולם הבא, בעולם האמת, בטוח לי שבגן עדן, כבר רבא בקמה עם קרנץ' פיסטוק, אתה מסודר. חבר'ה, אומר לו, כן, הגיע ארגז, אתם לא מאמינים. הוא לוקח שקית, ממלא 20 ארטיקים, קרנץ' פיסטוק האלה גדולים, כל ארטיק עולה 23 שקל. הרב ברזילי השיג אתם 15, אני חושב, אבל תרומה. 23 שקל ארטיק. מי כאן בעל חשבון 20 ארטיקים כמה זה? נו? 460 שקל. הוא מוציא 500 שקל מהכיס, זורק לבעל החנות, והוא מביא לו עודף 40. הוא אומר לו, לא, לא, לא, 40 טיפ. הוא לא קח את 40. הוא לא, לא, זה בסדר, טיפ. ואז הוא אומר לאלי, לבעל החנות, אומר לו, אלי, אתה יודע איך אני חולה על ארטיק? קרנץ' פיסטוק, חולה על זה, כל הכבוד שהבאת. לא לוקח את ה-40 שקל, משאיר לו 500 ויוצא החוצה. ואז הבנתי מה זה שמחת תורה. ידידיי ואהוביי, 500 שקל על קרנץ' פיסטוק הוא מוציא, בלי לדבר. ועוד 40 טיפ. חינוך לילד, הוא חולה על זה. למה הוא לא מוציא את זה על ארבעת המינים? כי על זה הוא לא חולה. איך הוא אמר לבעל המקולת? אני חולה על קרנץ' פיסטוק. מה שאתה חולה ואתה אוהב, אתה יודע לשלם. מה שלא, קשה לך לשלם. גבל. ידידיי ואהוביי, אם ייתן איש את כל עוד ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מי שבלילה הזה מרגיש עייף, הוא לא מבין מה זה מצווה. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, זה שמחת תורה. אומר בורא עולם, ישבתם חודש שלם, אמרתם סליחות, אלוהי אברהם, אנה, צעקתם, ביקשתם, התחננתם, קיבלתי. יום כיפור אמרתי סליחה ומחילה. בוא נראה אתכם עכשיו. אתם אוהבים אותי? אתם יושבים בסוכה? ליל הושענא רבה, אתם לא מבזבזים את הזמן, יושבים כאן באלעד, לשמוע דבר השם, לא לישון. שמחת תורה, רוקדים בשמחה עם התורה, אהבה להשם. בוא נראה אתכם, אתם אוהבים אותי, במה אתם שמחים? במה אתם שמחים? אני רוצה לראות שהרב ברזילי עושה כאן ערב שכולו תורה, ויש בחוץ קצת מים, קצת אחוויס דורטן. אני רוצה לראות שבאולם ממול יבוא מישהו ויגיד, כל מי שבא לכאן ומשחק כדורגל, מקבל בסוף הלילה 24,000 שקל. מי יבוא לכאן ומי יבוא לשם? פה זה נמדד. מה השמחה שלך? סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, איפה אתה שמח? מה? במה כיף לך? פה להיות הלילה? או במיטה? או להסתובב? אומר בורא עולם, כיף לך הושענא רבה לשבת כל הלילה, עייף! השמחה שלך זה טלפון כשר, זה אהבה לבורר עולם. פית כתבה, קיבלת פתק טוב. זה שמחת תורה. זה אחרי יום הכיפורים. מה השמחה שלך? ידידי ואהוביי, אני רוצה לספר לכם סיפור מרטיט מדהים, שווה מיליונים. קחו אותו לכל החיים, לכל החיים. לפני חודש מצלצל אליי יהודי בשם הרב חדד, רב קהילה בצרפת. הרב זעיד, תבוא לצרפת חודש אלול. אני אומר לו, כבוד הרב, באהבה גדולה, אני אוהב את עם ישראל, אבל אני לא יכול, חודש אלול, הרבה סליחות, הכל סגור, ויש לי גם מוסד, ישיבה, יש לי גם הרבה דברים, לא יכול, אלול לא שייך, אלול זה חודש, לא, לא, הרב, תבוא, תבוא, תבוא, בקיצור, סגרנו שאני מגיע שבת, בלבד. יצאתי מהארץ ביום שישי בשעה 4, היה לי עוד הרצאה בבוקר, בבר יעקב, מהרצאה שדה התעופה, הגעתי לפריז, לשער דה גול, הגעתי בשעה בערך 4:30, שבת עוד שעתיים, פקקים, פקקים, פקקים, שלחו לי אופנוע, עליתי על אופנוע, לקחו אותי עד הקהילה, נכניסה שבת. סייעת הדשמיה. חזור לארץ, ראשון בבוקר, כי כבר בראשון בצהריים יש לי כבר, באתי ישר לשיעור. מה אני אעשה? אבל לפני כן, אומר לי הרב חדד, הרב זעיד, תקשיב, אתה מגיע לצרפת, אנשים שומעים על הסיפורים שלך, האמונה, וזה וזה, כבוד הרב, אכפת לרב לא לישון בלילה? איזה לילה? מוצא שבת, הרב לא ישן. לא, אני ישן במטוס, מה הבעיה? למה? אומר, הרב פה מגיע לצרפת, שבת עם הקהילה, יש שיעורים, כל השבת יש שיעורים, אבל מוצאי שבת נעשה ערב סליחות ענק בפריז. יבואו ויהיה יפה, והרב יהיה שמחה, הרב ידבר בין סליחות לסליחות, הרב ידבר כמה מילים, ידליק אותם, סיפורים, הם רבים סיפורים, מכיר את הסיפורים שלך. תעשה. טוב, שבת יפה, מוצאי שבת, הבדלה, אכלנו משהו והולכים לסליחות. חבר'ה, מי שלא ראה את הסליחות שם בצרפת, לא ראה מימיו, אני הייתי בטוח שהמשיח יורד מהנברשת. הייתי בטוח. קרוב ל-700 איש, צרפתים, מתוקים, הצרפתים אנשים חמים, שבוע טוב, מזל טוב, נשיקות, יואו, כמה נשיקות, צדיקים, חבר'ה חמים. קרוב ל-600-700 איש, כיפות לבנות. מתוקים. חבר'ה של חלקם באים ביום כיפור בכנסת, ואולי. כנסת ענק, מפואר, שמירה, הכל, אבל אני אומר לכם, 600-700 איש הביאו פייטן, פייטן, עכשיו לא אמרו סליחות באמת, אמרו רק את הפיוטים, בלי השם השם וכל הדברים, רק הפיוטים, אלוקי אברהם, כולם, הביאו פייטן, הביאו תקליטן, הביאו קלרינט, תזמורת, מה זה? חבר'ה, מי שלא שמע, עננו, כולם שרים וצועקים, באמת, ערב מרגש. כשאתה רואה עמך ישראל שהתרחק, לא פשוט, לא פשוט. אתה רואה את עם ישראל ככה, באהבה להשם, 1-2 בלילה, צרפתים, מדהים. חבר'ה, תשמעו, על הבמה, כנסת מפואר, גדול, על הבמה, מי עומד על הבמה? הפייטן עם רמקול, כן? פייטן. צד ימין, הרב חדד, רב הקהילה, וצד שמאל, עבדכם הנאמן, רב אורח. אנחנו עומדים על הבמה, וככה כל הקהל מדהים, מדהים. באמת, אני התרגשתי. אני מכיר אירועים. פתאום, עולה לבמה, יהודי צרפתי, אבל גביר. מה זה אומר גביר? יושב טוב. איך אני יודע? איך אני יודע? א', כי כל צרפתי יושב טוב שיהיו בריאים. זה בלי קשר. אבל אתה רואה אדם שיושב טוב. יש פרצופים, תסתכלו את הרב, הוא חבר שלי. אתה רואה פרצוף של אדם, לא אמרתי את השם, שקט, לא אמרתי את השם, אבל אתה רואה את השיער, תסתכל את ה... איי, איי, איי. חבר'ה, אני רואה אדם גביר, הוא עולה לבמה. זה אני יודע, אבל לא... חבר'ה, מי עולה לבמה? בבמה עומדים שתי הרבנים, ואי אפשר לשמיע לו מה יהיה בלגן. מה פתאום? רבותיי, הוא מגיע אליי, תופס את החליפה שלי, מכניס את הראש שלו, חבר'ה, זה לא מתאים לגבירים, הם לא, הגבירים הם כולו, הכסף, העולם שלהם, הכל, צרפתי כזה עם שיער לבן. מה? מכניס את הראש תוך החליפה שלי, ואומר, הרב זייד, ומתחיל לבכות. אני אומר לו, מה יש לך? מה? הוא לא מבין, רק צרפתית, אני אומר לו, קומסי, קומסה, מרסי, מה אתה רוצה ממני? מה הוא, מה אני? הוא בוכה, חבר'ה, ואז הוא נרגע ואומר לי, הרב זייד, חבר'ה, תקשיבו, לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. אתה מבין בעניינים האלה, אני לא אמרתי סתם. חבר'ה, תשמעו, הוא אומר לי, הרב זייד, יש לי בן שקוראים לו נאור. נאור ואדיר הושיענה. הוא אומר, הבן שלי בא לי בעולם אחרי 12 שנה. ואחרי זה אין לי ילדים. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בן יחיד נאור שמו. נו בסדר, למה אתה בוכה? הוא אומר לי, הרב זעיד, הבן הזה ביום שלישי מתחתן עם גויה. זה היה מוצאי שבת, אתם זוכרים? יום שלישי, עוד 3 ימים מתחתן עם גויה. שזה אומר שהילדים שלו גויים, ולי לא יהיה צאצאים יהודים. נגמר. עד שבורא עולם זיכה אותי בילד, זה התוצאה. בוכה כמו ילד קטן. מה אני אגיד לו? הרב חלל מסתכל מה זה עושה לי, ידוע הבעיה, לא היה לי מה להגיד לו, יש דבר אחד, עמו אנוכי בצרה, כמובן להבדיל, התחלתי לבכות איתו, הפייטן עסוק שם באדון, נעשה וכולם, ואני והוא בוכים, פשוט בכיתי איתו, ירד לי דמעות, מה אני אגיד לו, אני מחבק אותו, אני אומר, מה אני יכול להגיד לבן אדם? נרגעתי, נרגע קצת, אמר לו, תקשיב, בורא עולם מבטיח, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע... יש הבטחה של בורא עולם. אתה, ברוך השם, בטוח תורם לתורה, אתה אדם יקר, אל תדאג, לא ימושו. מובטח, ושבו בנים לגבולם, חר בעזרת השם. ושבו בנים לגבולם, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אל תדאג. כי לא ידח, יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא יעזור, אמרתי לו, אני מברך אותך, כי תראה איזה מעמד, אני מתרגש כאן מהארץ. איזה מעמד. לא יתחתן איתה בעזרת השם, אל תדאג. יהיה בסדר, מה אני אגיד לו? ברכתי אותו. אותו רגע שהוא ראה אותי ככה בוכה איתו, ואני מברך אותו מכל הלב, אהבה, לא יותר. חבר'ה, הבן אדם מוציא מעטפה. ליי, ליי, ליי, ליי, ליי. תתעוררו, עכשיו הזמן להתעורר. הוא מוציא מעטפה, אבל לא מעטפה. דקה, דקה מן הדקה. חבר'ה, הוא מוציא מעטפה שמנה. יורו! גוואלד! לא, אני יודע, אתה מביא זה מהמאות שקלים, יצא לך איזה 1,000 שקל. כל 100 יורו זה 4 נקודה. חבר'ה, אני לא ידעתי כמה יש שם, אבל לפי הריח ולפי העובי, הבנתי שאני מסודר. רציני. הבנתי שאני מסודר, אני בא הביתה, אני מביא לאשתי קודם כל 5 שקל שתרגע. הייתי בטוח, החבר'ה, הרמה, שאם אתם רוצים לדעת כמה היה וזה מעניין אתכם, אני רואה יש כאלה שכסף מדבר אליהם, חבר'ה, 130 אלף שקל ביורו, הרמה. הוא זורק לי ואומר לי, הרב זעיד, שם מברך אותך, אתה אדם חם, אתה אדם טוב, אתה אדם איך ברכת אותי ואיך זה? הברכה שלך תעבוד. זורק לי את זה ואומר, זה בשביל שהברכה יהיה לה על מה לחול. אמרתי לו, אשריך שאתה מבין בדברים האלה. איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, תקשיבו. אני הייתי ביום חמישי. חמישי? לא. מוצאי החג. הייתי בשמחת בית השואבה, בכמה מקומות הסתובבתי. אחד המקומות היה במקום שנקרא פתח הדביר. מי זה? הרב גלזר. נכנסתי, רקדתי איתו, אנחנו חברים טובים בידידות ואהבה, באמת שאנחנו חברים טובים, אל תסתכלו כל השטויות. אנחנו ידידים באהבה, בלב ונפש, שדעו את זה. באמת. ורקדנו. ואז אומר לי, הרב זאי, תגיד כמה מילים. אמרנו, תזכור, אבל אם אני מדבר, אני מדבר. אמרו לי, כן. אמרתי להם, אני אספר לכם סיפור, סיפרתי את זה, ואמרתי להם, הסיפור הזה יראה לכם כמה שכל מה שהוא מדבר עליי זה שקר. אחרי זה, בסדר. רבותיי, תשמעו טוב, רציני. לא, לא, אני צחק, נהנה. החבר'ה, קחו מה שאני אגיד לכם היום, חשוב לי. הבן אדם הזה, שם את המעטפה. באותו רגע אמרתי, הרב זעיד, לא יזיק לך המעטפה הזאת. לא רע לבוא הביתה ולקנות טיוטה ג'יפ חדש עכשיו, דגם חדש 466. לעשות פתיחות. אתם לא מבינים בזה אתם. לא רע. חבר'ה, איי, איי, איי, איי, איי. אבל אמרתי באותו רגע, אם אני רוצה ישועה ליהודי הזה, גם אני צריך למסור נפש. אז זה מסירות נפש, תראו צדיקים, בכל הרצינות. חבר'ה, אני ביקשתי ממנו כסף? אני ביקשתי? לא ביקשתי. יש בעיה לקחת את זה? יש לו בלי סוף. מה יעשה עם הכל? כאילו, מה, הוא הביא לי? לא ביקשתי. הביא, מה, לא עשיתי שום דבר רע. אין כאן בעיה. בן אדם הביא לך. לא ביקשתי, לא דיברתי מילה. תעשה מסירות נפש, תראה בורא עולם, יעשה בחזרה אהבה. אמרתי לכם, הערב הזה אתם עייפים, נותנים לבורא עולם אהבה, מקבלים אהבה. אין כזה דבר, מי שעושה מסירות נפש מקבל. הרב ברזילי הצדיק הזה שיושב כאן, אתם מכירים אותו או לא מכירים אותו, אני אמרתי לו כמה פעמים, אני רוצה בעולם האמת לשבת לידך. למה? המסירות נפש של הצדיק הזה שווה מיליונים. אבל הבעיה שהוא קמצן, הוא לא מסכים, רוצה למכור את זה. אני לא אשלם, אין סיכוי. חבר'ה, תקשיבו טוב. הבנתי שאם יש מסירות נפש, אמרתי בורא עולם, אמרתי לאותו אחד, תקשיב, הכסף הזה, אני לא אקח אותו. הבאת לי תודה רבה. תן את זה לרב חדד. הרב חדד ביום שישי, עשה לי סיור במוסדות שמה. והראה לי שיש לו כל אל אברכים, מדהים, ואומר לי, הרב זאי, אתה לא יודע כמה צרפתים רוצים לבוא כאן לכל אל ללמוד, אבל צריכים לשלם להם הרבה בצרפת, צריך לשלם הרבה, ולא לכולם יש לי בינתיים, הקדוש ברוך הוא ירחיב לי. אמרתי לו, תן לרב חדת הכסף הזה, אני מוותר, ועכשיו אני אברך אותך עוד הפעם, שבזכות הביטור, שאני לא לוקח לעצמי, אלא לתורה הקדושה, בעזרת השם, בזכות זה, בורא עולם יעזור, שיעזוב אותה. אמרו לי, הרב, זה בסדר, אני אביא גם לו, גם לו וגם לך. אמרתי לו, לא, תביא עוד פעם, ויהיה גם לו. אמרתי לך, עכשיו לא. מה, אתה לא מבין מה אני מתקבל איתך? לקחת כסף, זה רק לרב חדד. רבותיי, נגמר הסליחות, סיימו שם את הסליחות בעוד שיר מאוד יפה, השם יתברך וכולם שם השם אוהב אותי, 500, היה יפה. סיימנו, אני מסתכל על השעון ואני רואה, היי, היי, היי, היי, השעה מאוחרת, אני חייב להגיע לשער דה גול, יש לי טיסה, צריך 4 שעות לפני, כבר אין לי אפילו 2.5 שעות לפני. ואני גם כן בעיה בשדה תעופה, יש לי בעיה, אני חייב תמיד את 4 שעות כי הפרצוף שלי קצת חוטים ובלגן, זאת תפוסים אותי על בלגן שלי, אל תשאלו. אני חייב להגיע בזמן. חבר'ה, תקשיבו. אני יוצא מהסליחות, אני אומר, הרב חדד, מי לוקח אותי לשדה התעופה? אל תעכב אותי, אני אפסיד טיסה. הוא אומר לי, חכה, הרב זיד, הכל בסדר גמור. קודם כל, אתה חייב לברך את כל החבר'ה בחוץ. מה זה לברך? יצא הגביר הזה, עכשיו תבינו, רוצה שתבינו, בחוץ לארץ, ארצות הברית, צורפת, כל המקומות האלה, כשמגיע הרב, מה זה אומר? מה זה אומר? כסף. הוא בא למוסדס, לאסוף כסף למוסדות, לישיבות, זה בסדר. אבל ככה הם עונים. הייתי עכשיו בלוס אנג'לס, לא מזמן עם... עשיתי שיעור, קם איזה אחד באמצע השיעור, אומר, הרב, אתה מדבר דברי תורה, סיפורים מאוד יפים, תכלס, למי אתה אוסף? אמרתי לו, לאף אחד מותק, אני לא אוסף לאף אחד, באתי להגיד שיעור תורה, לא יותר. הוא אומר לי, אז מה אתה עושה פה? אמרתי לו, חצוף. אז מה אתה עושה פה? כאילו, מה, אם אתה לא אוסף, אז מה? מה באת מישראל, כאילו? חבר'ה, עכשיו, הצרפתי הזה כותב ושולח לכל החברים שלו, יש כאן רב מישראל, לא שפוי, שונא כסף. תכניסו את זה לראש. שונא כסף. קבלו ברכה ממנו, עמדו לי גבירים ואמרו, זה רב. ברכתי אותם, חבר'ה, ברכתי אותם, נגמר הסיפור. איי, איי, איי, איי, איי, אני אומר לו, תשלח לי מישהו לשדה התעופה, נו, מאוחר לי. מגיע פורשה. אתם לא יודעים מה זה פורש. אין שלוד הזה, זה פורש. מגיע פורש. איי, איי, איי, איי, איי. מגיע פורש יפה. שמו, שמו, שמו, שמו. מגיע, בתוכו יושב בחורצ'יק, דרייבר, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, עיניו גאונים על אפיקי מים. הייתי בטוח איזה צרפתי גוי. נכנסתי, אני אומר לו, excuse me, English, עברית, עברית, אני יהודי. אמרתי, יש את הבח שם, מה שלומך מותיק? מאיפה אתה? אומר, הרב לא מכיר אותי. אתה לא מבין, אני מכיר אותך, אני בצרפת יום אחד, כמו אני מכיר את כל העולם. מי אתה? הוא אומר לי, הוא הבן של הגביר. נאור. אני אומר לו, נאור, שם ויור אותך. מה שלומך מותק? מה בסדר? הוא אומר לי, הרב, הוא נוסע לשער דגול לשדה התעופה ומדבר איתי בדרך, הוא אומר לי, הרב, תקשיב. בחיים שלי לא ראיתי את אבא שלי בוכה. אין כזה מושג. אבא שלי מיליונר, צרפת, גביר גדול, הצרה הכי גדולה שתהיה לו, הוא עושה אוי. אין לבכות, הוא לא רואה, צרפתי. לא ראיתי, אבא בוכה. פתאום אני רואה אבא חוזר בשלוש בלילה, יושב על הספה ובוכה. אני שותק ואני מסתכל מהחדר שלי, יש להם וילה ענקית, מסתכל מלמעלה, הוא רואה שאבא קורא לאימא ואומר לה, תקשיבי. היום ראיתי רב, שונא בצע. הבאתי לו ערימה של כסף, מגיע לו, חיבק אותי, בחי איתי, ברך אותי, אמרתי שייתן למוסדות שלו למשהו, לא יודע מה צדקה. לא רצה, אמר שילך לתורה אצל הרב חדד. תקשיבי, הרב הזה מצא חן בעיניי, אני אומר לך, הוא ברך שהילד יעזוב אותה, את תראי, נאור לא יתחתן, תהי רגועה. כך הוא אומר לה. והילד שומע למעלה. הוא יורד מלמעלה, אומר, אבא, מי זה הרב הזה? מה הסיפורים שלכם? הוא אומר לו אחד, הוא חוזר עכשיו לארץ. הוא אומר, אני אקח אותו, איפה הוא? ציצל הרב חדד, טק, טק, טק, טק, הוא לקח אותי. הוא אומר לי, הרב זעיד, אני התרגשתי. אבא שלי בוכה בגללך, אבל עזוב את הכל. כבוד הרב, את האמת. למה לא לקחת את הכסף? אבא שלי יש לו. אבא שלי יש לו כאן קבלת קהל בחדר למעלה. באים אנשים, הוא שם על השולחן 50 יורו, חוטפים את זה. בורחים, שלא ייקח להם חזרה. מה קרה לך? אתה לא הבנתי, מה? אתה לא צריך כסף, כאילו, מה אבא הביא לך? הוא לא... אמרתי לו, כי אני אוהב אותך. ואני רוצה שהכסף הזה לא ילך אליי, ילך טהור לעוד מישהו בצרפת, ובזכות עוד אברך כולל בצרפת, אתה גם תהיה אברך כולל. אני אוהב אותך. הבן אדם הוריד דמעה, ואומר לי, אני אוהב את הרב. הרב, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול לעזוב אותה. הרב, אני אגייר אותה. אמרתי לו, הנה, אמרת דבר מצוין, בוא נגייר אותה. אבל כדי לגייר אותה, אי אפשר, החתונה עוד שלושה ימים. אי אפשר תוך 3 ימים לגייר. צריך פרית מילה, לעשות 8 ימים. צריך, יש, אתה לא יכול לגייר אותם 3 ימים? תן לנו הרבה דברים שצריך לעשות, זה לא קרה. חכה. בוא נדחה את החתונה, נדחה אותה, אבא ישלם את כל הדחייה, יש לה אבא כסף, לא בעיה. נדחה את זה, ותתגייר, דבר איתה, דבר איתה, תחזור אליי. אמר לי, הרב, חיבק אותי בשער דה גול, חבר'ה חיבק אותי, אמר לי, הרב, מה שאתה אומר קדוש, עכשיו אני עושה את זה. חזר בחזרה, אני הייתי בטיסה לישראל, כל הטיסה אני יושב קורא תהילים בורא עולם. הזכות הזאת של ואהבתך אל תסיר ממנו, אהבה מולידה ישועות. בבוקר הלך איתה לפגישה בצרפת, קפה קפה. היי, אסור להיפגש לפני חתונה 10 ימים, הם לא מקפידים. נפגש איתה. מה נשמע, מה חדש? הוא אומר לה, תקשיבי, הרבה מחשבה היה לי בשבת, ככה וככה בשבת שלנו. את יודעת שאני יהודי, סיפרתי לך. אני רוצה שאת, בסך הכל, מקווה, כמה דברים, עושים דברים קטנים, ואת תהיה כמו יהודייה, את לא חייבת לעשות, אבל את יודעת שיהיה כיף לאבא, ושילדים נקראים יהודים, לא יודע, התחילים לבלבל את המוח. היא אומרת לו, מה? עלה לה הפיוז, אמרה לו, באמת? אתה חושב שנדחה את החתונה, כדי שנהיה כמו כל היהודים המלוכלכים האלה? אמר לה, את אומרת על יהודים מלוכלכים? עלה לו גם הפיוז. אנחנו מלוכלכים? אבא שלי. מה? בסדר, פאק רבו ביניהם, חזר הביתה, אבא שלו שילם את כל הביטול של החתונה, עזב אותה. יש לי מייל בבית, יש לי מייל, שהוא שולח לי וכותב לי, הרב זעיד, נשבע לך, כך הוא כותב לי, נשבע, שבוע, נשבע לך, כותב לי במייל, באותיות גדולות, רק יהודיה, לא משנה, תימניה, יהודיה, נשבע לך, הוא כותב. חבר'ה, שמעתם? יכלתי לחזור לארץ עם 130 אלף שקל, לעשות תחרות, הייתי קונה טיוטה ג'יפ, עושה איתו תחרות, פתיחות, יהודה הנשיא, אוי, איפה הייתי מגיע, איפה היית מגיע, הייתי איתו מגיע ל... חבר'ה, חזרתי לארץ בלי, אבל אהבה מולידה ישועות. באותו רגע, שראיתי אהבה לבורא עולם, ואמרתי, בזכות האהבה הזאת, שאני מוותר על משהו שקשה לי, בזה יהיה ישועה, שם הייתה ישועה. ואני לא מדבר על קידוש השם. הלילה הזה, זה לילה שאנחנו מראים לבורא עולם אהבה. שמחת תורה זה יום שמראים לבורא עולם, סס אנוכי על אמרתך. במה אנחנו שמחים? במה אנחנו מראים לבורא עולם אהבה? דיברנו על 4 המינים, בזה אני מסיים. הגעתי יום לפני סוכות. עליתי הביתה, אני גר ברחוב חגי בבני ברק, עליתי הביתה, שכן שלי בבניין, אומר לי, הרב זייד, אתה חייב להיכנס אליי שנייה. אמרתי לו, מה קרה? הרב זייד, אתה חייב להיכנס. מה קרה? 1:30, 2 בלילה. אני נכנס לבית, אני רואה בשולחן בסלון, בקבוק יין, עוגות, קוקה קולה, כמה עניינים, אומר לי, הרב זייד, עכשיו, חזרתי עם הבן שלי אחרי 6 שעות ב4 המינים ומצאנו אתרוג יפה, הדסים יפים, אחרי 6 שעות שאנחנו מסתובבים. אמרתי לילדים, בואו נעשה לחיים, בואו נרקוד עם בורא עולם. הרב, בוא תרקוד איתנו. אמרתי לו, ירבו כמותך בישראל. זה סוכות, זה שמחת תורה. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. להבין שאם השמחה שלך זה התורה, אם השמחה שלך זה אהבה לקדוש ברוך הוא, שם תראה ישועות, ניסים ונפלאות. נזכה בעזרת השם לראות בבוקר, בוקר ויודע אשר תלב, שכולם יחזרו לשלום בעזרת השם, וזה בזכותכם ובזכות עם ישראל. לחג שמח, אמן.
1: האזנתם לדרך חיים עם הרב חיים זאית. התוכנית הבאה תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
4: מאיר את העולם.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.

0: תוחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תוחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תוחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וחג שמח לכל הצופים והמאזינים היקרים שלנו. אנחנו צאים עכשיו אחרי שעוברים 40 ימי רחמים, סליחות, תפילות, ימי הדין, ימי המחילה והסליחה, יום הכיפורים. הגענו לחג הסוכות, לחגוג, לשמוח. אבל כדי להבין מה זה סוכות, להבין את המצווה הזאת, מה היא מוסיפה לנו אחרי כל מה שחווינו ומה שעברנו, ומה המסר שלה. כותבת לנו התורה בפרשת אמור פרק כ"ג ג' פסוק מ' ג', למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. יש לנו מצווה לעשות סוכה, לשבת בסוכה, ויש לזה כוונות. לא סתם מצווה באלמה, אלא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. איזה סוכות הכוונה שהוא הושיב אותנו? אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף י' א', יש מחלוקת בין התנאים. רבי אליעזר אומר, הכוונה זכר לענני כבוד. זה הסוכות שהקדוש הוא רוצה שנתזכר לנו את החוויה שהייתה בדור המדבר. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו בדור המדבר. להלכה מוריי ורבותיי, אנחנו לא מפלפלים, אנחנו רק רוצים לתת את התמונה שתהיה מובנת. להלכה נפסק כמו רבי אליעזר, שבעצם מצוות הסוכה שורשה, מקורה, טעמה, זכר לענני כבוד. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. סימן תפרש קפה, מהלכות סוכות. בסוכות ישבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם. תלה הכתוב מצוות סוכה ביציאת מצרים. ויש הרבה מצוות, כך כותב התור. אבל בכל זאת, יש מצווה אחת מיוחדת, שזה סוכה, שנפסק להלכה, שאדם צריך, כשהוא יושב בסוכה, הוא לא רק צריך לכוון שאני יושב לקיים מצוות בוראי, אלא לכוון שזה זכר לענני כבוד שהקיף אותנו במדבר. משהו חריג באופן כללי, זה אחד המצוות החריגות, שהתורה מבקשת מאיתנו תוספת, חשיבה, התבוננות, שלא רק אתה בא לעשות מצוות השם, לשבת בסוכה, אלא גם למה? למה הוא ביקש?

המצוות, שיש לנו עניין לזכור את ענני כבוד. ולא רק זה, אלא כל הסוכה היא בנויה, תשימו לב, יש כל כך הרבה הלכות. יש שלושה אלמנטים שפוסלים את הסוכה. צריך שזה לא יהיה דבר שמקבל טומאה. צריך שזה לא יהיה מחובר לארץ. צריך שזה גם לא יהיה קבע. לא יהיה דבר של קבע. למה כל זה? גידולו מן הארץ, לא מקבל טומאה ולא מחובר. אלה תנאים בשביל לקיים מצוות סוכה. למה כל זה? מה כל כך אכפת לנו שאם תעשה איזה סוכה עם ברזלים, איתנה, שעומדת בכל רוח, למה התורה מבקשת מאיתנו דווקא שהסוכה לא תהיה כזאת סוכה חזקה? ובעיקר ההתייחסות היא כמובן לסכך, שזהו בעצם הסוכה. הדפנות זה לא מעניין אותי, אתה יכול לעשות קירות מבלוקים. אבל אנחנו מדברים, הסכך, התקרה שלך, אסור לה שתהיה תקרה יצוקה, תקרה קבועה, תקרה של ברזל, בשום אופן. צריך שלא ימקבל טומאה, צריך שיהיה גידולו מן הארץ, צריך שזה לא ימחובר. אם אתה תשים איזה עץ ותשב תחת עץ שהוא מחובר לאדמה, זה לא סכך. כל זה למה? יש הרי מחמירים אפילו, אם אתה לוקח את הסכך, קושר אותו עם ברזל, שזה נקרא מעמיד, גם זה לא טוב. יש מחמירים גם בזה. או אם אתה שם את הסכך על ברזל, אז הסכך עומד על ברזל, קוראים לזה בהלכה, בלשון הלכה מעמיד. יש כאלה רוצים לאסור, החזון איש בכלל, אפילו מעמיד ומעמיד. להתרחק, הכל צריך להיות ערי, למה? צופים ומאזינים יקרים, אני רוצה לפתוח בסיפור. וכדי שנוכל באמת קצת להיכנס לעומק העניין של הסוכה, של המצווה הגדולה הזאת הנפלאה. היה פעם, בזמן החפץ חיים, היו שני סוחרים שקונים יערות, ואז קורטים את העצים ומשווקים את העצים במחירים מפולפלים. הם לא קונים עץ, שתיים, קונים יער. עכשיו, היער זה הכל תלוי במזל שלך, תלוי גם כן בסוג המסחר ובתקופת המסחר. אז אתה קונה אלפי עצים שהם עומדים לקריטה, והעצים האלה עושים את כל הריהוט, את כל מה שצריך, והם מוכרים בעצם גזעים. זה העסק שלהם. והם היו סוחרים פולפלים, מומחים קצת, יערות, קונים יערות, לא סתם. פעם אחת נקלע ויכוח בין שתי השותפים לעסק הגדול הזה, היה ביניהם איזה ויכוח, מה קרה? הם עסוקים בשיווק של איזה יער, והנה הזדמן להם עסקת חיים. יש מישהו שרוצה למכור עוד יער, ממש בחצי מחיר. ואחד השותפים אמר, תשמע, בוא נקפוץ על המציאה, חצי מחיר, נוכל להכפיל את הרווחים שלנו. נכון שיש לנו בינתיים מספיק מה לשווק, אז אבל שיהיה לנו עוד יער. השני אומר לו, תשמע, יש לנו מספיק מה למכור. נגמור קודם כל, נביא עוד יער, מה הבעיה? למה צריך לקנות עכשיו סתם להחסן לעוד מלאי של יער? היה ויכוח, ויכוח, מה עושים? הולכים לגדול הדור, הולכים לחפץ חיים. הוא כנראה מוכר יערות, לא? הוא מוכר עצים. אבל זו הייתה האמונה של היהודים. הולכים לצדיק, מה שהצדיק אומר, יודעים שבזה תהיה הברכה. הולכים לחפץ חיים, שני הסוחרים, מבקשים מכבוד הרב, מה עושים? יש בינינו ויכוח. יש לנו הזדמנות ומציאה לקנות עוד יער. אני סבור שלא כדאי. השני אומר שכדאי, בוא ננצל, מה עושים? והנה החפץ חיים אומר להם, צדיקים, אני לא מכיר מה זה יערות, אני לא מבין במסחר של יערות, לא עצים ולא כלום. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, אולי זה יחכים אתכם. היה איזה כפרי אחד שמייצר יין מעולה. היה לו ביקוש גדול ליין שלו. הוא היה מכין חבית ענקית, וברגע שהוא פותח את החבית לשווק, יש תור. כל אחד רוצה לזכות, לקחת, לקנות ממנו את היין הזה. והנה, אחד החברים שלו, כשהוא רואה אותו, שהוא יושב וממלא מהברז, עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, הוא בא אליו, אמר לו, תגיד לי, תראה כמה אנשים מחכים לך. למה אתה לא מכפיל את המחירות שלך?
מה אתה יושב לי עם ברז אחד? תעשה עוד ברז.

0: עוד שתי ברזים. תכפיל את המחירות, פי שתיים, פי שלוש. אמר לו, טיפש, מה? למה, מה אתה חושב שאני, המחירה שלי היא בברזים תלויה? יש לי כמות של יין. ואם יהיה עוד ברז, מה, יצא יותר יין? או שלוש יהיה יותר יין? אז זה אותו יין. מה שמה לי לעבוד קשה? שלוש ברזים שיחכו, מי שרוצה, חכה. אמר להם החפץ חיים, הבנתם? אתם רוצים לפתוח עוד ברז? יש לכם ברז, יש לכם יער, יש לכם פרנסה, יש לכם מה למכור. מה אתה רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא? תחה עוד ברז. מה שנקצב לכם זה מה שיהיה. תפתח 10 ברזים, הכמות, אותה כמות, מה שמגיע, אתם תקבלו. לכן צריכים לדעת שהפרנסה של האדם היא לא תלויה בזה שתעשה יותר ויותר. אתה צריך לחיות מתוך אמונה שבורא עולם עושה את כל מה שמגיע לך, הוא ייתן לך, הוא עושה לך את הכי טוב שיש. ועם מה שיש אתה צריך לשמוח ולהסתפק ולא לחשוב שאתה רוצה לעזור לדחוף את הרכבת. כמובן קיבלו את עצתו של החפץ חיים, הבינו שלא כדאי לקנות את היער והסכימו שניהם, לא קונים את היער, באמת היה מישהו אחר קפץ על המציאה וקנה את היער, והנה לימים, מה קרה? פרצה שריפה באותו יער וקילתה את כל העצים, רק אז אמרו, תראה איזה סייעתא דשמיא, שאנחנו לא באים לעזור לבורא עולם לדחוף את הרכבת, שמענו לחפץ חיים, לחיות באמונה שמה שמגיע לנו נקבל אחרת, כל כספנו היה הולך לאבדון. מאזינים וצופים יקרים, שימו לב. אנחנו חייבים להבין מה זה ענני כבוד, שאנחנו רוצים לעשות זכר בסוכה לענני כבוד. ענני כבוד, התורה מעידה, מעידה, בספר דברים, בפרק ח' פסוק ד'. כשעם ישראל הוא בדור המדבר וענני כבוד מקיפים אותם מלמעלה ומלמטה ומסביב, שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה. מה פירוש? אומרים חז"ל במדרש, שמלתך לא בלתה מעליך, מלמד שהשמלה וגם המנעליים שברגליהם, כמו שהיו גדלים, כך הם גדלים ממהם. וכך כותב רש"י, שענני כבוד היו שפים בכסותם ומגעצים אותם כמין כלים מגועצים, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושם עמהם כלבוש הזה, כמו של הבעלי חיים. מה פירוש ענני כבוד? אתם יודעים, עם ישראל זה לא סתם איזה משהו מצל מלמעלה. ענני כבוד זה בעצם הוביל את עם ישראל באופן שהם לא נזקקו לכלום. הם היו אותו בגד שיצאו ממצרים, אותו בגד נשאר חדש 40 שנה. היה מתחבס, צוחצח, כאילו יצא עכשיו מהמפעל. נקי, אין כתמים, אין קיפולים, אין קמטים. ענני כבוד היו מפשיטים את הבגד, רוחצים אותו, מנקים אותו. ועוד יותר נס מזה. הבגד היה גודל עם הבן אדם. אתם יודעים מה פירוש? אתה יוצא עם הילד קטן בגיל 5, עם בגד, עם חולצה, מכנס, אחרי שנה, אתם יודעים שאיך הולך המכנס? ברוגז עם הנעליים, נכון? והשרוול מגיע ככה, היד בורחת לו. אין כזה דבר. הוא גודל, הבגד גודל, הוא גודל, הבגד גודל. הכל נשאר אורגינל, כאילו אתה עכשיו עשית לו מדידות, תפרת לו בדיוק. הנעליים נשארו מצוחצחות. תסתכלו כמה אנשים מסתובבים, נעליים מאובקות, משופשפות. שם היה כל הזמן יצא ישר מהמפעל. הנעל, אותו נעל, מצוחצחת, חדשה. 40 שנה, שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקה. זה כוח מיוחד. הנס של ענני כבוד, שעם ישראל חי בדור המדבר ללא הזדקקות לאיזה פעילות מצד האדם כדי להתקיים ולמלות את צורכי גופו. מן יורד מן השמיים. הלבשה, הנעלה, מגורים, הכל היה אוטומט, מבלי שהאדם יזדקק. לא צריכים לקחת משכנתאות מהבנקים, לא צריכים לחפש דירה, לא צריכים לחפש אזור, לא צריכים ללכת למפעלים, ולא לחפש מותגים, ולא נעליים, ולא גרביים, ולא שום דבר. הכל איתך, צומח איתך, גודל איתך, הכל יפה, הכל מבריק, הכל מצוחצח. זה פלאי פלאים, היו שם ניסים ונפלאות ללא גבולות. ובעצם, מה הקשר בין הסוכה לכל הניסים והנפלאות האלה? מהו הקשר? באה התורה ואומרת לנו, תעשו סוכה, אבל תזכרו ותכוונו גם. אתה הולך לקיים מצוות עשה לשבת בסוכה, למה? למען ידעו דורותיכם כי בהוציאי אתכם מארץ מצרים, מה עשיתי לכם? ענני כבוד. למה עכשיו הסוכה מגהצת לנו את הבגדים, מנקה לנו את הנעליים, מה עושה לנו הסוכה? אז מה הפשט, מוריי ורבותיי, ביי, הנקודה המרכזית המהותית הפנימית שיש, שבעצם תקופת עם ישראל בדור המדבר היא משקפת דרך בחיים, שבעצם כל ענייני הגוף הם לא היו זקוקים להתעסק בו. מה היה עיסוקם? לשבת וללמוד תורה, לעשות מצוות. אין להם צורך להתעסק ולא לבזבז זמן, לא בקניות ולא משכנתאות ולא בבנייה ולא בעשייה ולא ביצירה ולא שום דבר. זהו דור המדבר, שבעצם הוא פשוט, חוץ מאשר לשבת לעסוק בתורה ומצוות, הוא לא נזקק לכלום, כי הכל מגיע אליו עד הפה כמעט. הענני כבוד משקפים איזו תקופה שהיא מעבירה אבל מסר ודרך בחיים, שאיך אדם צריך לחיות בעולם הזה. לדעת שיש עיקר ויש תפל. החיים הגופניים היו נעשים מאליהם. מה התפקיד שלך? זה החיים הרוחניים. את המסר הזה לא לשכוח, גם בימינו, שזהו הזכר לענני כבוד, ואיך הביטוי לכך? קודם כל באים חכמים, אומרים לנו, תדע, כשאתה תצא מדירת קבע לדירת ארעי, כדי שתפנים ותבין, הסוכה חייבת לאפיין את הארעיות שלה, אסור שתהיה קבע. היא חייבת להיות דבר שגדל מן הצומח, חייב להיות דבר שלא מקבל טומאה, חייב דבר שלא מחובר כדי שלא יהיה לזה קביעות. למה? כל זה כדי שהבן אדם יפנים. הסוכה היא מאפיינת מצב שכל ענייני הגוף זה ערעי. זה לא התכלית שלך בחיים, זה לא העיקר שלך בחיים. העיקר, אתה צריך לזכור את ענני כבוד, ואנחנו באים לתזכר את אותה תקופה שכל ענייני הגוף בשבילהם זה היה ערעי, לא היו מתייחסים לזה, לא היו עוסקים בזה. עיקר תפקידך זה החלק הרוחני. או אז מה קורה עם הפרנסה? הנה, שמעתם מה קרה בחפץ חיים, לא? ראיתם? הוא חשב להיות חכם, הוא חושב שהוא חכם, הוא חושב שהוא מפרס את עצמו, יקנה עוד יער. אבל החפץ חיים אמר לו, אל תפתח עוד ברז, כי זה אותו כמות יצא לך משם. זה לא יעזור שני ברזים לאותה חבית. זה בדיוק גם בזמננו, גם בתקופתנו. היי תגידו, אין כזה מציאות בעולם כמו שאנחנו רואים שמה שהיה בדור המדבר, מוריי ורבותיי, באה גמרא ותופחת על פנינו. הגמרא מסכת קידושין מדף פה בית אומרת, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני, לא ראיתי אף פעם שום דבר. אם תשימו לב, כאילו הוא פותח לנו את העיניים, הווה נתבונן במציאות שקיימת, לא אז, בימינו, אנו, בדורנו. לך תסתכל בחוץ על בעלי חיים. ראית פעם בעל מקצוע? ראית מפעלים לייצור? ראית בנקים למשכנתאות? ראית מגדלים, בניינים? האם ראית כל מיני מכשור בשביל לייצר, או לבנות, או לעשות? ראית איזה כנסת? ראית אצלי בחירות? פוליטיקה? מה כן ראית? אצל בעלי חיים הם חיים את החיים שלהם. שימו לב מה זה בעל חי. קחו את החתול, שזה בעצם הבעל חי המצוי, שנראה לכל אדם מסתובב סביבו. נולד גור כזה קטנצ'יק, נכון? ראית שפעם אמא שלו הלכה למכולת לקנות לו חלב? ללכת לקנות לו בגדים, נעליים? כלום. אז איך יש לו בגד? הוא נולד עם בגד כזה קטנצ'יק, והוא גודל, גודל, גודל, והבגד גודל. אתה פעם ראיתם אותו שנכנס למכבסה? מבריק מצוחצח יותר מהבגדים שלנו. אין בו קטם, בלי מכבסה, בלי כלום. ראית פעם שהלך לקנות חנות נעליים? יש לו בקרסול שלו, זה גודל איתו, נשאר אותו דבר מהרגע שנולד עד הרגע שהוא מת. אז יש לנו דור המדבר. יש בדיוק אבל מציאות של עם ישראל בענני כבוד. בדיוק, בדיוק, בדיוק. שלא זקוקים הבעלי חיים להתעסק. האוכל והמזון מצוי להם ברחובות. הם לא זקוקים לא לקניות, לא למשכורת, לא לעבודה, לא להלוואות, לא לבנקים, לא למפלגות, לא לבחירות, לא לבנייה. כלום. לא קופת חולים ולא של בריאים. כלום. איזה חיים אלה. תחשבו שבן אדם היה ככה. זה דור המדבר. אומרת הגמרא, נו, איך ייתכן? תלוי במעשינו. הכל תלוי במעשים שלנו. כזה שהוא יכול לעשות לך הכל. הוא עשה לך את זה 40 שנה במדבר. שאתה לא היית זקוק. עכשיו כזה שהוא נותן לך את המושכות לידיים. תדע שגם עכשיו המציאות היא יכולה להיות בדיוק אבל אם אתה תדע להפנים ולחיות את החיים האמיתיים ולשים את הראש שלך ואת כל חייך ומאווייך לתורה, למצוות, חסדים, הדברים האחרים של הגוף הם יהיו. הם יהיו. קחו למשל צדיקים. בוא ניקח לדוגמה כדי להמחיש את המציאות. בוא ניקח צדיקים. תיקח אחד מגדולי ישראל, אתה רואה איך סובבים אותו, משרתים אותו, דואגים לו, כל מה שהוא נזקק עושים לו, הוא לא צריך אפילו להזיז אצבע. למה? בגלל שהוא עושה רצון השם, הוא עובד את השם. זה דור המדבר. דור המדבר היה מדגם. כשבן אדם ידע לקחת את החיים שלו בצורה הנכונה, ולמצות אותם בחלק הרוחני של תורה, מצוות, חסדים, יתר העניינים הם ממילא הסתדרו לו. הקדוש ברוך הוא משפיע, מוצא את הדרכים. ואני אספר לכם סיפור שהיה, היה בצפת צורף אחד, וכמובן בימי דור דעה, היה שני צורפים בצפת, ידועים, מפורסמים. צורף אחד היה מוכר, אדם צדיק כזה, ישר, נאמן, אין אצלו פויל שתיקים, אין קומבינות, עובד הכל בישרות, היה קובע עיתים לתורה. איך הוא היה עובד בחנות שלו? חצי יום הראשון הולך לשבת ללמוד, חצי יום השני היה בא לחנות לעבוד. הוא בוטח בשם, מה שמגיע לא יקבל. הצורף השני היה רגיל, עובד כל היום, כמו יתר בני אדם. לימים, נפטר הצורף השני, ונשאר הצורף האיש הישר והנאמן. לאחר שפטירת הצורף ההוא, באו בניו של הצורף שנפטר, ראו, מצאו ירושה גדולה מאוד של כל מיני כלי כסף, כי כל כספו ויעבו השקיע בנושא של הכסף. אז הוא היה עוגר וקונה ורוכש, ויש לו המון המון חומר, המון כלים, המון... מי ילך לקרות כזה דבר? הם צריכים כסף. מה יעזור להם כלי כסף? מה, הם אוכלו אותו? הם רעבים, רוצים לקנות בגדים? הם צריכים כסף. ומי יקנה לנו כזה דבר? מי יקנה מה? אפשר, פעם זה קונה משהו, פעם ההוא קונה משהו. איך מסתדרים? החליטו ללכת לצורף הצדיק הזה, אולי הוא ירחוש מהם, יעשו לו אפילו מחיר, לא משנה, אבל לפחות יקבלו בתמורה, הם יודעים שהוא אדם ישר והגון, הוא ייתן להם תמורה טובה, והסתדרו איתו, מוכנים לעשות לו בחצי מחיר, רבע מחיר, העיקר שייתן להם כזה מזומן. ובאמת באו אליו לצורף הזה, הצדיק הזה, הציעו לו, תשמע, אבא שלהם השאיר להם ירושה כזו ענקית, כולה כלי כסף והמון כסף, אבל הם זקוקים לכסף. הם מוכנים לתת במחיר, רבע מחיר ממה שזה שווה. אנחנו סומכים עליך, אתה אדם אמיתי, תן לנו, תשמע, באמת זה הזדמנות מזהב ומפז, לקנות כזו סחורה, הוא יודע את הערכה, הוא יודע את השוויה, והזדמנות לקחת אותה, אבל צריך להוציא את כל המזומנים. החליט שהוא כאן, אוקיי, קנה מהם את הכל, כמובן שזה גמר לו את כל המזומנים, זה יצר קצת לחץ, לחץ. אחרי הכל, אמרנו, לא אוכלים כסף ולא אוכלים זהב, צריכים ללכת למכולת, אז מה, אתה תלך, תביא לו גביע של כסף, אני רוצה לחם, לא הולך. אז אין ברירה, הוא היה בלחץ, הבית היה בלחץ סקופה, אבל תמיד היה מרגיע את אשתו, אל תדאגי, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא זימן לנו מציאה, הקדוש ברוך הוא גם הזמין לנו בעזרת השם את הפרנסה, והוא כדרכו ממשיך הלאה את הנהגתו, כל יום הולך חצי יום ללמוד, ובחצי יום השני עובד, והנה, יום מן הימים, מגיע לשם איזה מצרי, ערבי מוסלמי ממצרים, מתעניין איפה החנות של הזה, הראו לו את החנות, אבל החנות סגור. איפה הבית של הצורף? הולך לבית, אשתו פותח את הדלת. איפה הבעליך? אני רוצה לקנות כמות גדולה. כמות גדולה, אני מוכן לשלם מחיר טוב, איפה הוא? אמרה לו, הוא בעיה, הוא יושב ולומד וזה. אבל עכשיו אני פה, אני באתי לפה, אנחנו שיירה שעוברים, עברנו דרך צפת, זה רק לכמה שעות אנחנו נוסעים. אני מוכן לקנות במחיר טוב, מחיר מלא, בלי הנחות, בלי כלום, וכמות, כמות, כמות גדולה מאוד. היא אמרה, תראה איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, מהשמיים שלחו שליח, אנחנו תקועים עם הרבה סחורה, יש הזדמנות עכשיו למכור את זה כמו שצריך, ולהרוויח טוב. הלכה לבית המדרש, מספרת את הסיפור על בעלה, הוא אומר לה, לא יעזור כלום, אני לא מבטל תורה בשביל כסף. אני רוצה לשבת ללמוד, יש לי את הזמן, אם הוא רוצה שיבוא אחרי הצהריים, אין שום בעיה. חזרה הביתה בפחי נפש, אמרה את זה לגוי. הגוי אמר, תשמע, כנראה הוא רוצה לשחות אותי. אתה אמר לה, אני אתן לו כפול, מה הבעיה? אתן לו כפול כסף, אני מוכן לשלם כפול. וואי, כפול, הוא רוצה כמות. היא התביישה לחזור, שלחה את הנכד שלה לזה, לסבא. לך תגיד לסבא, הוא מוכן לשלם כפול, אולי זה הזדמנות. חוזר עם אותה תשובה, אני לא עוזב את הלימוד גם בעד קולון שבעולם. חוזר הנכד עם אותם תשובות, הוא הגוי התעצבן, אני מוכן לשלם. אמר לה, את יודעת מה? הוא אמר, אני נשבע לך, אני נותן לו פי עשר ממה שזה עולה. וואי, פי עשר? היא השתוממה, עכשיו מה עושים? היא אומרת, מה, לא שווה שיפסיק איזה שעה מהלימוד? ועכשיו אחר כך יישב חודשים גם ללמוד, רצוף. מה, זה לא כל יום פורים, קרה נס. הלכה בחזרה עוד הפעם לבעלה, לא יכלה לעמוד בפיתוי הזה, התחילה לבכות לו ולהתחנן לו, אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא שלח לנו כזה שליח, עד שהזדמנו, ופי עשר מהמחיר, אתה עכשיו יכול לשבת ללמוד תקופה ארוכה בלי להתעסק אפילו וזה, אבל... אמר לה, לא יעזור שום דבר. בעד כל הון שבעולם, יש לי זמן. זה לימוד, לא נוגעים. התווכחה, לא משנה, ניסה לשכנע, לא הבינה. זהו, הלכה הביתה בפחי נפש, בוכה, אבל אין ברירה. הגוי הזה התאכזב, אמר חבל, הפסיד הזדמנות, הלכו. גמר את הלימוד שלו, חוזר הביתה, לאכול את ארוחת צהריים, ואחר כך הולך לעבודה. אשתו אמרה לו, תראה, חפסת כזה, ואמר לה, תלמידי כלל, לעולם אני לא יפסיד בשביל תורה. אני, יש לי את הזמן שלי, זה מה שחשוב לי בחיים. פרנסה הקדוש ברוך הוא מביא, זה לא מעניין איך. טוב, עברו כמה ימים, כאילו הפסיד מפעל הפיס, והנה מגיע המוסלם הזה, אחרי הצהריים מגיע אליו לחנות. אומר לו, תשמע, זה אתה? שאתה עקשן, ולא רצית לבוא, והפסדת כזה מציאה. אתה לא יודע מה קרה, אנחנו כבר יצאנו אמת לדרך. אבל ראש הקבוצה פתאום קיבל כאבי ראש, לא יכול לזוז, ולא היה ברירה, צריכים לחזור בינתיים לשבת עד שירגיש טוב. אז אם כבר חזרנו, אז אני אמרתי, אני אקפוץ אליך, והנה אני קופץ, סוף סוף אני מוצא אותך אחרי הצהריים. אבל אני תחת המחיר כמו שנשבעתי, אני לא משנה את השבועה שלי. פי 10 תקבל. ומחר לו כמות, כמות ענקית, ופי 10, אתם מבינים? הוא בא לבית בערב לאשתו, אומר לנו, את רואה צדיקה, אם מגיע לנו, אנחנו נקבל, לא מגיע, לא נקבל. אני חי, יש לי חשיבות התורה, התורה, התורה קודם. כשאדם חי כמו דור המדבר, שיש לו את החלק הרוחני שהוא לוקח אותו כעיקר בחיים, השאר הדברים הם מאליו מסתדרים. כך הוא שולח את השליחים. זה הדור המדבר. לכן, המסר של חג הסוכות, מוריי ורבותיי, שאנחנו חייבים לכוון בזה, זכר הענני כבוד, לנסות להיכנס קצת לעומק יותר, למה מסתתר מאחורי ענני הכבוד. איך דור המדבר חי באותה תקופה, זהו מדגם לחיים של האדם שיכול לבחור בו, ויכול לקבל את כל השפע כמו ענני כבוד. ענני כבוד, פירושו של דבר, שכל ענייני הגוף זה עריי, כמו סוכה, הכל עריי, לא לייחס לזה את כל החשיבות ולהתמקד רק בענייני הגוף. זה עריי, זה יסתדר. אם אתה תשקיע את עצמך בתורה, מצוות, מעשים טובים, חסדים, אתה תראה שכל הדברים מסתדרים עליהם. הרבה דברים שאתה תעבוד עליהם פי 10, נהיה בנקל. וזה הכוח של הסוכה. וכשאדם חי ככה, אז נוכל להבין מה זה סוכת שלום. פרוס עלינו סוכת שלום. מה זה סוכת שלום? למה הסוכה עושה שלום? כן. מוקד כל המחלוקות והמריבות, כשהאדם רודף אחרי כל ענייני הגוף, וחי רק את העניינים האלה, ואחד אוכל את השני, ואחד דואג, חושב שהוא או גונב לו, והוא לוקח לו, והוא על חשבונו. הכל מתמקד סביב ענייני הגוף. סוכת שלום, פירושו של דבר, כשאדם חי את הסוכה, וחי את כל ענייני גופו הרעי, אז הממלא נהיה שלום, אהבה, אחווה, שלום ורעו. תראו, בסוכה היא כל כולה מאפיינת שלום. למה? שבסוכה זה הסלון, זה חדר האוכל, זה חדר שינה, זה לא כמו בית. הכל זה הכנסת אורחים. כל מה שיש לך, חדר לימוד, הכל בתוך סוכה. כי הסוכה מאחדת את הכל. כל ארבעת המינים מאחדים את כל קצוות ושכבות הציבור. כולנו כאיש אחד, בלב אחד. כל זה יכול להיות כשאנחנו נדע מה העיקר ומה תפל. יעזור השם שנזכה כולנו לקיים את המצווה עם כל הכוונות שלה, עם המסרים שלה, ונדע להפנים מה העיקר ומה תפל, ועל ידי זה נזכה באמת שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, ואת כל עם ישראל בעזרת השם יפרוס עלינו סוכת שלומו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי בשמונה בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי. אך היום זה יום גדול, ערב גדול, ילולת הבבא סאלי, לזכותו יגן עלינו אמן. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שעת סיפור, כן, כל ערב. כיצד הגיב הבבא סאלי הקדוש כשהגיע אליו נער שאינו מתנהג כראוי לאמו? מה אתם אומרים? בואו תשמעו. אישה אחת באה לפני רבי ישראל אבוחציר הלא הוא הבבא סאלי יחד עם בנה שהלך בדרך קצת עקומה והתרחק מהתורה והיראה. בלבושו ומראהו היה נראה רחוק ממחנה היראים לדבר השם, והיה ניכר עליו כי הוא בא אל הצדיק למורת רוחו ובעל כוחו, הוא לא רצה לבוא. כשהגיע תורו להיכנס אל הצדיק, הכניס אותו הגבאי את הפתק של האם ובנה כתבה את צרתה על בנה, זה שאינו מכבדה כראוי ומתנהג עמה בזלזול, הביאו לפני הבבא סאלי. כשקרא הצדיק את הפתק, הביאו פניו צער וכאב, ואמר לעצמו בלחש, אילו אמי הייתה בחיים, הייתי נושא אותה על כתפיי, רוקד מרוב שמחה, ומעיניו זלגו דמעות של התרגשות. אמר בלחש, אילו הייתה אמי בחיים, הייתי נושא אותה על כתפיי, ורוקד מרוב שמחה. הדברים עשו רושם גדול מאוד מאוד על לב הנער הזה, וליבו נשבר בקרבו, הוא התחל לבכות, וקרא לה, אמא, אמא יקרה, אני מבקש סליחה. אני מבקש את סליחתך על כל הצער שגרמתי לך, אמא. בבקשה, תסלחי לי. נהרו פניו של הצדיק, והוא שידלו לתקן מעטה את דרכיו, ולכבד את תורם כמצוות התורה. כיבוד אביהם. כשאנחנו רואים כמה היצר הרע מסית את האדם, שלא להתנהג עם הוריו בצורה מכובדת, אנחנו מבינים עד כמה חשובה המצווה הזאת. השתבח שמך, תראה מה זה בורא עולם, אפילו הוא לא פנה לילד, תראו מה הגדולה של הצדיק, שהיום זה הילולה שלו. מי שעוד לא הדליק נר לכבוד הצדיק, זה הזמן להדליק נר לכבוד רבי ישראל אבוחציר, הזכותו יגן עלינו הבבא סאלי. תראו מה הגדולה של הצדיק, הוא אפילו לא פנה לנער. הוא אפילו לא בירך אותו, אבל כל אמרה שיוצאת מהלב, מלב נקי, מלב אמיתי, עושה רושם גדול מאוד. רק הוא אמר, אילו אני הייתי, אילו אמא שלי הייתה בחיים, כמה שנה הייתי מכבד אותה. רק אמר את האמרה הזאת, וזה נכנס לילד כמו חץ בלב. וחזר בתשובה כבר באותו רגע. כמה מסירות נפש. כמה הייתה אהבת השם של הצדיקים שלנו, הבבא סאלי לזכותו יגן עלינו, שבאמרה אחת יכל להיכנס לתוך הלבבות של עם ישראל. נתפלל הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לכבד את ההורים ולעשות להם, להורים שלנו ולא בורא עולם, נחת רוח. אמן אמן. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור שלנו הקצרצרה, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים שלי.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: איפה הכפיים? יש שיר שערפאת ישר במוקטעה, שהישראלים היו יורים עליו. איזה שיר הוא שר? ערפאת ישר שירים במוקטעה,
3: שומעים אותך,
2: כשהישראלים היו יורים עליו. בוא, תביא את זה פה.
3: כן.
2: שומעים? יושב בן אדם, קוראים לו ברעון היימן. ברעון היימן, שמעתם עליו? קודם כל לא הפסדתם כלום אם לא שמעתם עליו. ברעון היימן היה המהנדס, המהנדס שתכנן את בנייני התאומים. אתה יודע מה זה להנדס כאלה בניינים? בחור בן 27. בן 27 קיבל מיליונים של מיליונים על ההנדסה של בניין התאומים. מאות טונות של פלדה. מאות. אתה יודע מה זה? והוא הבין שהבניינים האלה לא שייך. עד שיגמר העולם, לא שייך להפיל אותם. אין דבר כזה. תאומים? מי יכול על התאומים? שתי בניינים בני 120 קומות. גבוהים, היו הכי גבוהים בעולם. אף אחד, זה היה התפארת של כל אמריקה. בנייני התאומים. מי יכול עליהם? יום אחד, אני יוצא עם יהודה ברקן לארצות הברית. תשים לשכנע ישראלים לבוא לארץ. עשינו סיבוב. הגענו למיאמי. היינו במיאמי, סגרנו את העניין של מיאמי, והלכנו לשדה תעופה בבוקר לטוס לכיוון לוס אנג'לס. בלוס אנג'לס מחכים 700 איש. שרוצים לשמוע אותנו. תכננים. יושבים בשדה תעופה. ופתאום, השעה הייתה בערך 7 בבוקר, מודיעים איזו הודעה לא שגרתית. מודיעים הודעה. לא הבנתי מה קורה פה. יהודה אומר לי, רגע, רגע, רגע. אני לא יודע לדבר אנגלית. הוא עשה לי גם מתיחה, אתם יודעים שהוא היה עושה מתיחות, נכון? עשה לי מתיחה בגלל האנגלית שלי, והוא ישכח אותה כל החיים שלי. זה היה בסן דייגו. הגענו לסן דייגו, נתנו הרצאה, אני והוא, באיזה אולם, היה מלא אנשים, 300 איש, בא בן אדם, קוראים לו, קוראים לי ממן, אתם נכנסים פה למלון, מקבלים מלון בחינם ללילה אחד. זה מלון שאתה צריך לשלם $1,000 ללילה. בחינם. הוא אמר, אתה חדר אחר, ויהודה ברקן חדר אחר. תהנו, כל החדר שלכם. אני נכנס לחדר, רואה מסך על כל... קיר אחד, כולו מסך. כאילו אם אתה רואה משהו, אתה בתוך המסך לפנים, אתה יכול לנגוע באנשים. מסך שלם. וכל הביוף של כל ארצות הברית נמצא במסך הזה. ואני נכנס לחדר, מה אני אעשה פה? הכל זז לבד. אתה עושה ככה, זזים דברים. אמרתי, אולי יש פה שידים. זה הכל טכנולוגיות. המיטה שלך, אתה יכול לשים אותה למעלה, למטה, ישר, הפוך, להרים אותה. קיצור, אמרתי, אני לא נוגע פה בשום כפתור. אתה תיגע בכפתור בלי חבנה, יצא לך יד, פאף! לך תדע. אמרתי, אני מכיר דבר אחד, יש טלפון, ואפס זה לקבל.

צריך להתעורר מחר בשעה 7 כשאני לא יודע כלום באנגלית. אמרתי לה, I, כאילו אני, good morning, זה ידעתי להגיד. I, good morning, כאילו אני מבקש שתגידי לי בוקר טוב, I, good morning. איך אני אגיד 7? אני צריך להתחיל מההתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, טררר, good morning. לא יודע איך היא הבינה את זה, אמרה לי, יא. סגרה את הטלפון. עובר 20 דקות, דופקים לי בדלת. אני פותח, אני רואה את יהודה ברקן בפתח. הרב לסרי, מחר התפילה לא ב7, מחר התפילה ב8. סגר את הדלת והלך, לך תמצא אותו עכשיו. למה? צריך שהוא ישנה לי מ7 ל8. אז אני מרים לטלפון שוב פעם, מה להישאר שכה, שעה ככה סתם, יחכה. אמרת לי, יש מיסטר אינדיאני, ולא אמר אינדיאני, יש מיסטר לסרי. אמרתי לה, I, no good morning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, טררר, good morning, no. היי, גוד מורנינג, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. טרר, גוד מורנינג, על הסבחה לבוקר. אמרה, הבינה אותי. אני קם בבוקר ב8, יורד למטה ללובי, אני מדבר כאן מלי ערב לסי. גוד מורנינג, 1, 2, 3, 4. אמרתי לו, ידך הייתה במעל. אז לא יאומן כי יסופר. זה היה דברים מדהימים. הגענו למיאמי. ממיאמי צריכים לנסוע, שומעים שם, אומר לי הרב לסרי, הודיעו עכשיו שאין טיסות לשום מקום באמריקה. מה קרה? קרה משהו עם בניין התאומים. מה קרה בניין התאומים? קרה משהו. לאט לאט מגיעים דיווחים, אין טיסות בכל ארצות הברית. סגרו את הכל. מה עם לוס אנג'לס? בוטל. אמרתי לו, מה יש לעשות במיאמי? אני אשק פה במיאמי. מה נעשה כאן? אני חייב ישראלים. ישראלים יש לי עכשיו בלוס אנג'לס. מה אני אעשה כאן? אמרתי לו, אני הולך לברר איפה יש ישראלים. שאלתי, מי מכיר פה ישראלים? אמרו לי, אחד בשם שלומי. יש לו תחנת רדיו לישראלים. הרמתי טלפון לשלומי. שלומי, מה העניינים? על הכיפק, מי אתה? אמרתי לו, אני... תקשיב טוב, אני רוצה לדעת איפה נמצאים הישראלים, עכשיו נפלו התאומים, איפה הישראלים נמצאים במיאמי. ולי, מה קרה לך? לא שמעת? אנחנו עולים על אוניית קזינו, הולכים למים אחרי המים הטריטוריאליים, והולכים, האונייה. $50 כניסה. אמרתי לו, אני בא. אמר לי, רגע, מי אתה? אני מכיר את כל הישראלים פה. אמרתי לו, קוראים לי הרב לסרי. אמר לי, תקשיב, זה לא בשביל רבנים, זה אוניית קזינו. אמרתי לו, אני לא רב מהרבנים האלה, אני חפיפני כזה, אתה יודע, סבבה. אמר לי, מה זאת אומרת סבבה? אמרתי לו, אני לא, יענו, אתה יודע, בכיף של הסבבה אני, לא מהמחמירים. אמרו לי, אז מה אתה, כאילו מה, איזה רב אתה, רפורמי, מה אתה? תראו, אני בסגנון של הסבבה, אתה יודע, אני לא בא לבד. אמר לי, מה אתה אמר לי פה רבנים? אמרתי לו, לא, אני בא עם יהודה ברקן. הוא שמע יהודה ברקן, רגע, מה? יהודה ברקן? השחקן? תראו, כן. הוא אמר לי, בואו, אתם עולים בחינם, כבוד הרב, תבואו. בואו, הנה, זה בשבילי פרסומת, בשבילי לאונייה, תבואו. אמרתי לו, אני בא. הגענו לאונייה, איזה כמה קומות, יורד מלמעלה, שלומי, רואה את יהודה ברקן, יהודה, מה יהודה, חיבוקים, נשוקים, יהודה, מה יהודה. אני עומד שם כמו איזה נר נשמה, אף אחד לא מסתכל עליי. בסוף אומר לי, אתה הרב שדיברת איתי? אמרתי לו, כן, אומר לי, אתה עם זקן וזה, אני לא תכננתי ככה. אמרתי לו, מה קרה לך? זה לא זקן.

0: זה קוקו. אומר לי, כבוד הרב, קוקו שמים מאחורה. אומר לי, באתי, אמרתי לו, בא לי לשים אותו מקדימה. מה הבעיה? אתה תגיד לי איפה לשים את הקוקו? יש אחד שם מאחורה, אחד שם מקדימה. מה? לא שמתי גומי? אני אוהב פזור. מה זה? אמרתי לו, אוהב פזור, סבבה. הוא אומר לי, טוב, אבל אתה יודע, העניין זה לא דברי תורה וכאלה. ולבוא נעלה. עלינו לאונייה, חיכיתי שהיא תגיע אחרי המים הטריטוריאליים, ואז יש ארוחת ערב, מסעדת תל אביב. ארוחת ערב, כל החבר'ה יושבים, אוכלים, ואז אמרתי ליהודה, תשמע, אני לא באתי פה לשחק קזינו. אני באתי פה לעלות על הבמה, להביא פה דרשה, עבר על הזמן. הוא אומר לי, אתה לא נורמלי, תעשה לי בושות. אמרתי לו, יהודה, אני עולה. עכשיו שלומי בינתיים בתוך הקהל, עם לחיים, לחיים, לחיים. אני עולה על הבמה, בוריי ורבותיי. לא אשכח את הפרצוף של שלומי. לחיים, לחיים, פתאום הוא שומע מהבמה, בוריי ורבותיי, והוא עומד ככה עם הכוס. קודם כל, כפיים לשלומי על האירוח הנפלא, איפה כולם? וכולם, אמרתי, אני חייב להשתיק אותו שנוכל לדבר. אתם יודעים לכם, אין כמו שלומי. אבל תדעו לכם, באתם לפה עכשיו, אני רוצה שבקזינו של הפעם אתם רק תרוויחו. אין הפסדים, רק רווחים. איך מרוויחים? רבותיי, תדעו לכם, יהודי הוא קומבינטור. אם אתה יודע לעשות את הקומבינה, אתה בפנים. סיפרתי להם כמה בדיחות על קומבינות ישראלים, והם צוחקים וזה, ונתתי בפנים את הדרשה. שעה אני מדבר. מפה ומשם, היה לי ציצית, שקית של ציציות. אמרתי להם, חבר'ה, מי שרוצה להצליח בקזינו, יהיה לו ציצית, יהיה לו מצווה. תוריד אותה אחר כך מצידי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל שיהיה לך בזה. תביא, תביא, תביא, בואנה, אני באתי פה עם 100 דולר. תביא, אני רוצה להרוויח, תביא, תביא. ושלומי אומר לי, תביא גם אחד בשבילי. היה שם ערב עד 3:00 לפנות בוקר. אנשים לא זזו, שאלות ותשובות ואיך ותשמע ולא יכול להיות. מה זה? פתאום קלטו את העולם הזה, ומה זה אושר, מה זה שמחה. אמרתי להם, זה אושר קזינו, זה האושר שלכם. לכאן אתה רוצה לברוח? ומשם כבר הכל התחיל לעלות. זה היה מדהים. ראינו שאין לנו... אין לנו טיסה לארץ, עומד להיות ראש השנה. מה יהיה? ראש השנה. אני, יהודה ברקן, עופר לוי, לא יכולים לחזור הביתה. עופר לוי עושה את השירים, אני ויהודה ברקן מדברים. איך נחזור הביתה? אין, השמיים סגורים. נס גדול היה לנו. יממה לפני ראש השנה. אתה לא יודע, או שאתה עושה פה ראש השנה, או שאתה עושה בבית. מחכים לנו אנשים. הצלחנו, בשדה תעופה היה מלא 1,000 איש שרוצים להגיע לארץ. כשבאנו לשדה תעופה, ראו שם את יהודה ברקן, הזה, אמרו, שמע, יהודה ברקן, אתה עולה ראשון. אתה עולה ראשון, יהודה, שחקן. הרב לסטרי, מי מכיר אותו? שלא יעלה בכלל. אבל יהודה ברקן אומר להם, חבר'ה, אם לא עולה איתי הרב לסרי, אני לא עולה. אני לא עולה, רק הוא. ויכוחים שם, וטוב, זה, אי אפשר, כן אפשר, לא אפשר. בא המנהל של הטיסות. מה קרה? אומר יהודה ברקן, אמר שהוא לא רוצה לעלות בלי הרב לסרי. ההוא של הטיסות אומר, כמה אתם? אמרתי לו, 4 איש. בואו כולכם. הכניס אותנו מהדלת האחורית. נכנסנו למטוס. אנחנו הולכים להגיע לארץ. עכשיו, אם אתה מגיע לארץ, זה בערב ראש השנה. יכול להיות שאתה מגיע אחרי שכבר ראש השנה נכנס. לא יודעים. כל הטיסה אנחנו בתפילות. מה עשינו? אשתי, השם ישמור אותה, הכינה גוי. גוי בשדה תעופה. רומני אחד, בעלי מגיע, אם זה, הוא רואה שהוא לא מגיע בחג לבית, אתה מכניס אותו לאוטו, אתה נוסע, אני לא נוהג. נוסע להביא, כדי להביא אותי הביתה. לא יאומן. והוא דבר כאן. נכנסנו לזה עם עופר לוי. ופתאום במטוס אומרים, חבר'ה, עכשיו זה ערב ראש השנה, במטוס צריכים להתפלל מנחה. עופר לוי חזן. אתה יודע מה זה? הוא דגח את המיקרופון, תחיל להתפלל מנחה, כל המטוס שומע את המנחה. הגענו לארץ חצי שעה לפני שנכנס החג. אם תיקח את המזוודות, אתה לא תגיע הביתה. פתאום במטוס מודיעים, כל הדתיים יורדים ראשונים. למה? כשלא יחללו את החג. הדתיים יורדים ראשונים, איזה מחווה זה היה. ירדנו ראשונים, לא מזוודות, לא כלום. כל אחד לקח את הנהג שלו, אני לקחתי את הרומני הזה. נסענו איתו, אמרתי רק להגיע לפני החג. הגענו 5 דקות לפני השקיעה לבני ברק. נכנסתי למקלחת, קצת מים, טק, התלבשתי, יצאתי לבית כנסת. זה אחד הניסים שקרו שם. אבל מה העניין? בראון, זה שדיברתי עליו, הוא בנה את התאומים. הוא היה מהנדס. טונות של פלדה ושל ברזלים, מהכל מפלדה, נכנס לתוך הבניין הזה. הוא אמר, אין דבר כזה. הבניין הזה לעולם הוא לא נופל. אני עשיתי את עסקת חיי, וכך הוא אמר לאמריקאים. הגיע אותו יום שהתאומים נפלו, ולא נשאר מהם כלום. הוא היה מסתכל על התאומים, בראון, ואמר, אני הולך לארץ ישראל לבדוק מה זה הדבר הזה. גם מה שחשבתי, שזה הדבר הכי חזק בעולם, ככה מתמוטט. הגיע לירושלים. זה היה בחג סוכות. באו אליו כמה חבר'ה שחוזרים בתשובה מהטייקונים. הכניסו אותו לסוכה. והוא יושב ככה כולו המום. אמרו לו, בוא נסביר לך מה ההבדל בין בניין התאומים לבין הסוכה. ישבו איתו 3 שעות, והוא עם שאלות ותשובות, והוכיחו לו, הוא אמר, פעם ראשונה שהוכיחו לי שהסוכה יותר חזקה מבניין התאומים. הכל יכול להתמוטט, ככה הוא אמר, הכל יכול להתמוטט בעולם. הסוכה הזאת עם הקנים האלה, שאין לה בכלל גג, והיהודים עושים אותה. העם הזה עבר פי מיליארד יותר בעיות מכל אומות אחרות. והם עדיין חיים וקיימים עם אותה סוכה, עם אותו סקח, עם אותו דברים רעועים. הם האנשים האמיתיים, כי הם יודעים איך להסתכל על החיים בצורה נכונה. סוכות נותן לך להסתכל, הלו! הכל רעוע, למה 7 ימים סוכות? אני אגיד 70 שנה, הכל רעוע, כן זה אולי זה מסתדר, הכל שטויות. הכל זה כלום, הכל מתרועע, לא נשאר מזה כלום. כל העולם, ולכן כתוב בפסוק, דור הולך ודור בא. שמעתם על הפסוק הזה? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אנשים הולכים, באים, זה עושה ככה, הכל שטויות. שום דבר מכל זה לא יישאר. זה אמר אותו אחד כשהוא הגיע לארץ כדי לראות שהסוכה יותר חזקה מהבניין הכי חזק בכדור הארץ. באחד הפעמים שאני נמצא אצל המפונים, אני והרבנית עושים שבתות אצל המפונים, ואמר לי אחד שהוא היה שמאלני מובהק, את אותם המילים שאמר היימן על בניין התאומים. אומר לי הרב לסרי, אתה כנראה לא מכיר מה זה טכנולוגיה. השקיעו מיליארדים על חומה שאי אפשר לכבוש אותה. אין מצב כזה שמישהו יעבור מהצד הזה של החומה לצד השני. הושקעו פה מיליארדים של טכנולוגיות שאם עף השקית, שקית מהצד של עזה ונתקעת בחומה, היא מקבלת יריות, היא מתחוררת במקום. הכל אוטומטי, הכל צ'יק צ'ק. אין מצב שהחיישנים לא יקלטו פה משהו. אתה עומד עם כזאת טכנולוגיה, מיליארדים, ופתאום באים לך אנשים שיש להם עדיין חננה באף. הבן אדם עוד לא ניגב את החננה שלו מאז שהוא קטן, עם כפכפים, עם טרקטור ישן, ולוקחים את כל הטכנולוגיה היפה הזאת ועושים ממנה צחוק ילדים. אומר לי אדוני, כשאני קלטתי את זה, אני הבנתי מה זה עם ישראל. אני הבנתי שעם כל זה שאתה חושב שאתה משהו וענק ויש לך והכל, אין לך כלום. שום דבר אין לך. אם זה נפל, פה נגמר הסיפור. אותו זמן שהיה את המקרה הזה בתאומים, הייתי בדיוק עם יהודה ברקן במיאמי, נתקענו במיאמי. ואז הוא אומר לי, תראה מה זה, אנחנו עכשיו תקועים. אמרתי לו, אתה תקוע, אתה הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות. אמר לי, למה? אמרתי לו, כל האנשים בעולם, כל אחד יש לו את העסקים שלו, יש לו את העניינים שלו. אמרתי לו, אני ואתה עכשיו יוצאים בגלל אהבת ישראל, בגלל שיש עוד כמה יהודים שאפשר להציל אותם במיאמי, בלוס אנג'לס, בסן דייגו, ואנחנו הולכים ללקוט אותם אחד אחד כדי להביא אותם, לזכות אותם להיות בארץ, לזכות אותם לשמור מצוות. אתה יודע מה אנחנו עושים? כל אחד יש לו את העניינים שלו. אנחנו עזבנו את הכל, את הארץ, יצאנו בסוף איזה שלושה שבועות, כי היינו גם בדלאס, בכמה מקומות, וכל פעם זה כל טיסה וטיסה מחדש, ועוד טיסה מחדש, ולהגיע גם לפה, ולאטלנטה, ודרום קרוליינה, כל המקומות, כדי להשיג עוד יהודי ועוד יהודי. אז הוא אומר לי, אנשים ישאלו אותי, למה אתם עושים את כל זה? מה אני אגיד להם? אמרתי לו, אני אספר לך משהו, ואת זה אני רוצה לספר לכם. אמרתי לו, תקשיב טוב, וזה חובה על כל יהודי, ולכן בשיעור שלנו חייבים לדעת את זה. אמרתי לו, תקשיב, ופה הייתה נקודה, מה זה אהבת ישראל אמיתית? מה זה אהבת ישראל? יש אנשים מדברים, אני אוהב את ישראל. מה זה אהבת ישראל? אמרתי לו, היה פעם יהודי אחד, שהיה לו ילדים, שני ילדים באנגליה. והנה יום אחד העשיר הזה, הוא היה עשיר גדול, רצה לחתן את הבן הזקונים שלו. עכשיו, כדי לחתן את הבן הזקונים, צריך לעשות חתונה מפוארת. ויבואו כל מיני עשירים חברים שלו. והגאווה של הבן אדם, שיראו את הילדים שלו, לא רק אני עשיר, גם הילדים שלי עשירים. והיה לו שני ילדים באנגליה. אחד במעמד טוב, והשני עני, עובד במכרה של פחם כדי להשיג את הפרנסה שלו, בתוך המכרה של הפחם. ופתאום הגיע מכתב מארץ ישראל לאנגליה. הבן מסתכל לבן הבכור, פותח את המכתב, שלום לבני בכורי, דע לך שאני מחתן את הבן, ואני רוצה להתגאות בכם, בך ובאח שלך. אני רוצה שתבואו לחתונה מפוארים עם המותגים הכי גדולים בשוק, עם זהב, כסף, נחושת, יהלומים, הכל עם הילדים, כדי שאני אתגאה לפני העשירים החברים שלי, שיש לי ילדים כאלה עשירים כמוני. ולכן תוציא הוצאות. תגיע אפילו למצב של מטוס פרטי. העיקר שאתה מגיע ואל תדאג. בסוף הוא מסיים. כל ההוצאות שאתה מוציא לכבוד אבא שלך, אבא משלם. תביא קבלות. ואז הוא כותב לו בסוף. ואל תשכח את אח שלך שעובד במכרה של הפחם. אני רוצה שתוציא אותו, תלביש אותו, תעשה ממנו כמו עשיר, ושאני אשתבח בכם לפני כל העשירים חברים שלי. אין בעיה. האור ראה את המכתב, אמר לאשתו, תסתכלי. כל ההוצאות, אבא משלם. קדימה, שופינג, קניות, הולכים. תקנה גם את זה, וגם את זה, וגם את התכשיט ההוא, וגם את היעלום הזה. וכולם ככה נוצצים. הזמינו לימוזין. עולים הלימוזין לכיוון המטוס. הם טסים, הולכים לכיוון המטוס, פתאום הוא נזכר. אח שלי, במכרה של הפחם, אוי ואבוי. מה עושים? הלו, עשה פרסה. מה קרה? סע לכיוון המכרה של הפחם. הוא מגיע לשם. איפה דודו? אומרים לו, דודו נמצא במכרה למטה. ועם פנס בראש עם הקונגו. הוא צועק לו, דודי, ולא מה? מה קרה לך? חתונה? איפה אתה? ולא מי חתונה? מה חתונה? בוא תעלה למעלה. הוא עולה למעלה עם הקונגו ביד, עוד עובד ככה. מה קרה? אומר לו, כנס למכונית, ללימוזין. אומר לו, מה לימוזין? אמר לו, כנס, יש חתונה לאח שלך. מתי חתונה? מי אמר? בוא תעלה. הוא עולה שם עם הקונגו זה והפנס דלוק. אומר לו, הנהג של הלימוזין, הלו, אתה מסנבר אותי. אומר לו, שום דבר, אני באמצע עבודה, אני אקדח לך את הראש עכשיו. מה אתה מדבר? אני באמצע הקדיחות. אומר לו, תראה כולך שחור. שום דבר, אני באמצע עבודה, חבוב. אל תדבר יותר מדי. אומר לו, מה? אומר לו, טוב, יאללה, בוא נגיע. הגיעו, מגיעים למטוס, מטוס פרטי. הוא עולה כולו שחור. עם הקונגו עוד עובד שם, זה בטריה רצינית. בן אדם עוד עובד עם הקונגו, נכנס את המטוס, אומר לו, אלו, מה? עם דבר, אני גודח את המטוס בו. מה קרה לך? אני באמצע עבודה. מה? אומר לו, אבל אדוני, זה מטוס? אומר לו, שום דבר. טוב, תחבא את האור לפחות, שום דבר. אני עובד עכשיו באמצע עבודה. הכניסו אותו שם. טסים לישראל. המטוס נוחת. בטרמינל מחכים, האבא עשיר עם כל החברים שלו, עושים ככה למטוס. איך שהמטוס נוחת, יורד, הבן הבכור, איזה חפתים, איזה חליפות, איזה מותגים, איך שהוא יורד, כולם שואלים את העשיר, מי זה? זה הבן שלי! מה זאת אומרת? זה הבן שלי, וואו, בלי עין הרע, איך הוא נראה, איזה ילד, איזה הצלחות, מה זה? פתאום יורדת אשתו בקושי זזה, כולם מקשה זהב, פרחה ירחה כפתוריה, הכל נוצץ. מי זאת? מי זה הזיקוק הזה? מה זאת? זה הקלה שלי, וואו, בלי עין הרע. יורדים הילדים עם הפפיונים, ומי זה כפרה עליהם? זה הנכדים שלי. וואו, איזה עולם. פתאום יורד קושי במבו. יורד עם הקונגו ביד, הוא עוד עובד כזה, אתה יודע. חפש איזה מקום לקדוח. הוא יורד עם הזה. תסתכל, איפה הולכים? מה, מה, מה? איפה העבודה? מאיפה שמתם אותי? מאיפה הבאתם אותי? מה קורה פה? וכולם מסתכלים ושואלים את העשיר, מי זה? ואז הוא אומר, זה גם הבן שלי. והם יורדים. כל האנשים מתפנים. מה אנשים אומרים עכשיו ביניהם? מי יודע מה הדיבור? בוא אלה, תשמע, בכל ארמון, יש שירותים גם כן, חבוב. בוא אלה, עם כל הכבוד, הבן שלו זה, והכל אשתו וזה, אבל תראה, בכל מקום יש את המכה, חבוב, כל אחד במכה שלו. מה להגיד לך, תסתכל. בוא אלה, כולם ככה מתלחששים, והוא רואה את כולם מתלחששים ביניהם. אלה, שיהיה בריא, אבל מה לעשות? אין, אין. אין, זה החיים, מותק, זה החיים. יש אחד ככה, יש אחד ככה. לא הכל מוצלח, מותק. מה? זה המצב, דיבורים. מהר לקחו אותו לפסיכולוג שיחבר לו קודם את הפנס. ושיפסיק לו את הקונגו. הפסיק לו את הזה, סידר אותו, כי שמו אותו באמבטיה עם מי אש ואקונומיקה. רק להוציא לו את כל השחור. שמו לו איזה ג'קט, יאללה לחתונה. כל השבע ברכות. הוא הבן הבכור, כל יום יוצא עם חליפה אחרת. כל יום. אשתו גם היא, כל יום יוצאת עם משהו אחר. איזה עולמות, איזה דברים. וואו. והוא בא ככה עם אותה חליפה, מסתכל, שבע ברכות. ביום האחרון, הבן מודיע לו. אבא, אני מחר טס. אמר לו, מה עשה למה? אמר, מה, אבא לא קולט מה הוא צריך לעשות? אבא, אני מחר טס. אמר לו, בסדר, תטוש, יהיה לך טיסה נעימה. בא אחרי שעה, אמר לו, אתה יודע, הוא בא עם קלסר, $100,000 הוצאות. אמר לו, מה הבעיה? אתה למה אתה לא? אתה כל פעם בא אומר לי שאתה נוסע, סע. אמר לו, אבל אתה זוכר מה דיברנו? יש פה $100,000. של הוצאות. אמר לנו, אז מה אתה רוצה? אמר לו, תשלם אותם. אני? אשלם את ההוצאות שלך? איפה זה כתוב? אמר לו, אבא, שמרתי את המכתב. תקרא מה כתבת. כל ההוצאות שתוציא לכבוד אבא, אבא משלם. אמר לו, אתה ראית מה כתוב פה? כל ההוצאות שתוציא לכבוד אבא, אבא משלם. כל מה שקנית זה לכבודך ולכבוד אשתך ולכבוד הילדים שלך. לכבודי לא עשית כלום. אמר לו, למה? אמר לו, כי אם אתה היית עושה לכבודי, לא היית מביא את אח שלך, שרציתי לקבור את עצמי מתחת לאדמה כשראיתי אותו. אמרתי לך, תקלח אותו, תסדר אותו, תביא אותו, כמו שצריך. הכבוד של אבא זה לא אשתך והילדים. כבוד של אבא זה להביא את הילד שלי השחור הזה, שהוא תקוע שם, להביא אותו אליי. זה מראה שכל מה שאתה עושה זה לכבודי. אמרתי לו, יהודה, תחשוב על זה חזק. בן אדם עושה הרבה מצוות, הרבה דברים, הכל נחמד, אבל מי אמר שזה לא לכבודך? אולי אתה מחפש את עצמך כאן? איפה יבדע שאתה עושה לכבוד השם? שאתה לוקח את אותם אנשים שבעצם הם שחורים בעבירות, אף אחד לא מסתכל עליהם, ואתה לוקח אותם ומקרב אותם לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, זה סימן שכל מה שאתה עושה, תפילין, ציצית, לולב, צומות, הכל זה לכבודי. איך אני יודע? אתה גם דואג לאחים שלך שהם נמצאים במכרה של הפחם. אתה דואג לאותם אלה. אמרתי לו, דע לך, הדבר החזק ביותר בעולם זה זיכוי הרבים. למה? מי שמזכה את הרבים, איכשהו מגיע לשמיים אחרי 120 שנה, יש לו 70 שערים שנפתחים לפניו, שאף אחד לא יכול לעכב אותו. לא מקטרגים, לא מלאכי חבלה, אף אחד לא יכול להזיז אותו. למה? הוא מגיע למקום הנכון. למה? כי הוא מזכה את הרבים. הוא אומר, אתה חושב על הילדים שלי? ברגע שאתה חושב על הילדים שלי, זה סימן שכל מה שאתה עושה זה לכבודי. לכן אמרתי לו, תהיה רגוע. כל מה שאתה עושה זה לכבוד אבא. זה לגבי הבניין. עכשיו אני רוצה להודיע לכם, למה אתם יוצאים מהחג הזה ומקבלים השנה את כל הישועות? תגידו אמן.
1: אמן.
0: כל הישועות, כל אחד שחסר לו משהו, אנחנו סוגרים את זה. רבותי, אנחנו ניפגש ביחד. והשנה הזאת תעבור עלינו, ואתם תראו שהשנה יהיה הרבה חתונות.
1: אמן.
0: הרבה בריתות.
1: אמן.
0: הרבה ישועות.
1: אמן.
0: פרנסה ושפע.
1: אמן.
0: כל הדברים הכי טובים.
1: אמן.
0: זהו. למה? שנה שעברה, הקדוש ברוך הוא גבה מאיתנו הרבה דברים, כדי שהשנה הזאת תהיה לנו שנה של שמחות. לכן חייב להיות שמחות. רק מה? אלוקים אומר, אני רוצה לדעת איך אתה יצאת לי מהחגים האלה. איך יצאת מהחגים? מה זאת אומרת? ואת זה אני רוצה שלא תשכחו, ואחר כך בעזרת השם נעשה שמחה. תבינו את השמחה. למה בן אדם עצוב? מי יכול להסביר לי פה למה בן אדם עצוב? למה אתה בדיקי? עוברים דברים רעים. מה עוד? הוא דואג.
2: לא הולך לו בחיים.
0: לא הולך לו. שום דבר לא זז. מה עוד? חוסר אמונה. תגידו לי, אתם ראיתם ילד בן 4 הולך ברחוב? במדרכה? איך ילד בן 4 הולך במדרכה? לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. למה הולך ככה? מי יכול להסביר לי למה הולך ככה?
2: אין לו דאגות, אין לו...
0: מה הפירוש אין לו דאגה? בן אדם צריך לדעת מה זה דאגה, ואז נגיד אין לו, אבל הוא לא יודע בכלל מה זה. למה אתה שמח? למה אתה כל כך מבסוט? אתה הולך במדרכה ואתה מבסוט. למה?
2: לא
0: חושב. יש סיבה אחת. סיבה אחת ביחידה. כי אבא שלו הולך לידו. לכן תראו אותו, לא, לא, לא, לא. איך אני יודע את זה? שנייה אחת הוא עושה ככה, לא, לא, לא, לא. והוא לא רואה את אבא. אבא! נכון? איך פתאום? אתה דואג, איפה אבא? איך הוא הלך? למה הוא הלך? אין לי פה את היד. בן אדם עצוב בגלל שהוא שכח שמי שהולך לידו זה הקדוש ברוך הוא. אתה פשוט לא קולט, אתה רואה דברים, אתה אומר זה לא יכול להיות, איך זה קורה לי? יש פה מישהו הולך לידך. אתם יודעים מה אנשים אמרו כשהיה 7 באוקטובר? מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה זה המכה הגדולה הזאת? עובר שנה, אנשים מדברים אחרת. מה הם מדברים אחרי שנה?
2: איזה נס, איזה ניסים, איזה ניסים, היה כל הכלים.
0: איזה ניסים זה קטן. אני שמעתי הרבה ניסים מהשורדים של הנובה.
2: ראו את הקדוש ברוך.
0: הם לא יודעים את הניסים. אחד הניסים הכי גדולים שקרו לעם ישראל. זה מה שקרה בשביעי באוקטובר. משום שעכשיו, פתאום התברר שכל זה הוביל להיכנס ללבנון. קרקעית. אנשים לא קלטו את הניסים. רק אחרי שהגיעו, יפה, הבאת דברים טובים אני רואה.
3: לא בא לבד הרב, אני בא...
0: מה? בן פורת יוסף. לא, לא, תן לחבר'ה. שתבח שם על העד. מה זה?
3: יש פלידה.
0: מילאת את השולחנות בלי עין הרב. שמשמור אתכם. רבותיי, תקשיבו טוב. עכשיו מתחילים לגלות מסמכים. נכנסו לתוך הזה, פתאום קולטים מנהרות. עם טכנולוגיה של חפירות שאנשים לא חלמו באיזה מהירות הם יכולים להגיע לכל אזור הגליל. התכנון הוא 60,000 מחבלים ביום אחד נכנסים ומקטרים את כל הגליל. 60,000 מחבלים מוכנים. עם כמה נשק? פי שניים מהנשק של צה"ל. פי שניים מהנשק של צה"ל, פלוס נשק חדיש שהגיע מרוסיה, שהיהודים עוד לא חלמו שיש כזאת טכנולוגיה בנשק. הם פתאום מגלים את זה עכשיו. היה פה תכנון, לא נכנסים 3,000 איש כמו שנכנסו בעזה. 60,000 מחבלים נכנסים ביום אחד, בבת אחת, מכל המקומות, ומקטרים את כל המקומות. מה אתה יכול לעשות? אתה יודע מה זה 60 אלף בבת אחת? זה איזה מסה גדולה הזאת? היו 3,000, לקח להם הרבה זמן עד שפתאום קלטו מה קרה. איפה אתה תקלוט מה קורה? 60 אלף.
2: צריך עוד מיליון
0: נרצחים. אתה יודע מה זה? זה לא יאומן, וכולם מוכנים עם כל מיני, עם כל הטכנולוגיות. אתה לא יכול להתחמק מהם. אתה לא יכול גם לבוא להילחם נגדם, הם כיתרו לך את כל הגליל. מה תעשה? תביא מטוסים, את מי תהרוג? זה לא יאומן. ופתאום אנשים מתחילים לקלוט מה זה ניסים. דברים שאי אפשר להבין אותם. כן, והקדוש ברוך הוא סידר שהם פתאום יקדימו, אנחנו נכנסים לבד. אמר הקדוש ברוך הוא, זה התכנון שלי. אני אתן לכם להיכנס, לעשות. הם רצו לעשות את הכל ביחד, אין דבר כזה. ואז פתאום אתה קורא את את ההגדה של פסח. מה אתה קורא כתוב שם? שבכל דור ודור, שלא תחשוב שיש איזה דור אחד, אולי אף אחד לא חושב עלינו. אולי אף אחד לא חושב עלינו. אולי יש אזור, דור, הגויים לא חושבים עליך. תחיו, תסתדרו, שלום על ישראל. בהגדה של פסח כתוב, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. אתה יודע מה זה לחלותנו? אם אלה מהחמאס לא היו מקדימים את זה, אלא היו מחכים לתכנון של הזה, זה לא יאומן, הם פתאום השתגעו. אמרו לא, אנחנו יודעים לעשות לבד. לא צריך שאף אחד יהיה איתנו. עכשיו, מי הכניס להם את זה בראש? הקדוש ברוך הוא. בוא הנה, מה פתאום? אתם תיכנסו לבד. הוא שם להם בידיים. כתוב, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו.
2: מידם.
0: מה?
2: מידם.
0: מה זה מידם?
2: היד שלהם.
0: מה זה מידם? בגלל היד שלהם אנחנו ניצלים. כי הם פתאום מחליטים החלטות לא נכונות. בתוך היד שלו, מהידיים שלך אני ניצל. מהמעשים שאתה עושה בגלל שאתה חמור, אתה עושה דברים שאתה חושב שאתה חכם, ומהדבר הזה השם מציל אותם. לא יאומן, זה אי אפשר להבין את זה. סינואר, מתי שהוא חפר בהתחלת המנהרה, הוא חפר עם היד. פתאום הוא רואה נחש, הנחש אומר לו, מה זה? אמר לו, מחילה. ואז אני אמרתי פסוק. אני לא יודע אם אתם מכירים את הפסוק הזה. הרי הוא יצא מהמנהרה, כדי לברוח, יצא, איך שהוא יצא מהפתח, יצא משם, הקדוש ברוך הוא סידר בצורה מתוכננת, כדי שתדעו שלא אתם מצאתם אותו, אני מצאתי לכם אותו. שלא תגיד עליך איזה תכנון, נתפוס, הנה סינואר, בוא נתפוס אותו. הקדוש ברוך הוא זימן אותו בצורה כזאת, שהוא הגיע, ואז הוא רצה למצוא את הפתח לחזור, אין פתח. אין פתח למערה. ואז הפסוק מתקיים. ואת האנשים אשר פתח הבית, מי זוכר את הפסוק הזה? היכו בסינוארים. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסינוארים, והילאו למצוא הפתח, הוא לא יודע איפה הפתח, איך לצאת. כדי הוא סידר לו את זה במקום. זה לא יאומן. הרי כשהוא היה בארץ, הכניסו אותו לניתוח. אז אמרו, לא צריך להרדים אותו, הכניסו אותו עם גרב אחד. למה? כי עם השנייה הרדימו אותו. יש דברים שאתה לא מבין ואתה לא מעכל איך זה קרה. עכשיו תקשיבו טוב. איך אנחנו יוצאים שהשמחה הזאת תהיה לנו לכל הזמן? האשכנזים, מה הם קוראים בסוכות? קהלת. איך?
2: קהלת.
0: קהלת. זאת אומרת, זה קהלת? הבל הבלים אמר קהלת. הבל הבלים הכל ההבל. מה קרה? כי אתה רוצה להיות שמח? אתה חייב לדעת איך להסתכל על העולם. אם אתה מסתכל על העולם, שיש הרבה דברים חשובים לך פה, והם באמת שלך, ואתה לא יכול בלעדיהם, אתה תהיה מסכן. אם אתה מסתכל על העולם שהכל הבל הבלים, אתה כל זמן נתון, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם. משום שכל שנייה אתה יודע שכל זה כלום. כל זה שום דבר. כל זה יכול להיות בן רגע. בן רגע היה, בן רגע הלך. כשאתה קולט את העולם הזה בצורה כזאת, הופך להיות הכי שמח בעולם. כל הדברים הגדולים מתמוססים. כל האימפריות הגדולות ביותר בעולם התמוססו. ויש עם אחד שהוא כמו סוכה, כל הזמן רעוע, כל הזמן זה, לא מחזיק מעמד בשום מקום. אנחנו, אתם נולדתם פה בארץ, אתם לא יודעים מה זה גלות. כשהייתה גלות, אנחנו לא היינו פה, היינו מסתובבים בין כל אומות העולם. וכולם שונאים, כולם רוצחים, כולם הולכים, ואתה ממשיך לחיות. אז איך יוצאים מהחג? בזה נסיים. ואז נתחיל בעזרת השם, הזמרים כבר נמצאים פה, הכל בסדר. שמחת בית השמה. יונה הנביא היה בן אדם פשוט. בן אדם פשוט, עולה לרגל כמו כולם, הגיע לשמחת בית השמה, ויום אחד החליט שהוא רוצה לרקוד מכל הלב. בן אדם פשוט, בעל הבית, עובד במסגריה. פתאום נכנס לשמחה, בשמחת בית השמה, ושמח שמחה אמיתית, ושרתה עליו רוח הקודש, והוא נהיה נביא. מי הביא אותו להיות נביא? השמחה שהייתה בשמחת בית השואבה, בבית המקדש. שמח והוא נהיה נביא. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את המצוות שלי בשמחה, אתה יכול להיות נביא. עכשיו תקשיבו מה קרה לגבי הימים האלה. ואת זה אני רוצה שלא תשכחו את הסיפור הזה. שזה באתי היום, אתה שומע? את הסיפור הזה אתה לא שוכח. המלך רצה לחתן את הבת שלו. הוא אמר, עם אני אחתן אותה. כולם פה גאוותנים. כל נסיך רואה את האף שלו עוד מעט מגיע לצ'ופ. לא, אין עם מי לדבר. מה עשה? אמר, אני אחפש איזה כפרי אחד בכפר. בן אדם פשוט. וניקח אותו חתן. הגיע לכפר, הוא רואה בן אדם עובד עם טוריה. יש לו כמה כבשים שם בצד. המלך התחפש לבלי כפרי, אומר לו, תגיד לי, אתה עובד פה? אומר לו, אוקיי, יש לי פה כזה, קצת כמה דונם, זה, עובד, עושה קצת דברים, אני חקלאי, עם כמה כבשים, כמה פרות. אומר לו, תגיד לי, אתה רווק? אומר לו, כן. ואתה רוצה להתחתן? אומר לו, הלוואי, שתבוא רק אישה טובה, למה לא? בשמחה. אמר לו המלך, מה דעתך להתחתן עם הבת של המלך? אמר לו, בערב אנחנו יושבים, שותים קצת, אתה יודע, קפה וזה, משחקים ששבש, תבוא, שם מספרים את הבדיחות. מבין? אז תבוא עם הבדיחה היפה הזאת, תגיד להם שאתה הצעת לי להתחתן עם הבת של המלך. שמע, יש שם צחוקים חבל על הזמן. אני אומר לך, תבוא. הוא אומר לו, אז אני המלך. הוא אומר לו, זה הבדיחה האורגינלית. עד עכשיו רק השקשת כשון. אתה חייב לבוא, אני אומר לך. בואי לה, אתה נראה לי אטרקציה. אתה המלך, אתה חייב לבוא. זה מזכירים מה קרה למלך מרוקו. מלך מרוקו רצה לתפוס את כל אלה שמוכרים סמים. אז הוא לקח 100,000 דולר בכיס מזומן, התחפש לבן אדם פשוט, בא לאחד המוכרים, שמע, אני צריך משהו ב100,000 דולר. אמר לו, מה, זה לא דברים פשוטים. בוא לגדול. אמר לו, לשם אני רוצה להגיע. הביאו אותו לגדול, נכנס לווילה, יושבים שם אנשים, כל מיני כאלה עבריינים. ומה אתה צריך? הוא אומר, אני רוצה לקנות משהו ב100,000 דולר. או, יש לך את הכסף פה? אמר לו, כן, בבקשה, הנה הכסף. רגע, הביאו לו איזה בקבוקון קטן, אתה רואה? זה לתמצית, זה שווה 100,000 דולר. תריח את הבקבוק, לא, עוד לא נפתח. רק את הבקבוק, רק יריח. חבר'ה, אני מלך מרוקו. אמר לו, תראה מה זה. רק הרחת, כבר אתה חושב שאתה מלך מרוקו. אם אתה תשתה, אתה עף. אמר לו, אדוני, אתה חייב לבוא לבדיחה הזאת. זו בדיחה משהו מיוחד. אתה המלך, אתה המלך, אתה נראה מלך. אמר לו, אתה לא מאמין שאני המלך? אמר לו, לא. אמר לו, קח את הטוריה, תרים אותה עליי ככה. רק הרים את הטוריה ככה. 30 איש קופצים, גרילות. טק, בקפיצה אחת, תופסים את הבן אדם, קושרים אותו, מביאים סכין ליד הגרון המלך. לשחוט? אמר להם, לא, תעזבו אותו. הוא אומר, שמע, באמת אתה המלך. אמר לו, אז בוא תתחתן עם הבת שלי, אני חיפשתי אחד כמוך. הגיע לארמון. בן אדם חשב, לא יכול להיות. אם אני בא להתחתן עם הבת של המלך, כנראה שהבת של המלך...
1: לא,
0: היא...
1: היא...
0: עולת נפש! איך תדע?
1: שובשת.
0: שובשת לגמרי. אמר, מה? אחד רצה שידוך, אמר לו, מה יש לה? אמר לו, יש לה גיבנת, מה עוד? אמר לו, יש לה עין אחת, אמר לו, מה עוד? יש לה בלגן ברגל, מה עוד? יש לה בלגן בקליות, מה עוד? אמר לו, יש לה בלגן בגב. אמר לו, תגיד לי, מה אין לה? אמר לו, אין לה שיניים. הכל. בן אדם יושב ככה. המלך כנראה שיש פה משהו, זה לא סתם. הוא מגיע, הוא רואה את הבת של המלך. מה זה? מה הולך פה? מה זה? אומר למלך, אתה בטוח שאני ער, ישן? אמר לו, אתה ער, הכל בסדר. יש חתונה. הביאו את ההורים שלו, הם לא זיהו את הבן אדם, שמו לו כל מיני חליפות. איזה חתונה. הוא עובר לחתונה. עוד 3 חודשים בארמון. אתה יודע מה זה 3 חודשים בארמון? אוכלים, שותים, חדר כושר. פתאום המלך, אומר למלך, אדוני המלך, אני לא רגיל לדברים האלה, אני יש לי בית, יש לי כבשים, יש לי מה לעשות. אומר לו, אדוני, קח את אשתך ולך. גמרנו, אין בעיה. לקח אותם על הבוי. בהתחלה נוסעים לימוזין. אבל מגיעים לכפר, זה כפרים של עזה. מגיע לכפר, אי אפשר, המכונית לא יכולה לעבור, הכל אבנים. מביאים חמור. אומר לו, תעלה על החמור, תנזלי. היא עולה על החמור, איזה חמור היא, לא רגילה, איך לשבת, איך יושבים? אמר לגמרת, היא רגילה לפסנתר כנף, אתה יודע. ופתאום, מה הולך פה? שבית, סדרי, סידר אותה ככה, תהירים אותה, טק, שם אותה, הכל בסדר.
1: זה הרי על החמוצים.
0: כן. ולוקחים אותה ככה. והוא הולך עם החמור, והיא פחות או יותר מסתדרת כזה. פתאום החמור התחיל לאכול עשב. הוציא אקדח. פעם ראשונה שאתה אוכל באמצע ההליכה. הוא מסתכל, מה הוא רוצה מהחמור? אחרי 2 דקות הולכים, עוד פעם החמור אוכל. הוציא את האקדח, פעם שנייה. הולכים, הוציא את החמור, עוד פעם אוכל, הוציא את האקדח, בום, הרג אותו. אומר לו, פעם שלישית.
1: שלי?
0: היא אומרת לו, זה חמור. אמר לה, פעם ראשונה. זהו, ידעה. אין פה, אתה לא יכול, אין לך איפה ללכת. שלא יהיה טעויות. מיד על המקום, קדימה, הגיעו לכפר, היא רואה שם הכל הלכלוך, בתעלות. יואו, חמור קופץ את התעלות. היא רואה שם גרביונים עם אבנים על עמודי חשמל. מה זה שם? רואה נעליים וזה, יואו. הכניס אותה לתוך מערה. היא רואה כלב, מת 2 מטר גובה. מה זה? אמר, זה דודו. מה דודו? זה דודו, תכירי. הוא לא נושך חזק, אבל כל נשיכה שלו זה נשיכה. שלא תעשי טעות. ומה, כלב? אתם רואים נחש בתקרה. מה זה? אמר, זה ג'וג'ו. מה ג'וג'ו? זה חברים שלי פה, גברת. שבי פה לידם, הם ישמרו עלייך, אני אביא לך משהו לאכול. מה, אתה משאיר אותי לבד? כן, הוא רואה פתאום מיטות עם קש. הלך, הביא לה אוכל, גבינה, מה זה גבינה בכפר? אתה לוקח ככה, שם בזה, שם בצלחת, מסדר לך עם זעתר, ועושה לך שם זה, שמן זה, ואחר כך עם האצבעות עושה לך החלקה. אתה רואה את האצבעות שלו כמו כביש גיאה, עם כמה נתיבים. אתה רואה פתאום, היא רואה את זה, אומרת, מה זה האצבעות של הבן אדם, הוא גם השאיל ציפורן. גברת, מה קרה לך? זה מה יש פה. מה, קחי חומוס, קחי זה, קחי לפה, תתחיל אליהם. תעשי שליחתה. מה אתה מדבר? אני, בארמון העבדים לא אוכלים את זה. גברת, ככה זה פה. העבירה את הלילה איך שלא יהיה, עד בבוקר מעיר אותה. בואי, השתפרה גילה. מה גילה? תתחילי לגלגל את העניינים. תתחילי לחלוב. 4 בבוקר, היא על כמה ב-10. אחרי הפרה גילה, השתפרה שולה. את גומרת איתם, את רואה הולכת לרעות את הצון. שימי מגפיים. יואו. היא לא מאמינה מה קורה, מהבוקר, טק, טק, טק, באה בלילה, נרדמה על הקש. לפני כן כתבה מכתב לאבא שלה. אבא, הבת שלך במצב הכי גרוע בעולם, איפה שמת אותי? הבן אדם תקוע בגבינות, תקוע בגילה ובשולה, בזה, איפה אני חיה? מה הבאת אותי? מה הולך פה? אדוני, הוא שולח למכתב אבא שלה, הכל בסדר, הוא בן אדם טוב, יהיה בסדר, תסתדרי. היא לא מאמינה, כל יום היא שולחת מכתב. יום אחד היא מקבלת מכתב מאבא שלה, אמרה לבעלה, זה הסוף שלך הגיע. מה כתוב במכתב? מלך בא לבקר, אבא שלי יבוא לפה. כל מה שאני אספר לו על הפרגילה ועל הפרשולה ועל כל הכבשים, הכל אני אספר לו, מה שאתה עושה לי פה. איכשהו שמע את זה, דיבר עם ראש הכפר, סידרו את הכפר, הוציאו את הגרביונים, שמו את הכל, שטיחים מקיר לקיר, זה, שמו אותה בקרקרה מזהב, ושתי מניפות כאלה מהצדדים, אתה יודע, ככה, זה, וקוסטל, וכזה, בבקשה, זה, סיר, פליז, פש, לא יאומן, וואו! והמלך מגיע, אוריות השמה יושבת, וכולם, הנה, בבקשה, בבקשה, הבת שלך, איזה יופי, איזה בת יש לך, זה, וכולם שם מכבדים אותה. ואומר לה מרחוק, הפרה גילה, הפרה שולה, איזה פרות בראש שלך. תראי מה עושים לך פה, אולי נתנו לך שקולד של הפרה, אולי, אבל לא את הפרה בעצמה. מה אתה מדבר? והיא ככה יושבת, חודש, חודש וחצי, הוא נמצא שם, הכל בסדר, אמר לה, גברת, אני הולך, איך מכבדים אותך פה? אמרה לו, אבא, לפני שאתה הולך, נדבר איתך בחדר, שתי מילים. הכניס אותה לחדר. מה קרה? אבא, זה תפעורה. מה? זה הכל תפעורה, מה שאתה רואה, מכבדים אותי, זה שטויות. רק אתה הולך מפה, השטיחים הולכים הביתה, הפרה גילה חוזרת, הפרה שולה, והבת שלך הלכה פייפן. מה אתה מדבר? אני לא מאמין לך. בבקשה, קרא לחתן, תגיד לי, זה הכל תפעורה זה מה שזה? אתה מחזיר אותה לפרגילה, פרשולה, מה זה הדבר הזה? אומר לו, בוודאי, זה הכל תפעורה. מה, והבת שלי הולכת לפרגילה? בטח. אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה נשחט אותך? מה זה הדבר הזה? אומר לו, אדוני, מה אתה חושב, אני גר בארמון? אני גר בכפר. בכפר אם לא תהיה פרגילה ופרשולה וכל הדברים האלה, מי יאכל, מה תאכל, איפה תאכל? אין פה כזה דבר. היא חייבת לעבוד פה. ככה? ואני הבאת לך את הבת שלי, חשבתי שאתה תפאר אותה כמו שראיתי עכשיו? אמר לו, אין מה לעשות. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, תביא כסף, נסתדר. אמר לו, אני קורא פה לצר האוצר. תקשיב, אתה תמשיך להתנהג לבת שלי כמו שעשית. פרנסה? מסתדר? לעשות? זה חסר לכם, זה צריך, זה פה. תשאיר לי את זה. אני מביא פה את שר האוצר, פותר את כל הבעיות של הכפר. אבל אתה המשיך עם הבת שלי, כן? אבל אם זה ככה, על העיני ועל הרסי. אבותיי, הקדוש ברוך הוא לקח את הבת שלו. הבת שלו זה הנשמה. מאיפה הוא הגיע? מתחת כיסא הכבוד. מתענגת עם הקדוש ברוך הוא בתענוג הכי גדול בעולם. לקח אותה הקדוש ברוך הוא. ואיפה שם אותה? בתוך גוף של כפרי. כולנו פה חרוואטים, אבו חרוואטים. שם אותו בתוך גוף. הגוף רוצה גילה ושולה ופרות ועניינים, והראש שלו בגשמיות, רוצה קצת לישון, רוצה ללכת, לקייף, לעשות. והנשמה רוצה רוחניות. איזה רוחניות? לקח אותה לפרגילה ולפרשולה. וכל היום ככה, וכל לילה היא שולחת מכתב לקדוש ברוך הוא. איפה הבאת אותי? הבן אדם תקוע בגשמיות, תקוע בכל מיני עניינים, איפה? מה הבאת אותי? אין לו שום משהו, מה הוא נותן לי? לא נותן לי כלום. הכל כולו תקוע פה. ואומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, הוא בסדר. יום אחד הוא שולח מכתב. המלך הולך לעשות ביקור. אומר הקדוש ברוך הוא, בחודש אלול, אני יורד מלמעלה, יורד לבקר את הבת שלי, לראות איך הגוף הזה משתמש עם הבת שלי. ואיך שהוא בא, מה הוא רואה? וואו! כולם בבתי כנסיות. חתנו לפניך. מה? איזה יופי. חתנו, אבינו, ריבונו של עולם, הנשמה לך? והגוף פעולך, הכל שלך, אנחנו זה, מי אנחנו? רק הנשמה, הכל, התחזקויות, חזרה בתשובה.
1: הכותל
0: מלא. מה הוא אומר? והכותל מלא עד הסוף. מה הוא אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה? אה? איזה פרה גילה? איזה פרה שולה? תראה איך הוא מתנהג אלייך. כל כולם מרוממים אותך. מה את מדברת? על איזה שטויות דיברת איתי? תראה איזה יופי, הכל זה רוחניות. מגיע ראש השנה, כולם בבית כנסת. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אתה המלך, מה אתה רוצה? איזה יופי. מגיע יום כיפור, מלאכים. וואו! כל המלאכים הגיעו. לא אוכלים, לא שותים, כל היום בתפילה. בנעילה, אומר הקדוש ברוך הוא, הנשמה אומרת לו, בוא. דבר איתך דיבור בצד. מה? הכל תפאורה. הסליחות, הבלגן, זה תפאורה. עוד מעט זה עובר, אתה תראה את כולם חוזרים לבלגנים הרגילים, כל אחד חוזר לבלגן שלו, לפרגילה ולפרשולה, הכל חוזר כרגיל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה באמת? הוא שואל את הגוף, זה נכון שאתה כזה חרוון? לא בוודאי. מה אתה חושב, אני נשמה? אני גוף. מה אתה חושב? פה חביבי אתה צריך ללכת לעבוד, להביא, לסדר, לעשות, בואי נה. הגוף הזה חייב להתקיים. מה אתה חושב, רוחניות? איזה רוחניות? אבל אתה לא מכבד את הנשמה שלי, הבת שלי. אבל מה אני יכול לעשות? אבל לא, רגע. אני רוצה שתמשיך את כל מה שעשית עד היום, תמשיך עם הבת שלי. אומר לו, כן? מה עם חתונה? מה עם פרנסה? מה עם ילדים? מה עם בריאות? מה עם זה? יש כל כך הרבה דברים. איך אני אסתדר? אומר הקדוש ברוך הוא, זה תעזוב לי. אני אדאג. רק תגיד לי שאתה מוכן לתת לנשמה שלי, לבת שלי, להמשיך איתה את הרוחניות שהייתה לך. להמשיך איתה את כל הקבלות שקיבלת. להמשיך את זה. רק תיתן לי את זה. ברגע שאתה נותן לי את זה, הכל מסודר. ברגע שאתה נותן לי את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני דואג לכל. אבותיי, אם בן אדם יחשוב, ממתי שהוא נולד, עד היום הזה, האם החסרונות גברו על היתרונות, או היתרונות גברו על החסרונות? אם בן אדם יעשה חשבון, היה לך הרבה דברים בחיים, הרבה דברים לא הלכו לך, נכון, אבל תנסה לעשות חשבון, כמה הקדוש ברוך הוא שמר עליך, הביא אותך, סידר אותך, עשה לך. אומרים המפרשים, אם בן אדם יחשוב על זה רבד, הוא לא יספיק להגיד תודה. הוא לא יספיק. אם אתה תשב לעשות חשבון, אתה לא תספיק. אחת הייתה ניצולת שואה, הלכה עם הנכדה שלה לרבי שמעון בר יוחאי. יש לנו 3 שעות, בואי נגיד תהילים, נודה לשם ונבקש בקשות. הלכו. הסבתא ניצולת שואה. כשהם חזרו, אז הסבתא אומרת לה, מה אמרת כשהיית אצל רבי שמעון? אמרה לה, הודיתי לשם קצת, והרבה בקשות ביקשתי ממנו. סבתא, מה את ביקשת? היא אומרת, לא ביקשתי כלום. היא אומרת לה, למה? היא אומרת, הזמן, 3 שעות, לא הספיק להודעות שהודיתי, ויש לי עוד הרבה מה להודות, אבל לא הספיק הזמן. מה אני יכולה לעשות? לא היה לי זמן לבקש. כי אם בן אדם באמת יחשוב, איך הקדוש הוא סידר אותו, הוא יהיה בשמחה שאין כמוה בעולם. רק הוא שוכח את זה. זוכרים מה שאמרתי בשלום בית? אמרתי בשלום בית, בן אדם יכול לסדר שהוא לא ירב עם אשתו אף פעם. איזה פטנט יש שאתה לא תריב עם אשתך אף פעם? מסכימים לשמוע את הזה, את הפטנט הזה? אתה לא תריב עם אשתך אף פעם. אתה לוקח דף ועט, ואתה רושם. אני נשוי עם אשתי כך וכך זמן. אני רוצה לרשום את הדברים הטובים שהיא עושה בשבילי. ואתה רושם, בשלט, נקה, מסדרת, מגייצת, אתה כותב איזה 11-20 דברים, תשמור את זה בכיס. מתי מוציאים את זה? אתם באמצע עריב? באמצע עריב, היא אומרת לך ככה, אמרת, האמא שלך וזה, אתה מוציא את הפסק. אלו הדברים הטובים שאשתי עושה בשבילי. ואז אתה פתאום אומר לעצמך, כדאי לריב איתה? תסתכל כמה דברים טובים. כדאי באמת לריב? מה הכי מצחיק? שאם היא רואה את הפתק. מה זה הפתק הזה? מה אתה עכשיו קורא שם באמצע עריב שלנו? מה אתה לא מתייחס?

0: כי ברגע הזה שכחת את הדברים הטובים. אם אתה תזכור אותם ותהנה ותשמח, אתה תקבל שנה שאין כמוה בעולם. לכן מי שאומר בסוכות, ריבונו של עולם, אני אחרי סוכות הולך לעשות שינוי. אני לקחתי על עצמי כמה דברים, אני הולך לעשות אותם. אני רוצה לדאוג לנשמה, לבת שלך שהבאת לי אותה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאר הדאגות זה קשור אליי. לכן לא דואגים בחג סוכות. רק שמחים שמחה שאין כמוה בעולם. לכן המיקרופון. אנחנו עכשיו נשיר כמה שירים, כדי שקודם כל, כל מה שיש בשולחנות, לא להשאיר פה שום דבר, כלום לא להשאיר כאן, הכל שלכם, וגם נעשה שמחה גדולה, כדי שבעזרת השם, שמחת בית השואבה הזאת, נשאב רוח הקודש, נהיה אנשים יותר טובים, ודעו לכם, כמה ששמחים יותר, מתים יותר חמאסניקים וחיזבאלאים. זה הכל תלוי בשמחה שלכם.
1: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: ערוץ 2000.
1: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר.
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: רבה, חתימה טובה, צופים וצפות יקרים. הגיע הזמן לקיים את הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אחרי שישרנו את הלב שלנו, קיבלנו, זעקנו, התוודנו, קיבלנו קבלות טובות, בכינו, צמנו ביום הכיפורים. עכשיו ברוך השם הגיע הזמן, ולישרי לב, אחרי שישרנו את הלב, מגיע שמחה, שזה זמן שמחתנו, חג הסוכות, החג שיאהוב על כולם, על עמך בית ישראל, ובאמת עם ישראל, אשריהם, איזה משהו בנימה אישית. כל עם ישראל ממלאים את בתי הכנסיות, ובתי מדרשות, אפילו הרחוקים ביותר. נעילה, כל נדרי, אנו מתירים להתפלל את העבריינים, את הרחוקים, כולם מגיעים. אנחנו ברוך השם בימים הללו, בין סוכות, בין ראש יום הכיפורים לחג הסוכות, אנחנו עשירים גדולים, אבל צריך לנצל את העשירות הזו. פעם נתחיל בהלצה, היה פעם איזה עשיר גדול, שהיה חבר של עני. והעני הזה, תמיד העשיר זרק לו 50 שקלים, 30 שקלים, 100 שקלים. פעם אחת הייתה הגרלה גדולה של לוטו, 40 מיליון שקל. אומר העשיר לעני, בוא ז'קי, אני קונה לך את הכרטיס עליי 100 שקלים, אם זכית, לחווה בעזרת השם, שיהיה לך שפע או ברכה, תביא לי קצת מעשרות. אם לא זכית, לפחות ניסינו את המאה של הכרטיס, תחזיר לי בתשלומים. אמר לו, אני ברוב יאושי, למה ש40, איפה? אפילו 100 שקל במזומן בקושי אני מחזיק בידיים. אתה מדבר לי על 40 מיליון? שבועיים עוברים. העשיר, הכרטיס אצלו, 2 לפנות בוקר, מקבל את התוצאות, כמעט עמד להתעלף. מה קרה? הוא ברוך השם רואה שהכרטיס שלהם זכה. אני חבר שלו זכה. מודיעים דבר כזה באמצע הלילה? בטח, אין גזל שינה, אין כלום. בשורות טובות. מגיע אליו שעה של הליכה, לוקש לו בדלת, שלום ז'קי, תפתח. והוא שם מתוך כדי שינה, מי זה שם? תפתח, זה חבר שלך שמעון. מה קרה? אל תשאל, זכינו, הכרטיס שלך זכה ב-40 מיליון, תקום. מה אומר לו העני ברוב חוצפתו? בסדר, זכיתי, אבל אתה לא מתבייש ברוב חוצפתך להעיר את העשיר של העיר ב-4 לפנות בוקר? מיותר לצייר צופים וצופות יקרים, שמיד הוא קרא את הכרטיס, לקח אותו, והעני שקל לא רע. כפיות כזאת טובה, שאתה עשיר גדול, ואתה מזלזל בזה? אמרו חז"ל, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה לוקחים ביום הראשון של סוכות חוץ מהשנה, כי זה יצא בשבת? 4 המינים. למה זה נקרא ביום הראשון? אמרו חז"ל, יום ראשון לחשבון עוונות. מיום הכיפורים עד חג הסוכות אין לנו זמן לעשות עבירות, גם אם נרצה. 4 המינים, שוק של קישוטים, פטישים, מסמרים, כל מיני אזיקונים, כדי ברוך השם לראות את הסוכה עולה ומתעלה. ולקחתם לכם ביום הראשון. מאז שאדם יושב בשקט ברוגע, זו הסכנה. מה אדם יעשה? יהיה כל השבוע בשמחה, כל 8 ימים, כמו שהוא כתב הגאון מווילנה עליו השלום. השמחה הקשה ביותר, המצווה הקשה ביותר בחג הסוכות, זה לשמוח 8 ימים, הן בחוץ והן בלב. יש גם שמחה ויש ששון. יש שמחה שאדם שמח כלפי חוץ בגלל שכולם שמחים. אבל בפנים, יש לו איזה רבין אחרנה, המנהל של הבנק אמר לו ככה, וזה אמר לו ככה, אין לו מצב רוח. אז הוא שמח בגלל השמחה, שהוא חוזר לכוך שלו, הוא נהיה עצוב. יש ששון. מה זה ששון? אדם צריך להיות גם בפנים, וגם בחוץ, שמחה וששון. בימים הללו, אומר הגאון מווילנה, המצווה הקשה ביותר, זה זמן שמחתנו. אז אני אומר, אשרי ישראל, שבאו באמת לבתי הכנסיות, בתי המדרשות, והם יודעים, כמה שיהיו רחוקים כל השנה, זה הרגע, זה הזמן. פעם היה אדמור הקדוש, אדמור מסלונים, זכר צדיק וקדוש לברכה. הגיע שעת נעילה, הכין כמה דקות של דברי התעוררות, רשפי אש, למען חיזוק הציבור. בדיוק, מי נכנסים? כמה וכמה חיילים שקוראים להם קונסטניסטים. מה זה קונסטניסטים? אלו חיילים יהודים, שמגיל קטן, הצבא הרוסי ברוב עזותו, לקח אותם מהבית, ניתק אותם מהמורשת, ניתק אותם מבית אבא, מקריאת שמע, מתפילין, אז הם גדלו אוטומטית, לצערנו כמו גויים. זיק של יהדות, בקושי היה להם. כאשר האדמו"ר ראה אותם נכנסים, כמה שהם מנותקים בנעילה לבית הכנסת, לשמוע כמה נעימות, להתחנן מלב, שלא יודע אפילו את השפה של התפילה, איך הוא התרגש? אמר, אני מחליף סוויץ' את הדרשה שלי. מה הוא אמר להם? אמר להם, קהל קדוש ונכבד, וכל זה כדי שהחיילים ישמעו. כתוב במשנה במסכת כלים. יש משניות מסכת כלים. כל כלי, אם נוגע בו דבר תמה, הוא נהיה תמה. למה? כיוון שכלי הוא דבר שלם, כל דבר תמה, נוגע בו, הוא נהיה תמה. אומרת המשנה, אומר האדמור מסלונין, כל כלים שעושים מחיות שהן גרות בתוך הים, שהחיות שלהם זה הים, כל מה שמכינים מהם, כל הכלים, אף פעם לא מקבלים טומאה. ומדוע? כיוון שהם חיים בתוך הים, ים זה סימן של טהרה כמו מקווה, כל מה שיגע בהם, אף פעם לא יקבל טומאה, כל החיות. חוץ מדבר אחד. אומרת המשנה, חוץ מכלב הים, כלב הים, מה שמכינים ממנו כלים, נהיה טמא. מדוע? הלא הוא גר גם בים. אומרת המשנה, פירוש, למה טמא מה שנאבסה מכלב הים? אמנם כלב הים, רוב חיותו במים, אבל שיש סכנה שיש איומים עליו, הוא בורח בחוץ, למקום לא קשור לחיותו. אדוני, אדם ניכר, איפה הוא נמצא במקום של סכנה? ילד, כמה שיהיה רחוק, הוא שומע לו עליכם הזעקה, שומע איזה צעקה, מיד הוא הולך אוטומטית לאבא או לאמא. למה? כי הוא יודע במקום סכנה, שם אני נמדד. אם אתה כלב ים, כל הזמן חי בים, אתה בורח במקום סכנה, לא למקום חיותך, זה סימן שאתה, אין מקום חיותך בים, כל מה שנכין ממך, הכל תמה. איך התרגש בדמעות האדמור מסלוני ואמר, תראו לכם, תדעו, כמה שיחלים עלו מנותקים, אבל הם יודעים, מקום סכנה זה נעילה, כל השנה שלנו תלויה בנעילה, אם הם יודעים שהם באים לפה, זה סימן שכל השנה, אני דן אותם לחב זכות, יוכלו נבלות, וטרפות, יעשו דברים לא ראויים, אבל בשעת הסכנה הם יודעים שהמקום, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה צופים וצופות יקרים ניקח איתנו, כמה שאני רחוקים נדע שהבית שלנו זה התורה והתורה, בתי כנסיות ובתי מדרשות, מטובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ועכשיו השאלה נשאלת, מדוע סוכות נקרא זמן שמחתנו? יש לנו שבועות, זמן מתן תורתנו, יש לנו חג הפסח, זמן חירותנו, אבל סוכות, זמן שמחתנו, על מה? על לא דווקא בליל הסדר, כל הבית נקה, כלים נקיים, כל הפסח, הכלים המשובחים ביותר מוצאים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, יוצאים בחוץ. לפעמים אנשים אין להם מרפסת בכלל, מקומה חמישית, ועוד מה, יתושין, פרושין, יבחושין, יתושין, כל מיני עקיצות. אחד אמר לי, שנה שעברה אכל מרק, באמצע המרק, נפל עליו את האתרוג הגדול, שהוא תלה, בום, נכנס לתוך המרק. זה איסורים, זה נקרא זמן שמחתנו. אמרו חזל, תדע לך, זו השמחה הגדולה ביותר, ומה היא? הנושא של השיעור שלנו היום, השמחה שבארעיות. לצערנו כל השנה, הבית שלנו זה מבצרנו, הבית שלי זה 400 שלי, זה הקירות שלי, אני עשיתי, אני בניתי, הכל שלי. לפעמים מרוב הבטון ומרוב הריעות בן פרט יוסף שיהיה רק שפע לכל עמך בית ישראל, שוכחים נמצא מעלינו. פרק הקדוש ברוך הוא, השם תודה רבה, כל ברוך השם הסתדרנו, איה. וזכרת כי אדוני הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, שלא יחרז ושלום כוחי ועוצם ידי. פעם בשנה, 7-8 ימים, יוצאים בחוץ, כמה עלים, כמה דיקטים, אפילו דיקטים כאלה שכמעט היו בפח, אדם הפוך אותם לסוכה, הפך אותם לקדושת בית כנסת. אוכל שם, שותה שם, מטייל שם, ואיך זה נקרא בלשון הזוהר, קהל קדוש ונכבד? צילה דממנותה, אנחנו יושבים מתחת צל של הקדוש ברוך הוא, מתחת הצל. הקדוש ברוך הוא מרגישים אותו יותר, לכן כתוב גם בהלכה, כמה שהסוכה תהיה צילתה מרובה מחמתה, אבל נשתדל מאוד שהסכך לא יהיה כל כך יותר מעובה, כמו שאומרת המשנה במסכת סוכה, יותר לראות את הכוכבים, לראות מי מעלינו, הקדוש ברוך הוא, כל בעיה שיש, הסוכה היא עולה ומתעלה, אדם על כל ברכה עונה אמן. כמה זה גימטריה אמן? אמן, א' מ' נ' זה 91. מה מיוחד ב-91? י' כו' כשם של הקדוש ברוך הוא, י' ו-א' ועוד א' וו' זה 26. יש כאלה גם מברכים בשם אדנות, א' ד' נ' י' זה גימטריה 65. 65 ועוד 26 זה גימטריה 91 כמניין אמן. לכן אדם שעונה אמן הוא יותר גדול מהמברך, כי המברך אומר או אמוני, או י' כו' כשזה 26, או א' ד' נ' י' שזה 65. אבל אף פעם הוא לא משלים את ה-91. אדם שעונה אמן, זה 91 בדיוק גם א' ד' נ' י' וגם י' כו' כ'. סוכה, סמך, זה 60. ח' זה 20, זה כבר 80. ועוד 5, זה 85, ועוד וב של סוכה, בדיוק 91. וגם אילן זה גימטריה 91. שהאדם מתוך הסוכה מברך ברכות, זרע של קיים, הזיווגים לילדים, פרנסה, אור בפנים, שמחה בלב, אמן, זה גימטריה סוכה. כל מה שהאדם מברך בתוך הסוכה, מתקבל את תפילתו מיד. במיוחד שהאדם מברך אותה בתוך שמחה, כי אם סוכות זה זמן שמחתנו, וכל שכן סגולה לפרנסה, זה ברכת המזון מתוך שמחה ומתוך ספר, אנחנו מסודרים. לכן גם נשים יקרות שמשמח אותן, אף על פי שבבחינת הלכי פטורות ממצוות סוכה, כמה נשים יקרות לא מבטרו לתסוכה, אף על פי שזה לפעמים קומות בלי מעלית ויורדים, עם הפלפל, עם הסוכר, עם הפפריקה, סכינים, מזלגות, יורדים ומעלים ועולים, וכל זהה וזהה שנזיע, שמיתן בית השם כפל כפליים, לעוד 8 ימים, להגיע להושענא רבה, לכתיבה וחתימה טובה. אז הסכנה, אדם ניכר איפה שהוא נמצא. השמחה, אדם ניכר איפה שהוא שמחה. לכן אמרו חז"ל, בפרקי דרבי אלעזר, אדם נמדד בשלושה דברים. כיסו, כוסו וכעסו. אדם שהוא שמח, זה לא חוכמה שהוא שמח. ומדוע? שפע, פלוס במק מסודר, שלום בית, שפע, הכל. על מה נכעס? בוא נראה אותך, מורידים לך קצת מפה, קצת מפה. פה אדם נמדד, נמדד בכעסו. בוא נראה, לא הכרתי אותו מתי שהוא כועס. לא כדאי לעשות איתו עסקים. יורדים לזמן שמחתנו דווקא במקום שהוא לא נוח. כי אם לשב בבית, עם כלים משובחים, עם כל מיני דברים, מזגן, שפע, ברכה, בתוך הבית, ביתי זה מבצרי. אדוני, זה לא חוכמה שאתה שמח, זה לא זמן שמחתנו אמיתי. אני רוצה, אומר, אמרו לנסות אותך בזמן שמחתנו, דווקא בתנאים קשים. אחד אמר לי בלשון הלצה, למה זה גם נקרא זמן שמחתנו? יש כאן סוכה, וסוכה של השכנים כאן, וסוכה של השכנים כאן, יש מלא סוכות. ואדם לפעמים שומע את השכן רב עם אשתו, והילדים רבים ביניהם, אומרו, אני כל השנה חשבתי שמשפחת פרידמן, ומשפחת בוקובזה תמיד בשלום. פה אני שומע קצת שהם לא, איי, איי, איי. הוא שמח, אומר, אז המצב שלי, ברוך השם, יותר טוב, הוא שמח. לכן זה נקרא זמן שמחתנו. צילה דאמנותה, לשמוח, לשמוח בעריות, כל דבר שהוא קבוע, אדם לפעמים זה נהיה חלק ממה מהרגלים שלו. הקביעות זה לא טוב. כשאתה שמח בעריות, זה סימן טוב, ברוך השם, משמיים. היה פעם מלך, שהמלך הזה היה לו בן. והבן הזה מסכן, לא עליכם, קיבל מכת דיכאון עם כל העושר של אבא שלו. מכת דיכאון, עצבות, ציפרלקס, מגנזיום, כל מיני תרופות שהביאו לו, לא עזר כלום, נהיה יותר בדיכאון. בא שם איזה פסיכולוג, אמר, זה לא משהו רפואי, זה לא משהו פיזי, זה משהו רגשי, נפשי בפנים. אתה יודע מה ירפא אותו? חולצה של בן אדם המאושר ביותר בעולם. אם הבן שלך ילבש את החולצה הזאת חצי שעה, ייתן לו אנרגיות טובות, הוא יצליח בעזרת השם. איפה נמצא אנשים העשירים ביותר בעולם? בתחם הכי מאושרים. באו לזה האחד עשיר מהמניות שמה, בן דוד של ביל גייטס. דרך אגב, שמעתם על ביל גייטס, ביל גייטס אחד העשירים הגדולים ביותר. שמעתי, הוא ישן על מזרן מלא בדולרים. כל היום אישה. אבל מסכן בבוקר קם כאבי גב, כי בלילה הדולר עולה ויורד, צרות של עשירים. הוא, צופים וצופות יקרים, הלכו אצלו, שלום עליכם, בטח האדם, אתה הכי, האדם הכי מאושר בעולם, תן לנו את החולצה שלך. אבל אם נגיד לכם את האמת, יש לי מלוא עולם ומלואו, אבל מאושר בעולם אני לא. לא אוכל ארוחת צהריים, לא ארוחת ערב, טלפונים, סגירת עסקים, לא מאושר, כי פה מודיעים לי שיש פה איזה הפסד 30,000 שקל, פה איזה 40,000 יורו, לא מאושר, תלכו למישהו אחר, לא רוצה לצחוק עליכם. הלכו לכאן, לכאן, לכאן, לא מצאו. אז מי זה המאושר בעולם? חייבים, פיקוח נפש. הלכו ליער, רואים שם, בין עצי היער, ליד שם איזה כמה סלעים, איזה בחור, מחלל, מחליל, כבשים לידו, אוכל ירק, אוכל חסלת, אוכל קצת גזר, דורו, דורו, דורו, דורו. אמרו, בוא נראה לנו זה בן אדם מאושר, לא נראה שיש לו משהו, אבל שלום עליכם. אפשר לשאול שאלה, כבודו אולי מאושר בעולם? אין עשיר ומאושר, גם עם א', גם עם עין יותר ממני. אמרו לו, לא, הגענו אל האדם הנכון. אם אפשר ברשותך, המלך יעשיר אותך עושר גדול, את החולצה שלך לתת לבן של המלך. אמר, מחילה בגבודכם, צא לי לאכזב אתכם, אין לי חולצה. לא אומר לי חולצה. אמר, כל השמחה שיש לי, זה בגלל שאין לי חולצה. אם הייתה לי חולצה, לא הייתי בן אדם מאושר בעולם. למה? צריך לדאוג לכביסה שלה, צריך לדאוג שלא תתלכלך, הנה קטם, הנה קטם, לא הייתי מאושר בעולם. לכן גם את הטריקו הורדתי, אני ככה ביער, שמח בחלקי. זה אמרו חזל, שחכמי ישראל שמעו את המשל הזה, אמרו זה היסוד. דו כמה, כמה שפחות לנו, אנחנו שמחים בחלקנו, שמח בני בחלקך. זו השמחה הגדולה ביותר, ומתי אפשר ליישם את זה? בחג הסוכות. גם האחדות, האחדות של כל עמך בית ישראל, כל השנה זה וילה, זה קוטג', זה כמה מפלסים. עכשיו מה קורה? כל עם ישראל, אפילו עשירים ביותר בעולם, לא חיים בשבוע הזה בתוך הבית, יוצאים, וגם להם שתי ניסיונות, כמה שהסוכה תהיה מפוארת, יתושים, פרעושים, יבחושים, רמסים, כל מיני דברים שהם לא רגילים מבחינת הפינוקים שלהם בבית. כולם עשירים ביום הזה. זמן שמחתנו של עם ישראל בשמיים, זה מתי שעם ישראל מאוחדים, שאין אחד כביכול, עולה על השני. יש פסוק מאוד יפה. כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל לב האדם. כך אומר שלמה המלך בקהלת. מה זה כמה עם הפנים אל הפנים? כשאדם מסתכל במים, מתכופף, הוא רואה את הפרצוף שלו. איך הוא יראה את הפרצוף שלו למטה במים? אם הוא יעשה פרצוף שמח, אז גם הוא במים יראה את עצמו שמח. אם הוא יראה פנים זועפות, אז גם אם הוא יראה פרצוף של דיכאון, הכל תלוי. כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם מלב האדם. אדם הרגיז אותך, חברה הרביצה לך, הקפידה עלייך. אם תסתכל עליו טוב, תסתכלי עליה טוב בלי שהם ירגישו. אני דן אותה לכף זכות, אני דן אותו לכף זכות, אני אוהב אותו, אני אוהבת אותה, את חברה שלי, את תדעו לכם, אוטומטית, כן לב האדם אליו האדם. תדונו לכף זכות, אוטומטית, זה ישפיע על הלב של הבן אדם. שואל החתם סופר עליו השלום, שאלה, למה שלמה המלך נתן משל שמיים? כמה עם הפנים אל הפנים? יש משל יותר יפה. איזה משל? כמה ראה? איפה האדם מסתכל היום? כמה ראה הפנים אל הפנים? כן לב האדם אל לב האדם. למה הוא לא כתב מראות? ומראות היה עוז כבר בזמן בית המקדש, מראות הצובעות. התירוץ הוא פשוט. הוא אומר, תדעו לכם, כשאדם מסתכל במראה, ככל שהוא יעמוד יותר זקוף, הוא יראה יותר טוב. אבל כשאדם מסתכל במים, הוא מתכופף. זו הדוגמה שנתן לנו שלמה המלך עליו השלום. אם תסתכל על חבר שלך מתוך ככה, אף פעם לא תדוד עוד לך בזכות, אף פעם לא תשמח בשמחה שלו, ואף פעם הוא לא ישמח איתך. אבל כאשר אתה מתכופף אליו, ושומע ומאזין, אתה תבין אותו. זו כוונת חג הסוכות. זמן שמחתנו שכל עם ישראל שווים, אין העשירים, אין העניים. דרך אגב, זה גם ארבעת המינים מסמל לנו. למה לוקחים ארבעת המינים? דווקא לוקחים אדס, דווקא יתרוג, דווקא לולב, ודווקא ערבה. מה אמרו חז"ל? אתרוג, יש בו גם ריח וגם טעם. זה דומה לאותם אנשים הצדיקים בעמך בית ישראל, יש בהם גם מצוות וגם מעשים טובים וגם תורה. יש אנשים כמו לולב, מה זה לולב? זה תמרים. יש לו רק טעם טוב. ריח? וכנגד האנשים שיש להם תורה ומצוות תורה, אבל מעשים טובים? יש אנשים שהם כמו הדס. הדס ריח טוב, אבל טעם? לא משהו. זה אנשים שיש להם כביכול מעשים טובים, אבל תורה אין להם. יש הרבה אנשים עושים חסדים טובים. ויש ערבה. מה זה ערבה? כנגד אותם רחוקים שאין להם לא זה ולא זה. השאלה נשאלת, ריבונו של עולם, למה הערבה הזאת? למה? תיקח נענה, לואיז'ה, המרוקאים שבינינו, שיבה. לאן, אם באמת נתאר לעצמנו כל בית הכנסת, אם נענה עושים ככה, ואנשים מלמעלה זורקות מים חמים, כל הבית כנסת ולאן רתאים נענה, איזו אווירה של ממונה, רק חסר איזה, לאן רם מופלטה, שבקיות, וואה, כל הבית כנסת תהיה אווירה, ענה השם משה ענה, ענה השם מצליח, ענה נענה, איפה ענה ענה, שתבר, למה לא עושים את זה? מגיש ברוך הוא, לא. אם אתה לא מכניס את האחדות אפילו הרחוקים ביותר, כמו שדיברתי אתכם על יום הכיפורים, זה לא נקרא זמן שמחתנו. אני רוצה הכל. להפך, אם תוותר על הערבה ותביא בכוונה נענה או לואיז'ה, גם לא יצאת ידי חובה וגם ברכת ברכה לבטלה. אני רוצה את האחדות. שיש אחדות, שמונה ימים מגיעים, בסדר, שמונה ימים זה דברים של אחרי הטבע. איך כתוב בשירת הים? אז ישיר משה ובני ישראל. אז זה א' וז'. ז' זה שבע. שבע מבחינת הקבלה זה מספר של טבע. כל השבעים חביבים, כי זה טבע. אז אתה לוקח את האלף, מוסיף אותה על האות זין, כמה יוצא? שמונה. שמונה זה מעל הטבע. אז ישיר. אם אדם בטבע הוא מכניס את האלף, אלף זה אלופו של העולם, שזה הקדוש ברוך הוא, תדע לך, ישיר. תמיד אתה תשיר. גם אתה שיהיה קשה, גם אתה שלא טוב, גם בסוכה. קשה לשיר. חם וכדומה. אתה מכניס את הבורי העולם צילה דממנותה, את ואתה מסודרים לפתקת הבא. דרך אגב, כל מי שעכשיו מתעסק כמה שעות לפני כניסת החג, כמה חשוב ביותר לעשות את הסוכה, בלי שום עניין שבן אדם יקטרג או ידבר עליה. איזה חם בסוכה שלכם, לא משהו בסוכה שלכם, להפך, לעשות את הסוכה, מזגנים טובים, מה שהבנתי מאיזה גאוויר יהיה, חמים ונעים בסוכות, ונתיים עד הדווח של התחזית, ברוך השם, צריך ששום בן אדם לא יצטער בסוכה, שאולי לנו גדר של מצטער, ואם מצטער פתור מן הסוכה, אז אין כל כך רגש, כמו אדם שמחויב במצווה ועושה אותה מתוך שמחה. ציבור יקר, אני אסיים משהו בחינוך הילדים, רעיון של כמה דקות, וזו השמחה שלנו. זמן שמחתנו זה לראות את עמלנו הבנים והבנות עולים ומתעלים, ותמיד נותנים לנו ברוך השם חיוך טוב. שלום, ג'ורג'ט, מה קרה? זה המנהל של בית הספר, מה קרה? ברוך השם, השתבח שמו, עושה נחת רוח, ציונים טובים, שפע, ברכה, עושה חסדים. אין שמחה יותר גדולה מכל העושר שבעולם, שבן או בת מדברים עליהם רק טוב. פעם איזה מנהל התקשר לאימא של תלמיד, אמר לה, הבן שלך, בחילה להגיד לך, אבל הבן שלך מעשן בהפסקה. ראיתי אותו מעשן בהפסקה. אז מה אמא, אמרה אמא? עוד מצב טוב שהוא מעשן בהפסקה. בבית הוא מעשן בלי הפסקה. זה אנחנו רוצים. את החיוך של הילדים שלנו, מאיפה אני לומד את זה? תשמעו איזה רעיון, תחזיקו אותו 4-5 דקות ותראו איזה מהלך יפה מאוד. מה אנחנו רוצים מהילדים שלנו? שמחת בית השואבה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה בבית המקדש בחג הסוכות שבוע שלם, לא ראה שמחה מימיו. היו שואבים מים. למה שואבים את המים? כי בראש השנה, אם תשימו לב, אמרנו איזה פעם שעברה, זרקנו את כל החטאות בתשליך למים. אבל כל אותן חטאות בזכות השמחה של חג הסוכות הפכו לזכויות. בונו של עולם, חבל עליהם. מה אנחנו עושים? הושאבתם מים בססון ממעיין הישועה. אומרת הגמרא במסכת סוכות. מסכת סוכה אומרת שם היה נשיא ישראל, הלל. הלל הזקן היה עוצר את השמחה, לעצור, והיה צועק, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? שואלים המפרשים, על מה הוא התכוון? מה זה אם אני כאן? מסביר המהרש"א במקום אחד מהמפרשים, הוא התכוון על הקדוש ברוך הוא. תנצלו את בית המקדש. כי כל זמן שהשכינה כאן, אם אני כאן, הקדוש ברוך הוא כאן, הכל יהיה כאן. אבל אם אני לא כאן, אם הקדוש ברוך הוא השכינה, כמו שכתוב בשיר השירים, אל תאירו ואל תורי את האהבה, עד שתחפץ. אפשר היום לבנות את בית המקדש, פול של יקר ותפארת. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא, מה זה שווה? אומר הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן. יש כאלה מסבירים, הוא התכוון חלילה על עצמו, אם אני כאן, הכל כאן. הלא הלל היה אחד מהענבה, מי שמת הלל, בטלה הענבה. על מה הוא דיבר? הורים יקרים, אמא ואבא יקרים, תשמעו את הרעיון הזה, משהו מדהים ביותר. הלל, יש עליו כמה וכמה ממרות בגמרות, מפוזר בשס. כתוב במשנה במסכת, ברכות. כשם שיש מצווה להתפלל, יש מצווה שלא להתפלל תפילת שווא. מה זו תפילת שווא? כגון אדם בשעה טובה אשתו הייתה בהיריון, חודש שביעי. הולך לכותל, אני השם בעזרת השם ירצון, אשתי בעזרת השם שזה יהיה בן זכר. אדוני, זה תפילת שווא. הלא כבר נקבע בבטן מה יהיה, זה עד 40 יום. זה תפילת שווא. הוא אומר את המשנה, אדם הולך ברחוב, שומע צעקה מבית. הוא יהיה רצון שהצעקה הזאת לא מהבית שלי, הלוואי. אדוני, זה תפילת שווא, כיוון שהצעקה כבר נעשתה. כמה שורות אחרי המשנה, אומרת הגמרא, מעשה בהלל הזקן שהלך ברחוב, ושמע כל צעקה מאיזה בית. אמר מובטח לי, ויהי רצון שזה לא מהבית שלי. שואלים כולם מפרשים, איך הוא יכול להבטיח דבר כזה? הלא אמר מדנו במשנה שזה תפילת שווא, והלל הזקן מתפלל ואומר, יהי רצון שזה לא מהבית שלי. איך הוא בטוח? זה תפילת שווא. בואו נלך, צופים וצופות יקרים, לעוד גמרא. מסכת שבת, דף למד א'. מעשה בשני אנשים, אומרת הגמרא, שרצו להתווכח ביניהם, מי יצליח להרגיז את הלל הזקן? מה, שמעת על הלל? קשה להרגיז אותו, איזו אדישות, קשה. אמר אדוני, אני שם 400 דולר, שים 4 דולר, אני עולה להרגיז אותו. מתי זה הזמן להרגיז בן אדם? כניסת שבת. שעה לפני כניסת שבת, אדם הולך לשכונה של הלל הזקן, נשיא ישראל. מי זה הלל? מי כאן הלל? מי? הלל, איזה חוצפה להגיד מי כאן הלל? מה זה, חבר שלך? מי זה רבי הלל? הלל הזקן עומד לגמר החפף, היה באמצע חפיפה, שומע את השם שלו, שם מגבת, כן, אני, הרב, יש לי שאלה. בינינו, שעה לפני שבת, במה מדובר איזו שאלה? על פלטה, על משהו. הרב, למה ראשיהם של בבליים סגלגלות? למה הראש של העיראקים, כמו לבצל מספר 3, כזה, אליפסה? אבל לא שאלה גדולה, שואל אותו, איזו שאלה. למה? המילדות שם לא יודעות איך להחזיק. זה כמו המרוקאיות, שמרדימות את התינוקים עם שיר של חינה. ינס, ינס, עד שהוא נרדם. אחרי שהוא נרדם, מגיע לפזמון. טיפה, ריפה, פיפה, ריפה, התעורר. הוא שומע את התשובה, אומר לו, תודה כבוד הרב. 20 דקות חולפות, הלל חוזר לחפיפתו. מי כאן הלל? הלל שומע עוד פעם, הוא מביא כבר, מדובר פה באיזה מחרבק. אומר, יאללה, נענה לו. זה אני. אמר לו, הרב, יש לי שאלה. למה העיניים של תרמודיעין, אלה העיניים של הסינים, כמו זה, כמו הווישה של העבודות בדרך, של המעץ, ברר, ברר, הם זזות לבד. אומר לו, שאלה גדולה שאלת, איזו שאלה? הם גרים בין החולות, יש הרבה רוחות, השם עושה להם ברוך השם חסד, כל 2 דקות כמו F5, לרענן את הדף, השם ירענן להם את הענק, ברר, ברר. אומר לו, שאלה גדולה שאלת, כל טוב. 20 דקות לפני שבת, מי כאן הלל? הלל לא מתרגז. הוא ענה עוד פעם לבן אדם, כן, מה כבודו רצה? הרב, למה רגליהם של אפריקנים רחבות? אמרו לו, שאלה גדולה שאלת, תראו איזו ענבה, שאלה גדולה. כי הם גרים בין הביצות, כדי שלא יתבעו בים, בביצות, כשבור עשה להם ברוך השם, פסיעות רחבות, כדי שהם יוכלו לדלג בין ביצה לביצה. דרך אגב, לא עליכם איזה אחד בא לי, ידידו, אמרו לו, שקי, קח אותי לים, אני קופץ. מה קרה? כמה חובות? 1,900, לא נעים לי מהאנשים, קח אותי לים, קפץ לים, התגדל אחרי 10 דקות עלה מהים. אמר, למה עלית? לא טוב, למטה. הוא אמר לו, ירדתי להם, ראיתי שם צולנן, חייב לו 200 שקל, לא נעים. עליתי עוד פעם, אין מה לברוח. הוא אומר לו, לא נעים לי ממך, אתה עולה ויורד, כך אומר לו הלל הזקן. כל שאלות שיש לך בעולם, תשאל עכשיו. אמר לו, הרב, יש לי עוד שאלה אחת. איזו? האם זה אתה הלל הזקן שאומרים נשיא ישראל? יש דמק, זה אני, כבר שעתיים מדבר איתך, זה אני. אמר לו, יהיה רצון שלא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, למה אתה מקלל אותי? אמר לו, בגללך הפסדתי 400 דולר, לא הצלחתי להרגיז אותך. אמר לו, הלל, תדע לך, כדאי הוא הלל, שתפסיד עליו עוד 400 דולר, והלל לא יתרגז. צופים וצופות יקרים אומרים המפרשים, הלל באותו רגע, כניסת שבת, הוא לא היה לבד. כיאה לנשיא ישראל, מי היה איתו? בניו, בנותיו, אשתו, נכדיו, נכדותיו, חתניו, כלותיו, תלמידיו, כולם מסתכלים מהצד. יצליחו להרגיז את הלל או לא? אנחנו במתח, הוא יצליח להתרגז, עוד 20 דקות, עוד שאלות שטותיות, בוא נראה. והם רואים ברוך השם שאבא לא מתרגז. אומרים בוא נע, שאנחנו נבנה בית בעזרת השם, אין לצעוק על כל שטות בבית, כי אבא לא כמו אותם הורים לפעמים, יש הורים לצערנו, זה קורה לנו לפעמים, צועקים על הילד, לא להתרגז, לא לצעוק, אבל שזה נוגע לנו משהו לטלפון או משהו נגון לנו, אדוני, זה לא דוגמה אישית. הלל הזקן אומר, אני נתתי דוגמה אישית לילדים שלו, שלי לא מתרגזים. לכן בוא נחזור לגמרא הקודמת, שהוא שמע צעקה מתוך בית, הוא יכל להגיד בעצמו, השם זה לא מהבית שלי. למה? אבל הצעקה נעשתה, אולי זה מהבית שלך. אני נתתי דוגמה מוחשית לילדים שלי, שלא מתרגזים. לכן אם אני אשמע צעקה, 100% אני מובטח לי, שזה לא מהבית שלי. עכשיו בוא נחזור לבית השואבה, מה הוא אמר שם? מה הוא צעק? אם אני כאן, הכל כאן. על מי הוא התכוון? היו נשים בעזרה, אמאות. היו גברים למטה, אבות. אומר להם, הורים יקרים, אבא ואמא, שניכם תגידו ביחד. אם אני כאן, עם אבא ואמא מסוכרנים ביחד. לא זה אומר כן וזה אומר לא. אלא אם אני כאן, אבא ואמא כאן, הכל יהיה כאן. הכל יהיה שמח בבית. למה? כי הילדים יודעים שאבא ואמא מתואמים ביניהם. ניתן דוגמה לסיום. ילד רוצה במבה. הוא בא לאבא, אבא, במבה. אמר לו, אבא שלו, במבה? מה שעשית אתמול, איזה במבה? בומבה מגיע לך, איזה בומבה, זוז. נזרה איזה וינקר בעין, זוז. ילד רואה שאין ישועות מאבא, לאן הולך? לאמא, ועושה לה הקפות, כמו לשמחת תורה. ישמחו השם, ישמחו. כן בני לי כפרה לי, מה אתה רוצה? אם את זוכרת לפני חצי שנה, עזרתי לך עם הקניות, בקניות של טובי שבט, נו, עוד לא קיבלתי על זה כלום, אני רוצה במבה. הגיע לך כפרה, אפילו במבה של הבלי ענרה 300 גרם, כך. הילד לוקח את הבמבה, לא פותח ליד אמא, לאן הוא הולך? ליד אבא, ושם הבלי ענרה איזה רעש מרגיז, אבא, במבה. והוא מראה לאבא שהוא קיבל במבה, מה הוא עושה באותו רגע? הילד קולט ונפשו צדקת, זכה ותאורה, הוא יודע שאבא חזק, אבל אמא, מתי שאבא חזק, אמא חלשה. אומר לי לזקן, זה לא טוב. אם אני כאן, אבא ואמא כאן, הכל יהיה כאן, ואז יהיה בעזרת השם זמן שמחתנו, לא רק בקל הסוכות, בכל השנה כולה יהיה הרבה שפע ברכה מהילדים. יהיה רצון שבעזרת השם נהיה בשמחה כל החג הזה, והחשוב ביותר עם השמחה הזו, לא כמו שהגענו ברעדה ליום הכיפורים, נגיע לחתימה, בהושענה רבה בעזרת השם לפתקת טובה, מה שלא אפשר להשיג על ידי סליחות ותחנוי ובחיות, אפשר להשיג בעזרת השם על ידי שמחה. חג שמח, מועדים לחג, חגים וזמנים לששון, ומועדים לשמחה.
1: ושמחת בחגך,
2: ושמחת בחגך, בערוץ 2000.
1: והיית שמח,
2: בערוץ 2000. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
2: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: אומרים פתקתבה, לא יודע למה. פתקאות, עד כמה שאני יודע, מקורן בזוהר על פרשת אמור, שאומר שביום הדין נכנסים סופרים לפני הקדוש ברוך הוא, בלשון המשל של הזוהר, ויש שם אש לבנה בעיגול מידת החסד, ויש שם אש שחורה, קצת פחות הרמקול, של מידת הדין, ולוקחים הסופרים מן האש השחורה ולוקחים את האש הלבנה ועושים ממנה פתקה וכותבים את הדין באש שחורה על גבי אש לבנה. ואם חוזרים בתשובה קוראים את הפתקה. ואומר הזוהר, אני מצטט את הזוהר על פי פירושו של רבי דניאל פריש מתוק מדבש, תולשים את האש השחורה מהאש הלבנה. הוא שאמרתי שאין אני יודע מה זה פתקה טובה. הפתקה היא לא טובה, צריך לקרוא אותה. פתקה טובה היא פתקה קרועה. אז אנחנו מאחלים לכולם שיקראו פתקותיהם של אלה שיש להם פתקים כאלה. עוד כותב ספר הזוהר, ולפני שנצטט נשאל שאלה. כיוון שהשנה הבאה הוא יום הדין, גם יום הדין, גם זה היום שבו נפגשים ביחד ימי הדין וימי השמחה, לקראת ההתמזגות המושלמת בשמחת תורה. למה אומרים, אמרנו בתפילת ערבית, נאמר בתפילת שחרית, נאמר בתפילת המנחה, מלך אוהב צדקה ומשפט. בימי הדין אומרים המלך המשפט, לא יודע למה, אבל כך אומרים, עוד מעט נדע למה, אבל כך אומרים. מילא לא אומרים המלך הקדוש כי זה לא זמן ההמלכה, ומילא לא אומרים כותבינו בספר חיים זה לא זמן הכתיבה, אבל אותה סיבה לכאורה שיש לא לומר מלך אוהב צדקה ומשפט אז, יש גם היום. אז בואו תשמעו מה אפשר אולי לומר. כתוב בספר הזוהר שכשמגיע ראש השנה עומד הקדוש ברוך הוא בדילמה, בסתירה בין שתי אהבותיו. מצד אחד הוא אוהב עמו ישראל, מצד שני הוא אוהב משפט. ולא תמיד שתי האהבות הללו עולות בקנה אחד. אנחנו תוקים בשופר ואנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, אברהם אבינו גם עמד בסתירה בין שתי האהבות האלו. אהבתו לקדוש ברוך הוא מול אהבתו ליצחק. הוא הכריע בעד אהבתו לקדוש ברוך הוא. וזה פשט פשוט במה שאנחנו אומרים בתפילת הזיכרונות בראש השנה. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסם עלינו. מה אומרים פה? מה, אנחנו רוצים שהקדוש ישחט אותנו חלילה כמו שאברהם רצה לשחוט את יצחק? מה אומרים פה? כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, בארמית רחמים זה אהבה, לעשות רצונך בלבב שלם, הוא ביקר עם כף את אהבתו אליך על פני אהבתו ליצחק, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו. כעס זה מידת הדין, משפט, שאהבתך אלינו תכבוש, תתגבר על אהבת משפט. זה טוב, ולכן אולי אולי לכן לא אומרים בימי המשפט, מלך אוהב את צדקה ומשפט. לא רוצים להזכיר את אהבת המשפט שלו העומדת בסתירה. הרמקול הזה קצת יש לו הד מדי חזק. עומדת בסתירה לאהבתו לעם ישראל. אבל כשמגיע הושענא רבה, אנחנו כבר עברנו, כל הפתקאות נקראו, וכבר עברנו את ימי השמחה, אני שמחתי מתוך עירתי ועירתי מתוך שמחתי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו אפשר להגיד גם מלך אוהב צדקה ומשפט, שיואב משפט, שיואב אותנו, זה לא סותר, אין לנו בעיה עם שום דבר כבר. ברוך השם, נכנסנו לצילה דמהימנותה, ואנחנו נצא בעזרת השם בדימוס מן הדין. אגב, כתוב בספרים שבראש השנה שחל להיות בשבת לא תוקים בשופר. הרי בתקיעת שופר הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אז מה יהיה? עיקר תקיעת שופר זה ביום הראשון של ראש השנה, ביום השני זה דרבנן. אז כתוב בספרים שעצם העובדה שאנחנו בגלל חשש לחילול שבת מבטרים על תקיעת שופר, הזכות הזאת נחלת.

מהקדוש ברוך הוא לדין, ואין יודעים מי ניצח. כשיוצאים משל למלך, ששניים באו לפניו בדין, ואין יודעים מי הצליח בדין. כשאומר המלך, מי שיוצא ושרביטי בידו, סימן שהוא ניצח בדין. מה זה השרביט? הלולב. והנה מגיע יום ראשון של סוכות, ובגלל חשש רחוק של חילול שבת, אנחנו מבטרים על השרביט הזה שמוכיח שזכינו בדין. בדיוק אותו דבר כמו ויתור על תקיעת שופר כדי לזכות בדין. זה ממש מקביל. מגילה, עדיין אין לי רעיון מקביל, אבל בכל אופן מגילה זה כולה דרבונן. סוכה נקראת צילה דמהימנותה. צל האמונה. מה, כיצד סוכה מבטאת את האמונה? כדי להבין את העניין הזה, צריך להבין מה זאת אמונה. הרב שטיין ידידי, הפליא לעשות בגלגלו הלשונו אותיות, וברומזו על קצה המזלג, על נפלאות לשון הקודש. אנחנו בדברנו שפה עברית יומיומית, יוצרים מציאות קשה, שבבואנו הוא, שבבואנו אל התנך, העברית שבפינו משמשת לנו לרועץ, וגורמת שנבין ביטויים שלא כראוי באונסינו את התנך להתכוון, והשתמשו באותם ביטויים למה שהשפה היומיומית מתכוונת בהם, ולפעמים הדברים מגיעים לידי אבסורד, ולפעמים אפילו חמור מזה. תן דוגמה. אגב, תמיד הייתה לי שמחה גדולה ללמד מי שאיננו, ללמד תנך, מי שאין העברית מצויה בסקלונו. כי אז הוא לפחות ידע שהוא לא יודע. דוברי העברית חושבים שהם לא צריכים ללמוד את המשמעות. תודה רבה. שהם לא צריכים ללמוד את המשמעות כי הם יודעים. עכשיו הרמקול טוב. המורה ביקשה מהתלמידים, תלמידות, לצייר את ארון ברית השם. אז ילד אחד צייר את ארון ברית השם עם כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. הכוונה לאותו כרוב שכשעזבתי את הבית, אשתי רבה איתו כדי להכין את המאכל ההונגרי הבינלאומי לכבוד שמחת תורה, כן? הקפוסטה אחד מפה, וקפוסטה אחד מפה, וכדי שהיועצת המשפטית לממשלה לא תגיד שיש פה אפליה מגדרית, אז באמצע הוא צייר גם כרובית. זה לא פשוטו שמקרא, כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, וכרובית באמצע, זה תוספת, זה מדרבנן. שלא ישברו לנו את הארון. זה לא נאמר כביקורת, כי הרי המילה כרוב משמשת כתרגום לקייבג' כבר בלשון חכמים. המשנה משתמשת במילה כרוב באותו כיוון, באותו סגנון שאנחנו משתמשים בו. אבל צריך לזכור את מה שחזל אמרו, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. בבואך אל התורה תלמד מחדש את הביטויים. חמור יותר, המילה אגדה. אגדות חזל זה אותו חלק שבו רבותינו בתלמודים ובמדרשים תמנו את המפתחות לתורת הפנימיות בלבוש לפעמים של סיפורים. סבא דבייתונה, אגדו דרבא בר בר חנה ועוד הרבה. באו מחדשי הלשון וקראו את הסיפורים האלה כשהם נעזרו בבורותם ובטמטומם המפורסם, אחרי בקשת המחילה מהמילה טמטום שעלולה לתבוע אותי לדין, ואני אומר את זה בתור הזדהות עם הרב הראשי הראשון לציון עכשיו, שהשתמש במילה הזאת ורצו להרוג אותו, כן? אז שירצו להרוג גם אותי ביחד. הם קראו את הסיפורים הללו, וזה נראה להם כמו סיפורי ילדים, והשתמשו במי, והרי חזל קראו לזה אגדה, ממילא
תרגמו את המושג

0: legend, כאגדה. אגדות אנדרסן, אגדות עם, כל מיני בובי מייסס שזכו לתואר אגדה. ואין דבר רחוק מזה. כי אגדה זה כמו לולב צריך אגד, כמו ואגודתו על ארץ יסדה, כמו ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלהם. זה חיבור של עליונים ותחתונים, והם הם אותם סיפורים שחזל קראו להם אגדות. ולכן כשאנחנו מגיעים אל לשון התנ"ך ולשון חכמים, אנחנו צריכים להבין את המושגים מחדש. ואחד הביטויים הטרגיים שבהם נעשה שימוש לרעה, זה הביטוי אמונה. בשפה העברית המודרנית, אמונה זה כינוי לאיזושהי מחלת לב קטנה. איזו הרגשה רופפת בלב. אני לא יודע, אני רק מאמין. אתה נראה לי אדם ישר, אני מאמין בך. אתה, אותך אני מכיר, אני יודע שאתה אדם ישר. למי משניהם אני יפקיד? אצל מי משניהם אני יפקיד 100,000 דולר, לא היה לי? ודאי, אצל זה שאני יודע. כי אצלו אני רק מאמין. אמונה זה תרגום של to believe או believing, או במקרה הגרוע יותר, having faith, שזה ביטוי נוצרי, עם ריח מתקתק של משהו מיסטי שאיננו מטיל אחריות על אף אחד סביבו. המילה אמונה היא משהו אחר לגמרי. לא רק שהיא משהו אחר, אלא אמונה היא הרבה יותר חזקה מידיעה. אומרים בשם הבית הלוי שהוא אמר שבמקום שמסתיימת הידיעה מתחילה האמונה, וחושבים שהוא התכוון שיש דברים שאי אפשר לדעת וצריך רק להאמין. חס ושלום, הוא בוודאי לא יתכוון לזה. ומי שמתכוון לזה צריך לעדכן את יסודות היהדות שלו. אין ביהדות דבר שלא יודעים אותו בוודאות. הכל יודעים בוודאות. חוץ מזה צריך גם להאמין. נוכיח את זה. המשנה במסכת סנהדרין פרק חלק אומרת, כל האומר אין תחיית המתים מן התורה, הרי זה אפיקורס. אומרת הגמרא, גם אם הוא אומר שהוא מאמין בתחיית המתים, רק שזה לא מן התורה, הוא אפיקורס באותה מידה. אומר רש"י, כי אם הוא רק מאמין באמונתו ולא מן התורה, מה לנו ולאמונתו? הרש"י הזה שווה 100 מיליון דולר לפחות. אתם יודעים מה כתוב פה ברש"י? הרי מה יקרה אם אדם אומר אני מאמין בתחיית המתים שזה מן התורה, ובתורה אני מאמין באמונתי? מה ההבדל? הוא בסך הכל מרחיק עדותו. אם באמת התורה זה רק אמונתו, אז גם על זה נגיד מה לנו ולאמונתו. ברש"י כתוב שהידיעה שהתורה היא אמת היא לא אמונתו. היא ידיעה ברורה ומושלמת. א', ב', הרי כל בר דעת מבין שכמו שאומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא אפיקורס, הוא הדין לגבי כל אחד מעיקרי האמונה האחרים. כי מה ההבדל? אז למה המשנה לא אומרת את זה על עיקרי האמונה האחרים? כי עיקרי האמונה האחרים כתובים במפורש בתורה. אז מי שאומר, מי יכול להגיד אין ייחוד השם מן התורה? הרי אתה אמרת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איך אתה יכול להגיד שזה לא מן התורה? או אם אדם יגיד אין שכר ועונש מן התורה, הרי כתוב בתורה והיה אם שמוע תשמעו וכולי, אם בחוקותיה תלכו וכולי. תחיית המתים שלא כתובה במפורש בתורה, רק מרומזת, עלול אדם לבוא ולומר שאין תחיית המתים מן התורה, ולכן רק על זה כתבה התורה, אבל ברור שאותו דבר גם לגבי כל עיקרי האמונה. וכולם מן התורה, ובאמת הרמב״ם כשמביא את עיקרי האמונה בפירושו לפרק חלק, מביא הוכחה לכל אחד מעיקרי האמונה, והיא פסוק. זאת ההוכחה הטובה ביותר. כנראה התורה היא הדבר המוכח ביותר. עכשיו תקשיבו מה שאני אומר. תקשיבו טוב מה שאני אומר. מה שאני אומר עכשיו, משפט שאני אומר עכשיו, זה משפט החשוב ביותר שתשמעו בחיים שלכם, ששמעתם עד היום ושתשמעו מהיום. אין משפט יותר חשוב. לא נולד, לא ייוולד. מה דעתכם על מי שאומר, אני יודע, מאמין שתחיית המתים זה אמת, כי יש לי על זה הוכחות מדעיות חזקות ביותר, יש לי על זה הוכחות לוגיות חזקות ביותר, יש לי על זה הוכחות פילוסופיות חזקות ביותר. הוא יהיה אפיקורס באותה מידה. כי כדי לא להיות אפיקורס הוא צריך להגיד שזה מן התורה. מה שאומר שהידיעה שהתורה היא אמת, ההוכחות שיש לנו על זה שהתורה היא אמת, הן החזקות ביותר. יותר מכל ההוכחות המדעיות, יותר מכל ההוכחות הפילוסופיות, יותר מכל ההוכחות הלוגיות. מה הם ההוכחות? לא צריך להגיד. הרי מה שאמרתי עכשיו כתוב ברש"י, נכון? לא הוספתי כלום על הרש"י, רק ניתחתי אותו. נכון? ויש כלל רש"י ידע אותו, שמילתא דעביד על איגלויי, לא אבי דיניש דמשקרי, נכון? אז כנראה שרש"י ידע את ההוכחות על התורה. זה שגם אנחנו יודעים, ברוך השם. אנחנו יודעים. אנשים שואלים אותי, יש לך הוכחות מדעיות על אמיתות התורה? כשמישהו שואל אותי את השטות הזאת, אני אומר לו שמבין ריסי עיניו ניכר שהוא מעולם לא למד את לא עסק בפילוסופיה של המדע. כי אם הוא היה עוסק בפילוסופיה של המדע, הוא היה יודע שההוכחות המדעיות הן ההוכחות החלשות ביותר שקיימות, לא החזקות ביותר. כי על פי הפילוסופיה של המדע, כל הוכחה מדעית שאי אפשר לפרוח אותה, היא לא הוכחה מדעית. by definition הן ניתנות להפרחה. זה שהתורה היא אמת, לא ניתן להפרחה לעולם. כהוכחה. אז מה זה כן אמונה? הרי יש אמונה ביהדות. אז בוא נראה. הוכחה ראשונה שזה לא מה שאמרנו, אמרנו. הוכחה שנייה. עוד לפני שנסביר מה זה כן. כתוב בפסוק בישעיהו, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו, כי לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. למען תדעו מה? כי לפניי לא נוצר ואחריי לא יהיה. ותאמינו מה? כי לפניי לא נוצר... אנחנו כבר יודעים. כנראה שני דברים. א', שמה שאתה מאמין זה דבר שאתה כבר יודע, או בסגנון אחר, מה שאתה יודע, אתה צריך גם להאמין. ב', שהאמונה באה אחרי שאתה יודע, כלומר היא יותר חזקה מהידיעה. הוכחה שלישית. כשרבינו עושה את האותות לפני העם וכתוב היה אמן העם, הרי הם ראו. הוכחה רביעית. כתוב... אומרים את זה כל יום, ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויאמינו מהשם ובשרדו, אז הרי הם ראו. הוכחה חמישית, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו. הם כבר שמעו. אז מה זאת אמונה? מה זה לא אנחנו כבר יודעים. מה זה כן? שהיא יותר חזקה מידיעה. מה התכוון הרע בביסליבי? שוב, אתם מבינים שאני מיותר פה לגמרי. אני לא אומר כלום. אני בסך הכל יבואן וחיית. אני מייבא פסוקים ותופר אותם. זה הכל. מייבא מקורות ותופר אותם. אני לא מוסיף כלום. שום סברות, ואני לא דופק על השולחן ואומר, קבלו דעתי. אוי ואבוי למי שלא. גם בלי הדפיקה על השולחן. בישעיהו כתוב למען תדעו ותאמינו לי. כלומר, אחרי הידיעה באה האמונה. בדברים פרק ד' כתוב וידעת היום והשבות אל לבביך. כלומר, אחרי הידיעה באה השבה אל הלב. הווה אומר, שני גדלים השבים לגודל שלישי שם ביניהם, שהשבה אל הלב היא אמונה. אמונה זה השבה אל הלב. עכשיו אנחנו מבינים. בואו נעזוב את המילה השבה. השבה אל הלב במשמעות זה החדרה ללב. מה זה לב? לב זה למד ב', למד מבטאת שאיפה, ב' מבטאת פנימיות, לב זה שאיפה לפנימיות, הלב של האדם זה המציאות העצמית שלו, תחדיר את הידיעה לתוך המציאות העצמית שלך. כשאדם עושה את זה, אז זה הופך להיות לחלק מהווייתו, לחלק מהמציאות שלו. ואז ממנה לא יזוע. כמו שאומר רב אברום אחי הגוען, איך אדם יכול להתנתק מן התורה, איך אפשר שישכח האדם שהוא חי ויתקע סכין בליבו? שמעתם פעם בן אדם הולך ברחוב, לוקח סכין קצבים כזה ותוקע בלב? ופתאום אומר, אוי ואבוי, איזה שגיאה, שכחתי שאני עוד חי. אין פסיכיאטר בעולם שיכול לטפל במחלה הזאת, אם עוד יישאר במי לטפל. אדם לא יכול לשכוח את המציאות של עצמו. גם אם הוא חולה באלצהיימר, את עצמו הוא לא שכח, כי צריך שיהיה מישהו שישכח. אין פה מי שישכח, אם הוא שכח, מי ישכח? ברגע שהמציאות של האמונה היא חלק ממנו, חלק מהמציאות שלו, אז במילא, אין דבר כזה מאמין בקונו ומתכוון למרוד בו. יש דבר כזה מכיר את קונו ומתכוון למרוד בו. לכן האמונה יותר חזקה מהידיעה. זה נקרא להאמין. אז למה כתוב והשבות האלה לבביך? להשיב, זה כמו השבת אבדה, זה דבר שהיה שם פעם. למה זה והשבות? למה לא והבאת אל לבביך? והחדרת אל לבביך? ושמת על לבביך? והיו הדברים האלה אשר נוחים אצלך היום על לבביך. בסדר. אבל למה זה והשבות אל לבביך? עוד מעט נפל בזה. אבל אנחנו כבר מבינים מה זה סוכה שהצילה די מהימנותה. בלשון הזוהר כתוב אי הוא אמת ואי היא אמונה. אי הוא זה זכר. האמת זה בחינת זכר. ואי היא זה בחינת נקבה. האמונה זה בחינת הכלי שבתוכו שמים את האמת. תחדיר את זה לתוך הלב, זה הכלי שמקבל את הידיעה. ממילא הסוכה, כמו שאומר רב נפתולי מרופשיץ, שחיבב מאוד את מצוות הסוכה, ולא עבר יום בשנה שהוא לא עשה משהו בשביל הסוכה, שאלו אותו למה הוא כל כך מחבב את מצוות הסוכה? הוא אומר, כי סוכה זה המקום שלתוכו אתה נכנס. אין מצווה שאתה נכנס לתוכה. תפילין שמים על היד, טלית שמים על הגוף, מצה שמים בתוכו, אוכלים. אין מצווה שאתה נכנס לתוכה. מלבד סוכה, שנכנס לתוך המצווה, ומקיפה אותך, אתה כולך נמצא בתוך המצווה, כמו שהאמת נמצאת בתוך הלב אצל מי שבאמת מאמין. זה צילה דמיימנות. אבל למה זה והשבות האלה בבך שאלנו? מה זה והשבות? שאל שאלה נוספת. מה זה חוזר בתשובה? למה קוראים להם חוזרים בתשובה? מילא אנחנו כל השנה עושים שטויות. מגיע חודש אלול, חוזרים בתשובה. ודאי שאנחנו חוזרים. אנחנו באנו משם. ההורים שלנו חינכו אותנו. למדנו בישיבות. גדלנו שם. עושים שטויות, חוזרים בתשובה. אבל יש אנשים, לא מקרב בני עדות המזרח. מקרב בני עדות המזרח אין אנשים כאלה. כי כל מי שחזר בתשובה מקרב בני עדות המזרח, זכר סבא, שהיה שומר מצוות ואפילו תמיד חכם. אבל מבין בני אשכנז, יש כאלה שהסבא של סבא של סבא שלהם כבר אכל חזיר בחלב ביום כיפור שיכל להיות בתשעה באב, בלי שחיטה כשירה, כן? ובלי הפרשת תרומות ומעשרות, ובלי ניקור של חלקי החלב האסור, בתוספת תבלינים של תבל ושביעית ואורלה. ולא עשה את זה בגלל שהוא היה רשע, בגלל שהוא לא ידע בכלל. אז לאן הוא שב? מה פתאום הוא חוזר בתשובה? הוא מתחיל, הוא חדש. לאן הוא שב? מה זה והשבות אל לבריך? למה זה נקרא להשיב אל הלב? להחזיר אל הלב? חיים מוולוז'ין מביא את המשל שחזל אמרו, אני אתחיל לדבר במהירות. משל הקדוש ברוך הוא שברא את האדם לנופח כלי זכוכית. נופח כלי הזכוכית, לוקח זכוכית מותחת, אוסף נשימה לתוך פיו, נופח לתוך הזכוכית, מעצב בצורה, והכלי מקבל את צורתו. הזכוכית המותחת זה הגוף, האוויר שבתוך הזכוכית זה הנפש, עמוד האוויר שבין הזכוכית לפיו של הנופח זה הרוח, הנופח זה הקדוש ברוך הוא היוצר, ועמוד האוויר שהוא כביכול אסף מתוכו, מן דנפח, מדילי נפח, מדידי נפח, זו הנשמה. אומר רב חיים מוולוז'ין, כשאדם חוטא במעשה, הוא פוגם את החלק שנקרא נפש, שנאמר נפש, כי תחטא, ועשת אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה מהשם. איך מתחילה התשובה? כי במעשה רע, הרוח לא נפגמה. הרוח קשורה לדיבור, ולכן כל כך מרכזי הוידוי בתהליך הדיבור, בתהליך התשובה. כי משם מתחילה התשובה, לבדות את הנפש ממפלשי מחשקיה של הזוהמה שלתוכה היא נפלה. אבל כשאדם חוטא בדיבור, פוגם את החלק שנקרא רוח. על פי זה, כשאדם חוטא במחשבה, הוא אמור לפגום את החלק שנקרא נשמה, ולא היא. נשמה שנתת בתורה היא. הנשמה היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא. ושם נאמר, לא יגורך רע. הנשמה לא נפגעת מעולם. לעולם. אבל היא מתרחקת ממנו והולכת. וזה מה שאומר דוד המלך, השיבה לי ששון אישך. זה מה שאומר דוד המלך, לב טהור בהתייחס לנפש, ברא לי אלוקים. לפעמים הנפש הוא שחטה עד כדי כך שצריך לברוא אותה יש מאין מחדש. ורוח נכון מתייחס לרוח חדש בקרבי. אבל כשהוא מגיע לנשמה, הוא לא אומר ברא, הוא לא אומר חדש. הוא אומר, אל תשליחני מלפניך. כי הנשמה רק התרחקה. וזה החסד העצום של הקדוש ברוך הוא, שהנשמה היא כביכול בתוך פיו, ורע לא מגיע לשם, כך שתמיד תהליך התשובה יכול להיות. איך? יש נקודה אחת, שבמשל נמצאת, ובנמשל לא שמענו לה מקבילה. הרי נופח כלי, הרי יש לכל דבר מקבילה בנמשל. החומר זה הגוף, הרוח שבפנים זה הנפש, הרוח שבין לבין זה הרוח, הרוח שבתוך הפה זה הנשמה, הנופח זה היוצר, אבל הרי הנופח לא נופח אוויר לתוך הזכוכית. איך? הוא ינפח לתוך הזכוכית, הוא יקווה. הזכוכית מותחת. אלא מה הוא יעשה באוויר? זה יתפזר לכל רוח. אתם יודעים איך הם יוצרים כלי זכוכית? יש שפופרת בין פיו של הנופח לזכוכית המותחת. מה השפופרת בנמשל? זה לא תוקע, הייתי מראה לכם. השופר. השופר זה השופרת, לא אני הבאתי אותו, מצאתי אותו פה. לא הולך. השופר זה השופרת. וזה פילה פלואים. למה? אני רוצה להכיר לכם קטע שהקראתי אותו השנה לפני תקיעות אצלנו בית הכנסת. צילום מתוך נהר שלום. דרשת התעוררות לפני תקיעות של רבינו הרשש, גדול המקובלים של ירושלים בזמנו. הוא כותב, אני מדלג פה לענייני הקבלה, הוא כותב ככה: כבר נודע שכל עצמו של שופר הוא לעורר לבבינו לתשובה, כלומר אורי ישנים מתרדמתכם ושוב אל השם. הרמב״ם, כן? אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, רמז יש בו, אורי שני משנתכם ונרדמי אותי, אקיץ ומתעבדם אתכם. לפי כך, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה אל השם כל אחד לפי שיעורו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שלא יפחת כל אחד לשוב מאיזה חטא קל או חמור, ואז יוכל להיות צדיק בעל תשובה, ומכריע את עצמו וכל העולם כולו לקו זכות. עד עכשיו חשבנו שצריך לחזור בתשובה, כי נבח יש חטאים. הרשע שאומר, תחפש חטא, תשתדל שיהיה לך משהו לחזור עליו בתשובה, כי אז אתה תהיה בעל תשובה וצדיק, וזה יעשה את התיקון של תקיעת שופר. תקיעת שופר צריכה בעלי תשובה. זה חידוש מדהים. והנה, בכוונת התקיעות שהארי הקדוש לימד אותנו, כוונות פשוטות. תקיעה ראשונה היא כנגד זכותו של אברהם. תקיעה אחרונה היא כנגד זכותו של יעקב. שברים כנגד זכותו של יצחק, ותרועה כנגד דוד המלך. איך קפצו לדוד המלך? בין יעקב אבינו לדוד המלך, יש עוד הרבה, יש רשימה ארוכה. אפילו באושפיזין יש כמה באמצע. לפי מה שהרשש שאומר, זה נפלא, הרי דוד הוא זה שהקים עולה של תשובה. ולא סתם שהוא הקים עולה של תשובה. הרי דוד המלך כתוב בחזל, לא היה ראוי דוד לא אותו מעשה. ולמה הקדוש הוא עשה שיעשה? כדי ללמד תשובה, זה ממש כמו הפרובוקציה שמדבר עליה הרשש, שיהיה על מה לחזור בתשובה, כדי שיהיה בעל תשובה. וזה קשור לתקיעת שופר. נחדד את זה. אפשר את הדלת שם הראשית לסגור? תודה רבה. תודה רבה. הגמרא מסכת ראש השנה דף צ"ז שואלת, למה תוקעים בשופר? למה תוקעים בשופר? למה תוקעים בשופר? רחמנא אמר תיקו. אמרת הגמרא, לא, למה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים? אמרת הגמרא, כדי לערבב את השטן. לערבב אותו. איפה מערבבים אותו? ולמה דווקא התקיעות הללו מערבבות אותו? אני רוצה להוסיף עוד משהו. תודה. הגמרא מסכת איומה, דף חף, אומרת שהשטן לא עובד ביום הכיפורים. רדיו, טלוויזיה ושטן לא עובדים ביום הכיפורים. המחאה כן. השטן לא. לא יודע מאיפה היא ינקת את כוחה. עוד מעט נראה מאיפה. שהשטן זה בגימטריה 364, זה גמרא. והשטן הרי קשור לאמות החמה, כי השטן הוא שרו של עשיו שקשור לחמה. כשאתה סופר 364 ימים מראש השנה, אתה מגיע לערב יום הכיפורים שנה אחרי כן. היום ה-365 שסוגר מעגל שנת חמה, זה יום הכיפורים, אין לשטן שלטון. תגידו לי, זה מסתדר לכם? באמת אין יצר הרע ביום הכיפורים? ממש לא. מה, לא מסתכלים על השעון לראות, עוד כמה שעות נגמר. לא מחליפים חוויות על החזן שברגע זה הוא קצת צרוד, או שהוא שכח את הניגון, או שהניגון שהוא שר לא לעניין, או שבכלל לא מובן מה פתאום שמו אותו שם. ואתם יודעים מתי היצר המופיע ביום הכיפורים הכי הרבה? בוידוי. על חטא שחטאנו לפניך, והוא נזכר בחטא, והוא נכנס לחוויה. מה מספרים לנו? אלא מה תגיד לי, אדוני, אתה היית בכתובת, פה כולם אנשים שאין להם בכלל יצר רע. אבל הגמרא הרי איך מתחילה שם בדף י' עמוד ב'. מה מספרת שבליל יום הכיפורים בנהר דואה נעשו עבירות חמורות ביותר. שואלת הגמרא, והשטן כתרג? אומרת הגמרא, לא, לא, השטן לא כתרג. אבל הוא היצר, הוא השטן, אז מה, אז איך נעשו עבירות? התשובה היא ככה. שלמה המלך אמר, אני הרבה סוסים ולא הוריד את העם מצרים. והרבה והוריד את העם מצרים. אני שואל אתכם, שלמה המלך לא צדק? מה, הוא לא הכיר את עצמו? מה, זה כזה יצר הגדול להביא סוסים ממצרים? מה קרה? מה קרה? תביא סוסים מיפן. אני הבאתי סוסה אחת מיפן. היא בסדר גמור. דווקא ממצרים אתה צריך. אני גדלתי בנתניה, עיר שרובה סוסים. היו לנו המון סוסים בנתניה. אף אחד לא ממצרים. כולם היו טובים. אתה רוצה דווקא ממצרים? מוכרחים להוריד את העם מצרים ולהביא סוסים? זה נראה יצר הרע לא לעניין. זה לא ברמה של שלמה המלך בכלל. אז שלמה המלך אמר, אני הרבה ולא אסיר, הוא לא צדק? התשובה היא שיצר הרע מחולק לשניים. הרי איך זה התחיל? הגיע יצר הרע מבחוץ לאדם הראשון, מלאך, בצורת נחש, ונכנס בפנים. מאז יש יצר הרע בפנים, בילד אין לכל אחד ואחד אישי, ויש את היצר הרע בחוץ שהוא מלאך. שלמה המלך הכיר את היצר הרע שלו. ועליו הוא ודאי יכול היה להתגבר. אבל את המלאך, אף אחד לא יכול לנצח מלאך. ועל זה נאמר, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואם אין הקדוש הוא עוזרו, אי אתה יכול לו. והקדוש הוא עזר, הוא אמר לא ירבה, לא השתמשת בעזרה, אז הוא חייב להיקשר. אנחנו נרצה לטעון שביום שבו, ולכן ביום הכיפורים כשכתוב שהשטן לא עובד, זה המלאך. אבל היצר הפנימי נשאר. ומכאן כל הסיפורים שהגמרא מספרת וכל מה שאנחנו יודעים מעצמנו. וביום שבו היצר הרע יעקר מן הלב, תבוא הגאולה השלמה. מה זה נקרא לערבב את השטן? תקשיבו טוב למה שמהר"ל אומר. מהר"ל אומר דבר מדהים. מדהים עד מאוד. יש לי מתחרה פה? אומר מהר"ל הגמרא בראש השנה דף ט"ז. הוא אומר ככה, כאשר הוא שומע זימנה חדה, קול שופר, השטן, בהיל ולא בהיל. הוא נבהל ולא נבהל. וכיוון דישראל עושים המצוות, שמה אין להם יצר הרע, הוא מדבר על היצר הפנימי, ומטה זימנה להתבלע. וכאשר יסיר הקדוש ברוך הוא היצר הרע מלבבינו, אז יתבלע השטן. כמו שאמרנו, שכשהיצר הפנימי יצא, וכאשר אחר כך עומדים ישראל בזריזות, באין יצר הרע לעשות המצוות בזריזות, אם יש יצר הרע אי אפשר לעשות המצוות בזריזות, משמע במערל, ואם הם עושים בזריזות, אז אמר בוודאי אין יצר הרע ביניהם ומטה זימנה. כי נראה שאין יצרה ביניהם שכל כך מחבבים המצוות לעשות בזריזות. אמר בוודאי אין יצרה ביניהם ומה תזימנה להתבלע. ולפי כך התקיעות הראשונות מיושב, ואילו היו שניהם בעמידה לא היה מורה על זריזות המצווה. זה חידוש עצום שאנשים לא יודעים. אנחנו עומדים בכל התקיעות, גם בתקיעות מיושב אנחנו עומדים. המשנה ברורה אומר למה קוראים לזה בכל זאת תקיעות מיושב, כי מותר לשבת. ספרדים יושבים בתקיעות מיושב, יושבים לפני מוסף, אבל לא שמעתי שמישהו אומר שחייבים לשבת. אצל הספרדים יש דבר אחד שצריך לשבת, וזה תפילין של יד. כך פוסק מרן המחבר, שתפילין של יד צריך לשבת. אבל שופר יושבים, אבל לא חייבים לשבת. לפי מערל חייבים לשבת. פורש הוא אומר, ואילו היו שניהם בעמידה לא היה מורה על זריזות המצווה, רק כאשר מוסיפים בזריזות. התנועה הזאת שמן הישיבה אל העמידה היא זו שמערבבת את השטן, שחושב שכבר אין יצר רע בליבם. למה? כתוב בחז"ל, בוא ונלמד דרכי תשובה מאחאב בן עומרי. רב חדש יש לנו, ראש ישיבה לתשובה, אחאב בן עומרי. מה היה עם אחאב בן עומרי? אחאב בן עומרי היה לו את כל העולם כולו, הוא היה אחד מהמלכים שמלכו בכיפה. משל על כל העולם כולו. כרם אחד לא היה לו. ובגלל זה הוא נכנס לדיכאון. הוא היה עצוב, שר וזעף, לא תפקד בבית, לא אכל, לא שתה, לא הלך לישון. הוא היה מוכן להתאבד בשביל הכרם הזה. באה אשתו, סדרה לו את הכרם, הרגה את נבות. אומרת לו, קום עלי רש, כי אין נבות חי כי היא מת. אחאב נכנס לתוך הכרם, והוא מאושר, פי חלום חלב התגשם. האמת היא, שזה היה כרם עלוב. מאיפה אני יודע? אתם גם יודעים, הרי אתם מבינים ביין, נכון? איפה יש כרמים משובחים? בהרים. למה מדגישים לנו שזה היה בעמק ישראל? כזאת צורה הייתה לכרם. כמו בכרם, תחפשו בעמק ישראל כרם, לא תמצאו. 50 קילומטר צפונה, בהרי מירון, שם יש כרמים טובים, בהרי הגולן, בהרי ירושלים גם. אבל כיוון שזה לא היה לו, זה הפך להיות לחזות הכל. מה שאדם כבש, אחרי שתי דקות הוא כבר לא נהנה מזה. כשאני הייתי נער צעיר, ואבא שלי נפטר, אז מי שפרס חסותו עלינו היה דודי, שהיה מבוגר מאבא שלי ב-20 שנה. כל פעם הם מציעים שידוחים לאחותי, לי, לאחותי הקטנה, למה שלא יהיה. היינו הולכים אליו, כמו שבאים להתייעץ, לברר. אז הוא אומר, משפחה כזאת, משפחה אחרת, משפחה הזאת לא חסר לה כסף, הם אומרים. אז זאת שלי היה מחייך, היא אומר, הרי אני כבן 80 שנה, וכל ימי עסקתי במסחר, וראיתי אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף. מעולם לא ראיתי מישהו שלא חסר לו. וכולם חסר. כי מה שיש כבר לא מעניין. מה שאין זה מעניין. וכך אחאב חומד את הכרם. אבל לכמה זמן? יום, יומיים, שלושה, הכרם של אחאב חזר לפרופורציה. ואז מגיע אליהו הנביא, תמיד מגיעים בדיוק שלא צריכים אותם. הוא אומר לו, הרצחת וגם ירשת? לכן במקום אשר לקקו הכלבים מדם נבות, ילוקו הכלבים מדמך גם אתה. ואחאב חוזר בתשובה. איך הוא נראה כשהוא חוזר בתשובה? ויעצום, וישכב בשק, ויהלך את. ההפך מזריזות, ויהלך את. למה? הוא אמנם לא רוצה לרצוח יותר, אבל הוא לא חזר אל השם, הוא המשיך לעבוד עבודה זרה, היצרה המשיך להיות בליבו, כיוון שהיצרה המשיך להיות בליבו, אז הוא לא יכול היה להיות זריז, כי מהר"ל לימד אותנו, שאם אדם זריז זה סימן שכבר אין יצרה רע בליבו, למה זה? שלמה המלך אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, תלמד זריזות מן הנמלה, אז למה בחכם? והיה זריז. הגמרא מסכת עירובין דף קוק מן עמוד ב' אומרת, אם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה. למה לא זריזות מנמלה? משמע שבלי מתן תורה אי אפשר ללמוד זריזות מנמלה. אז למה אחרי מתן תורה כן אפשר ללמוד זריזות מנמלה? תשובה, מה זה זריז? מי הוא זריז? מה זה זריזות? אדם שרץ רץ מהר כדי להשיג משהו, הוא יאחר את האוטובוס, הוא יאחר בורחו. הוא זריז? הוא מזדרז, אבל הוא לא זריז, כי הוא משתמש בזריזות להשיג משהו אחר. הזריז מזדרז גם בלי שום סיבה. הוא זריז, הוא במהות שלו זריז. הנמלה מזדרזת. כתוב במדרש בפרשת שופטים, פרשת סמכי או פהי. כל חייה של הנמלה 6 חודשים, וכל מאכלה חיטה ומחצה. ופעם אחת מצאו בכנס של חיטה 300 קור. שואלת הגמרא, וכי מאחר וכל מאכלה כי אתה אומר קצת, למה היא אוספת כל כך הרבה? אומרת הגמרא, אמרה נמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך חיים ויהיה לי מה לאכול. שתי שאלות יש לי. מישהו פה פעם שמע נמלה אומרת משהו? אני לא שמעתי נמלים אומרות. אז איזה נמלה אמרה את זה? חוץ מזה, ואם היא אמרה את זה, זה משהו גדול? 300 קור היא אספה כשיצחה גרגיר חיטה ומחצה? תור לסכם בן אדם עובד ועובד ועובד ועובד ועובד, שואלים אותה למה אתה עובד כל כך, אומר, לי יש ביטחון בקדוש ברוך הוא, שאני אחיה 200,000 שנה. הוא אומר את זה ברצינות והוא עובד בגלל זה. זה ביטחון? שפוז בכפייה. בן אדם הזה חולה. חוץ מזה שזאת יוהרה. מה, אתה חושב שאתה יותר טוב מכולם? אברהם חי 175 שנה, יצחק חי 180, יעקב חי 147, יוסף חי 110, משה חי 120, זהו. אנחנו בדור שלנו, ברוך השם, זכינו שגדולי תורה מאריכים ימים. באמת, כבר פלא, זה לא תמיד היה. אור החיים הקדוש נפטר בגיל 47, הגאון בגיל 60, הרמ"א בגיל, לא ידעו בדיוק כמה, אבל מאוד צעיר. נחמן מברסלב נפטר בגיל 38. אנשים נפטרו צעירים. המהר"ל נפטר בגיל 100, היה משהו יוצא דופן. בכל ההיסטוריה זה היה משהו יוצא דופן. אז היה לנו את רבי שלמה זלמן, והיה לנו את הרב אלישי, והיה לנו את הרב עובדיה, והיה לנו את הרב בעדני, והיה לנו את הרב שטיינמן, והיה לנו את הרב אדלשטיין, את שני האחים, במיוחד את רבי גרשון שהיה בן 101. כולם זכר צדיקים לברכה, האריכו ימים, אבל זהו! גם המשנה בפרקי אבות אומרת מה דעתה על מי שהגיע לגיל 100. אז מה פתאום אתה תחיה 200,000 שנה? מה, אתה השתגעת? חוץ מזה זה קצת אפיקורסות גם, אתה לא מאמין בטבע. הרי את הטבע ברא הקדוש ברוך הוא גם כן. אז מה זה אמרה הנמלה? אז אני אגיד לכם, נמלה לא אמרה כלום. נמלה לא אומרת כלום. אין לה שכל להגיד כלום. למה הנמלה עובדת כל כך הרבה? למה היא מזדרזת כל כך? כי אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. הנמלה עמלה כי היא נמלה, והנמלה לא הייתה עמלה, לא הייתה נמלה. זה טבוע בה. זה זריזות בעצם. מה זה נקרא אמרה נמלה? זה לא שהנמלה אומרת, אלא מושג הנמלה אומר, שהקדוש ברוך הוא יכול לתת חיים. אבל זה לא הסיבה, הסיבה זה בגלל שהיא באמת. ולכן אם לא הייתה ניתנת התורה, לא היינו יכולים ללמוד זריזות מנמלה, כי אנחנו לא נמלים, לא הוטבעה בנו התכונה הזאת. אז למה כשניתן את התורה כן אפשר ללמוד זרזות מנמלה? לך אל נמלה עצל, אומר שלמה המלך. כי מה קרה במתן תורה? הזמן והנצח נפגשו. הזמן מושך אותנו למטה, והרוחניות מושכת אותנו אל הנצח למעלה, והתוצאה היא זריזות. מן רצון להגיע למעלה, מן רצון להשתוקק למעלה, והרצון להשתוקק למעלה מבטא את הזריזות בעצם. ולכן אומר שלמה המלך, לכן למעלה עצל אחרי מתן תורה, רד רחיה, ותראה שכמו שהנמלה הוטבעה במידת הזריזות, גם בך הוטבעה בצורה אחרת. רד רחיה וחכם, אומר מהר"ל, חוכמה זה רק חוכמת התורה. כשתראה את חוכמת התורה, תבין שבצורה כזאת שנתנו לך אפשרות להפגיש זמן ומעבר לזמן ביחד, ולהגיע לתוצאה הזאת של הדינמיקה, הרצוב, השוב הזה, שהתוצאה היא זריזות בעצם, אז גם אתה תהיה זריז. אומר המהר"ל, ברגע שהשטן רואה אותנו מזדרזים, הוא רואה אותנו מזדרזים. מה זה מזדרזים? התנועה של לעלות למעלה. הרי זה בדיוק הזריזות שעליה אנחנו מדברים. הרצון לעלות למעלה, מישיבה לעמידה. אז הוא מבין שנעקר יצר הרע מבפנים. אצל אחיו לא נעקר יצר הרע מבפנים, ולכן והיה לך את. לא הייתה לו את תכונת הזריזות, אבל אם יש לך את תכונת הזריזות, אתה עולה כלפי מעלה, אתה מזדרז ואתה עולה. אמרנו שבמשל של יוצר כלי הזכוכית, חסר נקודה אחת שיש במשל ואין בנמשל. השופרת. אמרנו שהשופרת זה השופר. השופר של עלה אלוקים בתרועה. שופר שאנחנו עולים איתו כלפי מעלה. שופר שמחבר אל כביכול הנקודה הזאת ששם נמצאת הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל והיא תמיד טהורה. וממנה מתחילה תנועת התשובה. וזה הפשט והשבות האלה בבך. וידעת היום והשבות האלה בבך. תשיב את זה לנקודה הפנימית שלך. תחזיר את זה כי זה נמצא שם. אתה תרגיש דז'וו, אתה תרגיש שכבר היית שם פעם, אתה תרגיש שזה שלך, אתה לא חדש, אף אחד לא חדש, כולם יש להם את אותה נקודה של נשמה, שהייתה תאורה והיא תאורה, ואליה אפשר לשוב. וכך נכנסים לסוכה. וכך מגיעים ימי השמחה. וכך מתאחדים ימי השמחה עם אותם ימים שבהם שואבים רוח הקודש. מה זה שואבים רוח הקודש? רוח הקודש באה מלמעלה. שאיבה שואבים מלמטה, שואבים רוח הקודש, זה בדיוק אותה דינמיקה שעליה מדבר מהר"ל. ההתעוררות מלמטה למעלה שיוצרת את הזריזות. אחד מהסימנים של הזריזות זה הריקוד שמבטא את השמחה ששמחו בשמחת בית השואבה. ולכן כמו שבראש השנה בתקיעת שופר יש מקום לחזרה בתשובה, כמו שאומר הרשש, כך גם בשמחת בית השואבה יש מקום מיוחד לבעלי תשובה שאומרים אשרי זקנותינו שכיפרה על ילדותינו, בצד אלה שאומרים אשרי זקנותינו שלא ילדותינו שלא בישה את זקנותינו, וכן הלאה. יש מקום לשניהם, כי שואבים רוח הקודש מלמטה למעלה. כך מגיעים אל חיתומו של דין, אל הושענא רבה, עם מלך אוהב צדקה ומשפט. כי עכשיו כבר הקדוש ברוך הוא יכול לאהוב גם את המשפט ולאהוב גם אותנו. ויחד עם זה אנחנו נצא בעזרת השם זכאים בדין, והכל יבוא על מקומו בשלום, ויהיה לכולם פית כתבה כמו שאומרים, וחג שמח.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: מצטער על האיחור, סגרו אותי בחנייה, היה לי חצי שעה של ניסיון קשה של כעס. מישהו פשוט הכנה, חנייה פרטית, סגר אותי ונעלם. חצי שעה אנחנו מחפשים אותו משטרה, שיהיו בריאים. לא דיברתי איתו מילה. מילה, זו הייתה גברת, ירדה למען, סליחה, סגרתי אותך? לא אמרתי לה, מה אני אגיד לה? השתבח שם הולד. ניסיון קשה. תדעו לכם שבחג, בחג, הניסיון הכי קשה זה כעס ועצבות. כי יש מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. והיצר הרע מנסה בכל התחבולות שבעולם לבטל את מצוות השמחה, והוא יכול לבטל אותה על ידי שני דברים. אחד זה מידת הכעס, שמבטל את שמחה, כעס מבטל שמחה. השני זה עצבות. שניהם הוא חפש אותך בנרות, הוא ייתן לך לאכול בשר, תאכל חלוריאת, תאכל סטייקים, תאכל אנטריקוט, תאכל סינטה, תאכל איזה חבילה שאתה רוצה, איזה חתיכה שאתה רוצה, אבל תתעצבן. בחנייה תתעצבן על אשתך, תתעצבן על ילדים, תתעצבן על כל דבר. לכן זה ניסיון לא קל, וכל אחד ואחד חייב, בעזרת השם לדעת לנצח את היצר הרע הזה, שלוקח לנו את השמחת חיים, ולקיים את המצווה הנדירה והחשובה הזאת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה ללמוד איתכם, בגלל שיש לך קבוצה די קטנה היום, סוגיה מאוד מעניינת. אני לא שומעים טוב, נשמע מי זה כבודו אחראי על הרמקול? לא שומעים טוב, יש אקו כזה. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, ואני מקווה שיהיו פה בקהל, בעזרת השם, תלמידי חכמים שיעזרו לי לענות על השאלה. מוכנים? בואו נצא לדרך. אתה מאחל לחברך חג שמח. אנחנו מאחלים אחד לשני מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. מה ההבדל בין שמחה לססון? מה פירוש המילה שמחה? מה פירוש המילה שמחה? אני עכשיו מצווה, אני ואתם מצווים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה פירוש המילה שמחה? מה זה לשמחת בחגיך? אתה מצווה עליי ציווי, אתה לא אומר לי מה זה בכלל. בישלתו, תודה רבה מתוק, שתזכה בעזרת השם באישה טובה וצדיקה. האם שמחה מתבצעת רק במעשים? מה זה שמחה? חיוך? חיוך זה שמחה? אם אני מחייך אני שמח? התשובה היא ודאי שלא. יש הרבה אנשים שמחייכים חיוך מזויף. הוא מחייך כי הוא לקח שחטה, אבל הוא לא באמת שמח.
4: במחשבה.
3: השמחה היא במחשבה. אבל מה זה שמחה? אתה שמעת אותי בשיעור מדבר על זה, זה לא חוכמה.
4: שלמות, שלמות.
3: מה זה שלמות? מי אומר שלמות? כן, תסביר לי, מה זה שלמות?
4: לא מבולבל.
3: יש אנשים לא מבולבלים, אבל הם עצובים. מה זה שמחה? מה זה שמחה? מה פירוש המילה ושמחת בחגיך? מה הציווי? מה הציווי ושמחת? ושמחתם לפני השם אלוהיכם. אתם מבינים שאני לא יכול לדבר איתכם על מעלת השמחה ועל מידת השמחה בלי שקודם כל נסביר מה פירוש המילה שמחה. זה התפקיד של התלמידים, דרך אגב. לא הביישן למד. אתם תלמידים שתהיו בריאים טובים, אתם צריכים ללמוד דבר אחד. אל תוותרו לרב בשאלות. אם לא באמצע השיעור, אחרי השיעור. מה זה שמחה? זו שאלה שהתלמיד צריך לשאול. אני אומר לכם עכשיו, רבותיי, כל אחד ואחד מכם חייב להיות בשמחה. מה, שועדה, מה הוא רוצה זה? מה הוא נפל עליי?
2: עונג.
3: עונג זה לא שמחה, זה שני דברים שונים. עונג זה אוכל, להנג את הבשר. להתענג, להתענג בתענוגים. מסאז' טוב זה עונג. אוכל טוב זה עונג. שתייה מתוקה זה עונג. זה להנג את הגוף, שמחה זה בנפש. שמחה זה משהו חדש. אוקיי, אז בואו נצא לדרך, רבותי היקרים. יש לנו דרך ארוכה. לא יודע כמה זמן יש לי, כי אני איחרתי וזה לא באשמתי. סגרו לי את החנייה, אמרתי לכם. אני עד עכשיו, בואו נעשה, אני הייתי פעם כעסן מאוד, היום אני לא כועס בכלל, אבל היה לי ניסיון עכשיו. חצי שעה הגברת סגרה לי את הרכב, סגרה את הרכב, ולא, למה לא התקשרתם? יש להם עוד תירוצים, אתה מכיר את זה, סוגרים אותך ויש להם עוד תירוצים? למה לא התקשרתם? למי אני התקשר? למי? ג'ונם, למי? נשמה שלי. התקשרנו למשטרה. המשטרה מסכנה, עסוקים. כל הדרך אני חושב על החצי שעה, שרפה לי חצי שעה מהחיים. אבל אנחנו נלמד היום איך מתגברים גם על זה. איך מתגברים על זה? לא דיברתי מילה. אני אגיד לכם למה לא דיברתי. א', כי אם אני אדבר, יכול להיות שאני עושה מילים שהן לא נכונות. אחרי זה אני אתחרט עליהן, של מה? ב', אני יודע שזה השמחה הכי גדולה שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, על זה העולם עומד. על אלו שבשעת בלימה, תולי ארץ על בלימה, שקדוש ברוך הוא נותן לך ניסיון. עכשיו, זה לא חצי שעה שלי מהחיים שלי, אז לא קרה כלום, זכרתי למסעדה, ביג דיל. לא ביג דיל, אבל מחכים לי פה קהל. מחכים לי אנשים, אנשי בן זכאי מחכים לי, איך אני אראה להם פנים? תשמעו צדיקים שלי. אדם שמח, זו אדם, אין השכינה שורה לה מתוך שמחה.

ומה הם? אחד זה טיולים, טיולים. שתיים זה לצערנו הרב סמים. שניהם מחפשים להיות שמחים. אלו שיוצאים לטיולים ואלו שלוקחים סמים, המחנה משותף שלהם שהם רוצים להיות שמחים. ושניהם לא יעשו אותך שמח. איזו העשיר השמח בחלקו. פירוש המילה שמחה זה מילוי עצמי. סיפוק ממה שיש לי. למה ראית פעם בן אדם אחרי לפה שווארמה? מלא מבסוט, מתגלגל לו על הכיסא. או, אתה רוצה עוד משהו? לא, לא יכול לאכול, אני מלא, אני שבע. מלא. הבן אדם הזה בקטע של אוכל מרגיש מילוי. מה תביא לו עכשיו? סטייקים, שוקולד, או תביא לו דברים מעניינים? לא, לא, לא, לא יעשה לו את זה. למה לא יעשה לו את זה? הוא מלא. אדם נשוי לאשתו, אישה טובה, אישה צדיקה, יראת שמיים, ממלא לו את החיים בכל רגע נתון, ממלא לו את החיים. הוא לא רוצה שום אישה אחרת, לא מעניין אותו שום דבר, עוברות לאדון נשים אחרות, אלא לא מעניין אותו בלירה. הוא מלא, הוא שמח. אתה מבין? יש לך ילדים, יש לך 5, 6, 10 ילדים שיהיו בריאים. בן פורת יוסף, ילדים טובים, ילדים מקסימים, ילדים מדהימים. אתה השתבח שמולד, שמח בהם שמחה גדולה. יגידו לך, אתה רוצה עוד ילדים? לא, תהיה בריא, אני שמח בחלקי. מילוי, רבותיי, שמחה, זה שאני, למשל דוגמה, אני אתן לכם כזה, בן אדם שמח, בן אדם עכשיו לא היה לו רישיון נהיגה, עשה טסט על רכב, מתקשר למורה נהיגה, שואל אותו, אדוני, מה קורה עם הטסט? עברתי, לא עברתי, אומר לו, הרי אני שמח לבשרי אותך שעברת טסט ויש לך רישיון נהיגה. באותו רגע הוא מושיט יד לשמיים ואומר, יש! מציפה אותו השמחה. מה זה השמחה הזו שמציפה אותו עכשיו? מילוי החסר, בדיוק. ביום חתונתו וביום... מתי זה שמחת ליבו? רק יום אחד, יום חתונתו. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה ביום חתונתו ויום שמחת ליבו? ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, למה חתונה משמחת את הלב של האדם? כי האדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, שלוי בלא הורה, שלוי בלא תורה, שלוי... אין לו ברכה, אין לו מזל, אין לו ברכה במעשה ידיו. אישה נכנסת לביתו, ממלאת לו את החיים. היה לו חסר, מסכן, היה יושב בלילה כל היום בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. כל היום יושב עם הגיטרה ומנגן. הוא זוכר להתחתן עם אישה. זה נקרא ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. שהמילוי הזה שממלא אותו, המילוי שממלא את האדם, ההרגשה הזאת שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, במקום אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, ההרגשה הזאת היא בעצם הרגשת השמחה. עד כאן זה ברור לכם, צדיקים שלי? אני לא רואה שיתוף פעולה דרך העיניים שלכם. אתם תסמנו לי עם העיניים. כן, לא, לא מבין, כן מבין, לא לעניין, כן לעניין. סמנו לי, אחים יקרים, תהיו שותפים מהרנים איתי בשיעור. שמחה, יש, מלא. אם אתה מלא באושר, אם אתה מלא באושר, מלא בדברים טובים, למשל. אם אני אגיד לך עכשיו, יש לך אישה, אם אני רוצה לשמח אותך, איך אני משמח אותך? בזה שאני אזכיר לך את מה שיש לך. נכון? אני אגיד לך, תשמע, יש לך אישה טובה, יש לך ילדים טובים, יש לך פרנסה טובה, יש לך 5 מיליון שקל בעובר ושב, יש לך, ברוך השם, וילה יפה במושב בן זכאי, יש לך בריכת שחייה עם זה, יש לך הרבה פרות ברפת, נותנות לך הרבה חלב, כל אחד וכיד השם הטובה, יש לך הרבה תרנגולות, יש לך הרבה תרנגולים, יש לך הרבה סוסים, כל אחד ומה שיש לו. יש לך הרבה, ברוך השם, מצוות ומעשים טובים, אתה נהיה שמח, יש לי, יש לי, יש לי, משמח. אבל אם אני אבוא אגיד לך, אתה יודע, אין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, מה יקרה? אתה תהיה עצוב. השמחה זה מילוי. השמחה היא מילוי, סיפוק. אני מסופק ממה שיש לי. אני מרגיש מלא במה שיש לי. והעצבות היא רקנות. אמפטינס באנגלית אומרים את זה, כן? שאתה מרגיש שהרקנות ממלא אותך, אין לי את זה ואין לי את זה ולא עשיתי כלום ואחד התארח אצלי בחג. מסכן, אדם בדבחתי, בפרסית קוראים לו בדבחתי. מסכן, גלמוד, אין מילה כזאת בעברית. זה בן אדם מסכן, גלמוד, אין לו ילדים, בן 60...

0: מעריך, בלי אישה, בלי ילדים, בלי משפחה, בלי כלום, בלי כסף, גר, הומלס, עובר ממקום למקום, ויושב לידי בסוכה, אומר לי, הרב, מה יש לי בחיים? מה אני צריך לחיות? הוא כאילו רצה שאני עודד אותו. אני שואל אתכם, אתם הבנתם את הבן אדם, איזה סוג בן אדם מדובר? הוא אדם חכם, אבל בעוונות הרבים, ביש מזל, לא הלכנו כלום בחיים. לא באשמת אף אחד, באשמתו. שלא תחשבו, השם, השם, השם, השם. איוון את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. השם לא עשה לי, השם לא עשה לי, הוא השם בהכל. הוא השם בהכל. התנהגות שלו גרמה לו למה שיקרה. שלא תחשבו שמישהו אחר השם בזה. אבל זה המצב שלו. אומר לי הרב, אין לי כלום, תשמח אותי. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי היקרים, האם גם בן אדם הזה צריך להיות בשמחה?
1: כן.
0: כן? הבן אדם הזה גם צריך להיות בשמחה?
1: כן,
0: כן, כן. שמח בחלקו. אבל הוא חייב. מה זה ישתדל? הוא חייב להיות בשמחה. ושמחת בחגיך לא נאמר לי ולך. ושמחת בחגיך נאמר על כל יהודי ויהודיה בעולם, באשר הם, שהם חייבים במצוות השמחה, בצורה מושלמת, 8 ימים, מכניסת החג ועד צאת החג, חייב להיות בשמחה, והיית אך שמח. אך שמח. אתה יודע מה זה אך שמח? כל היום בפרח, בשמחה, בריקודים, במחול, במילוי, וואלה, אתה מרגיש מיליונר. אותו זה בן אדם שזוכה בלוטו, מתקשרת אליו אריאלה. שלום, מדברת אריאלה ממפעל הפיס. רציתי לבשר אותך, שמעתי פעם שיחה כזאת, ובטל ברדיו היה, היה פרסומת. איך שאריאלה מתקשרת למישהי, בישרה לה שהיא זכתה ב500,000 שקל. וואו, תודה, יאו, יאו, יאו, יאו, צרחות כאלה בטלפון, כן? זה 500,000 שקל. תכה זה 50,000,000 שקל. בארץ גם זה לא לוטו רציני, זה משחק ילדים. מה זה 50,000,000 שקל? 50,000,000 שקל אתה קונה בניין אחד, נגמר הכסף. באמריקה זה לוטו מעניין, זה מיליארד דולר, זה מיליארד וחצי דולר. אה? תכה אריאלה מתקשרת אליך ואומרת לך, יא יוני, אתה מאיפה? אתה שם מאזור יבנה? אזור יבנה, אנשים רגועים, אתה יודע? יש פה משהו באוויר, נראה לי יש למטוס ריסוס עובר פה בבוקר, מעביר איטלין על כולם. אנשים רגועים פה, שלווים, גם אין צפצופים בכבישים, אין כלום, הכל שלווה כזה, שלווה ושאתה פת חרבה ושלווה בה. אנשים כאן, באמת, תסתכל על זה, אני מרגיש את זה באוויר. כן, כן, שמחים ורגועים גם, רגועים. בקיצור, מה אני רוצה לומר לכם? מה אמרתי בקודם? שכחתי. בחור בסוכה. הוא חייב להיות בשמחה, אין לו כלום, אבל יש לו הכל. אמרתי לו, אתה חייב להיות בשמחה, יש לך המון המון דברים. יש לך מצוות, יש לך מעשים טובים, יש לך דברים שזכית לעשות בחיים שלך. זכית להיוולד יהודי, יש לך ידיים, רגליים, שיניים. הנה אתה מתארח פה אצלנו, אנחנו אוכלים ביחד, שמחים ביחד, תראה איזה צלחת יפה הגישו לך. הגשנו לו אוכל משובח, אוכל טעים, אוכל שופרה דה שופרה. אתה מבין, הוא לא, ברוך השם הוא יודע להתארח אצל אנשים. הוא מקבל אוכל טוב, שמפנקים אותו, ותמיד שהוא צריך כסף הוא יודע לבוא לבקש, הכל בסדר, שחסר לו, הוא לא, ברוך השם. הוא יכול להיוולד באוגנדה, בסומליה, אני יודע, באריטרי, להיות איזה אריטרי, השתבח שמו לעד, היה מקבל כל היום, לא יודע מה היה מקבל. מה אני רוצה לומר לכם? השאלה הנשאלת, רבותיי היקרים, איך אני יכול להרגיש מילוי אם יש כל כך הרבה דברים שחסרים לי? איך אני יכול להגיע למעלת השמחה שבעבודת השם היא עבודה גדולה? עבודת השם היא עבודה גדולה ואין לך את כל מה שיש לך. אני הייתי באמצע הסיפור עם אריאלה מתקשרת אליך וזכית במיליארד דולר. אתה שמח או לא שמח? באותו רגע אתה שמח, למה? כי אתה מרגיש שאתה מלא, יש לך המון, יש לך מיליארד דולר. עד מתי השמחה הזאת תחזיק מעמד? לא, הרבה לפני. הרבה לפני. לא. זה לא יקרה לך הרבה זמן. בדיוק. מיליארד דולר אתה יכול לקנות את יבנה. נגיד חצי יבנה קנית. אבל אתה לא יכול לקנות את כל יבנה. הבנת? פתאום יבוא לך עסקאות, זה דרכו של עולם דרך אגב. יגיע לך, בוא תקנה קבוצת כדורסל, בוא תקנה קבוצת כדורגל, בוא תקנה ככה, בוא תבנה ישיבות, בוא תבנה את זה. פתאום אתה שומע שחבר שלך יש לו 2 מיליארד דולר, אתה יש לך מיליארד, זה המון. אבל לחבר שלך יש 2 מיליארד. פתאום אתה מרגיש חסר. אותו דבר זה במיליון שקל. מיליון שקל אתה נותן לבן אדם, הוא מבסוט, הוא קונה דירה, פתאום אתה נותן לו עוד מיליון ועוד מיליון, מגיע לחמש מיליון, זה סכום יפה, כן, אבל וילה במושב בן זכאי לא מספיק כדי לקנות חמש מיליון. אז הוא פתאום נהיה עני. עני ועשיר, אתה יודע מה זה עני ועשיר? אתם יודעים את זה, רבותי היקרים, תזכרו את זה. עני ועשיר זה אתה מחליט אם אתה עני או עשיר. 10 מיליון שקל, אתה עשיר או עני? ממש לא. אני מאחל לך שיהיה לך 10 מיליון, יש לך כבר, אבל בעזרת השם, אם אין לך, שיהיה לך 10 מיליון. ואני מודיע לך חגיגית שאתה לא בהכרח תהיה עשיר, ויכול להיות שאתה תהיה עני גם באותו רגע של ה10 מיליון.
1: שפט רגל.
0: לא, בלי לפשוט רגל. אם ה10 מיליון בחשבון בנק, אם ה10 מיליון בחשבון הבנק, יש מצב שהוא רוצה לקנות עכשיו אינו חמדה, לא מדבר חצי שלום על צדיק, אני מדבר אינו חמדה עכשיו באיזה בית במושב, איזה משק במושב, עם חוות סוסים גדולה, במושבות, משווים כאלה, המחירים פה יקרים, זה מושב מרכז הארץ, מקום מאוד יפה, כן? עם אנשים כל כך טובים. אתה רוצה עכשיו חתיכת אדמה פה יפה של איזה 3-4 דונם, או 10 דונם, עם חוות סוסים יפה, עם פרדס רימונים, פרדס הדסים, פרדס כזה וכזה וכזה, שעולה 30 מיליון שקל. אתה יש לך 10 מיליון, היום היית עשיר. היום אתה עשיר, כי אתה קונה עכשיו דירה בבני ברק, יופי של דירה. אבל הנפש שלך רוצה בבית, בשטח אדמה בבן זכאי. ומילה באותו רגע, באותו רגע שהנפש שלך רוצה משהו הרבה יותר גבוה ממה שיש לך, נהפכת להיות אני. הבנת את החשבון? זה משחק. אני נכנסתי לעסקה, כשיש לי בחשבון הבנק, לא שלי, נניח, דוגמה, 10 מיליון שקל. דוגמה, מספרים בדוגמאות, כן? 10 מיליון שקל, זה סכום יפה. לקנות, לשטח שהייתי צריך לקנות. אבל פתאום הביאו לעסקה של 3.5 דונם. 3.5 דונם. אז העסקה 70 מיליון, פלוס מע"מ, זה 82 מיליון. חתמתי על העסקה. נכנסתי עשיר, עם 10 מיליון. נכון או לא? יצאתי? מינוס 70 מיליון. קלטת? חמש דקות עסקה, חתימה על חוזה, מאחד שיש לו 10 מיליון, דוגמה, כן? לאחד שחייב 70 מיליון. אין עשיר בעולם. אין אני בעולם. יש אני בדעת ועשיר בדעת. אתה קובע אם אתה עשיר או לא עשיר. זה לא אני אומר את זה, הגמרא אומרת. אין אני אלא בדעת. עכשיו רבותי היקרים, עשיר זה שמח בחלקו. חלקו זה לא השלם, אין לו שלם, אין לו הכל. יש לו רק חלק, אבל הוא שמח בו. הוא מבסוט בו. הוא שמח בחלקו. זה נקרא עשיר השמח בחלקו. אתה לא צריך שיהיה לך הכל, כי לעולם לא יהיה לך הכל. לעולם לא יהיה לך הכל. לעולם לא תהיה לך אישה מושלמת, אלא אם כן אשתך נמצאת פה ואתה מפחד ממנה, אז יש לך אישה מושלמת. אבל כל עוד זה לא ככה, מושלמת במאת האחוזים, אין. יש טובה, מקסימה, נחמדה, שאתה רואה בה את המושלמות שלה, כן. אותו דבר אין גבר מושלם. מי שחושב שהוא מושלם, אני לא יודע איפה פה יש בית חולים לבריאות הנפש, זה המקום שלו, הוא לא נמצא במקום הנכון. מי מושלם, ג'ונה? מי לא עושה טעויות? יקום הגבר שיגיד שהוא לא עושה טעויות אף פעם. כולנו, ברוך השם, בעייתי מדי פעם, קצת בעיות פה, קצת בעיות שם. אין שלם. יש אדם שמח בחלקו. שמח בחלקו. עכשיו נשאלת השאלה, רבותי היקרים, איך אני יכול להיות שמח כשכל כך הרבה דברים בחיים שלי חסרים לי? יש לי דברים שחסרים לי. איך אני יכול להיות שמח? אתם מבינים את השאלה? איך אני יכול להיות שמח ויש לי למשל 5 בנות? אני שמח בהם מאוד, הייתי רוצה גם בן. איך אני יכול להיות שמח שיש לי בניין, ברוך השם, של פעילות?
2: זה הפוך.
0: איך?
2: אם אתה מתבאס מזה שבן אתה רואה שיש לו 10, אז תראה... לא עולה אם להגיד, אבל תראה, שיש בן אדם
0: שאין לו כלום.
2: לא, אין לו, לא יכול להביא
0: לילדים. אתה נותן הסבר יפה, מאמי שלי. זה הסבר פלסטר. אתה יודע מה זה פלסטר? אדם שיש לו עכשיו שבר, אתה שם לו פלסטר. אז אל תסתכל לבעלה, תסתכל למטה. שבר שלי, אתה צודק. איך כמה אפשר? אתה אומר לי בעצם, תסתכל על מי שאין לו ותשמח. נכון, אבל מדי פעם אני גם רואה את מי שיש לו, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להתעלם מהם. הם קופצים לך גם באינסטגרם. נכון או לא? אני אין לי אינסטגרם. אני לא יודע אפילו איך פותחים. אני לא יודע אפילו לעלות פעם אחת תמונה, אני לא יודע. אין לי מושג בכלל מה זה. אבל אמרו לי, מה זה אינסטגרם? טיק טוק, אינסטגרם, כל החבר'ה האלה, כן? אתה לא, מה מראים לך שם? אתה נוסע במטוס רגיל, נכון? אומרים לך, אתה חבר שלך, מטוס פרטי, שם את החגורה, הדלת מגישה לו שמפניה, אצלך הדלת מגישה לך כל הזירו, יש דבר שמולה, אתה מבין? אתה לא שמפניה ולא נעליים. העולם צועק לך, בוא תראה, שופוני ינס, הכל שופוני ינס. אז איך אני יכול להיות שמח כשאני רואה שלחבר שלי יש יותר כסף ממני? איך אני יכול להיות שמח כשאני רואה שלחבר שלי יש יותר ילדים ממני? איך אני יכול להיות שמח כשאני יודע שיש דברים שלא השגתי בחיים שלי? הבנתם? שאלה פשוטה, ושמחת בחגיך זה ציווי. איך אני אהיה שמח ומלא כשאני יודע, אני יושב בבית, אוכל עכשיו ברוך השם, כיד השם, אני יכול לאכול את הסטייקים הכי טובים בעולם. וגיו, שמה גיו, אני יודע איזה בשר סטייקים, שומן משפריץ לכל עבר. אכלת פעם וגיו? בארצות הברית, אתה לא יודע מה זה. וגיו זה פרה שעושים לה מסאז'ים, אתה יודע מה זה. וגיו, פרה וגיו זה פרה שנותנים לה לשתות בירה, עושים לה מסאז'ים, כדי שהפנדי, שכבודו יאכל את הבשר. אני אכלתי פעם וגיו, אתה חותך את הווגיו, שפריצים של שומן קופצים לך לתוך העין, להשתבח שמולה. זה בשר כזה משובח ורח. איזה וגיו שבעולם, מה שלא תרצה, הכל מטעמים, בסדר, טעים לי הווגיו, טעים לי היין, טעים לי המשובח לי האוכל היפה, הבית היפה, הכל יפה, הכל טוב ויפה. אבל יש לי חלומות גדולים, יש לי חלומות גדולים שעוד לא הגשמתי. איך אני יכול לבוא ולהיות שמח ולהיות מלא כשלא הגשמתי את החלומות הגדולים שלי? אתם מבינים את השאלה? יופי. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים. יש פסוק אחד שכולל בתוכו את הכל. בפסוק הזה נאמר, רבותך באדוני חסד יסובבנו. חסד יסובבנו. מה זה הבוטח באדוני חסד יסובבנו? יסובב אותו, תזכרו את המשפט הזה, אם תזכרו את המשפט הזה מכל ההרצאה, שווה. חסד יסובבנו, עבר, הווה ועתיד. עבר, הווה ועתיד. כלומר, הבוטח בהשם לא רק סומך על העתיד שיהיה בסדר, הוא גם יודע שהעבר שלו הכי בסדר. הבוטח בהשם לא רק יודע שהעבר שלו בסדר, הוא יודע שגם ההווה שלו בסדר. הבוטח בהשם הוא יודע שלא רק שהעבר שלו בסדר, אלא גם ההווה וגם העתיד הם בסדר. למשל, פוסט טראומטיים. שמעתם על כל חייל שהיה בעזה או בלבנון, כמעט שיצא מעזה ובלבנון, הוא פוסט טראומטי. רובם ככולם. דיברתי על זה אתמול בהרצאה, ניגש אליי חייל, חייל אמר לי, הרב, אני פוסט טראומטי, הייתי בעזה. תרפא אותי מהפוסט טראומה שלי. הם ראו תמונות מאוד קשות בחיים שלהם. משהו שילד בגיל 21 לא אמור לראות, הם ראו שם במקומות האלה. הם היו במקומות שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותם. היו עדים למראות מאוד קשים. יש אנשים שעברו ילדות מאוד קשה. יש אנשים שעברו ילדות עם מכות. בדור הקודם זה היה מאוד שכיח. היו אנשים, הורים מרביצים מכות לילדים שלהם. זה היה הדבר שבשגרה לצערי הרב. המורי, ככה היה בגיל שלי, שאני הייתי ילד, היה מכה אותם. מכה, נכון? לצערנו הרב, היום ברוך השם כבר לא, היום הוא יכה, הילדים יקפצו עליו יקעו אותו. אבל ככה היה שאני הייתי ילד. מי שהיה בא למורי, היה לו עם האצבעות, ככה היה לו שיטה. היה מורי רגוע, מרביץ פעם בשבוע, היה מורי קצת יותר עצבנים, מרביץ כל יום, משתבח שם, חליה, מרביץ. הילד גדל עם טראומות, מסכן, מפחד, תעשו לו ככה, הוא מרים את היד מתגונן, שלא ירביצו לו. יש אנשים, אתה בא לחבק אותו, הוא עושה לך ככה, שלא תרביץ לו מכות. הוא בטראומות מהילדות, מהמקום ש... רבותי היקרים, המותח באדוני חסד יסובבנו, אפשר לרפות טראומות, אפשר לרפות טראומות ילדות וטראומות מלחמה, וטראומות של חס ושלום דברים קשים, מכוח דבר אחד, אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם אומרת ככה, כל מה שהשם העביר אותך בחיים שלך, כל מה שהשם יתברך העביר אותך בחיים שלך, כל מה שהשם יתברך מעביר אותך עכשיו בחיים שלך, ויעביר אותך בחיים שלך, הכל בכל מכל, ללא יוצא מן הכלל, זה לטובתך בצורה הטובה ביותר בעולם. איך יכול להיות שזה לטובתי? אני חוזר. מה שעברנו בילדות שלנו, אני עברתי ילדות לא קלה. עברתי ילדות, השתבח שמו לעד. ואני אומר לכם, רבותיי היקרים, שאני יודע את הטראומות ילדות שלי ריפיתי לבד. לבד. אני נזכר בדברים שעברתי בילדות, ואני פשוט מאוד שמח בהם. נשמע לכם מזוי. שמח בהם. כי אני מבין, אני מבין היום, שמה שהשם יתברך העביר אותי בתור ילד, זה היה הדבר הטוב ביותר בשבילי, זה היה הכוח שלי להצלחה שלי לעתיד לבוא. זה שאני יושב עכשיו ומדבר מולך, החוזקות שאלוקים נתן לי בנפש שלי, הם כתוצאה מהמשברים שעברתי בתור ילד. הם לא שברו אותי, הם חישלו אותי. הם עשו אותי חזק יותר. דוגמה אני אתן לך. ילד עני. מה הפלוס של ילד שגדל בעוני? תעזרו לי. ילד שגדל בלי כסף, בלי אוכל. למה הוא יותר טוב מאשר ילד שמנת שגדל? לא רק שהוא מחושבן, הוא מודה על כל חתיכת לחם שיש לו לשולחן, הוא יודע להודות. רק מי שבחדר הזה עבר עוני יודע מה אני מדבר. נכון, יפה מאוד, כל הכבוד. בדיוק. אתה יודע שאני למדתי בכולל אברכים, היה שלב שהיינו עניים מורדים. היו איתי בכולל כמה וכמה אברכים שלא גדלו בעוני, גדלו בשפע כלכלי. ברגע שהיה להם קושי כלכלי, עזבו את הכולל. אני לא מזלזל, הלכו לעבוד. אני, שהייתי רגיל בהישרדות של עוני, יחד עם אשתי, החזקתי מעמד בכולל. כי הייתי רגיל בעוני. העוני שאלוקים שם לי כשהייתי ילד, אני מבין היום שהוא כוח שלי לבוא לילדים שלי ולהגיד להם, תגידו תודה על מה שיש לכם, ולהגיד תודה על מה שיש לי היום, הכוח, החוסר שהיה לי בתור ילד, היום אני מבין כמה כיף לי שיש לי את מה שיש לי. אבל הילדים שלי למשל, הם ילדי שמנת. ילד שמנת, כל שנה תיק חדש. אתה מכיר את הילדים שכל שנה תיק חדש? אנחנו 20 שנה עם אותו תיק, השתבח שם הולד. איזה ילקות, היום יש קל גב. ראית את הקל גב הזה? אצלנו היה כבד גב. היה לא קל גב, כבד גב. איזה תיקים, שוברי גב, השתבח שם הולד. שוברים לנו את הגב, פרקים אותנו לחתיכות. אבל גדלנו, ברוך השם. גדלנו. היום נעלי ספורט, נעלי אדידס, נעלי נייק, איזה אדידס, איזה נייק, מי לבש נייק ומי חשב על אדידס? זה היה רק בסרטים, בטלוויזיה היה נייק ואדידס. אנחנו ברחובות, היה שוק הכרמל. סנדלים משוק הכרמל, השתבח שמו לעד. מה אני רוצה לומר לכם? רבותיי היקרים, אני רוצה להעביר לכם מסר מאוד מאוד מאוד פשוט ומאוד ברור. אני חיכיתי, סתם דוגמה שאני נותן לה שאני עולה לי בראש. חיכיתי חצי שעה בחנייה שיבואו לקחת, להזיז את הרכב. חצי שעה מאוד כואבת, מתוודק, כאבה לי. כאב לי הביטול תורה. אם יש דבר שמפריע לי בחיים זה ביטול תורה. עכשיו בואו נחזור חזרה. לטובה או לא לטובה?
3: לטובה.
0: איפה
4: לטובה?
0: מה שייתן
3: לנו שיעור על זה.
0: אה?
4: איפה
0: יש
4: לטוב?
0: אהבתי את השאלה שלו. איפה טוב? אז פחדו לשאול שאלות. אני לא יודע תשובה, אני לא יודע תשובה, אבל תשאל שאלה, איפה טוב? חצי שעה חיכינו, התקשרנו למשטרה, כל השכנים, פתאום איזה שכן השתבח שם הולד, אז זה אורח של שכן, סליחה, למה לא התקשרתם? יורד אחרי חצי שעה, יורדת יותר נכון, ונוסעת. איך אני לא אהיה בצער?
4: אנחנו הרווחנו פה
0: עוד
4: חצי שעה.
0: כן, אבל באותו רגע זה כואב, אתה מבין, זה לא... אתה יודע שאחד כמוך מחכה לי, לי זה כואב. אולי יש אנשים שזה לא כואב להם, לי באופן אישי זה מאוד כואב. אני גם לא רוצה לזלזל בכם, זה נראה שאני חס ושלום פחות לא מכבד, שאני מאחר לכם. זה נראה שאני לא מכבד, ואני באמת כן מכבד, הצעתי בזמן. באמת אני מכבד. אבל זה הרגשה לא טובה, כשאני יודע שיהודים רוצים לשמוע דברי תורה, למזלי היה פה רב שהחניף אותי, כן? אבל עדיין זה לא אותו דבר. אז חכם שואל שמה, איך זה לטובה? תקשיב טוב. הבנתם את השאלה שלו? שאלה קשה, נכון? למה זה לטובה? איך קוראים לך חכם? יואב היקר. תשמע מותיק שלי. ספר איוב, אתה מכיר? אתה יודע מה זה ספר איוב? אם יש בעיות בחיים, צריך לקרוא ספר איוב להבין איפה הייתה הבעיה כדי לדעת לתקן. ספר איוב כתוב שהשטן היה משוטט בראש השנה בכדור הארץ ושופט ומקטרג על בני אדם. פגש את איוב, התחיל לקטרג עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראית צדיק כזה בעולם? ראית צדיק כמו בעולם? איש תם, ירא, שר מרע, משהו דלוקס, בשופרה דשופרה. מה אמר השטן? זה התשובה. השטן אומר, מה החוכמה? דברים, נתת לו אישה, ילדים, בריאות, עושר, כבוד, הכל נתת לו, בטח שיהיה צדיק. קח לו קצת מהדברים, תראה איך הוא משתולל עליך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, קח, תיגע בו. רק את הנשמה שלו אל תיקח. תשתולל עליו. וואי, איזה פחד רק להגיד איזה מפחיד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשתולל עליו, תעשה לו מה שאתה רוצה, רק בנשמה שלו אל תיגע. בקיצור, מה שקרה בסופו של דבר, איוב עמד במבחן. איוב היקר והמתוק שלי, לפעמים השם רוצה לתת לך עוד. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, בני אהובי, אתה רוצה לעלות במדרגות התעתה? אתה רוצה עוד תלמידים? אתה רוצה לזכות הרבים יותר? אתה רוצה בעזרת השם לעשות חיילים לתורה בעזרת השם ביתר שאת ויתר עוז? השטן אומר, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק אותו, אתה רוצה לבדוק אותו? בוא נסגור לו את הרכב חצי שעה, נראה איך הוא יגיע. נסגור לו את האוטו חצי שעה, אם הוא ישתוק, יקבל את הדין באהבה, יגיד, השם נתן, השם לקח איש עם השם מבורך, קיבלת את הנשיקה שלך, אני שופך עליו שפע עולמי. נפלת במבחן, נפסדת את הכל. אברהם אבינו, עקדת יצחק, שווה או לא שווה? שווה או לא שווה? לטובה או לא לטובה? נכון לטובה? אתה יודע מה זה לקחת סכין לשחוט הבן? נכון, אבל אחרי זה, שהוא הצליח במבחן, עד היום אני ואתה שרים לפני תקיעת שופר, רוקד והנקד והמזבח, ובוכים ביחד. הניסיונות שהשם הביא לנו, יואב היקר, זה הכל לטובתנו. זה להרים אותך. זה להרים אותך למעלה, למעלה, למעלה, למעלה. לקחת אותך מהמקומות האפלים שאתה נמצא בהם. אח יקר שלי, לפעמים השם נותן לך ניסיון, חצי שעה אתה יושב באוטו, וקורא תהילים שיבואו כבר האנשים האלה, יסלקו לך, והקדוש ברוך הוא אומר, החצי שעה הזאת זה החצי שעה הכי טובה שלך בעולם, בחצי שעה הזאת אני מרים אותך לגבהים, שאתה לא תוכל להגיע ב-300 שעות של לימוד תורה. הבנת יואב המתוק? אתם מבינים רבותיי יקרים? אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, ישמעו נשמות תאורות שלי. יש אנשים שעברו גירושין. יש אנשים שעברו ניכור הורי. אני לא מאחל את זה לאף בן אדם בעולם. אתם יודעים מה זה ניכור הורי? שאחד מהצדדים גורם לילדים לנתק קשר מהאימא או מהאבא. אתה יודע מה זה שיש לך ילדים והם לא באים אליך והם לא רואים אותך, הם לא נלחם בטלפון? מסכנים. יש אנשים שעוברים דברים קשים, איסורים קשים כלענה. והם שואלים אותי מה זה לטובה. אני רוצה להגיד לכם, מתוקים שלי ואהובים שלי, שתדעו לכם שכל מה שעברתם בילדות שלכם זה מעט השם הייתה הזאת נפלט בעינינו. אבן מעשו הבונים, תזכרו, אבן מעשו הבונים. מה זה אבן מעשו הבונים? דוד המלך נולד כספק ממזר. דוד המלך נולד כבזוי, כחרפת אדם ובזוי עם, כאדם שפל שבשפלים. רצו להרוג אותו, שמו אותו בצון כדי שהארי והדוב יטרפו אותו. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מעט אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, השתבח והתעלה שמולד. בסוף מה יצא ממנו? מלך ישראל. מלך ישראל יצא מדוד המלך עליו השלום. אתם רצו להרוג אותו, להשפיל אותו, להוכיח אותו, לזרוק אותו, להרוג אותו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. הבוטח באדוני חסד יסובבנו עבר הווה ועתיד. עבר הווה ועתיד. ותזכרו את מה שיגאל כהן הקטן אומר לכם. אני לא מכיר את כולכם. אני לא יודע מה עברתם בילדות שלכם. אני לא יודע איזה ניסיונות אתם עוברים. אבל לפני שנולדתי, אלוקים הראה לי שסגרו לי את האוטו בכל המועד סוכות תשפ"ז. שאל אותי יגאל, מתאים לך הניסיון הזה או לא? מה אמרתי? אמרתי כן, כן, אני רוצה. אבל בן זכאי מחכים לך. רוצה. תן לי את הניסיון. תן לי את הניסיון. אם אתה מבין שהניסיון הזה, אם אתה מבין שאשתך, לא אתה בחרת אותה. בואו נשאל אתכם שאלה פשוטה. מי היה רוצה להיות קצת יותר יפה ממה שאלוקים ברא אותו? כולם. אף אחד לא מרים יד, אני מודה לך, כולם. לא היית רוצה עיניים כחול ים? יפה אחי, כחול ים זה יפה. אם לא אתה רוצה, אשתך היית רוצה. היה לי חברות הפעם עיניים כחולות, לא הייתי יכול להתרכז. הייתי אומר לו, איזה עיניים יפות אשתך, אני לא יכול ללמוד איתך. יש לו עיניים כחולות יפות כאלה, כאלה, כחול עמוק כזה, השתבח שמו לעד. מי לא רוצה קוביות? במקום הגלגלים, גלגלים, קוביות, קוביות. חלולים, חלולים. מי לא רוצה עכשיו עוד 20 סנטימטר בגובה, השתבח שמו לעד, איזה שרירים כאלה יפים, גוף כזה, איזה. מי לא רוצה עכשיו עוד איזה 20 מיליון דולר בחשבון הבנק? איזה אישה לא רוצה שבעלה יהיה יותר קצת, יותר קליל כזה? איזה גבר לא היה רוצה שאשתו קצת, יהיה לה ווליום קצת יותר נמוך מאשר השם נתן לה? ואני אומר לכם, רבותי היקרים והמתוקים, רק מי שיבין את זה יכול להיות בן אדם שמח. כשירדת לעולם, אלוקים לקח מכחול והתחיל לצייר אותך. אמר לך, בוא, אתה רוצה לצייר איתי ביחד? הוא רוצה לסבוע עיניים כחולות? אתה יודע מה אמרת לו? שחור, אסווד, שחור אני רוצה. שאל אותך איזה גובה אתה רוצה, אמרת לו 1.70 מטר. אתה אומר לו, אמר, שאל אותך ברור על 1.90 מטר, זה מעניין. תהיה כדורסלן אולי, מכבי ברקוביץ', מכבי זה, מכבי זה. 1.70 מטר, או לא. שאל אותך הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה 1.90 מטר? אתה יודע, אם היית נולד בחור יפה, אתה יפה, אבל עוד יותר יפה. אתה יודע, זה ניסיון קשה איתה בחיים, אחי. היית יכול חס ושלום ליפול למקומות הכי אפלים בעולם אם היית קצת יותר יפה. אתה יודע, זה ניסיון זה להיות בן אדם יפה? נולדתם יפים, ברוך השם. אבל יש אובר יפה. אותו דבר גם בגברת. אם היית נולדת אישה יותר יפה, אוי ואבוי לניסיון של החיים שלך. איזה ניסיון זה אישה יפה? בכל מקום מסתכלים עליה, בכל מקום מדברים איתה, בכל מקום חס ושלום, היא יכולה ליפול לפתחו של חס ושלום למקום הכי אפל בכדור הארץ, הגיהנום. שאלוקים ברא אותך, הוא צייר אותך ושאל אותך, מתאים לך התמונה שלך? הוא שאל אותך, בני אהובי, לדעתם, כך כותב ראשי, בצביונם, בצביונם, השם יתברך ברא אותך לדעתך. הוא שאל אותך, בני אהובי, היופי שלך מספק אותך? אתה יודע מה אמרת לו? זה היופי הכי טוב בעולם בשביל התיקון שלי בעולם הזה. בן אדם גרוש שעבר גירושין, שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מתאים לך לעבור שלב של גירושין? תשמעו טוב מה אני אומר לכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתאים לך בני לעבור תהליך של גירושין? זה לא פשוט. בן אדם מתחתן ושובר את הבית, הורס בית עם ילדים, משפחה, זה לא פשוט לשבור בית. זה קושי של החיים. זה ריסוק הנפש ובנייתה מחדש. מתאים לך לעבור גירושין? שאל אותך בורא עולם. אמר לו אותו בן אדם, כן ריבונו של עולם, אני רוצה רק את זה, אני רוצה. כי ידעת בעולם האמת שהטוב ביותר בעבורך זה לעבור את הריסוק הזה ובנייה מחדש. רק עכשיו אתה יכול להיות בשמחה. המספר חשבון בנק שלך והמספר שיש לך בחשבון הבנק, אני לא יודע כמה יש לך בחשבון הבנק אחי, רק אתה ובורא עולם יודעים. אבל אם אתה מבין שאם היה לך יותר כסף ברגע זה, זה היה מקלקל אותך והורס אותך, והכסף שיש לך עכשיו בחשבון הבנק זה המספר הטוב ביותר בעולם בשבילך. יכול להיות שמחר יהיה מספר אחר. כרגע, מי כתב לך את המספר בחשבון הבנק? זה בורא עולם. זה המספר הכי יפה בעולם. זה הבוטח באדוני חסד יסובבנו. העבר שלי בידיים של בורא עולם, העתיד שלי בידיים של בורא עולם, והעובר שלי בידיים של בורא עולם, והמחנה משותף של שלושתם, שכולם, כולם, כולם לטובה. ההורים שלך, אם היו הורים קשים, אתה רצית הורים קשים כאלה, כי בסופו של דבר הם יביאו אותך להיות מי שאתה. האישה שלך, היא עוזרת לך להשלים את ייעודך בעולם. האישה שלך מביאה אותך לידי הייעוד שלך בעולם. אל תזלזל במה שאלוקים נתן לך, כי מה שאלוקים נתן לך זה הכי טוב בעולם בשבילך. אני כמובן מדבר לגברים, אבל כמובן גם כוונתי גם לנשים. אח יקר שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אתה יודע מה זה מילוי? סיפוק. אני יודע, יותר מזה יקלקל אותי. תן לי בית במיאמי עכשיו. גיבור עולם, תן לי בית במיאמי. אני לא יודע אם אני פה במיאמי. בן זכאי או מיאמי? מה אתה אומר? בן זכאי כמובן, ודאי. אבל תבין שאני ניסיון קשה, אלוקים עשה לי חסד שלא נתן לי בית במיאמי. תאר לך היה לי, אתה יודע, ניסיונות קשים, אחי. ניסיונות קשים. כל אחד ואחד עם הניסיונות שלו. אם היה לך יותר, יכול להיות שזה היה מקלקל אותך. אלוקים יודע לשמור לך את האיזון הנכון בין נפש, רוח ונשמה והצרכים הגופניים שלך, כדי שבעזרת השם יתברך אתה תוכל להיות בן אדם טוב יותר וצדיק יותר בעולם הזה. וממילא אם אתה צדיק יותר בעולם הזה, אתה בעזרת השם תזכה גם לחיי העולם הבא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב, רבותי היקרים. אני יודע שאתם קצת עייפים, אבל יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. מי שלא יקבל את השמחה שלו בתורה, יחפש אותה במקום אחר. המבוגרים יודעים להגיד, לדעת איזה מהחיים שהם עברו. אני צודק או לא צודק, מורנו? מי שמחפש, מי שיקבל, מי שיש לו שמחה פה בתורה, בבית המדרש, לא יחפש בחוץ שמחה. אם אתה תהנה מהשיעור שלי, והתורה שלי תמלא אותך, אתה תרקוד, תלך הביתה, תחפש לעשות מצוות, לא עבירות. אבל אם פה לא ישמח אותך, ולא יהיה לך כיף איתי, אתה תחפש להיות שמח, תחפש את זה במקומות אחרים. אם אתה לא יודע להיות שמח בתורה הקדושה, במה שיש לך, אח יקר שלי, מהפרי המותר, אדם הראשון לא היה מספיק לו פירות עץ גן עדן. הוא רצה את עץ הדעת. הוא לקח מעץ הדעת, ובסוף עד היום אנחנו סובלים בגלל הטעות שהוא עשה. מי שלא שמח במותר, בסופו של דבר יחפש את האסור. לכן אומרת לך התורה, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחת בכל אשר נתן לך השם אלוהיך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כל המאכלות וכל העבירות שבתורה מתחילות בזה שבן אדם לא שמח בחלקת האלוקים שלו. שאני לא שמח בחלקת האלוקים שלי, שאני לא שמח במתנת האלוקים שלי, בסופו של דבר אני נופל, ואני נופל חס ושלום לשמחה של דברים אסורים. שמח בני בחלקך, תהיה עשיר ששמח בחלקך. תפסיק לראות מה אלוקים לא נתן לך, תראה מה אלוקים נתן לך, תראה שאתה מלך. ותדע לך שכל דבר שאין לך זה לטובתך אין לך. תראה באשתך את המעלות שלה ואתה תאהב אותה אהבת אמת. תראה בך את המעלות שלך. יש הרבה אנשים שלא רואים בעצמם את המעלות שלהם. יש אנשים שרואים את החסרונות שלהם במקום את המעלות שלהם. ואני מבקש ממך אח יקר שלי, הוא אומר הסבא מכלם, מי שלא יודע את המעלות שלו יותר גרוע ממי שלא יודע את החסרונות שלו. מי שלא יודע את המעלות שלו יותר גרוע ממי שלא יודע את החסרונות שלו. אחים יקרים ואהובים שלי, נגמר לי הזמן, כי אני צריך עוד לנסוע גם ערבית וגם לנסוע לאשדוד. אני רוצה לבקש מכם, תהיו אנשים שיודעים להודות לבורא עולם, תהיו אנשים שיודעים להכיר בטוב שאלוקים נתן לכם, כי מה שיש לכם אין לאחד, אף אחד אחר. אל תקנו אף פעם במה שיש למישהו אחר, אל תקנו אף פעם במה שיש למישהו אחר, כי מה שיש למישהו אחר זה שלו, וזה מתאים לו, וזה לא מתאים לך, אח יקר שלי. שמח בני וחלקך. מאחל לכם, בעזרת השם, חג שמח. אוהדים לשמחה. חגים וזמורים לססון. תודה רבה למארגנים העיקרים. עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות.
3: עד כאן, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
5: ארץ אלפיים.
3: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
5: ערוץ 2000.
3: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עלת התפילה, מאיר מצוות סודות התורה, שבת המלכה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, מועדי ישראל, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו בערוץ 2000 אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו השבועית אור הזוהר. ספר הספרים של תורת הסוד שלנו שחושף מעט מזעיר מהעומקים העצומים והאינסופיים של התורה הקדושה, של הבריאה הנפלאה שאין השכל הפשוט שלנו מסוגל להבין כלל ועיקר. אנחנו הפעם בעזרת השם נלמד יחד מעט על ענייני חג הסוכות הבא עלינו לטובה. אבל לפני שנתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל העיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, זכות רבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה הקדישה, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב בעזרת השם, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז הנה גם יום הכיפורים כבר מאחורינו, יום התארה, יום הניקיון, יום המרוק מהאבונות. אני מאמין שכולנו חווינו איזושהי התעלות והתעוררות רוחנית, כמובן למי שבא עם כל הלב, כל אחד לפי דרגתו ומדרגתו, ביום התארה והכפרה הגדול הזה. ואנחנו בעזרת השם עם הפנים כבר לקראת החג שלמעשה סוגר את כל המקבץ הזה, הנפלא הזה של חגי חודש תשרי. משתבח שמו לעד שהשם יתברך רוצה להשפיע עלינו טוב, ומביא את זה בכמויות, כי חג הסוכות זה לא חג אחד, זה רצף של שלושה מועדים מאוד מיוחדים, אחד אחרי השני ואחד בתוך השני, חג הסוכות או שנה רבה ושמחת תורה, ואם זה לא מספיק, אז זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעוד שבעה ימים של חול המועד. חול המועד שמקשרים בין כל החבילה הזאת היא חבילה גדולה ונפלאה, וזה פשוט טיל בליסטי, זה טיל בליסטי רוחני שאמור בעזרת השם, ובעזרת עבודת השם האישית שלנו גם, לקחת אותנו קדימה לתחילתו של החורף. וזה אמור בעזרת השם לתת לנו את האורות, את הכוחות, לפחות עד לחנוכה, שזה בערך חודשיים לאחר שמחת תורה. אז מה כל כך מיוחד בחגים האלה? איזה כוח, איזו הערה, איזו השפעה רוחנית יורדת בתקופה הזאת של סוכות, שמסוגלת להחזיק אותנו ככה, אם לא בהתעוררות גדולה, אז לפחות עם האף ככה מחוץ למים הזדונים של תקופת החורף. כי כמו שהאור הגשמי שבו, שבתקופה הזאת הולך ונחלש, הימים הולכים ומתקצרים, אותו דבר ככה האור הרוחני, האור הרוחני שהיה ממש כמו פיצוץ אטומי בתחילת השנה, עם ראש השנה ועם יום הכיפורים ועם החגים האלה, אז הוא הולך ודועך. עד עד הולך ודועך, לאט לאט אנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו מתחילים לשכוח קצת ממנו, ואנחנו מתרחקים. מזל ברוך השם באמת שהקדוש ברוך הוא דאג לתת לנו כל שבוע תחנת דלק נפלאה בשם שבת קודש. אבל אנחנו אמורים לקחת את כל האנרגיה הנפלאה הזאת של אותו חודש, של אותם 50 יום למעשה, אם זה התחיל בחודש אלול, בתשובה, בהתעוררות אדירה לתשובה שמתחילה בתחילת חודש אלול, למשך 50 יום עד לשמחת תורה, אנחנו אמורים לקחת את להיעזר באותו כוח רוחני שאנחנו נצבור לנו במהלך החודש הזה, ה-50 יום האלה, ובעיקר בסיום שלו, בכל המועד. ולהתעלות כל יום קצת יותר, אפילו בתקופה הזאת. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל במאמר יפה מפרשת צו, דף למד א', שמסביר את השפע העצום הזה שיורד לעולם בתקופה הזאת של סוכות, וזה כל זה בזכות נטילת ארבעת המינים וניענוע. אנחנו נדבר על זה עוד ברחבה גם בהמשך. פתח רבי יוסף ואמר, והתקדישתם והייתם קדושים. מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין למלעלה, מקדשים אותו מלמעלה, ומי שתמא עצמו מלמטה מקטמאים אותו מלמעלה, חס ושלום. זה דבר פשוט, משוואה פשוטה. רבי יוסי אומר, אתה רוצה להיות קדוש, התקדשו אותך, אתה רוצה להתאמה, התאמו אותך, איפה שאתה תלך כך יכוונו אותך, יפתחו לך, יתנו לך ללכת בדרך הזאת. אמר רבי חייא, זה ששנינו בעובדה דלתתה התער עובדה דלעלה, במעשה שלמטה מתעורר המעשה שלמעלה, ואם המעשה שלמטה הוא בקדושה, מתעורר קדושה מלמעלה, ובאה ושורה על האדם ומתקדש בה, ואם הוא מתאמה למטה, מתעורר את רוח תומעה מלמעלה, ובאה ושורה עליו ונתמה בה, שהרי הדבר תלוי במעשה, אומר רבי חייא.
אומר רבי חייא, לט לך תו וויש, אין לך טוב ורע, קדושה וטומאה, שאין להם עיקר ושורש למעלה. ובמעשה שלמטה מתעורר המעשה שלמעלה. כמו שאנחנו למדנו וחזרנו ואמרנו, ואנחנו נחזור ונגיד, כנראה עד סוף הימים, עד שהתוכנית הזאת כבר לא תהיה קיימת, חס ושלום, או עד שמשיח יגיע ואז כולם כבר ידעו את הדבר הזה, כל מה שאנחנו עושים פה, משפיע למעלה בעולמות אלוהים, אנחנו נראה את זה עוד מעט בנענועים. אומר רבי חייא, אם המעשה למטה בקדושה, מתעוררת קדושה, ושורה על הבן אדם, בא הוא מושך אור של קדושה, חסד, ואז הוא עולה, זה שורה עליו, ואם רוצה טומאה, טומאה. ולט לך תו וביש, אין לך טוב ורק קדושה וטומאה, שאין להם עיקר ושורש למעלה, ובמעשה שלמטה מתעורר המעשה שלמעלה. כל דבר שאנחנו עושים יש לו שורש למעלה, הוא מחובר בחוט רוחני, בחוט שאנחנו לא רואים. ולעם ישראל הקדושים יש את אפשרות הבחירה ואת האפשרות להפעיל את העולמות האלה, אם לטוב ואם לרע, חס ושלום. או אם לטוב או אם למוטב, יותר נכון, ככה אומרים. הרי שנינו אותו הדבר, סלקה ובקה רקיעין, עולה ובוקע רקיעין, עד שעולה ומתיישב במקומו ומעורר את מה שמעורר, אי טב טב, אי ביש ביש, אם טוב טוב, אם רע רע. ועל זה כתוב, ונשמרת מכל דבר רע. כך בארבעת המינים בלולב, והם שבעה. מה זה ארבעת המינים? איך נהיים שבעה פתאום? אז הוא אומר, יש לולב אחד, יש שלושה הדסים שזה ארבע, שתי בדי ערבות שזה שש, ויש אתרוג אחד, שבע.

כמה צדדים, זאת אומרת, מעצם זה שעכשיו הלכת, קנית את הארבע מינים האלה, יש שם שבעה יחידות, שבעה פריטים, לולב אחד, אתרוג אחד, שתי בדי ערבות ושלושה הדסים, סך הכל שבעה פריטים, אתה מתחיל להזיז עולמות. כבר התחלת להזיז עולמות. אומר, ממשיך רבי חייא ואומר, בהתעוררות הזאת מתברכים כולם ושואבים מהמעיין העמוק שיורד לעולם, אותם הערות מהעולמות העליונים, ומשום כך צריך כולם לחים ולא יבשים. כדי למשוך הברכות לעולם, משום שהיללות הללו כולם לחים תמיד, וזמן חדוותה דילון, ויום שמחה שלהם בזמן הזה. אז הנה נותן פה רבי חייא אחד הסבר נפלא באמת למעשה, למה אנחנו צריכים שהם יהיו לחים, למה מחליפים את הבדי הערבות כל הזמן, כי ברגע שהוא מתייבש זה סימן שכבר אין לו ברכה. סימן שהברכה כבר הלכה ממנו. כמו נשמה שעוזבת את הגוף, אותו דבר להבדיל. וכנסת ישראל מתברכת מהם בהתעוררות הזו, בשעה שכנסת ישראל מתברכת מהם, כל העולמות מתברכים. כנסת ישראל, כמו שאנחנו למדנו במאמר פתח אליהו, השכינה הקדושה היא זאתי, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. נערותיה לכל אומות העולם שהם תחת השכינה הקדושה. והשכינה הקדושה היא זאתי, המלכות, היא זאתי שנותנת, היא זאתי שמברכת את כל העולמות ממנה. זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר כאן, כנסת ישראל מתברכת, כל העולמות מתברכים. ועל כן סובבים את המזבח, וזה עניין ניסוך המים על המזבח בסוכות, ותנינן בספרה דרב עם נונה סבא, שנינו בספרו של הרב עם נונה סבא, שהוא יבקר אותנו תכף גם במאמרים נוספים פה, שהרי ההוא חילד התפקדה, אותו כוח שהופקד על העליונות הללו, כל אחד ואחד מאלו לא נותן ברכות של שמחה למעלה, אלא בזמן הזה. וחדוותה דלהון כולהו לילה, והשמחה שלהם כולם למעלה. ושמחת האילנות הללו, אלה ארבע המינים האלה שאמרנו, הוא קורא להם פה אילנות. והתערותה דלהון, ההתערות שלהם, באותם קדושי המלך תלויים. מי אלה קדושי המלך? עם ישראל. עם ישראל שלוקח את הארבע מינים, עונים לרגל, מקיימים את מצוות החג, הוא ממשיך אומר רבי חייא, וכשישראל נוטלים אותם, הכל מתעורר בזמן הזה. רק הלכת, קנית את הארבע המינים, כבר התחלת להזיז דברים למעלה. עוד מעט שאחר כך אתה עושה סיבוב סביב המזבח, סביב השכינה הקדושה, אתה עושה שבע פעמים, אחר כך בהושענא רבה, כל יום סיבוב אחד כנגד ספירה אחת. דברים עצומים שאנחנו, אין לנו שמץ הבנה, אני בקושי מבין אותם בחוש ככה, בקצה הקצה. לא מבין אותם כל כך. אבל אנחנו נחזק את העניין הזה גם בהמשך בעזרת השם. הכל מתעורר בזמן הזה, אומר רבי חייא, העולם מתברך להוריק ברכות לעולם, משום שהזמן הזה מברך את כל השנה כולה. זה מה שאומר רבי חייא. כל השנה כולה מתברכת בגלל הזמן הזה, שבוע. ביום השביעי של החג הוא סיומה דדינה דעלמה, זה סיום הדין של העולם, הפתקים יוצאים מבית המלך, מה שאנחנו מכירים כפית כתבה, מה שאנחנו מברכים אחד את השני פית כתבה, חיתום הדין, שהמלאכים לוקחים את הפתקים ומעבירים אותם, למעשה החיתום הסופי של אותה השנה, הגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום הזה, ביום השביעי של החג, הושענא רבה, וצריכים להקיף שבע פעמים את המזבח, משום שהבאר של יצחק מתמלאת במים, כל הגבורות, כל הדינים מתמתקים במים. וכשמתמלאת, כל ענמה התברכה, כל העולם התברך. בוראה ביום הזה העמים עובדי עבודה זרה, משלימים ומסיימים ברכת דינון, משלימים את הברכות שלהם ושורים בדין, וישראל ביום הזה מסיימים את הדינים שלהם ושורים בברכות. שהרי ליום אחר, זה היום השמיני של החג, יום שמחת תורה, עתידים להשתעשה במלכה, להשתעשה עם המלך. ליטול ממנו ברכות לכל השנה, ובאותה שמחה לא נמצאים עם המלך, אלא ישראל בלכודי הוא. רק ישראל לבדם. ומי שיושב עם המלך לבדו, כל מה שרוצה שואל, והמלך נותן לו. איזה יופי, איך לא לאהוב את השם יתברך? איך לא לאהוב לקרוא כזה מאמר ולא שעומדות לי הרוזניים עכשיו? השיער עומד לי עכשיו. פשוט לא יאומן. אנחנו למדנו בכל העניין של הסעיר הזה, שעם ישראל מטעינים עליו את כל האבונות ושולחים אותו לארץ גזירה, ושם אנחנו אמרנו, אנחנו יודעים שכל האבונות האלה למעשה עוברים על אומות העולם. הסמך מהם שמח, הנה קיבלתי את האבונות של ישראל, רק הוא לא יודע שכל האבונות האלה עוברים לאומות העולם. עכשיו לך תיפרע מהם.
למה? כי עם ישראל נתהרים ביום הכיפורים.

עם ישראל אין יותר אבונות, זהו, הם נקיים מהאבונות. לך תיפרע מהם. וזה בדיוק מה שקורה פה עכשיו, זה מה שהוא אומר כאן. ישראל אומר, העמים עובדי עבודה זרה משלימים ומסיימים ברכת אלו, מסיימים את הברכות שלהם ושורים בדין. וישראל מסיימים את הדינים שלהם ושורים בברכות. בדיוק ביום הזה. תבינו איזה יום נפלא זה. ולכן רק ישראל בלבדם נמצאים עם המלך הקדוש באותה שמחה, ומי שיושב עם המלך לבדו, כל מה שרוצה שואל, והמלך נותן לו. איזה יופי, איזה יופי. אהבתי אתכם, אמר אדוני. אז הנה מזכם לנו פה הזוהר הקדוש בקצרה באמת את כל מהלך החג, ואנחנו בעזרת השם נמשיך עם מאמר נוסף על הסוכה עצמה בסייעתא דשמיא. המאמר הוא בתיקוני הזוהר, ושם מסביר הזוהר הקדוש איך הסוכה היא מגנת על כל אחד שחוסה בצילה. אנחנו יודעים שהמצב היום לא פשוט. אנחנו מחפשים כל מה אתם מתאים להגנה, מחפשים ביטחון לחיים, אנחנו מחפשים את התחושה הזאת של הביטחון מאת השם יתברך. ואנחנו צריכים לעשות לפעמים, בכדי, כמו שאנחנו למדנו, אנחנו צריכים לעשות גם התעוררות מלמטה, התעוררות שלנו, בהתחזקות באיזה דברים, במצוות מעשיות, כדי למשוך את ההגנה הזאת מלמעלה. אז אחרי שהתחזקנו בתשובה בחודש שלם, למעשה עד יום כיפור, וביום כיפור הקדוש ברוך הוא תיהר כל אחד ואחד מישראל שרצה בזה באמת, ש- ש- ש- ש- ש- ששמר על כיפור, שעשה מהלכים לכבוד השם יתברך. וכל המהלך הזה למעשה זה מיתוק דינים גדול, שכל המטרה שלו היא להוציא את האדם לחיים טובים ולשלום. זה כל הסיפור. אומר שם הזוהר הקדוש במאמר הזה, שמי שעושה לקדוש ברוך הוא סוכה, ושם הוא ככה הולך ומפרד מה זה סוכה, שהיא שוחחת כענני הכבוד, והסוכה היא בבחינת אור מקיף, שבבחינת הפשט זה כמו שהקדוש ברוך הוא פורס כנפיים, השכינה הקדושה, אנחנו יודעים שהשכינה הקדושה נקראת סוכת שלום, היא עכשיו פורסת את הכנפיים שלה על היושב בסוכה. אז זו הגנה אחת מעצם הישיבה בסוכה. וממשיך שם ואומר הזוהר הקדוש, הסוכה הזאת היא מגינה עליו מכל מיני מלאכים רעים, מכל אותם מזיקים שיש בעולם, גם בעולם הזה, וגם כשיצא לעתיד לבוא אחרי 120 שנה לעולם הבא. ואז עליו נאמר, אדוני אלוהים, אדוני עוז ישועתי, סקות על אנושי לראשי ביום נשק, שהעולם הזה והעולם הבא נושקים זה לזה. וזה המעלה של הסוכה, היא שומרת על האדם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא למעשה. אומר הזוהר הקדוש שהסוכה מצילה אותו ומגינה עליו מעצם הישיבה בסוכה. יש כמה דברים בסוכה שאנחנו עושים, אנחנו יושבים בסוכה. אנחנו עושים קמפינג, מתפללים שלא ירד גשם ביום, שלא יהיה קר בלילה, שלא יכנסו חתולים, לא יעקצו אותנו יתושים. לפעמים אנחנו יודעים, אנחנו לצערנו, אנחנו מצטערים אפילו מחוסר נוחות. אם היה לנו מיטה, אם הייתה לנו מיטה נוחה בבית ולמטה, אנחנו מסתפקים באיזושהי מיטה מתקפלת. אז כאילו, יש פסיליטיז מסוימים, יש כל מיני נוחויות מסוימות שהיינו רגילים להם מהבית, והם לא קוראים בסוכה. זה מה לעשות, זה המהות של בית הרי. אבל כשיודעים שהשמירה הזאת היא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, לכל מי ששומר את הסוכה, לכל מי שיושב בסוכה, לא מעניין אותי כלום, לא מעניין אותי שום דבר, אני עם השם יתברך. זה מחזק מאוד את הדבקות בשם. ויש סיפור על הבבא סאלי שישב סוכות אחד בסוכה, הוא לא הוציא הגה. תצטנף ככה, די, ככה ושתק, שאלו אותו האורחים, מה קורה רבנו, למה כבודו לא מדבר? אז אמר להם, איך אני יכול לדבר כשיש פה את האושפיזין הקדושים? איך אני בכלל יכול לדבר לידם? מה אני ומה חיי? וזה הבבא סאלי, זה הבבא סאלי עם העיניים הקדושות שלו, אנחנו אומנם לא רואים אותם. אנחנו, אם אנחנו עושים את זה בשיא הפשטות, את הזמנת האושפיזין לסוכה, אנחנו יושבים ומדברים את דברי תורה, שומרים על קדושת המקום, אז צריך לדעת שהאושפיזין מגיעים, זה לא דבר פשוט בכלל. אם הבבא סאלי היה בחרדת קודש, מי אנחנו בכלל? ובאמת אנחנו יודעים שיש שבעה אושפיזין, יש שבעה אושפיזין קדישין, כל אחד ביום שלו, ויש אתנו את אברהם, את יצחק, את כל האושפיזין שמגיעים. וזה, ומה הסיפור שלהם בכלל? כאילו, מה המעלה שלהם? תחשבו שאברהם אבינו מגיע לכם לסוכה. יצחק אבינו מגיע לכם לסוכה.
אם אנחנו לא מתלהבים, זה מראה שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה אברהם, מה זה יצחק. אני אומר את זה לעצמי, כי אני... בסדר, אברהם הגיע, נו, ומה, מה, מה אני אמור לעשות עם זה? זה מראה לי שכאילו, כמה עולת לב יש לנו. אבל אומר לנו הזוהר הקדוש, שהאדם יושב בסוכה, בצילה דמהימנותה, בצל האמונה, מגיעים שבעת האבות הקדושים, שבעה הרועים הקדושים, וגרים איתו ביחד, כל אחד ביום שלו, כמו שאמרנו. הוא אומר הזוהר הקדוש שצריך להיות בשמחה רבה, צריך לקבל אותם בשמחה, כי אנחנו יודעים שכל דבר בקדושה, המעלה הגדולה ביותר, זה לקיים ולעשות את זה בשמחה. כי הם מביאים לקדושה יתרה. מסופר על רב ימנונה סבא למשל, שהיה אחד מגדולי התנאים בזמנם, הוא היה מתגלה לתלמידי הרשב"י כתאיה, כסוחר שהיה מסתובב עם חמורים, כמו אחד כזה שעוזר לאנשים לעבור מסעות, מתאינים עליו מסעות, והיה מדבר עם האנשים בדברי תורה. אז הוא היה ככה מתגלה לתלמידי הרשב"י. אפילו הבן שלו, הינוק, שמסופר בזוהר, שהיה בן 5 שנים באותה תקופה, היה מתנצח עם התלמידים של רבי שמעון, היה מתנצח עם רבי אלעזר, עם רבי אבא, ובסודות תורה, והיה משאיר אותם לפעמים עם פה פעור. פעם אחר פעם, תארו לעצמכם באיזו מדרגה היה אבא מאושר. אולי באמת נעשה פעם תוכנית על מאמרי הזוהר, כל מיני מאמרים שמתארים את האווירה של הקדושה באותה תקופה. יש באמת מאמרים נפלאים על הדבר הזה, על הקדושה ששרתה בדור הזה של רבי שמעון בר יוחאי. אפילו ציפורים היו מצייצות בסודות תורה. אבל אנחנו קצת גולשים מהסיפור. בקיצור, אותו הרב ימנונה סבא היה עומד בכניסה לסוכה ומזמין את האושפיזין ממש בפה שלו. אנחנו מכירים את הרב שהיה יוצא מטבילה, אנחנו אחר כך בהמשך יש גם את המילים המפורשות איך הוא היה מדבר עם זה, איך הוא היה מזמין אותם. אנחנו מכירים את הרב שהיה יוצא מטבילה בנהר, בכניסת השבת. והיה כזה מסתכל ככה, והוא מתפלא, והיה נהנה, היה רואה את כל הנשמות של שוכני הארץ, של כל הצדיקים פה בארץ, עולות ומתעלות לעולמות עליונים, ולעומת זאת הוא היה רואה את הנשמות היתרות שיורדות מעולמות העליונים לשכון על עם ישראל. אז אומר לנו הזוהר הקדוש שבזמן שאנחנו נכנסים לסוכה, בזמן שאנחנו מזמנים את האושפיזין ואנחנו נכנסים לאחר זימון האושפיזין ואנחנו זוכים לשבת איתם בסוכה, השכינה הקדושה פורסת את כנפיה ומשוחחת על הסוכה. דמיינו את התמונה הנפלאה הזאת. כל מי שנמצא שם מתברך, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. והסוכה, אנחנו יודעים, זה אחת המצוות הבודדות, יש את ארץ ישראל, יש מקווה, אחת המצוות הבודדות שבן אדם עושה בכל הגוף שלו. וכל רגע שהאדם זוכה למצוות עשה דאורייתא שתשבו מעין תדורו, הוא זוכה לכיפת ברזל רוחני, זה כיפת ברזל האמיתית. ואף אחד לא יכול לעשות בך כלום, אף אחד לא יכול להיכנס לשם. מה החיסרון שלנו? שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו לא רואים כלום בעיניים הגשמיות שלנו. אנחנו רואים כמה קרשים, כמה בדים, ככה, כמה עלים מלמעלה, שזה כאילו השכח שלנו. וזה נראה לנו, בסדר, סוכה, נו, מה יש פה? אבל מה החיזוק? אומר הזוהר הקדוש, נכון שאתה לא רואה. אבל בוא אני אתן לך חיזוקים אדירים מאנשים שכן רואים. שכן ראו. אתה תבין ותדע שיש קדושה אדירה שיש נמצאת עכשיו בסוכה. עכשיו, יש בזוהר הקדוש כלל. יש כלל גדול, יסוד גדול מאוד בזוהר הקדוש, שאדם שמודע לדבר מסוים, הוא מקבל את אותו השפע שהוא מודע לו. זאת אומרת, אם אתה בא עכשיו לסוכה ואתה רואה שיש לך פה סוכה, יש לך כמה קרשים, יש לך כמה בדים, יש לך סכך, יופי סוכה, הקדוש ברוך הוא רצת סוכה, אנחנו נהיה בסוכה, כנגד ענני הכבוד. אשרה ואשרי חלקיו, עשה מצווה, דאורייתא. אבל אם אדם מודע לזה, שראש השנה ויום הכיפורים וכל אותם חגים וכל חג והמעלה שלו, והוא מתכוונן לקבל, לקבלת האנרגיה הזאת, והסוכה היא ככה, היא פורסת את כנפיה, והסוכה הזה זה שם הוויה ושם עדנות ביחד, שזה סמך ה' וכף וו, זה מרכיב את המילה סוכה, שכף וו זה 26, שזה מניין הוויה, ו... סמך ה' שזה מניין עדנות, שם עדנות, והם ביחד, זה למעשה חיבור של הזעיר אנפין והנוקבה של הקדוש ברוך הוא ושל השכינה הקדושה, ויש בפנים, זה רק על קצה קוצו של המזלג. יש כל כך הרבה סודות נפלאים שיש בחג הזה,
ואנחנו מתכווננים לבן אדם שמתכוונן לקבל את האנרגיה הזאת, לקבלת השפע הזה, הוא יקבל אותה בסופו של דבר כפי המדרגה שלו. אם חס ושלום אדם עובד את השם כמצוות אנשים מלומדה, הולך לבית הכנסת ככה מנומנם כי הוא צריך, ככה הוא ראה בבית, ככה הוא התרגל מגיל אפס, הוא צם ביום כיפור כי הוא מפחד שהשם חס ושלום יקה אותו בברק, או על העבירות שלו, או מקים סוכה בכלל, עושה כאילו מצוות כי ככה צריך, נו מה אני אעשה, ככה צריך. כמובן שהוא מקבל שכר. הוא מקבל שכר, אבל הוא בורא מלאכים ללא נשמה, ככה אומרים מקובלים. הוא בורא רק את הגוף של המלאכים, ומי יודע כמה המלאכים האלה באמת, הגוף שלהם גם כן לא יהיה משהו יותר לעצמי. אז כמובן שהוא מקבל מידה מסוימת של שפע, כי ככה נדרש וככה צריך לעשות. כפי המעלה שלו והכוונה שלו במצווה, אבל הוא מפספס את השפע הנפלא, את הגודל של השפע שיורד מלמעלה. בשביל זה יש את התוכנית הזאת, ברוך השם, לא שאני במדרגה גבוהה יותר מאותו יהודי עכשיו שתיארתי. אבל בשביל זה אנחנו לומדים יחד את המעלות העצומות, את השפע, את שפע השפעים הזה, האינסופי הזה שמזומן לכל מי שרק מכשיר את הלב שלו, שרק פותח את הלב שלו לדרך השם, להבין, לנסות להבין, לקבל את מה, לדמיין אפילו את מה שקורה שם עם מה שהזוהר הקדוש מתאר לנו. והיא רצון שבאמת נזכה לעבוד את השם מתוך אהבה גדולה. אז אומר לנו הזוהר הקדוש, תדעו לכם יהודים יקרים, בדור עקבתא דמשיחא, שהלב שלנו אטום, סתום וחתום כמעט לגמרי עקב כל ירידת הדורות הזאת. תדעו דור יקר, תדעו יהודים יקרים, יש את כל השפע הזה. תהיה מודע לזה אחי היקר, שזה קיים. ועצם המודעות הזאת מושכת ומורידה את השפע הגדול הזה. הנה, יש פה הסבר נוסף על השפע הזה שיורד בזמן הזה על כל העולם וממתק את הדינים מעם ישראל. וזה מביא משה רבנו עליו השלום עם רעיה מהמנה, שכידוע הם מבקר את רבי שמעון לפחות פעמיים ביום במערה, הם מגלה לו סתרי תורה, ואנחנו תכף נפגשים עם הרבי מונה סבא. זה בפרשת ימור דף קוף גימל. אומר רעיה מהמנה, בסוכות תשבו שבעת ימים, מצווה זו לשב בסוכה, והרי בארנו כדי להראות שישראל יושבים ברזה דמהמנותה, בסוד האמונה, בלי פחד כלל. שהרי המקטריג נפרד מהם, אנחנו ביום כיפור נפרדנו מהמקטריג, אנחנו רדנו מעלינו את כל ההבנות, העברנו אותם בסוד הסעיר אלומות העולם כמו שאנחנו למדנו, ועכשיו כל ההבנות שלנו נמצאים אצלהם, והחג הזה מגיע מיד יום הכפרה והטהרה. זה אחת הסיבות שאומרים שרצוי מאוד שבן אדם מסיים את מסיים את הצום של יום כיפור, ישר יתחיל לבנות את הסוכה, יאכל איזה משהו ככה יקמקם, נשנש איזשהו משהו וישר יתחיל לבנות את הסוכה כדי לצאת ממצווה למצווה. ממשיך רעיה מהמנה ואומר, וכל מי שהוא בסוד האמונה יושב בסוכה, כמו שבארנו שכתוב כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, מי שהוא בסוד האמונה הוא מזרעה ושרשד ישראל ומהזרע והשורש של ישראל ישוב בסוכות. מצווה אחר זו היא להקריב קורבן בכל יום מחג הסוכות, והקורבן הזה להיות חלק בכל בשמחת בניו, מכיוון שכולם אחוזים באילן. זאת אומרת שהשורש של נשמות ישראל זה למעשה מעץ החיים, וגם הענפים שלמטה הפשוטים והעלובים ביותר, זה המשל לאומות העולם, כולם מתברכים בגלל האילן. כולם מתברכים בגלל שעם ישראל דבוק בעץ החיים. עם ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא, דבוק בתורה הקדושה, כל העולם מתברך מהם. אף גב דלת בהו תועלתה שאין בהם תוהלת, כולה התברכן, כולם מתברכים. ושמחת ישראל באביהם של מעלה, נותנים חלק של ברכות לכל אותם שאר העמים שיש להם אחיזה ונאחזו בהם בישראל. וכל הקורבנות הללו לתת מזון לאותם הממונים של שאר עמים, שערים מגורך רימוד הכרחים קודש הבריחו לבנוי, מתוך האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את בניו, רוצה שכולם יהיו אוהבים שלהם. איזה יופי, איזה יופי. בזה סוד הפסוק, ברצות השם, השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. ישלים איתו. אפילו כל אותם המקטריגים העליונים, כולם חוזרים להיות אוהבים את ישראל, וכשהחיילות של מעלה הופכים לאוהבי ישראל, כל עינון דלתתה, כל אלו שלמטה אחת, על אחת כמה וכמה. אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים מה זה ב-70 קורבנות האלה שהיו מקרימים בבית המקדש? ב-70 הקורבנות האלה שהיו מקרימים בבית המקדש, שהיו קופים את תומות העולם, אנחנו תכף נדבר גם על הדבר הזה. ואם תאמר להם,
ואם תאמר, להם היו מקריבים הקורבן, כאילו לממונים של אומות העולם היו מקריבים קורבן, הרי למי אנחנו מקריבים את הקורבן הזה? לא כך אלא כולה לקודשא בריך הוא סליק, הכל עולה לקדוש ברוך הוא, מפריד את המזון לכל המחנות של הצדדים האחרים, כדי שיהנו באותה המתנה של בניו, ויהפכו לאוהבים שלהם שידעו למעלה ומטה שאין עם כעם ישראל. שהם חלקו וגורלו של הקדוש ברוך הוא, ופה אין שום דבר, אין פה שום התנסות, שתדעו. אין פה שום התנסות, יש פה פשוט עובדות מסוימות. אנשים אומרים, מה, אתם מזלזלים באומות עולם? אף אחד לא מזלזל באומות עולם. לכל אחד יש תפקיד, ותפקיד חשוב. אבל כמו שיש לב, יש רק אחד, מוח יש רק אחד, ידיים יש לך שתיים, יש לך 10 אצבעות ברגליים, יש לך 2 רגליים, יש לך הרבה איברים בתוך הגוף, ישראל יש רק אחד. מה לעשות? כל אחד התפקיד שלו בעולם. ולכן אומר, אין עם כעם ישראל שהם חלקו וגורלו של הקדוש ברוך הוא, מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, אליו את התא כדקיות, מעלה ומטה כראוי, וכל אוכלוסין אליין למחנות העניינים פותחים ואומרים, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. איי, איי, איי, איי, איי, כמה יפה, כמה יפה. רבי אלעזר פתח, תחזה בוראה, בשעה שהאדם יושב במדור הזה, צילה דמהימנותה בצל האמונה, בסוכה הקדושה, שכינתה פרסה גדפה עלי מלעילה. השכינה פורסת את כנפיה מלמעלה. ואברהם וחמישה צדיקים אחרים שמים את מדורם עמו. אמר רבי אבא, אברהם וחמישה צדיקים ודוד המלך, שמים את מדוריהם עמו, זה שכתוב בסוכות, ישבו 7 ימים. וצריך אדם לשמוח בכל יום ויום בפנים מהירות, באושפיזין אילן דשריינים, באורחים האלו ששורים עמו. עוד אמר רבי אבא, כתוב בסוכות, ישבו 7 ימים, ואחר כך נשבו בסוכות, בראשונה תשבו, ואחר כך ישבו. אלא הראשון לאורחים, השני לבני העולם. הראשון לאורחים, כמו שהרב אמונן סבא היה נכנס לסוכה והיה שמח, עומד על פתח הסוכה מבחוץ ואומר, נזמין לאורחים. מסדר את השולחן, עומד על רגליו, מברך ואומר בסוכות, תשבו 7 ימים. טיבו ושפיזין אליי, טיבו. טיבו ושפיזין די מהמנותה, טיבו. שבו אורחים עליונים, שבו, שבו אורחי האמונה, שבו. הרים ידיו והיה שמח ואמר, זכאך הוא לקנה, זכאך הוא לקיון די ישראל. אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל, שכתוב כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. ואז היה יושב בסוכה. יש בכל סידור היום, מהסידורים שאני ראיתי בכל אופן לפני, אחרי ערבית של הערב חג, יש שם את הנוסח הזה של טיבו ושפיזין, יש לפני זה עם שם ייחוד קודשא בריך הוא וכמה פסוקים וכל מיני כאלה של קבלת, איך מקבלים את זה, איך מקבלים את אושפיזין. ונסה לדמיין את התמונה הנפלאה הזאת של אותו קדוש עליון עומד בכניסה לסוכה ומקבל את האושפיזין, את האורות העליונים האלה, הלב נמס, נמס. ועוד קטנה על עניין הסוכה, אומר רבי אבא בתחילת המאמר, על כן כתוב כל האזרח בישראל ישו בסוכות, כל מישהו משרשה וגזעה קדישה לישראל, משורש והגזע הקדוש של ישראל, ישבו בסוכות, תחת צל האמונה, ומי שאינו משורש וגזע קדוש, ומי שאינו משורש וגזע ושורש קדוש של ישראל, לא יושב בסוכה, הוא מוציא עצמו מתחת צל האמונה. מה זה אומר בעצם? הוא אומר, כל דייטיב תחות צילה די מהמנותה, מי שישב תחת צל האמונה, יורש חירות לו ולבניו לעולמים, או מתברך בברכה העליונה, ומי שמוציא עצמו מצל האמונה, יורש גלות ולבנו ולבניו חס ושלום. אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו גם בונים סוכה, אנחנו ככה שמים שכח, שמים יריעות, שמים יריעות, איזה מחצלת קטנה ככה, קצת כיסא שולחן, קצת קישוטים, למרות שהיום ברוך השם משתבח שמולה עד סוכות ענקיות מפוארות, מושקעות מאוד, כי עם הסגנים ממש מבנה לכל דבר ועניין, עם קורסאות, עם מיטות, אני ראיתי אפילו אחת עם מטבחון וקיות ומקרר, ממש כל ענייני הבית עברו לסוכה. אבל רובנו באמת מכינים את אותם סוכות נחלים, סוכות ירושלים ודומיהם, אלה מוטות ברזל שמתחברים והשכח מבמבוק עם היריעות המצוירות האלה, אנחנו רובנו עושים את הדבר הזה, זה מה שאני רואה בכל אופן בחוץ. פעם היינו עושים באמת עם קרשים, עם מסמרים, וזה עבר הדור הזה כנראה. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות בקדושה.
שרים סוכה ולולב לעם סגולה, ואנחנו לא מבינים, לא מבינים איזה אורות עליונים הנשמה שלנו סופגת באותו זמן. זה פשוט פלא פלאים. גם האושפיזי נכנסים, גם האורות העליונים, כל דבר שאתה עושה בקדושה, אתה מושך, השכינה שורה עליך עם כל האורחים ששורה עליך, זה מפורס את הכנפיים. צריך יותר מזה? שמירה של השכינה הקדושה? מה עוד יש לנו בסוכות? כמובן, יש לנו את ארבעת המינים. יש לנו את ארבעת המינים, וזה מסביר פה הזוהר הקדוש במאמר יפהפה, שהם כמו סימני המלך, הם העדות למעשה שעם ישראל זכו בדין. הוא אומר בפרשת ויחיד דף רש חף א', זכאי נינון ישראל ידי הדין הולכו ידי מלכה קדישה, אשרי ישראל שיודעים דרכי המלך הקדוש ויודעים דרכי התורה ללכת בדרך האמת, לזכות בהם בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו שימו לב איזה תיאור נפלא, איזה תיאור נפלא. ביום הזה יוצאים ישראל בסימנים רשומים מתוך בית דין המלך, בגין דיינו נצחין דינה, הם ניצחו בדין. ומה הם הסימנים? סימני מהימנותה חותמה דמלכה אילה. אלו סימני אמונה, חותם המלך העליון. משל, לשני בני אדם שנכנסו, לפני המלך בדין. והעולם באמת לא יודעים מי מהם ניצח. יצא חייל אחד מבית המלך ושאלו אותו מי ניצח. אמר להם, מי שיצא, הוא בידו סימנים דמלכה. הוא זה שניצח. כך כולי אלמה העלין לדינה, כל העולם נכנסים לדין לפני המלך העליון, והוא דן אותם מראש השנה ויום כיפורים עד 15 יום לחודש, ובין כך נמצאו ישראל כולם צדיקים בתשובה. תורכים בסוכה, בלולב, באתרוג, ולא יודעים מי ניצח בדין. המלאכים העליונים שואלים, מי ניצח בדין? אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו תסתכלו, לכו תחפשו את אלו שבאים עכשיו עם הסימנים שלי, הם ניצחו בדין. אומר הזוהר הקדוש, ביום הזה יוצאים ישראל ברשימו דמלכה ברושם המלך בתשבחות ההלל, ונכנסים לסוכה אתרוג בשמאל ולב בימין, וכולם רואים שישראל רשימין ברשימין דמלכה קדישה. הם רשומים ברשומי המלך הקדוש, פותחים ואומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. עד כאן חדוות הכל, חדוות האושפיזין, חדוות האושפיזין. אפילו אומות העולם שמחים בחדווה ומתברכים ממנה, ולכן מקריבים בכל יום עליהם להטיל עליהם שלום והתברכו מאיתנו. מכאן ולהלאה יש יום אחד של המלך העליון ששמח בהם בישראל, שכתוב ביום השמיני עצרת תהה לכם, שהרי יום זה הוא מן המלך בלבדו חדוותו לישראל. וזאת שמחת התורה, זאת שמחת התורה, שאחרי כל השמחה הזאת של השבוע הזה, של למעשה מיום כיפור, אפילו עוד לפני, יש כאלה שיגידו, אנחנו, אפילו בסליחות אנחנו שמחים. כי אנחנו יודעים שזה חודש אחד שהקדוש ברוך הוא רוצה טובתנו, הוא בא לטהר אותנו. יש בזה שמחה אדירה. אחרת אתה סוחב את כל השכלה, את כל הדברים שלך, את כל הסקים האלה, השחורים, הכבדים האלה, שמורידים אותך כל השנה, אתה סוחב אותם כל השנה, אתה תמשיך לסחוב אותם. בא הקדוש ברוך הוא נותן לך חודש להתנקות. אחרי זה יום כיפורים, עוד להתנקות. אחרי זה נותן לך שמחה אדירה של שבוע שלם, של מה זה, אתה יוצא בשמחה ובריקודים. אז אם בשבועות הקדוש ברוך הוא כפה לנו הר כגיגית, לכאורה עם ישראל נכפה כדי לקבל את התורה, אנחנו כאן בשמיני עצרת, בשמחת תורה, אנחנו כבר טעונים בקדושה עליונה 50 יום שהם קדושים בעבודת השם. אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מקבלים את התורה שלו באהבה, אנחנו רוצים בה, אנחנו שמחים איתה, אנחנו יוצאים איתה בריקודים, כמו שהסיפור הזאת, הסיפור הזה על איזה אחת בארצות הברית כמדומני זה היה, על איזה מישהי, לא יודע, סנטורית או משהו כזה, שהראתה את עם ישראל רוקדים עם הספר תורה, שאלה אותה מה זה הספר הזה, אמרו לה, זה ספר החוקים של עם ישראל. היא אומרת, אני לא רואה אף פעם סיטואציה כזאת, שמישהו מבני עמי יתחיל לרקוד עם החוקה האמריקאית. הנה זה קורה, אנחנו מקבלים את התורה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו רוצים, אנחנו שמחים איתה. יוצאים איתה בריקודים, לא סתם בבית הכנסת, יוצאים לרחובות הערים, כדי שכולם ייהנו מזה. וזה קורה יום אחרי שכידוע ביום השענה רבה נחתם הדין. כמעט סופית, יש שאומרים שזה עדיין תלוי עד לאחר תקופת השובבים, ואז הפתקאות יוצאות מהמלך הקדוש למלאכי הדין, לעשות דין בעולם.
אלא שתשובה אמיתית, תשובה אמיתית מבטלת ומחפרת את כל הגזרות. ואנחנו יוצאים ספרי התורה להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בתורה שלו. ואנחנו בטוחים, די בטוחים שנחתמנו לטובה ולברכה גם בשנה הזאת בעזרת השם. הזוהר הקדוש בפרשת נוח הוא מספר על איש אחד שהגיע לכפר מסוים, וכולם הבינו מהלבוש שלו, מההתנהלות שלו, שהוא יהודי. מספר, שאלו אותו, הוא הגיע לתלמידי הרשב"י, ושאלו אותו מאיפה כבודו. אמר להם, אני בא מכפר רמין. הגיע חג הסוכות ושלחו אותי מהכפר שלי לנסות להשיג לולב ותרוג ארבע מינים, להביא אותם לכפר. אז הלכו איתו כמה אנשים להראות לו איפה אפשר למצוא ערבי נחל והדסי, ותוך כדי הליכה אמרו לו, יאמר לנו רבנו קצת דברי תורה מארבעת המינים, כאילו מה המעלה שלהם, מה גורם לך להרחיק לכת כל כך הרבה מהכפר שלך עד שהגעת אלינו בשביל לחפש הרבה, מה כל כך חשוב לחזר אחריהם? אמר להם, אני מגיע מכפר רמין, זה כפר שכולם לומדים תורה, ואנחנו שמנו עלינו תלמיד חכם אחד, רבי יצחק בר יוסי, והוא אמר לנו דברים גדולים מאוד על החג, ואני אספר לכם קצת ממה שאמר. ידוע שבזמן בית המקדש היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות. וכל אחד היו יכולים להגיע, גם אומות העולם, להקריב קורבן משלו. הוא אמר להם, תדעו לכם, באותו הזמן של חג סוכות, שזה אגב חג שנידונים בו על המים, ודווקא עכשיו מתחילים להתעורר גבורות, ומכיוון שזו התעוררות דינים של אומות העולם, שם ההוויה המפורש שנרשם בארבעת המינים האלה שאנחנו מנענעים בידיים שלנו, לא ניכנס לזה לעומק, הוא נותן כוח לעם ישראל כדי שהקדוש ברוך הוא ישליט את אומות העולם תחת ישראל, כדי שנוכל לשלוט עליהם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין כידוע שאין בימות בין ימות המשיח לימינו אנו, אלא שעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת שהיום אנחנו נותנים לאומות העולם לשלוט בנו. העבדים משלו בנו פורק אין מידם. אנחנו אומרים כל יום בתיקון חצות. וכל אומה בעולם מרגישה שיכולה להעיר לנו על איך אנחנו מתנהלים במדינה ולהיים, ולא רק הם, האמת היא שבזמן האחרון התעורר, כשכבר התחלנו פחות להיכנס ללחץ מאומות העולם, פתאום התעוררו בתוכנו כל מיני צאצאי ערב רב. רק בכיפור האחרון ראינו את המחסה המביש הזה שלא היה כדוגמתו מאז ימי הנאצים באירופה, ולא נרחיב על זה כי כולם מכירים את האירוע המביש הזה, ולמרות שהם מיעוט זעום וכמעט שולים שולטים במדיה ובעיצוב דעת הקהל, וזה נקרא שיעבוד מלכויות. על ידי נענו ארבעת המילים האלה, המינים האלה, אנחנו גורמים לאומות העולם להיחלש, וגם לאותו ערב רב. אותם אומות העולם להתכופף תחתנו, שאנחנו נוכל לשלוט עליהם, שעצם הנענוע בלולם זה כמו החרב של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו. אתה יוצא בגאווה, בשמחה, אתה מראה לכל העולם שאתה חייל של השם יתברך. זכינו בדין, ניצחנו. אנחנו מרימים את הלולב ואת ארבעת המינים באוויר, אומרים לכל העולם שניצחנו בדין, ועל ידי זה אנחנו מחלישים מאוד מאוד, מרקחים מאוד מאוד מאוד את שליטתם של אומות העולם ושל הערב רב על עם ישראל. זה הדגל של ישראל לחג הסוכות. ואומנם, כאילו, עד שהם באמת נשמשך צדקנו לא יגיע בעזרת השם ממש ממש עכשיו, לא באמת יהיה לנו שליטה על אומות העולם, אבל עצם הפעולה הזאת של לקיחת ארבעת המינים והנענועים, אין לנו מושג אפילו, גם לי אין שמת של מושג, איך הפעולה הזאת גורמת לעולמות העליונים לזוז. אנחנו יודעים שהיא עוזר, היא עובדת. מספיק להסתכל, פעם אחת הסתכלתי בסידור רחובות הנהר, של המקובלים, זה המקובלים הגדולים מתפללים עם הסידור הזה. אתה רואה כמה ייחודים יש ואיזה עולמות הם מזיזים, כדי להבין מה הדבר הזה עושה בשמיים. באחד הספרים שקראתי, אני לא זוכר בדיוק איזה לצער, אם סופר על איזה עורך דין אחד בארצות הברית, שהוא היה מנענע את ארבעת המינים באחד מחגי סוכות, ותוך כדי זה הוא היה חושב על הבוס שלו שהוא היה גוי, ואז הוא אמר לעצמו, מה אני עם הבוס שלי, אם היה רואה אותי עכשיו מנענע את ארבעת המינים, מה היה חושב עליי? בטח היה מפטר אותי. היה חושב, מה זה המשוגע הזה? מה זה הוא לוקח את הארבעת? מה זה מנענע את הצמחים האלה? באמת, כמה ימים אחרי החג הוא פותר. למה? כי גם אותו יהודי יקר, כנראה שלא היה כל כך מונח במה שהוא עושה. הוא לא כל כך האמין בזה. הוא לא הבין בעצמו מה העומק שהוא עושה. וזה נראה לו קצת טיפשי גם מהעיניים שלו.
ופה הוא בא ללמד אותנו הזר הקדוש לקבל באהבה את כל מה שאנחנו עושים, להאמין שכל נענוע כזה עושה רעש גדול ועצום בשמיים. אנחנו לא יכולים, אין לנו שמן של הבנה. אבל הזוהר הקדוש אומר, זה מניע עולמות שלמים. אתה לא מרגיש את זה, אבל תדע לך, אח שלי היקר, שזה קורה. כשאתה יודע שזה קורה, אתה מושך את השפע. כשיורד שפע, אתה ממתק דינים. מיתוק דינים אומר פחות שליטה של אומות העולם עלינו. פחות שליטה של אומות העולם עלינו זה פחות גזרות על ישראל. הופכים את כל הגזרות לברכות, וזה שפע של מים, שפע של גשם. ושפע של גשם זה לא אומר עכשיו שהמעיינות והנחלים מלאים. יאללה, אפשר לצאת לטיולים בטבע. זה גם. אבל זה אומר, כמו שאומרת הגמרא בתענית, גדול יום הגשמים מיום תחיית המתים, ואפילו פרוטה שבכיס מתברכת. יום גשמים זה יום של ברכה, זה יום של שפע, זה יום של שמחה. אז איך אפשר להיות שמחים בחג הזה? והיית אח שמח, רוצים איתנו הרבה בשמחה. איך זה יכול להיות? כאילו, אפילו אתה יושב בסוכה, חם. עדיין תקופה חמה, בוא, עדיין הקיץ לא נגמר. זה תקופה של שרבים, זה תקופת מעבר כזו. יש לך כולה, בסך הכל יש לך כמה בדים מסביב. ברוך השם, כמו שאמרנו, חתולים, יתושים, יש את התרחה של הערי החורכים, אין לך שקט. הם יודעים שאתה מכין, יודעים המשפחה שאתה מכין סוכה, וופה, אנשים מזמינים את עצמם אליך, ואיתם תורה סוכה מלאה באנשים, אז אתה תתחיל לטפל בהם. וזה נכון שזו מעלה גדולה, אבל איך שומרים על השמחה בחג הזה? אז על זה נאמר, חברים, הבא להיטהר, מסייעין בידו. ניקח דוגמה, למשל, חייל קרבי. חייל קרבי יוצא למשימות. מוכשר במשך כמה שנים לטפל במשימות בעומק האויב, והוא כל יום נמצא במשימה אחרת בעומק האויב, עם מיטב הנשק, מיטב הטכנולוגיה. יום אחד הוא יושב ככה ברגיעה בשקם, רגל על רגל, שותה משהו, אוכל איזה חטיף. פתאום נכנסים מחבלים, הנשק שלו בכלל בחדר. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא מוכן בכלל לדבר כזה, הוא בשיא הנוחות, ענן שלן, הוא לא בהיקון. כמו שהוא נכנס למשימה בעומק האויב, הוא כל הזמן דרוך. פה הוא רגוע, שקט, הוא לא שומע קצת מוזיקה באוזניות. אנחנו ראינו גם אנשים טובים בעבר, שהם נמצאים פתאום במצב כזה של אמת, יש לו עיבוד השתונות ברגע האמת, כי מה לעשות, אחרי הכל אלו בני אדם. ואם במקרה הם לא מוכנים לסיטואציה מסוימת, אז הם עלולים להיות מופתעים. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, אותו דבר, הגיעו ימים מיוחדים, חבילות חבילות של מצוות, אחת יותר חשובה ויותר עמוקה מרעותה. כשאנחנו לומדים מה זאת הסוכה, מה המעלות העצומות שלה, מה זה ארבעת המילים, המינים, מה זה התיקון הזה של הושענא רבה, מה אלו הרושפיזין, אפילו הקישוטים בסוכה יש לכל אחד מהם משמעות. שאתה יודע מה זה ניסוך המים, שאתה יודע מה זה הקרבת, זה שמחת בית השואבה, הקרבת הקורבנות, מה זה... יש מין חבילה אדירה של אנרגיה. אתה רק מכיר, אתה מבין את הידיעה הזאת, מה אתה עושה במצוות הנפלאות האלה, איזה שפע גדול יורד לעולם, אתה יכול לסמוח. וכל זה קורה בגללך, אח שלי. אתה יודע מה יורד לעולם, בזכות המצוות שלך. זה נותן לך כוחות, הנה, יש תקווה, יש ישועה גם בשבילי. יש לי אפשרות לדבק בשם יתברך. אנחנו לא מבינים כלום, אבל ככה הזוהר הקדוש אומר, הוא אומר, ברגע שאתה מתכוונן, אתה מקבל את אותה אנרגיה, את אותו שפע של הכוונה שלך. ואין שמחה בעולם כמו השמחה בעת דביקות השם. כי מה, ממה אני אשמחים? מהחתולים? מהשמש על הראש? מהחום בסוכה? מהילדים שמטרידים את האישה? כל זה בטל כחרס הנשבר, כשאתה יודע שכל דבר שאתה עושה בקדושה עכשיו, מושך אורות עליונים, שפע גדול. מכניע את אומות עולם, גורם לשלום בעולמות עליונים, הביא אותך לדבקות בקדוש ברוך הוא, מעניק לך תקווה, מרחיב לך את הכלים לקבלת האור, אז אפשר לשמוח. ועל ידי הבנת המצוות, מה שאנחנו אמורים לעבור בחג הזה, זה יביא לנו את השמחה. ועכשיו, אחרי שאנחנו שמחים, יש דבר אחד שאנחנו די נוטים לשכוח. אחת המצוות הכי חשובות בחג הזה. שזה לשמח גם אני. ופה הזוהר הקדוש עושה גם הפרדה בין החגים ובשבת קודש. בפרשת אמור בדף קוף ג' המפורסם אומר שם הזוהר הקדוש, האדם שיושב בצל האמונה, יושב בסוכה הקדושה, הוא מזמין את האורחים העליונים, את האושפיזין. ואם הוא לא נותן להם מזון, ומה זה המזון שלהם? זה הדברי תורה בסוכה.
זה שמירת קדושת הסוכה. אם אתה לא שומר על הדברים האלה, עליו כתוב וזירתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אומר עליו בורא עולם, זה החג שלך, חגיכם, זה החג שלך, לא שלי. אתה לא עושה אותו כמו שאני רוצה. תביא עניים אל הבית, תשב איתם דברי תורה, תרומם אותם, תקח את כל השמחה הזאת שאתה כבר מודע לה, תעביר להם את האנרגיה הזאת, תקבל עוד, אל תדאג, זה לא יורד ממך. הקדוש ברוך הוא ימשיך להשפיע עליך שפע, כי אתה מעביר את זה הלאה. ואז זה יהיה חג, חג של השם יתברך. ולסיום, בעזרת השם, כמה מילים על ליל הושענא רבה, כמה משפטים שיסכמו לנו למעשה את התוכנית הזאת, וזה מובא בפרשת ויחי, דף רשחף, שם הזוהר הקדוש מסביר עד כמה חשובה איזו, כמה חשובה תשובה מעומקא דליבה, עד כמה היא משמעותית כלפי כל אחד ואחד מאיתנו. תחת זה בו רקע דתאר דינה בעלמא, כשמתעורר הדין בעולם, זה ראש השנה כמו שאנחנו יודעים, שזה יום הדין, והקדוש ברוך הוא שופט בו מגדולי הצדיקים עד אחרוני בעלי החיים הזהירים. קודשא בריך הוא יתיב על קרסי דדינה למידן עלמא. הקדוש ברוך יושב על כיסא דין לדון את העולם. צריך האדם להתעורר בתשובה, שישוב מרשעתו ומחטאיו, שהרי אותו היום נכתבי פתקים וכולם נמצאים בתיק כתובים. יש תיק לכל אחד, וזה פתק שלא כתוב שם. אם זכה האדם שישוב לפני ריבונו, קוראים פתקים. אחר כך הקדוש ברוך הוא מזמין לפני האדם את יום הכיפורים, יום התשובה. אם שם מחטאיו, טוב, אם לא, מצווה המלך לחתום את הפתקים. אוי לו, כי התשובה רוצה להסתלק ממנו. אם זכה בתשובה ולא שלמתה כתקייעות והיא לא שלמה כראוי, תולים לו עד אותו יום האחרון של העצרת. גם אם עשית תשובה ואתה מרגיש שאתה מרגיש שזה לא זה, יש לך עוד הזדמנות עד עצרת, עד שמיני חג. עד השמיני לחג. אם עשה תשובה שלמה לפני ריבונו, נקראים הפתקים, ואם לא, ואם לא זוכה, אותם פתקים יוצאים מבית המלך והתמסרן בידוי דסנטירה, בידי מלאך הדין, והדין נעשה והפתקים לא חוזרים יותר עוד לבית המלך. אז מועברים הצלמים ממנו ולא נמצאים ממו, כמו שנאמר, עד שיהפוך היום ונסו הצללים, אלו אותם צללים של האדם, כיוון שעברו ממנו הרי ודאי שעונש המלך יעבור עליו איתם מכוס המוות, ובאותו לילה דחגה בתראה, חג של הלילה האחרון, המלאכים מזומנים ונוטלים את הפתקים, ואחר שנטלו אותם מועברים הצלבים ולא נמצאים. אבל פה אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה קצת יותר מורכב מכמה שורות האלו. בקיצור, יש את הזוהר הקדוש מסביר כאילו מה קורה למעשה אם חסר סר חלק מסוים בצלם, או אם הצלם עצמו חסר, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל צדיקים חסידים כל יומה ויומה מסתכלים בליבם, כל יום ויום מסתכלים בליבם, כאילו אותו היום הם מסתלקים מן העולם, ועושים תשובה שלמה לפני ריבונה ולא יצטרכו לדבר אחר, זכאה ולקיאון בעלמדן ובעלמדעתה. אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא. מעלת התשובה, לעשות אותה יום יום, אפילו 5 דקות, ככה לפני שאתם הולכים לישון, קריאת שמע על המיטה, קצת וידוי דברים, קצת להגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי ככה, מה אני יכול לעשות טוב יותר. אפילו אם אתה מרגיש שאתה לא בתשובה שלמה, אבל הכוונה הזאת ממתקת דינים עצומים, ממתקת המון המון. זהו חברים, זה החג העצום הזה, 8 ימים של אורות עליונים אדירים. אנחנו יושבים תחת כנפי השכינה, מקבלים חיבוק מהשם יתברך, ישנים מתחת כנפי השכינה, אנחנו אוכלים תחת כנפי השכינה, לומדים, שרים, שמחים, מערכים ושפיזין, מערכים אורחים, מנענעים 4 המילים, עושים לימוד בליל הושענא רבה. אנחנו נגענו בו רק ככה לטעימה קלה על קצה המזלג, ובאמת, אשרנו, מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לבוראנו ולהתברך ממנו. אשריכם ישראל. אז אנחנו נאמר קודם כל תודה רבה לבורא עולם על תוכנית נוספת בזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים, אני מקווה שהיה לכם לתועלת ושנהנתם לפחות כמוני, שקצת מהאור האדיר הזה של הזוהר הקדוש ופנימיות התורה כבר מתחיל לחלחל פנימה, ואנחנו כבר מתחילים להסתכל על החג בצורה קצת שונה עכשיו. יהי רצון שהשם יתברך ישמור אתכם ויברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שתשמעו רק בשורות טובות, ושיהיה לכולנו חג סוכות שמח, פית כתבה, שיהיה לנו חג כשר ומבורך,
ובעזרת השם יקוים בנו בהידור הפסוק ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שתהיה שבת שלום, חג סוכות שמח, ופית כתבה לכל בית ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. ומחזק. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: זמן שמחתנו הוא גם זמן משפחתנו. חג הסוכות הוא החג הכי משפחתי בשנה, חג שכולו פתיחת הלב, פתיחת הסוכה, פתיחת הבית. אנחנו יוצאים כמשפחות להתארח אצל חברים, אנחנו פותחים את הסוכה שלנו עבור המשפחה שבאה להתארח אצלנו, חג נפלא. ודווקא בחג הזה אני חושב על אלו שאולי חוגגים לבד, על הרווקים שעוד לא זכו להקים את המשפחה של עצמם, איך הם חוגגים, איך הם נהנים בזמן שמחתנו, איך הם מתמודדים עם כל תחושת האשמה שרובצת מסביב, של הדודות והגיסות שיודעים להגיד איפה הם טעו, איפה הם פישלו, מה השתבש להם בחיים, מה הם היו אמורים לעשות אחרת, איך שמחים לבד, ואולי הם בכלל האנשים הכי אופטימיים והכי טוב להם, ודווקא אנחנו הניסויים צריכים את החיזוק, איך לשמוח כמשפחה. אז חיפשתי ומצאתי את הרווק הכי עליז, הכי פעלתני, הכי אקטיבי שאני מכיר, ישראל אסולין. חג שמח, איזה כיף לשבת ביחד. ספר קצת על עצמך, אנחנו מכירים מכפר חב"ד הרבה שנים אחורה, אבל תציג אתה את עצמך.
2: אז קודם כל חג שמח, חג שמח לכולם, שבאמת נוציא מהשיחה הזאת משהו שמח, משהו נכון וטוב, גם לי, גם לרב שניאור וגם לכל הצופים בבית. להציג את עצמי, ישראל אסולין, מאוד מאוד משתדל בעניין של השמחה, וגם בעניין של למצוא את השידוך הנכון. מסע מבחינתי בחסדי השם, מסע רווי בדברים טובים, בתובנות, בחיבורים, בכל הטוב שבעולם. בוא נאמר שאני מאוד מאוד רוצה להקים את ביתי, אבל כל פיסה במסע שעברתי היא משהו יפהפה, שמח, מלא תובנות ומלא עניין, ושבעזרת השם נגיע ליעד, גם הפרטי וגם הכללי.
1: שבשנה הבאה, כמו שאומרים, זה כבר יהיה, אתה תספר כבר על האפטר. אבל בוא נתחיל מההתחלה. מאיפה באת? איפה גדלת? מה אתה עושה? איפה למדת?
2: אז אני גדלתי בכפר חב"ד.
1: תראה, שמראיינים רווקים, אז אולי גם כדי יש מישהו שירצה להכיר, אז נחשוב גם מהכיוון הזה.
2: אז אני גדלתי בכפר חב"ד, לאבא ואמא מקסימים, אבא רב, תלמיד חכם עצום, שהנחיל בנו אהבת תורה ללא סייג. ובמשפט אחד, אהבת תורה לא רק מהמקום האמוני רוחני, אלא מהמקום של איך הוא אמר לי פעם, תחפש בכל העולם, לא תמצא חוויה יותר טובה מתוספות קטן במסכת קידושין. לצד העוצמות והעומק שבחסידות שהוא קיבל מרבותיו, רבי ניסן נמנו והלל קפבזנר וכל הצדיקים,
1: איפה? במרוקו, החסידים הגדולים בצרפת.
2: לו, בצרפת.
1: בצרפת.
2: אמא שדחפה מהשנייה הראשונה, אני זוכר שהגעתי הביתה, הייתי מגיע הביתה אחרי החיידר בגיל 3-4, אז היא הודיעה לי שלפני שיוצאים לשחק, שלוש שורות בפרקי אבות, אמרתי לה, זה בקושי שיהיה לקרוא, על מה את מדברת, אבל בגלל הדחיפה שלה והחידודים שלה והדרבון והאהבה שלה, מצאתי את עצמי בגיל 4.5 או 5 מגיע לחיידר ומודיע שהיום אני עושה סיום מסכת על פרקי אבות לכל פרצי הצחוק של התלמידים, על התלמיד מאיפה הבאת את זה? אבל זה...
1: זה אמא... מסביר לי מאוד, כי אני מכיר את אחיך, את הרב מוישה אסולין, שהוא מהתלמידי חכמים המובהקים של כפר חב"ד, והוא לא רק תלמיד חכם, אלא הוא איש חינוך שכולו אהבת תורה. ועכשיו אני מבין מאיפה צומח חיבור כזה לתורה באמת.
2: אז זה לגמרי, לגמרי, לגמרי, שני אנשים שמבחינתי הם הדמויות ההוד בחיים שלי, זה אבא ואמא. מפה מסלול די שגרתי, תלמוד תורה, ישיבה בלוד, המדהימה והמקסימה שבהזדמנות זו אני צריך לתת את כל הקרדיט למקום באמת שאתה, רק כשאתה מסיים אותו אתה מבין כמה עוצמה ומכוונות וטוב ודחיפה קדימה והמון המון דברים שאי אפשר לפרוט אותם במילים. ממשיכים לישיבה במגדל העמק, שם הכרתי יהודי חשוב מאוד בחיים שלי, הרב שמואל ליפשיץ, קבוצה, שליחות.
1: תסביר לצופים שלנו מה זה קבוצה?
2: קבוצה זה בעצם שנה שבה כל בחור חבדי שסיים את המסלול הרגיל נוסע לשנת לימודים אצל הרבי מלובביץ'. זה שנה שהיא גאונית בעיניי, כי מצד אחד זורקת אותך לתוך התפוח הגדול, אתה לא כל כך מושגח, וזו ההזדמנות שלך להרוז את כל מה שחינכו והטביעו בך באופן די מובנה.
1: וזו שנה שנמשכת הרבה יותר משנה בדרך כלל. אני זוכר אותך שנתיים או שלוש אחרי.
2: כן, בהחלט, בהחלט.
1: לשם רק נוסעים, לא חוזרים.
2: כן, כן.
1: נוסעים לשנים, ללמוד 770 אצל הרבי. אני לצורך העניין למדתי שם 4 שנים. וואו. השנה הזו התארכה לשלוש ושלושת רבעי. עד יום לפני החתונה שלי, שחזרתי ארצה. ומשם.
2: עכשיו רגע, אני רוצה לעשות איזה קטע מעניין, שיהיה למאזינים קצת צהוב. אני זוכר שהייתי בשיעור ג' במגדל העמק, יום אחד יושבים כל הבחורים של השיעור, ואומרים, בוא נעשה משחק. כל אחד כותב על פתק את שלושת הבחורים שלדעתו התחתנו ראשונים בכיתה. עכשיו, למרבה הפלא, אני הופעתי שם בכל הפתקים או ראשון או שני. כלומר, לגמרי שם על מלא. ואז אומרת, נו, אז מה התפספס בדרך? בעיניי לא התפספס שום דבר. מה שבן אדם אמור לעשות בעניין של שידוכים ולמצוא את השידוך שלו, זה פשוט להתנהל נכון. המציאה של השידוך בפועל היא לגמרי תלויה בקדוש ברוך הוא, ויכול להיות שהוא ייעד לך איזשהו מסלול די ארוך מסיבותיו הוא. רק תבדוק כל הזמן את ההתנהלות שלך. היא נכונה, היא מלאת אמונה, אתה מחפש, אתה מתייגע בצורה מכובדת, בצורה מגוונת, מקורית, לא תמיד עושה את אותו הדבר ומצפה לתוצאות שונות. אם משהו אחד לא עובד, תנסה משהו
1: אז
2: שונה.
1: אז כשאתה מסתכל אחורה היום, לדעתך היית עושה שוב את אותו הדבר, או שיש איזשהם תובנות שהיית עושה אחרת? אני יודע, אני שואל את השאלות הרגילות. לי ברוך השם, ברוך השם, אין לי הרבה ניסיון בענייני שידוכים. נפגשתי עם בחורה אחת, 5 פגישות והתחתנו. ברוך השם, הסכימה להתחתן איתי, לא הייתי צריך לחפש יותר. אבל אני מנסה לחשוב, כשאתה מסתכל אחורה, אני שואל בצורה מאוד שטחית, כל התובנות הרגילות של אולי בררת מדי, אולי משכת מדי, אולי לא חיפשת במקומות הנכונים, או ששום דבר מזה לא נכון, והקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יעבוד.
2: תראה, בגדול לקדוש ברוך הוא פתרונים, ברור שיכול להיות בהחלט שיבוא בורא עולם ויגיד לי, תשמע, פה היית צריך לעשות אחרת, פה להחליט אחרת, והתוצאה הייתה אחרת. ייתכן מאוד. אבל אם אנחנו כולנו מחפשים אשמים, אז אני הייתי קצת מאשים את זה שיושב מולי, את הרב שניאור אשכנזי, קצת.
1: אני? למה? איך?
2: סיפור. אני חבר בו הגילוי נאות, אני חבר טוב של מנדי דוברבסקי, שהוא אח של אשתו של הרב, ויום אחד אנחנו יושבים בבייסמנט בניו יורק, והוא אומר לי, תשמע, אחותי מציעים לשתי בחורים, אחד זה בחור מסוים, נשוי, שיהיה לו רק בהצלחה, ועוד אחד זה שניאור אשכנזי. מה אתה אומר? אז אמרתי, תשמע, הוא לדעתי, מהיכרותי פחות מתאים. לגבי שניאור, נראה לי בחור מקסים, אבל אני לא מספיק מכיר אותו כדי להגיד לך כן או לא. אנחנו נמצאים שנינו ב-770. בוא תן לי, אני אצמד אליו עכשיו בימים הקרובים. אני אתחכך ואני אגיד לך מה נראה לי. ואז בלי שאתה יודע, אני נצמד אליך, התוועדויות, 770, אפילו למדנו קצת ביחד, ואחרי זה אמרתי למנדי, תשמע, לך על זה בראש שקט. אתה נוסע לארץ לפגישה, אתה לא יודע משום דבר, ושם כנראה האישה והכלה והאישה לעתיד מספרת לך את כל הסיפור. אחרי שנהיית חתן, אני עומד ב-770 בערב אחד, ואז אני מרגיש שמישהו תופח לי ככה בשבבות. אומר לי, עבדת עליי, אה? ואז הלכנו לשתות מרק, אני זוכר. ואז אני שואל אותך,

0: לא משנה כמה הומור שלו משובח, אפילו לא משנה כמה כסף הוא מרוויח, זה המקום הבטוח שלו. אני חושב שהדבר הזה נתן לי המון, זה משפט אדיר. אני מקווה שתרגמתי אותו נכון, ולא עשיתי בו שימוש לא נכון, אבל זה
1: טוב,
0: משפט...
1: אז קודם כל אני לא זוכר שום דבר, וכל מה שסיפרת עד עכשיו.
0: מכחיש כל קשר לאירוע.
1: אני מתקרב לחצי יובל שנים מאז, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא רחמים ושנים טובות הלאה.
0: אמן, אמן.
1: אבל זה נכון. זה נכון שהבית זה צריך להיות המקום היחיד שבו אתה לא צריך להילחם על המקום שלך. הבית היה המקום היחיד שבו ביתי הוא מבצרי. המקום היחיד ששומר עליך, שמגן עליך, זה נכון מאוד. למה אתה חושב אבל שהמשפט הזה...
0: אני חושב שהייתי די אמיץ, כלומר, לא חיפפתי, לא הגלתי פינות, במקומות שהחלטה הייתה מורכבת, לא אמרתי טוב, עזוב אותי, אין לי כוח, לא. הלכתי עד דק כדי לברר באמת האם זה מתאים. בנות ישראל באמת, אין, לא צריכים את האישור שלי, בנות ישראל שלמות הן. אבל בסוף אתה מחפש את ההתאמה האישית שלך, והמשפט הזה היה לי מאוד מאוד מכוון. בסופו של דבר, האם זה המקום הבטוח שלך? האם זה המקום שבו אתה תרגיש הכי טוב לשים את כל כולך, לתת באמת עם מקום של שום ציפייה לקבל בחזרה, במקום הנפלא של נתינה אמיתית, נכונה? ואני חושב ש... אני לא מאשים, הפוך, אני חושב שבזכות זה, אני בעזרת השם מתחתן עם הנכונה.
1: יש משפט יפה שאומר ש... אהבה זה לתת יותר ממה שאתה מקבל, ועדיין להיות בטוח שאתה מרוויח.
0: אז זהו, אז המשפט האחרון הוא משפט שאומר, בוא ניתן פה תובנה חזקה, אבל נעקוץ קצת בסיומת, בוא ניקח משהו לעצמי. אני חושב שבאמת ובתמים, אם אנחנו פותחים את ליבנו לחוויה הנדירה הזאת שנקראת ליהנות מלתת, זו חוויה אנושית הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: אבל אני מסיק מהסיפור שלך זה שאולי לא צריך לתת עצות לבחורים שיוצאים לשידוכים. זאת אומרת, אולי יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, עדיף לדעת פחות, ולגשת לזה בתמימות, וכי יש תפיסה שאומרת שרוב האנשים יכולים להתחתן עם רוב אנשים. זאת אומרת, רוב בני האדם יכולים להתחתן עם רוב בנות האדם, ובדיוק עכשיו יש... מישהו כתב לי שהוא נפגש פעם עם מישהי וזה לא יצא, ושנים זה רודף אותו שאולי הוא פספס, והיום עם כל אחד שהוא נפגש הוא כבר לא מוצא את אותה רמת תקשורת שהייתה אז, ומה אני חושב על זה? האם יש טעויות שהם אי אפשר לתקן אותם? האם זה מעוות שלא יכול לתקון? ואני עוד לא עניתי לו, וגם כמו שאמרתי קודם, כי אין לי מספיק ניסיון וזה לא חוכמה שאני אתגלח על חשבון אחרים, אבל אני קשה לי להאמין שיש רק אדם אחד שמתאים לאדם אחד. זה נשמע לי סיפור מהאגדות. אני חושב שבעולם הזה רוב בני האדם יכולים להתחתן עם רוב בנות האדם, ובלבד שמוכנים להשקיע, ובלבד שמוכנים להתמסר. זאת אומרת שאהבה וזוגיות, וככל שחולפים החיים מכירים את זה יותר, כי הרי החיים הם מלאי דרמות ומלאי מתחים. בסוף מה הם החיים? בסוף החיים, לא נעים להגיד את זה לרווקים, עוד דבר, לא לקלקל לך, אבל החיים הם מעבר מבעיה לבעיה. בסוף החיים זה מעבר מהתמודדות, התמודדות, לעוד לילה ועוד יום, ופה ילד חולה, ופה בעיה בפרנסה, ופה בעיה עם ילד שמתבגר ולא מסתדר בישיבה או בתיכון או בזה. ואתה צריך לחיים המון המון סבלנות, והמון המון עוצמה פנימית, והמון המון, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, המון המון ויתור, המון הקרבה, המון יכולת להגיד, לא, את תשני הלילה, אני היית אוהר, את לא תלכי לקניות היום, אני אלך לקניות, את לא תקחי עוד עבודה, אני אקח עוד עבודה, ערב חג, תקני לך מה שאת אוהבת, אין לנו כסף, יש לנו כסף, תקני לך. לכן אני חושב שזוגיות מבוססת פחות על מי הוא האדם שעומד מולי, ויותר על מה אני מוכן לתת, או במשפט יפה שאומר, פחות חשוב למצוא את האדם הנכון, יותר חשוב להיות האדם הנכון. אז אולי דווקא זה שנתתי לך אז עצה, אולי זה היה פחות במקום, כי לבחורים בגיל שידוך צריך להגיד, אתם לא צריכים לדעת מה לחפש, צריכים לשבת, אם אתם מרגישים טוב ביחד, אם זה האדם שאתם מוכנים להתמסר בשבילו, אם נוח לכם, לנו כשאנחנו היינו בשידוכים היו אומרים, אם נוח לכם לשתות מאותה כוס, כאילו אם נעים לך עם האדם שיושב מולך, זה הפירוש משיכת הלב, אתה לא צריך לחפש הרבה יותר מזה, אולי בדיעבד זה המסקנה שצריכים ללמוד בכל העניין.
0: אז קודם כל אני אומר, יס, אחד גדול על כל מה שאתה אומר עכשיו, אגב, המשפט הזה שאתה אומר עכשיו שכל גבר יכול להתחתן כמעט עם כל אישה, זה היה באותה שיחה שלנו, שיחת התובנות, גם את זה אמרת לי אז. Okay. אז להאשים אותך אי אפשר כי הזנת את זה לגמרי, ואני באמת לא מתכוון להאשים, אני סתם צוחק. Okay. אני חושב שזה נכון, שלשמר את התמימות זה חובה. חובה בשביל לחיות נכון. אני בהחלט חושב שאין אישה אחת מתאימה, אני בהחלט חושב שכמעט כל אישה היא פשוט אישה טובה, אני חושב שיש פה מסלול שהקדוש ברוך הוא מייעד לבן אדם. אותו הוא העביר מסלול של שעה, זה הראשונה, ואותו הוא מעביר מסלול. הנקודה היא זה לבדוק את עצמך. אתה בן אדם ונבנה מתובנות, וחשוב כל הזמן לראות

0: מה קורה, לחשבן, לבדוק את עצמך, לשאול את השאלות האמיצות, לקבל עצות מאחרים, להיות קשוב ומכיל, ולהגיע בעזרת השם ליעד הנכון. אני בהחלט חושב ש...
1: מדהים, וזו באמת התובנה של חג הסוכות, שהכי מתאימה בעולם לחג הסוכות. לדעת שבסוף בסוף יש לחיים במאי, ואנחנו רק שחקנים, קל לי לשבת פה ולומר את זה, אבל האמת היא שגם לנישואים לא קל, מה את חושב? גם נישואים מתמודדים, אם לא מתמודדים עם הזוגיות, ברוך השם, בבית טוב לי, אבל מתמודדים עם דברים אחרים, מתמודדים מסביב, מתמודדים כזוג, לא בתוך הזוגיות, אלא כזוג אנחנו מתמודדים מול החיים, כמו כולם, ברוך השם, ואני חושב שבאמת התובנה הכי חזקה שאדם לומד בחייו, שזה ממש חג הסוכות, שביטחון לא מגיע מקירות יציבים, וביטחון לא מגיע מנכסים, ולא מגיע מבנקים, למרות שאין לי שם הרבה, אבל בסופו של דבר ביטחון לא מגיע משם, ביטחון מגיע מהמוכנות לרוץ עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, אני חושב הרבה על ה... כולם מדברים שסוכות זה ענני הכבוד, אבל זה רק דעה אחת. דעת רבי עקיבא, גדול החכמים, שהסוכות מזכירות את מה? את הסוכות ממש, את אוהלי המדבר. מה כל כך מרגש באוהלי המדבר? איפה בדיוק הנס? הבדואים כבר חיים שם אלפי שנים. והסיפור הוא שהם חיו באוהלים והגיעו לארץ ישראל. ושם הביטחון האמיתי. בסוכות אנחנו חוגגים דווקא את המוכנות הזו לחסות בכנפיו של הקדוש ברוך הוא. וזה תובנה עם הרבה הרבה כוח מה שאתה אומר, שאתה למרות כל המסלול, ולמרות שיהיו מי שיגידו שמשהו ישתבש ואולי אתה צריך לנהוג אחרת, וכל אדם יודע מאוד טוב לשפוט את החיים של הזולת, אתה בא ואומר, מקבל את זה ואומר, מקבל את החיים שלך בצורה מאוד מאוד בריאה, ואומר, לא, אני לא אשם, וגם אם תהיתי פה ותהיתי שם, אנשים טועים בטעות יותר גדולות ולא מגיעים למקומות כאלה. הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שאני אעבור איזשהו מסלול של תיקון בעולם, ואני, בסתר או לא, בצוריר או ממני, אני מוכן להיכנס לסוכה שלו, כי הצפנני בסוכו, אני מוכן לחסות בסוכה הזו. נפלא ועצום. אבל איך מתרגמים את זה ביום יום? כי אני מתאר לעצמי ש... יש המון המון רגעים שצובטים את הלב, נכון? אתה רואה חברים שמתקדמים בחיים, ומברמצים, ומתקדמים הלאה והלאה, ואולי סליחה אם מותר גם להגיד, אולי בנות שלפגשת איתם שגם הן מתקדמות, ואתה שומע שהן משפחות גדלות וצומחות, ואולי אפילו כבר יוצא להיות בשמחות של אנשים שהכרת. מן הסתם יש רגעים שצובטים את הלב, שהאמונה קצת מתנגשת בקירות של המציאות.
0: אני אגיד לך משהו מעניין, לא מזמן הוזמנתי לברית של חבר שעוד מעט מחתן, אז ברור שיש, אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב שהסוד הוא בחסדי השם, קודם כל, הכל חסדי השם, הסוד הוא לשמר את הנאורים. זה אומר, חלק מההתבגרות שלנו כבני אדם, זה לאו דווקא הדברים שהם מוכרחים במציאות. זה פתאום אנחנו רוצים את הפינה שלנו, זה פתאום אנחנו מרגישים שאנשים בסביבה מפריעים לנו, אנחנו פתאום בוחרים את החברה היותר מבוגרת ויותר מתבגרת ויותר מקובעת. אנחנו לוקחים ללב כל משפט שאומרים לנו, אם מישהו אומר לנו, בקרוב אצלך, אוי ואבוי, למה הוא פוגע בי ככה? הוא בסך הכל יחל לך נשמה שלי, הוא בסך הכל בא מהלב, כליל, מכיל. מה שיפה בגיל הנאורים זה שאנשים פשוט חיים את הרגע וחיים אותו במלוא הספונטניות והמתיקות.
1: כשאני הייתי בחור אמרו לי, איך יודעים שבחור הופך להיות אברך? שבתפיסה הוא הפך להיות נשוי. שכשמברכים אותו הוא עונה אמן.
0: אופה.
1: החיים כבר מתחילים להיות רציניים.
0: אופה, אופה. אז אני אומר, למה? בתור רווקים וגם רווקות שיהיו בריאות, לא לתת לנו, לעצמנו להתבגר במובן הפחות חיובי של המין, של ההתקבעות, של לקחת ללב. גם לא חייבים להחליף את גילאי החברה. אני כבר בן 25, אז אני חייב להסתובב עם בחורים בן 25. לא, אם נוח לך עם בני 18 ו-19, ואתה מרגיש טבעי איתם, תבלה איתם, תשב איתם, תתבונן איתם, תדבר איתם. זה בסדר לחיות את החיים כפי שטבעי לך לחיות. ואני חושב שברוך השם ובחסדי השם, אני התברכתי בזה שהמקום הטבעי לי זה אנרגיית הנאורים. אני יכול להגיד שבסדר יום שלי, מקווה, תפילה, וענייני עבודה ועסקים, מה שצריך על הבוקר, ואני מיד ברוח לישיבה בכפר, הישיבה הגדולה. ילדים בני 17-19, אני פשוט מרגיש שם בבית. האנרגיה כלילה, לא עושים עניין מכל משפט, כיף, נעים, זורם, מכיל, שמח, שמח, זה היופי בגיל הנאורים, ולא משנה בין כמה אתה את זה, את התנועת הנפש, הכלילה האלגנטית, המכילה וחיונית, אתה יכול לשמר. אף אחד לא מכריח אותך לקחת אותה מעצמך. אני חושב שזה אחד הדברים החזקים שגורמים לי להסתכל גם על הנשואים וגם על הרווקים, ואני מסתכל על אחיי הרווקים ואני אומר, חבר'ה, אתם לא חייבים להיות עצובים, באמת, זה לא בילד אין, זה לא חלק מהעסקה. אתם יכולים מצד אחד לא להיות מנותקים ולעשות את מה שצריך כדי למצוא את הזיווג הנכון שלכם, וביחד עם זה להיות שמחים לגמרי וליהנות מהכלילות והנערות.
1: מה עושים עם תחושת הפספוס? יכולתי, אולי, אילו.
0: אז פה אני אגיד ככה, משהו מאוד אישי, לי אין תחושת פספוס, אני מתנצל. לפני הצופים, אולי הייתי צריך להגיד כאן, פספסתי, כדי שזה יותר מרגש וצהוב, אין לי תחושת פספוס. אני חושב שזה בגלל ששוב, כשאתה מתנהל, תנסה לעשות את זה הכי נכון, בלי בריחות, בלי עיגולי פינות. אם אתה עושה את זה נכון, קשוב לעצות של אנשים ינסים ממך, ומצד שני, תמיד תמיד בחיבור לבורא העולם שהכל בחסדיו, אתה לאו דווקא תחיה עם תחושות קשות של פספוס, אלא כמו שאמרתי, תעשה את הדברים נכון, בשעת הקרב, בשעת האתגר, אז שנים אחר כך אתה תהיה יותר רגוע ואת פשוט תחכה לאחת שתבוא.
1: תגיד לי, עם כל הניסיון שלך בענייני שידוחים, אתה, יש שידוחים שאתה עשית אולי, שאולי אתה המלצת, אתה מכיר ושמעת ויודע ונפגשת, אולי אתה יכול להגיד לבחורים, שמע שמה, ברעננה, יש משפחה.
0: האמת, אני יכול להגיד משהו מעניין על גבול המיסטי, שכל בחורה שנפגשה איתי, כמעט זמן קצר אחר כך נהייתה קלה.
1: אז אתה פשוט הרב המקדים.
0: אז אולי אפשר לפרסם את זה בתור סגולה. אפילו לא בתור, לא השדכן, אבל זה משהו מעניין מאוד שקורה הרבה. שמתי לב מה שיכלתי כמובן לשלוט, והיא נהייתה קלה, מזל טוב, מזל טוב, ושוב, באמת, יעיד עליי בוראי עד כמה שאני זוכר, לא הייתה תחושת חמיצות, אכלתי את מלוא האיחולים והתקדמתי הלאה בנקיות.
1: טוב, אתה אדם מאוד מאוד בריא בנפשו, זה אני יכול לומר למרות שאינני איש מקצוע, אבל אתה אדם מאוד מאוד בריא בנפשו, יפה מאוד. מה אתה עושה בכלל בחיים?
0: בכלל אני כחבדניק, יש לי איזשהו פרויקט של חיבור בין קהלים מאוד מאוד רחוקים מיהדות, שהגישה אליהם היא מאוד מאוד מורכבת, ועל בסיס הדרכותיו של הרבי מלובביץ' וההשראה האינסופית שלו שכל יהודי שייך וכל יהודי רוצה, ובאמת זה ככה, לא רק ברמת הנשמה הנסתרת, אז מוצאים את החיבורים ואת הקשר והניצוץ. למשל, מיזם שעשיתי לאחרונה זה נקרא דקה של שבת, שגם דקה לשמור שבת מחברת אותך לאור של שבת המלכה.
1: תספר לנו על זה, מה זה? אני לא מכיר.
0: זה פרויקט שבהתחלה עשיתי אותו על דעת עצמי וחשבתי שאולי אני טועה ושוגה בו. אנשים בארץ, רוב רובם של אנשים מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בתורתו, מאמינים במצוותיו, אבל זה עניין פרקטי. בן אדם שרגיל לנסוע בשבת או לצאת עם המשפחה, לבלות בשבת, קשה לו פשוט. כשאתה מודיע לו שגם אם פעם אחת הוא ויתר על הדלקה של מתג, הוא כרגע, לאותו דקה, שמר את שבת המלכה, כמובן זה לא עסקה שפותרת אותו, אבל זה כן רגע שמחבר אותו, אז אתה מוצא ישראלים בתדהמה. הם לא חשבו, הם חשבו שזה צביעות בכלל. וכשאתה מביא את הדבר הזה לאנשים רחוקים, שאין מה לעשות, זה פשוט מדהים, בכולם מקונן הרצון לשלב בין החיים איך נגיד, החברתיים המוכרים שלהם, לבין החיים הנשמתיים, אנשים מתנפלים על זה כמוצאי שלל רב.
1: זאת אומרת שהמניעה הכי גדולה של אנשים מיידישקייט, זה לא חוסר אמונה, אלא הקושי להשתנות.
0: חד משמעי.
1: הקושי להשתנות, הקושי לוותר על הרגע, לצאת מאזור הנוחות. ופה מגיע הפטנט באמת שאני חושב שהפטנט הזה של הרבי מלובביץ', של הסרט המבצעים. פטנט הגאוני הזה של לתפוס אנשים עם גופיות בשוק הקרמל בתל אביב, אני עמדתי כבחור, היינו עומדים כולנו, כל יום שישי, בשעות הספורות שהיו לנו חופש ביום שישי, במקום ללכת הביתה, במקום לנסוע לים, או ללכת הביתה לאכול את הקוגל של אמא לפני שבת, היינו יוצאים אני 3 שנים בנס ציונה, 3 שנים בתל אביב, 3 שנים עמדתי בשוק הקרמל, ממש ליד הים, לא יודע אם מותר להגיד את זה ככתובת, אפילו כתוב שאסור להגיד את זה ככתובת שמה, מאחורי חסן בק, מאחורי המסגד ממש, עמדתי שם 3 שנים בירידה מהשוק, אנשים לפעמים עם גופיות, בדרך לים, עם עסקיות, לשים באוטו, בחניון הגדול שם, על יד המלונות, ולצאת לים, ואתה ראית מה זה עושה לבן אדם, הרגע הזה, של לעצור ולהרים את השרוול.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: ואצל הרבי בכלל, זה בעצם, אני חושב שזה הפטנט שהרבי הביא לעולם, את הרעיון הזה, שגם מסע גדול מתחיל בצעד אחד. וכשאתה נותן לבן אדם מצווה, אתה לא מרמה אותו, ואתה לא משחד אותו, אלא להפך. אתה מגלה את מה שהוא באמת רוצה, ואתה בדיוק אומר את זה, אתה אומר להפך. הרגע הזה שהם לא מדליקים חשמל, זה מה שהם באמת רוצים.
0: חד
1: כל
0: משמעי.
1: כל שאר הרגעים שהם כן מדליקים חשמל, זה הקושי להשתנות. ולכן הרגע של האמת ינצח את כל הרגעים האחרים. שזה דבר עצום ונפלא.
0: אפרופו ההוא שירד עם הציוד, הוא חושב שהוא הניח תפילין בדרך לים, האמת היא שהוא הלך לים בדרך לתפילין. כלומר, זה בעצם האמת. כלומר, התפילין הם היו היעד.
1: צברת במשך השנים סיפורים מעניינים על אנשים שהתקרבו.
0: יש סיפורים.
1: כי זה דבר שמאוד מאוד צריך לחזק את כל אחד ואחת שצופים בנו, ואולי זה בכלל כל המטרה של הפודקאסט.
0: אין ספק.
1: היכולת של כל אדם לשנות חיים.
0: חד משמעי.
1: לא רק המקורב קשה לו להשתנות, גם לנו קשה לשנות את החיים. אנחנו לא צריכים לשנות את החיים בשביל לקרב יהודי לתורה ומצוות. היכולת של כל אחד מאיתנו להקדיש שעה בשבוע, חצי שעה, ואפילו פחות. מספיק, אנחנו בבניין, אנחנו גרים בראשון לציון, בבניין שרובו אינו שומר מצוות. אבל מגיע ערב חג, מגיע ערב ראש השנה. אז הבת שלי מכינה עוגות לכולם, לכל השכנים, ועוברת בכל דלת ומשאירה. ערב חג השבועות משאירה עוגת גבינה בכל דלת. השכנים כבר יודעים, יש שכנים שכבר, לא מדבר על פורים כמובן, של משלוח מנות שמובן מאליו, חנוכה, בניין משפחתי. יש מהשכנים שכבר קונים מראש מתנה לערב ראש השנה או לערב שבועות, כי הם יודעים שהבת של הרב תעבור ותיתן את העוגת דבש, את הלקח, וזה ממש רגע מדהים של חיבור, וזה לא צורך זמן, זה לא עולה כסף, זה לא עולה כלום. אנחנו לעולם לא נדע מה העוגת דבש הקטנה הזו עשתה למשפחה, כשהם פתחו אותה בערב חג, ואמרו, הנה השכנים הביאו, והילד אולי שאל, למה אוכלים, מה היום הדבש, ולמה זה, והאם סיפרה ממה שהיא זוכרת, ויש כל כך הרבה סיפורים על רגע אחד. עכשיו, בדיוק שמעתי סיפור על יהודי חשוב מאוד שנפטר בירושלים, הוא היה מנהל ישיבת כל תורה, יהודים שעשה רבות ונפלאות, מי היה מאמין? אבל הוא גדל כילד באמריקה, בטורונטו, שם, באפסטייט ניו יורק, שם באיזשהו מקום, באזור הניאגרה פולס שם, ומשפחה שהיא כבר מתבוללת מעבר לזה, שהיא יודעת שהיא יהודייה כבר דורות על גבי דורות, לא יודעים כלום, ממש כלום. אבל הוא פגש איזה חבדניק, והיה לו כנראה ילד עם נשמה, עם חיפוש נשמתי, והחבדניק הוציא מהאוטו ספר קיצור שולחן ערוך ונתן לו. והילד הזה רציני, והתחיל לקרוא, והתחיל לקיים מה שהוא קורא. ומשך שנים הוא הכיר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והוא העמיד שבט, מי היה מאמין, מאיפה הבחור שכזה התחיל, מהספר שהוא קיבל. והכוח הזה של, אתה אומר, דקה של שבת, זה גאוני, לתת לאנשים פעם אחת לא להדליק את המתג, מי יודע לאן זה יגיע, כי כמו שאמרנו, הרגע הזה של הדלקת המתג הוא הרגע האמיתי, וכל השאר הוא זיוף. אז זה באמת...
0: אני חושב שהרי אנחנו יודעים ש... תורה ומצוות זה מתוק, זה באמת מתוק. כל מה שנשאר זה לתת לבן אדם לטעום. ברגע שהוא טועם את החוויה שבלא להדליק אור, הוא בעצמו יחפש את הרגעים הפנויים הנוספים שלו. אני את אומר על סיפורים, אז קיבלתי טלפון וואטסאפ מגברת הרטמן מבית דגן, שהיא אומרת שהם פגשו בן אדם די מתחזק, שהחליט שכבר כבד עליו, הוא שמר יותר מדי, וזהו, זה השבת, השבת האחרונה של השנה, הוא רוצה לקחת פסק זמן. ובדיוק הוא קיבל איזשהו מסר שהגיע דרכי, שאומר לו שהשבת האחרונה בשנה, מתקנת לו את כל השנה, וזה שומר לו על המשפחה. הוא אומר, באותו רגע החלטתי, זהו זה, אני את השבת הזאת שומר. אני לא מוותר. אני חושב שזה גם קשור מאוד, כל הסיפור הזה של לחיות את הרגע הזה, לסיפור של רווקים ורווקות, כי מה שבעיקר מעיק על החיים זה הדאגה מהעתיד, המחשבה מה יהיה איתי. זו השאלה ששואלים הרווקים והרווקות, וקצת מטלטלת אותם ומוציאה אותם משיווי משקל ומהמתיקות שהרגע ההווה יכול לתת להם, יכולים להיות ברגע מאוד מתוק כרגע, אבל הם מטרידים את עצמם.
1: מה זה מה יהיה איתי? כי הזמן עובר.
0: כי הזמן עובר. אז אומר סיפור, אני לא צריך, לא צריכים אותי. שאלו את אשתו של הרבי מלובביץ' מה הרגע הכי קסום בחייך. אז חשבו שהיא תדבר על איזה רגעים קסומים במחיצת בעלה, במחיצת אביה הקדוש, הרבי הריאץ. היא אמרה, הרגע הזה. החיים מתנהלים עכשיו. הם לא מתנהלים אתמול, הם לא מתנהלים מחר. ואין שום סיבה שאת הרגע הזה לא נעשה הכי שמח בעולם. לא ניתן לא לאיזה רגע עבר להעיב, ולא לכל מיני דמיונות עתיד. עכשיו תחיה, זה החיים, עשה אותם שמחים, כי חיים לא שמחים הם לכאורה לא חיים.
1: וואו. מה עוד? מה התוכניות הלאה? לאן אתה...
0: התוכניות הלאה זה קודם כל, התוכנית האחת והיחידה זה להביא את משיח, בעזרת השם, בחסדי השם, ולחגוג שמה... שמחה וטוב לבה, ואמן שמשיח מקדים אותנו ותוך כדי שאנחנו מדברים, ואני אשמח שהוא יסדר לי גם את הקידושין הפרטיים שלי.
1: אמן.
0: מה התוכניות? אני חושב שזה שצריך למצוא, צריך למצוא אותה.
1: אבל אולי בעקבות השיחה הזו אולי תחפש פחות, תברור פחות, או תצפה לפחות.
0: יכול להיות, צופים או צופות, יכול להיות, בהחלט, יכול להיות שזה... יחבר את אותה אחת בקצה העולם שנכתבה מששת הימים.
1: איזה חוויות מהעבר אתה יכול...
0: אני חושב שאחד החוויות המעניינות והמצחיקות היא הייתה איזושהי הצעה שביררתי הרבה הרבה, באמא שלי ביררה הרבה, והיה נראה שזה פשוט זה. פשוט במלוא המובן, זהו זה. ועם האווירה...
1: לפני זה, איך אתה היום בכלל? יש עוד מוטיבציה להמשיך, לחפש, אמא שלך עוד בעניינים?
0: אמא של כולם בעניינים, כולם עם הנער, איך אמר לי אתמול מישהו בטלפון, נער ישראל ואוהביו, כולם עם הנער, כולם סביבו ורוצים להיות
1: השלוחים. אתה מקור תעסוקה לכל המשפחה.
0: כן, כן, כן. שתדל גם שיהיה מקור תעסוקה שמח ומשמח. אני זוכר שיצאתי לפגישה הזאת, זה היה בהילטון תל אביב, והייתי בטוח שזהו זה, זה פורמלי בלבד, זהו זה. והבחורה מגיעה, ואחרי כמה שניות אני רואה שבאמת בחורה יוצאת מן הכלל מעולה, אבל לא מתאימה, זה לא השידוך שלי. ואז יש לך איזה קריסת מתח מסוימת, בכל זאת הייתה ציפייה, אבל אני אומר, תשמע, נער, כליל, זורם, ובעיקר מכבד, שב, תנתנו לו תשומת הלב, תעשה את זה על מלא, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיקרה. ואז מתנהלת הפגישה, מכל המכובדות והנעימות, ואז קמתי להביא איזה משהו לשתות מהבר שם בהילטון, ואז בחור קופץ שם מהקורסה, בחור לא דתי, שישב שם עם כמה חבר'ה, אמר לי, אתה בחור דתי, אנחנו יושבים פה, יש לנו כמה שאלות, תוכל לבוא לענות לנו? אז אמרתי להם, חבר'ה, אני באמצע פגישה חשובה, אבל אני אסיים אותה, אני מבטיח שאני אגיע. לקחתי את השתייה, מה שצריך, התיישבנו, סיימנו את הפגישה, ליוויתי, וחזרתי חזרה למלון. אני מתיישב איתם, ישבנו שם 4 שעות. 4 שעות, הם שאלו את כל השאלות, בחורים תל אביבים, מקסימים, מתוקים, נשמות הכי טהורות בעולם. הייתה חוויה גם בשבילי, ואני מקווה גם בשבילה מדהימה, וחזרתי הביתה באחד בלילה. אחד בלילה אני עולה לקומה השנייה, אני רואה את אמא שלי, היא ראה המחכה, אז היא אומרת לי, אני מבינה שהיה מדהים. אמרתי לה, באמת שהיה מדהים.
1: מדהים בתוכניות של הקדוש ברוך הוא, לא בתוכניות שלך.
0: כן, כן, לא, זה בסדר, התחבר גם לתוכניות שלי, בסוף היה גם אני מאוד נהניתי. אני חושב שזה קטע, כי זה סיפור, זה לא סתם חוויה, זה ככה רווק או רווקה, שעדיין לא מצאו ונפגשים, ככה צריכים לקחת את הפגישות, לעשות מהלימון החמוץ לימונדה, כל הזמן, זה אפשרי, זה לא כתוב בשום מקום, חוץ מזה בספר החוקים החברתי הקצת מבולבל, שרווק ורווקה צריכים להיות דאוגים, עצובים ואפילו נפולים. זה לא כתוב. יבדו את השם בשמחה, זה כולל את הרווקים והרווקות, ופלא גדול, זה גם יקדם את המטרה הרבה יותר מהר. אנשים נעים להם להיות בקרב אנשים שמחים. אז כשאתה שמח, כשאת שמחה, אנשים יותר ירצו לבוא במחיצתכם, וזה גם יקדם את המטרה של מציאת השידוך.
1: טוב, אני שמח שחוברים, שהקדוש ברוך הוא נותן את זה למי שיש לו שיניים, למי שיודע להתמודד. שמע, אולי תעשה מזה איזשהו פרויקט. אולי מזה צריך לעשות איזשהו פרויקט של הדרכה, פרויקט של עידוד, פרויקט של... חוברים, אתה אומר את זה כל כך טוב, אתה נותן לאנשים כל כך בכוח. אותי אתה מחזק.
0: לא,
1: אתה נותן לאנשים כל כך בכוח.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב ש... בנושא הזה אני גם עושה
1: את זה. יש רק שתי דרכים לחיות את החיים. או שהכל מתוכנן, או שהכל לא מתוכנן. אם הכל לא מתוכנן, אז זה ג'ונגל, וצריך לעבור את השלים שנותרו לנו פה. אם הכל מתוכנן,
0: אז צריכים... יהיה לנצח בעזרת השם.
1: כן, אם הכל מתוכנן, אז צריכים לשאול את עצמנו בעצם, מה אנחנו עושים עם זה? מה למדנו? איך הציבור נהנה מזה? לא רק מה אני למדתי.
0: אז אני חושב, מהמלצתי כרווק, אני חושב שמצד אחד צריך לא להפסיק להתייגע. אבל לא באופן מובנה ומכני, זה מה שכולם עושים. קצת מקוריות, קצת מחשבה, אם לא הולך בדרך אחת, לך בדרך אחרת, כמובן הכל בתוך גבולות הנכון וההלכה ורצון השם יתברך, לעשות ולהתייגע לא באופן מתיש, מושכל, לאו דווקא שהכמות הפגישות היא קובעת, לאו דווקא שכמות הטלפונים שהתקשרת לשתכן או שתכנית קובעת, יעיל. מלא תובנות.
1: ליהנות מהדרך.
0: וליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך, כי כמו שהרב אמר קודם, כולם מתמודדים.
1: אתה מעורר בי וורטה נפלא, ששוב, ממש מטבורו של חג הסוכות, היום הראשון זה אברהם אבינו, ואני מתאר לעצמי שאם אברהם בא, הוא בא כנראה עם שרה, היא לא נותנת לו ללכת לבד. אז אתה יודע, אם מדברים על רווקים ורווקות, מספרים על בני זוג שהאריכו מאוד ימים ביחד, ושאלו אותם פעם מה הסוד שלכם. אז הבעל אמר, תראו, בגיל 25 התחתנו, התחלנו לריב כמובן, ואז החלטתי שכל פעם שאני מרגיז את אשתי, אני צועד 5 קילומטר, כעונש. מאז אני כל יום מרגיז אותה, אני כל יום צועד 5 קילומטר, וזה שומר עליי צעיר. נהדר, זה הסוד שלך, מה הסוד שלה? היא צועדת אחריי לראות שאני משלים את המסלול. אני מתאר לעצמי שאם אברהם אבינו מגיע לסוכה שלנו, כנראה מביא איתו את שרה, הם חיו ביחד יותר מ-100 שנים, 102 שנים. על שרה יש דבר מדהים. רשי מספיד אותה, לאורך ימים לכולנו, אבל רשי מספיד אותה במילים, והיו חיי שרה 100 שנה ו-7 שנים ו-20 שנה, שני חיי שרה, ורשי אומר, כולם שווים לטובה. בתקוף כבת חף לחטא, בת זין, בת חף כבת זין לנוי, החיים שלה היו רצף של טוב. היא הייתה שלמה בצדקות, שלמה ביופי, ביום מותה כמו ביום הולדתה. מדהים. יש רק בעיה אחת, שצרה ממנה אנחנו מכירים. וזה לא הסיפור. מה רשי מספר לנו? זה לא חבקוק הנביא, שאנחנו לא מכירים את החיים שלו. את החיים של שרה ממנו, גדלנו איתה, מגיל שנתיים בגן, אנחנו יודעים איזה שרה ממנו. שרה ממנו, החיים שלה הם רצף של טוב. שרה ממנו חיכתה עד גיל 90. 75% מהחיים שלה היא רק חיכתה. והאמת היא שהיא לא חיכתה, כי היא כבר התייאשה. ושהמלאך בא לבשר לה על הולדת יצחק, היא מגחכת, היא לא צוחקת. היא מגחכת. בחייך, אתה לא מכיר אותי, אתה לא מסתכל על האישה שיושבת מולך, אולי אתה היית בכתובת ובאת לברך מישהו אחר. כי, אגב, שזה גם סוגריים, שמספרים הרי אחרי החגים, בא יהודי לקדוש ברוך הוא ושואל, איפה כל הברכות של החגים וכל ההבטחות וברכת הפרנסה וכל זה? המלאך מסתכל עליו ואומר, לא זיתי אותך, בחגים נראית אחרת לגמרי. על כל פנים, את החיים של שרה אנחנו מכירים, ומה הוא מספר לנו סיפורים? היא לא צחקה, היא גיחכה, היא לא האמינה שזה יקרה. יותר מזה, היא מעידה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אם הוא יודע שהגוף שלה כבר השתנה, והיא כבר לא הייתה יכולה ללדת, אז מן הסתם זה גם ניכר בתווי פניה, אז מה הוא אומר לנו שבת חף כבת זין? הוא עצמו פירש אחרת במקרים האחרים. וראיתי פעם דבר כל כך מיוחד, אני מחבר את זה עם איזשהו וורד של הרבי, כולם שווים לטובה בהרגשה שלה, בדיוק מה שאתה מדבר. בתפיסה הסובייקטיבית שלה של החוויה, היא קיבלה את הכל לטובה. את היום הכי שמח, עם היום הכי עצוב, היא קיבלה באותה הדרך. למה? כי זה לא היה שלה, זה היה של הקדוש ברוך הוא. בלילה היא התפללה, היא ביקשה, היא התייגעה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנה, וביום היא שאלה, כן, ומה יש לי היום? בלילה היא התפללה כאילו היא לא תעשה בבוקר, ובבוקר עשתה כאילו לא התפללה היום, כאילו לא התפללה אתמול. היא קמה כל בוקר בשאלה מה מוטל עליי לעשות היום, במצב הזה, כי זה היום הכי טוב בחיים שלי. ולכן אצל שרה כולם שווים לטובה במידת ההשתוות, בדרך שבה היא קיבלה את הדברים. ופה אני מוסיף את הפנץ' מהרבי, ושרה זכתה גם להבין את הסיפור בסוף חייה, כי בסופו של דבר, למה אנחנו יושבים פה היום? כי היא כבר השתנתה, והתייאשה, והפסיקה להאמין, ואז חזרה להיות צעירה. ואז הסיפור שלה הפך להיות סיפור. אם היא הייתה יולדת בת 18, כמו כולם, לא היינו מדברים עליה היום. היא לא היה בה שום דבר מיוחד, היא לא הייתה הופכת להיות אימנו. היא הפכה להיות אימנו כי החיים שלה היו דרמה, כי החיים שלה היו רכבת הרים, כי החיים שלה היו שערה גדולה. ובסופו של דבר, כשהפאזל התחבר, אז הפך להיות סיפור. אז היא זכתה לראות איך שהרע בנה את הטוב, איך שהקושי, איך ששנות התפילה בנו אחר כך את הישועה. אז זה כל כך סוגר לי את כל מה שאנחנו מדברים פה היום. היכולת שלך, כמו שאתה אומר, מצד אחד, מישהו פעם אמר להשתדל כאילו לא התפלל, כאילו לא התפללנו, ולהתפלל כאילו לא השתדלנו. לא במובן הפשוט כמובן של הדברים. אבל אתה אומר, להתייגע ולעשות, ויחד עם זה להבין שהמציאות היא גם אירוע. והמציאות היא גם דבר גדול מאוד.
0: אני חושב שאני מוציא מהדברים שלך גם תובנה, ואני מיישיר מבט לצופים ולצופות. אתם רווקים ורווקות בגלל שאתם מיוחדים. בגלל שאתם מיוחדים כמו שרה אימנו. אז המסלול שלכם הוא לא מסלול שגרתי, הוא לא מסלול רגיל. יש לכם פה, הקדוש ברוך הוא בונה בכם יכולות.
1: אתם אוצר הסיפורים הבא.
0: אתם אוצר הסיפורים הבא, אתם הדבר, ולא רק שלא תיפול רוחכם, תתקוממו, תתעוררו, קומי יורי, קיבה עורך, קודם כל זה מיד מגיע, ועד לרגע שזה מגיע, תהיו בשמחה, כי אין ברירה, אבל לא רק בגלל שאין ברירה, בגלל שאין שום סיבה. לא להיות בשמחה, וחיים שמחים הם חיים טובים, הם חיים שיהיה לכם טוב, ויהיה טוב לאלה שבאים במחיצתכם, הם פשוט חיים, הם חיים פשוט חיים. אני נזכר בסיפור שיהודי תינה את צרותיו בפני הרבי מלובביץ', ואחרי שהוא רשם את כל הרשימה, אז הוא שאל את הרבי, איך אפשר להיות שמחים עם כאלה חיים? אז הרבי ענה לו, אם חיים, איך אפשר שלא להיות שמחים? כלומר, זה ההבדל בין להסתכל על אירועי החיים, לבין על החיים עצמם. החיים עצמם זה מה שאנחנו לפעמים לא מסתכלים עליו. אני חי, אני חווה, אני משוחח, אני מתעשר בתובנות, אני מתחבר לבורא עולם כל יום שעובר יותר, אני שמח ומשמח. החיים עצמם הם פשוט חגיגה אמיתית, הם מסיבה.
1: אתה מעורר בי כזה דבר נפלא. על שרה ימינו כתוב, התורה מסכמת, שני חיי שרה. לא שני ימי שרה, כמו במקרים אחרים, שני חיי שרה. והרבי באמת אמר, הימים של שרה לא היו מאושרים, כי כל יום כשלעצמו היה רכבת הרים. אבל החיים שלה כמכלול, החיים שלה כסיפור, התבררו למפרע כדבר גדול מאוד. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. לחיות גם את החיים כמכלול, ולא רק כרגע.
0: אני אומר אפילו, אם אני יחציף פנים ויגיד, אפילו להתעקש על הרגעים, כמה שזה בידיך. ליצוק כמה שיותר שמחה, ולשמוח בעצם היכולת לחוות גם את הרגעים המאתגרים, אבל אני חווה, אני חי, והדבר הזה הוא מדהים. אתמול שמעתי סיפור מדהים, המזכיר של הרבי בבית, זה שערך את כל העניינים, היה תפקידו בסוכות להוריד את הכיסוי מהסוכה, כיוון שבארצות הברית יש גשמים, אז... ואז הוא באמת, לפני שהרבי נכנס לעשות קידוש, הוא רצה להוריד את הגג, והרבנית אמרה לו, תמתין, כי עד שהרבי יגיע, בינתיים תשאיר את הגג של להגן מהגשם. ואז עברו הרגעים, הוא כנראה שכח מהסיפור, הרבי נכנס, כבר שם את הגביע כדי לקדש, ואז פתאום הוא צרח, היי, לעצור, הוא ראה שמר להוריד את הזה, ואז הוא נשבר מזה שהוא הביא את הסיטואציה לכזה מקום, אז הוא ישב בפינת הסוכה וקצת בכה. הרבי שחזר מנטילת הידיים, ראה את שלום בר שם בוכה בפינת הסוכה, והוא אמר לו, שלום בר, אסור לחפר על עבירה עם עוד עבירה. להיות בעצבות זו עבירה. אז מי שצריך את החריפות גם כדי להזדעזע, כל רגע של עצבות הוא לא רגע נכון, לא משנה מה סיבתו. אז עד כמה שאפשר לנווט את הספינה שלנו, שזה אנחנו למקום שמח ומחייך בכל דרך, זה דבר פשוט נכון, שיביא אותנו גם בהמשך וגם עכשיו למקומות נכונים יותר.
1: גדלנו שנינו בכפר חב"ד, היה שם, שנינו זוכרים אותו, החסיד רבי מנדל פוטרפס, החסיד שהיה הדמות האגדתית שכפר חב"ד גדלנו עליו כסוג של אליהו הנביא, יהודי שהיה 8 שנים בגולג במחנה עבודה ברוסיה אצל הקומוניסטים, באבון ניסיון להציל יהודים מרוסיה, למלט יהודים מרוסיה הקומוניסטית, מילט גם הרבה יהודים. ושמסופר שהאסירים סביבו היו כולם נואשים, לכולם מתפרק החיים, הרי סטלין שלח לשם את כל השכל של רוסיה, כל אדם עם מוח, סטלין שלח אותו לשם כדי שאף אחד לא יקום ויצעק המלך הרום, המדינה מתמוטטת, לא רפורמה ולא טיעוס ולא חימוש ולא כלום, המדינה קורסת. הוא שלח לשם כל אחד עם מוח וכל אחד עם לב, את כל אנשי הדת, את כולם הוא שלח לשם. ואנשים כולם הסתובבו, עלו עוול בכפם, נולדו בתקופה הלא נכונה, והסתובבו מיואשים, ורק עם מנדל, הפנים שלו המוארות, כמו חסיד, והם היו שואלים אותו, איך אתה שורד? אז הוא אמר, כי בשבילי יש רק את הרגע הזה. והרגע הזה, מבחינתי, אני לא פה לבד, אני פה בגלל השליחות, אני פה בגלל המשימה, אני מאמין שיש סיבה שאני צריך להיות פה עכשיו. וזה תובנה שהלוואי, הלוואי, אתה מצליח לטמיע אותה, הלוואי שאנחנו, העייפים, נצליח באמת לחיות אותה בצורה עוצמתית כזאת.
0: אני אומר עוד דבר, אפילו ברמה פרקטית, לפעמים דברים גבוהים צריך להרוז אותם, אני אומר, אני תוך כדי שיחה שם לב על עצמי, שיש כמה דברים ששמרתי עליהם. למשל, כשראיתי שאני לא בדיוק בן 17 וחצי, והסיפור קצת מתארך, אז תמיד עולים לך מחשבות, אולי צריך לגור, לשכור דירה, זה יותר מתאים, לא תחת הסינר של אמא. ואז זה אחד מההחלטות שקיבלתי, אני את הבית של ההורים עוזב, כשאני הולך לבית של אשתי. אני פה נשאר, ולמה? כי המושג הזה ללכת לסגור דלת אחריך כשאתה לבד, זה סוג של רצון להתרחק, זה סוג של להתבגר, זה סוג של להיכנס לאיזושהי סיטואציה פחות משמחת, פחות חיונית. אז אמרתי, אני את זה לא עושה. עוד דבר ששמתי לב...
1: אגב, ככה... אפשר להביא לזה מקור מהתורה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. רק שדבקים מותר כנראה לעזוב.
0: זה יפה. כן. ודבר נוסף מעניין ששמתי לב, גם כן אתמול בלילה והבוקר, שאני אף פעם לא סוגר את הדלת אחריי כשאני נכנס לחדר שלי. הדלת שלי תמיד פתוחה. וזה שוב פעם דברים קטנים שהם מבטאים, וגם לפעמים יוצרים אנרגיה נערית כלילה. וזה וואו. מה שאני חושב מאוד נחוץ לרווקים ועל הרווקות. תשמרו על הנערות, על הנעורים שלכם. אל תאבדו אותה בדרך. לא להתבגר ולא לקחת דברים קשה מדי. ולהיות כלילים גם עם האיחולים שמאחלים לכם. אנשים בסך הכל מתכוונים לטובה. הם רוצים בטובתכם. גם אם זה עשה לא נעים באותו רגע, להקליל, לגלגל, כמו נער, הוא חי את הרגע, הוא מקליל, לא תמיד נעים לו, אבל הוא מיד עובר לרגע הבא, שהוא יותר נעים, יותר משמח ויותר מחייך. אז אני חושב שזה דבר מדהים, מדהים, מדהים, לשמור על הנעורים, וזה בהחלט, בהחלט גורם לנו בסופו של דבר להבין, שגם המציאות עצמה היא לא כזאת חשוכה, כמו שאנשים תורכים לצייר לנו אותה. היא לא כזאת. גם לרווק ורווקה יש המון רגעי אור, מיוחדים ולפעמים גם ייחודיים להם, שרק הם יכולים לחוות. תובנות מיוחדות, השגחות פרטיות, יש להם יותר זמן להתבונן ולראות ולגלות מסרים שהקדוש ברוך הוא מסמן להם, שאולי אנשים שעסוקים בניסויים ובכל הדברים הטובים והמיוחדים, לא שמים לב. אז לנצל עד תום את העניין.
1: טוב, אני לא רוצה לתת לך לדבר על זה יותר מדי, כי עוד מעט אנשים יחשבו שכבר טוב, טוב להישאר רווקים וכל הניסויים יקנו בך עכשיו, אז...
0: להתחתן ומהר.
1: כן, אומרים שהחיים הם לא כאלה רעים כמו שהניסויים אומרים, ולא כאלה טובים כמו שהרווקים חושבים. הם איפשהו באמצע. יש אבל עוד צלע בכל הסיפור הזה, וזה המשפחה. אתה בחור מבוגר, נמצא בבית, בשלב שאתה אולי כבר אין כוח אליך, ורוצים שתצא. ואיך המשפחה מתמודדת עם הדבר הזה? לא לוחצים, לא משגים. היה פעם בחור שנעשה חתן, ושואלים אותו מי המאושרת, הוא אומר, אמא שלי.
0: אז קודם כל, אני חייב לומר, ברמה האישית, ההורים שלי מדהימים. הם פשוט אמרו לעצמם, הילד שלנו התחתן, בעזרת השם החתונה תהיה שמחה, ואנחנו נשמח, והרבה אנשים ישמחו, אבל אנחנו כרגע לומדים ליהנות ממנו. אנחנו נהנה ממנו, כי יש לנו בחור עם אנרגיה טובה, עם שמחה בבית, אנחנו רק מרוויחים מזה. אז לרגע אנחנו לא מרפים ורוצים שהוא יתחתן, אבל לצד זה אנחנו לגמרי נהנים. ואני רוצה פה לומר באמת משפט להורים. אתם אמורים להיות מקור הכוח והעוצמה, הרוגע והשלווה של הרווק או הרווקה שנמצאים בבית. הם חווים ומתמודדים, ובעזרת השם מעכשיו הכל יהיה בשמחה, עם לא מעט דברים. אתם צריכים ליהנות מהם ולהעצים אותם. מילה אחת לא על למה ונו כבר, ומה יהיה איתך, ומה הולך להיות איתך. יש לכם מתנה בבית, זה השליחות שלהם, תעזרו להם, תרימו אותם, תעצימו, תהנו מהדברים הטובים והמתוקים שמביאים איתם הביתה, כל אחד ואחד וכישרונו הוא וכישרונה היא, ותעצימו. כי לדחוף אותם להתחתן, הם לא צריכים שידחפו אותם, עושים את זה מספיק בחוץ, וגם הרצון הטבעי עושה את זה. אז רק לחבק, לדחוף, לדרבן, לעודד, ופשוט ליהנות מהם על מלא.
1: טוב. וואחד שליחות נתת לדור המבוגר. טוב, אתה באמת רווק להשראה. אתה נותן הרבה הרבה כוח. לי לפחות.
0: חסדי השם.
1: השיחה הזו החכימה אותי. אני לוקח בעיקר את המסר הזה של להפסיק לפקוט, ולהפסיק להפוך רגעים טובים לרעים, ולהפסיק לחפש את מה שלא קיים. פשוט להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע. ואולי באמת אני אסיים באמירה הזו של אשפת אמת מגור שאמר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. מזמור ההודעה, קופזיין בתהילים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו. או לא הבנתי, יודו להשם חסדו על החסד האחד, ונפלאותיו על הפלאות הרבות, איך זה קפץ פתאום?
0: איך זה נהיה רבים?
1: והוא אמר, יודו להשם חסדו. אם אדם יודע להודות על חסד אחד, וואו. הוא שם לב שנפלאותיו, שהחיים מלאי פלאות. וואו. זאת רק שאלה של עין. זאת רק שאלה של מה אני מחפש, ובמה אני בוחר להתמקד, ואיך אני תופס את החיים שלי. וחבל על הזמן, אתה אומר. חבל להתקשקש ולתת לחיים לעבור. וואו. רבי, אני כבר צריך לומר לך, רבי,
0: לא.
1: כי מורי אלופים יודעי, למדתי כל כך הרבה בשיחה הזאת.
0: חסדי השם, אבל עוד
1: משהו. רוממת אותי.
0: משהו קטן, אתה אומר להודות, זה קופץ לי, כי אני חושב שזה אחד מהיסודות, ואני ארצה לקנות את זה לצופים. אני זוכר שניחל עולם ועד סבתא שלי, סוליקה חסין, אמא שלי, שתהיה בריאה, הייתה נותנת לנו שקלים, ואני הייתי ילד שובה, ותמיד מבקש עוד שקל. אז היא אף פעם לא הייתה אומרת לא, אבל הייתה מבקשת רק דבר אחד. תגיד תודה למולנה. מולנה זה, במרוקאית זה הקדוש ברוך הוא. אל תגיד לי תודה. אתה אומר, אסף, אתה תודה? לא, אל תגיד לי תודה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. והיא נתנה לי את אחד מהיסודות שאני חייל עולם ועד, אני אסיר תודה, תמיד להפנות את הקרדיט. מחמיאים לך, מפרגנים לך, אתה הרי יודע שאין לך שום דבר בזה. אתה יודע שברוך השם, הקדוש ברוך הוא לקח מיכולות וכישורים והחליט לשים בך. אז תמיד תגיד תודה להשם. חסדי השם, תפנה את הקרדיט למקום הנכון. זה גם בהשראת מה שאתה אמרת קודם, חשבתי על הסבר שלי, ידעו להשם חסדו. כשאתה מודה על חסד אחד, וואו. רצים אליך נפלאות רבות, אתה כבר מושך אליך.
1: שיהיה חג שמח.
0: שיהיה חג שמח.
1: שיהיה באמת שנה
0: אמן,
1: שמחה.
0: אמן, שיהיה שמח לא רק בחג.
1: שיהיה שמחה לכל
0: אמן,
1: השנה ולכל עם ישראל בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שהשיחה הזו תוליד הרבה שידוחים. והרבה,
0: אמן, זה המטרה.
1: הרבה שמחות בעם ישראל. ובעזרת השם לשוב אני אפגש גם אחר כך.
0: אמן, וכבר אמן,
1: תוכל
0: אמן, אמן, אמן.
1: לספר גם איך זה קרה ברוך השם.
0: אמן, אמן.
1: יופי.
0: חג שמח.
2: עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2.
2: שמחתנו נאמר על החג הזה, נתבונן בכמה מפתחות לשמחת חיים מתוך המסרים שיש לנו בחג הסוכות, בסוכה עצמה, בארבעת המינים. העניין הראשון שרואים בחג הסוכות, ישנה שאלה גדולה שהמפרשים עומדים עליה. הרי כשעם ישראל יצאו ממצרים, היו להם כמה ניסים. על חג הסוכות כתוב, בסוכות השבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. מה אלה הסוכות האלה? היו שני סוכות לפי מה שכתוב בגמרא. בגמרא זה נראה כשתי תאות, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשעם ישראל היו חונים במדבר במשך תקופה ארוכה, 40 שנה הם נדדו במדבר. היו מקומות שהם היו חונים שם זמן רב, היו מקומות שהיו זמן מועט. במקומות שחנו זמן רב, היו בונים סוכות, שלדעת החוקר יהושע עציון מצאו חלק מהסוכות האלה, מה שהארכיאולוגים קוראים מבנה של נואמיס במדבר סיני. רואים קירות אבנים, אין תקרה, לדעת החוקרים היה שם סיכוך של עצים, ויש הרבה סימנים שמי שגר שם אלה אנשים שיצאו ממצרים, התיירוך מתאים לאותה תקופה. בחלק הראשון של סדרת ארכיאולוגיה תנכית הבאנו את התמונות ואת הנושא. אבל העיקר מה שהיה שם ביציאת מצרים, ענני כבוד. מה אלה ענני כבוד? היו שישה עננים שמלווים אותם בכל מקום שהיו צועדים במדבר, ועוד ענן שביעי שהולך לפניהם. הרי לא היה אז ווייז ולא היה את מה שיש היום. איך הם ידעו את המסלול של ההליכה במדבר? אז בתורה כתוב, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. שאגב, יש לזה גם תיעוד בכתבים מצריים. יש פפירוס שנקרא פפירוס איפובר, שפרופסור מנואל וילקובסקי פענח אותו, היה בקיא בכתב החרטומים של מצרים, וכשהוא פענח את הכתב הזה, הוא כותב בספר שלו, שהוא אומר, חשדתי בעצמי שהוא בגלל שאני יהודי, אמנם הוא לא היה אדם דתי, אבל בתור יהודי, אולי אני מפרש את זה כרצוני. אז הוא שלח למי שלא יהודי, שיפענח גם את הפפירוס הזה, שכתב אותו מצרי בשם איפובר, והוא השיב לו שכנראה עלית על עדות של מצרי מתקופת יציאת מצרים, שמספר על 10 המכות מנקודת מבט של מצרי. הוא מדבר שם על 10 אסונות שנחתו על מצרים, הפפירוס קרוע בחלקו, אבל יש שם 6 מתוך 10 המכות שבתורה, אבל שם הוא מדבר מהמצרי שסובל, הוא מקונן שהנהר הפך לדם, יש דם בכל מקום, בני אנוש צמאים למים, ביטויים כאלה. ואז בהמשך גם הוא כותב שהאש הולכת לפני האויב והלהבה עולה עד השמיים, לא הבינו כל כך מה הכוונה, שראו את הפסוקים בתורה. כשעם ישראל יצא ממצרים, בלילה היה עמוד אש הולך לפניהם, כשמאיר היום היה עמוד האש שוקע, ועמוד ענן צומח במקומו, והוא הולך, מוביל אותם במדבר. זה היה הענן השביעי שהולך לפניהם. מלבד זאת היו 6 עננים, מארבעת רוחות הצדדים, ארבע רוחות העולם, למעלה כמו שכח כזה שהיה מעליהם, ולמטה היו הולכים כמו על עדים כאלה, שהם היו מנקים, סוללים את הדרך. הרבה ניסים מציינים חז"ל כמה היה טוב לישראל עם הענני כבוד האלה, שגם היו מגינים עליהם, שומרים עליהם. אז בעצם כשעם ישראל היו במדבר, היו להם 3 ניסים מפליאים. האחד, מן שהיה יורד בכל יום. לפרנס עם שלם זה לא פשוט. לתת מזון לעם שלם שהוא צועד במדבר. יש שבטים בדואים שמסתובבים במדבריות, דואגים לעצמם. אבל עם שלם, כמה היו עם ישראל שיצאו ממצרים? היו 60 ריבו, 600 אלף גברים, חוץ מנשים וילדים, מגיל 20 שנה ומעלה. מגיל 20 היו 600 אלף. אז היו מתחתנים בגיל 14-15, כבר היו נשואים. הוא ואשתו כבר הגענו למיליון 200. הילדים שהיו להם, הערב רב, המצרים שהתגיירו בהמוניהם שעלו איתם, כל אלה צריכים פרנסה במדבר. היה יורד מן בכל יום, שגם במן חזל מפרטים איזה דברים פלאיים היו רואים במן. כל אדם היה יכול לעשות חשבון נפש עם עצמו, איך הוא אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו היום יודעים כל אחד איך הוא אצל הקדוש ברוך הוא, מי בדרגה רוחנית יותר גבוהה, מי פחות, אבל הם היו רואים. כי המן, אם היה מגיע לפתח האוהל, היו יודעים שהאדם הזה צדיק. נניח אדם צדיק, כל יום יורד לו מן בפתח האוהל, יוצא לוקח. יום אחד רב עם אשתו, דיבר לו יפה. למחרת הוא יוצא, אין מן, קילומטר. מה קרה שהיום המן רחוק קילומטר, צריך לתרוח? אתמול רבתי עם אשתי. דיברתי לו יפה, עושה חשבון נפש, מתקן את עצמו. המן היה סוג של מדד למדרגה הרוחנית של האדם, כמה שיותר טהור, יותר צדיק, כך היה לו יותר סיוע, ועוד דברים שלא ניכנס כעת לפלאי המן, מה שמסופר על המן הזה. לחם יורד מהשמיים, כזרע גד לבן, כתוב שזה כמו פתיתים לבנים כאלה, וכשהיו אוכלים אותם, היו מרגישים טעמים משובחים, והיה בעירה של מרים שנוסע אחריהם. למשל, במבנה נואמס שהזכרתי קודם, שהחוקרים מצאו מבנים במדבר, השאלה שהעסיקה אותם, אין מקור מים בכל הסביבה, ורואים שבנו שם מבנה שהם חיו שם תקופה, אבל אין מקורות מים, אז איך הם חיו, איך הם התפרנסו? מצאו שם מחתשות, אבל מה יש להם לקטוש כשאין להם בכלל חיטים? מצאו שם תכשיטים וממצאים שרואים שמי שהיה במצרים התגורר במקומות האלה. הרבה קושיות היו להם. והחוקר יהושע עציון, יש לו ספר שנקרא התנ"ך האבוד. הוא נפטר, אבל לפני שנים, בזמן כתיבת הספר, נפגשתי איתו. יש לו ספר מאוד יפה, התנ"ך האבוד. שם הוא מסביר שעל פי הממצאים שמצאו שם, ועל פי מה שכתוב בחז"ל ובתורה, זה מאוד מוסבר. כי בעירה של מרים היה הולך אחריהם, זה היה דרך נס. עם שלם צועד במדבר, ויש בעיר שנוסעת אחריהם. והיו מים שמבריאים, כל מי ששותה מהם, מחכים, מבריא, מים מיוחדים שהיו. המחתשות בתורה עצמה כתוב, שכשיצאו ממצרים, והיה יורד מן, אז היו כאלה שהיו קודשים את המן, כדי להכין מזה דברים שהיו רוצים להכין. הרבה שאלות מסתדרות על פי ההסבר של יהושע עציון, שמדובר דווקא במבנים של אותם סוכות של עם ישראל שיצאו ממצרים, לכן לא היה קירוי אבנים, היה רק מעץ. על כל פנים, שלושת הניסים שהיו במדבר, מן, מים וענני כבוד. השאלה הגדולה שהמפרשים שואלים, למה אין חג להודות לאלוקים על המים ועל המן? רק על הסוכה. וזה מצווה מהתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. אבל היו עוד ניסים, למה שלא יהיה עוד חג לזכר המן, שגם זה נס גדול, לזכר המים שהולכים אחריהם, למה אין חג על זה? אבל ההסבר, יש בו לקח גדול, מוסר השכל שאפשר לקחת לעצמנו,

נניח שליט של מדינה, שמבקש מקבוצה של אנשים, בואו איתי, נצא למסע. הם באים איתו. ברור ומובן מאליו שהוא ידאג להם למזון ולמים. אתה לא יכול לקחת אותי איתך חודשיים ולא לספק לי שתייה ואוכל. אבל זה שהוא מספק להם מזון ומים, אין כאן הוכחה שהוא אוהב אותם. אני רוצה שתבואו, אתה השליט, אני בא איתך, מה שתגיד אני עושה. אתה נותן לי מה שאני צריך. אבל מה קורה אם רואים שלאורך כל הדרך, הוא דואג להם לפינוקים. נותן להם שפע הרבה יותר ממה שצריכים, וממתקים, ודברים שיהנו אותם, שיסמכו אותם. הם קולטים, הוא אוהב אותם. הוא רוצה שנהנה. לקחת את עם ישראל במדבר, היה מספיק לתת להם מן ומים, שזה דבר מתבקש. איך נעבור את המדבר בלי מזון ומים? אלוקים מוציא אותנו ממצרים, דואג למזון. ענני כבוד זה כבר פינוק. היה אפשר להסתדר בלי. כמו שיש הרבה שחיים במדבר כל חייהם, באוהלים ומסתדרים, גם כאן עם ישראל יכול לצאת ממצרים, להגיע לארץ ישראל, בלי ענני כבוד האלה, יכולים להסתדר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם פינוק. הפינוק המיוחד הזה זה השכחה מלמעלה של הענן ששוחח מהשמש, מהצדדים שהרוחות של המדבר, כשיש רוח במדבר, המון חול ואפר יכול לעוף, מלכלך, מפריע, מציק לעיניים, סידר להם הגנה מהצדדים. מתחת הרגליים היה את הענן שלמטה שכתוב שהיה מגרש נחשים ועקרבים ומיישר להם את המדבר. חז"ל אומרים שענני כבוד מדי פעם, העננים שבצדדים. אחד העננים היה יוצא למסע על כל המחנה וחוזר חזרה למקומו. הלך וחזר, רואים שכל הבגדים התקבסו. ניקוי יבש היה להם על ידי ענני כבוד. ב-40 שנה היו במדבר, עם שלם. זה כבר פינוקים. זאת אומרת, הביטוי של ענני כבוד זה ביטוי של אהבה. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רק מספק לכם את הצרכים, אני אוהב אתכם, אני רוצה שתהנו. על זה חוגגים את חג הסוכות. דווקא על הענני כבוד ולא על המן ועל המים. כי הביטוי של אהבה, אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא אהבה תחת אהבתו, אנחנו מכירים בטוב ובשפע שנתת לנו יותר מהנדרש. המסר הזה, צריכים לקחת אותו לעצמנו לכל החיים. כשעם ישראל היו במדבר, איך הם בכל זאת חטאו? הרי הם ראו עמוד ענן הולך לפניהם, בלילה עמוד אש, ראו ענני כבוד, ראו מן, ובכל זאת התורה מספרת כמה מקומות שנכשלו בדברים חמורים. איך ייתכן? התשובה פשוטה. כשהאדם מתרגל, הוא כבר לא מתפעל. נניח, אם לא היה שמש בעולם, והיינו חיים בצורה אחרת. ויום אחד הייתה איזו התגלות אלוקית, מהיום תדעו אני מכין לכם כדור אש ענק במרחק של מיליוני קילומטרים מכדור הארץ, והכדור האש הזה יעלה, יחמם את כדור הארץ, יאיר לכם, כמה היינו מתפעלים מזה. אבל היום התרגלנו שבכל בוקר יש שמש, בכל לילה יש חושך, מתרגלים, אז כבר לא מתפעלים. עם ישראל במדבר התרגלו, נכנסו לשגרה וכבר לא התפעלו. אדם שיוציא את עצמו מהשגרה ויראה כמה אלוקים אוהב אותנו, יגיע למצב שהוא שמח ביום יום רק על ידי התבוננות פשוטה. בברכת המזון אנחנו אומרים, מזן את העולם בחן, בחסד וברחמים. מה זה בחן? מה זה החן הזה שיש במזון? הביאור הוא, כדי שנחיה, הקדוש ברוך הוא יכל לסדר לנו, כמו תחנות דלק שמתדלקים מרחבים, יכל לסדר שנתדלק את עצמנו, יהיה לנו אנרגיה, נוכל לחיות. אבל הוא סידר שהמזון יהיה טעים, שיהיה צבעוני, שיש ריחות בעולם, ריחות נעימים, יש מוזיקה. אלה דברים שיכלנו להסתדר בלעדיהם. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל בחן. הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה שתהנו, שיהיה לכם טוב, שתהיו מאושרים בחיים. גם ההוראות שנתן לנו בתורה, הן לא הוראות שנועדו לחנוק אותנו. נכון שהאדם מטבעו לא רוצה הוראות. תן לי לעשות מה שאני רוצה. יש פסוק, עיר פרא אדם יוולד. האדם נולד כמו עיר פרא.

0: אבל החינוך העצמי שלנו, כשאדם אומר לעצמו, אלוקים אוהב אותי, כל הגבלה שהוא אומר לי, את זה תעשה ואת זה אל תעשה, כאן תוותר ופה תיתן, וכאן תתחזק במצווה כזו, במצווה אחרת, זה נועד לטובתי. אז נכון שיש לי פה הגבלה, שהיצר שלי אומר תעשה כך, ואלוקים אומר לי עד כאן, אבל זה לטובתי. כשאדם מקבל על עצמו את מלכות השם מתוך אהבה, כי יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא לא רק רוצה שאני אחיה, הוא רוצה שיהיה לי טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אדם כזה נכנס לשמחת חיים. נתאר לעצמנו אחד מאיתנו שיושב בבית, פתאום טלפון מהבית הלבן. שלום וברכה, נשיא ארצות הברית רוצה לדבר איתך, רוצה לדבר איתך. ואז התגובה הטבעית, מי עובד עליי? מה לי ולנשיא ארצות הברית? אמרו לך ברצינות, הנשיא רוצה לדבר איתך. עכשיו אתה חושש, אולי זה חקיין. מה הפתרון? איך בודקים אם זה אמיתי או לא? אתה אומר לו, אם אתה מהבית הלבן, סגור את הטלפון, אני אתקשר לבית הלבן. עכשיו אתה בטוח הגעת לבית הלבן. אתה מתקשר לשם, שואל את המזכירה שעונה שם, זה נכון שהנשיא מחפש אותי? שמי, מה זה, כבר יומיים הוא מחפש אותך, בטח. טוב, עכשיו אתה יודע, זה אמיתי. ונשיא ארצות הברית לוקח את הטלפון ואומר לך, תשמע, אני שמעתי עליך דברים טובים, תדע שאני אוהב אותך, אני מעריך אותך, ואני רוצה לומר לך שכל ארצות הברית לשירותך. הצבא, הנכסים, העושר, הכסף, הכל. מה שאתה צריך זה הטלפון האישי שלי, תתקשר. רק אני אומר לך, אני לא מבטיח שאני אתן לך כל מה שתבקש, כי אני צריך לבדוק אם זה טוב לך או לא, אבל אם זה טוב לך, מבטיח לך שתקבל. כשסוגרים את הטלפון, מה הרגשה שעוברת לאותו אדם בלב? איך אני אוהב את הנשיא האמריקאי? עד היום בכלל לא עניין אותי. אבל פתאום האדם מרגיש, אני אוהב אותו, את אותו נשיא. מה קרה? אדם כזה נכבד, אדם כזה חשוב, הוא מתקשר אליי ואומר לי שהוא אוהב אותי, ומה שאני רוצה אני אבקש, אמנם הוא אומר, לא כל מה שאני אבקש הוא ייתן לי, תלוי אם זה טוב לי לפי דעתו. אבל התחושה היא תחושה של אהבה לדמות הגדולה הזו, שהוא חושב עליי, רוצה אותי, אוהב אותי. המשל הזה הוא חיוור, מי זה בכלל נשיא ארצות הברית לעומת בורא עולם? והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אהבת עולם אהבתיך, אהבה נצחית. ורואים שהוא דאג לעם ישראל בניסים שהם מעל הטבע. אמנם כלפי כל האנושות, אומרת המשנה, לא רק יהודים, כלפי כל האנושות, כתוב במשנה בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, והוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא. אז הוא זן את העולם כולו בכן, לא רק אותנו, את כל העולם. הקדוש ברוך הוא מלך העולם. אומות העולם הם כמו האזרחים של המדינה שלו, אין מלך ששונא את האזרחים. רק יש מצב של הבנים שלו, הוא אומר, אם זה תתחתן, אם זה אל תתחתן, את זה תאכל ואת זה אל תאכל. אתה בן מלך, יש לזה הנהגות של מלכות, הנהגות גבוהות. מי שלא יהודי ורוצה גם הוא להיכנס למעמד הזה של בן המלך, אין שום בעיה. יתגייר גיור כהלכה, שזה ברית מילה, תבילה, קבלת מצוות, ואז הוא הופך להיות חלק מעם ישראל. כל אדם בעולם יכול להיכנס להיות חלק מעם ישראל. אבל לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, אני רוצה שאתם תהיו הדוגמה והדמות, שמי שירצה להתעלות, לא לאכול בעלי חיים טורפים ומאוסים, שיראה בכם דוגמה. ששישה ימים יעבוד ביום השביעי ישבות, שיראה בכם דוגמה. שהוא קם בבוקר, ישים כתר על הראש, קוראים לזה תפילין, גלימת מלכות, קוראים לזה תלית, מדבר עם אלוקים, אחר כך יוצא לעיסוקים, לעבודה, ללימודים. כל אלה הנהגות של מלכות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, כדי שיהיו דמות, זה מה שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה נאמר בתורה. בישעיה כתוב, ונתתיך לאור גויים. מה זה אור גויים? אתם צריכים להיות הפרוז'קטור שמאיר לכולם, ומי שרוצה להתעלות, גוי חייב בשבע מצוות, לא יותר. ואם הוא שומר שבע מצוות, מקבל שכר. רק השכר הוא בהתאם לשבע מצוות. רוצה שכר על תרי"ג מצוות? יכול להצטרף למה שנקרא בתורה ממלכת כהנים וגוי קדוש. על כל פנים, כשאדם מתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ונותן לו לא רק לחיות, חיים טכניים, משעממים, יבשים, לאכול בלי טעם, דלק, רכב לא מרגיש טעם בדלק שהוא מקבל. גם אותנו יכל לברוא כמו רכבים, שמקבלים דלק בלי טעם, בלי הנאות. אבל סידר שיהיה צבעים, ריחות, מראות, נופים, מרחבים, שאדם יהנה, שיהיה לו טוב בחיים שלו בעולם הזה. היסוד הזה, עצם ההתבוננות באהבת השם, מביאה את האדם לשמחה. לכן חג הסוכות, שהוא חג של שמחה, הרי כל השנה צריך לשמוח, עבדו את השם בשמחה, כתוב. אבל על חג הסוכות יש פסוק מיוחד, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אומרים בשם הגאון מווילנה, שמכל 613 מצוות שבתורה, המצווה שהכי קשה לקיים אותה, זה לשמוח שבעה ימים, בלי להיות עצוב אפילו רגע אחד. מצווה מהתורה. צריכים לדאוג לעצמנו, להיות כל הזמן שמחים, לא לתת לשום דבר שיפגע. ברגע שנכנס חג הסוכות, יוצאים לאטמוספירה אחרת, יוצאים לגן עדן, זו הרגשה שצריכה להיות. של חיוך, של שמחה, של מחמאות, שבחים. רגע, יש לי תרדה, חובות, עזוב, אין חובות, הכל מסודר. אבל הוא אמר לי כך, נהפוך את זה לטובה מה שהוא אמר, הכל טוב. אדם יכול להיכנס לאווירה כזאת, עבודה גדולה, אבל היא בהישג יד. הנקודה השנייה שיכולה להביא את האדם לשמחה בחג הסוכות, זה העיתוי של חג הסוכות. וגם כאן יש שאלה גדולה. מתי יצאנו ממצרים? בניסן, נכון? ליל הסדר. זה הזמן שעם ישראל יצא ממצרים, לכן אוכלים מצה. אז למה לא אוכלים מצה בסוכה בחודש ניסן? למה חג הסוכות נדחה לתשרה? הרי על מה יש סוכות? בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אז אם יציאת מצרים, בחודש ניסן, היינו צריכים לשבת בסוכה ולאכול מצות. למה זה נדחה לתשרה? יש כמה סיבות. אבל אחת הסיבות, מה שנוגע לענייננו, כדי לשמוח בחג הסוכות, אפשר לשמוח רק אחרי שאנחנו נקיים ביום הכיפורים. אדם שיש לו כתמים של אבונות, הוא לא יכול להיות שמח באמת. כי הנשמה מרגישה, בגמרא כתוב שאבונות מביאים את האדם לפחדים, פחדו בציון חטאים. הנשמה יודעת, האמת פה ואני הולכת שם. אז זה גורם למצוקה נפשית, פוגע בשמחת חיים, עצבות. אבל כשאדם יודע, האמת פה ואני הולך עם האמת, יש לי מעידות, נפילות, אני עושה על זה תשובה, אני אתקן את עצמי, אני לא מלאך, לא מושלם, אבל הקו שלי בחיים זה עבודת השם. כל הוראה שהקדוש ברוך הוא נותן, אני עושה. אבל אני בונה את עצמי בשלבים במהלך החיים, עולה צעד ועוד צעד. אחרי יום כיפור, שיש אבונות, שרק יום כיפור מחפר עליהם, בשיעור לפני כיפור הרחבנו בעניין הזה, יש אבונות שאדם עושה תשובה, מיד מתחפר לו. יש אבונות יותר חמורים, שהתשובה מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורים הוא זה שמחבס את הנשמה לחלוטין, עושה אותה טהורה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותכם, לפני השם תטהרו. טהרה זה ניקיון סטרילי. זה המהות של יום הכיפורים. חמישה ימים אחרי יום הכיפורים, יש לנו חמישה ימים של הכנות, לבנות סוכה, לקנות לולב, ארבעת המינים, מגיע חג הסוכות, האדם יכול להיות שמח באמת, כי יודע, עשיתי תשובה, אני נקי, אני טהור, עכשיו הנשמה יכולה להגיע לשמחה אמיתית. זה מה שכתוב בפסוק, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב, שמחה. מה פירוש אור זרוע לצדיק? ממתי זורעים אור? זורעים זרעים, שמוציאים פרחים, מוציאים חיטים, אבל הפסוק מלמד כך. אדם שהוא צדיק, מה זה צדיק? שומעים צדיק, זה נשמע לנו בבא סאלי, נשמע גדולי ישראל. צדיק זה אדם שהולך עם הצדק, עם הצדק האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תהיה ישר בעסקים, אני ישר בעסקים. אפילו שאני יכול לרמות, אני הולך עם היושר והאמת. אתה אומר, רגע, אבל זה גוי. אבל גם גוי אסור. כתוב גזל הגוי אסור. אז לא בגלל שאני עוין את ההוא שהוא עושה בעיות, אז אני אגנוב ממנו. אני הולך עם היושר, הולך עם הצדק. הקדוש ברוך הוא אומר לי לשמור שבת, אני שומר שבת. הוא אומר לי לא תיקום ולא תיטור, אני לא נוקם ולא נותר. זה נקרא צדיק. אפילו שבחיצוניות הוא לא נראה עכשיו איזה רב, הוא נראה משהו בבסלי. נראה אדם מן השורה, אבל הוא צדיק. כי הוא הולך עם הצדק, עם רצון השם. אדם שהולך עם הצדק האלוקי, אור זרוע לצדיק. כלומר, הוא הולך, הוא רואה שביל, אבל תדע, יש כאן אור שזרוע בפנים. אתה הולך עם האמת, אתה פתאום תראה שבוקע גבעול, יוצא ממנו פרח, מרהיב עין. אתה הולך עוד קצת, רואה עוד פעם, אור בוקע, אתה מקבל שפע אחר. המשל של הזריעה, של פרחים וכדומה, זה רק משל. אבל בא לומר, יש לך המון אור בחיים, אתה הולך בדרך אמת, בשלב הראשון אתה רואה שביל, אתה לא רואה תוצאות, אבל תדע שיש פה אור זרוע, והאור הזה יבקע, ואתה תקבל המון אור בחיים. בחור צעיר, מתחזק, תורה, מצוות, שמירת נגיעה, פתאום פוגש בחורה שבעבר הוא לא חלם שהוא יזכה לבחורה כזו טובה, שהיא שמרה על עצמה כל הזמן, ויש לה מעלות מיוחדות, או גם אם עשתה טעויות, אבל היא בתשובה במקום אחר, ממשיך הלאה, פתאום רואה שיש לו עושר שלא היה לו בעבר, מגלה פתאום ברכה בכסף שלא היה לו בעבר, כי הוא התחיל לשמור שבת, והשבת היא מקור הברכה. כל צעד שהוא עושה, הוא רואה אור אחר בוקע, לכן אומר הפסוק, אור זרוע לצדיק, הזרע בתוך האדמה, אתה לא רואה אותו, אבל תדע שהוא יפרוץ בשלב מסוים. סוף הפסוק, ולישרי לב, שמחה. אדם שיש לו לב ישר, שמח. אם הלב שלו מעוות, עקום, הוא עובד על אשתו, מרמה אנשים, לא הולך ביושר, חיצונית הוא יכול לשדר שהכל נחמד לו, אבל בפנים אין לו שמחה פנימית, הוא תמיד בפחדים. אולי יעלו עליו, אולי יתפסו אותו, אולי יאמרו, אולי יגלו, אולי הוא יענש, אולי משמיים יענישו אותו. אין לו שמחת חיים. אבל אדם שהלב שלו ישר הולך בדרך נכונה, הוא לישרי לב שמחה. בחג הסוכות זה הזמן הכי גבוה למדרגה הזאת של לישרי לב שמחה. גם צדיק עשה תשובה ביום הכיפורים, נקי וטהור, וגם עכשיו בוחר ללכת בדרך נכונה, גם היה לו טעויות בעבר, היום הוא בדרך חדשה, האדם הזה מקבל שמחת חיים. זו סיבה שנייה בחג הסוכות, שזה חג של שמחה, והקדוש ברוך הוא העביר את חג הסוכות מניסן לתשרה, כדי שהוא יהיה אחרי יום הכיפורים. כי אי אפשר לבקש ממך בפסח להיות עם השמחה העצומה, שאתה יכול להיות באותה שמחה אחרי יום הכיפורים, שאדם נקי וטהור. המסר השלישי שיש לנו בחג הסוכות, שגם הוא יכול לתת הרבה שמחת חיים, דיברנו כבר פעם שכולנו נולדנו אנשים שמחים. לא היינו אנשים, היינו ילדים. אבל ילד בגיל 3-5, המצב הטבעי שלו שהוא תמיד שמח. אתה רואה אותו צוהל ושמח, לקחו לו, הוא קצת בוכה, דברים הסתדרו, נהיה מאושר חזרה, שכח מה היה לפני 5 דקות. למה בעולם המבוגרים אין את השמחת חיים שהייתה לנו כשהיינו ילדים? התשובה היא כי בעולם המבוגרים יש אכזבות ממה שקרה בעבר, ויש דאגות ממה יהיה בעתיד. זה דבר שהוא מאוד פוגם בשמחת חיים בעולם המבוגרים. לילד אין אכזבות, כי הוא שכח מה עשו לו לפני 5 דקות, וגם אין לו דאגות, הוא לא חושב על מחר. יש אבא, יש אמא, יש מי שמטפל, יש מי שדואג, זה לא בראש שלו בכלל מה יהיה, אין לו דאגות. אצל מבוגרים יש אכזבות ודאגות. זה על העבר, זה על העתיד. בסוכות, התורה אומרת לנו, בסוכות תשבו 7 ימים, וזה החג הכי שמח, ושמחת בחגיך. אבל רגע, יש לי בית מפואר, אדם שיש לו בית ארמון, עם בריכה פרטית ופרדסים ומזרקות ובית מפואר, עשיר גדול. אומרת לו התורה, בסוכות תצא לצריף, תישן בצריף, תאכל בצריף, עם שכח של ענפים, אמנם מקשטים את הסוכה, זה אלי וענווהו, משתדלים לעשות אותה הכי יפה שאפשר, זה מצווה. שהסוכה תהיה מפוארת ויפה, עם מנורות יפות, ויש כאלה שעושים בחוכמה, מכניסים מזגן לסוכה, זה דבר טוב, כי חם לו, איך הוא יהיה כל היום בסוכה? ולהיות בסוכה זה זכות גדולה, זה קדושה שהגוף מקבל, הנשמה מקבלת, אבל יש לו בית מפואר. אומרת לו התורה, תצא לצריף, ותשמח יותר מאשר הימים שאתה נמצא בבית. מה ההיגיון? חג הסוכות הוא חג של עריות. כשאדם נמצא בסוכה, הוא לא מרגיש עצוב. הוא יודע, אני פה 7 ימים. עוד 7 ימים אני חוזר לבית המפואר שלי. זה בסך הכל זמני. זה 7 ימים. אדם שעולה לאוטובוס, והוא יושב על הכיסא, פתאום רואה שהריפוד קרוע קצת. זה מציק לו. את מי מעניין שהריפוד קצת קרוע? זה עראי, אבל אם בבית הריפוד יהיה קרוע בספה שבסלון, הוא ירגיש לא טוב עם עצמו. מה זה? כי בבית הוא מרגיש שזה קבע, אוטובוס זה עראי. אדם שמשדרג את התובנה הזו מסוכות לכל השנה, שכל החיים בעולם הזה הם עראי. אז הוא אומר, מה קרה? למה אני עצוב? בגלל שמישהו אמר לי משפט שהעליב אותי, בגלל שאיבדתי קצת כסף, בגלל שעשיתי טעות מסוימת. העולם הזה עריי, הכל עובר. העיקר מה שצריך לקחת איתי, תורה, מצוות, מעשים טובים, חסדים, לבנות את האישיות שלי, לעבוד על המידות, להיות אדם יותר רוחני, יותר מרומם, יותר גבוה. כשההתייחסות לעולם הזה כערי, האדם הזה יכול להיות שמח תמיד. יש לו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא יודע, כגמול עלי אמו, מה זה גמול עלי אמו? כמו תינוק שנמצא בידיים של האמא, יש אדם יותר רגוע מזה. האדם הכי רגוע בכדור הארץ, זה תינוק בידיים של האמא. רוצה לאכול, מסובב את הראש אוכל, רוצה לישון נרדם, מרגיש את החום ואת החיבוק, טוב לו. ככה האדם צריך להרגיש שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, כגמול עלי אמו. וכל מה שקרה בעולם הזה, הוא אומר, זה לא העיקר, כל זה עובר. היה אחד מחכמי ישיבת פורת יוסף, הרב ראובן שרבני, תלמיד חכם, צדיק, בעל מידות, כל החיים היה שמח, תמיד רואים אותו מחייך, אף פעם לא ראו אותו במצב של מתה, ככה ידעו כל מי שהכיר אותו, נפטר לפני כמה עשרות שנים. ולעת זקנה הוא כבר היה בכיסא גלגלים, ובכל זאת, עם כל החולי והסבל שהיה לו, תמיד היה שמח. בישרו לו שהוא צריך לעבור צנתור לב מאוד גורלי, שלפי גילו ומצבו, יש סיכוי שבאותה שעה של הצנתור הוא יכול לעזוב את העולם. והוא היה מודע לכך. המשפחה עקבו אחריו, התלמידים עקבו אחריו, לראות איך הוא מגיב, אותה שמחת חיים, אותו רוגע, אותה שלווה, כאילו זה לא נוגע אליו, כאילו מדברים על משהו אחר. אז הבן שלו ניגש אליו ואמר לו, אבא, איך אתה מצליח? אנחנו כולנו במתח, כולנו בחרדה, ואתה שמדובר בך, אתה רגוע ושלב ומחייך, כאילו זה לא נוגע אליך. הוא ענה לו, מה ההבדל אם אני לומד תורה בעולם הזה או לומד תורה בעולם הבא? כך הוא הרגיש, מה התפקיד שלי כאן? ללמוד, עוד שנומד פה, לומד שם, מה זה משנה? הוא לא ראה את המעבר הזה לעולם הבא כאסון. יש תכלית, יש מהות לחיים, זו גדולה של אדם שרואה את כל העולם הזה כערי. זה מה שכתוב גם במזמור, אשת חיל מי ימצא. כתוב שם בפסוק, ותשחק ליום אחרון. המזמור אשת חיל, פעם מסרנו שיעור שלם במסגרת השיעור הזה, על כל הלימוד של אשת חיל. זה הפרק האחרון בספר משלי של שלמה המלך. תמיד קוראים את אשת חיל ומבינים שהכוונה לרעיה היהודיה. אשת חיל, מי זוכה לאישה כזו נפלאה, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, בטח בלב בעלה, ושלה לא יחסר. כל השבחים שכתובים שם, וזה נכון. אבל במשלי רש"י כותב שהמשל נכון והנמשל נכון. אז המשל הוא נכון שאני מדבר על האישה, מי זוכה לאישה כזו נפלאה מיוחדת. אבל מה הנמשל? זה כתוב בספר משלי. מה הנמשל? הנמשל זו הנשמה של אדם שהוא צדיק. אדם שהולך בדרך הצדק. עליו אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא? מי זוכה לנשמה כזו, שאם צריך לקום מוקדם כדי לא להפסיד זמן קריאת שמה, או להתפלל במניין, אז ותקום בעוד לילה. יש לו נאמנות, יש לו ישרות. והאדם הזה, ותשחק ליום אחרון. מדברים איתו על המוות, הוא לא נלחץ, הוא אומר כל העולם הזה עריי. מה זה יום הפטירה? אני הולך לקבל שכר על כל מה שעשיתי כל החיים. אדם שמרגיל את עצמו, הוא תמיד שמח בהתבוננות כזאת, שהכל עריי, והוא אומר מה העיקר בחיים? עשיתי טוב לבן אדם, אני מסמן וי, בשביל זה אני חי בעולם, לעשות טוב לאנשים. קיימתי עוד מצווה, הנחתי היום תפילין, צריך להיות מאושר. פה בספר האדם במעגל השנה הבאנו דברי מהרח"ל בהקדמה שלו לשער המצוות. הוא כותב כך, אבל השורש שהכל נשען עליו הוא שבעשיית המצווה אל יחשוב שהוא עליו כמסע וממהר להסירה מעליו. אדם שסוחב על עצמו 50 קילו, רק צריך לסחוב, הוא מחכה לרגע שהוא יוכל להוציא את זה. אבל הוא אומר כשאתה מקיים מצווה, אל תיגש למצווה בצורה כזאת שאני רוצה לסיים ולזרוק את זה. אלא יחשוב בשכלו, כאילו בעשותה אותה המצווה, ירוויח 1,000 דינרי זהב. 1,000 כפול 1,000 דינרי זהב, מיליון, ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה, בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה. זה כמו שנתאר לעצמנו, אדם בדרך לשיעור כאן, ראה פה ברחובות תל אביב, רואה 1,000 שולחנות על המדרכה, ועל כל שולחן יש ערימה של 1,000 דינרי זהב. והוא שואל, מה זה? אומרים לו, אתה יודע שלימוד תורה, כל מילה זה מצווה. וכשאתה משתתף בשיעור, זה כאילו אתה מוסר את השיעור, כמו בקידוש, אדם שומע קידוש, כאילו שהוא אמר את הקידוש. אז תדע שעל כל מילה בשיעור, אתה מקבל 1,000 שולחנות של 1,000 דינרי זהב. עוד מילה, עוד 1,000 שולחנות. זה נשמע לא, בלתי נתפס. והאמת, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, שהמשל של 1,000 דינרי זהב, הוא משל חיוור לעומת הנמשל כמה שכר באמת אדם מקבל בעולם הבא. על מילה של תורה, על תפילין, על חסד, על צדקה, על התגברות, על כעס. כל דבר שאדם עושה בעולם הזה, דבר קטן, כמו שבפיזיקה יש כלל, ממעט חומר אפשר להפיק הרבה אנרגיה. ככה ממעט חומר בעולם הזה, של התגברות על יצר, של עשיית מעשה טוב, של שקל לצדקה, האדם מפיק שפע גדול בעולם הבא, של שכר עצום שהוא מקבל. ממשיך כאן מהרחו ואומר, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, אדם שניגש למצווה בשמחה, אומר זה כמו 1,000 דינרי זהב, כן יזכה לקבל אור עליון, כשאדם שמח במצוות, אור אלוקי נכנס לתוכו, וכאן בא משפט מדהים, וצריך לזכור שמהרחו אומר את זה, לא אדם פשוט, ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. אדם רוצה רוח הקודש להיות כאן, לדעת מה קורה במרחקים, הוא אומר, אם אדם יתמיד להרגיל את עצמו שבכל מצווה שהוא עושה, הוא שמח שמחה תמידית, כאילו שהוא מקבל 1,000 דינרי זהב, הוא יגיע למצב שרוח הקודש שורה עליו, כי השמחה במצווה מורידה עליו אור עליון. עוד מצווה, עוד אור, ועוד אור, ועוד אור, עד שהוא מתחבר לאור עליון, ויש לו רוח הקודש. כמו שבדורנו יש עדויות מפליאות על גדולי ישראל, שהיו בעלי רוח הקודש ורואים למרחקים. עד כאן במה שנוגע להתבוננות בחג הסוכות ולתובנות שאדם יכול לקחת לעצמו לכל החיים להגיע למצב של שמחת חיים תמידית. האחד, ראינו שזה אהבת השם, לראות כמה חסד השם אוהב אותנו, שלא רק נותן לנו לחיות אלא גם דואג לנו שהחיים יהיו עם הנאה ושמחה וסיפוק. הדבר השני הוא לשרה לב שמחה, שאדם יודע שהוא נקי וטהור. כמה שיותר נקי, ככה יש לו יותר שמחת חיים. והדבר השלישי שהאדם לוקח לעצמו מחג הסוכות, אלה הנקודות האלה שכשמפנימים אותם בתוך הלב, מגיעים לשמחת חיים תמידית. נעבור כעת להתבוננות בארבעת המינים. נעבור על זה בקצרה, כי הזמן כבר מתקדם. ארבעת המינים שהצטווינו, אתרוג, לולב, הדס וערבה. הרבה דברים נאמרו על ארבעת המינים האלה. בגמרא כתוב שהנענוע של ארבעת המינים מסלקים כל מיני השפעות שליליות, יש סוגים שונים של, היום קוראים לזה אנרגיות שליליות. בלשון הגמרא, רוחות רעות, תללים רעים, אלה דברים שמייצגים עניינים רוחניים שונים, שהאדם יכול על ידי הנענוע של ארבעת המינים לבטל את כל אלה. אבל מלבד זאת, יש בארבעת המינים מסר עם מוסר השכל לאדם. במדרש כתוב שההדס דומה לעיניים, הצורה של העלים של ההדס כמו עין. הערבה דומה לשפתיים. האתרוג דומה ללב, והלולב דומה לעמוד השדרה. אז לכאורה יש פה צורה של ארבעת איברים חשובים שיש באדם, אבל יש עוד איברים חשובים, למה דווקא אלה? יש בזה מסר גדול. אדם שרוצה להגיע לשמחה האמיתית בסוכות ובכל השנה, שיקח לעצמו את ארבעת האיברים האלה וישמור אותם, נקיים וטהורים. הוא יגיע לשמחת חיים. לב, כולנו יודעים כמה אנשים מקפידים על לב, על אתרוג מהודר, על אתרוג דומה ללב. אתרוג מהודר זה אתרוג שהוא נקי, יש לו צורה יפה. אדם שיש לו לב נקי, שומר על טוהר פנימי, על יושר, כמו שדיברנו קודם, הוא לשרה לב שמחה. האדם הזה זוכה לשמחת חיים. העיניים, יש ראייה פיזית, ויש ראייה מחשבתית, רוחנית. אדם שמרגיל את עצמו, שלא רק בעיניים שלו לראות דברים שהם לא טובים, שירסו לו את החיים, אלא גם לראות את הטוב שבעולם, לראות את הטוב שבבני אדם. יש טיפוסים שאולי בגלל שסבלו בחיים, תמיד מחפשים לראות מה לא טוב. כל הזמן תלונות. על כל דבר יש תלונות. כמו שפעם מישהו אמר ששניים יכולים להסתכל מהחלון, אחד רואה בוץ ולכלוך כי הוא מסתכל למטה, ואחד רואה שמיים עם שמש ואור ונופים ומרחבים. אותו נוף. שאלה איפה אתה מרכז את המבט, בלמטה או בלמעלה? אדם שצריך להרגיל את עצמו, לראות תמיד את הטוב שבכל אדם, את הטוב שבעולם, את הטוב שבחיים, הוא לא טיפש, הוא יודע שיש גם רוע בעולם ויש אנשים לא טובים, אבל תמיד לחפש את נקודת האור, את הטוב שיש, האדם הזה מקבל שמחת חיים. כי מי שמרגיל את עצמו תמיד להתבונן בשלילי, הוא עצמו הופך להיות אדם שלילי, הוא יורד למקום נמוך. כי הוא מרגיש כל העולם שחור, כל העולם רע, כל העולם גרוע, אז הוא צריך להתאים את עצמו לשם. שפתיים זה דיבור. אדם שמרגיל את עצמו לדבר תמיד דברים טובים, דברים לעשות טוב לשני, לתת מחמאה. מחמאה לא עולה כסף. כל זוג צריכים לשאול את עצמנו כמה פעמים בשבוע האחרון אשתי או בעלי קיבלו מאיתנו מחמאות. מתי אמרנו דברי שבח? אתה חכם, אתה מוצלח, עשית את זה טוב, תודה שעזרת. הבישולים שלך נפלאים, החוכמה שלך בחינוך הילדים מדהימה כל פעם מחדש, הגישה שלך, הטוב לב שלך. להחמיא ולשבח, כשאדם נותן מילה טובה, הוא יוצר נעימות בלב של השני, ואז זה הופך גם אותו להיות אדם טוב. מי שמרגיל את עצמו תמיד להשתמש בפה, לעודד, לחזק, לתמוך, להחמיא, לרומם. ילדים, יש ילדים שמקבלים רק ביקורות מההורים. וכששואלים את האבא, תגיד, הילד שלך כל כך שלילי, שואלים את האמא, הילד כל כך, מה פתאום, הוא ילד נפלא, יש לו הרבה מעלות, אמרת לו את זה? ההורים היום מאוד עסוקים, בדורות הקודמים, האמהות היו יותר בבתים, אז מה יש לה לעשות? ענייני הבית וטיפול בילדים. אז הילד שומע מה שצריך לשמוע, היא שומעת אותו, הוא שומע אותה. היום, בגלל שכל כך עסוקים וטרודים, אין הרבה זמן. ואז מתי מדברים עם הילדים? או על עניינים טכניים, תיכנס להתרחץ, לך לישון, אתה צריך לקום, או ביקורות, למה עשית כך ולמה כך. אבל כמה מחמאות הילד שמע מאיתנו, כמה דיבורים טובים שירפאו לו גם את הלב, שלא יחשוב שרואים אותו רק כשלילי ורק בעייתי. השפתיים של האדם הם חלק מהמערכת של הבנייה הנכונה, גם של עצמנו, גם כלפי הזולת. והרביעי זה הלולב שדומה לעמוד השדרה. עמוד השדרה לפעמים מתכופף, כל אדם לפעמים מתכופף, אבל הוא לא נשאר כל החיים כפוף. מזדקף חזרה. אדם צריך לומר לעצמו, נכון, יש טלטלות בחיים, יש משברים, יש מצבים שלפעמים אני מרגיש למטה, אבל אסור לי להישאר שם. אני חייב להזדקף חזרה. כשלוקחים את ארבעת המינים האלה, הדס, לולב, אתרוג, ערבה, מחברים את כולם ביחד, שזה מייצג את הסוגים השונים שיש בעם ישראל כידוע. והאחדות הזאת, כשאדם יודע שהעיניים, העין שלו היא עין טובה, הלב הוא לב ישר, השפתיים שלו מדברות טוב, עמוד השדרה שלו מחזיר אותו תמיד שוב להיות זקוף ואיתן, המסלול חיים שהוא נכנס אליו, יחד עם ההתבוננות של מה שדיברנו קודם, של ההתבוננות גם בהראיות העולם, בנקיות שיש לאדם, בכל המעלות הגדולות האלה, האדם יכול להגיע למצב של שמחת חיים תמידית. ונסיים בעוד נקודה אחת. מה זה הדבר הזה שמנענעים את ארבעת המינים, וכתוב שאז מבטלים, השפעות לא טובות. זה נראה תנועות מוזרות כאלה, לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. מה פשר המצווה הזאת? מצווה מהתורה, אבל יש כלל שבכל מצווה, הקדוש ברוך הוא תמן גם סודות ודברים טובים שיש לאדם. אבל הביאור הוא, היום הרבה יותר קל להבין את זה מהדורות הקודמים. נתאר לעצמנו, אדם שנכנס לג'ונגל, הוא חייב לעבור דרך הג'ונגל הזה כדי לצאת מהצד השני. אבל הוא יודע שהג'ונגל הזה מלא חיות, חיות טרף, נחשים, נניח אפילו דינוזאורים מסתובבים שם. איזה פחד יש לו, פתאום יצא עליו איזה חיירה, איזה נחש שיקפוץ מאיזה עץ למעלה, ינחת עליו או מהצדדים. אבל אם יש לו ביד מוט, שהמוט הזה הוא קרן לייזר. והוא יודע, אני הולך עם זה, כל מי שמתקרב, אני מטה ימינה, הדינוזאור הזה אף. אני מטה שמאלה, הנחש ההוא בורח. אני מטה לכל הצדדים, הוא הולך בלי פחד. מי שיראה אותו ולא יודע שזה קרן לייזר, חשוב שהאדם הזה לא שפוי. הוא הולך, מסובב מקלות, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, מה אתה עושה? אבל הוא יודע, אני מעיף פה את כל המשחיתים, כל המחבלים, כל המזיקים. זה הסוד של ארבעת המינים. כשאדם לוקח את ארבעת אלה, החידה היה מגדולי המקובלים, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שחי לפני 250 שנה, היה מגדולי המקובלים. הוא אומר שהרי ידוע, כל צמח יש לו מלאך שממונה עליו. כל הצמחים שיש בעולם, על כל צמח יש מלאך ממונה. אבל יש ארבעה שהם נקראים מלאכים. שעל המלאכים אין מלאך ממונה חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זה כמו שבבעלי חיים, האריה מלך החיות, הנשר מלך העופות, יש סיבות למה דווקא הם. גם בעולם הצומח, יש ארבעה מלאכים בעולם הצומח. כל הפירות שיש להם טעם וריח, המלך שלהם הוא האתרוג. כל הצמחים שאין להם לא טעם ולא ריח, המלך שלהם הוא הערבה. אלה שיש להם ריח ואין להם טעם, המלך שלהם הוא ההדס. יש טעם ואין ריח, לולב, זה הדקל שיש בו תמרים, יש טעם ואין ריח. ארבעת אלה הם נשלטים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא ואין מלאך שממונה עליהם. כשאנחנו לוקחים מהעולם הצומח את ארבעת המלאכים האלה, עוגדים אותם יחד כהלכה, מנעניים אותם בחג הסוכות, זה כמו שאמרנו, כמו קרן לייזר שמעיפה את כל המחבלים, כל המשחיתים, כל המזיקים. לכן כמה חשוב שכל אדם ידאג לעצמו לבנות סוכה כהלכה. יש אנשים בונים סוכה, אבל יש מרפסת למעלה. הסוכה פסולה, אי אפשר לברך שם. ומה קורה אם יש על חצי מהסוכה מרפסת? יש הלכות, שאם יש שלושה צדדים, שלוש דפנות, בגובה של 10 טפחים, 80 סנטימטר, אז כבר יש לזה דין של סוכה, וישב איפה שאין תקרה למעלה. או עץ, אם יש עץ ששוחח מלמעלה, הוא גם פוסל, מחובר לקרקע. לכן תמיד כשיש ספקות בהלכה, לבקש מאיזה תלמיד חכם שבאזור בו, תבדוק, תראה אם הסוכה שלי היא 100%, שהיא תהיה כהלכה, שיוכלו לברך, לקיים את המצווה, גם חוויה לילדים, לבנות סוכה ביחד, לקשט את הסוכה ביחד, לא לוותר על המצווה העיקרה הזו של סוכה, ולרכוש ארבעת המינים לפני חג הסוכות, שכל אחד יהיה לו משלו, היום ברוך השם יש שפע גדול, בדורות הקודמים, היו ערים שהיה אתרוג אחד לכל אנשי העיר, והיו עומדים בתור כל היום רק כדי לזכות להצמיד את האתרוג, והאתרוג כבר היה נהיה שחור מרוב שאנשים, היום ברוך השם, שפע של אתרוגים, שפע של שאפשר לקיים את המצוות בהידור. ונסיים בברכה לכל הציבור שאיתנו, לכל הצופים, שהשם ייתן לכולם שמחת חיים תמידית, ששמחת חג הסוכות תלווה אותנו ואת כל עם ישראל לכל השנה כולה.
1: אמן. תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה, ואנחנו עוברים לשאלות. שלום לכבוד הרב. כל שנה בסוכות מדברים על האושפזין שמגיעים לסוכה, אבל מבחינה הגיונית קצת קשה לי להבין איך זה קורה. הרי יש מיליוני סוכות בעולם. האם מדובר ממש בביקור רוחני בכל סוכה? ואולי בגלל שאני לא מבין את זה מספיק, אני גם לא נותן לזה חשיבות את החשיבות הראויה. אשמח שהרב יסביר קצת מה באמת קורה בביקור של האושפזין, ומה אנחנו אמורים להרגיש או לעשות כשאנחנו מקבלים אותה?
0: ודאי שגוף גשמי לא יכול להיות בו בזמן בהרבה מקומות. כי זה חומר, החומר הוא מוגבל, מתחיל כאן, נגמר שם. בממד הרוחני של הבריאה, כל החומר בממד הרוחני נתפס אחרת, וכל הרוחניות בעולם הגשמי, גם זה עניין אחר לחלוטין. אנחנו חיים בעולם חומרי, היום יש בפיזיקה מה שנקרא מכניקת הקוונטים, שהפיזיקאים טוענים שמי שלומד את זה ולא כמעט יוצא מדעתו, כנראה שהוא לא הבין את, את מכניקת הקוונטים לעמיתה. כי זה יכול לשבש את, את התובנה של מה זה חומר בכלל. כל החומריות שבעולם, כל הממדים שאנחנו רגילים אליהם. בפיזיקה החדשה מתברר שזה משהו אחר לגמרי ממה שנתפס בעיניים שלנו, ולכן גם מושגים שמופיעים בדברי חז"ל, שהיה קשה להבין אותם, כמו קפיצת הדרך, שאדם כאן, ופתאום הוא נמצא במדינה אחרת. חז"ל מדברים על אליעזר עבד אברהם, באותו יום שיצא מארץ כנען, אותו יום הוא הופיע כבר בחרן, במקום כמה שבועות של הליכה. ועוד, גם הרחום מספרים עליו על העניין של קפיצת הדרך מכאן לדמשק, ועוד אחרים שבמהלך הדורות, פעם זה היה נראה הזוי. היום המדענים, בלי לדעת את חז"ל, הם טוענים שהדבר אפשרי, מבחינה טכנית, לעבור דרך קירות. זה נשמע הזוי. הם טוענים שבתנאים מסוימים, עם כל, הרי כל החומר מורכב מאלקטרונים שמסתובבים, אז אם יהיה התאמה בין הסיבובים של האלקטרונים בגוף לבין האלקטרונים שבקיר, אז יוכלו להיכנס ולעבור דרך קיר למקום אחר. רק כדי שזה יתקיים, זה רחוק מהדעת שהכל יותאם בצורה כזאת. אני אתן רק דוגמה למה זה דומה. במלחמת העולם השנייה, כשהתחילו להרכיב מקלעים על מטוסים כדי לראות דרכם, הבעיה הייתה שבקצה המטוס יש כמו מאוורר כזה שמסתובב. ואז אם הכדור יפגע במאוורר, הוא יהרוס את המטוס יתפוצץ. אז מה שעשו, הרי כשהמאוורר הזה מסתובב, הוא נראה כמו צלחת, אבל באמת הוא לא צלחת. הוא כמה מוטות כאלה שמהמהירות, אשליה של צלחת. אז הם סידרו שהכדורים יעברו במהירות התואמת את הסיבוב, כך שבזמן שהכדור מגיע לכאן, תמיד שני המוטות לצדדים. אז זה נראה שהוא עובר דרך הצלחת, אבל הוא לא עובר דרך הצלחת, הוא עובר באוויר. על אותו משקל, טוענים גם שהאלקטרונים שלנו, בספר המהפך, בחלק השלישי כמדומני, או הרביעי, יש פרק שלם על מכניקת הקוונטים ותורת הקבלה, שמה שהם גילו היום אצל המקובלים, דברים ידועים מאז ומעולם, וגם מוסברים הרבה יותר ממה שהיום המדע מכיר בכך. על כל פנים, המושגים האלה של רוחניות מול גשמיות, לנו באמת נראה מוזר. איך אפשר שבו בזמן האושפיזין יהיו בהרבה סוכות בעולם? אבל את אותה שאלה אפשר לשאול על אליהו הנביא. אם יש אלף בריתות בעולם באותה שעה, אז איפה הוא נמצא עכשיו? הרי כתוב שבגלל שהוא אמר לקדוש ברוך הוא שעם ישראל הפר את בריתך, הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שהם הפרו בריתי? כל ברית אתה תהיה. ואתה תבוא להעיד שהם כן עושים את הברית, הם לא מפירים את הברית. לכן אליהו הנביא צריך להיות בכל ברית. איך אפשר להיות בכל בממד הרוחני זה מושג אחר לחלוטין. לכן גם השתתפות בברית, אגב, זה סגולה לרפואה. אדם שלא בריא, שישתתף בבריתות, יהיה במקום. וגם טוב לבקש מהסנדק שיברך את הקהל, שזכות אליהו מלאך הברית יעמוד לכולם, לרפואה שלמה, דבר גדול. לסיום אנחנו רוצים להודות להנהלת בית הכנסת, למשה חיים היקר, לצלמים, לכל הציבור שהשתתף איתנו ושצופים בכל מקום, ולאחל לכולם חג שמח בבריאות ושמחה לאורך ימים ושנים טובות.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה.

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. חג שמח מערוץ 2000. חג שמח מערוץ 2000.